0: אלונו לארצ'יק, פתח לנו שעה שנייה יחד עם
1: ילד מזדקן.
0: ילד מזדקן, שש דקות אחרי השעה שלוש, שמחים להיות איתכם כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. לא משנה מאיזו סיבה אתם ערים ולא משנה איפה אתם נמצאים, אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה עד הבוקר. ערך לנו את יורם רותם, איתי באולפן כאן על הביצוע הטכני יואב בצללי, לי קוראים לי נועה וובה. אנחנו ממשיכים עכשיו לחדש של ניר קנן, הוא הוציא אלבום חדש, אלבום שבתוכו הוא משלב גם מוזיקה, גם תיאטרון, שני עולמות מאוד מאוד נוכחים בחייו, ביחד עם חוויות אישיות, ובעצם מגבש כאן איזושהי שפה אומנותית, כל שיר הוא ממש סצנה. אז הנה מתוכו שיר הנושא של האלבום, כמו גם השם שלו, נקודת תורפה.
2: אני לא איזה רומנטיקן גדול,

את הכל אשכח, תאונות קטנות שלך אהב וברח, ומילה רעה שאמרתי לך, אושר בן שעה הוא שביר כל כך. אל תלך מכאן, אל תלך מכאן, אל תלך מכאן.

תתבונן היטב איך רחוק רחוק אתה תלך מכאן בריקוד וצחוק

מירי מסיקה, אל תלך מכאן, השיר שהמקור שלו בצרפתית, שיר של ז'אק ברל בתרגומה של נעמי שמר. אז עכשיו אנחנו נמשיך בשיר נוסף שנעמי שמר כתבה לו את הנוסח העברי. יוסי בנאי, אהבה בת 20.

את לי לילה, בועז שרבי, 3:33 בדיוק, כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים עכשיו לדפנה אדמתי, היא מקיבוץ בערי, ובעצם היא יצאה לאיזשהו מסע מוזיקלי עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, והמשיכה אותו אחרי. במהלך השנתיים האחרונות היא הוציאה שירים שכל אחד מהם חשף וקילף עוד שכבה במסע האישי שלה, ועכשיו היא מאגדת את הכל לכדי אלבום בכורה שנקרא מסע בזמן, שזה גם שם השיר שאותו אנחנו נשמע ממש עכשיו. אלבום שהוא כולו כמו מין סוג של חתיכות פאזל שמרכיבות איזשהו סיפור שלם. סיפור שמתחיל לפני 7 באוקטובר וממשיך אחריו. אלבום שנע בין המסע הרגשי לבין הזיכרון, לבין מה שהיה לפני לבין מה שבא אחרי. אז אנחנו עכשיו נשמע את שיר הנושא, מסע בזמן. מסע בזמן.

0: כשאתה עצובה. נופר בתת בגרסת כיסוי לאמיר בניון, 3:45, 15 דקות לפני השעה 4, לילה ישראלי בגלי צהל. ממשיכים לשיר חדש של יניב לוי.
1: מה שעברתי.
0: הוא נקרא, הנה היא באה.

איתי זנגי, שיר הנושא מתוך אלבומו החדש שנקרא מה הנפש תבקש, כמו גם השיר. הוא כתב והלחין אותו, הוא מסיים לנו כאן את השעה באנרגיות חיוביות וטובות. אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם, אבל עד אז אנחנו

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
3: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני שנתיים וחצי ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שגריר איראן בסין, רחמני פזלי, תקש הלילה כי ספינות שירצו לעבור במיצר הורמוז יצטרכו לשלם על כך, כך אמר השגריר בוועידת השלום בבייג'ין. זאת בניגוד למזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, לפיו לא יגבה היטל על מעבר במיצר. עוד הוסיף כי איראן עובדת על הסדר התשלום עם אומן וכי יהיה תשלום מיוחד למדינות שהיו ידידותיות לאיראן ועמדו לצידה בזמנים קשים. חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. נאומו של טראמפ במול ארצות הברית נדחה בעקבות סופה פתאומית וחזקה. מארגני האירוע הודיעו למאות בקהל להתפנות מהמדשאה המרכזית, והודיעו כי חלק מהמטסים בוטלו בעקבות מזג האוויר. במקביל, במוקדים נוספים בארצות הברית מתאספים ההמונים לצפייה במופעי הזיקוקים המסורתיים, למרות גל החום שפוקד את מדינתם. ביוון שריפה פרצה סמוך לעיר סלוניקי, העיר השנייה בגודלה במדינה. כך לפי שירותי הכבאות במדינה. מספר עסקים מוצתוח עדיין, אין נפגעים בגוף, מאות פונו מבתיהם. לפני זמן קצר מסרו שירותי הכבאות כי נעצר אדם בן 76 בחשד להצתת שריפה. שמינית גמר גביע העולם בכדורגל. סגנית אלופת העולם צרפת הביסה את פרגוואי 1-0 אחרי שקפטן הקבוצה אמבפה הבקיע בדקה ה-70. צרפת התמודד ברבע הגמר מול נבחרת מרוקו שמוקדם יותר הדיחה את אחת ממערכות הטורניר קנדה כשגברה עליה 3-0. ומזג האוויר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות שאורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ארבע ועוד שש דקות. זו אכן שעת לפנות בוקר, אולי אפילו בוקר ממש בשבילכם. לא משנה מה הסיבה שבגללה אתם מרים, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, בוקר טוב או לילה טוב, אתם תבחרו את הצד שלכם במטבע. אנחנו כאן עם מוזיקה ישראלית טובה שבחר לנו יורם רותם, יואב בצללי כאן איתי על הביצוע הטכני. לי קוראים לינוי וובה, אנחנו נשאר בשיר נוסף שהלחין חנן יובל, הפעם את המילים כתב יורם תארלה, ואנחנו נשמע אותו בביצוע חדש, ביצוע חדש של יושי. הוא נותן לנו כאן מחווה אוהבת לקלאסיקה הזו, מחזיר אותנו ככה להתרפק על שיר יפהפה, שהשמש תעבור עליי.

האהבה בחייו. מי שלא טעם גאווה מימיו, בל יקשה את ליבו לקרוב, בל יאמר בנפשו לעזוב.

את אורי אור, אביב גפן וכתב, הלחין וביצע 20 שנה לפני שבעצם ירדנה רזי חידשה אותו, ואז בשנת 2020 במסגרת פרויקט צו השעה יוציאה את הביצוע שלה, כמובן עם ההקלטה שאנחנו שומעים בה גם את אביב גפן, אז אנחנו גם נשאר איתו לרגע בשיר נוסף שלו, שיר עצוב.

טוב, 5:30 יהיה לנו בעוד שעה בדיוק, אבל לפחות יש לנו ולס. אז עד אז אנחנו נמשיך לשרון הולצמן בשיר שכתב והלחין אותו שלמה ארצי במקור גם עם גרי אקשטיין. פתאום כשלא באת, הביצוע שלו לשיר היפהפה הזה, ככה זה הולך.

הכחול האפור הזה, סיוון שביט, מחזירה אותנו אל אלבום הבכורה לשנות ה-90. הפריצה עוד קרתה לפני, כן? 4:45, לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים עכשיו מאלבום בכורה אחד לאלבום בכורה אחר, קורין על על. שיר שלחין על המילים של מירי פייגנבוים, תמונה מכחול.

0: שושן פר, התרגום של דורי פרנס לשירו של ניק קייב האוסטרלי, סיימן ודן ליטני מבצעים. השיר שאיתו אנחנו כמעט מסיימים כאן עוד שעה, אנחנו נפרדים רק לקצת חדשות וחוזרים, אבל עד אז אנחנו עם אריק סיני, בסוף מעגל.
1: ובסוף.

0: בחורה יהודית בפול גיר, מדריכת חשמל דנקים.
1: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
0: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
2: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
1: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש, מאוד שמחה בשבילך.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, כף בתמוז תשפ"ו, 5 ביולי 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע אמש לחברי הוועדה על כוונתו לדון היום באפשרות לחלק את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לחלקים. בהודעתו כתב, החלק שהתקדם לקריאה שנייה ושלישית בשלב הראשון יכלול את הסעיפים בעניין מעמד חוות הדעת של היועץ, הייצוג והפיקוח על היועץ. כך יושב ראש ועדת החוקה. חשד לרצח. גבר כבן 50 נמצא ברכבו בדרך חנה כשהוא עם פציעות ירי. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. שגריר איראן בסין, רחמני פזלי, תקש כי ספינות שירצו לעבור במיצר הורמוז יצטרכו לשלם על כך. כך אמר הלילה השגריר בוועידת השלום בבייג'ין. זאת בניגוד למזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, לפיו לא ייגבה היטל על מעבר במיצר. עוד הוסיף כי איראן עובדת על הסדר התשלום עם אומן, וכי יהיה תשלום מיוחד למדינות שהיו ידידותיות לאיראן ועמדו לצידה בזמנים קשים. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח אתמול עם נשיא אוקראינה זלנסקי, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיפו כי זלנסקי קרא לפתרון אמריקני למלחמת רוסיה-אוקראינה, והוסיף כי השיחה עם טראמפ הייתה טובה מאוד. השניים סיכמו לשוחח עוד בוועידת נאטו שתתקיים בשבוע הבא. בתוך כך, יועץ בכיר לנשיא פוטין בקרמלין, יורי יושקוב, מסר בהצהרה אתמול כי נשיא פוטין שוחח עם טראמפ במשך כמעט שעה וחצי, והוסיף כי טראמפ הציע לעזור להביא להסכם בין מוסקבה לקייב. חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. נאומו של טראמפ במול ארצות הברית בבירה וושינגטון נדחה בעקבות סופה פתאומית וחזקה. עם זאת, טראמפ כתב ברשת Truth, אני אנאם לא משנה מה. מארגני האירוע הודיעו למאות בקהל להתפנות מהמדשאה המרכזית והוסיפו שחלק מהמטסים בוטלו בעקבות מזג האוויר. אחרי העיכוב, טראמפ צפוי לנאום בשעה 6 בבוקר שעון ישראל. במקביל, במוקדים נוספים בארצות הברית, מתאספים ההמונים לצפייה במופעי הזיקוקים המסורתיים למרות גל החום שפוקד את מדינתם. שמינית גמר גביע העולם בכדורגל. סגנית אלופת העולם צרפת ניצחה הלילה את פרגוואי 1-0 אחרי שקפטן הקבוצה אמבפה הבקיע בדקה ה-70. צרפת התמודד ברבע הגמר מול נבחרת מרוקו, שמוקדם יותר הדיחה את אחת ממערכות הטורניר קנדה, כשגברה עליה 3-0. מזג האוויר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

רוביץ, אני מאמין. הוא מספר שהוא כתב את השיר הזה אחרי שבעצם נכח בשבעה של יניר שפירא זיכרונו לברכה, וכשהוא חזר הביתה הוא פשוט חשב על כמה שהשבעה באוקטובר טלטל את כולם, על האומץ של הנר והשקט שאבא שלו משה ככה הנחיל בסיפורו. אז הוא חזר הביתה וכתב את אני מאמין, והקדיש אותו לא רק למשפחה של הנר שפירא, אלא לכל המשפחות שזקוקות לחיבוק הזה. השיר איתו אנחנו פותחים כאן שעה האחרונה של לילה ישראלי בגלי צהל, 6 דקות אחרי השעה 5. שלום שלום לכם, בוקר טוב או לילה טוב, אנחנו ניתן לכם לבחור מאיזה צד אתם מגיעים אלינו. נגיד תודה ליורם רותם שבחר את השירים שליוו אותנו לאורך הלילה ושעוד ילוו אותנו במהלך השעה הזו. יואב בצללי על הביצוע הטכני. לי קוראים לינוי מובה. ואנחנו עם גלי עטרי.

נתי כספי שר לנו בעברית את שירו של שרלס נבור, התרגום כמובן של אהוד מנור. אז אנחנו נשאר בשיר נוסף של אזנבור, קחו אותי, שבצרפתית הוא גם שיר המונדיאל של נבחרת צרפת, בהמשך למשחק שהיה הלילה, מה שנקרא. תומר ישעיהו מבצע, בעברית קוראים לזה פחות עצוב בשמש.

בעקבי הדרך, להקת גייסות השריון של שנת 2024, ביצוע מחודש שלהם. לפני כן שמענו את פשוט שריונר, הביצוע של להקת גייסות השריון של שנת 2026, והם לא עשו את זה לבד, שם הם שרים יחד עם זמרי מיזם רוח השריון, שהם פצועי וחיילי השריון, ביצוע ממש מרגש. יש שם גם את מקהלת החלילים הישראלית, אז ככה, באווירת השריון, מה שנקרא. אנחנו ממשיכים עכשיו לדניאלה גלבוע, שיר חדש שלה, כתבה ולחינה אותו יחד עם רועי דדון, בעל הדאגות.

0: כלום לא עצוב, אביתר בעיניים. 5:43, לילה ישראלי, בגלי צהל אנחנו עכשיו ממשיכים לשיר חדש של עידן חביב, שיר שהוא קצת כמו החזרה שלו כזה, והוא מאוד קיצי, מאוד מלא בתיאורים שאי אפשר שלא לחשוב על הקיץ הישראלי כששומעים אותם. זה שיר אהבה.
1: גיש יפה ואז שוב לאבד הכל.
0: וזה קיץ. חשב
1: שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה לרדוף אחרי הקטע

אל תלכי רחוק מדי. לילה ישראלי בגלי צהל. זהו, אנחנו סיימנו את הזמן המשותף שלנו, אז אנחנו נגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שמחנו ללוות אתכם לאורך הלילה הזה עם מוזיקה ישראלית טובה. נגיד גם תודה כמובן ליורם רותם שבחר את המוזיקה שליוותה אותנו, וליואב בצללי הטכנאי שהיה כאן איתי באולפן. לי קוראים לינוי רובה. אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. אנחנו ניפרד עם גזוז שמזמינים אותנו לשיר יחד איתם. ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום יהורם גאון במגדל דוד. מוזיאון ירושלים במגדל דוד מרתק תמיד, במיוחד מאז ההתחדשות השלמה שלו לפני שנים ספורות. אל תחמיצו. תערוכת יהורם גאון במגדל דוד, סרטיו, שיריו, הצגותיו, סיפוריו, הייתה הצלחה אדירה. החליטה הנהלת מוזיאון ירושלים, מגדל דוד, להאריך את הצגת התערוכה עד לקיץ הבא. למעמד החגיגי הוזמנתי לכתוב מזמור ליהורם גאון. כשהיה השר מונטיפיורי בן 80, אז באו לביתו המלאכים הלבנים. אמרו לו, כבוד השר, אל תהיה בדיכאון, כולם עוד ישמעו עליך בזכות יהורם גאון. כי יהורם הוא החותמת של כל המי ומי. קולו קול יעקב והמצפון הלאומי. ומזמוריו באלפיהם את תקוותינו משקפים מעבר ומעל פסגת הר הצופים. כשהוא פותח פה אנחנו מבקשים ממנו עוד. כל אורחי התוכניות יודעים למי פה יש כבוד. את חכי לי ואחזור, כמה שירים הוא עוד יחרוזה. כך נשובה אל הטנגו ונרקוד עם רוזה. איפה איפה אהובה? בכל שיריו רבי הערך. ובזכותו בכל טיול תמיד אזכורה את הדרך. הגביע הוא של יהורם, לא ימושו שפתותיי. את שיריו של הגאון עוד לא אהבתי די. את העיניים של אבי בקול הזה אשר כובש, בפרדס ליד השוקת זכרנו גם את החובש. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שיהורם זה עדיין בתחילת המנגינה. וגם עם הרעות שנסנוה בלי מילים, מכל פרחי המור בגן אין כמוהו בצלילים. הרוח והחושך והמים בשיריו. לך ירושלים בימי שלום וקרב. קום מצאי אחותי קלה, הוא כל מטרנו. על כל אלה הוא מניף את להט נפשותנו. ויולד את השילוב בין ציונות לרוח שטות. מציון תמתי עד רחל ורותה רות. ותמו חטאים כשאת שיריו נשמע. אני נושא עימי ממנו את עומקי הנשמה. ארץ צבי רוקדת עם שירי העיירה. כל העיר כבר מרחלת, אבל הוא רק טוב בלי רע. משה רבנו, בגיל 80, רק התחיל את שירותו לעם. וזה אומר יהורם שהזוהר לא יועם. וכיוון שאתה שר, סימן שאתה צעיר. ובזכותך יקיר עמנו לא נפסיק לשיר. אז כוס נרים ליהורם גאון, נעים זמירות ישראל, לחיי השירים, לכבוד הרוח ולתפארת מדינת ישראל. עד כאן המזמור שכתבתי והשמעתי לרגל תערוכת יהורם גאון במוזיאון ירושלים, מגדל דוד.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם, שני מקרי רצח בעיריות לפנות בוקר, גבר כבן 50 נורה למוות לפני שעות אחדות בדיר חנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום, המשטרה מעריכה שהרקע פלילי. ובאום אל-פחם לפני שעות אחדות גבר כבן 30 נרצח בעיריות, מהמקום פונה גם פצוע במצב בינוני לבית החולים העמק באפולה, גם כאן הרקע ככל הנראה פלילי. בסך הכל נרצחו 16 בני אדם ברחבי הארץ בשבוע החולף. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו צפויים להיפגש בוושינגטון השבוע או בשבוע הבא, כך עדכן אמש טראמפ. עוד אמר נשיא ארצות הברית לאקסיוס, נתניהו ואני מסתדרים מצוין, ראש הממשלה יודע היטב מי הבוס. אם אכן תתקיים, זאת תהיה פגישה ראשונה בין השניים מאז חודש פברואר לפני מבצע שאגת הארי. שגריר איראן בסין, רחמני פזלי, התעקש הלילה כי איראן תגבה תשלום מספינות שירצו לחצות את מיצר הורמוז. בוועידת השלום בבייג'ין אמר פזלי כי איראן עובדת עם אומן על הסדרים חדשים לתנועה במיצר הורמוז. בתוך כך אמש פורסמו תצלומי לוויין מעודכנים המעידים על כך שאיראן לא חידשה את פעילותה בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים בפורדו, נתנז ואספהן, אך נצפו כלים במתקן גרעיני סודי ש... לא ידוע מה הוא מכיל, מתקן שנמצא בהר המקוש הסמוך לנתנז. השבוע לא תתקיים לשיחות מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשל הלווייתו של עלי חמינאי שנמשכת עד ליום חמישי. כאלף בני אדם הפגינו אמש בכיכר הבימה בתל אביב בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר ולהיות תמיכה במערכת המשפט. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד שנרצחה בשבי חמאס, אמר במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, ראש הממשלה נתניהו הפקיר את החטופים.
1: אחיך יוני נתניהו זכרו לברכה נתן את חייו כדי להציל חטופים, בנימין נתן את חיי החטופים כדי להציל את עצמו.
0: בארצות הברית של אמריקה, שעות אחרונות לחגיגות יום העצמאות ה-250.
2: America is officially 250 years young.
3: We love America, we love our country. This is America 250. We should celebrate no matter who you are.
4: We're free, it's America, greatest place on the earth.
0: אמריקה היא רשמית בת 250 שנה, צעירה מתמיד, אנחנו אוהבים את אמריקה, אלה חגיגות ה-250, כולם צריכים לחגוג, לא משנה מי הם, אנחנו חופשיים במקום הכי טוב על פני כדור הארץ, ככה אנשים מעטים מאלה שהגיעו לחגיגות. מזג אוויר של יותר מ-38 מעלות הוביל לביטול של חלק מהחגיגות אמש, בשעה האחרונה דווח על אש שהתלקחה בגשר ברוקלין בעקבות מופע הזיקוקים הגדול. בוושינגטון הבירה בוטלו מטס ראווה ענק של חיל האוויר האמריקני, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאלץ לדחות כמה פעמים את נאומו בבירה, אבל הוא צפוי להתקיים בקרוב, זאת בעקבות סופת ברקים בלתי מתוכננת. גביע העולם בכדורגל, צרפת עלתה לרבע הגמר אחרי שגברה 1-0 על פרגוואי משער של קיליאן אמבפה. בלם הנבחרת סליבה היה מרוצה.
5: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans, ils ont essayé de nous sortir de notre match.
0: הם ניצחו את גרמניה, אז ידענו שלא יהיה משחק קל, הם נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו משיטת המשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסוף המשחק הזה, כך סליבה. ברבע הגמר תפגוש צרפת את מרוקו, שגברה מוקדם יותר אמש 3-0 על קנדה. הערב משחקים מסקרנים במיוחד בשמינית הגמר, ברזיל מול נורווגיה. ובלילה אנגליה תפגוש את המארחת מקסיקו באצטדיון האצטקה. מזג האוויר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
8: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026 אצלנו, ואנחנו פותחים עם מעשי הרצח, שניים תוך שעות אחדות בלילה ולפנות בוקר. כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום.
9: שלום אפי, כן, ממש כפי שציינת, האלימות בחברה הערבית פשוט לא עוצרת, והלילה לפני זמן קצר, שני נרצחים, תוך אפי כשעה בלבד, גבר כבן 30 שנורה למוות ברכב באום אל פחם, צוות של מדה מגיע למקום, קובע את מותו בזירה, גבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני גם כן באותו אירוע, ופונה לבית החולים העמק, וכשעה קודם לכן נורה למוות גבר כבן 50 ברכבו בדיר חנה. המשטרה פתחה בשני האירועים האלו בחקירה, והרקע לפי שעה פלילי. נאמר, עם שני מקרי הרצח הזה עלה ל-146 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית רק מתחילת השנה, ואפי, תוך כשבוע בלבד 16 נרצחים בחברה הערבית.
0: תודה רבה, יעל, נשוב אלייך בהמשך. בארצות הברית, שעות אחרונות של חגיגות יום העצמאות ה-250, בעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא השבוע לטורקיה, כאשר המתיחות בין ישראל לטורקיה של ארדואן בסי, אמש טראמפ אמר על ראש הממשלה נתניהו, ולא בפעם הראשונה, יש לנו יחסים טובים, הוא יודע מי הבוס, כתבנו המדיני הניר קוזין. מה אנחנו יודעים על הפגישה שתתקיים בין נתניהו לטראמפ בשבועות הקרובים?
10: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז לאחר תקופה שהתבטא בעיקר בקריאות מסוימת, בטח כזו פומבית מצידו של הנשיא דונלד טראמפ כלפי ראש הממשלה נתניהו, ביום שישי השניים שוחחו ביוזמתו של ראש הממשלה כדי לברך את הנשיא לרגל 250 שנה לארצות הברית, ובמהלך השיחה סיכמו השניים כי הם ייפגשו בקרוב בארצות הברית לבקשתו של ראש הממשלה נתניהו. הפגישה האחרונה בין השניים התקיימה בחודש פברואר, כמה שבועות לפני תקיפת שאגת הארי ותחילת מבצע שאגת הארי. מאז השניים לא נפגשו, דיווחנו על כך גם כאן בבוקר טוב ישראל, שלשכת ראש הממשלה ניסתה לקבוע פגישה כמה וכמה פעמים, והדבר לא עלה יפה, ואילו עכשיו נדמה שזה כן יסתדר, אם כי עדיין לא ברור בדיוק מתי הפגישה הזאת תתקיים ואיכן, האם בוושינגטון או במקום אחר בארצות הברית. השבוע הנשיא דונלד טראמפ ממריא לפגישת נאטו ביום שלישי וביום רביעי, וייתכן שראש הממשלה ישים את פעמה לארצות הברית כנראה מתישהו בסוף השבוע הקרוב. הדבר עדיין לא סגור ולא ברור. עוד פרטים מה נתניהו רוצה מטראם וכן הלאה, זה כמובן בהמשך המשדר שלך אפי.
0: תודה רבה יניר. ואצלנו המאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר נמשך. ההפגנה האמש בכיכר הבימה בתל אביב נועדה גם לתמוך במערכת המשפט, כתבנו בגוש דן טוביה גלניק, שלום.
11: שלום אפי, בוקר טוב. כן, יותר מ-1,000 בני אדם השתתפו אמש בהפגנה השבועית של ארגוני המחאה בכיכר רבימה בתל אביב לתמיכה במערכת המשפט ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גת זיכרונה לברכה שנרצחה בשבי חמאס, התייחס ל-50 שנה למבצע אנטבה ואמר כי נתניהו הוא ההפך מיוני שמסר את חייו למען החטופים.
1: הוא עז לומר שהוא החזיר את כל החטופים. הרי בדיוק היום לפני 50 שנה, אחיך, יוני נתניהו זכרו לברכה, יצא לשחרר חטופים באנטבה ונהרג שם. יוני נתן את חייו כדי להציל חטופים. בנימין נתן את חיי החטופים כדי להציל את עצמו.
11: עוד אמר דיקמן כי השבוע ציינו את היום ההלף לטבח, למחדל ולהפקרה של 7 באוקטובר. 1,000 ימים בלי ועדת חקירה מנסים לגרום לנו לשכוח את ההבדל בין ניצחון לכישלון. כך דיקמן.
0: תודה רבה טוביה. אנחנו על גביע העולם בכדורגל. זה היה קשה לנבחרת שנחשבת לטובה ביותר בטורניר, אבל בסופו של דבר הטריקולור עלו לרבע. נועם נקש כתבנו, שלום.
12: בוקר טוב אפי, שמינית הגמר של גביע העולם החלה אתמול, ואם ציפינו להפתעות, אז הן לא ממש הגיעו משני המשחקים הראשוניים. ראשונה לעלות לרבע הגמר הייתה מרוקו, שהביסה 3-0 את קנדה, אחרי הישג השיא שלה במונדיאל הקודם, כשעלתה לחצי הגמר בקטר, מרוקו עולה לרבע הגמר, שם היא תפגוש את צרפת, שניצחה גם היא הלילה, 1-0 את פרגוואי. במשחק שהיה לא קל בכלל לטריקולור, הקפטן אמבפה כבש מכדור עונשין מוצלח מ-11 ועלה את כמות השערים שלו בטורניר ל7, ובגביעי העולם אמבפה כבר עם 19 שערים, כשהוא שיחק 19 משחקים בלבד. הוא רחוק שער אחד ממלך שערי הטורניר מסי. הערב ב-11 ברזיל תפגוש את נורווגיה במסגרת שמינית הגמר, והלילה ב-3 אנגליה תפגוש את מקסיקו באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. את כל הקולות מהטורניר נביא בפינת בוקר טוב אמריקה עם יונתן גריל ב-6:40.
0: תודה רבה נועם, והנה אנחנו עם כותרות העיתונים הבוקר. בצהל נערכים לסגור יחידות סדיר ולהכביד את נטל המילואים, מדווחים יואב לימור ובני אשכנזי בכותרת הראשית של ישראל היום. בצבא מתריעים, אם לא תאושר הערכת השירות הסדיר, נאלץ לקצץ כיתות כוננות ביהודה ושומרון, בגבול לבנון וחלק מהמשימות בגבול סוריה. בארץ הכותרת הראשית, הקואליציה תנסה לקדם השבוע את החוק שמונע מעצר משתמטים חרדים, מדווחת נועה שפיגל. התמונה הגדולה בשער ממסע הלוויה, מטקס הלוויה המוני אתמול בטהרן של עלי חומנאי, טקס שימשך לאורך ימים ארוכים עד ליום חמישי. צבי בראל, פרשן הבכיר לענייני ערבים ואיסלאמיסטים, מדווח שהירושה של חמנאי היא הרס נרחב וחזון שאפתני. חן מענית מספר, מנכ"ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית. מנכ"ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד בלם לפני כחצי שנה הקמת יחידה בפרקליטות שנועדה להיאבק בארגוני פשיעה בחברה הערבית, כך נודע להארץ. פרקליט המדינה עמית אייסמן קידם במשך חודשים את המיזם, הקמת שלוחה בצפון של המחלקה הכלכלית עם 11 פרקליטים המתמחים בתיקים כלכליים סבוכים, בהם הלבנת הון ושחיתות. המחלקה אמורה הייתה להיאבק בארגוני פשיעה בצפון. דוננפלד סירב לאשר תקן למנהל המחלקה, ובלי אחראי לא היה אפשר להקימה. הסיפור המלא בעמוד 7 בהארץ. מתחת לקיפול בהארץ, שימו לב אנשי הדמוקרטים, משה רדמן ומועמדים נוספים בדמוקרטים השתמשו בעמותה מהמחאה לקידום אישי, מדווחים נועה שפיגל ובר פלג. פעיל המחאה נגד הממשלה משה רדמן, המתמודד בפריימריז של הדמוקרטים, ו10 מתמודדים נוספים השתמשו במשאבי עמותה שרדמן הקים בזמן המחאה ושהוא חבר ועד בה, כדי להגדיל את החשיפה הציבורית שלהם. בין המטרות של הגופים, העמותה יוצאים לדרך חדשה ותנועת עוגן לעתיד, היא להפיץ תוכן ליברלי ברשת לצד הפקת כנסים, ארגון הדרכות, הוצאת ספרים ופעילויות נוספות. הסיפור המלא בעמוד 4 בהארץ. במעריב, כותרת הגג, נתניהו יודע מי הבוס, הציטוט של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בלט בהיעדרו מוצ'טבה, בטהרן יצא לדרך הלווייתו של עלי חמנאי שחוסל ביום הראשון של מבצע שהגת הארי. וגם עוד במעריב, מים מסוכנים, שורה של תביעות בסופש, בן 25 נמשה מחוף הים בראשון לציון ללא רוח חיים, בן 6 טבע בברכה בחולון, ליבו שב לפעום בתום החייאה. בידיעות אחרונות, בין איראן לארדואן, הזירות הבוערות בטהרן עושים שרירים, באנקרה משגרים איומים, מספר לנו איתמר אייכנר. מאדלשטיין ועד הנדל, המפלגות הקטנות שעשויות להכריע את הבחירות, מורן אזולאי מפרטת בעמוד 8. ויש גם כותרת, סליחה על המילה, דבילית במיוחד, דגי האבו נפחה הארסיים מתפשטים בחופי ישראל, הידיעה של אילנה קוריאל. אז מה הכותרת בשער של ידיעות אחרונות? אימאלה ואבולה, כאילו אבו נפחה, אימאלה ואבולה. יש לי, יש לי, יש לי, ממש מתבקש להגיד כאן. את לא יודעת מה זה יש לי, יש לי, יש לי, נכון? את צעירה מדי. בג'רוזלם פוסט, Happy Birthday America, צילום של חגיגות בסטונטון, וירג'יניה, אתר אחד מבין עשרות אלפים שבהם חגגו אתמול ובשעות הנוכחיות עדיין את יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית של אמריקה. הכותרת על מסע הלוויה, חמנאי funeral projects hardline grip on post-war Iran. ההלוויה של חמנאי נועדה להמחיש את האחיזה של הקיצונים בשלטון באיראן לאחר המלחמה. ביתד נאמן, משמאל לסמל העיתון, רשות המיסים דורשת מהישיבות רשימות תלמידים כתנאי להטבות מס, או כפי שנכתב בחותרת הגג, נמשכת רדיפת עולם התורה בחסות היועצת המשפטית לממשלה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. אנחנו גם אוספים פרטים על שני מעשי הרצח לפנות בוקר שבהם נרצחו שני ערבים ישראלים. מיד אנחנו נביא את הפרטים הנוספים לכשיהיו בידינו, ובינתיים אנחנו ממשיכים בכותרות ובסיפורים שלנו. הזכרנו בחותרות העיתונים, הילדים ובני הנוער וגם המבוגרים נוהגים לצאת ולבלות בחופי הים ובבריכות, אבל בשבועות האחרונים שמענו על 3 מקרי טביעה שהובילו למותם של 4 ילדים. איתנו בנושא הזה עכשיו אורלי לוית ברזל, מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים, שלום לך.
13: בוקר טוב, רק לתקן, אני לא מנכ"לית הארגון, מנהלת מרחב מרכז בארגון.
0: אוקיי, היה כתוב לי מנכלית, גם בתחקיר, גם בלוח, מנהלת מרחב מרכז בארגון. אני לא הייתי מחייך כל כך הרבה חבר'ה, זה טעות לא נעים. ארגון בטרם, עמותה שעוסקת במניעת היפגעות בלתי מכוונת בקרב ילדים, מגיל לידה עד גיל 17. ספרי לנו.
13: כן, ילדים ובני נוער חשופים לצערנו להרבה מאוד סיכונים, זה כמובן משתנה בהתאם לגיל. אנחנו מדברים על הילדים הקטנטנים, הם חשופים בעיקר לסכנות בבית, וככל שהגיל עולה, אז מצטרפים מקומות שהם נמצאים בהם, אם זה המרחב הציבורי והדרכים, ואנחנו יודעים שאת מרבית המקרים שבהם ילדים נפגעים, מה שנקרא היפגעות לא מכוונת, בלי שמישהו יתכוון שיקרה להם משהו, ניתן למנוע, זאת הבשורה הטובה, אתה הזכרת נתונים קשים וכואבים, אבל יש מה לעשות, זה לא גזירת גורל. כן. אם אנחנו מדברים באמת על תביעות הבוקר, אז אני רוצה לציין שחשוב לדעת, בניגוד למה שאנחנו רואים בסרטים, מישהו במים צועק הצילו וקורא לעזרה, במציאות זה לא ככה, במציאות תביעה מתרחשת במהירות, בדממה, הילדים לא צועקים, הם לא מסוגלים לקרוא לעזרה, פשוט מפני שתביעה זה מצב שמים מכסים את פתחי הנשימה, את האף ואת הפה, ואז אי אפשר לקרוא לעזרה. ואנחנו מדברים כאן על מצב שבעצם כל שנייה יכולה להיות גורלית. ילד שנמצא במצב שהמים מכסים את פתחי הנשימה שלו, יכול לנשום ככה אולי 20 שניות, תוך שתי דקות הוא כבר מאבד הכרה. אם המצב הזה נמשך בלי שאף מבוגר שבסביבה רואה ושולף אותו מהמים, אנחנו מדברים על תוך דקות ספורות סכנה של פגיעה מוחית ובלתי הפיכה. וכמובן ככל שהזמן נמשך התוצאות יהיו חמורות הרבה יותר.
0: כן. עכשיו אנחנו, אני שמתי לב שיש מסע פרסום בימים אלה כשהחום גובר. סליחה, לעניין שכחת הילדים ברכב, שזו מכה, כמובן שאנחנו מכירים מדי שנה, מדי קיץ. הבוקר אנחנו מדברים דווקא על עניין התביעות, מה אפשר לעשות?
13: אז יש מה לעשות, זאת הבשורה הטובה. אז אם נדבר על הילדים הקטנטנים, או אפילו קצת יותר גדולים, אבל שעדיין לא יודעים לשחות, אז בואו נזכור שלא משאירים אפילו לא לרגע את הילדים האלה, בסביבת מים ללא השגחה. עכשיו אני אומרת בסביבת מים כי זה לא רק ים או בריכה, זה גם יכול להיות גיגית של מים שמילאנו ושמנו במרפסת שישתכשכו ויהיה להם יותר נעים. לא להשאיר אותם אפילו לא לרגע ללא השגחה. אם הזכרתי גיגיות, בריכות מתנפחות, כאלו שקונים בחנות צעצועים ושמים לפעמים אפילו במרפסת, הילדים משתכשכים במים, אנחנו לידם משגיחים, סיימו את הפעילות הכיפית הזאת, מיד מרוקנים את המים, כדי לא להשאיר סכנה בסביבה שבה הילדים נמצאים. וכשיוצאים לים, אז בבקשה לרחוץ בים, גם מבוגרים, אגב, זאת הנחיה שהיא לא רק לילדים, רק בחופים מוכרזים ובחופים המוכרזים, רק בשעות פעילות המצילים. המצילים, תארי, בחלק מהחופים מסיימים את שעות פעילותם עוד כשיש אור והמשפחה נמצאת בחוף כי הגיעו כבר קודם ולא מתייחסים לזה שהמצילים כבר לא עובדים ועדיין נכנסים למים, זה מסוכן מאוד. לשים לב, המצילים קורזים ברמקולים כשהם מסיימים, אפילו כמה דקות לפני שהם מסיימים את שעות הפעילות שלהם, ומאותם רגעים אפשר כמובן להישאר בחוף, להמשיך לבלות בכיף, אבל לא להיכנס למים.
0: אורלי לוית ברזל, מנהלת מרחב מרכז בארגון בטרם לבטיחות ילדים, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה, שיהיה קיץ נעים ובטוח.
0: הלוואי, תודה רבה. אנחנו אל חגיגות ה-250 של ארצות הברית של אמריקה, הן מסתיימות בעוד 41, או היום עצמו מסתיים בעוד 41 דקות בחוף המזרחי ברובו, והקולות בכתבה של כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
14: דגלים מתנופפים ממרפסות, תזמורות ברחובות וזיקוקים שאירו את השמיים. בכל פינה בארצות הברית חגגו הלילה את אותה הבטחה שנכתבה לפני 250 שנה בהכרזת העצמאות. הזכות לחירות, לחיים ולשאיפה לאושר.
15: I love this culture. It's in my blood. It allows us to pay homage to those who have gone on and passed away through the music, the food, the arts and crafts, and these dance moves.
16: I love the 4th of July. I love fireworks. And I think it's great that we're celebrating. I mean, this is a big year for our country.
14: אני אוהבת התרבות שלנו, היא בדם שלי. במצעד אנחנו חולקים כבוד לכל גדולי האומה שהיו לאורך השנים. באמצעות מוזיקה, אומנות וצעדי ריקוד כמובן, תיאר קנדריק מניו אורלינס שהוביל מצעד ססגוני ענק לכבוד אירועי 4 ביולי. וליבי בת 17 ממינסוטה שהגיעה לצפות במופע זיקוקים הוסיפה, אני אוהבת את 4 ביולי ואת הזיקוקים כמובן, זה נהדר שאנחנו חוגגים ככה. מדובר בשנה חשובה מאוד בשביל המדינה שלנו. באמריקה, כמו באמריקה, חוגגים בגדול. מטס רעבה ענק של חיל האוויר האמריקני חתך את שמי ניו יורק, ומופע זיקוקים מעל מדשאת הבית הלבן, ייתכן ששבר את צי הגינס לגדול ביותר בהיסטוריה. אבל גם אירוע ממלכתי שכזה לא מנע מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להקדיש את נאומו החגיגי לנושאים קצת אחרים.
17: Our American identity under a renewed attack, a generation after we fought and won the Cold War, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country. But we will not let them win. They have no chance.
14: זהותנו האמריקנית נמצאת תחת מתקפה. ישנה כעת תחייה מחודשת של האיום הקומוניסטי, דור לאחר שנלחמנו וליצחנו אותו במלחמה הקרה. כך טען טראמפ ברמיזה לאויביו הדמוקרטיים בנאומו למרגלות הר רשמור, שם חקוקים באבן נשיאי ארצות הברית לדורותיהם, והוסיף, עולים חדשים ומאגרים הם אלו שמביאים בין היתר את האיום הקומוניסטי, אבל אנחנו לא ניתן להם לנצח, אין להם סיכוי נגדנו, כך נשיאי ארצות הברית. אך היה זה איום מסוג אחר שהעיב על חגיגות העצמאות. גל חום כבד, שלא נעצר באירופה, שטף את ארצות הברית, ניו ג'רזי ובנסילבניה ועד קולורדו, והוביל אמריקנים רבים להעדיף את הבית הממוזג. גם מה שהכתיר טראמפ כגולת הכותרת של אירועי 4 ביולי, יריד המדינה האמריקני הגדול בוושינגטון די-סי, הוכתר לבסוף כאכזבה.
18: I got sweat dripping down me, and finally when they shut down, it took me 4 water bottles. Before I was out of the danger of like passing out from heat.
19: It seems like the only thing that's really hot today is the temperature. We were told there were supposed to be tens of thousands of people here, but there wasn't really that many people.
14: אני מזיעה כולי. הייתי צריכה לשתות 4 בקבוקי מים עד שיצאתי מכלל הסכנה להתעלפות בגלל החום. סיפרה שון מוניקה שהגיע מאורגון לחגוג ביריד, וגם משפיען הרשת אדי לא התלהב. הדבר היחיד שלוהט באירוע החם של השנה הוא מזג האוויר. אמרו לנו שיהיו כאן עשרות אלפי אנשים, אבל אין פה כמעט אף אחד, התבטח אלי. עם זאת, כשהשמש שקעה והטמפרטורות ירדו, האמריקאים יצאו הלילה לרחובות. ויחלו למולדתם עוד 250 שנה, טובות אף יותר.
0: הכתבה של שירה אתר, ובשעה הבאה נעסוק ביום העצמאות של ארצות הברית עם הזרקור על הקהילה היהודית שם. כתבי דסק החוץ יביאו את הקולות. אנחנו עם כותרות כלכליות בכלכליסט בלעדי, תלויים בטעמי המוסדיים את גולן חזני. הרודשואו של רשת המסעדות כיסו הניב הצעות השקעה לפי שווי נמוך מזה שקיבו בעלי החברה, והנפקתה עלולה להידחות. הפרטים בעמוד 9. כן, כן, כיסו שאתם מכירים מקריית אונו. בערך 50% מהנהגים עכשיו אומרים כיסו, כיסו. המדינה מתנגדת למינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל, אך תממן את ההגנה עליו בבגץ, כך מדווח בבלעדיות עמיתי גזית בעמוד 3, או כפי שהוא מגדיר זאת גם סמוטריץ' נלחם על מינוי מקורבו. בדמרקר, הכתבה המרכזית בשער, החברות הביטחוניות מעכבות תשלומים לעשרות ספקים. למשרד הביטחון חוב של 15 מיליארד שקל לאלביט, רפאל והתעשייה האווירית. חלק מהעיכוב בתשלום מתגלגל גם לקבלני משנה. מצוקת הספקים והלחץ של צהל לניבו סיכום. למערכת הביטחון יעברו מיד 15 מיליארד שקל ועוד 25 מיליארד עד סוף השנה. החברות הגדולות נהנות מהזמנות בעשרות מיליארדים, הן לא צריכות לגלגל חוב לספקים. סמי פרץ מביא את הפרטים בעמוד 4 בדמרקר. עוד בדמרקר, יצרנית השבבים SK הפכה לחברה הגדולה בקוריאה, ואז איבדה 13% ועוררה חשש לבואה. סאול קיבלה טעימה, האם וול סטריט מקשיבה? מניות השבבים נהנו מהרבעון הטוב ביותר אי פעם, מחסימו אותו בטלטלה. רלי ה-AI נשען על הררי מינוף, במזרח דרך ריכוזיות מדדים ובמערב דרך חוב. מה אפשר ללמוד מהיום שבו הדיחה SK הייניקס את סמסונג מהפסגה, ואיך כל זה מזכיר את סיסקו בשנת 2000? הפרטים בעמוד 16 בדמרקר. מעניין אם זה אותה SK שהיו נמכרו כאן טלפונים ניידים שלה בסוף שנות ה-90. בכלכלה ישראל היום, בלעדי בדרך אל העושר. אמנם הבורסה המקומית חובה תנודתיות גבוהה, אבל המשקיעים המוסדיים לא מחכים ומנצלים את הירידות כדי להגדיל חשיפה למניות נבחרות. ישראל היום עם רשימת 10 המניות המובחרות שקרישי הבורסה פשוט לא מפסיקים לקנות. ניצן כהן מפרט אותן. רוצים את הפירוט המלא, נטע? הנה הפירוט המלא. 10 המניות העשירייה פותחת, המניות שגורפות מיליארדים: טבע, הפניקס, לאומי, הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אלבית מערכות, אורמת טכנו, פועלים, קמטק, נובה, ביג. אוקיי, זה בכלכלה ישראל היום. בממון ידיעות אחרונות, עורך העמוד יזכה היום בארוחת חינם במזנון של ידיעות אחרונות, כיוון שהוא הביא את הכותרת הכי קליק ביתית לסיפור נדלן לכאורה משעמם. רשת אסטרל ודני תמר ישיקו בחודש הבא בצומת אלנבי בן יהודה בתל אביב את מלון די אבי. מה הכותרת שמביאה לזה? להקשיב, מיכל, זה שיצאת מהחפיפה לטכנאות בטי לא אומר שאת לא מקשיבה. אז איך עושים לידיעה הזו שנשמעת משעממת כותרת קליק ביתית? פעם ראו שם סרטים כחולים, המלון שיפתח בקולנוע זמיר. המלון ייפתח במבנה שבו שכן הקולנוע שיקרין סרטים אירוטיים בשנות ה-80. במלון החדש יפעל בר יין ישראלי הפתוח לאורחים לצד גג, בסוגריים רופטופ, למי שלא יודע מה זה גג בעברית, רופטופ בסוגריים, פעיל, ושיתופי פעולה עם אומנים, יוצרים וספקים מקומיים בלבד. פעם ראו שם סרטים כחולים, יופי לכם. טוב, אפרת המורבן מדווחת במדור הספורט של וויינט, ב-6:16 דקות הגיעה ההודעה שלה, אני מתנצל מהאיסי, אבל זה סיפור גדול. עסקת הענק סגורה, ים מדר סיכם במכבי תל אביב לשלוש שנים, הגר צגר את תנאיו בשורות האלופה לשלוש השנים הקרובות, תמורת $2 מיליון לעונה. אני מדגיש, סיכם, עוד לא חתם, עד שאין חתימה, אנחנו יודעים, זוכרים עומר אצילי וכדומה, עד שאין חתימה, שום דבר לא סגור, סיכם במכבי תל אביב לשלוש שנים. מי שמקשיב לנו מדי מאזינים קבועים, כמו למשל אבי הירושלמי, מכיר בוודאי את ג'וי צ'סטנט. מדי שנה בחמישה ביולי אני מדווח עליו שהוא מנצח בתחרות אכילת הנקניקיות של נייתנס בקוני איילנד, ובשבת, את מקשיבה נטע, בשבת הוא אכל 66 נקניקיות, 66 נקניקיות, וזכה בפעם ה-18 בתואר מלך הנקניקיות של נייתנס. זו תחרות שנערכת כל שנה ב-4 ביולי, והוא הראשון שזוכה בתואר הזה בפעם ה-18. והפרס אגב הוא $10,000. היית מצפה שאחרי שאיבת הקיבה יהיה פרס קצת יותר גבוה, אבל לא. בצד הנשי, האימא מפלורידה מיקי סודו זכתה בתואר ה-12 שלה, אחרי שהצליחה לאכול, אני לא יודע איך חישבו את זה, 38.75 נקניקיות. 38.75, כלומר 38 נקניקיות ועוד שלושת ריבי הנקניקייה ה-39. זה חלק מחגיגות יום העצמאות, בוודאי בשנת ה-250. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל. כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
20: שיקום מה?
21: שיקומי.
20: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
22: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
21: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז הרפואי בית לוינשטיין.
22: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:30 בדיוק, הכותרות. שני מקרי רצח לפנות בוקר. גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. כמה שעות לאחר מכן באום אל פחם, גבר כבן 30 נרצח ביריות. אדם נוסף שנפצע בינוני פונה לבית החולים העמק באפולה. בשני המקרים במשטרה סבורים שהרקע פלילי. עד כה נרצחו 16 בני אדם ברחבי הארץ בשבוע השעבר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועל בשעה זו את אירועי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בנאום בוושינגטון הבירה. טראמפ צפוי להיפגש השבוע או בשבוע הבא עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. טראמפ אמר לאתר אקסיוס, אני ונתניהו מסתדרים מצוין, ראש הממשלה יודע היטב מי הבוס. אם אכן תתקיים, זאת תהיה הפגישה הראשונה בין השניים מאז חודש פברואר לפני מבצע שאגת הארי. גביע העולם בכדורגל, צרפת עלתה לרבע הגמר עם ניצחון 1-0 משער של קיליאן אמבפה שהשתווה ללאו מסי עם 7 כיבושים בטורניר הזה עד כה. בלם הנבחרת ויליאם סליבה היה מרוצה מהעלייה לשלב הבא.
5: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile.
0: Nous ont rien donné. ניצחו את גרמניה, אז ידענו שלא יהיה משחק קל. הם לא נתנו לנו כלום, אפילו נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסוף, כך סליבה. ברבע הגמר תפגוש צרפת את מרוקו שניצחה 3-0 את קנדה. הערב ברזיל מול נורווגיה, ובלילה באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, המארחת מקסיקו נגד אנגליה. ממש עוד דקות אחדות ב-6:40 יהיה איתנו יונתן גריל עם פינת בוקר טוב אמריקה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרומה, עמוס מאירון עד ניצני עוז, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מרהט עד כמה, ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ב-6:32, היום הוא היום השני של מסע ההלוויה לאייתולה עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן שחוסל בתקיפה הישראלית והאמריקנית ביום הראשון של מבצע שאגת הארי ב-28 בפברואר. יותר מארבעה חודשים חיכה המשטר עד שהצליח לקיים את ההלוויה שתימשך עמוק לתוך יום חמישי. איתנו איילת סביון, מנהלת דסק איראן במכון ממרי. שלום לך, בוקר טוב.
24: שלום, בוקר טוב.
0: ואני מניח שהמסע הלוויה הזה מתקיים אחרי שהובהר לאיראנים, אולי על ידי חבריהם החדשים האמריקנים, שאפשר יהיה לקיים אותו בלי חשש לסיכולים ממוקדים.
24: סביר מאוד להניח שהאיראנים מבצעים את המסע הלוויה הזה דווקא ב-4 ביולי, מתחילים אותו ב-4 ביולי, ו... אחרי שהובטח להם שלא יהיו חיסולים, כי הם מאוד חוששים, כפי שהם בעצמם נרמז שהודו, שזה דבר שמאוד מטריד אותם.
0: כן, ואכן ראינו כמה דמויות שלא ראינו כבר חודשים ארוכים, למשל מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, שנחשב אולי לאחד האנשים החזקים, אולי החזק ביותר כיום ברפובליקה האסלאמית.
24: כן, זה קצת מצחיק לשמוע שבמערב כל הזמן מדביקים תארים או מנסים לזהות מי הם האנשים החזקים במשטר האיראני היום. האיראנים מתייחסים למשטב החמינאי, עם כל הכבוד לכל אותם בעלי תפקידים, בכירים ככל שיהיו. צריך להבין שמשטב הפועל באופן... פועל במשותף ביחד עם קציני משמרות המהפכה, לא בחודשים האחרונים אלא בשנים האחרונות, בעשור האחרון. משטב החמינאי הביא את אחמדינג'אד לשלטון, הוא הוריד אותו לשלטון, כן, לנשיאות. הנשיאות זה אף פעם לא איזשהו תפקיד בעל משמעות כמו במערב. ואחת הטעויות שאנחנו מייחסים לבעלי תפקידים באיראן, את אותה חשיבות שאנחנו מייחסים לה, כאילו היו ממלאים אותה במערב. אחמד וחידי הוא באמת אדם קיצוני, מבוקש על ידי האינטרפול בגין מעשה הטרור שלו בארגנטינה נגד הקהילה היהודית, נגד ארצות הברית. אבל אני חושבת שכמו רבים אחרים במשטר הזה, כולם נושאים עיניים למוג'תבא חמינאי.
3: אבל איפה מוג'תבא? איפה הוא?
24: בדיוק. הוא עדיין לא נצפה בפומבי. תשמע, לא מן הנמנע שהוא הגיע אינקוגדיטו ללוות את אביו, אולי אנחנו נדע על כך בימים הקרובים, אבל האיראנים, כמו שציינת בשאלה הראשונה, שומרים עליו מכל משמר, וכולם מתייחסים אליו להחלטות שלו, ואנחנו רואים את המדינה מתפקדת, את המשטר מתפקד, גם כשלא רואים את מי שמונה לתפקיד אחרי חיסול אביו עלי חמינאי.
3: כלומר, את יוצאת מנקודת הנחה שהוא חי ומתפקד גם אם פצוע באופן לא פשוט.
24: נכון, כן. כולם מקבלים את מרותו, כולם מתייחסים לדברים שהוא אומר. ישנה קבלה של כל נושאי התפקידים למעשה. הוא אישר בסופו של דבר את מהלך השיחות, את המסע ומתן מול ארצות הברית. גם שהוא סייג את המהלך, ושוב, זה ללכת כאן על הסף עם, באופן זהיר, כי הוא כנראה גם די פחדן, אבל ללא ספק יש לו הרבה יותר תעוזה מאשר אביו. אנחנו רואים את זה בתפיסה של מיצרי הורמוז ותביעת בעלות, ריבונות על מיצרים בינלאומיים. זה צד שאבא שלו נמנע מלעשות במשך שנים.
3: כן, ואכן שמענו אתמול את שגריר איראן בסין מכל הדמויות דווקא מדבר על כך שאיראן תגבה כסף, תגבה אגרם על מעבר ימי בהורמוז, ואפילו תתחיל לדבר על כך עם אומן.
24: כן, אגב, הם אומרים את זה כבר מתחילת מהרגע שהם תפסו את הורמוז, הם הודיעו שזה זה קודם כל זה שטח ריבוני איראני, וזה מקור להכנסה ופיצועים על כל השנים שאיראן סבלה בגלל התוקפנות המערבית ישראלית, או פיצועים על כל מה הנזקים שגרמו לה, כולל מדינות המפרץ הערביות. הם לא מתכוונים לוותר על זה. הם, כמו שאמר אותו שגריר בסין, כן, בסין הרחוקה, אומנם בעלת ברית של איראן, אבל זה מאפשר להם להוציא החוץ את התביעות שלהם, וזה דבר שהוא ברור וודאי מקריאה של דוברים איראנים, של כל הדוברים האיראנים מתייחסים להורמוז כאל שטח ריבוני. וזה שהם הסכימו למשך 60 יום לא לגבות אגרות, לפחות במזכר ההבנות מול ארצות הברית, הם אומרים שארצות הברית הסכימה לתביעה שלהם לנהל את מיצר הורמוז. פועל יוצא של זה, זה יהיה גביעת אגרות שהם אומרים שהם לא מתכוונים לוותר.
3: כן, משהו לגבי המנהיגים הזרים שהגיעו, לא הופיעו אנשי מערב כמעט בכלל, יש מנהיגים מסין, מדוודב שהיה נשיא רוסיה, היום הוא יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, אם אני לא טועה, אנשים כמובן מקוריאה הצפונית, מסין כאמור, פקיסטן.
24: נכון, בעלות הברית של איראן ונציגי הציר, ציר ההתנגדות של איראן שכן הגיעו. אלה הם הידידים של המשטר האיראני. האירופאים הרי בכלל לא הוזמנו, בטענה שהם בכלל לא נמצאים במקום הנכון. האיראנים לא סופרים אותם בכלל. ואנחנו יודעים על לחץ אמריקאי כבד על מנהיגים באפריקה ובמזרח אירופה לא להופיע, לא להגיע לאיראן. שוב, אני חושבת שזה מראה את מי באמת, מי איראן עובדת, קטר כמובן, שאר הידידות שלה במזרח התיכון, פקיסטן, בעלות הברית של איראן שבאמצעותן היא מתקשרת עם המערב.
3: איילת סביון, מנהלת דסק איראן במכון ממרי, תודה רבה שדיברת איתנו.
24: תודה. בבקשה.
3: אנחנו חוזרים אלינו, 639, 12 רצח שמענו שוב בחברה הערבית, אחד בדיר חנה, אחד באום אל פחם, תוך שעות במהלך הלילה, איתנו ראש המועצה המקומית דיר חנה, סעיד חוסיין, שלום לך.
4: בוקר טוב, אדוני.
3: תודה רבה שאתה מדבר איתנו. מה אתה יודע לספר לנו על הרצח אצלכם?
4: הרצח כשאר הרצח בשאר הכפרים או היישובים הערבים, זה תמיד האלימות במגזר הערבי חוגגת ואף אחד לא מטפל בזה. כמו שאני יודע, אתם יודעים מה לעשות. אם הממשלה בכלל לא מתייחסת לעניין הזה, רק אתמול שלצערי שמענו הצהרת של ראש הממשלה שהוא רוצה להכניס את השבת. אלף, אנחנו מברכים על כל צעד, אבל זה די מאחר והאלימות חוגגת.
3: כן, אדם נרצח אצלכם הלילה וכעבור כמה שעות באום אל פחם, בשני המקרים מעשה ירי. אתם סעיד משתפים פעולה עם המשטרה כשהיא באה לחקור? המועצה המקומית?
4: מה זה משתפים? כן משתפים. זה שאומרים שלא משתפים. הרי כשבאים רעולי פנים ויורים על בית או יורים בן אדם ברגליים או בראש שלו, הרי אף אחד לא יודע מי הם בכלל. אף אחד מאיתנו לא יודע. רק המשטרה יכולה, או בוא נגיד השבק יכול לדעת, רק שיתנו להם את הכלים כמו שצריך.
3: ובינתיים, כאמור, המציאות בשטח היא קשה מאוד. מה, מפחדים להסתובב בלילה בדיר חנה?
4: כן, כן, כן. אנשים מפחדים להסתובב בלילה, כמו שאר היישובים, וחוששים מיריות לכיוון שלהם, או שיעשו להם מערב, או יהרגו אותם.
3: וארגוני הפשע פשוט משתוללים.
4: משתוללים. לצערי.
3: מה לגבי היכולות
4: שמשתפים? זה שאומרים שלא משתפים. הרי כשבאים רעולי פנים ויורים על בית או יורים בן אדם ברגליים או בראש שלו, הרי אף אחד לא יודע מי הם בכלל. אף אחד מאיתנו לא יודע. רק המשטרה יכולה, או בוא נגיד השבק יכול לדעת, רק שיתנו להם את הכלים כמו שצריך.
3: ובינתיים, כאמור, המציאות בשטח היא קשה מאוד. מה, מפחדים להסתובב בלילה בדיר חנה?
4: כן, כן, כן. אנשים מפחדים להסתובב בלילה, כמו שאר היישובים, וחוששים מיריות לכיוון שלהם, או שיעשו להם מערב, או יהרגו אותם.
3: וארגוני הפשע פשוט משתוללים.
4: משתוללים. לצערי.

0: כמו שאר היישובים, וחוששים מיריות לכיוון שלהם, או שיעשו להם מערב, או יהרגו אותם.
1: וארגוני הפשע פשוט משתוללים.
0: משתוללים, לצערי.
1: מה לגבי היכולות שלכם, ראשי המועצות, לשנות משהו? אולי סולחות, אולי להביא לאיזשהו בוררות אזרחית?
0: נעשה הרבה סולחות. ואתה ראית או שמעת על המקרים גם בסכנין. עשו, התקוממו יושבי עיר סכנין. כל היישוב התקומם ועשו ועדות וביקרו אצלהם ועשו סולחות. נרגע המצב. לרגע, לכמה ימים, לחודש ימים, וחזרו אותו דבר. אנשים כאלה, אין להם מצפון, אז אי אפשר לתפוס את המילה שלהם. זה, וחלק זה ברנסה שלו, כי זה שגובה בפרוטקשן וכל מיני.
1: כן. סעיד חוסיין, ראש המועצה המקומית דיר חנה, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בבקשה.
1: 6:42, אנחנו משנים אווירה כמדי יום בשעה הזו מאז תחילת טורניר גביע העולם בכדורגל. בוקר טוב אמריקה.
2: בוקר טוב אמריקה.
3: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
2: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: והנה מצטרף אלינו יונתן גריל, בוקר טוב גריל.
4: בוקר טוב לך אפי, התמונה של רבע הגמר הראשון בגביע העולם שלמה הלילה, סגנית אלופת העולם צרפת תפגוש בחמישי ב-11 בלילה שעוננו את נבחרת מרוקו לשחזור של חצי הגמר מקטר 22. מי שחשב שצרפת תשייט לשלב הבא נגד פרגוואי טעה, כי קיבלנו הלילה קרב חפירות, מה שנקרא, ותצוגה הגנתית לתפארת של הנבחרת מדרום אמריקה שהדהימה את גרמניה. תוסיף לזה גם חום של יותר מ-40 מעלות בפילדלפיה, ותקבל משוכה לא קלה בכלל שהצרפתים שמחים שהצליחו לעבור ב-90 דקות ולא להסתבך כמו ארגנטינה בלילה שבין שישי לשבת. יש אגב תמונה, הספקת לראות את התמונה של המד חום מעיקר
1: כן,
4: הדשא?
1: כן, כן, כן, קשה להם שם.
4: כן, לא פשוט, יותר מ-60 מעלות, ככה הם מדדו על קר הדשא, אז שם אולי לשם שינוי הייתה סיבה להפסקת השתייה בכל אמצע מחצית. דזירה דואה עלה כמחליף במחצית השנייה, שחת פנדל עם מהלך אישי יפה, וכמובן שיש רק שחקן אחד שיכל לגשת במצב הזה לנקודה הלבנה. אז קיליאן אמבפה נצמד למסי עם 7 שערים מתחילת הטורניר, כבר 19 שערים ב-19 הופעות בגביע העולם, ובסיום הוא גם אמר לעיתונאים, גם אנחנו יודעים לשחק כדורגל מלוכלך, לא רק פרגוואי, ובוא נשמע את הדברים של ויליאם סליבה בלמה של ארסנל.
5: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans, ils ont essayé de nous sortir notre match, mais on est resté concentré.
4: אז סליבה אומר, הם ניצחו נגד נבחרת גרמניה, ידענו שזה לא הולך להיות קל, הם לא נתנו לנו כלום, הם נכנסו בנו, הם ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו שער, וידענו להבקיע בסוף המשחק הזה. נבחרת מרוקו אפי, היא כבר ממש לא הפתעה או סוס שחור, מדורגת שישית בדירוג העולמי של פיפה, וגם בטורניר הזה היא מוכיחה למה היא אחת הנבחרות הטובות בעולם. אתמול, הראיות האטלס שלחו מארחת ראשונה הביתה, אחרי שהם ניצחו 3-0 את קנדה, וזו לא הייתה תבוסה, התוצאה קצת משקרת, כי היה לנו משחק מאוד צמוד ושקול, שבשלבים רבים שלו הקנדים הם דווקא היו אלו ששלטו והכתיבו את הקצב, אבל בסופו של דבר החדות והיעילות של המרוקנים מול השאר הוכיחו את עצמם. במחצית הראשונה אגב היו לנו יותר כרטיסים צהובים, 6 כרטיסים, יותר מביתות, שהיו לנו רק 5 ביתות, אבל אז בדקה ה-50 הסכר נפרץ עם תרגיל בקרן וביתה מדויקת של מי שסיים עם צמד, אז הדין הוא נחי.
6: מרת תגיר חיר, חיר, חיר יבראים, חיר יבראים, מרר, גול, גול, גול, גול, גול ענבי, גול ענבי.
4: ורחימי הוסיף את השער השלישי במתפרצת קטלנית, עמוק בתוספת הזמן, והוא נחי. כובש הצמד רוצה לשחזר את ההישג מקטר, והפעם גם לא להפסיד לצרפת.
7: انا فخور بزاف بهذه المجموعه كاين دراري اللي كيديروا الماتش كاين دراري اللي

0: كي يدخلوا كيعطيونا اضافه كبيره. الحمد لله احنا فرحانين باللي غادي نشوفوا عاوتاني الشعب ديالنا خارج مع الشعب ديالنا كي فرحان، وان شاء الله نبقاو بحال ما كانت نمشيو لابعد ان شاء الله نقطف لا كومبيتيسيون.
1: אז אנחנו אומר, אני כל כך גאה בנבחרת הזו, יש לנו שחקנים שפתחו ברכב ויש את החבר שעלו מהספסל ונתנו לנו דחיפה ענקית, אנחנו מאושרים ומעל הכל שמחים לראות שוב את העם שלנו יוצא לרחובות לחגוג. אנחנו מקווים להמשיך ככה, להגיע הכי רחוק שאפשר וללכת עד הסוף בטורניר הזה. מאמן קנדה, ג'סי מרש, שרשם סגסים, הנבחרת שלו והפעלה ראשונה בתולדותיה לשמינית גמר גביע העולם, בחר, שים לב, להקוץ את מרוקו בסיום.
2: Of course, we have to be in these situations more and more, and then we have to find ways to succeed, and then we have to build from that. But what a great team. I'd rather be us than them. As good as Morocco is, I'd rather be us. I'm really proud of our guys. We went after the game. They're hurting right now, but my goodness, I couldn't be prouder.
1: טוב, אז אם לא שמת לב, אז הוא גאה מאוד בקבוצה שלו. הוא אומר, אנחנו חייבים להגיע, כן, לא, פשוט למקרה שפספסת, אתה יודע. אנחנו חייבים להגיע למצבים האלה יותר, ללמוד איך לנצח בהם ולצמוח מזה. אני מעדיף להיות אנחנו מאשר הם, עם כל הכבוד למרוקו וכמה שהם טובים. טוב, אפי, עכשיו בוא נצרף אלינו את נביל סלאמה, מנהל ומגיש תוכניות הספורט ברדיו השמס בנצרת, מומחה לכדורגל ערבי. שלום לך נביל, בוקר טוב.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: ממש הספקנו להחליף רק שתי מילים בשבוע שעבר בגלל דוקרב הפנדלים המסעיר פה. של מרוקו עם הולנד. במרוקו נביל מופתעים מההישגים של הנבחרת הלאומית שלהם, גם באליפות אפריקה, גם לא. בקטר 22, ועכשיו שוב?
3: במרוקו, אתה שאלת אותי אם מופתעים מההישג? במרוקו בשום פנים ואופן לא, לא, לא נכון.
1: הם מאמינים, הם מאמינים כל הדרך.
3: לא, לא, כן, הם באים עם ביטחון אפילו מופרז, אחרי ההישג שלהם במונדיאל הקודם. בינתיים הם מתקדמים לאט לאט, נכון, אתמול היה משחק שקול כפי שאמרת, לא, התוצאה קצת משקרת, אבל בכל זאת הניסיון והרצון, ובאמת, זה רצון וניסיון, הביאו את הניצחון הזה. אמנם התוצאה קצת משקרת, אבל בכל זאת זה ניצחון. במרוקו לא מופתעים, בעולם הערבי גם לא מופתעים. שמחה הייתה גדולה אתמול בכל המגזר כמעט, כי כדורגל זה מלהיב אנשים, ואתה רואה כדורגל, אתה מזדהים עם השחקן. נדמה לי גם לא רק במרוקו, אלא בכל אפריקה גם תומכים בנבחרת המרוקאית שמייצגת אותם.
1: נביל, החברה הערבית בישראל, ראינו הרבה מאוד סרטונים וגילויי שמחה אחרי הניצחון של מצרים בפנדלים. במי תומכים יותר, במרוקו או במצרים?
3: במרוקו יותר. במרוקו יותר, אבל זה תלוי גם. במידה במרוקו עפה מהמונדיאל, נשארת במצרים, אז כולם עוד פעם מתחילים להיות במצרים. תשמע, זה רגשות. כי המרוקאים, השחקנים של מרוקו, מוכרים יותר, ידועים יותר, הם יותר כוכבים, יותר נוצצים מאשר יש במצרים. אומנם יש מוחמד סלאח ועומר מרמוש, אבל זה לא מספיק, כאילו.
1: נכון, וזה כמו שאמרת, לא היה משחק גדול של מרוקו, אבל בכל זאת הם מאוד מאוד יעילים מול השער, ראינו את זה גם בקטר 2022, וראינו את זה גם במשחק אתמול, הם לא צריכים הרבה מצבים כדי להבקיע. מה האיכויות שמאפשרות להם משחק כל כך יעיל וסיומת כזאת מול השער?
3: ניסיון וכישרון. ניסיון וכישרון. כל כולם, דיברנו פעם, כל כולם משחקים בליגות הבכירות באירופה. אם זה בצרפת, אם זה בספרד, אם זה בפורטוגל, בהולנד, בבלגיה. יש להם את הניסיון הזה, דרך הליגות האירופיות, ודרך המפעלים האירופאים גם. אז הם צוברים מדי שנה עוד ניסיון ועוד ניסיון. תאר לעצמך שחכימי שחקן של מניטיים כל הזמן, איפה שאתה תרצה אותו הוא מגיע. אתמול הוא היה ממש מעולה, מאמן גם טוב מאוד, החילופים של המאמן גם תפסו, העיתונות במרוקו ממש משבחת היום על הבוקר את המאמן מוחמד והיבי על אישיותו ועל החילופים שהוא עשה. הם אומרים שסוד ההצלחה זה הסגל הרחב, כשהוא עושה חילוף זה בינגו, וזה מה שקרה אתמול.
1: וקיבלנו גם אולי בפעם הראשונה את אברהים דיאז, שלא כל כך הורגש במשחקים הקודמים, אבל
3: צודק.
1: אתמול בישל, וגם היכולת שלו הייתה משמעותית.
3: הוא היה מעורב. אברהים דיאז היה מעורב אתמול, סייבר נפצע, לצערנו, שחקן גדול, באמת. לא בכדי קנו אותו במיוניך, בבייר מיוניך, בסכום של 55, אולי 60 מיליון יורו, אבל הוא נפצע אתמול. מי שאתמול בלט זה אונחי. למרות שהוא שחקן בקבוצת תחתית בספרד, נדמה לי הוא שחקן של ג'ירונה שירדה ליגה כבר, אבל הוא בכל זאת, הוא אתמול הכתיב את הקצב והבקיע פעמיים בביתות מרחוק. אנחנו מכירים אותו, הוא בלט גם ובמונדיאל הקודם, את השם הזה לא נשכח, כי הוא היה מעולה, ממש מעולה במונדיאל של קטר, עוד ניסיון צבר בליגה הספרדית. רחימי זה שחקן של אילן מהאמירויות, הוא לא קטר, הוא לא ילד, הוא בן 30 כבר, וצבר ניסיון, וגם הוא הבקיע את הגול השלישי.
1: נכון,
3: סופיאן רחימי.
1: כן, והזכרת באמת את סייברי, ובכלל, נביל, אנחנו רואים בגביע העולם הזה לא מעט החתמות של שחקנים שתוך כדי הטורניר כבר מכינים את היעד הבא שלהם, למשל קוקוריה שחתם כבר בריאל תוך כדי הטורניר, וזו המקפצה, אבל גם מצד שני, אנחנו לא רואים המון המון כוכבים חדשים בהשוואה לטורנירים קודמים, לא ככה נביל?
3: אתה צודק, אולי מיעוט של כוכבים. מי שבלט בעיניי, זה בינתיים השחקן השחרחר של נבחרת שוויץ, מנזמבי, ובועדי, אתמול שמתי לב לילד הזה בין ה-18 של מרוקו, בינתיים אלה שני השחקנים שממש משכו תשומת לב, והם עשויים גם פשוט מאוד להחליף קבוצות תוך כדי המונדיאל, נדמה לי, או לפחות עם טוב המונדיאל. אלה שני שחקנים שבלטו. במונדיאל הזה אפשר לומר שכל הגדולים הופיעו בגדול.
1: נכון.
3: כולם. אתמול עם בפה הוא שהציל את צרפת, אתה זוכר את ה...
1: ויש לנו קרב עיקש על מלכות השערים עם מבפה ומסי עם 7 שערים בינתיים, ויש לנו גם את אויר זאבל מספרד, ויש לנו את ארלינג הלנד מנורווגיה, וויניסיוס ג'וניור. באמת כל הכוכבים הגדולים הגיעו לכאן, ונביל, מה אתה חושב?
3: כן,
1: מה אתה חושב שמרוקו צריכה לעשות כדי להקשות על צרפת במשחק שלהן ביום חמישי?
3: שום דבר, פשוט לפקוח עין על אמבפה, מכיר אותו טוב חכיבי, אל תדאג, חכיבי מכיר אותו, הם חברים, אבל תשמע, זה יהיה קרב ענק, ואללה יוסטר מהתוצאה שם. בכל מקרה, חוששני שיהיו גם מיומות בצרפת אחרי המשחק הזה, אם זה ניצחון, אם זה הפסד, זה משחק נחשב כדרבי, אולי 8 שחקנים של הנבחרת המרוקאית משחקים בצרפת, אם לא יותר. נדמה לי שזה קרב ענקים, אני אומר לך, צרפת בסופו של דבר תוכל לעבור את מרוקו, בסופו של דבר, אבל בקושי רב. זה יהיה משחק ענק, אני אומר לך מעכשיו, זה יהיה משחק, אין כרטיסים כבר, שמעתי, הבנתי גם שכרטיסים כבר עזלו במחירים ממש, דיבר איתי אתמול עיתונאי מרוקאי, הוא אומר לי, אם היו מרשים, היו טסים, היום למונדיאל בארצות הברית עשרות אלפים של אוהדי נבחרת המרוקאית, אבל זה בלתי אפשרי. מה שמפריע לי במונדיאל הזה, יוני, זה מזג האוויר, זה אי אפשר לשחק בטמפרטורה של 30-36 מעלות. אתמול בפילדלפיה היה גיהנום, פשוט גיהנום.
1: וזה עוד מבלי שדיברנו גם על סופות הרעמים והברקים, ומה שצפו לקרות...
3: לפחות, תשמע, ברקים ועם גשם אפשר לסבול.
1: אתה אומר עדיף, כן.
3: כן, חום כזה עם דחות, אתמול דיבר, יש לי אח שם בארצות הברית, ליד פילדלפיה, הוא אומר לי, היום גיהנום, במשחק יהיה גיהנום, זה פשוט היה גיהנום, פשוט מאוד. על כן לא התעלה המשחק מי יודע מה של צרפת נגד פרגוואי. גם הם דברו, ובפה אמר זאת, מזג אוויר שם ממש לא מתאים לכדורגל.
1: ונביא לקראת סיום עוד מילה על המשחק שהיה לנו בסוף השבוע בשישי בערב, הניצחון של מצרים בפנדלים נגד אוסטרליה. הם כבר נרגעו במצרים ההישג או שהם עדיין באופוריה?
3: לא, בהפך, לא, חגיגות, תשמע, חגיגות, גם במגזר היו חגיגות. המשחק הזה נדמה לי היה חלש ביותר במונדיאל עד עכשיו. בכל זאת נבחרת מצרים.
1: רגע, נעלמת לנו, נביל?
4: נעלם לנו, נביל. אוקיי, התנתק לנו, אבל האמת היא שגם זמננו קצר, יונתן.
1: אז בכל מקרה נגיד תודה רבה לנביל סלאמה, מנהל ומגיש תוכניות הספורט ברדיו השמס בנצרת, מומחה לכדורגל ערבי. ובשעה הבאה, אפי, אנחנו גם בפינת הספורט שלנו כמובן ננסה להספיק לדבר קצת על ווימבלדון בכל זאת, וגם על הופעת הבכורה של אימנואל שרפ, הבן של בליגת הקיץ, המשחק הראשון שלו אחרי הבחירה בדראפט ה-NBA.
4: תודה רבה, יונתן גריל, והנה אתם שומעים את האות, אנחנו כבר פחות מ-50 שניות לסיום השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, ושימו לב, בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל, חשיפה של כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מסמכים שנתפסו ברצועת עזה ומעידים על שיתוף הפעולה ההדוק בין חמאס לחיזבאללה עוד לפני 7 באוקטובר 2023, וגם פרסום ראשון שיביא לנו טוביה יגלניק, איך נערך אחים בצהל להמשיך להחזיק במחבלי הנוחבה, וכמובן רעיונות וסיפורים. תהיה איתנו חברת הקבינט המדיני-ביטחוני השרה מירי רגב, וסיכומי חגיגות ארצות הברית והרציחות במגזר הערבי. מיד חוזרים.
5: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף את הקנון.
10: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
14: יחד כבר 75 שנה.
15: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
16: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20. איך החיבור ביניכם?
17: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
15: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
18: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
19: אני אוהב אותך.
18: אני אוהב אותך, אבא.
14: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. מסמכי חמאס חיזבאללה נחשפים. המסמכים הדרמטיים שמגלים כך נעשו מאמצי התאום בין שני ארגוני הטרור לפני 7 באוקטובר.
1: יום הסבת אחדנו עלם מתל כל العالم.
0: הסיוע בשומר חומות, ניסיונות השכנוע של בכירי חמאס בפגישה עם נסראללה והציטוטים האופטימיים של סינואר. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את המסמכים בפרסום ראשון. פגישה עם הבוס? נתניהו צפוי לצאת השבוע לארצות הברית לפגישה עם נשיא ארצות הברית ברקע המסע ומתן עם איראן. כתבנו המדיני הניר קוזין ידווח ונהיה עם חברת הקבינט המדיני ביטחוני השרה מירי רגב. לא רק בייגל והוליווד.
2: I'm proud of being a Jewish woman. I'm proud of being Hasidic. That's an amazing testament to the American dream.
0: לציון יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, כתבי חדשות החוץ בדקו לאן מועדות פניה של הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל.
3: היהודים צעירים מתרחקים מישראל, הבית שלהם לא עושה ארוחות שבת.
0: וגם לצפון ברחיבה.
4: ברוכים הבאים למסע אור לצפון. תפתחו את הלב, תפתחו את הארנקים.
0: רוכבי אופנועים מכל הארץ שרכבו בשיירה כל הדרך לקריית שמונה כדי לחזק את העיר. כתבנו טוביה גלניק יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שני מקרי רצח לפנות בוקר, גבר כבן 50 נורא למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. שעות אחדות לאחר מכן באום אל פחם נרצח בריות אדם כבן 30. מהמקום פונה גם פצוע במצב בינוני לבית החולים העמק באפולה. כוחות המשטרה בראשות מפקד מרחב חוף שהגיעו לזירה באום אל פחם מדווחים כי ראיות הועלמו, בין היתר נשטף הדם מהרחוב. הערכה היא ש שני המקרים על רצח על רקע פלילי. בסך הכל 16 בני אדם נרצחו ברחבי הארץ בשבוע שחלף. סעיד חוסיין, ראש מועצת דיר חנה, אמר בבוקר טוב ישראל כי הממשלה לא מתייחסת.
6: אנשים מפחדים להסתובב בלילה כשבאים רעולי פנים ויורים. אף אחד לא יודע מי הם בכלל. מה לעשות? הממשלה בכלל לא מתייחסת לעניין הזה. השב"כ יכול לדעת רק שיתנו להם את הכלים כמו שצריך.
0: שגריר איראן בסין מתעקש הלילה כי איראן תגבה תשלום בעבור ספינות שירצו לחצות את מצר הורמוז. בוועידת השלום בבייג'ין אמר השגריר כי איראן עובדת עם אומן על הסדרים חדשים בקשר לתנועה הימית במצר. בתוך כך אמש פורסמו תצלומי לוויין עדכניים המעידים על כך שאיראן לא חידשה את פעילותה בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים פורדו, נתנז ואספהן, אך כן נצפו כלים במתקן גרעיני סודי הסמוך לנתנז, הר המקוש. השבוע לא תתקיים נסיכות בין ארצות הברית לאיראן בשל הלוויתו של עלי חמינאי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועל בשעה זו את אירועי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בנאום חגיגי בוושינגטון הבירה.
7: There is no challenge Americans cannot overcome. There is no place we cannot go. There is no goal we cannot reach and there is nothing that Americans cannot do.
0: אין אתגר שאמריקנים לא יכולים להתגבר עליו, אין מקום שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, מטרה שאיננו יכולים להשיג, אין שום דבר שאמריקנים לא יכולים לעשות. כך טראמפ בן אומו שנפתח באיחור בשל סופת ברקים. מזג אוויר של יותר מ-38 מעלות צלזיוס הוביל לביטולן של חלק מהחגיגות אמש. מקטע בגשר ברוקלין עלה באש בעקבות מופע הזיקוקים הגדול באזור. מסמך שהגיע לידי גלי צהל מפרט את יעדי הצבא בעניין תנאי הכליה של מחבלי נוח'בה. עד סוף שנת 2026 קבעו בצהל כי ישופרו תנאי הרפואה של מחבלי נוח'בה ומים חמים יסופקו בתאי הכליה. כתבנו טוביה גלניק יפרסם את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל. גביע העולם בכדורגל, צרפת עלתה לרבע הגמר כשגברה 1-0 על פרגוואי משער של קיליאן אמבפה שהשתווה ללאו מסי עם 7 כיבושים בטורניר עד כה. הבלם ויליאם סליבה מרוצה מהעלייה לשלב הבא.
8: Ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans,
0: ils ont essayé de nous sortir de Germania, ils ידענו שזה לא יהיה קל, הם לא נתנו לנו כלום, נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסוף, כך סליבה. ברבע הגמר תפגוש תפגוש צרפת את מרוקו, שניצחה מוקדם יותר אמש 3-0 את קנדה. הערב בשמינית הגמר ברזיל מול נורווגיה, ומאוחר יותר בלילה מקסיקו מארחת את אנגליה. ב5:55 יונתן גריל בפינת הספורט עם כל הקולות ממשחקי אמש. עכשיו גלגלת צבת החזית.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף ניצני עוז. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מאולגה עד נתניה. כביש 6 צפונה עמוס מרהט עד מחלף קמה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026, השעה עכשיו 7:06 בדיוק. הבוקר אנחנו נפרסם כאן מסמכים ששופכים אור על התאום בין חמאס לחיזבאללה לפני 7 באוקטובר. אולי יענו גם אל אחת השאלות המורכבות, איך למרות הציפייה של מערכת הביטחון, מדוע חיזבאללה לא הצטרף למתקפה ביום הטבח הרצחני. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את המסמכים הללו בפרסום ראשון. עוד לפני כן אנחנו פותחים את השעה עם אירועי הלילה. 16 בני אדם נרצחו בשבוע האחרון ברחבי הארץ, רק הלילה 2 בדיר חנה ובאום אל-פחם, עוד פצוע בינוני בזירה באום אל-פחם, שם גם מדווחת המשטרה על שיבוש הזירה והעלמת ראיות. כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום.
10: שלום אפי, כן, האלימות בחברה הערבית פשוט לא עוצרת, והלילה תוך כשעה בלבד שני נרצחים. אנחנו מדברים על גבר כבן 30 שנורה למוות ברכבו באום אל פחם. זה קורה סמוך לשעה 5:20 לפנות בוקר. אז צוות של מדע שהגיע למקום קבע את מותו בזירה. באותו אירוע לצידו גבר כבן 38 נפצע בינוני ופונה לבית החולים העמק לקבלת טיפול רפואי. וכשעה קודם לכן בדיר חנה, כאמור, עוד רצח. גבר כבן 50 גם הוא ברכבו נורא מטווח קצר ונהרג. המשטרה כמובן פתחה בחקירת שני האירועים הללו והרקע פלילי. עם שני מקרי הרצח האלה עלה ל-147 מספר הנרצחים בנסיבות של אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה. ובסך הכל אפי, תוך שבוע בלבד 16 בני אדם נרצחו ברחבי המדינה.
0: תודה רבה יעל, אם יהיו עדכונים כמובן נשוב אלייך. בדקות האלה ננעלות להן חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית של אמריקה, המדינה שאולי מנהלת את מדיניות הביטחון שלנו בשבועות האחרונים, בוודאי לפי ההצהרות של נשיאה דונלד טראמפ לפחות. השבוע או בשבוע הבא הוא יפגוש סוף סוף את ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון לראשונה מאז חודש פברואר. כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום, בוקר טוב.
11: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז עוד רגע נגיד מילה לגבי המועד עצמו. זה מתחיל כמובן בשיחת טלפון בין ראש הממשלה נתניהו, שיוזם נתניהו, עם הנשיא דונלד טראמפ. בא הוא מברך את ארצות הברית ואת הנשיא לרגל 250 שנה לעצמאותה, ובמהלכה מבקש ראש הממשלה להיפגש עם הנשיא בהקדם. טראמפ, בדיווח של ברק רביד, אומר שהפגישה צפויה לקרות בעוד כשבוע, אולי אפילו בשבוע הזה, כאשר הוא גם מוסיף באותו דיווח שהיחסים בינו לבין נתניהו הם יחסים מצוינים, מכיוון שנתניהו יודע מי הבוס. לגבי המועד הסופי והעדכני ביותר של הפגישה, זה עדיין לא נסגר באופן מלא כאן בישראל. הערכות הן שזה יקרה ככל הנראה לקראת סוף השבוע. הנשיא דונלד טראמפ ממריא לפסגת נאטו בשלישי ורביעי באנקרה, כן, פגישה פנים אל פני עם ארדואן, עוד נושא שלא עובר חלק בגרון לראש הממשלה ולישראל בכלל, כך שצפוי שראש הממשלה ימריא לוושינגטון לקראת סוף השבוע, והפגישה תקרה בתחילת השבוע הבא, אבל כאמור עדיין אין מועד סופי. הנושאים המרכזיים מן הסתם שמונחים על הפרק הם שלוש הזירות הפתוחות, בראשן איראן, זה תאום לקראת המשך ההתנהלות לאחר הפסקת האש שצפויה להסתיים בתחילת חודש אוגוסט, כלומר בעוד חודש הסתיימו 60 הימים. בישראל מן הסתם מסתכלים ואומרים המערכה שם לא הסתיימה, הגיע הזמן להשפיע גם על ארצות הברית. נושא נוסף, לבנון, חזית נוספת, הניסוי שבו צהל מעביר את השטח שבו הוא מחזיק, שני שטחים שבו הוא מחזיק לידי צבא לבנון, צפוי להתחיל בקרוב. לישראל יש כמה וכמה מידעים שהיא רוצה לשתף את ארצות הברית בנושא הזה, וכמובן גם עזה, מועצת השלום של עזה מעוניינת, המועצה הבינלאומית לעזה מעוניינת להתחיל כבר בהליך שיקום של הרצועה עוד לפני שחמאס יתפרק לגמרי מנשקו או בכלל מנשקו. זה נושא שכמובן לא מקובל על ישראל, והיא רואה ספקנות רבה לגבי הצלחתו, ו וגם זה צפוי לעלות שם בפגישה. כך שיש הרבה מאוד נושאים לראש הממשלה כבר. זה זמן שלשכת ראש הממשלה מנסה לתאם את הפגישה הזאת ללא הצלחה, וצריך לומר זאת גם הזדמנות להציג את מערכת היחסים בין השניים ככזו הדוקה יותר, ופחות מה שראינו בתקופה האחרונה, קצת יותר קרירות, בטח במהלך אחרי מבצע שאגת הארי, וזו פגישה ראשונה אחרי 5 חודשים שהשניים האלה לא נפגשו, חריג למדי בטח נוכח השנה הקודמת שהם נפגשו כמעט כל חודשיים. הרבה נושאים לנתניהו, מועד כאמור יכול להיות לקראת סוף השבוע.
0: תודה רבה יניר. אולי המרואיינת שלנו יודעת כבר את המועד, השרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב.
13: האם כבר נקבע מועד לפגישת ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן?
12: אינני יודעת אם נקבע מועד, אבל אין ספק שכל אותם אמירות שהנשיא טראמפ לא בקשר עם ראש הממשלה, כפי שאתם רואים, ראש הממשלה משוחח הרבה מאוד פעמים עם הנשיא טראמפ. אני לא מכירה עוד מנהיג שמדבר כל כך הרבה פעמים עם הנשיא טראמפ. הם שוחחו, ואני מאמינה שהם ייפגשו בקרוב.
13: כן, אבל את יודעת, גם טראמפ אמר על השיחה הזו, נתניהו בחור טוב, הוא יודע מי הבוס. כלומר, הוא מבחינתו נותן פקודות לראש הממשלה.
12: תראה, אני לא יודעת מי נותן פקודות למי. אני חושבת שהאמירה הזאת היא אמירה בסגנון של הנשיא טראמפ. ראינו שבסופו של דבר ראש הממשלה השיג את אותה מטרות שעמדנו בפנינו, אם זה בעצם לנתק את הקשר בין איראן ללבנון. מדינת ישראל בהסכם המסגרת נשארת עם לבנון, נשארת ברצועת הביטחון בלבנון, כולל באותם מקומות אסטרטגיים בסוריה. אנחנו לא יוצאים משם עד אשר החיזבאללה מתפרק מנשקו. כרגע הנשיא טראמפ הוביל את המסע ומתן מול איראן. בוא נמתין ונראה לגבי באמת האמירות של הנשיא טראמפ ושל אנשיו, שאכן האורניום המאושר לא יישאר באיראן, ואם לא, אנחנו כמובן יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו הוכחנו את היכולות שלנו גם ברמה המודיעינית וגם ברמה המבצעית. אז אני אומרת שוב, בסופו של דבר ראש הממשלה שם קווים מאוד ברורים ופועל למען האינטרסים של מדינת ישראל, והוא אמר לנשיא טראמפ אמירה מאוד פשוטה: אני לא עושה את מה שאתה לא היית עושה כדי להגן על אזרחי ארצות הברית. כפי שהנשיא טראמפ, אתה היית דואג לאזרחי ארצות הברית, כך אני מחויב לדאוג לאזרחי מדינת ישראל.
13: בינתיים באיראן ימשיך היום מסע הלוויה של עלי חמינאי, ראינו את ההמונים מגיעים, גם קריאות.
12: רק לא ראינו את מוג'דבה, ראינו רק תמונות שלו.
13: מה אתם יודעים, חברי הקבינט, הוא מתפקד, הוא באמת מנהיג?
12: אנחנו לא בדיוק כרגע, יש כל מיני מידעים לגבי מצבו, אבל בכל מקרה ברור לחלוטין שאם הוא חי, הוא פוחד להראות את עצמו בציבור.
13: כלומר, לא בטוח שהוא באמת מתפקד ונותן את הפקודות. יכול להיות שבעצם משמרות המהפכה מפעילים אותו?
12: אכן, כן.
13: ראש הממשלה אמר השבוע בתוכנית הפטריוטים שלאיראן כבר היו פצצות אטום והיא התכוננה להשמיד את מדינת ישראל, ואז הוא הוסיף: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה לא קצת סותר את עצמו, כי הוא הודע שהיה להם נשק גרעיני?
12: מה זה הודעה? לאורך כל הדרך הוא פעל ועשה הכל כדי שלא יהיה להם נשק גרעיני. הרי כולם הרימו גבה. אובמה וביידן ואף אחד בעולם המערבי, כולל במדינות הערביות המתונות, מי חשב שאפשר לפגוע באיראן? כולל כאן שהרימו גבה, כולל כאן שאמרו שלא צריך לטפל באיראן. ראש הממשלה לאורך כל הדרך אמר אסור שאיראן תהיה גרעינית.
13: אבל אם הוא אומר שהיו להם פצצות אטום, אז הוא כנראה נכשל בקביעה שלו שכל עוד הוא ראש ממשלה לא יהיה נשק גרעיני.
12: הרי אנחנו יצאנו לעם כלבי משום שהיה לנו ברור שאם אנחנו לא נפעל, מספר חודשים אחרי עם כלבי, לאיראן הייתה יכולת לייצר פצצה גרעינית שתפגע במדינת ישראל. זה ברור לכולם, ולכן פעלנו בעם כלבי. ואחרי שהבאנו את כל הנתונים ואת כל המידע המודיעיני גם לנשיא טראמפ, הם הבינו את המשמעות של זה, ולכן הם הצטרפו אלינו בשאגת הארי. עכשיו, ברור לחלוטין שאיראן גרעינית היא איום לא רק על מדינת ישראל, אלא איום על העולם החופשי כולו, ודרך אגב איום גם על המדינות הערביות המתונות. ראינו שהאמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים האתגרים הגדולים שלהם. לכן הם נעזרים כרגע גם במדינת ישראל כדי להגן על האזרחים. הרי האמירויות לא הגנו על עצמם מפני טילים
13: בליסטים עד אשר.
12: באמת, נכון, עד אשר הם הבינו את, את, את האיום הזה מבחינת איראן. ולכן אני חושבת שטוב עשה ראש הממשלה לאורך כל הדרך שהוא לא ויתר על העניין הזה, שהוא אמר שאיראן גרעינית היא נזק ואיום לעולם כולו, והצלחנו לרתום גם את המעצמה הגדולה ביותר, וכרגע הם נמצאים בסוג של מסע ומתן, שנראה איך הוא יתקדם. אבל דבר אחד ברור, והבהרנו את זה בצורה מאוד ברורה לאמריקאים, אורניום מאושר לא יכול להישאר באיראן.
13: בשאגת הארי השמדנו את פצצות האטום שראש הממשלה דיבר עליהן, שהיו כבר לאיראן?
12: בפצצות בשגת הארי וגם בעם כלבי פעלנו כדי, כן, כדי לפרק את אותה יכולת גרעינית שהייתה להם, כולל פגענו באותם מפעלים שייצרו את הטילים הבליסטיים, ופגענו בעוד כמה יכולות שחלקם פורסמו וחלקם לא פורסמו.
13: טוב, בואי נעבור ברשותך לפוליטיקה. קודם כל, אחד מבחירי הליכוד, החברים הוותיקים, יולי אדלשטיין, לשעבר יושב ראש הכנסת ושר הבריאות, הודיע אמש על פרישתו מהליכוד, לא התמודד בליכוד, מקים מפלגה נפרדת. את עצובה שהוא עוזב?
12: תראה, קודם כל אני מכירה את יולי הרבה מאוד שנים, והיו לו זכויות בליכוד. צר לי שהוא הגיע למציאות הזאת שבה הוא התקומם נגד ראש הממשלה נתניהו, הוא התקומם ולא פעל כדי, באמת היה יכול לקדם את אחת המהפכות ההיסטוריות של גיוס אלפי חרדים לצהל, הוא פעל כדי לטרפד את זה. דבר אחד ברור, כל מי שיצא מהליכוד, או שהוא נעלם, ראינו את גלנט, או שהוא ניסה לחזור בדרך כזאת או אחרת. ולכן אני אומרת לאדלשטיין, שמצבו יהיה בדיוק כמו אלה שפרשו מהליכוד.
13: את לא חושבת שיש מן הצדק בדבריו שתנועת הליכוד היא כבר לא תנועה ליברלית, חילונית ברובה, שדואגת למדינה גם מבחינת מערכת המשפט שלה, ולא מקיימת איזשהו קרע בעם?
12: אני חושבת שיולי בעצמו יודע שמפלגת הליכוד היא אחת המפלגות הליברליות שיש והדמוקרטיות שיש, אם זה פריימריז ואם זה מוסדות ליכוד, שאין את זה כמעט באף מפלגה אחרת שמתמודדת לכנסת או שנמצאת היום בכנסת, אם זה לא אצל יאיר לפיד, לא אצל ליברמן, לא אצל בני גנץ, אצלנו יש דמוקרטיה, אנחנו מפלגה ליברלית, אנחנו על כלל המגוון של של של ייצוג וגיוון של האוכלוסייה במדינת ישראל. יולי אדלשטיין יודע שאם הוא יתמודד היום בליכוד, הוא פשוט לא יבחר. הליכודניקים כועסים עליו, על הדרך שבה הוא פעל כדי לטרפד את חוק הגיוס וכדי לפגוע בליכוד, ולכן הוא מבין בעצמו שאם הוא יתמודד היום בליכוד, הוא לא יבחר. הוא עשה את, את הדבר הנכון ביותר מבחינתו, לפרוש מהליכוד.
13: אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני לא בטוח שלפני שנים אחדות בכלל הייתי מאמין שאני אשאל. את בעד מילוי פסק הדין של בגץ ועריכת בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה?
12: תראה, אני באופן עקרוני בעד, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, ברור שאנחנו בעד להישמע להוראות בגץ, אבל כשהוראות בגץ...
13: לא, כי יושב ראש הכנסת לא חושב ככה.
12: תראה, ביושב ראש הכנסת הוא אוטוריטה של ראש רשות של הרשות המחוקקת. יש הפרדת רשויות בין הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. הכנסת אמרה את דברה, אמר את זה יושב ראש הכנסת. אני מתארת לעצמי שהם קיימו מספר דיונים לאור החלטה שהיא החלטה בעיניי חמורה ביותר. החלטה עזויה, החלטה אומללה, החלטה שאסור שתהיה, החלטה שבה הם מנסים להוביל אותנו לאנרכיה, לשבירת כל המוסכמות שברור לך חלוטין שצריכות להיות בין רשות משחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת. הם מנסים בכוח להביא אותנו למשבר חוקתי. אנחנו לאורך כל הדרך עשינו את הכל כדי להימנע מזה, ואנחנו גם להימנע מזה.
13: אבל ככה הם פסקו, אז מה קורה עכשיו?
12: אני אומרת שוב, שנייה, בדיוק כמו שזיני נהיה ראש השבק, ובדיוק כמו שגופמן נהיה... רגע, הם אישרו, אבל אחרי הרבה מאוד רצון שלהם לא לאשר אותו. כמו שזיני נהיה ראש השבק וכמו שגופמן נהיה ראש המוסד, גם רבלו יהיה מבקר המדינה.
13: מה זה אומר? לא מקיימים את פסיקת בגץ?
12: לא, אני לא אמרתי שלא מקיימים, יש כרגע התייעצויות.
13: אבל למה צריך להתייעץ? פסק דין של בג"ץ, זה לא אמור להיות
12: א' ב'.
13: זו הדמוקרטיה הישראלית, זה שיעור אזרחות בכיתה ו'.
12: אבל משום שהשיעור האזרחות בכיתה ו' קובע שאם חוק עובר בצורה תקינה, ואם יועצת המשפטית של הכנסת טוענת שהחוק עבר בצורה תקינה, אז הרשות השופטת לא יכולה להתערב בזה.
13: אבל זהו, שהיא יכולה להתערב והיא התערבה.
12: היא התערבה משום שהיא לוקחת, היא שברה מזמן את הגבולות, היא עברה מזמן את הגבולות.
13: יש רוב שמרני לשופטים בבית המשפט
12: העליון. אז אני אומרת שוב, אל תשכח גם שאלרון עצמו התמודד, וזה ניגוד עניינים של הרשות השופטת למבקר המדינה. ולכן אני אומרת שוב, שוחחתי עם אמיר אוחנה.
13: רק פרקליט פרטי של ראש הממשלה שמתמודד, זה לא ניגוד עניינים?
12: שוחחתי ולהיות היועץ המשפטי של מפלגת העבודה מלצר, שהתמודד לתפקיד שהכנסת הייתה אמורה לאשר אותו, זה כן בסדר? אז כשמדובר על צד אחד של המפה זה בסדר, וכשמדובר על הצד השני של המפה זה לא בסדר? אם הכנסת אישרה את זה בצורה מסודרת, והיועצת המשפטית של הכנסת אישרה את זה, אני חושבת שהרשות השופטת לא צריכה להתערב בהחלטות ובחקיקות של, של הרשות המחוקקת. היא הריבון.
13: אוקיי, השרה מירי רגב וחברת הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה רבה.
0: 7:21 עכשיו, 1,003 ימים מאז 7 באוקטובר ועדיין שאלות לא פתורות רבות מאותו יום נורא. מהגדולות שבהן כמובן השאלה מדוע נסראללה לא הצטרף. הסוגיה הזו התרידה בזמן אמת את הצמרת הישראלית ששיגרה כוחות לצפון לתרחיש מתקפה של כוח רדואן שננסה לפלוש לגליל בהמוניו, מתקפה שלא הגיעה בסופו של דבר. הבוקר אנחנו חושפים לראשונה מסמכים בלעדיים מאחורי הקלעים. כך ניסו בכירי חמאס לשכנע את נסראללה להצטרף למערכה העתידית. מה הוא השיב להם? וכיצד נשמע סינואר שסבר באופטימיות, האיראנים וחיזבאללה יילחמו איתנו. כל המסמכים והציטוטים שנחשפים כאן הבוקר בפרסום ראשון בכתבה של כתבנו הצבאי דרון קדוש. ושימו לב בבקשה, בפתח הכתבה תשמעו צעקות בערבית וקולות נפץ.
14: ב-6:29 בבוקר, לא רק בירושלים ובקריה בתל אביב הופתעו, גם בביירות התעורר מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, מופתע לחלוטין.
15: בדעת אל-מוקאומה אל-אסלאמיה פי לבנן, בעמלייתיה, יעני תני יום טופן לאקסה, ממען נעלם שי, סדקן ועדלן. יום הסבת אחדנו עלם מתל כל العالم.
14: ההתנגדות האסלאמית בלבנון החלה בפעולות שלה ביום השני של טופן אל-אקסה, השם שנתנה חמאס למערכה שהחלה ב-7 באוקטובר. ועוד אמר נסראללה, לא ידענו כלום, באמת ובצדק. ביום שבת התוודענו לכך כמו כל העולם. נסראללה הופתע והחליט ביום הראשון שלא להצטרף ולא לשלוח את כוחות רדואן שעל הגבול למתקפה על הגליל. מסמכים שאנחנו חושפים כאן הבוקר לראשונה ואותרו בידי כוחות צהל בעזה במהלך המלחמה, חושפים את ההתפתחויות הדרמטיות מאחורי הקלעים. קשרי חמאס וחיזבאללה ידוע עליות ומורדות לאורך השנים. ב-2019 חלה התחממות ואיסמעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית בחמאס, שולח מכתב לנסראללה וכך הוא כותב לו.
16: אחיך ומשפחתך בפלסטין סמוכים ובטוחים שלא תאכזב אותם במערכתם מול אויבם וכי תמיד תהיה להם לעזר ולמשענת עד להשגת הניצחון. הם בטוחים שתמיד תמצא את הדרך להשתתף עמם במערכת העמידה האיתנה שלהם.
14: היום בדיעבד אנו יודעים לומר שכבר אז ב-2019 החלו להניע בחמאס ברצינות את התוכנית להכרעת אוגדת עזה שמוכרת גם בשם חומת יריחו. המכתב של הניע לנסראללה היה כנראה תחילתה של סלילת הדרך. שנתיים עוברות ומגיע מבחן משמעותי ראשון לשותפות בין הארגונים.
17: אנחנו בעיצומה של מערכה כבדה, מבצע שומר החומות.
14: חמאס פותח בשומר החומות ומסמכים פנימיים של הארגון חושפים שמהיום השני של המערכה הוקם בביירות חמל מודיעין וממנו חיזבאללה העביר לחמאס מידע לפי בקשתו על פריסת צהל ופעילות חיל האוויר. שימו לב לקטע המדהים הבא שחושף במסמך ראש המודיעין הצבאי בחמאס חול.
18: הם שלחו את ההערכה שלהם בנוגע לפעולה קרקעית שעתיים לפני שהחלה. ציינו שזו תקיפת הונאה מצד האויב כדי ליצור בנק מטרות בשטח.
14: כך כנראה נכשלה ההונאה הישראלית במבצע תקיפת המטרו. חיזבאללה העביר מודיעין לחמאס ועזר לארגון להבין שמדובר בהונאה. מחבלי חמאס לא נכנסו למנהרות והמבצע הישראלי נכשל. והנה עוד קטע.
18: הם עדכנו אותנו על ההתנגשות במפקד אבו אנס אל-רנדור שעתיים לפני הפעולה. הם זיהו ריכוז מודיעין מעל אזור מחנה ג'באליה יחד עם מאמצים מודיעיניים בשטח והבינו שתהיה התנגשות בדמות חשובה.
14: ובכל זאת, הסיוע של חיזבאללה במהלך שומר החומות היה כמעט רק במודיעין. בחמאס לא הסתפקו בכך והביעו אכזבה בפני חבריהם לציר ההתנגדות. כעבור שנה, במאי 2022, נערכת בבירות פגישה בין בכירי חמאס, סלח ארורי וחליל אל-חיה, לבין נסראללה וגנרל משמרות המהפכה איזדי. אנשי חמאס מנסים לשכנע שיש הזדמנות להרחיב את האימות עם ישראל למערכה נרחבת. הם הזכירו מספר סיבות, בין היתר גל הטרור שהשתולל בישראל באותם ימים, וכן את המצב הפוליטי השברירי בתקופה ההיא, התפרקות ממשלת בנט-לפיד.
18: עולה כוחם של כוחות ההתנגדות בתוך פלסטין. ישנה עלייה בהתעוררות הלאומית בתוך שטחי 48. המצב הפנימי של הכיבוש, הן כחברה ציונית והן כדרג פוליטי וממשלה, שברירי. לנוכח כל זאת, אנו רוצים להסלים את ההתנגדות והאימות עם הכיבוש במטרה להציב מחדש את הסוגיה הפלסטינית בפני העולם.
14: כך אמרו בכירי חמאס, כפי שתועד במסמך ששלחו לסינואר כדי לעדכן אותו בפגישה הדרמטית. הם גם הזכירו את גל הנורמליזציה באזור כדבר שצריך לעצור באמצעות מלחמה. אבל למרבה ההפתעה, התגובה של נסראללה הייתה דווקא מסויגת למדי.
19: מבחינה עקרונית הרעיון טוב, הגיוני וראוי לדיון. אבל אין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים, שכן המטרות יקבעו את היקף הפעולה הדרושה. האם אנחנו מצפים מהאימות הזה שיביא למנוסה מוחלטת של הכיבוש? האם אנחנו מעוניינים למנוע מהיהודים להיכנס למסגד אל-אקצה? זו מטרה צנועה שלא מצריכה מלחמה.
14: במילים אחרות, נסראללה אומר לאנשי חמאס, מה האסטרטגיה שלכם? מה המטרות? קודם תגדירו את המטרה, ואז נחשוב. בתגובה, סינואר שולח מכתב שבו הוא מבקש שיעלו בפני נסראללה את הרעיון הבא.
20: תרחיש מערכה אסטרטגית גדולה. ניכנס אליה בכל כוחנו, באימות מפתיע מכל הזירות, במטרה להפיל את המדינה הכובשת ולחסל אותה. זה התסריט המועדף, ואנחנו חייבים להגיע להסכם לגביו. התזמון בוודאי יהיה קשור לאחד החגים היהודיים, ובוודאי פסח הוא המתאים ביותר.
14: כן, כבר ביוני 2022, מסרטט יחיא סינואר בפני נסראללה את התרחיש שהתממש כמעט שנה וחצי מאוחר יותר. בפסח זה לא קרה, בחג אחר כן, נסראללה תמך, השיב שמדובר בתרחיש מציאותי שניתן להגשים, והרעיון עלה לאישור המנהיג העליון חמינאי. בחמאס מתחילים לרתום את השותף המרכזי ביותר, וכעבור שנה, יוני 23, מכנה סינואר את הלשכה המדינית בעזה. מסמך נוסף שנחשף כעת לראשונה מגלה כיצד סינואר נשמע אופטימי ביחס לאפשרות שחיזבאללה יצטרף למערכה.
20: בתקופה האחרונה הצלחנו לפעול היטב ולהוציא את חיזבאללה והאיראנים מהמצב של צריבת התודעה שלהם מאז 2006 בדחיה. כעת לאיראנים וחיזבאללה יש מוכנות גבוהה לכונן ברית עם חמאס כדי להילחם באויב במערכה עתידית כלשהי. וישנה התפתחות משמעותית בהכנות ובמוכנות, ואנו חשים בכך בשיחות ובדיונים עמם.
14: אבל יש בחמאס גם מי שלא משוכנעים כל כך. מסמך של המודיעין הצבאי בארגון, שנכתב באותם ימים, מזכיר מחסום פסיכולוגי אצל חיזבאללה, וגם היסוסים בארגון. אבל נראה שזה לא עצר את סינואר, והוא היה משוכנע שנסראללה לצידו. ב-6.29 הוא הפתיע את ישראל ושלח מכתב לנסראללה שבו התנצל על ההפתעה וביקש ממנו להצטרף. אנו מבקשים תמיכה ועזרה, כתב לו, עליכם למהר ולקחת חלק, בהפצצה מרוכזת באמצעות רקטות והתחלת מתקפה קרקעית גדולה. אבל בשעות שלאחר מכן, גם סינואר הופתע כנראה מכך שהוא נשאר לבד. רק כעבור יממה, תגיע עזרה סמלית יחסית. 7 באוקטובר היה טבח וכישלון חסר תקדים, אבל הצטרפות של חיזבאללה הייתה הופכת אותו לגדול הרבה יותר. כך ניצל הגליל כולו מטבח המוני.
0: הכתבה של דורון קדוש, המסמכים המלאים שהוצגו בכתבה נותחו בידי חוקרי מכון עמית למחקר טרור ומודיעין של המרכז למורשת המודיעין ויפורסמו במלואם בהמשך. עכשיו כמעט 7:30 הכותרות. פרסום ראשון, מסמכים שהותרו על ידי כוחות צהל בעזה מתעדים את מאמצי התאום בין חמאס לחיזבאללה לקראת מתקפת 7 באוקטובר. בפגישה ביוני 2022 אמרו בכירי חמאס לנסראללה כי הם מזהים הזדמנות לפעול נגד ישראל ומבקשים שיצטרף. בין הסיבות שמנעו גל הטרור באותם ימים ביהודה ושומרון ובערי ישראל והמצב הפנימי השברירי של הכיבוש הן כחברה והן כדרג פוליטי וממשלה, לשון המסמכים. נסראללה הסתייג תחילה מהרעיון ואמר להם, מבחינה עקרונית הרעיון ראוי לדיון אבל אין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים, ודרש מהם להגדיר תחילה את המטרות. סינואר השיב לנסראללה במכתב ובו תיאר את התרחיש. מערכה אסטרטגית גדולה, ניכנס אליה באימות מפתיע מכל הזירות, במטרה להפיל את המדינה הכובשת, הוא גם נקב בתאריך. פסח הוא המתאים ביותר. את המסמכים פרסם הבוקר לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבנו הצבאי דורון קדוש. שני מקרי רצח הלילה ולפנות בוקר, גבר כבן 50 נורא למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. שעות ספורות לאחר מכן באום אל פחם נרצח ביריות אדם כבן 30. מהמקום פונה גם פצוע במצב בינוני לבית החולים העמק באפולה. המשטרה סבורה כי הרקע לשני האירועים פלילי. כוחות משטרה שהגיעו לזירה באום אל פחם מדווחים על שיבושה, שטיפת השטח והעלמת ראיות. בסך הכל 16 בני אדם נרצחו ברחבי הארץ בשבוע החולף. סעיד חוסיין, ראש מועצת דיר חנה, אמר בבוקר טוב ישראל כי הממשלה לא מתייחסת למקרי הרצח.
1: אנשים מפחדים להסתובב בלילה כשבאים רעולי פנים ויורים. אף אחד לא יודע מי הם בכלל. מה לעשות? הממשלה בכלל לא מתייחסת לעניין הזה. השב"כ יכול לדעת רק שיתנו להם את הכלים כמו שצריך.
0: גביע העולם בכדורגל, צרפת עלתה לרבע הגמר כשגברה 1-0 על פרגוואי משער של קיליאן אמבפה שהשתווה ללאו מסי עם 7 כיבושים בטורניר עד כה. הבלם וויליאם סליבה מאושר.
8: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans.
0: הם ניצחו את גרמניה, זדענו שלא יהיה קל. הם נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסוף, כך סליבה. ברבע הגמר תפגוש צרפת את מרוקו, שגברה מוקדם יותר אמש 3-0 על קנדה. הערב ברזיל מול נורווגיה, ומאוחר בלילה אנגליה תתארח באצטדיון האצטקה אצל מקסיקו. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מאירון עד מחלף ניצני עוז, כביש החוף דרום העמוס מאולגה עד נתניה, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מיגאל ידין עד מחלף הראל, בהמשך עמוס משורש עד שער הגיא, כביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד, מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, כלומר חום אימים, ב10:50 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו יונתן גריל עם הספורט, נצא לכמה הודעות, ואז לא רק בייגל והוליווד.
2: I'm proud of being a Jewish woman, I'm proud of being Hasidic, that's an amazing testament to the American dream.
0: לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, כתבי החדשות החוץ בדקו לאן מועדות פניה של הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
22: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
23: שיקום מה?
24: שיקומי.
23: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
25: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
24: יואו, אמא,
3: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
23: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף התקנון.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
24: יש מלגה גם בשבילך.
25: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
26: עכשיו הווינר, שמינית גמר גביע העולם. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: תנאי הקליעה של מחבלי הנוח'בה, נושא שדובר עליו לא פעם, בעיקר בהקשר לפרשת שדה תימן. כתבנו טוביה הגלניק, אתה מפרסם הבוקר מסמך צהלי, ובו רשימת המשימות שהציב לעצמו צהל בנוגע לתנאי הקליעה שבהם מוחזקים מחבלי הנוח'בה. שלום טוביה.
29: שלום אפי, בוקר טוב. כן, תוכנית העבודה של צהל בנוגע לתנאי השמירה על מחבלי הנוח'בה מפרטת את רשימת המשימות שצהל הציב לעצמו לבצע עד סוף שנת 2025. בתוכנית שהגיעה לידינו ישנן משימות שמוגדרות כשדרוג תשתיות לשיפור תנאי המחיה של הכלואים בהתאם לדרישות החוק. אחת המשימות שכתובות שם לביצוע מיידי היא התקנת מים חמים לתאי העצורים. בנוגע למענה רפואי למחבלי הנוח'בה, נכתב שם כי יש להוסיף מיטת רפואת שיניים וכן רופאים למתקני הכליאה. חלק משמעותי נוסף אפי בתוכנית העבודה מתייחס למה שמכונה הטמעת ערכי רוח צהל, זאת חודשים אחרי פרשת שדה תימן. יום עיון נערך למפקדים בנושא ערכים בכליית אויב, פיתוח לומדה בנושא אירועים ערכיים, שילוט חובה במתקנים שיכלול את רוח צהל ולוח אתיקה. כמו כן עולה מהנתונים שהתקבלו בזכות בקשת חופש מידע שהגיש עורך הדין מיכאל ליטווק, כי המפקדים עברו לימודים על הנישה בהתאם להוראות המקצועיות ולחוק, וכן על תחקור של אירועי אתיקה חריגים.
0: תודה רבה, טוביה. אי אפשר לחשוב על ארצות הברית של אמריקה בלי הבייגל היהודי המסורתי, תעשיית הקולנוע שאולי כן ואולי לא נשלטת בידי היהודים, וארגונים תומכי ישראל שמשפיעים על הפוליטיקה מעבר לים כמו איפאק. היהודים אולי לא היו בארצות הברית מהקמתה לפני כ-250 שנה, אבל בהחלט הפכו לחלק משמעותי בה שהצליח להגשים את החלום האמריקני. במלאות 250 לארצות הברית, כתבי דסק החוץ שירה עטר, איתי אוהל גלילי ושקט ויקינסקי מביאים מבט על הקהילה היהודית המגוונת באמריקה היום, והמתח הגובר בה בין יהדות לציונות.
30: My mother was born in Hungary and she will always tell us how we have to be so grateful that we live in this malchut shel chesed.
31: במשך דורות, ארצות הברית הייתה עבור יהודים רבים לא רק מקום מקלט, אלא גם הבטחה. האפשרות להיטמע בחברה האמריקנית בלי להיעלם בתוכה. עבור השופטת היהודיה האורתודוקסית רחל רוחי פרייר, ההבטחה הזו התממשה.
30: My grandparents were Holocaust survivors. I think for them to see that they were able to raise children and grandchildren that not only were accepted in American society but were even to hold public office. I think it's a unique American experience.
31: סבי וסבתי היו שורדי שואה. ההזדמנות שהם לצפות בנו, ילדיהם, משתלבים לא רק בחברה האמריקנית, אלא אפילו בתפקידים ציבוריים, היא חוויה שיכלה להתקיים רק באמריקה, מסבירה השופטת פרייר. היא גדלה בקהילה החרדית חסידית של ברוקלין, ואף התמחתה כעורך הדין אצל הסנאטור דאז הילרי קלינטון. את החיבור במערכת המשפט באמריקה החופשית ליהדות, היא רואה כבר מלפני 250 שנה, מהחוקה ומערכי האבות המייסדים.
30: I feel very American, but I feel American in a very Jewish sense. A lot of American values and the American court system, American laws are based on the Jewish laws. And the more I learned and the more I studied, the more I appreciated the founding fathers of America. I appreciate the fact that they were religious people, like the American dollar still says in God we trust.
31: הערכים, מערכת המשפט והחוקים של ארצות הברית מבוססים על חוקי היהדות, היא מסבירה. ככל שלמדתי יותר, צברתי הערכה לאבות המייסדים שהיו גם אנשים מאמינים. דוגמה לכך היא שעל הדולר עדיין רשום באלוהים אנו בוטחים. מבחינתה, התהליך שעברה הוא עדות לחלום האמריקני במלוא תפארתו.
30: I'm proud of being a Jewish woman. I'm proud of being Hasidic. That's an amazing testament to the American dream. I have a lot of hakarat hatov to the United States.
31: אני גאה להיות אישה יהודיה וחסידית, זו עדות מדהימה לחלום האמריקני. יש לי הרבה הכרת הטוב לארצות הברית, מספרת לנו השופטת רחל פרייר. אבל אחרי 7 באוקטובר, גם עבור יהודים שהרגישו חלק בלתי נפרד מהסיפור האמריקני, עצם הקשר לישראל הפך פתאום לשאלה טעונה. ועבור ישראלים שעברו לארצות הברית, הפער הזה מורגש עוד יותר. מפיק הסרטים אלכס ויניצקי עבר לארצות הברית לפני 25 שנה. כישראלי שיצא ממגמת קולנוע במקיף גילו והגיע עד הוליווד, הוא מכיר מקרוב את המשיכה של החלום האמריקני, אבל גם את המחיר שהוא גובה ממי שמנסה להפוך להיות חלק ממנו.
9: החלום הזה של ארץ של אפשרויות בלתי מוגבלות היא קצת מדעה, האמת, ויש גם כאלה שמבינים את זה ועוזבים. עצם העובדה שאני פה כל כך הרבה זמן ואני לא הומלס ואני כן הפכתי סרטים, אני חושב שאני אחד היחידים שאני מכיר שהגיעו למקום הזה. זאת מדינה שאוהבת לתת אבל גם מאוד אוהבת לקחת.
31: כשהגיע חשב ויניצקי שכישראלי ימצא חיבור טבעי ליהודי ארצות הברית. בפועל הוא גילה שהזהויות האלה לא תמיד מתחברות ולפעמים אפילו מושכות לכיוונים הפוכים.
9: אמריקאים יהודים הם ממש אמריקאים. הבוס הראשון שלי לימד אותי לא להתחבר לחברה הישראלית פה, כי אלה אנשים שהם לא יעזרו לי להפוך לאמריקאים מהר יותר. הם חושבים שהם יכולים להמשיך פה כישראלים ולעבוד עם אמריקאים. You have to become one of them. מי שלא באמת מוכן להפוך להיות אמריקאי, יהיה להם מאוד קשה פה.
31: בתוך הוליווד, ויניצקי אומר, הזהות היהודית בכלל והישראלית בפרט לא היוותה מכשול. אך בשנים האחרונות ישנו שינוי ביחס אליו, דווקא מצד התור הצעיר של יהודי ארצות הברית, התרחקות מישראל ולעיתים גם מהציונות.
9: יהודים שמצביעים ממדני, הם פשוט לא מחוברים למציאות. זאת איזושהי הטעיה אמריקאית מאוד, שאנשים אומרים, אין לנו מה לעשות עם ישראל, המדינה שלנו היא אמריקה, יהודים צעירים יותר, הבית שלהם לא עושה ארוחות שבת ולא עושים חגים ולא כלום, אבל יום אחד הם יבואו לבית ספר ומישהו יגלה שהם יהודים וזה שום דבר לא יציל אותם.
31: ולפעמים אפילו מושכות לכיוונים הפוכים.
9: אמריקאים יהודים הם ממש אמריקאים. הבוס הראשון שלי לימד אותי לא להתחבר לחברה הישראלית פה, כי אלה אנשים שהם לא יעזרו לי להפוך לאמריקאים מהר יותר. הם חושבים שהם יכולים להמשיך פה כישראלים ולעבוד עם אמריקאים. You have to become one of them. ומי שלא באמת מוכן להפוך להיות אמריקאי, יהיה להם מאוד קשה פה.
31: בתוך הוליווד, ויניצקי אומר, הזהות היהודית בכלל והישראלית בפרט לא היוותה מכשול. אך בשנים האחרונות ישנו שינוי ביחס אליו, דווקא מצד התור הצעיר של יהודי ארצות הברית, התרחקות מישראל ולעיתים גם מהציונות.
9: יהודים שמצביעים ממדני, הם פשוט לא מחוברים למציאות. זאת איזושהי הטעיה אמריקאית מאוד, שאנשים אומרים, אין לנו מה לעשות עם ישראל, המדינה שלנו היא אמריקה, יהודים צעירים יותר, הבית שלהם לא עושה ארוחות שבת ולא עושים חגים ולא כלום, אבל יום אחד הם יבואו לבית ספר ומישהו יגלה שהם יהודים וזה שום דבר לא יציל אותם.

0: לא מחוברים למציאות. זאת איזושהי הטעיה אמריקאית מאוד, שאנשים אומרים, אין לנו מה לעשות עם ישראל, מדינה שלנו היא אמריקה, יהודים צעירים יותר, הבית שלהם לא עושה ארוחות שבת, ולא עושים חגים, ולא כלום, אבל יום אחד הם יבואו לבית ספר, ומישהו יגלה שהם יהודים, וזה שום דבר לא יציל אותם.
1: עבור הרבה אבי שטיין, פעילה יהודיה פרו-פלסטינית, ההתנגדות לציונות איננה התרחקות מהיהדות, אלא ביטוי שלה.
2: לא כל יהודי ציוני, אבל אהבת ישראל, זאת אומרת אהבת את עם ישראל, לא את מדינת ישראל. לחיות על החרף, זה הגולה שחכיני לזה, זה היה הצפייה והכמיהה של 2000 שנה. זה הרבה יותר טוב שזה יהיה הפסקת מימון של אמריקה למדינת ישראל. רוב היהודים בארצות הברית באמת רוצים שינוי למה שקורה בארץ, למה שקורה עם פלסטינאים.
1: הרבה שטיין למדה יידיש ועברית בישיבה בחסידות ויז'ניץ בניו יורק, אז עוד חיה בארון כגבר, היא הוסמכה לרבנות, ובגיל 21 יצאה מהארון כאישה. היום היא אחת הפעילות היהודיות הפרו-פלסטיניות המוכרות בארצות הברית, דווקא המסע הזה, היא אומרת, גרם לה להתקרב מחדש ליהדות.
2: כשעזבתי את הקהילה, בתחילה התרחקתי מהיהדות, ואז התקרבתי לזה במובן שלא חשבתי אי פעם בהיסטוריה של היהדות, היה יהדות כל כך עשירה, עמוקה ומגוונת. לכולם יש מקום. להיות פרוגרסיבי זה הכי יהודי שיש. היכולת של היהדות לפחות זה היכולת של היהדות להתחדש כל הזמן.
1: השופטת רחל פרייר, המפיק אלכס ויניצקי והרבה אבי שטיין. שלושה יהודים אמריקנים, שלוש תפיסות כמעט מנוגדות. במלאות 250 שנה לארצות הברית, הרבה שטיין מקווה שאמריקה תצליח להמשיך ולהכיל את כולן.
2: החלום האמריקאי היה חלום בשביל גברים, לבנים, נוצריים. לא היה חלום אמריקאי בשביל להטאבים, בשביל נשים. אם זהו החלום האמריקאי, יש לנו הרבה עבודה לעשות. ב-250 שנה הבאים אני רוצה לראות אמריקה שזה באמת פתוח לכל אחד ואחד, של הזהות של כל קהילה וקהילה. זה דבר שחוגגים פה במדינה.

0: 744, יותר מ-1,000 אופנוענים בחרו להעביר את הקניות של יום שישי הרחק מהבית בקריית שמונה. מסע אור בצפון הביא עמו גברים, נשים וילדים שהגיעו לחזק את העיר שנפגעה קשות מאז 7 באוקטובר ונותרה ריקה כמעט לגמרי. כתבנו טוביה אגלניק התלווה לרבים שבחרו להגיע לצפון כדי להכריז לא מוותרים על חבל הארץ היפה בישראל.
1: חברים, 5 דקות, כולם על האופנועים, יאללה! קריית שמונה מחכים לנו, אנחנו בדרך!
2: 8:30 בבוקר, יום שישי, ותחנת הדלק למרגלות כביש 6 עמוסה במאות אופנוענים שמתכוננים לצאת בשיירה ארוכה לקריית שמונה. גיל שמוביל טיולי אופנוענים נותן את האות רגע לפני ההזנקה.
3: ברוכים הבאים למסע אור לצפון, תעשו רע שישמעו אתכם. יש לי רק בקשה אחת, מהרגע שעברתם את הגשר, עם השלט ברוכים הבאים לצפון, תפתחו את הלב, תפתחו את הארנקים, תאכלו הרבה, תקנו גם אם לא צריך, המטרה היא לעשות טוב לכולם, תחזרו עם דברים מגניבים הביתה.
2: יש פה אנשים מכל מקום, חלקם אפילו יצאו כבר ב-4 בבוקר מאילת, יוצאים למסע לאורכה של הארץ, אחרים באו מעוטף עזה ומהמרכז, בהמשך נפגוש גם רוכבים שהצטרפו למסע מהצפון עצמו. שי מסביר לנו מדוע הגיע.
4: אני פה בגלל שאני רוצה באמת שכולם יראו שהצפון זקוק לתמיכה, הצפון באמת צריך שיהיו איתו, אנחנו נוסעים בשביל לחזק באמת את העסקים, נחזור עם שקיות גדולות ועם כיסים ריקים, רק בכדי שיהיה להם, כי אנחנו כל הזמן יכולים לעבוד ולהתפרנס, והם באמת קפואים שם.
2: אנחנו כבר באמצע הדרך בתוך הרכב, כשמצידנו טור אופנועים שלא נגמר. רוני פלמר, המנכ״ל ויושב הראש של תנועת אור לפיתוח ויישוב הנגב והגליל שמובילה את המסע הזה, אומר לנו זו ההוכחה, אי אפשר לחכות לממשלה ולמדינה, חייבים מהלכים שמגיעים מלמטה, מהאנשים עצמם.
5: חשיבה באוקטובר כבר תכף 3 שנים, והצפון היא הבעיה רק של הצפונים. הנה אנחנו פה מצביעים ברגליים, נוסעים, מגיעים, קונים, ואני אומר לך שגם יצאו מתיישבים מהיום הזה, ויזמות והשקעות. אנחנו בתנועת אור מדמיינים דברים, כמו שאנחנו מדמיינים שהצפון כולו, הוא לא הולך להיות בקטנה, נחזיר את קריית שמונה, הוא הולך להיות המרכז החדש של ישראל.
2: הגענו לקריית שמונה, הכל הומה כאן, מוזיקה, אנשים והמרכז המסחרי שוקק חיים, אבל אל תתבלבלו, בכל יום שישי רגיל, ריק פה לחלוטין, אלו

0: רוכבים שהגיעו כבר לפנינו וגודשים את החנויות שחלקן נפתחו במיוחד בעקבות הגעת האופנוענים. קרמלה כהן, תושבת העיר, באה להגיד שלום.
1: אני מאוד מתרגשת. אני עזבתי את המטבח ובאתי לפרגן לכל ה-1500 שבאו לחזק אותנו. ישר כוח, עם ישראל חי וקיים. אנחנו מחכים לימים טובים. אנחנו סומכים על המדינה שתביא לנו מצב ביטחון טוב ושיבואו לנו תושבים חדשים לעיר.
0: יפה, שמפעילה את העסק מרקט בכיכר עם הבן והאחיין שלה, מתרגשת. עשיתם לנו טוב על הנשמה, שחושבים עלינו, שאנחנו לא לבד, זה נותן לנו כוח לעוד שנים.
2: במלחמה קיבלתי פה חיילים ואנשים שנשארו פה, ולקבל היום את האופנוענים ואת הנשים שלהם וילדים, זה היה מרגש ברמות. אתה רואה את האהבה של עם ישראל בעיניים. הם הצדיעו לנו, זה כל כך מדהים. נתנו להם מכל הלב את כל מה שאנחנו מכינים פה במו ידינו, והלוואי ונגיע לימים השקטים והטובים. אנחנו 63 שנה פה, ואנחנו נשאר פה ולא נעזוב.
3: שישי בקריית שמונה. הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לך, אפי. אז אחרי גל שמועות וספקולציות, יקרה, לא יקרה, תרגיל השכה, כן או לא, בסוף השבוע זה הפך סוף סוף לרשמי. אז זאת הזמרת טיילור סוויפט, טרוויס קלסי, הם התחתנו ביום שישי האחרון באירוע ענק שהתקיים בלא אחר מאשר המדיסון סקוויר גארדן שבניו יורק, האולם הביתי של אלופת ה-NBA הניו יורק ניקס. על פי הדיווחים, בחתונה עצמה נכחו כ-1,000 אנשים, אבל אפי, זו לא הכמות, אלא האיכות. שים לב לרשימה, טום הנקס, ברד פיט, אד שירן, סלינה גומז, פול מקארטני, סטיבי ניקס, שעל פי השמועות גם הופיע בחתונה לצד הופעה של הכלה, וכמובן מנחה הטקס והמחתן של הזוג, הקומיקאי אדם סנדלר, מי שנאלצו להישאר בחוץ עם מאות המעריצים, הסוויפטיז, בהם לינדי פרין מאינדיאנה, שסיפרה לרשת CBS האמריקנית על הדרך הארוכה שעברה עם ילדיה לטובת המאורה.
5: We drove 12 hours to be here for this celebration. This is our royal wedding, and these kids, they might not appreciate it now in the 100 degree heat, but I feel like they'll be like, we were outside of Madison Square Garden during Taylor's wedding, and that's something that they'll be talking about for years to come.
4: אז מספרת פרין, נסענו 12 שעות בשביל החגיגה הזאת, זו החתונה המלכותית שלנו, והילדים האלה הם אולי לא מעריכים את זה ב-38 מעלות בחום, אבל אני מאמינה שהם יוקירו את זה שהיינו מחוץ למדיסון סקוויר גארדן בזמן החתונה של טיילור סוויפט, ושהם ידברו על זה בשנים הבאות. אז מזל טוב מאיתנו לזוג הצעיר. מכאן, אפי, בחזרה אלינו, אתה יודע מה? רק אני אספר לך שכתב המוזיקה שלנו, שואם ארצבי, מספר שהאירוע כלל הבטחה כבדה ביותר, רחובות נחסמו, צלפים עוצבו על הגגות מסביב, והאורחים נדרשו לחתום על הסכמי סודיות, ונראה שיעבור עוד קצת זמן עד שנראה תיעודים מתוך החתונה עצמה. הזוג הזה יודע איך לעשות כסף. עכשיו אנחנו חוזרים אלינו, אל הלהקה שיצרה שפה חדשה של מוזיקה, תנועה ומחול, הפכה בשלושת העשורים האחרונים להצלחה מסחררת, לא רק בארץ, גם בעולם. אנחנו מדברים על מיומנה, שהשיקה בסוף השבוע מופע חדש לציון חגיגות יום ההולדת ה-30 ללהקה. שואם ארצבי, כתבנו, היה איתם בחגיגה.
6: כשבועז ברמן יצר את מיומנה עם אילון אופר, אף אחד לא חשב שזה יהפוך להיות הצלחה שתשרוד שלושה עשורים.
7: התחלנו בלי תקציב, בלי פרסום, בלי הפקה באיזה קולנוע לימור זה היה, ונתן לנו בחינם את המקום. זה התחיל מ-10 דקות, שאני מדליק את האור, רץ ועושה קטע על הבמה, מחבא את האור, ממש כזה בלי כלום, וזה היה בזה קסם, ואנשים פשוט התחילו לבוא, התחברו לזה מאוד.
6: מיומנה הפכה מאז לאחת הלהקות הגדולות בארץ, שאף גילתה כוכבים כמו צחי הלוי. ובגלל שהיא כל כך ייחודית ושונה בנוף, הוא לא היחיד שניסה להיות חלק ממנה.
7: אסף אבידן, זמר, הגיע לאודישן, ואמרתי לו, אתה כוכב, לך תעשה קריירה לבד, אין לך מה לעשות פה. תפס אותי לי אורז מפאוד הזיום, ואמר לי, זוכר שהייתי באודישן ולא קיבלת אותי? הייתי את הוויקוי שלי, להגיד שהוא, נו, מדי הם קבל אותי למיומנה. ואי אפשר שיהיה כוכב בקאסט, שיהיה מישהו פתאום נורא מוכר, זה לא יעבוד, זה כזה עבודת צוות נורא טייט.
6: מיומנה גם חצו את גבולות ישראל, והופיעו לאורך השנים ברחבי העולם. מארגנטינה, דרך הולנד ועד לאוף ברודווי. החבורות הם הירש, שחברה בהרכב כבר יותר מעשור, אלו כבר זיכרונות רחוקים, שכן מאז 7 באוקטובר, המציאות השתנתה לחלוטין.
8: הרבה הופעות התבטלו, ולצערנו בחול פחות רוצים אותנו בגלל שאנחנו ישראלים. וגם נסגרה הלהקה שהייתה לנו בספרד. הופענו בעצם רק בתור מיומנה ארגנטינה. מיומנה ישראל לא הופענו בחול מאז. מאוד רוצים, מאוד מחכים, וגם חשוב לנו הבית. אנחנו גם מתנדבים במקלטים, במלונות, עם קהל שחווה את המלחמה, לצערנו, ממש מקרוב.
6: הלהקה גם המשיכה להופיע לקהל הרחב בארץ, ששמחו מאוד להגיע למופע מחדש ולקבל מעט אוויר לנשימה בתקופה הזו.
2: בעיקר צריך את זה, קצת להתנתק, קצב אנרגיה ומשהו פן.
9: מקווה שהאחיין שלי שם למעלה בשמיים, רב-סרן שלו הריבין. שמח איתי שאני באה לפה.
10: זה דווקא משהו שמוציא את האנשים קצת מהמחשבות. אתה נסחף לזה, אתה לא יכול לא ליהנות מכל רגע.
6: המופע סלס, חגיגות 30 למיומנה, עכשיו על הבמה.
4: אז גם להם מזל טוב, למיומנה, חגיגות יום הולדת 30, אלה ענייני התרבות שלנו לבוקר יום ראשון, שיהיה לנו שבוע תרבותי ומענה.
3: תודה יפי.
11: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: ספורט, יונתן גריל, שוב בוקר טוב.
12: שוב בוקר טוב לך אפי, אצלנו גביע העולם זה קצת פחות סודי מהחתונה של טיילור סוויפט, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך.
3: אכן.
12: אתמול יצאנו לדרך עם שמינית הגמר, ובחמישי הקרוב ב-11 בלילה שעוננו, אנחנו כבר נראה ברבע הגמר, שחזור של חצי הגמר מקטר 2022, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את נבחרת מרוקו. צרפת שרדה אתמול את החום הכבד שהגיע ליותר מ-40 מעלות בפילדלפיה, אפילו לפי אחת מהתמונות יותר מ-60 מעלות על קר הדשא, והיא עשתה את המוטל עליה עם ניצחון 1-0 על פרגוואי, אותה פרגוואי שהדהימה את נבחרת גרמניה והדיחה אותה בדו קרב פנדלים, ומי אם לא, קיליאן אמבפה היה זה שהבקיע. אז אמבפה נצמד למסי עם 7 שערים מתחילת הטורניר, הולכת להיות לנו תחרות מאוד מאוד קשה על תואר נעל הזהב בטורניר הזה, הוא כבר עם 19 שערים ב-19 הופעות בגביע העולם, גם ספג לא מעט חבטות מהשחקנים של פרגוואי ששמרו עליו צמוד צמוד לאורך כל ההתמודדות, ובוא נשמע את הדברים של וויליאם סליבה בלמה של ארסנל.
13: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans, ils ont essayé de nous sortir de notre match, mais on est resté concentré, on a
12: pas compliqué. Saliba אומר, ניצחו נגד נבחרת גרמניה, ידענו שזה לא הולך להיות קל, הם לא נתנו לנו כלום, הם נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסופו של דבר. נבחרת מרוקו, מנגד היא כבר לא ממש הפתעה, ואמש היא גם לא הייתה זקוקה לפנדלים כדי להשיג את הכרטיס לשלב הבא, היא ניצחה 3-0 את קנדה המארחת עם צמד של עזדין ונחי, וגם שער בתוספת הזמן של סופיאן רחימי. וגם ראים דיאז שסוף סוף הגיע לטורניר עם צמד בישולים, ואנחנו שומעים פה את ההתרגשות של השדר המרוקני, ונחי, כובש הצמד, רוצה לשחזר את ההישג מקטר, והפעם לא לעצור גם לא נגד צרפת.
14: انا فخور بزاف بهاد المجموعه كاينين دراري اللي كيبداو الماتش كاين دراري اللي كيدخلوا كيعطيونا اضافه كبيره الحمد لله حنا فرحانين باللي غادي نشوفوا عاوتاني الشعب ديالنا خارج مع الشعب ديالنا كي فرحان وان شاء الله نبقاو بحال ما كانت نمشيو لابعد ان شاء الله نقطف هاد لا كومبيتيسيون
12: אז הוא אומר, אנחנו מאוד מאוד שמחים, אני כל כך גאה בנבחרת הזו, כל מי שעלה לה מהספסל נתן לנו דחיפה ענקית, אנחנו מאושרים לראות שוב את העם שלנו יוצא לרחובות לחגוג, ואנחנו מקווים להמשיך ככה. אז אחרי שהיה לנו אתמול את חגיגות העצמאות של ארצות הברית, 250 שנה, אתה יודע איפה היום חוגגים עצמאות?
3: איפה?
12: אז בקייפ ורדה. קייפ ורדה שהדהימה את העולם, אז הזדמנות לכל המאזינים שלנו מקייפ ורדה, נאחל להם חג עצמאות שמח, ללא ספק אחת ההפתעות המרעננות של גביע העולם הזה, גם לא היו רחוקים מלחולל הפתעת ענק, אחת ההפתעות הגדולות בתולדות גביע העולם, וכמעט הדיחו את אלופת העולם ארגנטינה כבר בשלב 32 הגדולות, אז אנחנו רוצים להיפרד הבוקר מקייפ ורדה וגם לומר לה תודה גדולה, הכל בכתבה של יעד נמת.
15: McAllister can't make the play. Lopez Cabral! It's incredible! It's remarkable! It's almost unbelievable! It's Cape Verde for a second time tonight!
16: הקסם של נבחרת כאב ורדה הגיע בשבת לסיומו, אבל אם כבר להיפרד מהטורניר, אז לפחות בכל תרועה רמה, מרחק נגיעה מסנסציה גדולה נוספת. הקרשים הכחולים אולי הודחו, אבל הם עוזבים עם המון כבוד, חיוכים, ומזכירת אחת שלא ישכחו בחיים.
17: סי, מאירו, נביאו לקמיסית, עדו. דנטרו לקנצ'ו לקנבטה, פרו פס.
16: מסי התלוצץ ואמר, הם ביקשו ממני את החולצה ותמונות, אבל בתוך המגרש הם מפוצצים אותי בביתות. אבל עם כל הכבוד למתח על הדשא בערכה, ברגע שהשופט שרק, השחקנים חזרו להיות מעריצים. שחקני כאב ורדה לא תפסו את הראש, אלא את הטלפונים, ועמדו בתור כדי לזכות בזיכרון היקר ביותר בעולם, סלפי עם לאו מסי. גם השוער הוותיק ווזיני, אשר רשם הופעה נהדרת נוספת בין הקורות, למרות שספג שלושה שערים, זכה לרגע פרטי משלו עם הפרוש, שזכה להחליף איתו חולצה בסיום.
18: ווזיני היא ליונל מסי, פוי קאפ ורדי ארגנטינה. הנוס אקיפה לוטו, הנוס אקיפה פשטודו, כאר פרגניארו ז'וק. נאום קונסיגים, שתם שטרישט קום חזולטט. Mas temos de estar muito satisfeitos e orgulhosos pelo jogo e por todo o percurso que fizemos aqui no Mundial.
16: זה לא היה ווזיניה נגד מסי, זה היה כברדה נגד ארגנטינה. הנבחרת שלנו נלחמה, עשינו הכל כדי לנצח את המשחק, לא הצלחנו ואנחנו מאוכזבים. אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מרוצים וגאים במשחק, ובכל הדרך שעשינו כאן בגביע העולם. והחגיגה הזו ממש לא נעצרה על קר הדשא. למרות ההדחה, בכברדה לא מתכוונים להפסיק לרקוד. בטח לא כשהיום המדינה מציינת את יום העצמאות ה-51 שלה. המדינה הצבעונית והשמחה, שעד לפני הטורניר, רובנו לא ידענו שבכלל קיימת, כבשה לבבות בכל העולם, וגם שני שערים נהדרים. הפתיע את אלופת אירופה ספרד, ומתחה את אלופת העולם ארגנטינה עד הקצה. עכשיו היא חוזרת לחגוג עצמאות בבית, בראש מורם, עם גאווה גדולה, ובעיקר עם טעם שלו.
12: טוב, אז מזל טוב לכיף ורדה, אפי כמובן ווימבלדון לסיום, אנחנו בדרך לחצי גמר של ג'וקוביץ' סינר, מה אתה אומר?
3: הלוואי, אני מקווה גם שג'וקוביץ' לא ייעצר שם, אבל אני שוב לא אופטימי, למרות שהחוסר האופטימיות הוכיח את עצמו מול ציציפס.
12: כן, בינתיים אתה כנראה הקמאה שלו, והיום הוא גם ישחק נגד רומן ספיולין בצהריים, ואתמול גריגור דימיטרוב חזר ובגדול, כולנו זוכרים את הסיום הטרגי של המשחק שלו נגד סינר בשמינית הגמר, הוביל 2-0 במערכות, אבל אז קרה את שריר החזה וירד מדדה מהמגרש. השנה הוא מוכיח שאף אחד לא יכול לקחת את הכישרון שלו. ניצח אתמול בחמש מערכות את מתאו ברטיני, אלוף רולאן גארוס, המדורג שני אלכסנדר זברב, לא הסתבך במשחק שלו נגד חירון וניצח בשלוש מערכות. ואצל אנשים, גם האלופה מהשנה שעברה איגה שוויונטק וגם המדורגת שנייה בעולם אלנה ריבקינה הודחו, כן, בסיבוב השלישי. אז היום גם ג'וקוביץ' וגם סינר הולכים לעלות למגרש.
3: וואי וואי וואי וואי, הם מול המונדיאל. תודה רבה יונתן
12: גריל. תודה אפי.
3: אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון, ערך אותנו יואב מאיסי, עורך המשנה נועם נקה, שפיקה נועה בוארון, לצידה עמרי לזרוב, על הביצוע הטכני נטע שחר, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שני, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: בגלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. מסמכי חמאס חיזבאללה מלפני 7 באוקטובר נחשפים. בכירי חמאס ניסו לשכנע את נסראללה להצטרף למתקפה על ישראל. מזכ"ל חיזבאללה ביקש הגדירו את המטרות לתקיפה. מפרסם את המסמכים לראשונה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בפגישה שנערכה במאי 22, אמרו בכירי חמאס לנסראללה שהם מזהים הזדמנות לפעול נגד ישראל ומבקשים שיצטרף. בין הסיבות שמנעו היו גל הטרור של אותם ימים ביהודה ושומרון וערי ישראל, וכן המצב הפנימי השברירי של הקיבוץ. הן כחברה והן כדרג פוליטי וממשלה כלשונם. נסראללה הסתייג תחילה מהרעיון ואמר להם שאין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים. סינואר השיב לנסראללה במכתב ובו תיאר את התרחיש. מערכה אסטרטגית גדולה, עימות מפתיע מכל הזירות במטרה להפיל את המדינה הכובשת. סינואר נקב בתאריך
0: איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. מסמכי חמאס חיזבאללה מלפני 7 באוקטובר נחשפים. בכירי חמאס ניסו לשכנע את נסראללה להצטרף למתקפה על ישראל. מזכ"ל חיזבאללה ביקש הגדירו את המטרות לתקיפה. מפרסם את המסמכים לראשונה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בפגישה שנערכה במאי 22, אמרו בכירי חמאס לנסראללה שהם מזהים הזדמנות לפעול נגד ישראל ומבקשים שיצטרף. בין הסיבות שמנעו היו גל הטרור של אותם ימים ביהודה ושומרון והרי ישראל,

0: וכן המצב הפנימי השברירי של הכיבוש, הן כחברה והן כדרג פוליטי וממשלה כלשונם. נסראללה הסתייג תחילה מהרעיון ואמר להם שאין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים. סינואר השיב לנסראללה במכתב ובו תיאר את התרחיש. מערכה אסטרטגית גדולה, אימות מפתיע מכל הזירות במטרה להפיל את המדינה הכובשת. סינואר נקב בתאריך, פסח הוא המתאים ביותר.
1: שני מקרי רצח הלילה ולפנות בוקר, גבר כבן 50 נורה הלילה למוות בדיר חנה שבגליל התחתון, שעות ספורות לאחר מכן באום אל פחם, נרצח ביריות אדם כבן 30, אדם נוסף נפצע בינוני ופונה לבית החולים העמק באפולה, במשטרה סבורים כי הרקע לשני האירועים פלילי. כוחות משטרה שהגיעו לזירה באום אל פחם מדווחים על העלמת ראיות ושיבוש. בסך הכל 16 בני אדם נרצחו ברחבי הארץ בשבוע שחלף. סעיד חוסיין, ראש מועצת דיר חנה, אמר בבוקר טוב ישראל, הממשלה לא מתייחסת למקרה הרצח.
2: אנשים מפחדים להסתובב בלילה, כשבאים רעולי פנים ויורים, אף אחד לא יודע מי הם בכלל. מה לעשות? הממשלה בכלל לא מתייחסת לעניין הזה. השבק יכול לדעת רק שיתנו להם את הכלים כמו שצריך.
1: חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה מירי רגב, אישרה לראשונה בבוקר טוב ישראל, כי ישראל שיגרה לאיחוד האמירויות סוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
3: ראינו שהאמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים זה אחד האתגרים הגדולים שלהם. לכן הם נעזרים כרגע גם במדינת ישראל כדי להגן טילים בליסטיים עד אשר הם הבינו את האיום הזה מבחינת איראן.
1: מדובר באישור הישראלי הרשמי הראשון למהלך. מסמך שהגיע לידי גלי צהל מפרט את יעדי הצבא בעניין תנאי הכלייה של מחבלי הנוח'בה. על פי המסמך, עד סוף 2025 נקבע בצהל כי צריך לשפר את תנאי הרפואה של מחבלי הנוח'בה ולספק מים חמים בתאי הכלייה. כתבנו טוביה גנליק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי חלק משמעותי מהתוכנית מתייחס לחידוד ערכי האתיקה במתקני המעצר ותחקור אירועים אתיים, זאת חודשים ספורים לאחר פרשת שדה תימן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נעל הבוקר את אירועי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בנאום חגיגי בוושינגטון הבירה.
4: There is no challenge Americans cannot overcome. There is no place we cannot go. There is no goal we cannot reach and there is nothing that Americans cannot do.
1: אין אתגר שהאמריקנים לא יכולים להתגבר עליו, אין מקום שלא יכולים להגיע אליו, מטרה שאי אפשר להשיג, שום דבר שאנחנו לא יכולים לעשות, כך טראמפ מנאומו, שנדחה לאחר סופת ברקים. שרב כבד הוביל לביטולן של חלק מהחגיגות ברחבי ארצות הברית אמש, ומקטע בגשר ברוקלין ממש עלה באש בעקבות תקלה במופע הזיקוקים באזור. גביע העולם בכדורגל, צרפת עלתה לרבע הגמר כשניצחה 1-0 את פרגוואי משער של קיליאן אמבפה, שהשתווה ללאו מסי עם 7 כיבושים בטורניר עד כה. הבלם וויליאם סליבה מאושר.
5: L'équipe ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans, ils ont essayé de nous sortir de notre match.
1: Germania, אז ידענו שלא יהיה קל, הם לא נתנו לנו כלום, נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסוף המשחק הזה, כך סליבה. ברבע הגמר תפגוש צרפת את מרוקו, שניצחה 3-0 את קנדה. הערב, ברזיל מול נורווגיה, ובלילה מקסיקו תארח באצטדיון האצטקה את אנגליה של הארי קיין. היום, ב-2:30, בגלי צהל, יומן המונדיאל עם יונתן גריל, ובו הקולות ממשחקי הטורניר. עדכוני תנועה מגלגלץ, נהגים שימו לב, כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף ניצני עוז, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מאולגה עד נתניה, כביש גאה צפון עמוס מראשון לציון עד מסובים, איילון צפון עמוס מהקוממיות עד חולון, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. עכשיו התחזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: היום מזג האוויר ללא שינוי ניכר, כלומר חם מאוד. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
7: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ונועם נקש.
8: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום ובוקר טוב לכם, 8:06, שבוע טוב, 5 ביולי, אנחנו בחופש הגדול, כן, רוב הילדים בבית, וצריך למצוא להם סידור, ולהכין את, את לוח החופש, ומה עושים בכל יום, כן, זה כאב ראש של הרבה הרבה רבים מכם.
1: רגע, אין קייטנות כאלה?
0: שלום לך ספי,
1: שלום,
0: בוקר,
1: בוקר טוב.
0: יש עדיין, הקטנים יותר. זאת אומרת, אתה איפשהו בכיתה ד' מסיימת עם האירוע הזה.
1: אחרי כיתה ד' אין קייטנות?
0: אין קייטנות של מה שמכונה החופש של, הבית ספר של החופש הגדול, הקלאסי.
1: קייטנות קייקים, קייטנות כאלה, קייטנות כאלה.
0: קייקים וזה אתה יכול, אבל קודם כל זה מתחיל נראה לי מהיום. ובית לא כולם שמים, אתה יודע, על ההתחלה.
1: זה לא מעט כסף, כן.
0: אתה גם צריך לשמור איזשהו מרווח נשימה להמשך, אז כן. בוקר טוב, מה שלומך, ספי?
1: בסדר.
0: כן? בסך הכל.
1: חוץ ממה שמעצבן, וזה מעצבן מאוד. תראה, מלאו 100 ימים לטבח הנורא של 7 באוקטובר.
0: 1,000 ימים.
1: 1,000 ימים, סליחה. 1,000 ימים לטבח. ועכשיו, רגע לפני שהכנסת מתפזרת, מנסה הקואליציה מהר מהר בין יתר הדברים שהיא מנסה לקדם, גם את הקמת ועדת חקירה פוליטית. כלומר, שהנחקרים ימנו את החוקרים שלהם, את חלקם במחדל הזה. ואני רוצה לחזור איתך עכשיו,
0: בבקשה,
1: לימים שטרום, אבל לא הרבה, שטרום ההחלטה של בנימין נתניהו, של ראש ממשלת ישראל, להעביר לעזה את הכסף הקטרי, להעביר לידי חמאס את הכסף הקטרי. כל האירוע הזה הוא בהתנהלות על המגרש ועל משיכות חבל שבין הרשות הפלסטינית לחמאס. עכשיו, הקטע הבא שתשמעו זה לא מאיזשהו מסמך סודי. זה כולנו שמענו אותו. כל מי שפתח טלוויזיה שמע אותו. לא מדובר בהתראה של שבק שאומר לראש הממשלה, תשמע, כל כסף שיגיע לחמאס, לפחות חלקו, ילך לטרור. זה לא המוסד אמר אפילו, וזה אפילו לא אמן. זה הרשות הפלסטינית.
0: אני רק פותח פה סוגריים, למי שלא מכיר, הרשות הפלסטינית משלמת את החשמל שהיא משתמשת בו למדינת ישראל, זה ידוע, וכל פעם יש משיכות חבל, כמה היא צריכה לשלם ואיפה היא צריכה לשלם, והנה תיעוד מ-2017.
1: ובתיעוד הזה, שומעים את אודי סגל, אז הפרשן המדיני של חדשות 12, מביא ציטוטים מפי בכירים ברשות הפלסטינית, שאומרים לממשלת ישראל, שבראשה עומד בנימין נתניהו, חבר'ה, אנחנו לא נעביר להם את הכסף הזה. אתם רוצים, תמצאו פתרון אחר. אנחנו לא נעביר להם את הכסף הזה, א', כי אנחנו בקרב איתם, על ההגמוניה, על השליטה. ודבר שני, שאמור אולי לעניין אתכם, הישראלים, שהכסף הזה יהרוג אתכם. הוא הולך לטרור. אודי סגל מוציא את זה מהפה שלו במהדורת חדשות, שאלה, זה 20% רייטינג אז ב-2017, אני מניח.
0: כן.
1: זה לא איזה מסמך סודי. כולם ידעו, בוודאי שראש ממשלת ישראל ידע. בואו נשמע.
2: דיווחים שהועברו על הפגישה הזאת, גם לדרג המדיני וגם לצבא, עולה שבחירי הרשות תקפו את חמאס במילים קשות, אחרי שכחלון ובחירי האוצר הביאו חשש מאסון הומניטרי ברצועה כתוצאה מהמהלכים של החשמל. אמרו אנשי הרשות, רמי חמדאללה ראש הממשלה וחוסיין השייח, כי הם לא מוכנים לשלם את חשמל חמאס, שמשמש למנהרות ולייצור נשק. הם מנהלים מהפכה לוקסוס, אמרו הבחירים הפלסטינים, הם הקימו ממשלת צללים, הם תוקפים אותנו, הם תוקפים את אבו מאזן, אנחנו לא נשלם עליהם על החשמל.
1: אז רמי חמדאללה וחוסיין השייח אומרים לממשלת ישראל, הכסף הזה ירצח ישראלים.
0: הוא מושקע במנהרות.
1: ואז מה קורה, מה קורה? זה לא שרק שהלחץ על הרשות הפלסטינית להעביר את הכסף לחמאס הוא נעצר, אלא אז מה שקורה קצת אחר כך, נקבע המנגנון הזה של העברת הכסף הקטרי, שעליו אמר נתניהו על כבש המטוס, אתה זוכר מה הוא אמר? שמנהיג צריך לדעת החלטות ולספוג את המחירים, אתה זוכר?
0: כן, בוודאי.
1: עכשיו, אגב, גם שבק וגם אמן הזהירו, אמרו, הכסף הזה בחלקו הולך לטרור. זה לא רק רמי חמדאללה וחוסיין השייח. עכשיו, לו הייתה קמה ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה, היה קורה אירוע מובן מאליו הבא. ראש ממשלת ישראל דהיום ובעבר היה נעמד, ואחד מחברי הוועדה היה שואל אותו, אדוני ראש הממשלה, או אדוני ראש הממשלה לשעבר, האם ידעת שהכסף הזה שאתה מעביר לחמאס, הכסף הקטרי הזה שאתה מאשר להעביר לחמאס, הולך לטרור ולבניית מנהרות? ראש ממשלת ישראל לא הייתה ברירה אלא להשיב בחיוב על זה. אבל המעמד המובן מאליו הזה, אולי מעולם לא יקרה.
0: כן.
1: וצדק לקורבנות, אולי לעולם לא יגיע. כי מקימים ועדה, או רוצים להקים ועדת חקירה פוליטית.
0: אני רוצה, קודם כל, בהחלט מטריד, ואגב יש שורה של עדויות כאלה, הדברים האלה שמצא
1: פריאל פלג. רק אתן קרדיט, מי שחילץ את הקטע הזה מהארכיון זה פריאל פלג המוכשר.
0: ויש עוד הרבה קטעי ארכיון כאלה, אז סחתן לפריאל. אני רוצה רק להגיד, לקדם את האירוע קדימה, לא בשביל ועדת חקירה עתידית שתגיע, אלא לשים לב איך נראה המצב עכשיו, כי מדי פעם אתה מקבל איזושהי תמונת מצב למצב האסטרטגי של מדינת ישראל. ביום שישי ראש הממשלה מתקשר לטראמפ, מאחל לו מזל טוב ל-250 שנה לארצות הברית, מבקש ממנו להיפגש איתו ונפגש. באמצע בין השיחה הזאת לבין הפגישה
1: של... ולטעמים פגישה.
0: כן, לבין הפגישה שתתקיים כנראה...
1: בעוד שבועיים אולי.
0: אולי עוד שבוע, עוד שבוע כן. וכמה ימים. באמצע טראמפ יגיע לפסגת נאטו באנקרה, ייפגש עם הנשיא ארדואן, הנשיא ששר החוץ שלו אמר, גם הוא בסוף השבוע, שישראל הפכה להיות לנטל בלתי נסבל על העולם. כזה שאי אפשר לסבול אותו יותר. שזה יותר מרמז צריך...
1: קריאה לרצח עם.
0: בדיוק. כן. צריך לסלק את הסבל הזה מהעולם.
1: כן.
0: איתו הוא הולך להיפגש טראמפ, יש כבר דיווחים על כך שהם הולכים לקדם את העסקה של ה-F-35 לטורקיה, רק אחר כך ראש הממשלה ייפגש עם הנשיא דונלד טראמפ, וזה המצב האסטרטגי שלנו, כשהטורקים האלה, צריך לזכור, מנהלים גם את רצועת עזה. ובתוך זה, כבר יש דיווחים, אנחנו נדבר על זה בהמשך גם עם ג'קי, על כך שמועצת השלום הזאת רוצה להתחיל לשקם את רצועת עזה לפני שחמאס מתפרק מנשקו. אתם זוכרים את המטרה לפרק את חמאס מנשקו שלא יהיה עוד איום? אז עכשיו מדברים על כך שישקמו את הרצועה, הקלף, המנוף הגדול ביותר, עוד לפני שחמאס בכלל פורק מאיזשהו נשק שהוא מחזיק בידיו.
1: טוב, אני הקשבתי הבוקר לכתבה מאוד מעניינת של דורון קדוש שידר בבוקר טוב ישראל אצל טריגר, על היחסים בין חמאס לחיזבאללה ועל הניסיון של חמאס לתאם את מתקפת השבעה באוקטובר עם חיזבאללה והניסיון שלהם לגרום להם להצטרף. אבל בסדר, על מה קרה, הם הצטרפו יומיים אחר כך, זה כולנו יודעים. מה שאת האוזן שלי משך במיוחד, זה מידע מעדד, אני חושב, חדש, שמגלה ששיתוף הפעולה המודיעיני בין חמאס לחיזבאללה היה כל כך עמוק שפרסת המטרו, כן, אותו מבצע שבוזבז לצערנו במבצע שומר חומות, שאמור להיות מבצע מדהים, שאמור להרוג מאות ואלפי מחבלים של חמאס
0: במנהרות.
1: במנהרות מתחת לקרקע, המבצע הזה פוספס, כי מי שנתן את ההתראה לחמאס, אתה לא תאמין, היה חיזבאללה.
0: כן.
1: באיזשהו ציר העברת מודיעין סודי, וזה נחשף, לדעתי זה נחשף רק הבוקר, נכון דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא?
3: בוקר טוב, כמדומני כן.
1: מאוד מעניין.
3: באמת כן. מידע די מדהים שנחשף שם, שאני חושב שכשמסתכלים על מבצע שומר החומות ב-2021, אפשר לראות בו את הניצנים של הרבה מאוד מהדברים שראינו שנתיים וחצי מאוחר יותר. סינואר ראה בו הצלחה מסחרת, כי הוא ראה איך הוא מקיף את ישראל בטבעת אש מכל הזירות, מלבנון, מסוריה וכו'. אבל מה שאנחנו מגלים במסמכים האלה הבוקר, זה שתוך כדי מבצע שומר החומות, חיזבאללה ומשמרות המהפכה של איראן מקימים בביירות חמל מודיעיני. ומהחמל המודיעיני הזה, הם פשוט מזרימים לאורך כל ימי המבצע מודיעין יקר ערך מאוד לחמאס על מה שישראל מתכננת. הם מזהים את מטוסי הקרב ואומרים לחמאס תיזהרו, עומדת להיות תקיפה תכף בנקודה כזו או נקודה אחרת. אחת הנקודות המעניינות הייתה שחיזבאללה ואיראן זיהו פעילות מודיעינית מוגברת מעל מחנה פליטים ג'באליה, והם אמרו לחמאס, תקשיבו, זה נראה לנו כמו ניסיון להתנקש בדמות חשובה, תבדקו מי נמצא במפי ג'באליה. בדקו בחמאס וגילו שאכן מחת צפון הרצועה, אחמד אל-רנדור, נמצא שם, והבינו שכנראה זה ניסיון חיסול שלו, ולכן מנעו את ההתנגשות הזו. בסופו של דבר הוא לא חוסל בשומר החומות.
1: תגיד, כמה שאתה יכול לענות על זה, תכף תשלים גם למה שהיה ביחס למטרו. המודיעין הישראלי בזמן אמת מבין את הדבר הזה?
3: להבנתי כן. זאת אומרת, המודיעין הישראלי מודע לזה שכשהוא נלחם בחמאס, לכאורה מנהל רק זירה אחת.
0: מודע עקרונית לכותרת, לא מודע למידע שחיזבאללה העביר לחמאס, כי אנחנו שמענו על מבצע המטרו רק טילי טילים אחרי שהוא התבצע.
3: נכון, אני כן חושב שידעו תוך כדי במודיעין הישראלי שיש מידע שעובר, ואני יכול להגיד לכם, גם ביחס למטרו, שבכיר ישראלי שהיה חלק מהפיקוד על מבצע שומר החומות בזמן אמת, מאשר בפניי, אחרי שראיתי את המסמכים ושאלתי אותו בעניין הזה, שאכן לחיזבאללה היה חלק משמעותי בהכשלה של מבצע המטרו. חיזבאללה זיהה פעילות קרקעית ישראלית, אבל הוא זיהה שהיא לא משמעותית, כי לחיזבאללה יש מודיעין מצוין על ישראל, והוא אמר לחמאס, תיזהרו, זאת הונאה.
1: שמע, אז אני חייב עוד רגע להתעכב על העניין הזה, כי זו חדירה מטורפת ומאוד מאוד מטרידה.
4: בדיוק.
1: איך חיזבאללה, בסדר, אנחנו נותנים יותר קרדיט לחיזבאללה מלחמאס מבחינת היכולות שלהם, גם המודיעיניות.
3: למרות שגם חמאס בנה יופי של יכולות מודיעין.
1: לא, ראינו מה הם עשו לנו בשבעה באוקטובר, נגיד, אבל לצורך העניין, מאיפה חיזבאללה מצליח להשיג את המידע הזה? זה מידע מאוד מאוד מאוד עמוק.
4: מאוד מוכמן.
3: נכון? כן. תראו בסוף.
1: מה, יש לו סוכנים? חס וחלילה ישראל, כאילו, מאיפה הם יודעים את זה?
4: או שזה גם האיראנים בתוך הסיפור.
1: איפה הם יודעים את זה?
3: אז קודם כל, גם האיראנים בתוך הסיפור, וכמו שאמרנו, משמרות המהפכה, אבל מאיפה הם יודעים? הם מזהים תנועות של מטוסי קרב, זה יכול להיות שיש להם אותה. הם מזהים תנועות של מטוסי מודיעין אוויריים, שטסים מעל אזורים ברצועה ואוספים מודיעין. זה מידע.
1: הם אומרים לחמאס, ישראל גורמת לכם לחשוב שהולכת להיות איזושהי פגישה קרקעית, תדעו שלא תהיה. איך הם יודעים את זה?
3: חלק מזה, זה שהפלישה הקרקעית הישראלית לא הייתה משמעותית. תראו, חיזבאללה יודע שאם ישראל הולכת לעשות תמרון קרקעי רציני ברצועת עזה, אז היא אמורה להזרים כוחות מהרבה מאוד זירות, ולהביא אוגדות מתמרנות, וטורים של שריון, וזה לא קרה. זאת אומרת, הפעולת עונה הישראלית גם הייתה די רשלנית לפי לא מעט אנשים שהיו שם, ולכן חיזבאללה מזהה שהמהלך הוא לא מהלך רחב, כמו שהם יודעים שאמורה להיות פעולה קרקעית אמיתית.
1: לפי איזה כלים? איך הם יודעים?
3: גם על פי גודלם של הכוחות עצמם, שחונים על גבול הרצועה בשטחי הכינוס וכולי, אבל גם כנראה על מודיעין אחר שיש.
4: מה שאתה אומר פה, דורון, ואני תוהה אם אתה מנסה להרגיע אותנו, או שאתה באמת נותן כאן את התמונה, ואתה אומר, יכולת הפרשנות המודיעינית של חיזבאללה טובה משל חמאס בעת ההיא,
3: והוא יודע... במידה רבה גם פרשנות שלהם והערכה מודיעינית שלהם.
4: זאת אומרת, לא בהכרח ברמת הסוכנים שמעבירים את המידע חלילה, אלא להבין ולפרש את התמונה המודיעינית בצורה יותר טובה ולהוציא ממנה מסקנה.
1: הם ידעו אולי גם להזין, נכון? לכוחות שלנו. היה בזמנו בעובדה פרסום על מגד שהתקרב לגדר, ובקשר מדבר על כוחות, שמדבריו אפשר להבין שזו הונאה. אולי אם גם באופן הזה ידעו את זה, ויש להם אמצעים טובים יותר, לא?
3: אני לא רוצה להסתבך עם הצנזור, הספי, אבל תראו, בסוף, כמו שאמרנו, יש לחיזבאללה ולאיראן יכולות מודיעיניות מרשימות על ישראל, אני חושב שראינו את זה בהרבה היבטים, ביכולת שלהם לצפות מראש כל מיני אירועים, ובכל זאת, תראו, כשבוחנים גם את המערכה, בואו נשים את הדברים בתוך פרופורציות רחבות יותר, בוודאי שהמודיעין הישראלי עולה על יכולות המודיעין שלהם לאין שיעור, לראיה חיסול נסראללה וחיסול אקיל ומבצע ביפרים ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. אבל בסוף אני חושב שכשמסתכלים על שומר החומות, חמאס ממש לא הסתפק בזה. חמאס אמר לחיזבאללה, תודה רבה על המודיעין שהבאתם לנו, אבל חבר'ה, אנחנו רוצים משהו הרבה יותר גדול. סינואר רצה מנסראללה הצטרפות מלאה למערכה, וזה גם כן נחשף במסמכים שאנחנו מביאים הבוקר, ההתכתבויות שמתנהלות במהלך 2022-2023, בין סינואר לנסראללה, ואחד הציטוטים הכי מדהימים של נסראללה, זה כשהוא בא לאנשי חמאס ואומר להם, סי, אני מבין שאתם רוצים שאני אצטרף, אבל מה האסטרטגיה שלכם? מה המטרות? אולי שאלה ש...
4: שאל מה האסטרטגיה.
3: בדיוק, זאת אומרת, אולי שאלה שכאן בארץ פחות יודעים לשאול אותה.
1: הוא שאל שאלה טובה, לא נעים להודות.
3: אבל נסראללה יודע היטב לשאול את השאלה הזאת, זאת אומרת, הוא בא לאנשי חמאס ולא מתלהב מהרעיון של מערכה רב זירתית שתקריס את הישות הציונית הכובשת וכו', אלא הוא אומר לאנשי חמאס, אני דורש מכם להגדיר את מטרות המלחמה, ורק אחרי שתגדירו את מטרות המלחמה, תבואו אליי עם התשובות. זה באמת ציטוטים יוצאי דופן. אגב, הוא מביא את סינואר לכתוב לו מסמך מאוד ארוך, וסינואר מעלה במסמך הזה כל מיני תרחישים. המערכה הגדולה, שהוא קורא לה מערכת ההבטחה השנייה, למי שעקב אחרי הסדרה שלנו, ההבטחה השנייה זה השם של חומת יריחו, כפי שחמאס קרא לה, הוא גם מעלה תרחישים למערכות יותר קטנות, יותר צנועות, שבהם חיזבאללה יצטרף רק באופן חלקי. אחד הדברים המאוד מעניינים שם, זה שבכל התרחישים שסינואר מעלה, הוא מגדיר את זירת ירדן כזירת הצטרפות עיקרית, ואולי גם ברוח הימים האלה כדאי שנסתכל על הדברים האלה.
4: סינואר, איזה כוחות הוא כשהוא מדבר על...
1: פליטים פלסטינים.
3: כן, הוא פונה גם על כוחות פלסטינים.
4: לא, אבל צריך לחמש אותם,
3: הם חמושים, אני מזכיר יניר שלפני שנה בערך איתרו בירדן מחסני רקטות ומטענים ונונטט ועוד הרבה מאוד אמל"ח בירדן.
1: רגע, אבל אני רוצה להתעכב איתך על העניין הזה. אתה עכשיו הבאת עוד ציטוטים של מה שנקרא פגישת, איך זה הייתה, פסגת הטרור, נכון?
3: חליל אל חיה,
1: והאיראני ויזדי. עכשיו תראה, זה שוב מחזיר אותי לשאלה שאני שואל פה כבר כמה, ותגיד, איך יכול להיות שהמוסד יוצא יבש מכל האירוע הזה? כי יש ים תעבורה של אינפורמציה בין חמאס לחיזבאללה. חמאס פשוט מתחנן לחיזבאללה, תצטרף לאירוע שאני מתכנן. בדיעבד יש סטנוגרמות של השיחות האלה, אני לא יודע, בדיעבד, לא בדיעבד, זו גם שאלה שצריך לשאול. המוסד ניתר את זה בזמן אמת? אם ניתר בזמן אמת, איך לא נתן איזושהי התראה שמשהו עומד לקרות? ואם לא ניתר בזמן אמת, הלו, זה התפקיד שלך. החבר'ה האלה נפגשים, קודם כל את זה אתה יודע, נכון? כולנו יודעים כי היו לזה פרסומים אפילו בזמן אמת.
3: הם פרסמו תמונות, הם לא הסתירו.
1: הם פרסמו תמונות, אז זוכרים את זה. איך לא בררתם מה היה שם?
3: אני חושב, ספי, שזאת נקודה מאוד חשובה, כי נוטים לחשוב שאנשי חמאס בחול ונסראללה לא ידעו שום דבר על המתקפה של חמאס. אז נכון, הם לא ידעו את התזמון, הם לא ידעו 7 באוקטובר 6-29. הם כן ידעו את כל מה שסינואר מתכנן.
1: אחלה, בסדר, כולם מדברים על חומת יריחו, נכון? חומת יריחו, זה לא עלה מספיק למעלה. זאת עובדה, זה לא עלה מספיק למעלה.
3: זה עלה לראש הממשלה בחלקים מסוימים.
1: בסדר.
3: אבל אוקיי.
1: אוקיי. לא, אגב, תרחיב על זה רגע.
3: ב-2018, שזו הגרסה הראשונה של חומת יריחו.
1: בסדר, אוקיי, כן, בסדר.
3: זה הגיע ללשכת ראש הממשלה ולשכת שר הביטחון.
1: אבל אני אומר, זה לצד חומת יריחו, או לפחות זה מידע שווה ערך לחומת יריחו, כי כשאתה מקבל מודיעין כזה, או אמור לקבל מודיעין כזה, אתה יודע שזאת התוכנית.
3: כי אנשי חמאס בחול, ומשמרות המהפכה, שמי שאחראים עליהם מודיעין ניצפי, כמו שאמרת, זה המוסד, יודעים היטב מה התוכנית של סינואר, במסמך מפורש. אני ממש מקריא לכם מילה במילה את הדברים שסינואר כותב להם, ואיכשהו זה היה צריך למצוא את דרכו החוצה מרצועת עזה. מערכת ההבטחה השנייה, תרחיש מערכה אסטרטגית גדולה. ניכנס אליה בכל כוחנו, באימות מפתיע, מכל הזירות, במטרה להפיל את המדינה הכובשת ולחסל אותה. זה התסריט המועדף. אנחנו חייבים להגיע להסכם לגביו. ועוד דבר באמת מדהים, התזמון בוודאי יהיה קשור לאחד החגים היהודיים, ובוודאי פסח הוא המתאים ביותר. סינואר במקור רצה את פסח 2023 כמועד המקורי של המתקפה, בסוף זה לא קרה, הוא ביטל את זה ודחה את זה לחגים הבאים.
4: טוב, אני רוצה להוסיף לשיחה הזאת,
1: זה אתה יודע מחדד את עומק המחדל.
4: פשוט מדהים. אגב, אני רוצה להוסיף את ג'קי לשיחה הזאת.
1: אתה רק לעקוב אחר האירוע הזה ולהבין שחבר'ה, משהו רע מתרגש עלינו. אגב, כשנתניהו נמצא על מיטת חוליו וראש השב"כ נכנס אליו ואומר לו אני מוסר לך התראה אסטרטגית למלחמה, הוא לא אומר לו אמנם שזה ביחס לעזה, אבל תצרף את כל הדברים האלה ביחד ואתה אומר רבק, איך לא היינו ערוכים?
3: יש מי שכן הזכיר את עזה, ראש חטיבת המחקר עמית סער זכרונו לברכה, שכתב מסמכים לנתניהו, מזכיר במסמכים אויבינו, והוא כותב שם איראן, חיזבאללה וחמאס.
1: כנראה שהיית צריך להיות איכשהו מחוץ לממשלה כדי להבין שזה קורה. כי גם גדי אייזנקוט, בראיון לברדוגו, אתם זוכרים, זה גם פורסם לאחרונה ממעמקי הארכיון, אומר לו משהו רע עומד להיות עם הפלסטינים. ב-2023, כמה חודשים לפני הטבע.
3: אייזנקוט ממש אמר שהוא מזהה את החולשה הביטחונית הכי גדולה מאז 73.
1: אבל הוא גם מדבר על הזירה הפלסטינית בהקשר הזה, ועל עזה באופן ספציפי.
4: אתם מדברים על כל מיני מכתבים מוכמנים, אז אני אמליץ בפעם השלישית, לדעתי, בתוכנית הזאת על הספר של ג'קי חוגי, 5 נקישות בדלת. אני חושב ששם הוא נותן את הרעיון, תקן אותי ג'קי אם אני טועה, זה חליל אלחיה באלמנאר שם שמדבר ומפרט?
5: סלאח אל-ערורי.
4: סלאח אל-ערורי, סליחה. יושב ומפרט, חברים, כמה חודשים לפני ג'קי, אתה זוכר?
5: כמה שבועות
4: לפני. יושב ומתאר את התקיפה ממש באלה המילים. זאת אומרת, לא צריך אפילו לגשת וללכת לאיזשהו מסמך מוכמן. הדברים היו ממש ברורים על השולחן. שוב, הזכרנו את היכולת של חיזבאללה לפרש כאן מודיעין של ישראל הייתה הרבה יותר פחותה. ג'קי, אם אתה רוצה להוסיף על זה עוד מילה או שנגיד...
5: כן, רק חוליה קטנה לסיפור הזה. כל הקשר בין חיזבאללה לחמאס שדורון תיאר כאן, ובעיקר המברקים שעברו בין סינואר לנסראללה בשנה שלפני הטבח, מערכת הביטחון לא ידעה. אם היא הייתה יודעת, היא הייתה רואה התראת מלחמה מאוד מאוד ברורה, כי הם דיברו על מלחמה, על איך לעשות את זה, וסינואר, כמו שדרון אמר, משחיז את האירוע, מציב בפני חסן נסראללה, וגם בפני האיראנים, שלושה תסריטים, ואומר להם, אלה האפשרויות שיכולות להתפתח מתוך המלחמה הזאת. כל זה, מערכת הביטחון לא ידעה, ואנחנו שואלים למה, אני מפנה אתכם למבצע של סיירת מטכ"ל בח'אן יונס, בסוף 2018. המבצע שנחשף בגלל שהוא לא הצליח. אתם זוכרים בוודאי. ככל הנראה, דברים שקרו שם ולא הצליחו שם, הם אלה שתמנו את הזרעים לכך שלא נדע לעיוורון המודיעיני לגבי העברת המידע בין שני אלה. כן, באותו בשנים שאחר כך.
4: טוב, ג'קי, אני מקדם אותך הלאה לימינו אנו. לפני כמה שבועות הצגת לנו פה את התוכנית של מועצת השלום. מה היא מתכננת לגבי רצועת עזה? דובר שם על אופן פירוק חמאס מנשקו, חמאס נשק קל, ורק אחר כך אולי נשק כבד, ורק בהמשך נשק קל, אבל בימים האחרונים אנחנו מקבלים יותר איתותים שגם התוכנית הזאת נזנחת, ומועצת השלום רוצה לדלג על השלב הזה של פירוק חמאס מנשקו ולעבור ישר לשיקום.
5: נכון, הנשק שכל כך חשוב לנו, מבחינת האמריקאים, כמובן בדחיפה קטרית וטורקית מאחורי הקלעים, לא כל כך מטריד או פחות מטריד את האמריקאים. יש היום לחץ אמריקאי על ישראל להפשיר את הווטו שלה בעניין ההומניטרי. ישראל מונעת כניסה של קרוונים לעזה ודחפורים לפינוי הריסות ואוהלים כאמצעי לחץ על חמאס כדי שיתפרקו. ובטח אתה שואל בגלל כמה הדלפות שהיו בסוף השבוע, בעיקר בעיתונות הישראלית, על התפתחויות בעניין הזה. תוכנית האם של מלדנוב ולייסטון, לייסטון זה השליח המיוחד של טראמפ, שהוא בעצם המוח מאחורי המסע ומתן, היא די נכשלה לפרק את חמאס מהנשק. הם מבינים שזאת הייתה שאיפה מוגזמת מדי, והם עוברים לפלן בי, לתוכנית פעולה שנייה, והתוכנית הזאת אומרת, אנחנו ניקח משבצת שטח שהיא לא בשליטת חמאס, כלומר בתוך רצועת הביטחון בעזה שבשליטת צהל, ניתן לה כל מה שצריך מבחינה הומניטרית, מובלעת בשליטת ישראל בתוך עזה, ונעביר, נניע אליה אוכלוסייה שנבדקה, אוכלוסייה נקייה, והניסוי הראשון הזה רוצים להתחיל אותו ברפיח, זה בקווים כלליים. אגב, עיקרון שכבר עלה לפני שנתיים, אולי אתם
4: זהו, אני זוכר, לקראת בצפון זה היה אמור להיות, נכון? זה נצרים שם ו...
5: לא רק, גם, כן, תוכנית מובלעות שלמה הייתה. הייתה וישראל דווקא תמכה בה, איכשהו זה נכשל, עכשיו זה בא בלבוש חדש, במקום לסלק את חמאס מאזורי אוכלוסייה, למשוך את האוכלוסייה מחמאס. ממה שאני הבנתי, זה לא סגור לגמרי, זה רעיון שהחבר'ה של טראמפ מאוהבים בו, ואם הוא יצליח הם, הם, הם רוצים להמשיך. ויש פה כמה בעיות, נגיד אותם בקיצור נמרץ. קודם כל בגורם האנושי, כל האנשים שמנהלים את האירוע הזה במועצת השלום, צריך לדעת, חסרי ניסיון וידע מקצועי, אין שם מזרחנים, אין שם אנשים שיש להם ניסיון עבר בעניינים הפלסטינים, בטח לא בחמאס. חלק מהם אנשי נדלן עם מוטיבציה עסקית, זה סוג של פיל בחדר שאף אחד לא מדבר עליו, כן? Okay. שזה בכלל בעייתי, אבל נשאיר את זה למבקר המדינה. הבעיה השנייה, רוצים שהכוח הרב-לאומי, צבאות זרים, יבואו וישמרו על הסדר, והם יפקחו, וכל בעיה שתהיה, הם, מי בכוח הזה? מרוקו מסכימה, בסדר, יש לנו את מרוקו,
4: אינדונזיה.
1: רגע, כמה חיילים מרוקנים הגיעו?
5: למיטב הבנתי כרגע, בין 300 ל-500, מרוקו נתנה הסכמה.
1: אוקיי, מי עוד?
5: אבל אינדונזיה ידועה שהבטיחה 8,000 חיילים, בינתיים התקררה.
4: נכון.
5: אז מי יבוא מבין כל הצבאות האלה?
1: רגע, מצרים?
4: לא.
5: המצרים בוודאי שלא הכניסו כוח אחרי. המצרים עושים משהו אחר, הם מכשירים, יש כוח אחר שמתוכנן, כמובן הכל על הנייר בשלב הזה, כוח שיטור, משטרת עזה, המצרים הכשירו אותם, יש כבר שמות, יש כמה אלפים של פלסטינים עזתים שמדובר עליהם, אבל גם הם לא ייכנסו, המצרים לא יכניסו צבא מצרי, מבחינתם יש עם זה בעיה דעת קהל שם, ברגע שחייל מצרי אחד בטעות יירה בילד פלסטיני, הלך עליהם, אבל הבעיה הכי גדולה, הכי כוללת, זה לא רק בעזה.
4: כן.
5: שימו לב לקונספציה, יש כבר 3 רצועות ביטחון, גם בסוריה וגם בלבנון, עכשיו מוסיפים להם, ויש כמובן בעזה רצועת ביטחון, עכשיו מוסיפים עליהם את המובלעות, זה פתרונות מדבקה. אין כאן פתרון איזושהי קונספציה שאורזת את הכל.
4: ג'קי.
5: לא נשמע מבטיח במיוחד.
4: אני רוצה להוסיף מישהו שהוא כן מבין קצת במזרח התיכון, עדי רותם, בכיר לשעבר בשב"כ ובצוות המסע ומתן הלאומי. ג'קי, אתה מוזמן להישאר איתנו. שלום עדי.
6: שלום, בוקר טוב ספי, בוקר טוב יניר.
4: שמע, אי יצירת האלטרנטיבה המדינית, אני מתאר לעצמי, היא מה שאנחנו רואים עכשיו, כן? יש כל מיני ניסיונות לייצר איזושהי יציבות עם, איך קרא לזה ג'קי, פתרונות מדבקה. אבל מה שמאוד מאוד מטריד, זה הסיפור שמבטרים על העניין של פירוק חמאס מנשקו, כלומר אומרים, אנחנו לא נצליח, בוא נתקדם הלאה.
6: נכון, ובמובן הזה, אתה יודע, צריך להבחין בין שני סוגים של שיקום. יש שיקום הומניטרי, מה שנקרא, שבאמת זה סוג של בייסיק, אם תרצה, אתה יודע, זה מים, חשמל, ביוב, באמת הדברים הבסיסיים, שבהם זה אגב אינטרס של כל הצדדים, וגם ישראל לא צריכה לנהל מלחמה מול השיקום ההומניטרי. אבל השכבה מעל זה בדיוק השיקום העמוק, שלשיטת ישראל ובצדק זה צריך להיות מהלך שהוא כבר צריך לדבר ולהתכתב עם אותו פירוק, וברגע שאתה נכנס לאלמנטים של שיקום עמוק, שזה מה שבאמת ארצות הברית דוחפת כרגע, תחת מועצת השלום, זאת אומרת מועצת השלום ככלי, שזה כבר שיקום, השקעות, בנייה מחודשת, כולל שכונות שלמות וכו'. פה זה כבר המציאות שאתה בונה את היום שאחרי, כל מה שמדינת ישראל רצתה להימנע, ובהיבט הזה זה מתכתב אחד לאחד גם ממה שחמאס עשה. חמאס שיחק חודשים ארוכים, ובצורה מאוד נבונה מבחינתו, שיחק למוטיב הזמן. הוא ידע שהיום של המחר יכול להביא משהו טוב מיום האתמול, ועובדתית הוא ראה מה קורה באיראן ובלבנון, והוא ראה את ההתנהלות האמריקאית, ובסופו של דבר אנחנו פוגשים את ההתנהלות האמריקאית הזו גם ברצועת עזה, גם מי שחשב שזה לא יקרה, בצדדים, וגם ישראל לא צריכה לנהל מלחמה מול השיקום ההומניטרי. אבל השכבה מעל זה בדיוק השיקום העמוק, שלשיטת ישראל ובצדק זה צריך להיות מהלך שהוא כבר צריך לדבר ולהתכתב עם אותו פירוז פירוק, וברגע שאתה נכנס לאלמנטים של שיקום עמוק, שזה מה שבאמת ארצות הברית דוחפת כרגע, תחת מועצת השלום, זאת אומרת מועצת השלום ככלי, שזה כבר שיקום, השקעות, בנייה מחודשת, כולל שכונות שלמות וכו', פה זה כבר המציאות שאתה בונה את היום שאחרי, כל מה שמדינת ישראל רצתה להימנע, ובהיבט הזה זה מתכתב אחד לאחד גם ממה שחמאס עשה. חמאס שיחק חודשים ארוכים, ובצורה מאוד נבונה מבחינתו, שיחק למוטיב הזמן. הוא ידע שהיום של המחר יכול להביא משהו טוב מיום האתמול, ועובדתית הוא ראה מה קורה באיראן ובלבנון, והוא ראה את ההתנהלות האמריקאית, ובסופו של דבר אנחנו פוגשים את ההתנהלות האמריקאית הזו גם ברצועת עזה, גם מי שחשב שזה לא יקרה, לדאבוננו, אני אומר, זה פוגש אותנו גם שם.
1: כלומר, אתה אומר, עוד לפני האיראנים הייתה להם אסטרטגיה, בואו נטיש את המערב, וראשם את ארצות הברית, את הקהילה הבינלאומית, עד שימאס להם מהמלחמה הזאת, הם יעצרו אותה.
6: חד משמעי, זה אני אומר, זה ממש חזרה לשורשים של, אתה יודע, ארגון התנגדות איסלאמי, שאצלו מוטיב הזמן הוא מוטיב שנספר אחרת מהמערב. הם ירדו גם אם תשימו לב להתנהלות כבר של ארגון גרילה, שכל הזמן פועל מתחת לרף הלחימה ככל הניתן.
1: אוקיי, אז הרגע, מה אנחנו צריכים לגזור? איזו פעולה אנחנו צריכים לגזור מזה כדי להביא לתוצאה יותר טובה בעזה? מבחינתנו, שלא יהיה שם חמאס, זאת תוצאה יותר טובה.
6: כן, תראו, קודם כל במובן לא מבוטל, אנחנו לצערנו בקרב מאסף, אתה יודע, מה שכמו אישה בורחת מבשורה, לא רצינו לדבר על אסטרטגיית יציאה, אבל רגל מסיימת מדינית, מושגים שזכו, אתם יודעים, לאיזה
1: ללעג, כלס, כן, נכון.
6: ממש ככה, אז אנחנו עכשיו לצערי באמת בקרב מאסף. מה כן הוא צריך לכלול על הקרב המאסף הזה? לפחות שיח באמת שרואה עין בעין עם האמריקאים, שלעשות את אותה הבחנה שאני תיארתי בין שיקום הומניטרי לשיקום עמוק, ולהגיד לא, אם זה לא מתחילים עד שלא מתקיימים התנאים הבסיסיים, שעד לא מזמן האמריקאים עמדו עליהם לכל הפחות, ומלאדינוב בשיחות הולכות וחוזרות עם חמאס ניסה ליצוק בהם תוכן, צריך שפה לפחות יישמר הקו האדום הזה. לצערי, אני אומר, נראה שגם הוא מתפוגג לנו, כמו שהוא התפוגג בזירות אחרות.
4: זהו, אתה יודע מה, אז כמו שאתה אומר, זה קרב מאסף כבר, אבל הנה, אתה מסתכל על פסגת נאטו שלכאורה, כן, מדובר במדינות מערביות וכן הלאה, אבל זה קורה באנקרה, כי טורקיה היא גם חלק מזה, ועל פי חלק מהדיווחים, טראמפ צפוי לפתוח שם את הארנק, ולהתחיל לייצר את העסקה הזאת של F-35, וגם אם לא, אז לקדם אותה. מה היכולת של ישראל בכלל להשפיע? הרי טורקיה יושבת בלב ליבו של הקונגלומרט הזה של מועצת השלום, כשאקן פידן מדבר, שהוא חבר שם, מדבר על כך שישראל היא איזשהו נגע שצריך להזיז אותו כבר.
6: כן, אני חושב שהדברים החריפים של הטורקים היו באמת חסרי תקדים, אבל זה בדיוק הסיפור שצריך להבין, שמדינת ישראל חייבת להיות שותפה בעיצוב מדיני של היום שאחרי, והיא לא יכולה, אני אומר, עם כל ההישגים הצבאיים הבאמת מרשימים, אי אפשר רק להתמכר לעוד פצצה ועוד פצצה, כי גם לזה יש תקרת זכוכית. מדינת ישראל צריכה להאמין שהיא צריכה לסרטט פה משהו גיאופוליטי הרבה יותר רחב ברמת המקרו, מהבריתות החדשות של דקה אחרי המלחמה באיראן, כי אנחנו אחריה, והיא כנראה לא תחזור. ועל כן, מי בדיוק? מה זה אומר עם איחוד האמירויות? איך אפשר להחזיר את סעודיה לנתיב שפוי שהיה דקה לפני השבעה באוקטובר? יש מחירים ויש דברים שמדינת ישראל צריכה לעשות, אבל היא לא יכולה להיות כל הזמן רק תגובתית. אני אתן עוד דוגמה לזירה שבה אנחנו לא מנצלים אולי את הרגע הנכון, סוריה אפילו, בסדר, של אחמד השארה,
4: כן.
6: שאין מה לעשות, סוריה גם הולכת לכיוון שהיא מחובקת על ידי ארצות הברית, נתמכת על ידי טורקיה, וגם שם, אם ישראל רק תדבר, אני אומר, רק תדבר דרך פצצות והפגזות, זה לא יביא בסוף להישג המדיני, וכדאי מאוד לעצב, ואם אתה לא מעצב, מישהו מעצב בשבילך.
1: אוקיי. אנחנו רוצים לצאת את העובדה שאתה איתנו, כי ונזכיר, היית חבר בצוות המסע ומתן בדוחה.
4: נכון.
1: לשחרור החטופים, על פני תקופת מלחמת חרבות ברזל, ולאחרונה מתחילים...

0: התחיל פה איזשהו קרב על הנרטיב ההיסטורי. מה קרה שם בדיוק, והאם ניתן היה להשיב בחיים עוד חטופים, עשרות חטופים שלנו, על פני המסע ומתן הזה נרצחו או נהרגו?
1: הסמוטריץ' אומר, בזכותי הגיעו כל החטופים, כי אני עמדתי על זה שיהיו כולם, ולא בחלקים.
0: וניצן אלון, שעמד בראש המנגנון הצבאי והמודיעיני להשבת החטופים, אומר... משכו את הזמן בגלל איזשהו יעד כזב של ניצחון מוחלט, וכנראה שבשל כך חטופים חזרו בארון.
1: אפשר להחזיר את כולם לפני. היית
0: שם, מהי נקוד? תנסה גם להיות חד. לאיזה כיוון פונה המחוג שלך?
2: אז רק אני אגיד במילה שנייה לפני הסיפור המקצועי, כי יש פה שתי שאלות, של אחריות ציבורית ואחריות מקצועית. קודם כל באחריות ציבורית, בטח אחרי השבוע האחרון, שניסינו להתבדח ולגמד ולשכתב היסטוריה, אני חושב שזה חלק מאותו רעיון מסדר, שנמלט מהדבר המתבקש ולחקור. בסדר, דיברתם על זה גם בתחילת השידור, ועדת חקירה שחוקרת הכל, אגב, גם את תהליך המסע ומתן. אני חושב שזה גם חלק שכדאי לבחון אותו, בעורבות קטר, יש הרבה אלמנטים שכדאי לבחון. ואני חושב שזה קודם כל דבר מאוד בסיסי, שאסור שנשכח שאומה חפצת חיים, כדאי שתבחן את עצמה על מנת למנוע טעויות בעתיד. ועכשיו אני לא אתחמק גם מהסיפור המקצועי. תראו, בסופו של דבר, צוות מסע ומתן שהייתי כאמור חבר בו, תפקידו לנסות ולייצר את מתווה העסקה הטובים ביותר בנקודת זמן ספציפית, בסדר? על בסיס אותה מציאות מבצעית, מודיעינית וגם מדינית. זאת אומרת, כשלדוגמה צוות המסע ומתן מנסה לסרטט עסקה בין אפריל ליולי 24, הוא מייצר מתווה עסקה שנכון לאותה נקודת זמן ולאילוצים שקיימים. זה תפקידו, ואם דרג מדיני סוברני להחליט, כן, שהוא לא רוצה שיתקיים בכלל תהליך מום, אומר, אני כרגע רק נלחם כדי להכריע את חמאס, אותן שתי מטרות סותרות, אחת חמאס והשבת החטופים, יכל דרג מדיני להחליט שאין צוות מסע ומתן, זו החלטה לגיטימית. אבל צוות מסע ומתן זה תכלית קיומו.
1: אבל אני אגיד לך משהו אחר, עדי. אתה משאיר צוות מסע ומתן כדי להתמודד עם איזושהי ביקורת פוליטית או ביקורת פנימית במדינת ישראל, ואתה אומר יש לי צוות מסע ומתן ואני שולח אותו, אבל לא בנפש חפצה.
2: אז תראה, אני לא, את הנאיביות איבדתי בשנתי הראשונה בשב"כ, בסדר? אז אני בוודאי גם מודע לדברים האלה, אבל אני אומר, כל עוד הגדרת שיש צוות מסע ומתן, זה תפקידו, בוודאי צוות שער יום יום שעה שעה, למה עוברים החטופים שלנו בשבי, דברים איומים ונוראים, ואני חושב שזה קודם כל נר ומצפן לרגליו. עכשיו, עדיין באומרי את זה, זה לא אומר שגם בצוות המסע ומתן וגם לי אישית לא היו לפעמים מחלוקות מקצועיות על מתווה כזה או אחר, ואני יכול להגיד שגם אותו מתווה שמדברים עליו, הוא לא היה עדיין בשל עד הסוף, היו בו הרבה חורים, היו בו הרבה דברים באמת בעייתיים, החל מערבויות בינלאומיות, המשך בשיטת פעימות שלא ברור אם לא היינו גוזרים את דינם של יתר החטופים לטרגדיה נוראה ולא נצליח לשחרר אותם בעתיד, אני מזכיר שסנואר עוד בחיים וכו'. ובהיבט הזה, ברטרוספקטיבה, בוודאי שאפשר לבחון את הדברים אחרת. אבל אני אומר, חוכמת הבדיעבד היא חוכמה גם מתעתעת לפעמים. ואני חוזר, צוות מסע ומתן, זה תכליתו. לייצר בכל זמן נתון, תחת המגבלות הנתונות, את ההסכם הטוב ביותר שהוא יודע להציב.
1: אוקיי, נתת את התשובה מלאה. יש לכתבנו ג'קי חוגי שאלה לשאול אותך, עדי רותם, אז ג'קי, בבקשה.
3: כן, עדי, אני חושב שישראל במצוקה הרבה יותר קשה ממה שנראה. תקן אותי אם אני טועה. כמו שיניר אמר, טורקיה היא גורם אנטי-ישראלי, אנחנו שומעים ורואים. קטר, גם היא, ידוע, פרו-חמאס. היום הבית הלבן בידיים של הקטרים, אין הגדרה יותר מדויקת לזה. הם המדינה, קטר היא המדינה המועדפת עליהם במזרח התיכון, הם לא מסתירים את זה. בנקודת הזמן הזאת. והבית הלבן, אנחנו לא רואים את זה גם כן, מדי יום, מדבר עם ארגון טרור ישירות, עם חמאס, זאת התפתחות שלא הייתה פעם, מצרים היא היחידה ששונאת את חמאס, אבל היא צריכה שקט, אבל כל השאר, הם ממש מדברים איתה ומחבקים אותה ומלטפים אותה בדרך זו או אחרת, ארבע מדינות עושות משהו שאנחנו לא רוצים, וזה לדבר עם חמאס, משמע להכשיר אותה, וזאת רק ההתחלה, אנחנו נמצאים פחות משנה אחרי הפסקת האש. השאלה היא האם אנחנו לא רואים לנגד עינינו שוב מחדל מתהווה, וישראל מה שהיא צריכה לעשות זה לצאת לקרב מאסף, ובעצם להפוך את השולחן ולא לשתף פעולה עם המנגנון הזה.
2: כן, אני חושב שאתה תיארת את הדברים בצורה מדויקת. אני חושב שאתה מסתכל על התמונה המצרפית, היא תמונה מאוד מאוד, עם הרבה מאוד אגומה למדינת ישראל, ובאמת לא תרגמה כהלכה את ההישגים הצבאיים. ואני חושב שקטר היא הסיפור הענק, הוא אפילו לא סיפור גדול, הוא סיפור עצום של המזרח התיכון. אחרי המלחמה באיראן, אנחנו עדיין לא מספיק שלים כדי להבין אפילו את גודל האירוע. אני חושב שהיא מחוללת הנזק מספר אחת, הרבה אפילו מעל טורקיה, שעושה את זה בצורה מגושמת. קטר עושה את זה בצורה מתוחכמת. וכן, אנחנו פה בקרבות מאסף, ולא סתם אמרתי, אבל כדאי מאוד שנהיה פרואקטיביים, כן לזהות עם איחוד האמירויות, מדינות נוספות בכל זאת שאפשר לייצר איתם אנרגיה מחודשת, ולא סתם אמרתי סעודיה, שהתקרבה לצערנו מאוד לאיראן, לראות איך מחזירים אותה רגע לאותו ציר סוני מתון, אני אגב לא מת על המילה מתון, אבל שיהיה, אבל כן לייצר איתה, לראות איך מחזירים איזה ברית מסוימת איתה, כי חייבים משקל נגד למה שקורה לנו מול העיניים.
1: אוקיי. תפי, אתה כל הזמן סוגר לי את המיקרופון, תפסיק, זה לא המקום הזה. ככה, עדי רותם, תודה רבה לך, אשר בכיר שבת לשעבר. ג'קי חוגי, תודה גם לך.
3: תודה לכם.
1: דורון קדוש, תודה גם לך.
4: תודה רבה.
1: אנחנו נצא עכשיו אל החצי ומיד נשוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
12: אני התגייסתי אי שם ב-2014.

0: ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
3: אני התגייסתי אי שם ב-2014, עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל להסתרי חצי שנה, שהמצב התחיל מעט להירגע. החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
2: את עשית את זה באיזה גיל?
3: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
5: אילו הייתם יכולים להיות חלק מהשיחות שלנו ככה תוך כדי, הכל פה בוער ורותח, אבל אנחנו עכשיו הולכים לעניינים אחרים, וככה. תקציב הביטחון יגדל בעשרות מיליארדים, זה נכון, זה אושר אך לפני כמה ימים, נוכח הבור שנוצר כמובן מהמלחמה המתמשכת, אבל אנחנו רוצים להעביר את הזרקור דווקא למה שנשאר בחוץ, וזה השיקום. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור שלמה מור יוסף, ראש הוועדה הציבורית להרחבת המענה הלאומי לפצועי צהל. שלום לך.
6: שלום שלום, בוקר טוב.
5: טוב, אז הייתה ועדה להרחבת המענה הלאומי לפצועי צהל, זאת אומרת להרחיב את הזכויות של פצועי צהל, בטח נוכח העובדה שכל כך רבים נכנסו תחת הכותרת הזאת, ואילו עכשיו כשמחליטים להגדיל את תקציב הביטחון זה נשאר בחוץ. אתה יודע קודם כל למה?
6: זאת אחת הבעיות המרכזיות של אגף השיקום שהוא נמצא בתוך משרד הביטחון. במשרד הביטחון יש 26 אגפים, רובם המכריע אגפים שעוסקים בביטחון ובהגנה ובהתקפה, ויש שניים שלושה אגפים נקרא להם חברתיים, אחד מהם זה אגף השיקום. וכשעומדים בתור לקבל את מה שמגיע, אז אגף השיקום נדחק לקצה, ופתאום לא נשאר כסף. יש כסף, יש איזו גישה שאומרת, קודם כל תחפשו את הכסף במשרד הביטחון, ואם לא תמצאו אולי ניתן, אבל זה לא הייתה מטרת הוועדה. מטרת הוועדה שהוקמה על ידי שר האוצר ושר הביטחון הייתה לדבר על כסף תוספתי, לא על רי ארגון בתוך תקציב הביטחון. ובמלחמה הזאת
7: במשרד אבל יש מקום גם לרי ארגון?
6: רי ארגון כלכלית, זה לא בדקנו. כן. הוועדה לא התבקשה לחפש כסף בתוך משרד הביטחון ולהביא אותו לפצועים. הוועדה בחנה מה המענה הנכון לפצועים. אנחנו מדברים פה על חוב מוסרי של המדינה, אנחנו לא מדברים על תקציב רווחה רגיל, לא מדברים פה על חסד, מדברים פה על חוב מוסרי לאומי וערכי ראשון במעלה שהמדינה חייבת, ואי אפשר להתנהל עם זה באיזושהי חשבונאות. כאשר שר האוצר, כשהוא קיבל את דוח הוועדה, כתב, אני גאה על הזכות להיות חתום על המהפכה ההיסטורית הזו. ואחרי שחתומים על מהפכה ההיסטורית, פתאום לזה לא נשאר כסף, ונשארים יותר...
7: אבל אני מנסה להבין, פרופסור מור יוסף, מה זה אומר לא נשאר כסף? הרי בסוף, יש קריטריונים מאוד מאוד ברורים למי מגיע, מה מגיע למי שמגיע, נכון? זה בסוף, זה לא אמור, המערכת אמורה להיות עיוורת, עיוורת לזהות, וגם למספרים. אבל, אז מה זה אומר? כשאין מה? האחרון שמגיע אין לו? צריך לקצץ לכולם את מה שהוחלט שמגיע? מה המשמעות של זה?
6: זה לא ברמה הזאת, וזה גם מה שהאוצר אומר, הנה, הגדלנו את התקציב. בוודאי שהגדילו את התקציב. כשמוזיפים 25,000 פצועים, אז התקציב גדל, כי בדיוק מה שאמרת, זכות מוקנית היא זכות מוקנית. אבל אנחנו דיברנו על הארגון ועל הבירוקרטיה ועל מערכת המחשוב ועל זכויות שלא קיימות היום ועל משפחות שלא מקבלות טיפול ועל פצועים ייחודיים שיש במלחמה הזאת, כמו פצועי ראש קשים, כמו קטועים בכמות גדולה מאוד, כמו 2,000 נשים שנפגעו ויש להם צרכים משלהם, כמו חיילים בודדים שיש להם צרכים, כמו חיילים שנמצאים בחוץ לארץ פצועים. יש פה מגוון שלם של דברים שהם לא במסגרת מגיע ומקבל, אלא במסגרת שהרי ארגון הזה דורש השקעה מיוחדת. מדברים על זה שלכל פצוע צריך שיהיה איש קשר, מישהו שהוא מדבר איתו, ולא כל פעם מרים טלפון למקום אחר, ופעם שולה ופעם משה ופעם ציפי, אלא איש קשר. ובשביל שיהיה איש קשר קבוע צריך להוסיף תקנים, וזאת הייתה אחת ההמלצות שלנו. כך שבסך הכל זה מגיע.

0: גוון שלם של פעולות, לא איזה טייס אוטומטי, יש יותר פצועים, יש יותר תקציב, זה חוכמה קטנה מדי.
1: אגב, פרופסור מור יוסף, מה שאני מבין, כשהוועדה התכנסה, אז בעצם אגף התקציבים כמתוך המקום והתפיסה שלהם שאליך אמור לעבוד אגף השיקום, ביקשו להעלות את אחוזי הנכות, את כניסה של אחוזי הנכות כדי להיות מוכר בעצם כנכה צהל מ-20% נכות ל-34% נכות. אתה עמדת בראש הוועדה, אמרתם אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו רוצים להוסיף, לא רוצים לגרוע, ומשם בעצם התחיל המאבק הזה של האוצר, אני מתאר לעצמי, מול אגף השיקום, לא?
0: קודם כל, משרד האוצר היה שותף מלא לכל דיוני הוועדה. ולא יכול להיות, אז נניח שיש ויכוח על 2 שקלים ימין השמאלה, לא יכול להיות שהתשובה היא 0. לא יכול להיות שמה שמגיע אחרי עבודת הוועדה ואחרי שיתוף משרד האוצר, התשובה היא 0. אבל כמו שאמרתי קודם, אם מחפשים את הכסף בתוך משרד הביטחון, זה דבר אחד. משרד האוצר רצה לחפש את הכסף בתוך אגף השיקום. תורידו למשה בכדי לתת לשלום. ואז יהיה כסף. ואנחנו חשבנו שזה לא נכון. אין פה מה להוריד בשלב הזה. בשלב הזה יש לראות את כלל המערכת, וההמלצה המרכזית שלנו זה שהטיפול בפצועי צהל יהיה ברשות נפרדת, שלא תעמוד בתור על כל המשאבים, ולא תהיה בוויכוח הזה בין משרד הביטחון למשרד האוצר, שמשרד האוצר אומר, יש לך כסף משרד הביטחון, אל תקנה 2 פצצות, אל תקנה F-15, ותיתן לפצועים. ומשרד הביטחון אומר משהו אחר, והפצועים באמצע, ובסוף המסקנה היא שלפצועים יש 0 תקציב נוסף.
1: זה לגבי הרי ארגון, אבל בסוף היו גם מסקנות של איך לשפר, כמו שאמרת, את השירות לפצועים. על כמה כסף אנחנו מדברים בעצם, התוספת שהייתה אמורה להיות בסך הכל, אתה יודע לקמת לנו את זה?
0: כן, אני יודע, אנחנו גם כתבנו את זה. אני לא אעיד על זה בשבועה, כי זה חשבונות שמשרד האוצר לא הסכים להשתתף בניתוח החשבונות, אז הם נעשו על סמך הנתונים של משרד הביטחון, ואנחנו חשבנו שצריך להוסיף סדר גודל של 2 מיליארד שקל בשנה, בכדי לארגן את המערכת הזאת מחדש, ולתת לפצועים את מה שמגיע להם, כחוב מוסרי של מדינת ישראל לאנשים שנשלחו לקרב, והקרב עוד לא הסתיים, והפצועים ממשיכים לזרום, וצריך להבין את זה. החיילים שנמצאים היום בשטח שומעים את השיחה שלי, שומעים את ההתייחסות של הממשלה. זה בוודאי ישפיע.
1: פרופסור שלמה מור יוסף, יושב ראש הוועדה הציבורית, לבחינת המענה הלאומי לטיפול שיקום בנכי צהל. 2 מיליארד שקלים תוספת, זה נשאר בשלב הזה בחוץ. תודה רבה לך, פרופסור מור יוסף.
0: תודה רבה ובוקר טוב.
1: הוא צודק לגבי העניין של השמיעה, ואנחנו מדברים ודיברנו גם עם אגף השיקום, והם עושים כמיטב יכולתם בתוך הסיפור הזה, אבל אם התווספו כל כך הרבה פצועים, אז צריך גם להוסיף הרבה יותר כסף, לא רק את טייס אוטומטי פר כל אחד מה שמגיע לו, אלא אקסטרה, יש פה את המענים הנפשיים, זה מלחמה שהיא נמשכת, זה מלחמה שתמשיך ותרדוף הרבה מאוד אנשים גם אחר כך, אי אפשר לפתור את זה ברק, אוקיי, התווספו עוד 100 אנשים, אז נוסיף עוד 100 שקלים.
2: כן. טוב, אני מקווה שהדברים האלה ייפלו על אוזניים קשובות.
1: ואם לא עכשיו,
2: כי לא, אם זה לא יקרה, אנחנו פשוט, אתה יודע, המון אנשים שנתנו את נתנו את גופם, נתנו את נפשם, על מנת שאנחנו נוכל לחיות פה, שנים ארוכות, הולכים לסבול.
1: כן.
2: וטוב, עניין הכשרויות עכשיו, שערה גדולה מתחוללת סביב הנושא הזה, סביב העובדה שרבני צוהר, שארגון צוהר, שהוא ארגון יותר מקל, יותר ליברלי,
1: יותר מקבל נגיד במידה מסוימת, כן.
2: יש הרבה אנשים בממסד הקואליציוני הזה שהאירוע הזה לא בא לו בטוב, יש ניסיון לשלול מהם את התעודה, יש בוחלטריה שלמה סביב העניין הזה, ויש גם עכשיו גם ניסיון לקדם חקיקה שבאה ושוללת את האפשרות שארגון הזה ימשיך לחלק תעודות כשרות. איתנו יושב ראש ארגון רבני צוהר, אתם מכירים אותו, הרב דוד סתיו, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: מה המעמד כרגע של עסק שיש לו תעודת כשרות של צוהר?
3: על פי החוק ועל פי אישור הממונה על הכשרות ברבנות הראשית, שזה מנכ"ל הרבנות הראשית, יש לצוהר את האישור להשתמש במילה כשר, ואכן מאות בתי העסק בהשגחה של צוהר קיבלו תעודת כשרות בשבוע שעבר.
2: אבל הרבנות הראשית אומרת אנחנו לא מקבלים את זה.
1: לא, הרבנות הראשית כן, הרבנות הראשית אומרת כן, אבל המשרד לשירותי דת אומר לא.
2: המשרד לשירותי דת.
1: מה, איפה הקצר פה?
3: בוא נעשה, המשרד לשירותי דת לא רלוונטי, הוא לא, אין לו שום סמכות בעניין, הוא לא פרטנר לאירוע. מי שקשור לעניין זה מועצת הרבנות הראשית. עכשיו אולי כדי להסביר למאזינים קצת רקע כדי שיבינו מה בלגן. יש חוק שמאפשר ובעצם מחייב את מועצת הרבנות הראשית לבחון מתן כשרות לגופי כשרות שהוכיחו שיש להם יכולת להעניק כשרות. מועצת הרבנות הראשית ומנכ״ל הרבנות הראשית גררו רגליים במשך 3.5 שנים. לקחנו אותם לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון חייב אותם לעשות את זה, ואם נאמר במילים פשוטות ולא כל כך עדינות, הם צפצפו על החלטת בית המשפט העליון ולא צייתו לה. מה שעשה מנכ״ל הרבנות הראשית לפני שבוע זה פשוט לסייט להוראות החוק ולסייט לפסיקת בג"ץ, שנתן למדינה אורכה פעית כבר עד השלושים לשישי, עד סוף שבוע, עד אמצע שבוע שעבר. וכדי לא להתבזות שוב בבית המשפט העליון ולקבל החלטה על ביזיון בית המשפט או על תשלום הוצאות, הלך המנכ״ל, שהוא הממונה בחוק, וחתם על האישור הזה. עכשיו, מועצת הרבנות הראשית, שכבר 3.5 שנים קיבלה פניות שלנו לקבל את האישור, אמרה, לא, לא קיבלנו את הפנייה, לא ממש זה, אנחנו רוצים עוד 30 יום. אלה כמובן דברים רחוקים מלהיות נכונים, ולכן זה המצב החוקי.
2: אבל לכן הקואליציה מקדמת עכשיו חוק שבא ואומר שלגופים פרטיים לא ניתן יהיה להעניק תעודות כשרות. אני מנסה להבין, מה זה גופים פרטיים? מה עם כל הבדצים החרדים? גם זה גוף פרטי. איך הם ידעו להפריד את זה?
3: תסמוך עליהם שהם דאגו לזה שהבדצים לא יקללו בעניין הזה, מכיוון שהם בדרך כלל גופים ש... נותנים כשרות בנוסף לרבנות ולא במקום.
2: אהה, כלומר הם יקבעו שהקומה התחתונה וההכרחית היא שתהיה כשרות של הרבנות, מי שרוצה בדץ תהיה קומה שנייה. או צוער.
3: חוץ מלייבו, חוץ מלייבו ששם הם קומה ראשונה. אבל הנקודה היותר מהותית בחוק הנוראי שייתכן והציונות
2: הדתית
3: ויעבירו, שבעצם זה חוק שנותן למפלגת ש"ס ששולטת ברוב המועצות הדתיות להעסיק את המקורבים לה כמשגיחי כשרות. זה בעצם המהות של החוק, לדאוג לאלפי שהמועצות הדתיות יהיו אלה שיעסיקו את המשגיחים.
1: הרב סתיו, מישהו מקשיב לך ושואל את עצמו מה ההבדל בין מה שקורה עכשיו? זאת אומרת, מי שמתעסק בזה בעולם המסעדנות יודע כמה יש לפעמים משגיחי כשרות שלא פועלים, איך לומר, על פי הדין, וגם פה יש לפעמים... זאת אומרת, מה ההבדל? מה יהיה ההבדל?
3: קודם כל זה נכון. גם היום זה המצב, אבל היום יש לפחות אפשרות לתחרות. היום, אם בעל העסק רוצה משגיח שהוא לא עסקן פוליטי, הוא יכול ללכת לרבנות אחרת. לא כל הרבניות הם עדיין בשליטה של ש"ס. הוא יכול ללכת לצוהר, הוא יכול ללכת למקומות אחרים. לפי החוק המוצע, אז ברמת העיקרון, הוא יהיה חייב ללכת אל המועצה הדתית המקומית, שהיא היחידה שמוסמכת לתת לו את הכשרות, וכל ויכוח שלו עם המועצה הדתית ועם העסקנים מטעמה, הוא כמובן ישלל לו הכשרות, כשלא תהיה לו בעצם שום זכות לנווט בין העסקנים האלה.
2: עכשיו אני אשאל אותך שאלה... כן, אני אשאל אותך שאלה של בעל עניין, מן הסתם. ובכל זאת, הכשרות שלך, היא לא נופלת? מי כשרותו שלא יודע מה, אני אקח את הבדצים הכי מחמירים, הרב לנדה או הרב מרפורד?
1: אפילו שהרבנות עצמה.
3: אני
1: אענה
3: לך
1: בשיא
3: הכנות. הכשרות שלנו... לא נופלת מרמת הכשרות של הרבנות, היא עולה לעשרת מונים, משתי סיבות בסיסיות, לא כי המשגיחים של הרבנות טובים או לא טובים, אלא אחד, בגלל שאצלנו המשגיחים מועסקים לא על ידי בתי העסק, אלא על ידי חברת כוח אדם, אחד. שניים, בגלל שאצלנו יש אפליקציה שבודקת ומאפשרת למפקחים שלנו לראות בכל רגע נתון מה המשגיח עושה. בעוד שבהשגחות אחרות המשגיח יכול לבוא פעם בשבוע, פעם בחודש, ויעידו על כך בעלי עסקים רבים שאומרים המשגיח מגיע פעם ב, לפעמים לקחת את המשכורת, לפעמים להסתכל פעם ב, בעוד שהמשגיחים של צוהר מגיעים ממש לפי ההסכם, ויש מי שבודק את זה ועוקב את זה. לכן כשאמרתם בפתיח ארגון מקל, ארגון ליברלי, אני לא מקבל את
2: זה. לא מקל ולא ליברלי, כן.
3: לא מקל.
2: לא בעניין הזה אתה אומר.
3: אנושי מאוד, אנושי. שקוף, הגון, ובעלי העסקים יכולים להעיד על כך עשרת מונים. ראיתי רק השבוע פוסט שכתב נדמה לי אלי גרונר, שהיה מנכ״ל רוה"מ, שהוא הלך לאיזה בית עסק הוא שאל את בעל העסק, מה השתנה אצלך מאז שצוהר נכנסו והחליפו את המשגיחים הקודמים? הוא אמר, מה שהשתנה זה שמשגיח מגיע לכאן כל בוקר ובודר.
2: דוד סתיו, תודה רבה, אנחנו סיימנו, נחזור אליכם אחרי חדשות.
1: מיד אחרי תשע, אל תחושו מקום.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן. ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: וסמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תורי ד'
11: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
12: הייתי מעניין בני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. כן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
11: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמכי חמאס חיזבאללה של לפני 7 באוקטובר נחשפים. בכירי חמאס ניסו לשכנע את נסראללה להצטרף למתקפה על ישראל. מזכ"ל חיזבאללה ביקש, הגדירו את המטרות לתקיפה. פרסם את המסמכים לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: בפגישה שנערכה במאי 22, אמרו בכירי חמאס לנסראללה שהם מזהים הזדמנות לפעול נגד ישראל ומבקשים שיצטרף. בין הסיבות שמנעו היו גל הטרור של אותם ימים ביהודה ושומרון וערי ישראל, וכן המצב הפנימי השברירי של הכיבוש, הן כחברה והן כדרג פוליטי וממשלה כלשונם. נסראללה הסתייג תחילה מהרעיון ואמר להם שאין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים. סינואר השיב לנסראללה במכתב ובו תיאר את התרחיש. מערכה אסטרטגית גדולה, אימות מפתיע מכל הזירות במטרה להפיל את המדינה הכובשת. סינואר נקב בתאריך, פסח הוא המתאים ביותר.
15: חוות הקבינט מירי רגב אישרה לראשונה ברעיון לאפי טריגר, ישראל שלחה לאיחוד האמירויות צוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
17: ראינו שהאמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים זה אחד האתגרים הגדולים שלהם, לכן הם נעזרים כרגע גם במדינת ישראל כדי להגן טילים בליסטיים עד אשר הם הבינו את האיום הזה מבחינת איראן.
15: מדובר באישור הישראלי הרשמי הראשון למהלך. שני מקרי רצח הלילה ולפנות בוקר, גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. שעות ספורות לאחר מכן באום אל פחם נרצח ביריות אדם כבן 30. אדם נוסף נפצע בינוני ופונה לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. כוחות משטרה שהגיעו לזירה באום אל פחם דיווחו על העלמת ראיות. מסמך שהגיע לידי גלי צהל מפרט את יעדי הצבא בעניין תנאי הקליעה של מחבלי הנוח'בה. על פי המסמך, עד לסוף שנת 2025 נקבע בצהל כי שופרו תנאי הרפואה של מחבלי הנוח'בה ומים חמים יסופקו בתאי הקליעה. כתבנו טוביה יגלניק שפרסם את הפרטים הוסיף כי חלק משמעותי מהתוכנית מתייחס לחידוד ערכי האתיקה במתקני המעצר ותחקור אירועים אתיים. זאת חודשים ספורים לאחר פרשת שדה תימן. נשיא ארצות הברית טראמפ נעל הבוקר את אירועי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בנאום חגיגי בוושינגטון הבירה.
9: There is no challenge Americans cannot overcome. There is no place we cannot go. There is no goal we cannot reach and there is nothing that Americans cannot do.
15: אין אתגר שאמריקנים לא יכולים להתגבר עליו, אין מקום שארצות הברית לא יכולה להגיע אליו, מטרה שאנחנו לא יכולים להשיג ודבר שאמריקה לא יכולה לעשות. כך טראמפ בנאומו בבירת ארצות הברית לנעילת האירוע לאחר שנדחה בעקבות סופת ברקים. שרב כבד הוביל לביטולן של חלק מהחגיגות ברחבי ארצות הברית אמש ומקטע בגשר ברוקלין עלה באש בעקבות מופע זיקוקים באזור. מזג האוויר אצלנו יחסית תענוג, טמפרטורות רגילות לעונה, בערים אפילו קריר יחסית. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דרור צוקר ודניאל פרמר שושני.
18: בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
20: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שעה שנייה, דבר נפל פה במערכת ספי ויניר. בוקר טוב לכם, שעה שנייה של ספי ויניר, 9:04. ספי הבין, אחרי שדיברנו על זה בתחילת השעה הקודמת, אבל לא שמת לב.
1: כן.
0: שיש נסיעה...
1: לא, זה לא אומר שאתה צריך לרוץ לכל נסיעה מדינית של...
0: זה לא כל נסיעה מדינית.
1: בכל פעם.
0: זה לא כל נסיעה מדינית, בואו בכל זאת, נסיעה מדינית של ראש הממשלה לוושינגטון.
1: תשמע, אני כבר לא זוכר, אתה יותר נהדר מאשר מגיע.
0: ממש לא נכון.
1: אתה יותר על המטוסים מאשר כאן, יציב באולפן ביפו.
0: כן, בסדר גמור. ספי, נסיעה מדינית, בוא.
1: נסיעה מדינית, בסדר, נסיעה מדינית.
0: סע לנסיעה מדינית, אני אגיד לך, ספי, למען העם והצדק.
1: אז אני מודיע לך שאם אתה טס לנסיעה הזאת, רגע, אנחנו מדברים על נסיעה של נתניהו לוושינגטון, מתי שהוא, לא יודע, בקרוב כנראה.
0: בשבוע, אולי עוד שבוע.
1: אם אתה טס, אני מודיע לך, תהיה חופשה ארוכה מאוד שלי.
0: ישי, אתה לא מקשיב.
1: ארוכה מאוד, בקרוב.
0: כן.
1: ויהיה תג מחיר עכשיו לשכונה הזאת.
0: יש לך נסיעה מדינית שאתה צריך כאילו נסיעת עבודה?
1: אני אעשה נסיעה מדינית אישית.
0: לא, זה לא נסיעה למען העם והמדינה.
1: לא, זה למען העם והמדינה. ההתרעננות האישית שלי היא למען העם והמדינה.
0: הבנתי.
1: אישה, אתה מאשר? לא, יש גבול. מה זה הדבר הזה? תגיד לי.
0: אישה לא מאשר. אישה אומר שכן.
1: אישה לא מאשר את הדבר הזה.
0: הוא אומר כן, הוא מהנהן שכן.
1: אני אבוא לך פעם אחת עם טבלה שתסכם. זה כבר לא צחוק.
0: אתה רוצה לעשות טבלה? נעשה טבלה. אתה רוצה?
1: חלס, די.
0: אתה רוצה טבלת היעדרויות?
1: מה אתה צריך לטס על הכנף ציון הזה עכשיו עוד פעם?
0: הכנף ציון הזה באמת לא, זה לא, לא טענה גדול, אבל...
1: זה מה שאתה רוצה.
0: בסדר, אני...
1: יהיה לזה תג מחיר, אני רק אומר.
0: אתה גם אומר את זה כאילו אני לא קם ב-12:30 בלילה בוושינגטון.
1: די, די.
0: עולה לשידור של שעתיים, מ-1:00 עד 3:00 בבוקר.
1: לא צריך, יש לי פה את אריאל קאן, הוא גם כתב מדיני.
0: כן?
1: לא צריך.
0: שמעת אישה? הוא לא צריך. אין בעיה, כי אתה יודע, בכל זאת, 1:00 עד 3:00 לקום,
1: רחמים.
0: אחרי יום מדיני ארוך שם.
1: יום מדיני ארוך.
0: כן, בוא.
1: די, אני עשיתי את הנסיעות האלה, אל תבלבלי את המוח עם מאזנו.
0: ספי, עובדיה, היקר.
1: וואי, ממש, אני מוציא ממחתה עוד מעט.
0: 1:00.
1: אתה עולה עם הלוסי ליומנים ומלהג שם המאזנו.
0: אני עושה איתך תוכנית מ-1:00 עד 3:00.
1: אפילו את התדרוכים האלה עם ראש הממשלה כבר אין לכם.
0: סליחה?
1: הוא הפסיק לעשות לכם את זה, נכון?
0: מה זה קשור?
1: אז מה, אין לך לוז, אתה מתרוצץ שם עם הוואן בין הזה, בין היעדים, לא, אגב, גם הנסיעות האלה כבר אבריריות.
0: לא כאלה אבריריות.
1: בסדר.
0: בכל זאת, באחד בלילה, תקום אתה באחד בלילה.
1: טוב, אל תקום, אמרתי לך. אני פותר אותך.
0: אני אקום, מכיוון שאני לא בשבילך.
1: אני פותר אותך, לא צריך, אל תקום.
0: ואני רוצה לקום.
1: ישי סידר לי, כתב מדיני אחר, לא צריך.
0: אפשר בכלל באופן כללי, אם יותר נוח לך.
1: לא, זה לא אמרתי.
0: לא, זה נשמע ככה.
1: עוד לא התגרשנו.
0: כל כך נוח לך.
1: לא, לא לגמרי.
0: צא לחופשה שלך, צא, צא, כאילו לא היית בחופשות, ולא היית בהברזות כל הזמן. יש לי כתבה בעובדה, אני חייב עכשיו 3 ימים להתארגן. יאללה, בוא, אתה רוצה, נפתח.
1: טוב, סיימת?
0: אני סיימתי, אתה סיימת. אני סיימת, אתה התחלת, אני סיימתי.
1: אוקיי.
0: בוקר טוב לכם, ושלום. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בהחלטה של בגץ. שהורה למעשה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עצר את המינוי של רבלו, אנחנו מזכירים למי ששכח, הייתה הצבעה חשאית, אחת משלוש הצבעות החשאיות.
1: חשאית במרכאות.
0: כן, של חברי כנסת במליאה, כזאת עם פרגות, חברי הכנסת בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני פתאום התחילו לשלוף טלפונים, לצלם את ההצבעה שלהם, בגץ אמר שנפל פגם מהותי בחשאיות של ההצבעה הזאת, והורה לקיים בחירות מחדש. עכשיו, השאלה היא מה עושים? כן, ב-2026 מקיימים את פסיקת בגץ או לא מקיימים את פסיקת בגץ? יושב ראש הכנסת, זו שאלה אמיתית, כן?
1: כן.
0: נוטה שלא לקיים בחירות נוספות, כלומר לא לקיים את פסיקת בגץ. אצל ראש הממשלה דעות חלוקות, ואנחנו רוצים עכשיו לפתוח את העניין הזה.
1: דעות חלוקות, האם? אתה אומר את זה בעל הנעלן, כן?
0: לא אמרתי את זה בעל הנעלן, אמרתי שזה המצב.
1: האם לקיים פסיקה של בית המשפט העליון, אגב, מהפוסק הבכיר שם בהרכב?
0: כן.
1: זה לא דפנה ברק ארז או יצחק עמית, זה סולברג, זה סגן הנשיא סולברג.
0: בואו נאמר שלום לעורך הדין אילן בומבך, הוא מומחה למשפט מנהלי והוא ייצג את הליכוד בעתירה הזו, שלא בהצלחה גדולה, לפחות על פי התוצאה בסוף מבחינתו. עורך הדין אילן בומבך, שלום.
2: בוקר טוב, למה אתה אומר לא בהצלחה גדולה? אני
0: כי אם בגץ, אם בגץ הורה לקיים בחירות נוספות,
1: כן, אבל למה להעליב? למה לה? אני מקבל את ה...
0: לא התכוונתי לפגוע, אני רק אומר שההצלחה מבחינתך הייתה אם לא היו מורים לקיים בחירות נוספות.
2: בוודאי, אני רוצה להגיד לך שמבחינתי התוצאה היא חמורה, בעייתית, נוגדת, מה?
0: אתה מודה, כן, בסדר גמור, אני איתך.
2: תראה, זה לא... אני אגיד לך עד כמה עתירות היו מופרכות, ולכן אני מאוד מאוד מורזב מהתוצאה, כיוון שהעתירות באמת, אם היו באים אליי בצד השני והיו אומרים בוא תייצג אותנו, הייתי דוחה אותם ואומר חבר'ה אין לכם קייס.
1: אני רוצה לבוא להגנתך, עורך הדין, אבל תן לי לבוא להגנתך, אני לא מוכן שיניר ככה יעליב אותך, עורך הדין בומבך. אני אומר דבר הפוך, אני אומר בומבך קיבל תיק בלתי אפשרי. אחרי שהדברים האלה פורסמו לכל בית בישראל, שהחשאיות נרמסה ברגל גסה, שהכל נעשה באופן ממוסד, שחברת כנסת העידה, אני אגב מכיר עוד שלא הסכימו להיחשף, אבל העידה בקולה, קיבלנו הנחיה לתעד את עצמנו, לא היה סיכוי, גם אם היית מביא, לא יודע, תיקח את עורך הדין, הכי בכיר בתולדות עורכי הדין בהיסטוריה של עורכי הדין, הוא לא היה מצליח, ובומבך הוא לא רחוק משם, הוא לא היה מצליח יותר טוב מבומבך בבג"ץ.
2: בוא נדבר שנייה על העובדות. העובדות, זה כמו שאמר ספי, טענו שהייתה הנחיה פסולה. את זה לא הוכיחו. מה לעשות? לא הוכח שהייתה הנחיה פסולה, הבאנו תצירים של חברי הכנסת, כל חברי הכנסת והשרים שתעדו את דרך הצבעתם מהקואליציה, כן. באו ואמרו שלא הייתה
1: הנחיה. הם לא פחדו בכלל, אמרו להם, תכתבו על תציר, ולא חששו.
2: דבר שני.
1: בלב פתוח ונפש חפצה, התצירים האלה נחתמו.
2: למה שאתה אומר, תכף אני מתייחס. דבר שני, מה שניסו לטעון חלק מהעותרים, שבכלל רבלו מנוע מלהתמודד, כיוון שהוא היה יועץ משפטי.
1: לא על זה דנו, לא על זה דנו.
2: גם הטענה הזו.
1: אבל לא על זה דנו, כן, לא על זה דנו. דנו על החשאיות.
2: לא דנו, אבל זה היה חלק מהעתירות, אבל לא נתנו על זה צו על תנאי, נכון? בגלל שזה טענה שנדחתה ישר לסף, וטענה שקיבלו. ואז עם מה נשארו? שים לב עם מה נשארו, עם טענה הכי מגוחכת וכי הזויה. כי אילו באמת הייתה הנחיה פסולה, אז אתם צודקים, היה להם קייס. אבל לא הייתה הנחיה.
1: אבל חברי, תקשמע, בומבך, אני אומר לך, סליחה, למה אני קורא לך בומבך בפמיליאריות? עורך הדין בומבך, אני אומר לך שאני שמעתי מפיהם של יותר משני חברי כנסת, שהנחיה כזאת, שנייה, וחברת כנסת אחת, הלא אישר, סגנית השר שרן השכל, אמרה בקולה, הנחיה ניתנה. עכשיו, שנינו מבינים, על ידי לשכת ראש הממשלה, שנינו מבינים, עורדין בומבך, שהם מפחדים, הם לפני פריימרי, זאת הסיבה שהם גם תיעדו את עצמם. עכשיו, השופט סולברג, שהוא אדם חכם, מבין את העניין הזה.
2: טוב, הייתה שאלה ארוכה, מקווה שהתשובה תהיה ארוכה.
1: בוודאי, אני שותק, תורך, כן.
2: אוקיי, אז התשובה היא כזאת. קודם כל, צריך להבין שהאנשים שתיעדו את עצמם, חלקם עשו את זה גם בסיבוב הראשון. והבאתי גם על זה את הצירים. הם באו ועשו את זה גם בסיבוב הראשון, זה דבר ראשון. דבר שני, מה אתם כל כך מתרגשים מזה שאנשים מתעדים את עצמם? הרי אני הבאתי הוכחות. על זה שגם בבחירות הקודמות למבקר המדינה, שאז נבחר אנגלמן כזכור, אז היו חברי הכנסת שהיום הם באופוזיציה, יוליה מלינובסקי, יוראי הרצנו להב, אחרים, שתעדו את עצמם באים ומצביעים, אף אחד לא חשב שיש בעיה. יותר מזה, גם בבחירות האלה שבהם מדובר, גם בסיבוב השני, באו חברי כנסת מיש עתיד שתיעדו את עצמם. הראינו את שלי מירון מתעדת את עצמה. הראינו שגם באופוזיציה מנסור אבס בא ומראה למי הוא הצביע. מישהו חשב שיש עם זה בעיה? שיושב ראש הכנסת בא ואמר על עיקרי ההסכמה שהגיעו אליה הקואליציה והאופוזיציה. בהסכמת היועצים המשפטיים של הכנסת. הוא אמר שאין בעיה לבוא ולתעד את דרך ההצבעה. אסור להנחות על כך, אסור להורות על כך, אבל מי שרוצה יכול להיכנס עם הפלאפון בידו ולבוא ולעשות מה שהוא רוצה.
1: אז אתה אומר, אתה אומר באופן פלאי, היו 57 חברי כנסת שתמכו ברבלו בסיבוב הראשון, ובאופן פלאי הם הפכו להיות 61, כשברקע...
3: שבאמצע יש שינוי אחד.
1: כן, פתאום
3: ח"כים התחילו לסייד את עצמם.
1: זה הכל במקרה קרה.
2: אז אני אומר לך ככה, אם זה נכון מה שאתה אומר,
1: זה עובדה, רגע, הוא תיאר מצב עובדתי, עורך הדין בומבך.
2: לא, אז
1: זה לא פרשנות, זה מצב עובדתי. היה 57, זה עלה מעל 60, אחרי שבהם קצת ידעו את עצמם. אלה עובדות, אין פה פרשנות.
2: זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, אם אני הולך ומצביע פעם שנייה, אסור שזה יהיה שונה מאשר התוצאות בסביב הראשון, כי אז זה יהיה פלאי, אז זה יהיה פסול, אבל מה לעשות שם?
1: לא, זה לא אסור, אבל אם יתברר שהצבעת אחרת ובאמצע אני לקחתי אותך ויש תיעוד לזה נגיד ואמרתי לך בומבך חבל על הפרצוף היפה שלך אם אתה תצביע אותו דבר תעד את עצמך גם
2: בדל של הוכחה שזה נאמר אני איתך ואני קובע שאתה זה צודק בעתירות.
0: ח"כים שטוענים את זה, זה לא מספיק. ח"כים שטוענים את זה, זה לא מספיק.
2: אני לא ראיתי שאף אחד מהם מביא...
3: חברת כנסת און רקורד, יש אחים שעשו את זה אוף רקורד, אבל און רקורד אומרת, מול המצלמה. היא לא אמרה מי, נכון? כי היא לא רצה.
2: אני הבאתי תצהיר, אבל אני מסביר לך, הבאתי תצהיר של מישהו שהיה בסביבת ראש הממשלה מההתחלה ועד הסוף, היה צמוד אליו, מנכ"ל הליכוד, ובא ומצהיר בשם ובמלכות שאין שום הנחיה כזאת, להפך. ואף אחד לא יכול להפריך.
0: מה זה להפך? להפך, תצביעו כי אהבת נפשכם, כן.
2: לא, כן, תראה, אנחנו פה...
3: אבל תגיד, ממה נפשך הרי? אתה מכיר את
2: זה?
3: ממה נפשך הרי? אם באמת הכל בסדר, וחברי הכנסת הצביעו בלב פתוח ונפש חפצה, אז מה הבעיה? שיהיה סבב בחירות נוסף. ובסבב הבחירות הזה, אותם חברי כנסת יצביעו בלב פתוח ונפש חפצה שוב בעד רבלו, ובא שלום על ישראל.
0: סביר שזה מה שיקרה גם ככה.
2: מה אתה אומר לי כרגע, ספי? אתה אומר, בוא ניתן למעשה זכות וטו לכל חבר כנסת, הוא יבוא עכשיו ויתעד את עצמו, פתאום נחליט מעכשיו שזה דבר שהוא אסור, למרות שעד עכשיו זה היה... בלי שום בעיה והתירו את זה, אז עכשיו מעכשיו נבוא וניתן זכות וטו, ועכשיו כל אחד יכול לבוא ולמצוא. קודם כל זה פסיקה איומה, זה פסיקה שנוגדת מה שהיה, זה מנוגד לכלל שלא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. ואתה יודע מה, גם כל הזמן נראה שבגץ מזיז את השער, אנחנו הרי בענייני מונדיאל היום, אז מזיזים את השער וקובעים רגע מה שהיה בעבר מותר, היום זה אסור, ולהפך. למשל, אתה רואה עתירות, הם ריתנים בחבר שלכם, מישהו שהיה שופט של בית משפט עליון עד לאחרונה, איך אמר השופט סולברג, היה איתנו כתף אל כתף, נתן גילוי נאות בהתחלה. אז מה זה אומר?
0: אז מה אתה רוצה, שבית הדין הרבני יעסוק בעתירות כאלה? מה לעשות? זה בית המשפט העליון.
2: אז אני אגיד לך מה כן, יפה, אז תמשיכו לדון, אבל תדונו עם כללי זהירות מחמירים. למה? כי אתם דנים...
3: מה זה, האם יבואו ויאמרו לך עורך דין בומבך, זה האם אימא של כללי הזהירות המחמירים? הם אפילו לא נכנסו למשהו שהוא מובן מאליו בעיני רבים שהיו צריכים להיכנס אליו, לקשירות של המועמד הזה, שהוא עורך דין הפרטי של ראש הממשלה. כאן הם קבעו כללי זהירות סופר מחמירים. כל בית משפט עליון אחר יבוא ויאמר לך, היו אומרים, רבותיי, הוא לא קשיר להיות מועמד בכלל, לא יכול מבקר מדינה שהוא פרקליטו האישי של ראש ממשלת ישראל.
2: כמו שאמרה השופטת כנפי שטייניץ, קיבלה את הטיעון שלי, והיא אמרה לצד השני, תראו, עד היום אף אדם לא נפסל בגלל טענה לניגוד עניינים במקרה כזה. אפשר להכיל עליו...
3: היה דבר כזה אי פעם, שפרקליטו של ראש ממשלת ישראל הוא זה שהפך להיות מבקר המדינה, ומי שקידם אותו היה ראש ממשלת ישראל.
2: יורם טורבוביץ' היה ראש הסגל של אולמרט, לא היה מועמד ליועץ משפטי לממשלה אחרי כמה שנים? אלי זוהר שהיה יועץ משפטי של אולמרט, לא היה מועמד ליועץ משפטי לממשלה?
3: וגם יהודה ויינשטיין שהיה פרקליטו של נתניהו היה יועץ משפטי לממשלה. אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך בכל זאת מה ההבדל. נו, בבקשה, סליחה. לא, משך הזמן שחלף. זה באותו, הוא אתמול ייצג את נתניהו בבגץ, ומחר הוא יהיה מבקר המדינה. זה ההבדל, אבל סליחה.
2: אז אמרו, אנחנו נחיל הסדר ניגוד עניינים, ואז תדברו איתנו להסדר אם הוא לא יספק. אין שום בעיה, אבל הנקודה היא שמה שטענתי על כללי זהירות מחמירים, זה למשל, אם אתה לא מגיש באופן אישי, הרי כשיש נפגע ישיר מהעניין הזה, זה השופט אלרון. הוא צריך היה להגיש עתירה, לא מספיק שאתה מצטרף לעותרים, אין דבר כזה להצטרף לעותרים, אתה חייב להגיש עתירה. עתירה, אם תצהיר, איך אני יודע? כי השופטים, כל השופטים שישבו בדין, כולל אגב השופט אלרון, היו דוחים עתירות על הסף, אם כשיש נפגע ישיר, הוא לא מגיש בעצמו את העתירה. דבר שני, פגם נוסף, של פגם של חוסר
0: נקודת. זכות העמידה לא מאפשרת לאזרחי ישראל להגיש עתירה במקרה כזה?
2: ממש לא. זכות העמידה לתת לכל מיני תנועות כאלה, זה רק כשאין נפגע ישיר. אבל כשיש מישהו שהוא נפגע ישיר, זאת הפסיקה, זאת ההלכה.
3: הנפגע הוא, אבל הנפגע הוא הציבור, בומבך, הנפגע הוא הציבור, הוא לא אלרון. הציבור הוא הנפגע.
2: זה מה שקבעו, זה נפגע כללי, זה הציבור, אבל יש נפגע ישיר. כשיש מישהו שנפגע יותר מכולם, הוא היה מועמד לתפקיד הזה, והוא לא נבחר. הוא צריך לבוא ולהגיש את העתירה, אם הוא לא מגיש, דוחים את העתירה על הסף. נתתי המון דוגמאות כאלה. דבר שני, חוסר ניקיון כפיים, הרי הייתה הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה. הרי כולת נציגים של האופוזיציה הנהנו בהסכמה, הראיתי את הסרטוני וידאו. איך לא קמתם וזעקתם? איך לא באתם וצעקתם חמאס ואמרתם, רגע, מה קורה פה? איך נכנסו עם פלאפונים? רק כשראיתם מה התוצאות וראיתם שהפסדתם, אז פתאום באתם והלכתם לבית המשפט. לכן אני אומר שאם הם באים אליי, הייתם אומר, חבר'ה, אין לכם קייס. זה מנוגד להסכמות שהגעתם אליהם. אין פה נפגעי השיר שמגיש את העתירה. הנושא של החשאיות, זה מה זה חשאיות? הסברתי לשופטים, זה לתת פלטפורמה, לתת מנגנון שמאפשר לחבר כנסת שחפץ בכך, שזה יהיה חשאי. זאת אומרת, לתת לו קלפי, פרגוד, מעטפה, פתק, הוא יכול להתייחד.
3: כן, אבל אם כל החברים שלו מצלמים את עצמם, אז כבר אין לו את החופש.
2: אבל זה לא כל החברים.
3: רבים הם, רבים הם, רבים הם. כל מי שחשוד.
2: ספי, אם 119 מצלמים, אתה צודק, אבל פה צילמו, כמה היו? כמה אנשים בודדים?
3: לא, מהשרה לדעתי.
2: זה דבר שפוסל.
0: טוב.
2: זה דבר שבעבר פסלו. וחוץ לזה, אם אתם רוצים לפסול, תבואו, תקבעו כלל מכאן ולהבא. למה להכיל את זה על כאן? זה בדיוק שינוי כללי משחק.
0: אז עורך הדין בומבך, טענת את טיעוניך, שוב, הם לא התקבלו בסופו של דבר, ועכשיו...
2: מצייר מאוד, חבל מאוד.
0: לא, אני מתאר לעצמי, אבל אני אומר עכשיו, השאלה שמתגלגלת לפתחה של הכנסת היא פשוט, כמו שאמר ספי, שיצלו אוזנינו, האם לקיים פסיקת בגץ או לא? אתה עורך דין, אתה מופיע הרבה מול בגץ, מה צריכה לעשות הכנסת?
2: אז אני אגיד אותה ככה, תראה, קודם כל רק מילה, זה בגץ תמיד היה מתערב רק כאשר מדובר בפגיעה קשה מאוד במרקם.
3: אתה מתחמק, אתה הולך לכיוון אחר. זאת שאלה פשוטה.
2: זה לא המקרה. עכשיו אני אגיד לך, אני כעורך דין תמיד אומר ללקוחותיי לבוא ולקיים את פסקי הדין של בגץ, גם כאשר הם מרתיחים, מקוממים, לא מוצדקים כמו המקרה הזה. אני מודה שההנחיה שלי הופכת קשה עליי מיום ליום. אני מודה שזה הופך להיות מאתגר במיוחד כשאני אומר את זה, אבל גם במקרה הזה אני חושב שצריך שיקיימו את צו בגץ. אני חושב ש... אגב, בהצבעה הבאה בכנסת, אני בטוח שרבלו יזכה לרוב הרבה יותר גדול, כי הוא חברי כנסת שמאוד לא יאהבו את הפלישה הזאת, את הצגת הגבול
3: אולי, יכול להיות.
2: כי אין יותר... שמע, ספי...
3: לא, יכול להיות שאתה צודק, אבל את הפסיקה כמו שאתה אומר, צריך לקיים.
2: אין יותר מושג של הפרדת רשויות.
3: בוא נראה אבל.
2: אין יותר כיבוד בין רשויות. ולכן כשיש מצב של פלישה כזאת לתחום של הכנסת, משהו שלא עשתה בעבר, זה לא פשוט לקיים את
3: הפסיקה. לדעתי זה גם יהיה קצת תלוי במה יקרה עם הפריימריז וכמות השריונים ומי ידע מה הסיכוי שלו.
0: ומתי זה יקרה? מתי
3: זה
0: יקרה?
3: גם לזה יכול להיות השפעה.
0: מה יהיה בבחירות לכנסת?
2: תגיד לי, מה יהיה בבחירות לכנסת אם מישהו עכשיו יבוא ויתעד את עצמו מצביע כמו שעושים תמיד
3: אלפים? לא, אבל יש הבדל בין 20 מתוך 120 לבין מספר זרום של... לא 2-3, אפילו 1,000, אפילו 2,000, כן, לא משנה. זה עדיין יחס אחר לגמרי.
2: 7 מתוך 120.
3: זה עדיין אחוזים משוגעים.
2: יודע מה אחרים הצביעו.
0: עורך
2: הדין. ולא רק זה, הבחירות, תחשוב רגע, שאתה מגיש מועמדות, רק לסיום, מועמדות למבקר המדינה, אתה צריך להביא לפחות 10 חתימות של חברי כנסת שחותמים לך. בגלוי, לפחות. זאת אומרת שיכולים גם 110 אנשים לחתום לך שהם חברי כנסת. זה לא פוגע בחשאיות, אבל זה מכוח החוק, זה אפשרי.
0: עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מדעי, ייצג את הליכוד בעתירה הזאת בעניין מבקר המדינה. תודה רבה לך, עורך הדין בומבך.
2: תודה רבה, בוקר.
0: מקשיב לדברים, עורך הדין קובי סודרי, מומחה למשפט פלילי ואיש תקשורת, שלום לך עורך הדין סודרי.
4: בוקר טוב.
0: מתוך הדברים שבומבך אמר, תפסת את האוזן שלי דבר אחד, יצירת התקדים פה. כי בעצם הוא אומר, ברגע שיש הרי 3 הצבעות חשאיות, אנחנו בוא נתקדם לכיוון בחירת הנשיא, בעוד מה, שנתיים בערך. יבואו שם חברי כנסת ויגידו, יקחו את הטלפון שלהם, יתעדו, אוקיי? זה לא אסור, כי אמרו שאסור, שלא אסור את זה, ואז יראו את התוצאות ויגידו, רגע, רגע, רגע, לא, אנחנו תיעדנו כי פחדנו וכן הלאה. נוצר כאן תקדים מאוד מאוד בעייתי של לפסול את ההצבעה הזאת במקרה שיש חשש לפגיעה בחשאיות.
4: לא נוצר שום תקדים בעייתי. התקדים הבעייתי היה בזה שחברי כנסת החליטו לכל הפחות על דעת עצמם, כן? אפילו אם לא הייתה הנחיה, לאפר את העיקרון של חשאיות הבחירות. אגב, זאת לא זכות אישית של חבר הכנסת, החשאיות נועדה לצורך ההליך, ופסק הדין הזה הבהיר בצורה הברורה ביותר שמעשה כזה הוא מעשה אסור, ואם חלילה מישהו ינסה לעשות את זה שוב, בין אם זה בהצבעה חשאית למבקר המדינה, ובין אם זה בהצבעה חשאית לנשיא המדינה, מה שיקרה זה לא שההצבעה תיפסל, אלא שהקול שלו ייפסל. וזה כמעט קרה גם במקרה הזה, אומר את זה כבוד השופט סולברג, ואז למעשה התוצאה הייתה אמורה להיות לא ביטול ההצבעה, אלא ביטול הבחירה בעורך הדין רבלו, ואישור ההצבעה לטובת...
0: אבל מה יקרה עכשיו, עורך הדין סודרי? לחברי הכנסת יהיה אסור לצלם את עצמם בווידאו, כי תמונות אפשר לצלם, אבל יהיה אסור להם לצלם בווידאו? מה אומרת הפסיקה?
4: תראה, הפסיקה...
0: כי לכאורה, אם הם לא נכנסו לדברים האלה, אז זה יכול פשוט לחזור על עצמו.
4: הפסיקה באה ואומרת שהצילום והפרסום, עכשיו, בין השופטים, אגב, יש שתי דעות. יש דעה אחת שאומרת רק סרטון וידאו הוא אסור, ולעומת זאת השופטים עמית ורונן באים ואומרים גם צילום הוא אסור, אבל בוודאי הפרסום שלו הוא זה שפוגע בעיקרון החשאיות. אגב, באופן מאוד מאוד דומה לזה שכל חבר כנסת לא היה מצלם את עצמו, אלא היה רושם על המעטפה, חבר הכנסת מלביצקי הצביע כאן. חברת הכנסת מאי גולן הצביע כאן, ואז כמובן שגם זה הרי הופך את ההצבעה, את אותו קול לכל פסול, בדיוק כמו...
3: רגע, אבל בוא תתמודד עכשיו עם טיעון מתחכם לא רע שיש לבומבך, ולמי שתומך באי ביטול הבחירות. תבוא למשל, סתם, אני נותן את זה היפותטי לגמרי. נניח שהאופוזיציה יודעת שהיא עומדת להפסיד את הבחירות לקואליציה, או להפך. והם יארגנו עכשיו, לא אחד או שניים, הם יארגנו 10,000 מצביעים שיתעדו את עצמם, מצביעים, לא משנה, מצביעים לאופוזיציה, אבל זה לא חשוב, ויעלו את זה לרשתות החברתיות, לא אחד או שניים, יעלו 10,000, יארגנו 20,000 כאלה, כי הם יודעים שמפסידים ממילא, אז ככה יש, אתה נותן את האפשרות לפסול בחירות למי שחפץ בכך.
4: לא, כי אמרנו את זה גם קודם, והלכנו אפילו על מה שנקרא על הקטן, לא על הגדול. הלכנו על מה יקרה אם עכשיו יש הצבעה חוזרת בכנסת?
0: נכון.
4: ונניח יש חברי כנסת שבאים ואומרים, מה, אני בכל זאת מצלם ומפרסם, אוקיי? מה שיקרה בפעם הבאה שמישהו ינסה לעשות את זה, אגב לא משנה אם זה אופוזיציה או קואליציה, מישהו שינסה להפר את עקרון החשאיות על מנת לחבל בהצבעה, וזה פה עכשיו כבר ממש מכוון, כן? כי זה כבר עולה רמה, זה לא רק להפר את עקרון החשאיות, אלא זה גם לסכל את תוצאות ההצבעה. מה שיקרה בפעם הבאה, חלילה שכזה דבר יקרה, הוא שהקול, אותו קול ספציפי של אותו חבר כנסת ואו של אותו מצביע לכנסת,
3: ייפסל, אתה אומר, אבל כל מה שהוא צריך זה שלא יחשדו בו. כל מה שצריך שלא יחשדו בו. אחרי פרסום התוצאות הוא יעלה את זה.
4: אוקיי, אז אתה יודע, תמיד אפשר לעשות גם פסילה בדיעבד. אבל אותם, אם הוא יעשה את זה, לא, אם הוא יעשה את זה הרבה אחרי, אז מה...
3: אז התוצאות כבר בתוקף, אתה אומר, זה בדיוק.
0: זה לא משפיע.
4: לא, אז איפה הוא הוכיח...
3: הוא לא פוגע בהליך, אתה אומר.
4: לא, לא רק זה, צריך לזכור גם שבבחירות לכנסת, כאשר אנחנו מדברים על מיליונים של מצביעים, האפקט שיש, או ההשפעה, לכל אחד, או לעשרות קולות, או למאות קולות, על התוצאה הכללית, הוא שונה לחלוטין ממצב שבו בוחרים 120 איש, וכאשר, וזה עוד טיעון של עורך הדין בומבך, צריך לזכור, הפער בין רבלו לאלרון היה בסך הכל בהצבעה השנייה 4 קולות.
0: נכון.
4: זאת אומרת שהספיק, גם אם היו רק 2 חברי כנסת שעשו את זה, על מנת להשפיע על תוצאות הבחירות בצורה שהיא צורה פסולה.
0: אוקיי. עורך הדין קובי סודרי, מוכן לשפט בין ויש תקשורת. תודה רבה.
4: רק נסיים בתקווה אחת, כי אלו, הכשרנו את הדיון פה.
0: לא הכשרנו, אבל אל תגידו הכשרנו.
4: אני אגיד לך למה התכוונתי.
0: אני יודע למה.
4: אנחנו כאילו יוצאים במין, איזה מין דיון שברור שיש לנו חבורה של חברי כנסת שהם הולכים נגד החוק ועבריינים כל הזמן. וזה משהו שבעיניי הגענו למין מציאות שהיא בלתי נסבלת בעניין הזה.
0: אוקיי, עורך דין סודרי, תודה רבה.
4: תודה.
0: ורק נאמר, מדובר פה בצילום וידאו, אמר בומבך על מלינובסקי, שצילמו את עצמם, אתה יכול לצלם את עצמך עם פתק אחד ולשים אחר כך במעטפה פתק אחר. כשאתה עושה וידאו ומצלם את עצמך, מכניס את הפתק לתוך המעטפה.
3: אגב, זה גם קשה להם טכנית, עם הסנטר.
0: מכניסים את זה עם הפה, ואז אחר כך אתה הולך עם הטלפון
3: ומראה לו. זה לא קשה, אתה גם מעטפה וגם פתק וגם טלפון.
0: וגם רואים חברי כנסת, אחר כך הולכים ליושב ראש הקואליציה ומראים לו, הנה צילמתי. בואו, חבר'ה, זה לא כמו לצלם את עצמך בתמונה. בואו, אנחנו לא ילדים. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו אחר.
3: מזל טוב.
0: בהחלט, 250 שנה לידידתנו הגדולה, ארצות הברית, וזו ההזדמנות שלנו לדבר קצת על מערכת היחסים הזאת שלנו עם הידידה הגדולה, ארצות הברית, שמציינת 250 שנה לעצמאותה. אנחנו רוצים לומר שלום לשרון אבנחן, הוא ממייסדי ארגון הקהילה הישראלית האמריקנית IAC, ויושב ראש הארגון לשעבר, הוא איש עסקים ופילנטרופ ישראלי אמריקאי. קצת על הקשר הזה. שלום ולילה טוב, שרון.
5: בוקר טוב, אני נמצא בישראל, זה לא לילה טוב, זה בוקר טוב, הוא שרון אבן חיים.
0: שרון אבן חיים? אמרתי אבן חיים, סליחה.
3: תגיד, מה האירוע יותר גדול אצלכם ב-IAC, יום העצמאות לישראל או יום העצמאות האמריקני?
5: הייתי אומר שיום העצמאות לישראל תמיד יותר גדול, באמריקה חוגגים חגים בצורה שונה, אבל כאזרחים גאים בארצות הברית ובישראל, אנחנו תמיד גאים בשתי המדינות המדהימות, שלפי דעתי הם שתי המדינות, גם וגם, שתי המדינות בין הטובות בעולם, בוא נגיד ככה.
0: טוב, שרון, בוא נדבר קצת על מערכת היחסים, כי אתה יודע, ישראל קשרה את גורלה, ראש הממשלה קשר את גורלה של ישראל לממשל הזה האמריקני של דונלד טראמפ עכשיו, וראינו איך זה יכול די מהר גם להתקרר, בוא נגיד ככה בלשון המתה. אני רוצה לפתוח איתך קצת את הפריזמה יותר לגבי התפיסה וההסתכלות של הציבור האמריקני, הציבור הצעיר בארצות הברית כלפי ישראל. אנחנו רואים שם כרסום משמעותי במפלגה הדמוקרטית כבר כמה שנים, במפלגה הרפובליקנית בשנים האחרונות. זו שאלה שמטרידה אתכם כישראלים שחיים בארצות הברית, כמה אנחנו יכולים להמשיך ולחיות במודל הזה של קשר כל כך הדוק בין ישראל לבין ארצות הברית וההשפעה שלה על היהודים שם?
5: אז בואו ניתן לכם קצת סקירה על מה שקורה בארצות הברית בחמש שנים האחרונות, וזה קשור לשאלה שלך. אז קודם כל אני מציע למי שלא שמע את השם DSA, Democratic Socialists of America, לעשות גוגל ולהבין מה זה הדבר הזה. כולכם שמעתם את השם מנדני, ראש העיר של ניו יורק, והיום כבר יש ראש עיר של המובמנט הזה בסיאטל, יש ראש עיר שרצה ומובילה בוושינגטון DC ובלוס אנג'לס. זה מובמנט שמשנה את אמריקה, ואחת האג'נדות שלו היא אנטישמית, אנטי-ישראלית. ולמה אני אומר את זה? כי זה משפיע על הרבה דברים אחרים. זה, מישהו יכול להסתכל על זה ולהגיד רק איזה מובמנט אנטישמי, אבל הוא מובמנט בסך הכל די אנטי-אמריקאי. הוא רוצה לשנות את כל הקונספט של אמריקה על מה שהיא בנויה עליו, על הערכים הבסיסיים שהיא בנויה עליו, והם מצליחים להתקדם ולהשיג. היום יש להם יותר מ-200 נבחרי ציבור ברחבי ארצות הברית, וזו עוד רק ההתחלה. זה תהליכים שהתחילו לפני המון המון שנים בארצות הברית על ידי גורמים ומדינות שהחליטו שהמלחמה הכי חשובה בארצות הברית זה לשנות אותה מבפנים. אני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה להבין איך זה שהקהילה הגאה היום בארצות הברית חושבת שישראל זה מקום רע וחמאס זה מקום, ועזה זה מקום טוב וחמאס זה ארגון טוב. שתבינו את עומק הבעיה, ועכשיו אפשר לפתוח את זה ליחסי ארצות הברית ישראל. האם אנחנו מודאגים? אנחנו מודאגים לגמרי כמישהו שחי שם 30 המון המון שנים. מעולם לא חשבתי שכנראה זמני שאול בארצות הברית, ואני מדבר לא רק על ישראלים אמריקאים, אני מדבר גם על יהודים אמריקאים, וזה יתחיל בדתיים יותר, כי הם מסתובבים עם סממנים יהודים ואני פחות, וזה יגיע לכולם בסוף. כי היום מה שהתחיל לפני המון שנים באוניברסיטאות, היום כבר מתחיל בגנים ובבתי ספר היסודיים, ואתם ממש רואים אנטישמיות מובהקת, כשהם הם עוטפים אותה בזה שהם אומרים אנחנו לא אנטישמים, אנחנו אנטי-ציונים. אבל כולנו יודעים ש ושני הדברים האלה מאוד מחוברים, זה לא, ואני אתן לכם עוד דוגמה, כן. כשלפני חמש שנים שהתחילו ריוטס או שש שנים בארצות הברית, ראיתם מנהיגים פוליטיים שיצאו ואמרו, we need to defund the police, בעצם להקטין את המשטרה, כשהרחובות בוערים, והם מצליחים להתחבר לציבור גדול, כשהם מבטיחים להם דברים שהם לא יוכלו לקיים, כולל ראש העיר של ניו יורק שנבחר, אבל הרבה אנשים הולכים אחריהם ומצביעים להם כי זה נשמע טוב, וביום שהם יגלו שזה לא, מה שהבטיחו להם לא יתקיים, זה יהיה כבר מאוחר מדי.
0: זהו, כשהם יגלו, אני תוהה מתי הם יגלו, והשאלה, כלומר, האמירות הקיצוניות של המתמודדים, ודיברת באמת על הנציגים בפריימריז של הדמוקרטים, שהם מאוד קיצוניים באזור ניו יורק, זה בכלל משנה לחבר'ה שמצביעים? כלומר, יכול להיות שאתה יודע, ה-wake-up call יהיה בעוד 5-10 שנים, ובזמן הזה היחסים כל כך התראו, שאנשים האלה מסוכנים האלה ייכנסו לתוך מסדרונות השלטון. יש משהו שמדינת ישראל עוד יכולה בכלל לעשות בשלב הזה?
5: לגמרי, מדינת ישראל, אני מדבר על זה כבר כמה שנים, קודם כל, כמישהו שחי בחול, אני תמיד אומר לי, יש חובות בישראל ולא זכויות, אז אני רק אגיד את דעתי, אני לא אומר לישראל מה היא צריכה לעשות, וזה זה החלטה של מדינת ישראל, והאזרחים שחיים פה ומשלמים מיסים, ושולחים את הילדים שלהם לצבא, אבל מדינת ישראל יש לה, חייבת להבין, שיש לה, אתה יודע, אומרים, יש 7-8 חזיתות, יש חזית שהיא לא פחות חשובה, וזה החזית של היחסים בין ישראל לארצות הברית, וזה לא מושפע על ידי רק המנהיגים, זה מושפע הרבה ממה שדיברנו בהתחלה, וישראל יש לה המון מה לעשות בנושא. ישראל צריכה להתחיל להבין מי הגורמים שמייצרים את התופעה הזאת שם, לחשוף חלק מהם, להילחם בהם בכל מיני דרכים חכמות, ואם לא נעשה את זה, ולא עשינו את זה עד היום לצערי, יש המון ארגונים יהודים, כולל ה-IAC שאני מעורב בו מאוד, אני מעורב גם בתגלית, בפדרציה, בכל מיני ארגונים אחרים, שעושים עבודה נהדרת, ו-APEC וכו'.
0: הבעיה היא שרון, שכל מה שמריח מישראל, ראינו את זה גם בסוגיית המימון, כן, למועמדים, בבחירות באמצע הכהונה, שמתרחקים מכל מה שמריח אפילו מישראל, APEC, כן, השדולה פרו-ישראלית, הכל כך קונצנזואלית עד לפני כמה שנים, אומרים, אנחנו לא רוצים כלום, אז אם כשתבוא כארגון ישראלי ותנסה לעשות השפעה, יגידו לה, עוד פעם אלה מנסים להשפיע לנו על התודעה.
5: אתה צודק, אבל הרבה מההשפעה של קטר וסין ורוסיה לא נעשות עם דגל סיני ודגל של קטר ודגל של רוסיה. יש דברים שעושים בדרכים מתוחכמות, ומבחינתי אני אחזור שנייה לקהילה הגאה. זה שהקהילה הגאה לא חושבת שישראל זה אחת המדינות הכי טובות בעולם לקהילה הזאת, ודפנטלי הכי טובה במזרח התיכון, זה טעות איומה שלנו. עכשיו, ברור שלא, זה לא יעבוד עם האמבסדור ילך וידבר עם הקהילה הגאה, כי אם הם חושבים כבר שמדינת ישראל היא בעייתית, אז הם בכלל לא יזמינו אותו ולא יקשיבו לו. אבל למדינת ישראל יש יכולות, דרך דרכים הכלכלות, לידע את הקהילה הזאת, מה טוב ומה רע. אני אתן רק את הדוגמה הזאת, אבל זה הרבה הרבה יותר גדול מזה. יש, אני חושב שלישראל יש את היכולות האלה, והיא לא משתמשת בהם לצערי.
0: למה, אגב, למה היא לא משתמשת? זה עניין של מה? קשב? זה עניין של מה? לדעתך?
5: לדעתי מכל הגורמים שאני מדבר איתם בישראל כבר המון המון שנים, גם ביטחוניים וגם לא ביטחוניים, פשוט אף אחד לא שם על זה את הדגש ואת ההשקעה. לפי דעתי מדינת ישראל יש לה גוף שנקרא צהל, יש לה גוף שנקרא שבק ומוסד, חייב להיות גוף שמתעסק רק עם זה. אתה אומרים הסברה כל היום, מדברים על הסברה. הסברה זה מילה שאם תחשבו בעולם העסקי איפה היא קיימת, היא לא קיימת. כן. הדברים האלה צריכים לעשות דרך גוף מיוחד שמתוקצב וקם בבוקר, וזה כל מה שהוא עושה.
3: אז זה לא, יש public relation, יחסי ציבור, יש את זה בעולם העסקי.
5: זה שונה מההסברה.
3: נכון.
5: public relationship זה לא הסברה. אז ישראל יכולה לעשות public relationship גם on the surface וגם מתחת לסרפס, כן. אבל לא יכול להיות שזה גם יעשה על ידי מישהו פוליטי, כי מה שקורה בעשר הזה ואומר לי זה חשוב, והשר השני אומר זה פחות חשוב, השבק, המוסד בצהל לא עובדים עם מה שהשר הזה אמר ומה שהשר ההוא אמר. כן. יש להם תוכנית ארוכת שנים, ורק ככה זה יעשה.
0: זה בדיוק העניין, זה השקעה לטווח ארוך, ואין מי שרוצה להשקיע לטווח ארוך כדי לצור את הפירות. במשפט לסיום בבקשה שרון.
5: אני אגב בעוד דבר, החוכמה של האויבים שלנו, שמה שהם עשו בארצות הברית, במקום לבוא ולהקים דברים חדשים, הם גם הקימו, אבל בעיקר הם התחברו לכל מיני מיעוטים, וחיזקו אותם, ואמרו להם בואו, אתם oppressed, גם אנחנו oppressed, ובואו ביחד נעבוד לשנות את הדבר הזה, והארגונים האלה לא שאלו בדיוק ולא חפרו לעומק של מה של הדברים האלה, וזה עוד פעם דבר שחייבים להתעסק בו, כי אם לא... לא משנה מי יהיה ראש הממשלה ומי יהיה הנשיא, היחסים האלה לא ייגמרו בטוב.
0: קצת יצירתיות לא הזיקה אף פעם במקרה הזה. שרון נבן חיים, ממייסדי ארגון הקהילה הישראלית האמריקנית ה-IAC, ויושב ראש ארגון לשעבר, איש עסקים ישראלי-אמריקני. תודה רבה לך שרון.
5: תודה רבה ויום טוב.
0: אני מאוד מקווה שבחצי השני נספיק עוד איזשהו פרק יפה ומעניין על יחסי היהודים וארצות הברית, אבל עכשיו נצא לחצי.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע, היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
8: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
7: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
8: יותר, אין מועדון יותר מזה.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
12: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: אוקיי. רגע, רק לפני שאתה ממשיך, אני רוצה רק להקריא שורה של תגובות על הדברים שאמרת בתחילת השעה הזאת.
3: שאני אמרתי?
0: כן.
3: מי מגיב? מה, הפרלמנט של האוטובוס?
0: גם, הפרלמנט, דווקא הנהג של הפרלמנט של האוטובוס הוא רואה שספי צודק, אבל זה לא מה שרציתי לשאול לך.
3: אוקיי, על מה אני צודק אבל?
0: לגבי הנסיעות לחול.
3: ברור שאני צודק.
0: כן. חבר כנסת בכיר אומר לי שיזכור ספי שכינה עושה קמטים. כתב בכיר אומר לי, זה ספי או רעייתך מדברים? אגב, רעייתי הרבה פחות כאילו ביקורתית ממך.
3: אני צריך להדק את הקשר, נכון, נכון. נדבר.
0: ודווקא כן. בפרלמנט של האוטובוס הנהג אומר שאתה צודק, משה.
3: ברור, כן. אתה חסר להם.
0: כן,
3: טוב, בקשה. עכשיו ברגע נשימה ברצינות, תכף תהיה כאן ענה בנדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון. זה מעניין, למה זה מעניין? כי כשאנחנו מדברים על אוזלת היד של המערכת במציאת פורעים יהודים בכפרים הפלסטינים, תופעה שהולכת והופכת להיות נפוצה יותר ויותר, ומסוכנת יותר ויותר, ולא מוסרית יותר ויותר, אז כמעט אין כתבי אישום. והנה יש מקרה אחד שבו, לא אחד, יש מעטים, אבל מהבודדים, שבהם אנחנו רואים כתבי אישום, יש פה הזדמנות להציץ לקו ההגנה של מי שהופך להיות נאשם, ואיתנו עיינה בנדרת, כאמור, שלום, בוקר טוב.
14: שלום ספי, שלום יניר, בוקר טוב.
3: קודם כל תחזירי אותנו לאירוע ולמקרה לפני שנצלול שם לקו ההגנה.
14: כן, בדיוק. אז מיד נציג כאן לראשונה את הראיות מהמקרה שיובאו היום בפני בית המשפט, בניסיון לפרק את כתב האישום, כמו שאמרתם, אבל קודם באמת נזכיר את הפרטים. אז שני עצורים באותו אירוע, נזכיר מה קרה, חשבו שהעדר שלהם נגנב לכפר הפלסטיני חווארה. שני עצורים, יקיר אשבל ואוריה כהן, בעלי חוות צופנת בשומרון, הם חיפשו בכפר ובאמת מצאו חלקים מהעדר, זה ממה שידוע עד כה, אלא שאז הצטרפה אליהם קבוצת נערים רעולי פנים, מצוידים בעלות, רכובה על טנדר, שבאמת הצטרפו לחיפושים.
0: זה מהתמונה ההוא, התמונה הישרנית בשבת.
3: התמונה המפורסמת שעשתה לנו קונוטציות מאירועים אחרים, כן.
14: נכון מאוד, נזכר גם שלפי כתב האישום, באמת שני החוואים בעצם קראו לעזרה בחיפוש העדר, זה לא בדיוק ברור מכתב האישום, אבל בתיעוד שהופץ והפך ויראלי, רואים את רכבם של אשבל וכהן, שני החוואים, שלאחר מכן נעצרו, הרכב שלהם מנסה לחסום רכב פלסטיני. כהן אחרי כמה שניות יוצא ויורה באוויר, ולאחר מכן אוסף את הכלי מהאדמה. בהמשך הסרטון רואים אדם לבוש מדי צהל, שכפי שהתברר הוא לא חייל בשירות פעיל, מכה פלסטיני יחד עם כמה נערים. לפי כתב האישום, לא ברורה הסיבה שכהן, הנאשם היחידי, כמו שהזכרתם, העדר שלהם נגנב לכפר הפלסטיני חווארה. שני הצורים, יקיר אשבל ואוריה כהן, בעלי חוות צופנת בשומרון, הם חיפשו בכפר ובאמת מצאו חלקים מהעדר, זה ממה שידוע עד כה, אלא שאז הצטרפה אליהם קבוצת נערים רעולי פנים, מצוידים בעלות, רכובה על טנדר, שבאמת הצטרפו לחיפושים.
0: זה מהתמונה ההוא, התמונה הישרנית בשבת.
3: התמונה המפורסמת שעשתה לנו קונוטציות מאירועים אחרים.
14: נכון מאוד, נזכר גם שלפי כתב האישום, באמת שני החוואים בעצם קראו לעזרה בחיפוש העדר, זה לא בדיוק ברור מכתב האישום, אבל בתיעוד שהופץ והפך ויראלי, רואים את רכבם של אשבל וכהן, שני החוואים, שלאחר מכן נעצרו, הרכב שלהם מנסה לחסום רכב פלסטיני. כהן אחרי כמה שניות יוצא ויורה באוויר, ולאחר מכן אוסף את הכלי מהאדמה. בהמשך הסרטון רואים אדם לבוש מדי צהל, שכפי שהתברר הוא לא חייל בשירות פעיל, מכה פלסטיני יחד עם כמה נערים. לפי כתב האישום, לא ברורה הסיבה שכהן, הנאשם היחידי, כמו

0: של ישבל וכהן, שני החוואים, שני שלאחר מכן יצרו, הרכב שלהם מנסה לחסום רכב פלסטיני. כהן אחרי כמה שניות יוצא ויורה באוויר, ולאחר מכן אוסף את הכלי מהאדמה. בהמשך הסרטון רואים אדם לבוש מדי צהל, שכפי שהתברר הוא לא חייל בשירות פעיל, מכה פלסטיני יחד עם כמה נערים. לפי כתב האישום, לא ברורה הסיבה שכהן, הנאשם היחידי, כמו שהזכרתם, לא ברורה מה הסיבה שהוא חסם את הרכב הפלסטיני וירה באוויר בכפר חווארה. אז באמת אנחנו מפרסמים היום הקלטות שיחה של כהן עם מרדכי זלביץ', קצין הביטחון של מועצת שומרון, בהן אוריה כהן נשמע מתאם את הכניסה לכפר עם כוחות הביטחון. שוב, הפרט הזה לא מוזכר בכתב האישום. נתחיל באמת מיום שבת בבוקר, כהן מקבל שיחת טלפון מזלביץ' הקבט, ככה זה נשמע, הנה.
1: אוריה, אני מבין שיש איזה כבשים בחווארה שאומרים שהם של יקיר.
2: איפה, מי אומר איפה זה לחווארה, אתה יודע?
1: אני שולח לך את הטלפון של פאז הסמכם פי. סורי, טוב, קשר רגע, תנסו לזהות אותם.
0: כן, בעצם הקבט אומר לאוריה, הבנו שיש עדר בכפר.
3: למה הקבט מתקשר לאוריה, אגב?
0: זהו, אז אנחנו באמת לא כל הפרטים ברורים ממה שהגיע אלינו, אבל אנחנו רואים פה איזשהו ניסיון ואיזושהי עדות לכך שה... כניסה לכפר הייתה ידועה לכוחות הביטחון, גם לצהל, הנה אנחנו מפרסמים פה גם עדות שמסר במשטרה אותו סמך ממפי שהקבט מדבר עליו, רם פז, הוא הסמך ממפי שהיה בשטח, בעדות שהוא מסר למשטרה, הוא אומר כך, אנחנו מצטטים, קיבלתי טלפון מחווי בשם יקיר אשבל, שדיווח לי שנגנב לו עדר ושהוא מחפש אותו יחד עם עוד אנשים. אני חשבתי שמדובר בלב חווארה, אך התברר לי לאחר כשעה שמדובר בפעתי חווארה בין קו הבתים הראשון לשטחי המראה של החווה. כלומר, אוקיי, אוריה ויקיר, אוריה אמנם לא נאשם בכך שנכנס לכפר ללא תאום, אבל זה פרט עובדתי שלא הוזכר. כן. אנחנו מתקדמים לאירוע הירי שתועד בסרטון הוויראלי. הסמ"פ מוסיף שהירי באוויר התרחש בהמשך ונצטט שוב מהעדות שלו. ככה הוא אומר, יקיר מסר שתקפו אותם, ופלסטיני איים עליהם עם סכין ומברג. בנקודה כבר היה שוטר שגבה עדות מפלסטיני, ובוצע ניסיון לאתר את החשוד שאיים על המתיישבים. בהמשך העדות הוא אומר, יקיר אמר לי שהוא תקפו, הוא מסר לי תמונה של אדם שאיים בסכין, ועוד אדם שאיים במברג. אחד מהמתיישבים ירה באוויר, אך ללא הועיל, אני לא יודע מי ירה. ככה סמכם פי, בדיעבד כמובן התברר שזה היה אוריה.
4: כן.
0: כן.
4: כן, כן, אז
0: אנחנו ממשיכים. כהן, אוריה כהן הנאשם שעמד בקשר עם הקבט, כבר ראינו את זה בכניסה לכפר, התקשר אליו ממש סמוך לזמן הירי, הנה כך זה נשמע.
5: תקשיב, רגע, היה פה אחד עם סכין ומאדר, ניסו לעצור אותו, הוא נתקע לי ברכב, הוא דרך נתקע לי ברכב ו...
6: במיקום שם, יש איתכם כוח או שעדיין אין?
5: אין, לא יודע איפה הכוח, הכוח האלה, אמרתי, תרדו למטה, יש פה רכב שזה, נעלמו לי.
6: טוב, מטפל.
5: אני כאילו, הם נכנסו לכפר, אני עצרתי בכניסה, כבר נכנסו לכפר יותר עמוק, עצרתי, לא נכנסתי אחרי.
6: קיבלתי.
5: נברקו לי.
0: כן, זהו, אז באמת רק נסכם. בכתב האישום על המהומות בחווארה לא הוזכר ששני עצורים עמדו בקשר במהלך האירוע עם כוחות הביטחון ודיווחו על המתרחש, או שהרגישו בסכנה. גם מחט שומרון, אריאל גונן, נשאל סביב האירוע מה מעמדו של כהן ביחס לצבא ולחטיבה, וענה שכהן גר בחווה מתואמת, והוא מולם בקשר שוטף וחיובי.
4: כן.
0: עכשיו אוריה כהן מואשם בין היתר בירי מנשק חם באזור מגורים ובאופן מסכן חיי אדם, שיבוש מהלכי משפט בגלל איסוף הכלים וסיוע לאחר מעשה. באמת עורכי הדין שלו הם ארגון חונן וטוענים שהמשטרה מעלימה ראיות בתיק, כמובן שלא כל החומר מולנו.
4: רגע, והמשטרה... אבל צריך, אז הנה, לא כל החומר צריך לשאול כמה שאלות. א', אני מבין שמפי תחקיר צהל לא, ממש לא ברור שהעדר נגנב, אלא שהוא אולי ברח.
0: נכון.
4: זה דבר אחד, כי זה המניע להכל, הם ברחו לתוך העדר, נכנסו לתוך חווארה, במין אירוע שנראה כמו איזה מיליציה כזאת שהולכת ועושה מה שעושה. ודבר שני, אולי לך יש תשובה לזה. אדם שפועל בתיאום עם המערכת ולא חושש משום דבר, מדוע אוסף את הכלים אחר שהוא ירה באוויר? ממה הוא חושש?
0: זהו ספי, אני חושבת שאתה ממש נגעת בשאלה המרכזית שגם הולכת היום להתברר בדיון בבית המשפט על מעצר עד תום ההליכים בעניינו של הנאשם אוריה כהן. זאת שאלה טובה, כמובן תחקיר צהל לא התפרסם במלוא, אנחנו לא יודעים בדיוק מה עלם שם, וגם באמת נציין שלא ברור אם העדר נגנב, אבל בכל אופן... אפשר לראות שהתמונה אולי מורכבת יותר ממה שהיה נראה בהתחלה, ויש עוד פרטים שלא ידועים לנו מאותו יום שבת, ואנחנו כמובן נשוב ונעדכן.
3: זה לא מתוך העניין עצמו, זה משהו רחב יותר. למה הקבט מתקשר לתושב ואומר לו, תשמע, שמעתי שגנבו... זאת אומרת, מה רוצה הקבט להשיג בזה שהוא מדבר עם אוריה? זה לא הצלחתי להבין. כלומר, יש כוחות בגזרה, הוא צריך לדבר איתם, לפני שהוא מדבר עם תושב שם באזור הזה. זה לא כל כך הצלחתי להבין, אבל זה כמובן משהו הרבה יותר רחב שצריך לבדוק אותו. עיינה בנדרת, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה.
0: תודה רבה לכם, טוב.
3: טוב,
4: מה עכשיו? בוקר טוב לך, רחל עזריה, מנכ"לית ומייסדת ארגון העוגן למשפחות המילואים.
7: שלום, מה שלומכם?
4: אנחנו בסדר, ואנחנו רוצים לדבר איתך על האתגר של משפחות מילואים בחופש הגדול, שהוא אתגר גדול יותר. אתה התבחיינת בתחילה

0: את השעה הקודמת, ואתה ואשתך, שניכם עובדים אמנם, אבל זה לא מילואים עכשיו.
1: לא התבחיינתי, הזכרתי שיש...
0: התבחיינת, בעודך מתכננת את הטיסה הבאה שלך לזה. אני מבקש אותך, אנא, אל תגזול את הזמן לחיילי המילואים, תודה.
2: תשמע, אתה היום?
0: בואי... אתה תשלם על זה. בואי נדבר רגע על האתגר הזה, במה הוא משמעותי יותר מימים כתיקונם.
3: אז קודם כל נצא לנרמל התבחיינות, זה בסדר.
1: תודה רבה לך. הנה ספי, אתה יכול להתבחיין, חופשי, תרגיש בנוח, כן.
3: אז בואו נדבר על משפחות המילואים. תראו, זו השנה השלישית כבר של מילואים מאוד מאוד עצימים. מה זה עצימים? אנחנו מדברים על בערך 90 יום בשנה. יש עשרות אלפי משפחות שהאבא או אמא יצאו למילואים עכשיו ל-90 יום, והם לא יהיו לא באוגוסט, לא ביולי, לא באוגוסט, לא בספטמבר. בעצם כל החופש הגדול הם לא נמצאים בבית, אי אפשר להזמין חופשות כמו שצריך, אי אפשר לבלות עם הילדים כמו שצריך, ותחשבו, אם יש לכם ילד בן 6, ששלוש מתוך 6 שנים אבא או אמא היו במילואים במהלך החופש הגדול, הם בעצם מעולם לא חוו חופש גדול נורמלי. אז קודם כל תחשבו על הילד הקטן או הילדה הקטנה החמודים האלה. אחר כך נמשיך להורים. כל ימי החופשה מה שדיברנו, הם עזלו מזמן, כי כל כך הרבה ימי מילואים, ואז בסוף כל יום שאי אפשר, שמשהו לא מסתדר, ההורה שנשאר בבית מאבד את ימי החופש שלו, ההורה שבמילואים בכלל, בואו לא נדבר על ימי החופש שלהם. אז המשפחה, גם כמשפחה, גם ההורים, גם הילדים מאוד מאוד סובלים מזה. ועכשיו בואו נדבר שנייה על הנוער. שוב להקדיש שנייה רגע לבני נוער. Okay. התחלנו את המלחמה ולא לנו הרבה בני נוער שההורים במילואים, אבל ככל שהשנים עוברות, בעצם גם שנות המילואים גדלות והגיל של האבא או אמא שבמילואים עולה, ואנחנו רואים בני נוער גם עם התנהגויות שמאוד מאוד, מאוד קשה להם, פשוט תגיד את זה ככה, מאוד קשה, אז או ילדים שמתנהגים בצורה שאנחנו לא מצפים, או ילדים שהופכים את ילדים הוריים. ואני הייתי באיזה אירוע, וניגש לילד בן 9, זה אפילו לא בני נוער, ילד בן 9, שאומר לי, אני ממש רוצה לומר לך תודה על העוגן למשפחות המילואים. היה לנו מאוד קשה עד שהכרנו אתכם, ומאז שהכרנו אתכם יש לנו הקלה מאוד מאוד גדולה. ואני אומרת לעצמי, ילד בן 9, תשמעו איך הוא מדבר. ומה שאנחנו עושים בעוגן למשפחות המילואים זה מחפשים את הדרך להקל על המשפחות בכל דרך אפשרית. אז עכשיו בקיץ הולך להיות קייטנות בעשרות יישובים ברחבי הארץ עבור ילדי המילואים, ויש מחנות עם החברה להגנת הטבע עבור הנוער של משפחות המילואים, לתת להם רגע להיות עם קבוצת שווים ולהרגיש שזה, יש לנו פסיכולוגים שמלווים את המחנות האלה. אנחנו הולכים לעשות מלא מלא מלא ימי כיף, ויש כל כך הרבה שהמשפחות האלה צריכות, ואני רוצה לקרוא לכל עם ישראל שני דברים. א', אם אתם משפחת מילואים, ואתם עוד לא נמצאים איתנו בעוגן למשפחות המילואים, למרות שכבר מעל 40 אלף משפחות נמצאות איתנו, אז בואו תרשמו. ואם אתם רוצים לעזור למשפחות מילואים, שעשינו התנדבות בהרבה מאוד דברים, בעזרה עם האוכל, בעזרה עם הילדים, בקיפול כביסה ועוד ועוד ועוד, מתחילת המלחמה מעל 23 אלף איש התנדבו איתנו, בואו תתנדבו, העוגן למשפחות המילואים, פשוט תצטרפו אלינו, צריך אתכם, צריך את כל עם ישראל בסיפור הזה.
1: יפה, רחל עזריה, מנכ"לית ומייסדת ארגון העוגן למשפחות המילואים.
3: זהו, אין לכם איזה שאלה, משהו, לא יודעת מה אתם
1: אומרים. בעיקר ספי מרח את הזמן ואין לנו הרבה זמן, ובכל זאת רצינו לעשות את זה.
0: אני אשם.
1: רצינו ש...
3: אז אולי נדבר פעם הבאה על הרישום לבתי הספר וגני הילדים.
1: יאללה, נמצא איזה מקום לקראת, מה שנקרא יותר לקראת. רחל עזריה, תודה רבה לך.
0: אני מקווה שאני אהיה כאן, אבל אני בטוח אהיה כאן לשוחח איתך על כך.
1: תודה רבה רחל עזריה. שיר חדש, דני רובס, אני רוצה להישאר.

0: אני רוצה להישאר, נקרא השיר.
1: כולם חולמים על עיר זרה.
0: ואני רוצה להישאר.
1: אז זה לא אתה, זה אני.
0: אני רוצה להישאר.
1: אתה רוצה להישאר, אף אחד לא מונע ממך, חביבי.
2: אתה פשוט לא יכול.
0: זה עבודה. שלום, דני רובס, מוזיקאי ויוצר, שלום לך ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, אני וששי, מה שלומכם?
0: בסדר, גם בסדר.
3: תישארו,
0: חברים,
3: תישארו.
0: אנחנו נשארים.
1: לא, אני נשאר, הוא פשוט, אני אגיד לך מה דני, הוא עוזב אותי, כל פעם שלו תירוץ. ולו הקלוש ביותר, כל נסיעה מדינית זניחה, זאת לא מדינה, זה נסיעה זניחה, אבל
0: תודה.
1: כל פעם שיש איזה נסיעה זניחה לאיזה, אני באמת לא רוצה להעליב אף נושא משרה.
0: אז הייתי בודק, כן, במקורך הייתי בודק את עצמי.
1: והוא פשוט עולה על המטוס, וזוניח אותי כאן.
0: תבדוק את עצמך מדוע.
1: אבל זה הזמן של דני רובס.
0: אז תבדוק את עצמך מדוע, למה בן אדם רוצה לברוח ממך כל כך?
1: אני אבדוק את עצמי. דני, כן, אתה היית בורח ממני לדעתך? לא היינו פרטנרים לשידור כמו יניר.
3: חס וחלילה, הייתי נשאר.
0: יפה מאוד.
1: וכמאמר השיר.
0: כמאמר השיר.
1: אז בוא נדבר על השיר, דני.
0: שילוב, שיתוף פעולה שלך ושל אשכול נבו?
3: נכון, אשכול חברי הטוב. אנחנו עושים סיבובי, לפעמים מופיעים בכל מיני מקומות שבהם מדברים על כתיבה בספרות וכתיבה במוזיקה וכתיבה בשירים, והבדל ביניהם, ובאחד מהם הוא אמר לי שהוא כותב שירים, והראה לי אחד מהם, והשיר הזה זהר החוצה, והלחן יצא כמעט מעצמו. זה לא אופייני בקריירה שלי, בדרך כלל כותב גם את המילים של השירים, אבל זה כיף לכתוב מילים מגינות למישהו אחר גם.
0: שיר אהבה, לא הייתי אומר קלאסי, אבל שיר אהבה, כזה שאתה יודע. בימים האלה כאילו אתה מרגיש לא נעים לשיר שיר אהבה, רק שיר אהבה.
3: חס וחלילה, אני חושב שבדיוק ההפך, אני חושב שבימים האלה אהבה זה דבר שאנחנו צריכים, ולא כקלישאה רוחנית, אלא ממש אהבה וכזה, זה ניסיון לשמור על איזה חום ואיזה מעגל משפחתי, חברי, זוגי, כזה, זה דבר שיציל אותנו מכל החושך והטרלול הזה שמסביב לנו בחוץ.
0: רוצה לומר קצת נורמליות בימים בלתי נורמליים כאלה כבר שלוש שנים.
3: קצת נורמליות, בימים, כן, הכל מטורלל כל כך, אבל אני אופטימי, אני חושב שעוד מעט הולך לקרות דברים ממש טובים.
1: או, אתה רוצה להרחיב?
3: כן, יש זאת טקטוניות, אנשים מתחילים להבין, באמת, אני ככה חושב. אנשים מבינים איפה נמצא הגרעין האמיתי של האמת ושל המציאות, של האהבה, של הקיום ההדדי, של הכרת הזולת, של חמלה, של
0: שאיפה למ... דני, אני מדבר עצמי שלא ברצותך, אבל משהו חדש מתחיל עכשיו, לדעתי זה היה סלוגן של בנט, אני חושב, באחד מערכות הבחירות, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
3: לא ברשותי דרך אגב, הם לא ביקשו רשות ממני.
0: לא ביקשו רשות?
3: לא ביקשו ממני רשות, והתלבטנו אפילו אם לטבוע בעניין, אבל אמרנו יאללה, מה זה כזה, באמת, חבל על הזמן וחבל על הפרסום שאנחנו נותנים לעניין הזה, אבל אני ממש מצפה שמשהו חדש יתחיל, לכולנו כבני אדם ולכולנו כמדינה, זה כל כך חשוב, כל כך חשוב עכשיו.
0: אגב, אם מישהו ירים את הכפפה שוב ויקח את משהו חדש מתחיל עכשיו, אתה תכעס?
1: השאלה מי לדעתי.
3: אני חושב שמי שמדבר על מדינה ליברלית ודמוקרטית ושמירה על ערכים אנושיים בסיסיים, יקבל את זה בשמחה רבה את ביקרתי.
0: בזכות וברשות.
2: יאיר גולן, הוא מתכוון.
3: אני לא רוצה, השמות זה להיכנס
1: למה אתה מנסה להציד אותו בשדה מוקשים, רינו? אני מנסה לחלץ אותו משם ואתה מציד אותו לשם?
2: מתי ניסית לחלץ מישהו משם?
3: לא, העיקרון הוא באמת שאתה מנפנף בסיסמה או מנפנף בשם, אתה מיד נכנס לפה של דברים שמפסיקים, פשוט מפסיקים להקשיב לך. מתחילים להגיד, הוא שייך לשם.
1: הוא פוליטי, כן.
3: אני לא חושב שיש למישהו ספק מה אני חושב על המדינה שלנו או איפה הלב שלי נמצא, אבל אני אומר את זה בשירים שלי, לא בעצומות ולא בכזה לתמוך בזה או לתמוך באחר.
0: יפה.
3: מי שמקשיב לשירים שלי, אני חושב שיודע בדיוק מה אני חושב על העולם.
0: ועל אף כל הקשיים, אתה רוצה להישאר. אני רוצה להישאר, דני רובס.
3: ממש
0: עוד שיר שכתב אשכול נבו והלחין דני רובס,
2: שיתוף פעולה. ספי, הוא נוסע לך, מה אתה מהנהן בראש?
0: רגע, בוא נודה לדני רובס.
1: תודה דני,
0: תודה רבה לך.
1: כיף תמיד לדבר איתך, ועוד יותר מכך להקשיב לך.
0: כן, תמיד. תודה דני. סיימנו, ערך אותנו עכשיו מי שנשאר כאן, ישי הולנדר, הפיקו אלה אורן ונוגה רותם על הביצוע הטכני.
2: איזה אכזריות הוא עושה את זה, אלון סמיד.
0: אני אוהב את המפרק, אז הוא לא יכול להציק לי אחר כך. על הביצוע הטכני אלון סמיד ואוהד מנדלאווי, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, וכפי שהבנתם,
1: אתה לא תטוס.
0: רינו צרו.
1: אני מודיע לך
0: בעשר.
1: מי אתה? זה שם את כל כובד משקלי, ויש כובד, כמו שאתה רואה.
0: יש כובד משקל.
1: ויש כובד, אתה לא תטוס.
4: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: כל הצ'ולים, כל הצ'ולים, מקום
7: לך, גני צה. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף התקנון.
8: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מזמרי חמאס חיזבאללה לפני 7 באוקטובר נחשפים. בכירי חמאס ניסו לשכנע את נסראללה להצטרף למתקפה על ישראל. מזכ"ל חיזבאללה ביקש שהגדירו את המטרות לתקיפה. פרסם את המסמכים לראשונה כתבנו הצבאי דרון קדוש.
16: בפגישה שנערכה במאי 22 אמרו בכירי חמאס לנסראללה שהם מזהים הזדמנות לפעול נגד ישראל ומבקשים שיצטרף. בין הסיבות שמנעו היו גל הטרור של אותם ימים ביהודה ושומרון וערי ישראל, וכן המצב הפנימי השברי של הכיבוש, הן כחברה והן כדרג פוליטי וממשלה כלשונם. נסראללה הסתייג תחילה מהרעיון ואמר להם שאין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים. סינואר השיב לנסראללה במכתב ובו תיאר את התרחיש. מערכה אסטרטגית גדולה, עימות מפתיע מכל הזירות במטרה להפיל את המדינה הכובשת. סינואר נקב בתאריך, פסח הוא המתאים ביותר.
15: היום השני להלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי. מפקד כוח קודס איסמאעיל קעני ומפקד משמרות המהפכה הגיעו הבוקר לטקס הפרידה מחמינאי. המונים קראו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: מסע ההלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי נמשך הבוקר בטהרן. מספר קריאות לנקמה בארצות הברית נשמעו בהלוויה, כשאחד מהדוברים קרא לרצח טראמפ בתגובה למות חמינאי. לפי הנתונים שפורסמו בתקשורת האיראנית, יותר מ-7 מיליון אנשים הגיעו עד כה לטקס הפרידה.
15: חברת הקבינט השרה מירי רגב אישרה לראשונה ברעיון לאפי טריגר, ישראל שלחה לאיחוד האמירויות סוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
18: ראינו שהאמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים זה אחד האתגרים הגדולים שלהם, לכן הם נעזרים כרגע גם במדינת ישראל כדי להגן טילים בליסטיים עד אשר הם הבינו את האיום הזה מבחינת איראן.
15: בבית המשפט המחוזי בירושלים מתקיים היום דיון בבקשת הפרקליטות להאריך עד תום ההליכים את מעצרו של אוריה כהן, הנאשם היחיד במהומות בחווארה לפני חודש ימים. כהן מואשם בירי מנשק חם באופן המסכן חיי אדם וכן בשיבוש מהלכי משפט. מנגד עורכי דינו טוענים כי הוא תאם את כל מהלכיו עם כוחות הביטחון ופעל בשל סכנת חיים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, פרסמה הקלטות משיחות התאום בזמן אירוע הירי.
11: תקשיב, רגע, היה פה אחד עם סכין ומדר, ניסו לעצור אותו, הוא נתקע לי ברכב, הוא דרך נתקע לי ברכב ו...
19: במיקום שם, יש איתכם כוח או שעדיין אין?
11: אין, לא יודע איפה הכוח, הכוח האלה, אמרתי לו, תרדו למטה, יש פה רכב שזה, נעלמו לי.
19: טוב, מטפל.
11: אני, כאילו, הם נכנסו לכפר, אני עצרתי לכניסה, כבר נכנסו לכפר יותר עמוק, עצרתי, לא נכנסתי אחרי.
19: קיבלתי.
11: הם ברקו לי.
15: שני מקרי רצח הלילה ולפנות בוקר, גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. שעות צפות לאחר מכן באום אל פחם נרצח ביריות אדם כבן 30. אדם נוסף נפצע בינוני ופונה לבית החולים העמק בעפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. כוחות משטרה שהגיעו לזירה באום אל פחם דיווחו על העלמת ראיות. מזג האוויר בחוף ובפנים הארץ, טמפרטורות רגילות לעונה, בהרים קריר יחסית. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
22: עכשיו בגלי צהל.

קשישי ישראל לא עוצרת אפילו בימי בחירות. הקצבה עומדת על כ-1,800 שקל ליחיד, ההתלבטות בין פרוסה לבין תרופה נמשכת כל העת, אין שר מטפל, יש כל בויניק, אין מפלגה מיוחדת, ועכשיו שימו לב, הקואליציה מסרבת להציב 230 קלפיות בבתי אבות עבור 37,000 קשישים לא ניידים. אני חוזר, הקשישים לא ניידים. הם מתקשים לקום, הם מתקשים לצאת אל מעבר לרחוב. אבל הקואליציה מסרבת להציב עבורם קלפי בבית האבות. כלומר, שלא יצביעו. מה פירוש שלא יצביעו? אין פירוש. שלא יצביעו. יראו על המסך את כל ישראל מצביעים, והם לא. 37,000 קשישים לא מתניידים. אז מתבקשת תגובה ראויה מכל הטוענים לכתר, גם התנגדות היו לא תהיה, וגם הכפלה של קצבת הזקנה. נו נראה. היום האלף, כמו היום ה-900, כמו היום ה-1003, אין צורך לסכם, אין סיכומים עוד, הכל פתוח, הכל קרוע, אפילו תאריך הבחירות עוד לא נקבע, 20 או 27 באוקטובר. רק המערכה המדינית די סגורה, מדובר בתבוסה גדולה, חוצה יבשות וימים, והיא להערכתי מהווה סיכון קיומי לא קטן. לא ראיתי שממשלת ישראל עושה מאמץ במערכה הזו. המערכה המדינית סגורה, המערכה החברתית בעיצומה. בסוף השבוע אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. המשתמט החרדי קיבל מעמד על, מעל ומעבר לכל אזרח אחר. זה טיל בליסטי, כבר אמרתי, לעמוד השדרה של החברה בישראל, הישר לגב התחתון בין חוליות מספר 4 ו-5. כיפת ברזל לא עבדה. קואליציית נתניהו כופה על כלל הציבור את האברך החרדי. הוא משוחרר מחובת גיוס, מחשש מעצר, ממשיך בשגרת יומו, לא עובד ולא משרת, וממומן על כל צעד ושעל. זה כמו לקנות צבא שרק יצביע, ומשלמים מראש, ובכסף שלך. מזכיר, שחרור האברך מחובותיו האזרחיות, בהמשך המימון שלו על חשבון החברה, זו הייתה נקודת המוצא של המהפכה המשטרית בינואר 23. סוד החיבור בין השר לוין לבין החקים דרעי וגפני הוא הצורך בעיוות הזה.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם שירה גרינברג, עם יאיר גולן, עם דוקטור חי איתן כהן, עם מנו גבע, עם כרמל שמה כהן ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם שירה גרינברג, אלמנתו של סגן אלוף תומר גרינברג, זיכרונו לברכה. בוקר טוב, שירה.
1: בוקר טוב, רינו.
0: ואנחנו איתך עם אלף הימים.
1: איזה מטורף שכבר כמעט 3 שנים, ויש דברים שפשוט לא השתנו בזמן הזה.
0: שום דבר לא השתנה כמעט.
1: נוספו עוד מערכות, יש עוד פצועים, אספור נופלים, עוד משפחות שקולות, אבל לא רואים התייחסות של המדינה לכך. זה עדיין לא נתפס בעיני חלק מהנהגה כאסון הכי גדול פה. עדיין יש ניסיות תשטוש והקטנה של ממדי הטבח. זה כואב לי כמשפחה שקולה, זה כואב לי כאזרחית במדינה.
0: מה את עושה מול מה שאת קוראת ניסיונות התשטוש?
1: לדבר את זה. לא להשקיט את זה, לא להסתיר את זה. זה משהו שחייבים להתייחס אליו, לשים אותו במרכז השולחן ונפנף בו באוויר למדינה שלנו ואחר כך גם לכל העולם.
0: ואיך את מבינה את הניסיון הזה?
1: אני לא מבינה. אני לא מבינה למה שמישהו רוצה להשתיק את זה. אם הייתה פה טעות ויש פה כשל שהוביל אותנו ליום הזה, אז צריך ללמוד ממנו כדי שזה לא יקרה שוב. צריך ועדת חקירה ממלכתית. אין פה רצון לערוף ראשים. זה באמת ללמוד ולהשתפר. מגיע לנו לחיות במדינה האהובה שלנו, בלי חששות, בלי פחדים, בלי איומים, בלי צבא שעושה מילואים יותר מ-100, 200, 300 יום בשנה, שאנשי קבע יצאו הביתה מדי פעם, שכולם יקחו חלק בנטל. אין לי איך להסביר.
0: איך את עצמך בימים האלה, שירה?
1: זה קשה, זה כל פעם מציף מחדש, אתה יודע, אתה מצליח לשים את הראש מעל המים, כן. בטריגר אחר, כל פעם שיש הותר לפרסום, קשה לי להוציא את ה... קשה לי לצאת מהביטה, קשה לי להיות מכילה להרבל באותו יום. לפעמים זה נמשך כמה ימים, כשאתה שומע שחטיבת גולני נערכת לעוד תמרון, לעוד מבצע, כן. זה לא משנה שתומר שלי כבר איננו. אני עדיין יושבת בבית, וככה חרדה לכל גורל של חייל, לכל גורל של מפקד, לכל אחד שפגשתי. נמאס לי שהבתי חולים שאנו מתמלאים בחיילים פצועים שעושים הכל בשביל המדינה הזאת, וההנהגה המדינית לא עושה את אותו דבר. יש פער בין מה שאנחנו רואים שהצבא עושה ומה שהמדינה עושה.
0: זה פער שנשמר לאורך כל הדרך, דיברנו לא פעם במהלך השנים האלה, הפער הזה מתקיים ולא לא משתנה.
1: נכון, נכון. ועם זאת, איכשהו החיים ממשיכים, שמש זורחת כל בוקר, הנה אני עוד חודשיים, שלושה, מובילה את הילדה הבכורה שלי לכיתה א', היא מתרגשת, היא מדברת על התחלות חדשות, על החיים שנמשכים, היא רואה את הדברים מעלה. היא לא מודעת לכך שזה...
0: היא זו הילדה, היא זו ארבל, את מתכוונת.
1: רק ארבל, האחת והיחידה. אני לא אתפיל אם היא מודעת לזה שזה מסורת שההורים מלווים את הילדים שלהם לכיתה א', אני בטוחה שתומר היה עושה הכל בשביל הרגע הזה, להיות שם איתה. ואותי זה מציף איך אני כהורה, מה אני אעשה בימים האלה.
0: כלומר, את חושבת שהיא תצטרך הרבה גם את הצד הגברי ברגע שבו היא עולה לכיתה א'?
1: זה לא הצד הגברי, זה הצד של אבא שלה.
0: של אבא שלה, כן, אני התייחסתי לזה, כן, סליחה על ההגדרה. כן, אבל אבא שלה הוא היה גם גברי לאללה, אם תרשי לי.
1: חבל הזמן, הוא פשוט היה כליל בינינו בזוגיות, אני הייתי הרצינית, הוא היה שטוטליק. כן, געגוע אמיתי.
0: זה געגוע יומיומי?
1: רגעי, כל שנייה, כל רגע. היא מדברת על השוקולד שהוא אהב, מכינה קפה כמו שהוא אהב, מזכירת הצבעים שהוא אוהב, ולכן זה הצבעים שהיא רוצה ללבוש. מדברת על הטרקטורון שלו, על התמונות שלו. כשהיא שומעת קול שלו מהקלטות, היא אומרת, אמא, זה לא הקול שלו. אמרתי לה, כי הוא שרוד מהמלחמה, הוא חי איתנו בכל דבר.
0: בואי נקשיב רגע לכמה, אם הזכרת את הקול שלו, בואי נקשיב למשהו שתומר אמר.
2: זהו, זה נגמר. לא יהיה דבר כזה. לא ייכנסו נבלות בשבת בבוקר, יאנסו את הנשים שלנו, ירצחו את הילדים שלנו, יפגעו באזרחים שלנו, ויחזרו הביתה לספר על זה. נגמר. מדינת ישראל אומרת, עד כאן. וכשמדינת ישראל אומרת, עד כאן, חטיבת גולני הראשונה להגיע. אתם חלק ממשהו גדול, ענק. חטפנו מכה, וואו. התאוששנו, יש פה סיפורי גבורה שלא יאמינו עליהם. לא יאמינו. עדפנו, הרגנו ים מחבלים, דחקנו אותם, התייצבנו על קו ההגנה, אותו אנחנו מחזיקים עד רגעים אלו.
0: את זה הוא אומר בתחילת המלחמה לחברים בגולני. כן.
1: שבוע מהשבעה לאוקטובר, תומר מבקר בין כל הפלוגות שלו שמפוזרות בגזרת העוטף, לחזק אותם, לנחם אותם, להכין אותם לקראת התמרון. אנחנו מדברים על אבא ועל הגבריות. אין מישהו שהיה אבא יותר שבור בשבעה לאוקטובר, לאבד כל כך הרבה חיילים ביום אחד. להבין את גודל המשבר, את גודל האסון שקרה שם. אתה יודע, אני לא תושבת העוטף. אני גרה במקום שלב, כן. בקיבוץ אלמוג בצפון ים המלח. אבל חוויתי את העוטף מנקודת המבט של תומר, והכאב הוא עצום, הוא בלתי נתפס. וכשתומר מגיע לחיילים ואומר, חטפנו מכה, וואו, אנחנו קמנו, אנחנו מגינים על עצמנו, אנחנו תופסים את ההגנה, אנחנו נחזיר מלחמה, אני גאה בכם, לא יאנסו, לא ישרפו, לא ירצחו את הנשים שלנו, לא ייכנסו לפה נבלות. זה צריכה להיות רוח הלחימה, זה צריכה להיות רוח התקומה שלנו, שאנחנו כולנו מתאספים ומתאחדים סביב משהו אחד. ואנחנו צריכים קולות כמו של תומר, ולא קולות מפלגים בעם. וזה יכול להיות, זה לא חייב להיות מפקד בצבא, זה יכול להיות בישיבה ובבית ספר, ובמכינה ובעבודה.
0: איך הוא היה מגיב על הימים האלה, השירה?
1: היה מזדעזע.
0: כן.
1: היה מזדעזע. אתה יודע, תומר לא עשה את זה לא בשביל הכסף, לא בשביל הדרגה, לא בשביל מה שיקבל מזה יום אחד, אלא כי זה הערכים שהוא האמין בהם יום יום. והשחיקה בסוף מגיעה לכולם.
0: חוץ מכל מה שדיברנו, בעוד חודשיים שלושה יש ציון ליום הטבח, ואת עם קומו החלטתם להעלות ערב מיוחד נוסף.
1: ערב שיהיה מקווה מאוד בלתי נשכח, זה יהיה הטקס הזיכרון הלאומי, הוא גם היחידי המרכזי במדינת ישראל, הכי גדול שאנחנו מקווים שיצא לפועל. בשנים הקודמות, בשנה הראשונה והשנייה, היו לנו מגבלות מקום, טכניות, לוגיסטיות, ביטחוניות. אנחנו רוצים שהשנה הטקס יהיה פתוח לכולם, בפארק הירקון, ללא מגבלת מקום. טקס שיהיה קשה, הוא תמיד קשה, כי הסיפורים קשים. חווינו אסון בלתי נתפס, אבל הוא גם יורר תקווה. ויספר גם דברים שיתנו לנו כוח ונשימה להיות פה גם ביום של אחרי. הדבר הכי יפה בטקס שהוא מלכד את כולם, את כל כתבות החברה הישראלית.
0: את יודעת כבר מה יהיה בו? את יודעת מה יהיו התכנים?
1: אנחנו בונים את זה עכשיו, לאט לאט. בזכות גיוס ההמונים, אנחנו יכולים לדעת מה התקציב שלנו, מה היכולות שלנו.
0: ראיתי שאתם רוצים להגיע ל3 מיליון שקל, ואם הבנתי נכון, אתם אחרי 48 שעות, 72 שעות, עומדים על 1.5 מיליון.
1: שזה מדהים, וזה רק בזכות קרוב ל-10,000 ישראלים שתרמו מכיסם. זה לא יומן, ההתגייסות הציבורית היא בלתי נתפסת, זה חיבוק מכל אחד ואחד, זה מרגש כל כך רינו, זה באמת הבחירה ברגליים בין להיות בטקס ולתמוך בטקס. בסוף אין טקס אחר שמתקיים במדינת ישראל או בכלל בעולם שהולך לציין 3 שנים לטבח ולאסון הכי גדול פה.
0: ואיך משתתפים בתרומות?
1: אפשר פשוט לחפש ברשת טקס הזיכרון הלאומי, זה מוביל לקישור לתרומה לטובת הטקס, אנחנו באמת רוצים שזה יהיה טקס של כולם. זה הטקס שאנחנו, המשפחות השכולות, אומנם יצרנו, אבל זה טקס שכולם יכולים להזדהות פה ולקחת בו חלק. הוא ישודר בכל העולם, אבל גם מוזמנים אליו כולם להגיע לפארק הירקון. אז באמת רק שיתרמו, נרים אותו, זה עלינו, בשבילם, בשבילנו, טקס של העם.
0: טקס הזיכרון הלאומי, זה עלינו, כפי שאת אומרת. השירה גרינברג, תודה שהיית איתנו הבוקר, השירה. תודה רבה לך.
1: תודה רינו.
0: ביי ביי. ועכשיו אנחנו עם יאיר גולן, יור מפלגת הדמוקרטים. בוקר טוב, יאיר.
3: בוקר טוב, שמעתי את השיחה שלך עם השירה.
0: היי, מדהימה השירה הזו.
3: הלב נקרא. כן. אני רוצה לומר לך משהו על להיות מגד קרבי בצהל.
0: כן.
3: גם בלי מלחמה, זה אחד התפקידים הקשים ביותר שקיימים. ותומר גרינברג, זכרו לברכה, היה מגד 13 בשבעה באוקטובר, הוא איבד 41 לוחמים באותו
0: כן,
3: יום.
0: כן.
3: לא הרגשתי את זה עליו.
0: מה זה לא הרגשתי את זה עליו?
3: הוא הוביל את הגדוד שלו כן. בגבורה, בהשראה גדולה, ברוח גדולה. לא יכולת לראות עליו את הקושי הנורא של לאבד כל כך הרבה לוחמים ביום אחד. הוא התאושש באופן שבאמת אין למעלה ממנו, זה מופת לרוח האדם, לרוח המפקד העברי. ואני שומע את השירה, באמת הלב נקרע.
0: והיא נפלאה השירה, כי היא עומדת על הרגליים והיא מהירה ומנסה להעיר את האחרים. והמהלכים שלה הם מהלכים יפהפיים. בואו נלך רגע לימים האלה. בסוף השבוע, יום שישי, הותקפו החברים שלך הדמוקרטים בשוק התקווה, ואפשר שזו מגמה מכות למתמודדים השונים.
3: אני רוצה לומר לך, מה שראינו בשכונת התקווה, בשוק התקווה, זה פרי הסתה. הבעיה היא לא האנשים, הבעיה היא מי שמסית אותם. ראית שם את הכביכול ניסיון לשלול יהדות מבחור שהלך עם חולצת דמוקרטים וחבש כיפה. ואני אומר לך, אנחנו, זה צריך לשמש סמל לכולנו. אנחנו באים עם יהדות שהיא יהדות אנושית. יהדות של שירות ולא של השתמטות. יהדות של אדם בצלם ולא של עליונות יהודית. יהדות של משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה. ולא יהדות אלימה ופורעת חוק. אנחנו נחזיר את כבודה האבוד של היהדות הישראלית.
0: אבל בכניסה לשוק, אבל בכניסה לשוק אתה חוטף מכות.
3: אנחנו לא ניתן, אנחנו לא נוותר, אנחנו לוחמים רציניים, אנחנו לא הולכים לוותר על נשמתה של ישראל, ואנחנו לא נוותר לכל המושחתים והאלימים והמשתמטים להפוך את המרחב הציבורי שלנו,
0: אז איך אתה,
3: שבו אנשים הגונים לא יכולים להסתובב.
0: איך תצליח להשתלט עליו? אני זוכר התרחשות כזו, אגב, בבחירות 99.
3: זה שאלה של מנהיגות. רינו, זה שאלה של מנהיגות.
0: כלומר,
3: אני אומר לך, אנחנו נביא מנהיגות בריאה. מנהיגות...
0: לא, אבל עד שתביא מנהיגות בריאה, החבר'ה הולכים מכות בצמתים ועל הגשרים. זה אלים.
3: אנחנו בכל מקום בארץ, אנחנו לא מפחדים, אנחנו נוכחים, אנחנו אומרים את דברנו, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. הדרך היחידה להקים מחדש את ישראל היא לא לפחד.
0: אוקיי, אבל אני מתייחס לימים האלה, כי אני שם לב שגם מכונת הרעל מנסה בצורה זו או אחרת להסיט אותך, להסיט את הדמוקרטים, להרחיק אותם משאר המפלגות תחת ההגדרה שמאל קיצוני ושותפות עם ערבים. אתה לא מוטרד מהמגמה הזו?
3: אני לא מוטרד. אני רוצה לומר לך, כשאני מסתכל פוליטית קדימה, בכל קואליציה עתידית, חייבים דמוקרטים חזקים. מי שרוצה לשמור על הקו שלנו, קו של הסדרים מדיניים שבאים אחרי מלחמות. קו של שלטון חוק בכל מקום בארץ, גם לציבור הערבי, גם ביהודה ושומרון. קו של זכויות אדם אמיתיות, כן. שניתן להינשא בכל דרך, וכל שני בוגרים שאוהבים אחד את השני יכולים להקים משפחה. קו של תחבורה ציבורית בשבת. קו של ראיית החלש. מתי הזכרת? מתי ו-37,000 קשישים שלא יכולים כן. להגיע. מה לא ברור בזה? זה הקו שלנו, הקו שרואה את האדם, האדם, האזרח יחזור להיות במרכז, ומי שרוצה שהקו הזה של ביטחון ויחס אנושי יחזור להיות הקו שמוביל את מדינת ישראל, חייב דמוקרטים חזקים בממשלה הבאה.
0: אבל אתה צריך, נכון לרגעים האלה, האלימות הזו היא מרתיעה מצביעים, היא מרתיעה כאלה שרוצים לצאת לרחוב ולסמן את האהדה שלהם. זו לא אלימות חדשה, אנחנו מכירים את האלימות על הגשרים ובצמתים לא מהיום. השאלה שלי, האם אתם נערכים מול האלימות הזו?
3: אנחנו לא רק נערכים, אנחנו ממשיכים לפעול. אנחנו לא מפחדים. הציבור של הדמוקרטים, וזה הציבור שהפגין נגד ההפיכה המשטרית, ויצא לרחובות אחרי ה-4 כן. בינואר 2023.
0: נכון, נכון.
3: זה הציבור שהתגייס והפך את כל ארגוני המחאה לארגוני סיוע אזרחים, שהיו איפה שהממשלה לא הייתה, בעוטף, בגבול הצפון, אוקיי. בכל מקום. זה הציבור שנאבק על שחרור החטופים, והביא בסופו של דבר לשחרורם, בלי המאבק הציבורי הזה זה לא היה קורה. אנחנו גמרנו לפחד, אנחנו נמשיך באומץ להוביל לתיקון מדינת ישראל, והתיקון הזה מחייב דמוקרטיה.
0: אוקיי, הבחירות המוקדמות אצלכם זה ב-20 ביולי, אם אני זוכר נכון, לכמה מתפקדים נכון, הגעת עד לרגע זה?
3: עברנו את ה-90,000, אני מניח...
0: עברת 90? ש... אתה עברת 90?
3: עבר, יש לנו שעון כזה פה
0: אבל לא ראיתי את הסרטון שלך עם המשקפיים שלא רואים את העיניים.
3: אי אפשר, אתה יודע, להכין כל פעם סרטון משעשע.
0: אתה עושה צחוק על כל 10,000, אתה לא יכול להכין סרטון אחד? אחד, תגיד לחבר'ה שלך שם, סרטון אחד, די, נו, הם לא עושים. קיבלת.
3: קיבלתי, יתוקן עוד היום.
0: בסדר גמור.
3: עברנו את ה-90,000, אני מניח שתוך שבוע,
0: אם אפשר להציע גם להכפיל את קצבת הזקנה, אני חושב שזה יכול להיות גם לא רע למצב המפלגה.
3: אנחנו נאבק על זה בכל הכוח. אני יודע, מכיר את הרגישות שלך בעניין הזה, אתה בוודאי זוכר, מי היה הרוח החיה מאחורי הטיפול בקצבאות, אילן גילאון.
0: נכון.
3: אנחנו נמשיך את מורשתו.
0: אילן הנפלא, זכרו לברכה. כן. תוך כדי אנחנו שמים לב שלקראת הבחירות המוקדמות, אנחנו מתחילים לראות כל מיני כתבות על משה רדמן, על נאור נרקיס וכו' וכו', שעניינם יחסית לגנאי. איך אתה מתייחס לכל ההתרחשויות האלה?
3: רינו, אני בגלל הרגישות לקראת הפריימריז, אני לא אתייחס לאף מועמד בשמו. אנחנו נדע מתוך 51 המתמודדים לגבש נבחרת יוצאת מן הכלל. מאוזנת מבחינה מגדרית, מבחינת גילאים, מאוזנת במגוון המקצועות, היכולות האישיות, מיטב האנשים של החברה הישראלית, כן. שנשאו על גבם גם את המאבקים החברתיים כן. והפוליטיים האדירים של השנים האחרונות. אני אומר לך, יהיה לנו חבחרת יוצאת מן הכלל שאנחנו נהיה גאים בה.
0: איפה עומדת הבחירה באבי דבוש ומוסי רז? ראיתי שעושים להם כל מיני תרגילים כאילו הם לא על תקן של מרץ.
3: אני מניח שבשבוע הקרוב העניין הזה ייפטר, ייפטר באופן חיובי, זה עולה למוסד שלנו שמברר עתירות מהסוג האלה, ואנחנו נדע לתת לזה פתרון ראוי וטוב.
0: בתוך כדי כל אלו, אתה עומד מול מצב שבו ייתכן שראש הממשלה ויו"ר הכנסת לא יקיימו את פסיקת בג"ץ באשר לבחירת מבקר המדינה. מה תהיה התגובה של הדמוקרטים להתרחשות כזו?
3: הרי באמת, אנחנו לא נופתע אם זה מה שיקרה, כי אין נורמה שלא נרמסה ואין ערך שלא נדרס. ולכן אנחנו נאבק, אנחנו פשוט נאבק בכנסת, בבתי המשפט, ברחובות, נעשה מה שעשינו בכל השנים האחרונות, אנחנו ננצח. אני אומר לך ננצח, והניצחון האדיר יהיה בקלפי. וכל מי שעוד עדיין מתלבט...
0: כשאתה רואה ניצחון אדיר, תן לי, כי אתה עוצם עיניים ואתה רואה ניצחון אדיר. תתרגם לי אותו לתמונה, מה אתה רואה?
3: תראה, קודם כל אני חושב שמאוד חשוב שבתוך המחנה שלנו יהיה עוד איחוד אחד גדול. אני חושב שבנט ואיזנקוט צריכים להתחבר. מפלגה אחת גדולה, כרגע כמו שזה נראה בהובלת איזנקוט בסבירות היותר גבוהה, וזה צריך להכניס לתוך המערכה.
0: זאת אומרת, אתה רואה את איזנקוט מוביל את הגוש.
3: בהחלט, ולציבור,
0: ולא את נפתלי בנט.
3: חייבים להיות דמוקרטים חזקים, כדי לוודא שלא נקבל ממשלת ימין במסווה, כדי לוודא שכל אותם דברים שדיברנו עליהם, מהסכמים מדיניים, שיקום יחסי החוץ, יכולת לפעול ברמה אזורית, לבצר את ביטחון ישראל, לבנות חלופה אמיתית לחמאס בעזה, כל הדברים האלה כדי שהם יקרו, מחייבים דמוקרטים חזקים בקואליציה הבאה.
0: בוא עוד נקודה אחת קטנה בעניינים הכי בוערים שלנו בעצם, בענייני ביטחון. אנחנו צפויים לפגישה שבין ראש הממשלה לבין טראמפ מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים שחמאס נערך היטב היטב בעזה, ויש כבר תחילה של דיבור על כך שאולי הם לא יצטרכו ממש להתפרק מנשקם. תן לי את נקודת המבט שלך על מצבנו.
3: המצב הוא באמת, הוא מצב חירום לאומי. זה ברור לחלוטין, הניצחון היחידי שיכול להיות על חמאס זה לבנות חלופה שלטונית לחמאס בתוך רצועת עזה. הממשלה הזאת לא מסוגלת לעשות את זה. היא לא עשתה את זה עד היום, גם לא תעשה את זה עד הבחירות. הדרך היחידה לייצר את האמון האזורי, את השותפות האזורית ואת התמיכה הבינלאומית, היא להחליף את הממשלה הזאת. ולכן אנחנו נבנה חלופה שלטונית לחמאס בתוך רצועת עזה, וזו תהיה תבוסת חמאס. לבנון, מה שקיבלנו זה בדיוק העניין הזה של אין זירה בינלאומית, אין זירה אזורית. הרי כל מי שמבין קצת את המציאות הלבנונית יודע שאין ממשלה בלבנון שתדע לפרק את חמאס, את חיזבאללה מנשקו. מי שרוצה את פירוק חיזבאללה מנשקו או את הרחקה משמעותית של חיזבאללה מקו הגבול, לא מעבר לליטני, מעבר לאוואלי, כדי שזה יקרה חייבים שיתוף פעולה אזורי ובינלאומי, ואת זה הממשלה הזאת לא יודעת להביא. ואני אגיד לך עוד דבר, ואולי הוא החמור ביותר. הממשלה הזאת לא נמצאת ליד שולחן המסע ומתן בנוגע לגרעין האיראני. היא לא שם. מי שנמצא שם זה הפקיסטנים, הקטרים, הטורקים, אבל לא אנחנו. זה כישלון מזעזע, זה תבוסה מדינית בלתי מתקבלת על הדעת. אנחנו נדע לתקן את זה. אנחנו נדע לחזור ולהיות שותפים לאמריקאים ושותפים אזוריים פוריים שיודעים להתקדם קדימה למען ביטחון ישראל ולמען ביטחון אזורי טוב יותר. ניתן לעשות את זה, חובה לעשות את זה. אני מדבר עם מנהיגים באזור, הם כולם אומרים לי את אותו הדבר. אנחנו עם הממשלה הזאת לא נעשה ביזנס. אם אתם רוצים לעשות איתנו ביזנס, אתם חייבים להחליף את הממשלה, זה מה שאנחנו נעשה.
0: יור מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, תודה רבה על השיחה הזו, בוקר טוב יאיר.
3: תודה, בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו לרמת גן, לבית הקפה שנשרף שם בפעם השלישית, בגלל שהוא פתוח בשבת, ואיתנו ראש העיר, כרמל שמה הכהן. בוקר טוב, כרמל.
4: בוקר טוב לך, למאזינות ולמאזינים.
0: מה קורה? מה זה?
4: זה מאבק, שאין דרך אחרת אלא להיאבק בו ולנצח אותו. רמת גן היא עיר ליברלית, נכון, גם עיר יהודית, אבל עיר ליברלית, שמי שחושב שבכוח, בהצטות, אפשר לגרום כמו בעבר, כי הם היו רגילים בעבר שזה היה קורה. דרך אגב, באזור הזה נסגרו מספר עסקים בעבר, כי התישו את בעלי העסקים באיומים ובהצטות. לכן הפעם אנחנו יוצאים עם...
0: האזור הזה זה רמת יצחק של רמת גן, נכון? זה רחוב עוזיאל.
4: כן, באזור מאוד ממוקד הזה. יש גם היום עסקים שבעבר היו פתוחים בשבת, עסקי מזון, והם עכשיו סגורים בשבת.
0: ולמה דווקא שם, אין שם ריכוז יוצא דופן של דתיים?
4: נכון, אבל כנראה שיש, בסוף זה קמצוץ שמתוך הקומץ, הרי יש ברמת גן תושבים רבים שהם דתיים, חרדים ומסורתיים וציונות דתית, הם רובם אנשים, רובם המוחלט, כן, נפלאים. מספיק שיהיה אחד או שניים או שלושה או ארבעה שהם נגרה, ממש בני בליעל, שצריך לטפל בהם. אז המשטרה מטפלת בזווית הפלילית. אנחנו מטפלים בזווית הציבורית, כלומר גם בגיבוי לעסק, שבעלת העסק לא תתשבר, גם באמירה, אני אמרתי לה, גם אם את חושבת רגע לסגור את העסק, את באה אלינו לעירייה, העירייה תפעילה, בית כנסת, בית כנסת, זה אותה חשיבות דרך אגב. הבית קפה הזה לא ייסגר, גם אם אנחנו כעירייה נצטרך להפעיל אותו, הוא יפעל. הכריזו, רוצים להפוך לנו את עוזיאל לרבי עקיבא בבני ברק, מי שימשיך ויתמיד במסע הזה, יקבל שנטין. אנחנו רוצים את עוזיאל כמו שהוא עוזיאל, שהוא מקום עם שכונות, עם מגורים, אבל מי שרוצה לשתות קפה ולאכול סנדוויץ' ולפגוש את הנכדים או את החברים והחברות על השולחן לבית קפה, זו זכותו המלאה וזה חלק מהאופי של רמת גן. כמו שמי שרוצה ללכת שם לישיבה ולבית כנסת או למה שזה לא יהיה.
0: ובעצם אתה אומר, אני מאמץ את המקום. אני ראש העיר ועיריית רמת גן, מאמצים את המקום אלינו, אם בעלת הבית תתקשה, אנחנו ניקח אותו תחתיה.
4: אנחנו ניכנס בנעליה ונפעיל אותו. הבית קפה הזה לא יסתגר אחרת, זה כישלון קולוסלי שלנו, וגם שלי אישית. ולכן גם דרך אגב, אנחנו כבר רוצינו אנשי מקצוע, מאתרים עוד נכס כדי להפעיל, כי אנחנו יודעים שמה שהקיצוניים האלה רוצים, זה כמו שהם הצליחו בעבר, לראות המקום הזה נסגר, ולהעביר מסר של היזמים עתידים.
0: אז אתה רוצה בעצם לפתוח עוד מקום בעוזיאל, כדי, באותו רחוב.
4: כי אנחנו יודעים שגם אם יתפסו את זה, את מי שהצית, ונניח הוא יקבל, אתה יודע, בגישה הרחמנית של בתי המשפט אצלנו שנה בצוהר, שנתיים בצוהר, זה לא יגרום לאחרים לא לעשות כך. אולי אפילו ייתן מה שנקרא השראה. אז אנחנו יודעים שמה שהם רוצים זה לראות המקום, את הרחוב סגור בשבת, שהם יראו שהם משיגים את ההפך, הם יפסיקו לצרוף. שהם יראו שמה שהם משיגים זה ההפך, הם יפסיקו לצרוף. ודרך אגב, וכך נעשה גם מי שפגע בבית כנסת אותה מידה. שוברים בית כנסת, אנחנו בונים יותר גדול. חופש דת, חופש מידת, ליברליות,
0: כתבת
4: חויות,
0: אתמול,
4: חופש שיתוף, זה הדברים שאנחנו מאמינים.
0: כתבת אתמול או שלשום בפייסבוק, הבית הפרטי שלי הוצאת בלהבות.
4: זה מה שהרגשתי בבוקר, שהבעלת הבית קפה שחף, שלחה לי את הסרטון, את התמונה, אני לא רק, אתה יודע, אני גם מסתכל על זה בזווית ראש עיר, אבל הרגשתי באמת שהציתו לי את הבית, זה לא לקח בפעמיים הראשונות. למה? כי בפעם הראשונה זה באמת היה מפתיע, והייתי בטוח, וגם המשטרה אמרה שתופסים את האדם, הם היו בטוחים תוך כמה ימים, רק היה לו אליבי, מסתבר שזה לא הוא. אז בכלל זה הרגיע אותי, שהמשטרה אמרה לראש העיר, תהיה רגוע תוך כמה ימים, הוא אצלנו, יש לנו עשה טעות בדרך, תפסנו אותו, אבל הסתבר שלא. בפעם השנייה כבר באה בהפתעה, ואז המשטרה אמרה לראש העיר, אנחנו מבקשים לך, שבו בשקט, אל תפריעו לנו בחקירה. פעם קודם מה שעשיתם, האירועים שעשיתם שם בשבת, והעצרות, וזה שפרסמתם את הסרטון, חיבל לנו ביכולת לחקור. ישבנו, לא הוצאתי מילה, לא אנחנו ולא הדוברות, אף אחד גם לא ידע שזה קרה. כלומר, למעט השכנים שראו, ולא הבינו למה אנחנו לא מגיבים. אבל זרמתי עם המשטרה ואמרתי, נותן לכם את כל הגיבוי. זה הפעם שלישית. אני גם, בתכתובות שלי עם המשטרה, אמרתי, אני רואה שזה הולך להגיע. ואז כל כך גם מצד אחד, הצטערתי ששתקנו בפעם השנייה. כן. זה היה חישוב כנראה לא נכון.
0: כל כך קלאסי, כרמל. אמרתי, הפעם
4: אנחנו יוצאים למלחמה.
0: כל כך קלאסי.
4: יוצאים למלחמה, באמת מלחמת חורמה מנגד, זה מלחמת, מלחמת אין ברירה. כן. זה על, באמת לא, אני מחל על הבית, על הזהות שלנו. זה שאני חושב שכל רגע אולי שחף עלולה להישבר, זה תרחיש בלעות לעיר כמו רמת גן. ולכן, אין לי ספק שאנחנו ננצח. אני אומר לך, רינו, אנחנו פה מוקלטים, נכון? זה בשידור.
0: בוודאי, בוודאי.
4: אני לא ניגש לעוד קדנציה, בית קפה הזה נסגר. לא ניגש. מבחינתי זה קו אדום, אדום, אדום, אדום.
0: באמת אני יודע שזה מבחינתך קו אדום דרמטי שאי אפשר לחצות אותו. ואנחנו איתך לגמרי בנושא הזה. כרמל שמה הכל.
4: והבעיה שזה, זה מחלל את השבת יותר מכל עתק שפתוח, זה גם כואב. היהדות באמת חשובה לכולנו. אני רואה איזה דיבורים זה מייצר. עכשיו קשה להסביר שבאמת רוב התושבים הדתיים נגד זה, גם רוב הרבנים בעיר נגד זה. אבל זה פוגע, זה מחלל, זה באמת חילול השם וחילול השבת ופגיעה ביהדות הטובה. אבל זה אנשים מטורפים, עבריינים שעושים את זה, עם המשטרה, ואנחנו, והציבור הרחב, דרך אגב, התגייסות גם של חברי כנסת, ושל פעילים מכל הארץ. אנחנו, בנית תנצח.
0: כרמל שמה כהן, תודה רבה.
4: כל טוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עכשיו הווינר, שמינית גמר גביע העולם. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: בועז שרון סלוק, הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
12: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
11: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
12: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: עכשיו אנחנו עולים קצת צפונה למשה דודוביץ'. בוקר טוב משה.
13: בוקר אור רינו.
0: יור פורום קו העימות, ראש מועצה אזורית מתי אשר. ראיתי כל מיני סקרי חינוך, אתה יודע, שקשורים לאזור שלך, ומתי אשר די מובילים את הסיפור.
13: תראה, רינו.
0: אני מאפשר לך להשוויץ רגע. אני מאפשר לך להשוויץ רגע, נו.
13: לא, אני אגיד את זה כך, באמת, בצנעה ובענווה. כל ראש רשות שתשאל אותי, יגיד לך שהוא משקיע בחינוך, וחינוך זה דגל, וחינוך זה סמל. בסוף, בסוף, בסוף, אתה מודד השקעה בחינוך בשני פרמטרים.
0: הבעיה איתכם, אתה יודע מה הבעיה עם ראשי קו העימות? זה שאפילו להשוויץ הם לא יודעים.
13: לא, אני רוצה...
0: אומרים להם שהם הכי טובים בחינוך, לפי המספרים, הם מתחילים לספר לך סיפורים. אתם לא מספיק טובים, כן.
13: לא מספיק, תמיד אנחנו צריכים להיות טובים יותר, אבל באמת... בצפון, בקו העימות, בצפון, יש אנשים מופלאים שגרים כאן, כן. ומגיע להם את כל מה שאפשר לאפשר ולתת, כדי שיוכלו לחיות פה בשלום, בשלווה, בנחת. אז אנחנו משתדלים לתת חינוך טוב. האיכות סביבה והטבע שהבורא העניק לנו, את זה בכלל אף אחד לא יכול לקחת.
0: אני מבין שזה לא שינה בצורה זו או אחרת להטבות המס, ליישובי קו העימות, כי ככל שאני מבין, משה, יוש בפנים ואתם בחוץ.
13: לא רק יוש, לא רק יוש. חבלי ארץ במרחק של פחות משעה מתל אביב, מקבלים ביד נדיבה הטבות, ואני אומר לך, לא מתפקידי ולא מ... שליחותי להלין על מי מקבל. אבל כששר האוצר בכבודו בעצמו מגיע לוועדת כספים באותו יום שמעניקים להיוש את הטבות המס ואומר, הצפון על ראש שמחתי, זה נאמר בראש גלי, כן? זה הכל מה שנקרא, לא בחדרי חדרים. וחייבים לתת לקו העימות הגברה ותגבור בהטבות מס, וחייבים לעזור לתושבי קו העימות, ותושבי הגדר, ותושבי חניתה ומלכיה ומטולה ומרגליות, ובאותה נשימה סוגרים דילים בחדרי חדרים, דילים אפלים, כי דקה לפני החרדים לא קיבלו, אז עכשיו הם קיבלו, ומוצאים שוב פעם את תושבי קו העימות. דרך אגב, שבוע אחר כך פגשתי את ראש הממשלה בשש עיניים, ואמרתי לו, ראש הממשלה, יש הבטחה שלך עניין הטבות המס לתושבי קו העימות, אותם תושבים שהם היחידים כרגע שנמצאים במלחמה, כל המדינה ירוקה ושלווה. והוא אמר לי, הנושא יבוא לפתרונו לפני תום הקדנציה הזאת. אכן, הוא שוחח עם מזכיר הממשלה, ומזכיר הממשלה הייתי בקשר רציף, אבל דיבורים לחוד, מעשים לחוד.
0: אז לא קיבלתם.
13: ולדאבוני, אז אין הטבות מס. אנחנו נאלצים להגיש בגץ השבוע.
0: די, אתה זה הולך לבגץ עד כדי כך?
13: כן. אנחנו נקבל את זה, אני אומר לך, רינו.
0: אין לי ספק שתקבלו את זה, אני רק לא ידעתי שצריך ללכת מכות בשביל זה, מה?
13: לא, לא. אנחנו נקבל את זה כי זה מגיע לנו בדין. דרך אגב, הממשלה בעצם לקחה נתח של 300 מיליון שח מתקציב תנופה לטובת הטבות המס. כלומר, גם הנושא הכספי הוסדר, הנושא התקציבי הוסדר.
0: כן.
13: בצורה מאוד מאוד גסה חתכו לנו 300 מיליון שקל בהסכמה שבשתיקה. אז את הכסף לקחו, התקציב נלקח, הטבות עין.
0: מצד שני, משהו קצת יותר אופטימי, הבנתי שסוף השבוע הזה בצפון היה חגיגה לא קטנה, הרבה אנשים, הרבה ביקורים.
13: ראינו, הצפון זה חבל ארץ שהבריאה העניקה לנו אולי את הדבר הגדול ביותר. אומרים, תשעה קבין נפלו על ירושלים.
0: אתה לא אומר, אתה אומר, איזה תשעה קבין על ירושלים? מה פתאום, על צפת שבע. כן.
13: אנחנו לקחנו את הקבין הנושא. תקציב תנופה לטובת הטבות המס. כלומר, גם הנושא הכספי הוסדר, הנושא התקציבי הוסדר, בצורה מאוד מאוד גסה, חתכו לנו 300 מיליון שקל בהסכמה שבשתיקה, אז את הכסף לקחו, התקציב נלקח, הטבות עין.
0: מצד שני, משהו קצת יותר אופטימי, הבנתי שסוף השבוע הזה בצפון, היה חגיגה לא קטנה, הרבה אנשים, הרבה ביקורים.
13: ראינו, הצפון זה חבל ארץ שהבריאה העניקה לנו אולי את הדבר הגדול ביותר. אומרים, תשעה קבין נפלו על ירושלים.
0: אתה לא אומר, אתה אומר, איזה תשעה קבין על ירושלים? מה פתאום, על צפת שבע. כן.
13: אנחנו לקחנו

0: הצפון זה חבל ארץ שהבריאה העניקה לנו אולי את הדבר הגדול ביותר. אומרים תשעה קבין נפלו על ירושלים.
1: אתה לא אומר, אתה אומר איזה תשעה קבין על ירושלים? מה פתאום? על צפת שבע.
0: אנחנו לקחנו את הקבין הנוסף, או יותר מזה. יש לנו חבל ארץ.
1: דודוביץ', אתה מתפשר עם האמירה הזו כשאתה אומר שאתה לקחת קו אחד.
0: אמרנו, דיברנו על צניעות, עצמה הלכת. אנחנו, יש לנו את חופי הים היפים ביותר, אתה מכיר אותם.
1: רגע, אבל הגיעו כמו ששמעתי או שסתם סיפרו לי סיפורים?
0: הגיעו מאות אלפי אנשים.
1: די.
0: לתייר מי... הבניאס ודן.
1: והם מוצאים מקומות דן. פתוחים, מסעדות, ברים, יקבים, עוברים ושבים,
0: לא
1: או שהכל פיצוץ, הכל מפוצץ.
0: לא, לא. אז הם מוצאים, עדיין כן. לא נפתחו כל הצימרים, כן. ועדיין ביישובים הסמוכי גבול, התיירות עדיין לא חזרה לפרקה.
1: תנסה להוריד אותם אנשים... במחירים, תעשה פעולה גדולה.
0: אגב,
1: להוריד אותם במחירים ותפתח...
0: אתה
1: תפתח שם תנועה נהדרת, אם תוריד 20 אחוז.
0: אני חושב שגם בעלי הצימרים, גם אנשי התיירות צריכים להבין שזה כן. עובד אחד אל מול השני, זה אי אפשר לתת פה מחירים של...
1: אז רגע, אז משה, אז מה אמרנו? מצד אחד היה סוף שבוע מדליק, הגיעו אנשים ויש ושמח ומזג אוויר וים נפלא וכו' וכו'. מהצד השני אין הטבות מס ואתם מגישים בגץ.
0: אז נכון, אז אנחנו נאלצים.
1: קשה פה, באמת, אני אומר לך,
0: לא
1: קשה פה.
0: לקבל
1: כן.
0: את זה דרך...
1: אוקיי.
0: אנחנו לא אוהבים לקבל את זה דרך בתי המשפט. אנחנו לא אוהבים לכפות על הממשלה כן. דברים, אבל בסופו של דבר הם לא אפשרו לנו, אילצו אותנו אוקיי. להגיע למקום הזה, ואני מקווה מאוד שראש הממשלה ושר האוצר שהבטיחו את אותה הבטחה ואמרו את הקבל עם ועדה, לא לי, לכל תושבי הצפון, יועילו בטובם לפני שיהיה דיון ראשון בבגת, לתת את הטבע הזאת לתושבי הצפון.
1: יור פורום קוויימות.
0: השקט הזה הוא עדיין לא תום המלחמה. השקט הזה הוא שקט מתעדע, ומחר אנחנו לא יודעים מה צופן לנו המחר.
1: יור פורום קוויימות, ראש מועצה אזורית מטה אשר, משה דוד דוד. תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: ביי ביי.
1: חוזרים ליפו אחרי כל כך הרבה מקרי רצח. אנחנו מוצאים עצומה יפואית שעניינה הדחה, פיטורים מיידיים של מפקד תחנת יפו, סגן ניצב גיא אליהו. אנחנו עם עבד אבו שחאדה, בוקר טוב עבד.
2: בוקר טוב רינו.
1: יו"ר המועצה האסלאמית ביפו וחבר מועצת תל אביב לשעבר, אתה חתום על העצומה. כמה חתמו עד עכשיו העבד ואיזה סיכוי יש לעצומה הזו?
2: תראה רינו, לפני שאני אתייחס לכמה חתמו ומי חתום עליה, אני חושב שזה העצומה הזו מעידה על ההצלחה הראשונה של פקד התחנה, שהוא מצליח להביא את כל העמותות היפואיות, ערביות ויהודיות, לחתום יחדיו כן. ולהכיר בזה כן. שהוא נכשל.
1: כן.
2: חתומים עליה סביב ה-20 העמותות, ירי ועזורים, התנועה האסלאמית, תיאטרון יפו, תיאטרון שריה, דולו שוני, כל מי שאתה יכול לדמיין ביפו, רבית הפעילים, עמותות שנמצאות בעיר כבר כמה עשרות שנים.
1: כלומר, כל העמותות היפויות עליה. נמצאות, יהודים וערבים
2: ושותפים. היהודים כן. והערבים כן. מסכימים אחד עם השני, לא מסכימים, כולם חתומים עליה. זו פעם ראשונה כן. שדבר כזה
1: זה נכון. כן.
2: שיקוי ההצלחה שלה, אנחנו מכירים, אנחנו מבינים. כלומר, אנחנו מבינים מי נמצא בראש הפירמידה, אנחנו מבינים איך המשכ"ל מתפקד ומתנהל בסביב סוגיית הפשיעה, אבל בסוף אנחנו גם חשוב לנו ברמה המקומית, הפוליטית המקומית, לבוא ולהגיד שמגיע לנו לחיות בביטחון. לא יעלה על הדעת, תוך שלושה ימים, שלושה נרצחים, ומפקד התחנה, אין לו כלום להגיד על זה.
1: כן.
2: אפילו לבוא ולנחם את המשפחות, הוא לא עושה את זה. דברים שבעבר מפקד התחנות היו עושים. מנסים להבין את הקהילה.
1: אין קשר היום עם המשטרה, עבד, עם מפקד התחנה, אין קשרים?
2: מאז שהוא נכנס לתפקיד יקירי, הוא עסוק ברדיפה אחרי ההנהגת המקומיות. כבר מתחילת מחצי שנה האחרונה, הוא הצליח לעצור לתשאולים ולחקר.

0: כמה מהנהגות הבחירות ביפו, ביניהם גם יקיר העיר רמזי אבו טלב, בתל פיקסק חבר המועצה לשעבר, אנוכי, וגם קשר קהילתי שהיה בעבר, כן? לא שהמשטרה תפקדה יותר טוב, אבל היה איזושהי חמלה לכאב של האוכלוסייה היפואית, גם זה לא קיים עכשיו.
1: איך אתה רואה את הדרך הלאה, ואיך מנקודת מבטך, עבד, חבר מועצה כבר לפני הרבה שנים, אתה רואה את החברה היפואית, היהודים והערבים, מול האירוע הזה?
0: על כל יקירה, אני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולהסכים על המחנה המשותף הנמוך ביותר. ולא משנה מה העמדות שלנו, ואיפה אנחנו מגיעים וכן הלאה. צריך לבוא ולהסכים. את פשוט הפשיעה בצורה הזו מסכנת את כולם. הן אם אתה ערבי, הן אם אתה יהודי. יום ראשון לשעבר, שפוצט, שם רכב, בדרך לבית ספר, בו נורצח יד גורה בילד שלו, שהיה בדרך לבית ספר, בן שש היה ברכב, וסיגן את כל הסביבה. עכשיו, אם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה, לדעתי, ובצער רב, המשטרה מנסה לפלג כל הזמן בתוך הקהילה. אני רואה בזה גם איזשהו אפקט גם חיובי לסיפור שלנו. לסיפור היפוי, איך אנחנו מתמודדים בזמן צער, איך אנחנו מתמודדים בזמן כאב. ודווקא הכישלון של המשטרה עוזרת לנו לבנות סיפור חדש, שלמרות החילוקי דעות בינינו והן קיימות, אנחנו מצליחים להסכים על דברים מאוד בסיסיים, שזה טוב גם לטווח הארוך.
1: על מה אנחנו מסכימים?
0: שמגיע לכולם, לכולם, בלי יוצא מן הכלל, לחיות בביטחון. כן. ודבר שני, אנחנו גם מסכימים, שלא משנה מי ואיזה תפקיד ציבורי, אנשים צריכים לעשות באחריות. לדעתי זה גם תרבות ארגונית נכונה. מי שנכשל בלנהל את תפקידו, בין אם זה במשטרה, בין אם זה בכל משרד ממשלתי אחר, בעלייה וכן הלאה, זכותנו האזרחית לבוא ולבקש שיפנה את תפקידו וייתן לאנשים האחרים שאולי יש להם יכולות יותר טובות לנהל את האירוע. אנשים שאין להם יכולות, ולדעתי, ובצער רב אני אומר את זה, כן? אנחנו רואים את זה גם בתוך המשטרה, שהאיכות, השיטור, מדרדרת בצורה מטרידה מאוד, בדברים מאוד בסיסיים שהיו בעבר, עם כל הביקורת שהייתה, אבל הם היו. עכשיו זה מתחיל להידרדר. וזכותנו מהתפיסה האזרחית המאוד פשוטה, לבוא ולבקש אנשים ראויים עם יכולות נכונות, שיאיישו את התפקידים.
1: כלומר, אתה אומר, עבד, שאתה כבר מזהה רמה נמוכה של שוטרים בצורה בולטת.
0: אני פעיל שנים רבות ביפו. תמיד היה איזשהו מתח פוליטי בעי וכן הלאה, אבל פקדי התחנה גם, היה להם איזושהי תפיסה חברתית, והבינה שלפעמים יש מקום לתת לחברה לבטא את עצמה, לבטא את הצער, להפגין. והיו באים גם לטובת החברה, כי היא מבינית, זה דברים סוציולוגיים שאתה מבין אותם מתוקף תפקידך. גם את זה כבר לא קיים. כאילו, אפילו אתה יודע מה? חמלה. להכיר בזה, וואלה, יש, אתה יודע, יום שישי עשינו הפגנה.
1: כן.
0: קרוב ל-500 איש, ערבים ויהודים.
1: כן.
0: זה אירוע מאוד מצער. אתה יודע מה הפריע למשטרה? שבבקשה להפגנה, שהיא עם רישיון כמובן, שכחנו לציין שיהיה רכב עם הגברה. ורצו לעצור לנו את ההפגנה, ואחרי זה התחילו לאיים עלינו שיחלישו כוחות. אתה יודע, זה הפגנה עם נשים וילדים ומבוגרים. כן. הם יפוצצו בגלל שלא ביקשתם רישיון לרכב.
1: כן.
0: אז זה מעיד על כוח האדם.
1: אלה הנקודות, אני מבין. עבד אבו שחאדה, יו"ר המועצה האסלאמית ביפו. תודה ששיתפת אותנו, עבד. אנחנו לא מפסיקים להיצמד ולעסוק בנושאים האלה. תודה רבה, עבד.
0: תודה לך, אדוני.
1: מונדיאל, מונדיאל, מונדיאל. יש לנו את המוזיקה? אפשר רגע? קצת? מרוקו? תכף אנחנו

0: ג'קי חוגי.
1: כן, רינו, זה מעורר קינה. גם אנחנו יכולנו, היו לנו 56 שנים מאז מקסיקו 70.
0: תאמין לי, אני שומע אותם וזה לא יאומן. זה לא יאומן, אבל אתה רוצה לדבר, כן, אני איתך.
1: כן, אני רוצה לדבר על מצרים, אבל תראה את החלוקה. אנחנו עושים מלחמות והם עושים ניצחון מוחלט.
0: שזה מה ש... אתה יודע, זה שווה שיחה אחרת של 20 דקות לפחות. הם הלכו אל התרבות. הם פשוט הלכו אל הבנייה התרבותית, אל ההשקעה בתרבות. והם, כמו שצריך, יודעים לזהות שהספורט והכדור זה מרכיב ענק בתרבות בכלל, וזו הדרך שהם עשו.
1: אתה מדבר לראות. בהקשר הזה בעיקר על מרוקו.
0: גם
1: נכון,
0: מרוקו, אני חושב שגם מצרים באזורים האלה.
1: נכון, מצרים,
0: אבל אצל מרוקו אני זיהיתי את הכוונה מלכתחילה. והיא מלווה גם ביצירה, במוזיקה, בהיסטוריה תרבותית וכולי, זה פשוט...
1: נכון, יש שם דגש כינה. תרבותי, אבל דע שבמרוקו, בניגוד למצרים, זה פרויקט אישי של המלך, הוא דוחף את זה, ולכן ההישגים כל כך גדולים.
0: נכון.
1: ממש
0: נכון.
1: אישי. מצרים זאת מדינת כדורגל, הייתה תמיד.
0: וגם לא, אגב... אבל אני מאוד אוהב שהמלך לוקח את התרבות באופן אישי. מה יותר נעים מזה?
1: כולנו, כן. כן. וזו מדינה שמחוברת לצרפת ולספרד בעיקר, כך שיש שם שכבות על שכבות, אבל התכנסנו לדבר על מצרים. כי מצרים ניצחה אתמול והפילה לשמינית, וברור לך מה זה עושה להם. זה כדור הרגעה הכי טוב לכל הבעיות. המצרי היום הוא אזרח מודאג, לא גומר את החודש. המלחמה באוקראינה, המלחמה אצלנו, פגעו בהם מאוד מאוד. יש שם יוקר מחיה מטפס. אז הנבחרת היא סוג של...
0: וכתוצאה מהמלחמה שלנו?
1: גם בטח, כן, בטח. אוקיי. מלחמות במזרח התיכון מבריחות תיירים. גם, אגב, סיני אוקיי. הרבה פחות תיירים, זאת הייתה הכנסה מאוד יפה. אז משכך כאבים הנבחרת הזאת בשבילם, אבל, יש גם קטע פוליטי חזק, אתה בטח ראית מה עשה המאמן שלהם, חוסם חסן אחרי המשחק.
0: מדגל.
1: נכון, התעטף בדגל פלסטין. כן, כן. אני מציע שנשמע אותו, הוא גם מתייחס לזה במילים. זאת הזדמנות לדבר על המקום של פלסטין אצל המצרים. לא מובן מאליו, גם אחרי 7 באוקטובר. הנה, נשמע אותו.
2: الشعب الفلسطيني اللي انا وقلبي معاهم وروحي معاهم قد ايه فرحانين عشاننا وعشان فانا بشكرهم جدا في كل حته في كل ربنا ينجحهم وربنا ينصرهم وربنا يرحم شهدائهم وبقول لهم انا بهدي الفوز ده للشعب المصري والشعب الفلسطيني الطيب الكريم
1: אז הוא אומר, העם הפלסטיני, הלב שלי והנשמה שלי איתם, כמה הם שמחים עבורנו. אני מודה להם מאוד שאלוהים ישמור עליהם וייתן להם הצלחה בכל דבר. ואז הוא אומר, אני מקדיש את הניצחון הזה לעם המצרי ולעם הפלסטיני הטוב והנכבד. ושתבין רינו למה הוא אמר את זה ולמה הוא התעטף בדגל. מעבר למלחמה ומה שהם ראו בתמונות שהגיעו מעזה, זה דברים שאנחנו לא ראינו. כי בעזה וברמלה וגם בדמשק ובסעודיה, מקומות אחרים, אתמול, אבל בעיקר אצל הפלסטינים, היו גילויי שמחה אדירים על הניצחון המצרי. הנבחרת הזאת הביאה שמחה לעזה. אין שמחה בעזה בשנים האחרונות, כן? אבל הנבחרת הכדורגלנים האלה הביאו, וזה, נכון שזה ספורט, אבל שוב זה תזכורת עבורנו, למרות שזה לא נעים להרבה ישראלים לראות ולשמוע את הדברים האלה, יש פה משהו שאנחנו צריכים לקחת איתנו. אחד, זה שהרחוב המצרי מאוד חזק עם הפלסטינים, גם עם הממשל פחות, כן, תמיד אנחנו שוכחים נכון, את זה, נכון. או מקלים ראש, אבל לא, זה חיבוק חזק מאוד נכון, מבפנים. כי זה אמצעי לחץ על המשטר, זה מאוד חשוב לדעת. והדבר השני, בעולם הרחב, דגל פלסטין זה סמל לגיטימי. זה לא רק במצרים, לגיטימי ואפילו הולך ומתחזק. ויש לזה הרבה משמעויות שאולי מחכות לנו מעבר לפינה. כמו שאמרת קודם, צריך להקדיש לזה 20 דקות של דיון. יש לנו זמן לשמוע עוד קטע?
0: לא, אנחנו כבר הרחבנו והרחקנו, אוקיי. אבל אנחנו נקדיש את הזמן הראוי מיד. ג'קי בהחלט, חוגי, תודה רבה רינו. על הדברים, ג'קי. ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה, איילה אית ואיילה רוני הפיקו. אייל הוברמן, כולם אייל פה, ביצוע טכני, תומר גולן פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום, לא רחוק, ולקרוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. היום השני להלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי. מפקד כוח קודס אסמאעיל קעאני ומפקד משמרות המהפכה הגיעו הבוקר לטקס הפרידה מחמינאי. המונים קראו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
6: מסע ההלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי נמשך הבוקר בטהרן. מספר קריאות לנקמה בארצות הברית נשמעו בהלוויה, כשאחד מהדוברים קרא לרצח טראמפ בתגובה למות חמינאי. לפי הנתונים שפורסמו בתקשורת האיראנית, יותר מ-7 מיליון אנשים הגיעו עד כה לטקס הפרידה.
5: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא אצל רינו צרור, אייזנקוט ובנט צריכים להתאחד למפלגה אחת בראשות אייזנקוט.
7: בנט ואייזנקוט צריכים להתחבר, מפלגה אחת גדולה בהובלת אייזנקוט בסבירות היותר גבוהה, וזה צריך להכניס לתוך המערכה לוודא שלא נקבל ממשלת ימין במסווה, שכל אותם דברים שדיברנו עליהם, מהסכמים מדיניים, שיקום יחסי החוץ, יכולת לפעול ברמה אזורית, לבצר את ביטחון ישראל.
5: בבית המשפט המחוזי בירושלים מתקיים היום דיון בבקשת הפרקליטות להאריך עד תום ההליכים את מעצרו של אוריה כהן, הנאשם היחיד במאומות בחווארה לפני כחודש. כהן מואשם בירי מנשק חם באופן המסכן חיי אדם וכן בשיבוש מהלכי משפט. מנגד עורכי דינו טוענים כי הוא תאם את כל מהלכיו עם כוחות הביטחון ופעל בשל סכנת חיים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, פרסמה הקלטות משיחות התאום בזמן אירוע הירי.
8: תקשיב, רגע, היה פה אחד עם סכין ומאדר, ניסו לעצור אותו, הוא נתקע לי ברכב, הוא דרך נתקע לי ברכב ו...
9: במיקום שם, יש איתכם כוח או שעדיין אין?
8: אין, לא יודע איפה הכוח, הכוח האלה, אמרתי, תרגו למטה, יש פה רכב שזה, נעלמו לי.
9: טוב, מטפל.
8: אני, כאילו, הם נכנסו לכפר, אני עצרתי, כבר נכנסו לכפר יותר עמוק, עצרתי, לא נכנסתי אחרי.
9: קיבלתי.
8: הם ברקו לי.
5: דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה על ידי גבר רעול פנים שהשליך מספר אבנים לעברה ונמלט. בחדשות 12 הגיבו למעשה ומסרו כמזועזעים, אך לא מופתעים מהאלימות ששוב חוצה גבול מסוכן. הם דורשים מהמשטרה שתפעל. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי רק לפני כחודש רוססו כתובות גרפיטי מאיימות נגד עיתונאים בחדשות 12. פועל כבן 50 נפצע קשה מנפילה מגובה של 5 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה בהרצליה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים איכילוב. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב. בתוך כשעה נרצחו שני בני אדם. רק היום, לפנות בוקר, המספרים שאנחנו סופרים מתחילת השנה באלימות בחברה הערבית הולכים ומתקרבים בצעדי ענק ל-200. אנחנו נהיה עם הסיפור הזה. נהיה גם עם מה שקורה באיראן. זה היום השלישי. המנהיג העליון לשעבר, אלי חמינאי, בהלוויה שלא תבייש אירוע רציני מאוד. נהיה עם הקולות משם ועם התמונות משם. נהיה גם עם מה שקורה בצד השני של המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. אמריקה חוגגת 250, אבל ננסה לעשות את זה בדרך קצת שונה. אפרופו אמריקה, ניסינו בכל מעודנו, בכל יכולתנו, שלא לדבר על טיילור סוויפט, אבל היו קולות במערכת שאמרו, אם אין טיילור, אין תוכנית. לא רוצה להגיד מי הקולות האלה, לא בטוח שזה לא מי שמדבר עכשיו ברדיו. נהיה גם עם הניסיון לקבוע האם אפשר לנצח את הזקנה. אדם אחד שחוקר את התחום כבר שנים ונחשב למוביל מאוד, טוען בעוד לא הרבה שנים, הזקנה תהיה בסך הכל עוד התמודדות שלנו. כמו בכל יום נהיה עם אנשי המילואים שלנו ועם המציאות. פצועי צהל שומעים את משרד האוצר אומר להם, אין כסף בשבילכם. אז אני איתם וגם עם עגלת קפה אחת שאתם לא רוצים לוותר עליה. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים כאמור עם המציאות, רק לפנות בוקר והלילה, שני מעשי רצח במספרים פשוט מטורפים. הדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, שלום.
1: שלום, שלום, אומר, זה נכון, המספרים הם משוגעים, לחלוטין.
0: ספר לנו קודם כל על שני האירועים של הלילה האחרון, ואז נדבר על הניסיון של שירות הביטחון הכללי להיכנס לתוך האירוע הזה.
1: תראה, אנחנו מדברים על שני מקרי רצח שהתרחשו בטווח מאוד מאוד קצר, זה מזה, הראשון סמוך לשעה 3 לפנות בוקר באום אל-פחם, רצח של גבר כבן 30, גם במקרה הזה מדובר באירוע שהרקע שלו הוא פלילי. מה שמעניין זה דקות אחר כך שהמשטרה מגיעה אל הזירה ומגלה שקרוביו של החשוד ככל הנראה פשוט ניקו את הזירה, תשתשו ראיות, העלימו אותם, שתפו שם הכל, כך שהמשטרה הגיעה בשלב מאוחר, והתוצאה היא סימני שאלה רבים שיקשו מאוד על החוקרים, כי אנחנו רואים זאת פעם אחר פעם במקרה רצח בחברה הערבית של תשתוש ראיות והעלמות וכדומה, ואחר כך אירוע נוסף שאירע בדיר חנה שבגליל, עוד רצח של צעיר שנורה ברכבו. אתה יודע, אנחנו כבר עם 16 נרצחים בתוך שבוע, ואם אתה מחבר את המספרים מתחילת השנה, זה כבר 151 נרצחים, שזו עלייה של 17% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, שכבר אז, אתה יודע, עומר, דיברנו כאן גם אצלך במשדר על זה שזה ה-CSC, ומספרים כאלה עוד לא ראינו, אז אם עובדה שאפשר להגיע רחוק יותר ולנקודה מורכבת יותר, האם השב"כ ייכנס לתמונה? זו שאלה טובה, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד זמן, ואתה יודע, עכשיו זה נכנס יותר לכותרות, כי עם חילופי התפקידים שם, בכניסתו של זיני והניסיון של הרבה להחדיר את השבת אל תוך התמונה של הפשיעה בחברה הערבית לנוכח המספרים האלה, הושג תקציב, יש מי שבחדרי חדרים מדבר על הצטרפות מסוימת, אבל
0: עד שזה לא קורה, זה לא קורה.
1: כן, אל תופתע אם גם זה לא יקרה, ואם זה יתממש, אז
0: אני שם גם בכוכבית את התקופה שבה אנחנו נמצאים, ניסיון להציג רגע לפני הבחירות איזשהו הישג. קודם כל, אני חושב שיש תמימות דעים די רחבה בנוגע לצורך במשהו אחר. יכול להיות שזה פרויקט רחב יותר ובין משרדי, יכול להיות שזה שירות הביטחון הכללי, אבל כרגע המשטרה לא מצליחה לעשות את העבודה.
1: מוכרח להגיד לך שזה נקודה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לא יודע אם בסוף זה יתברר כהישג של השר לביטחון לאומי, שאכן ייכנסו בשבק לאירועי הפשיעה בחברה הערבית.
0: אתה מסתכל על זה אובייקטיבית, אני מסתכל על זה לרגע אחד פוליטית. הוא במשך תקופה לא מבוטלת אומר שמבחינתו זה מה שישנה את התמונה, אז אם הוא הצליח להוביל את זה לפני הבחירות, הוא יוכל להציג את זה כהישג שלו, כמי שהצליח לגרום לכך ששבק ייכנס לתמונה, ועוד רגע נראה את השינוי. השינוי עצמו אני לא יודע מתי יקרה.
1: אני מסכים, אני רק אומר באותה נשימה, שיש חוקרים מוצלחים במשטרה ומפקדים בכירים במשטרה, יש כלים לפענח רציחות, ואני חושב שבסוף תפקידה של המשטרה לבצע את העבודה הזו, ומילים אחרות זה לבוא ולומר, מצטערים, אנחנו כמשטרת ישראל לא מוכר, לא מוצליחים להגן לבד על האזרחים שלנו מפני עבריינים בכירים, אנחנו צריכים את עזרת השב"כ שיסייעו. השאלה היא באיזה כיף הם יסייעו, כאילו חסרים לנו איומים מסביב של ניסיונות פיגוע וסיכולים ולא מעט מקרים שמתרחשים כמעט בכל שבוע. אם השב"כ יוכל לטפל גם בזה, מעניין מאוד אם הדבר הזה אכן יתממש. אבל אין ספק שמהזירה הפוליטית זה יהיה הישג גדול של השר בן גביר לקראת הבחירות, דבר שהוא ללא ספק מייחל לו. נראה אם הדברים הללו באמת יתפתחו לכדי מציאות. אני שומע פשוט את התדרוכים האלה הרבה מאוד זמן. לא יודע האם זה אכן יצא לפועל.
0: ועוד אירוע אחר ברשותך, שאתה מתבונן בו בשני כובעים, גם הכובע שלך כמסקר את המשטרה ואת פעילותה, וגם איש חדשות 12, הבניין בתל אביב הושחת, לפחות הכניסה הושחתה. מה אומרים במשטרה? מה התחושות האישיות שלך?
1: קודם כל זה מזעזע, עזוב אותי כאחד שגם כתב שחדשות 12 וכדומה, אני חושב שזו פגיעה בכולנו, בך עומר כמגיש חדשות 13 וגלי צהל, בי כאחד שגם בגלי צהל וגם ב-12 ואחר כך בכל עיתונאי אחר שמשמש בכלי התקשורת בישראל, כי אנחנו רואים זאת פעם אחר פעם, זה קרה לא מזמן בבית הוורד כנגד משרדי 13, אם אני זוכר נכון.
0: כן, ברמת החייל.
1: ברמת החייל, ופעם נוספת אנחנו ראינו מקרה דומה שנוגע גם למשרדים של חדשות 12, כך שזה חוזר הרבה מאוד פעמים, והמטרה היא מאוד מאוד ברורה, להעביר מסרים מאיימים גם כנגד עיתונאים באופן אישי בפרט, וגם באופן כללי כנגד מערכת בכלל, ובכלל כנגד כל המערכות. אנחנו לפעמים רואים אפילו בגרפיטי את האיחוד הזה בין 13, 11, 12, בסוף, זה נוגע לכולנו, כמובן שזה גם מחלחל. לא כיף לראות את הגרפיטי הזה, וגם לא כיף לראות הבוקר, בדיוק חזרתי ממערכת תל אביב, רגע לפני שאני עורך איזושהי כתבה, לעבור ולראות את הטיפולים שמבצעים שם כרגע לנוכח המקרה הזה, שמדאיג מאוד את העובדים, אתה יודע.
0: וברמה המקצועית, במשטרה כבר מחזיקים איזשהו קצה חוט, יש אני מניח תיעוד של הכניסה לבניין.
1: קודם כל יש תיעוד מאוד מאוד ברור, אפשר להתחקות אחר החשוד באמצעות הדרך שהוא פיצע, זה הדבר הראשון שעושים כרגע החוקרים במשטרת תל אביב שמנסים להגיע אל החשוד במעשה הזה. שוב, אתה רואה את השימוש המקצועי, ראול פנים עם כפפות, מנסה בכל דרך להרחיק עצמו ראייתית מהאירוע, אבל המשטרה יכולה לעמוד בזה ולהגיע אליו, כי באמת הכל מתועד ומצלמות אבטחה מכל כיוון. בכל מקרה, עומר, תנסה גם להזמין אותי על טיילור סוויפט לאייטמים, אשמח.
0: אתה לא מאיים על אף אחד, השיחה הזאת תהיה בסוף השעה, ואתה מוזמן לעלות שוב על קו הטלפון ולהצטרף.
1: הפעם כפרשן, אין שום בעיה.
0: אתה לא מאיים, אנחנו נעשה את זה, אדר, זה קורה בעוד לא פחות משעה.
1: אתה מרגש אותי, תשקדו את זה שם בעריכה למעלה.
0: טוב, אתה מבין בתחום, אני זוכר אותך מתחכך באבק כוכבים, תודה אדר. תודה. טוב, בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו רואים את התמונות שמגיעות מאיראן, הלוויית ענק של עלי חמינאי, זה יום נוסף שבו היא נערכת, האיראנים טוענים 9 מיליון, לא בטוח שזאת המציאות. איתנו בעניין הזה דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, שלום תמר.
2: שלום רב.
0: אנחנו בפתחו של יומו השלישי במסע הוקו מרתק.
2: נכון, התחלנו בטהרן, זה מסע שהוא עובר בשלוש ערים באיראן ושלוש ערים בעיראק. אני לא רוצה לסכסך, לקוסם סולימני היו 5 ערים באיראן.
0: וואה.
2: כן.
0: ולחומייני?
2: חומייני, אני לא יודעת אם היה מסע לוויות, אבל יש את התמונות שלו מטהרן שהציבו את הארון כזה באמצע שום מקום, ורואים מלא אנשים מקיפים אותו, וגם על ההרים ליד.
0: זה כמו שאצלנו אומרים, רגע, לאיזו הפגנה הגיעו יותר, אז שם יש תחרות, לאיזו הלוויה מגיעים יותר?
2: עקרונית, לא, אין תחרות בין שהידים וזה, אבל אני לא רוצה לסכסך, לפסם סולימני היה יותר מכובד.
0: וואה, טוב, גם פה הייתה התיישנות קלה. מהרגע שבו זה קרה ועד מסע הלוויה. מה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים ללמוד? נכון שהמשטר רוצה להראות, תראו, אנחנו חזקים, מלא אנשים מאמינים בדרכו של חמינאי, כולם באים לחלוק לו כבוד אחרון. אבל מה עוד מתחבא שם במסרים שאנחנו צריכים לשים לב עליהם?
2: מתחבא זה שלמרות שהביאו להם הסעות ועשו להם עיר אוהלים ומלא אוכל, גם ראיתי כזה אורז עם משהו מעל ומשהו ירוק לשתות, נראה כמו קריסטל מנטה, וביצים קשות. אז והביאו אוטובוסים לכל מי שרוצה. המקום שבו עשו את הביאו את כל האנשים להצטלם זה רחבה אמנם מאוד גדולה של שהיא מקום תפילה בעצמה, במקום שנקרא מוסלה, כלומר מקום תפילה פתוח, ובכל זאת זה לא מאוד צפוף, זה לא נראה מאוד צפוף. אפשר לראות,
0: כלומר המשמעות שאת גוזרת זה שההמונים לא הגיעו כמו שהמשטר היה אולי רוצה.
2: כן, אני לא, היו עשרות אלפים, אולי אפילו מאות אלפים, אבל לא במיליונים.
0: כן, והם כולם השמיעו את השיר האהוב והמוכר, מרק באמריקה, מרק בישראל.
2: מרק באר, אמריקה, כן. כשארחצ'י נסע לעשות את סידורי הלוויה בעיראק, אז צעקו גם מרק באר ארחצ'י.
0: רגע, בואי נזכר ביחד בשיר היפה והאהוב. אני לא רוצה לסכסך, אבל גם פה הם צעקו יותר חזק בישראל.
2: בכל זאת, עם ארצות הברית כן עושים עכשיו הסכמים.
0: זהו, זה לא קצת... זה לא שהמשטר חווה עדנה מחודשת ביחסיו לארצות הברית, אבל זה לא קצת מוזר שקוראים באופן רשמי מוות לאמריקה בזמן שעושים איתה מסע ומתן?
2: הייתה שמועה שהרשות השופטת הוציאה, או שהמג'לס יצא חוק חדש שמוציא את הקריאות מרק באר אמריקה אל מחוץ לחוק, אבל אמרה הרשות השופטת, מה פתאום? שום דבר לא הוצא מחוץ לחוק, יש פה חופש ביטוי.
0: טראמפ גם אמר שהוא נתן לאיראנים שבוע חופש מהמסע ומתן בשביל איזו הלוויה, כי אנחנו נחמדים, זה ציטוט שלו.
2: וגם היו לו כל המסיבות של ה-250 על הראש, כן. ויש לו את המונדיאל, אז נראה לי שזה נוח לו לתת להם איזושהי הפסקה.
0: ואחד לא ראינו, הבן, אחד הבנים, יותר נכון, מוג'טבא, לפי דיווח בניו יורק טיימס, הוא חשש שאנחנו קצת נעקוב אחריו, נגלה איפה הוא, אנחנו זה ישראל. אז זה לא בעייתי.
2: לפי דיווח בניו יורק טיימס, הוא רצה לבוא במשהד, אבל כוחות הביטחון לא הרשו לו, כי חששו שיעקבו אחריו או יתנגשו בחייו. הדלפה לניו יורק טיימס ממקור יודע הדבר, זאת הדרך של המשטר להעביר את המסרים שלו למערב, ואז גם לצטט את אותה כתבה בתוך איראן, ולהגיד, אתם רואים, אפילו הניו יורק טיימס אומר את זה, וזה תמיד אותה כתבת.
0: אבל זה לא מהצד השני מראה על החולשה של מוג'טבא אל מול משמרות המהפכה?
2: בוא, אתה מניח שהוא חי.
0: את מניחה שהוא לא חי?
2: אני לא יודעת אם הוא חי, לא ראיתי הוכחה שהוא חי. גם נגיד, אחמד אל-והידי, מפקד משמרות המהפכה, שנכנס לתפקידו ב-28 בפברואר, כשקודמו הפך, או קצת אחרי, כשקודמו הפך לשהיד, לא ראו אותו מאז תחילת המלחמה, וביום שישי הוא הפציע בלוויית המנהיג.
0: את אומרת, את גורסת פה משהו מאוד מעניין, שאם הוא היה חי, היו מביאים אותו?
2: אני לא יודעת אם הוא היה חי, אם היו מביאים אותו, אבל מה שאני כן רואה שקורה, אם הוא חי או מת, אני לא יודע עד שתהיה גופה או עד שהוא באמת יצא. אבל מה שאני רואה עכשיו שקורה זה משהו שמאוד מזכיר את מה שקרה לפני יותר מ-1,000 שנים, כשהאימם ה-12 של השיעה נכנס לתוך מערה, מפחד מאויביו שיהרגו אותו, ובמשך השנים הראשונות, ההיעלמות הקטנה, בת הסוהרה, היו רק קומץ אנשים שהיו בקשר איתו והביאו ממנו מכתבים. שזה בדיוק מה שקורה עכשיו עם המנהיג השלישי, וגם 3 זה מספר טיפולוגי, וגם 12 זה מספר טיפולוגי. הם בונים את זה כמו מיתוס, אז נראה אם אחר כך הוא ייכנס להיעלמות גדולה ויגידו שהוא ישוב באחרית הימים, או שפתאום כן יהיה ממנו סאונד או וידאו. אמרו שכוחות, כאילו מנגנוני הביטחון, אסרו עליו גם לא להוציא וידאו או קטע אודיו, אני לא יודעת למה.
0: מעניין, מעניין. דוקטור תמר אלעם גינדין, המון תודה.
2: תודה רבה.
0: עכשיו חוזרים אל הבעיות שלנו פנימה. המלחמה הזאת הולידה לצערנו פצועים רבים כל כך, גם בגוף וגם בנפש. ובסוף השבוע, אחרי 3 שנים של מלחמה, במשרד האוצר אמרו לפצועים בנפשם, אין כסף. זו התשובה. זה קורה אחרי שאגף השיקום מודיע שהוא בדרך לקריסה. בהודעה הזאת מודים גם במשרד הביטחון. הוקמה ועדה, גיבשו תוכנית. יש תקציב, כלומר יש תכנון תקציבי, יודעים בדיוק מה צריך כדי לעזור, אבל אז מגלים שאין כסף. למזלנו, במקרים מסוימים ובחטיבות מסוימות, מוצאים את הדרך לעזור בפנים, לפני שיוצאים החוצה. פרויקט כזה הוא מה שאחראית לו סרן במילואים איה גינסבורג נתן, היא קצינת חוסן בחטיבה 679. אהלן איה.
3: היי, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: אני בטוב, תודה.
0: איך את מרגישה?
3: מרגישה בטוב.
0: יופי, אני שמח לשמוע. מה הפרויקט שלכם עושה?
3: הפרויקט שלנו בעצם מהווה איזושהי מעטפת לאיש המילואים ולמשפחה שלו, לעזור לו ולהתמודד עם מגוון הצרכים והאתגרים שעולים אחרי תקופת שירות כל כך ממושכת וארוכה.
0: לפעמים קוראים לזה במילים הגדולות פוסט-טראומה, כי יש לכך אבחון רשמי, ולפעמים זו סתם התמודדות של החיים, בין אם בתפעול היומיומי ובין אם בהתמודדות הנפשית.
3: נכון מאוד, ואנחנו באמת מטפלים בכלל אנשי המילואים של החטיבה שלנו, ולאו דווקא במאובחנים בהגדרות כאלה או אחרות, אלא בכל איש מילואים שנמצא איתנו בחטיבה, אנחנו עומדים לרשותו עם משקים וקצינים ואנשי מקצוע שנותנים מענים בתחומים השונים. אני יכולה להגיד לך שחלק מאיתנו עושים סבב חמישי, שישי, חלק שביעי ושמיני.
0: ספרי לי על ההתמודדות המרכזית שאת חובה, שאת רואה מהחטיבה שלכם.
3: בימים האלה אני רואה התמודדות ממש כמגמה בעניינים התעסוקתיים. גם לבעלי עסקים עצמאיים וגם לסחירים, יש קושי מאוד גדול לסחוב במקומות העבודה אחרי תקופה כל כך ארוכה. בעלי עסקים עצמאים...
0: כי קשה להם לחזור לעצמם, או כי קשה למציאות להתמודד, או להם קשה להתמודד עם המציאות, כלומר, הקושי הוא שלהם, או הקושי הוא מסביב?
3: יש קושי מכל הכיוונים, גם קושי של המעסיקים, להחזיק עובד שנעדר במשך 2.5 עוד מעט 3 במשך תקופות כל כך ממושכות, אז זה אומר שלפעמים ההגדרה שלו משתנה, פרויקטים שלו משתנים, פרויקטים צריכים לזוז קדימה, אז הוא מאבד את הפרויקטים שלו, וכשהוא חוזר הוא כבר חוזר לסיטואציה שונה, וגם קושי של אנשי המילואים לחזור לשגרה בצורה מיטבית אחרי הדרות כל כך ארוכה מהבית, מהמשפחה, ממקום העבודה. אז זה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רואים. אנחנו רואים קושי בהתמודדות כלכלית לאור השירות.
0: את מרגישה שהתמיכה שאתם נותנים את התמיכה בתוך החטיבה, אני לא יודע מי מממן את זה במקרה שלכם, אולי תרומות, אולי גם מגיע כסף ממדינת ישראל, אבל את מרגישה שהתמיכה שמתקבלת מהמדינה היא מספיקה? את לא צריכה לדבר, אני חושב שהצחוק שלך הבהיר את התשובה.
3: תקשיב, אנחנו מתמודדים המון המון אתגרים, ואני יכולה להגיד שבהרבה מאוד מהמקרים אנחנו מצליחים לעזור ונותנים מענה שהוא מיטבי, לא פחות. ויש מקרים שהם מאוד מאוד מורכבים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם. של עסקים שקורסים, של חובות מאוד כבדים, זה כבר ערוצים שאנחנו כן נותנים תמיכה וכן ליווי וכן ייעוץ ומעמידים את כל מה שאפשר, אבל אנחנו לא יכולים להתמודד עם כל עם הבורות שאנשים נכנסו אליהם מאז 7 באוקטובר.
0: אני לא רוצה להכניס אותך לפוליטיקה, אבל בכל זאת, איך את הרגשת ששמעת את מדינת ישראל אומרת למי שזקוקים לעזרה אין כסף?
3: אז אני לא נכנסת לפוליטיקה, אני רק אגיד שאנשי המילואים חווים שחיקה מאוד מאוד גדולה, גם מבחינת העצימות של התעסוקות שאנחנו מבצעים, גם מבחינת ההיקף שלהם, המשחיקה הזאת היא לא ברמת הכותרת, היא אמיתית, יש חוסר בכוח אדם, אנחנו מרגישים את זה, וזה אחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם, מנסים להחזיק את הראש מעל המים, אבל זה לא פשוט.
0: מה עושים כדי לעזור?
3: תראה, אנחנו את התא הזה שנקרא שיח עד הצריח, כי הוא התחיל משיחות עם החיילים כבר בנובמבר 23, שעוד לא הייתי בחטיבת השריון, אלא הייתי בחטיבת אלכסנדרוני, יוצאי גולני, ושם קראנו על השיח עד השיח, כי דיברנו עם החיילים שלנו שהם שכבו בשיחים ובעמדות ובמוצבים ובשוחות, ושם התחלנו להבין את גודל הפער שיש בין העיסוק האזרחי שלהם לבין מה שהם עושים. ומניסיון לתת מענים מאוד נקודתיים לאנשי עסקים, זה היה אז, ולסטודנטים זה הפך למפלצת שנותנת מענים במגוון של תחומים. אז אנחנו כן יכולים לעזור וכן מציעים שיתופי פעולה עם עמותות שנרתמות לאורך כל הדרך. חלק ממשרדי הממשלה איתנו, מוסדות שלטון, טיפולים מסובסדים. אנחנו כן מנסים להושיט יד, ואנחנו בעיקר מהווים מוקד תמיכה וליווי. כן. המשפחות יודעות שהן לא לבד.
0: זה מה שחשוב, אני חושב יותר מהכל התחושה הזאת שאתה לא לבדך בתוכה. אוקיינוס הזה של הבעיות, הבירוקרטיות, הנפשיות, המשפחתיות, הכל ביחד. אז כל הכבוד לכם על הפרויקט הזה. הוא מיועד בעצם רק לאנשי החטיבה במקרה שלך, נכון? חטיבה 679.
3: נכון, אני כרגע מפקדת על התא הזה ב-679. כל חטיבה עושה את האינטרפטציות שלה. כן. אבל אני מנהלת את זה אצלנו.
0: סרן במילואים, איה גינסבורג נתן, כל הכבוד על הפרויקט שלכם.
3: תודה, תודה רבה.
0: תודה על הזמן שהקדש לנו.
3: תודה.
0: ושוב נגיד, מדינת ישראל יכולה למצוא את הדרך לחלק את ההוגה קצת יותר טוב, כדי שגם הפצועים בגופם וגם הפצועים בנפשם יקבלו את כל התמיכה שהם זכאים לה. כבר אנחנו ממשיכים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: המנדסה שלך אזרחות.
10: כפוף לתנאי המלגה.
11: ליאת וכמה יוד.
12: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
13: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
12: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
13: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני, עם שגרת חירום.
0: אם לא ראיתם את הנאום של טראמפ, אם לא ראיתם את מופע הרחפנים, אם לא ראיתם את מופע המטוסים, אנחנו ממליצים לפנות לרשת החברתית הקרובה למקום מגוריכם ולצפות בחגיגות 250 של ארצות הברית. אז אנחנו רצינו לקחת את זה אולי לכיוון קצת אחר, במקום לדבר שוב פוליטיקה והאם טראמפ אוהב אותנו הבוקר או לא, על דברים שאולי לא ידעתם על המעצמה הכי גדולה בעולם. רותם קליסקי אורג הוא מומחה לפוליטיקה אמריקנית ומייסד ומנהל עמותת ליברל. אהלן, רותם.
6: אהלן, בוקר טוב.
0: שלומך?
6: שלומי כשלוממי, בסך הכל בסדר נראה לי.
0: כן? העם שלנו בסדר? לא יודע. תלוי באיזה יום.
6: לא יודע, אני, תלוי באיזה יום. אני היום קמתי אופטימי.
0: יופי. מה הכי אהבת מהחגיגות?
6: אני חובב גדול של זיקוקים, אז כל
0: אני מקווה שלא ראית את הזיקוקים שפגעו בגשר ברוקלין. שם זה אחד, לא. אחד מהם פחות עבד.
6: אחד מהם פחות עבד. לא, לא, אני נהנה מאוד מזיקוקים, אני מודה שגם הנאומים יש בהם משהו מרגש גם כשלוקחים אותם למחוזות פוליטיים. אותי באופן אישי, למרות שאני לא אמריקאי, כן? אני חושב שההבטחה של המדינה הזאת שכל אחד יכול להיות חופשי ולרדוף אחרי החלומות שלו ולהגשים את עצמו, שבזה משהו מאוד מאוד
0: מורה. הבטחה יפה, מעניין אם היא מתקיימת, תלוי איפה.
6: לא, אבל
0: אז בוא נדבר על מה שביקשנו ממך ללקט בעבורנו. הסיפורים או האנקדוטות הפחות מוכרות ביחס לארצות הברית של אמריקה?
6: אז יש המון מן הסתם. כן. אני, אחת האנקדוטות שאני הכי אוהב כי אני מאוד פרובינציאלי, זה שארצות הברית באיזשהו מקום מאוד הושראה, הקמה שלה קיבלה המון השראה מהסיפור היהודי, יותר דיוק מהסיפור העברי של יציאת מצרים.
0: מה? אתה רוצה להגיד שארצות הברית הוקמה על רקע שלח את עמי של משה לפרו?
6: בוודאי.
0: תן לנו את זה.
6: אני אלך גם למה. יושבים האבות המייסדים ואומרים, המלך ג'ורג', המלך אנגליה, מנשל אותנו מהזכויות שלנו ומדכא אותנו, הוא כמו פרעו. אנחנו חצינו את האוקיינוס האטלנטי, זה כמו הים האדום. והגענו אל הארץ המובטחת, שבה אנחנו יכולים להיות חופשיים, שזה כמו קנען. עכשיו, המטאפורה הזאת שאני אומר לכם, זה לא
0: משהו שאתה בדית במוכחה הקודח הבוקר.
6: באחד הספרים המכוננים של אותה תקופה, ממש מדברים על המלך ג'ורג' בתור הפרעו של אנגליה, The Pharaoh of England. ובנג'מין פרנקלין, גם אחד האבות המייסדים של ארצות הברית, הציע שהסמל של המדינה, אנחנו מכירים את הנשר, את העית, את החונימה.
0: כן.
6: בתור הסמל, הוא אומר, לא, לא, לא, לא עית, אלא קריאת ים סוף. זאת אומרת, כל הקמתה של אמריקה מבוססת על איזשהו אתוס עברי של מעבדות לחירות.
0: אבל השאלה, מי מבין האבות המייסדים הוא משה?
6: כל אחד מהם בטח יטען שהוא מתיימר לקחת.
0: כל אחד מהחקוקים על מאונט רשמור?
6: אני לא יודע מה החקוקים על מאונט רשמור, גם לא כולם שם אבות מייסדים, אבל אני אתן לך עוד דוגמה. אמרת מקודם, שלחנה את עמי.
0: כן.
6: זו הייתה קריאת הקרב של מרטין לותר קינג בצעדות בתנועה לשחרור האזרח. שנות ה-60, מרטין לותר קינג, שהיה גם כומר, ואגב ציוני גדול, אנשים לא יודעים את זה עליו, הלך את עד ואמר, let my people go.
0: יפה.
6: אין באמת, בעיניו, לא באמת היה הבדל גדול בין התביעה של השחורים לשוויון.
0: כן.
6: לבין הדרישה של העבריים לצאת מעבדות לחירות.
0: עוד אנקדוטה שאנחנו רוצים לדבר איתך עליה, היא הפוליטיקה האמריקנית.
6: טוב, היא לא
0: אנקדוטלית,
6: אבל
0: כן, אתה אומר אירוע קטן שבו יש מיליארד חברי קונגרס וחצי מיליארד חברי סנאט.
6: מה ספציפית היית רוצה לדעת?
0: לגבי השיטה שבתחילתה הייתה כן חריגה בנוף, לעומת השלטון המלוכני שהיה בשאר העולם.
6: זה נכון, אנחנו, אתה יודע, גם ישראלים, אנחנו חיים בדמוקרטיה, וזה שהעולם היום הוא חלקו, חלק גדול ממנו, נגיד זה ככה, הוא דמוקרטי, זה נראה לנו מובן מאליו, בזמנו זה היה מהפכני, הרעיון שאנחנו נותנים לציבור לבחור מי מנהיג אותו ולהחליף אותו. וזה שיש מנהיג שאחרי איקס זמן, בא ואומר, חבר'ה, אני את שלי עשיתי, אני מפנה את מקומי, זה בזמנו בלתי נתפס, בטח למלאכים האחרים שהיו בטוחים שהשלטון ניתן להם בידי שמיים. ובדיעבד זה מה שנתן השראה למהפכה הצרפתית ולמהפכות דמוקרטיות אחרות, אבל בסופו של דבר האמריקאים הביאו כאן שיטה שהיא עמוסה פגמים, כן, שלא יהיה ספק.
0: כן.
6: אבל ששיפרה את חייהם של מיליוני, לא מיליארדי בני אדם ברחבי העולם.
0: כן, זה לא אבל שהשלטון הזה היה סופר מתקתק ומקסים כלפי כל פלח באוכלוסייה, בהתחלה לא לנשים, אחר כך במשך שנים לשחורים.
6: בדיוק, גם אמרתי מקודם שאנחנו, האמריקאים אמרו, בוא ניתן לציבור לבחור, אבל זה לא מדויק, הציבור בהתחלה לא הורכב, לא כלל נשים, לא כלל שחורים, כי הייתה עבדות. באופן כללי, הציבור הזה היה קבוצה של גברים לבנים עם כסף. אני חושב, לא יודע, אני מתעסק בפוליטיקה אמריקאית, זה המקצוע שלי, אני משתדל להסתכל במבט מאוד מפוקח. היכולת של האמריקאים להגיד, אנחנו הקמנו מדינה לא מושלמת. ואנחנו גאים בהישגים שלה, גאים בהצלחות שלה, גאים בבשורה שהיא הביאה לעולם. אנחנו כל הזמן מזכירים את זה שהיא לא מושלמת, ושיש עוד מה לתקן בה. שאגב, גם זה דבר מאוד יהודי בעיניי, שכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן.
0: וואו, מה זה, אתה רוצה שאנחנו נמחה דמעה? רותם?
6: אפשר, למה לא? קצת סנטימנטים, פעם ב...
0: תן לנו עוד דוגמאות או אנקדוטות שלא ידענו על ארצות הברית, אולי דברים קצת יותר רכים?
6: אז ניתן שנייה קצת פרטים מעניינים על הנשיאים. עד היום קיינו 45 בני אדם שונים בתפקיד, אבל כולל שניים שקיינו בשתי קדנציות לרצופות, אחד מהם זה כמובן טראמפ, אבל באופן מאוד מעניין קיינו גם כמה צמדים של קרובי משפחה. היה לנו פעמיים אב ובן שקיינו כנשיאים, בוש ואדמס. אדמס היה הנשיא השני, ואחר מכן נו היה הנשיא השישי.
0: גם קנדי כמעט.
6: קנדי כמעט, למרות ששם זה לא היה אז ובנו אלא אחים. היה לנו סבא ונכד, שקיינו בהפרש של מן הסתם כמה עשרות שנים.
0: מי הסבא והנכד?
6: ויליאם הריסון ובנג'מין הריסון.
0: יפה.
6: כן, ואולי הדוגמה הכי מפורסמת חוץ מהבושים, זה רוזוולטים. טדי רוזוולט שהיה נשיא בתחילת המאה הקודמת, ופרנקלין רוזוולט שהיה נשיא במלחמת העולם. באופן מעניין, הם היו ממפלגות יריבות.
0: באמת? טדי
6: רוזוולט היה רפובליקני, ופרנקלין רוזוולט היה דמוקרט.
0: יפה. מה עוד?
6: וואה, התקלת עכשיו
0: בשלוף. אני מאמין בך. עוד איזה אנקדוטה אחת קטנטנה אחרונה.
6: אוקיי. 50 מדינות יש בארצות הברית.
0: נכון.
6: שתיים הן, אלסקה והוואי, הן לא חלק מהרצף היבשתי, והן האחרונות שהצטרפו לאיחוד. אתה רוצה לנחש מי הייתה המדינה שהצטרפה לפניהן? זאת אומרת, הכמעט האחרונה?
0: ניו מקסיקו?
6: לא, אבל אתה מאוד קרוב. אריזונה.
0: למה?
6: כך יצא.
0: טוב, עוד רגע אנחנו נהיה 51 וגם אנחנו לא נהיה חלק מהרצף היבשתי.
6: תשמע, הכל עוד הם לא מכריחים אותנו לאמץ את השיטה, שיטות מדידה שלהם עם האינצ'ים והפאונדים והפרנהייט, אין לי בעיה.
0: והעוז, העוז, זה נורא. אני קניתי עכשיו איזה בקבוק וכתוב עליו 32 עוז. מה זה הדבר הזה? תעזוב אותי בשקט.
6: אני אמרתי פעם, היה לי בוס אמריקאי, אמרתי לו פעם, איזה מזל שלפחות זמן אתם מחשבים בדקות ושעות כמונו.
0: אבל עדיין הם ב-AM וב-PM.
6: בסדר, עם זה אפשר להסתדר.
0: כן. ולשעון שלנו הם קוראים מיליטרי טיים. טוב, רותם קליסקי אורג, תודה רבה.
6: תודה לך.
0: בשנת 2032 ננצח את הזקנה. את זה לא אומר אני, אלא איש שחוקר זקנה וחוקר עתידנות, מאוד מאוד מוכר בעולם. על זה אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור יעקב בן שאול, גרונטולוג, הוא מומחה בעלייה בתוחלת החיים. אהלן יעקב.
15: היי, שלום, כמעט ולא הצלחתי להתאפק ולהגיד לך שבוא נדבר על ארצות הברית והתרומה שלה לאריכות הימים, כולל פרנקלין רוזוולט, סטארטם מימי הניו דיל, גם רוב ההמצאות, כולל הבן אדם שאתה הולך לדבר איתי עכשיו, הוא אמנם במקור שלו הוא אוסטרי ויהודי, אבל הוא אמריקאי כמובן, והתרומה של ארצות הברית לרפואה ולאריכות הימים היא הגדולה ביותר בעולם.
0: בסדר, כן. זה לא הוגן, הם הרבה.
15: הם לא רק הרבה. אם תסתכל על מרב פרסי הנובל, אז הם שליט מהודו והם רבע מהסין, וכן הלאה, והם מחזיקים במרב פרסי הנובל בתחום הרפואה.
0: נכון, אבל עדיין מדובר במדינה מערבית, מאוד מאוד עשירה, מאוד מפותחת, שדוגלת.
15: היא מתקדמת בנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם. זה לא מקרה שה-FDA נמצא בארצות הברית. זה לא רק המדינה הכי גדולה, אלא כי הכי מתקדמת בתחום.
0: כן. אז רגע, אבל אני כן רוצה ברשותך להישאר, לעזוב לרגע אחד את אמריקה, ולהישאר בכותרת הזאת. היא כותרת יפה, היא אפילו קליק בית נחמד, שכנראה גרם לנו לעסוק בזה היום, אבל האם היא נכונה?
15: זהו, אתה יודע, זה עצוב לי לענות פעמיים. פעם אחת להגיד ביקורת על רי קורצוויל, שהוא באמת לא סתם העתידן הגדול ביותר בעולם ב-40 שנה האחרונות, אלא הוא גם גורו שלי ושל כל מי שמתעניין בעתידנות. ודבר שני, לצנן את ההתלהבות מפני זה שאנחנו עוד 5-6 שנים נהיה לקראת חיי נצח, כי למה זה קשה לי? כי אני כן מאמין שאנחנו לקראת מגה חיים, אני כן מאמין שאנחנו לקראת עלייה דרמטית בתוחלת החיים, אבל לא בסגנון.
0: מה זה אומר לא בסגנון? הוא בעצם מדבר על משהו שקורה עוד 6 שנים, זה כלום, זה מעבר לפינה. מה זה אומר לנצח את הזקנה? זה אומר להפוך אותה לעוד מחלה שאנחנו מתמודדים איתה, ואפשר...
15: לא, הוא לא מתכוון לזה, ואני אסביר לך פה בעתיות ברי קורצל. הוא אומר דבר כזה, היום אני בן 78, זה נכון, כאשר אני אהיה בן 84, תוחלת החיים הממוצעת לגבי, אני כבר אמור למות, זאת אומרת, זה השנה שאני אמור למות, אבל ההתפתחויות בזכות הבינה המלאכותית יהיו כאלה, שהעלייה בתוחלת החיים תיצור בריחה. זאת אומרת, פתאום תוחלת החיים הממוצעת לא תהיה 84, היא תהיה 88, 90, 92.
0: ובעצם כל הזמן יתרחק. תוחלת החיים תתרחק מגילו?
15: מגילו באופן סטטיסטי. זאת אומרת שהוא באופן סטטיסטי, כל הזמן ילך ויתרחק מהמוות הממוצע. עכשיו, בוא נדבר למה הוא טועה. הוא טועה בגלל שזה קורצוויל. קורצוויל הוא ממציא מחונן, בהנדס בהכשרתו, שניבא למשל את כל המכתוב, זה שאנשים התתובבו עם מחשב נייד, הוא ניבא את זה כשאפילו לא ידענו על מה מדובר. בסדר? עד כאן הוא בסדר, אבל כל פעם שהוא לוקח לתוך החישובים האלה את המרכיב של גוף האדם, הוא לא מבין בו, הוא בפירוש לא מבין בו, בוודאי לא לפי השכלתו, הוא תמיד נופל. זאת אומרת, אני יכול להדגים לך את זה מההמצאות גדולות ועד המצאות קטנות. למשל, הוא בא ואמר... מה, יהיו ננו-טכנולוגיה, הסתובבו בגוף לנו עד הדגמנו אלו, זה היה צריך כבר להיות, היו צריכים להסתובב צוללות, ישדרו החוצה למחסב, שיתקלו ויעשו את כל הדברים האלה. האם יש ננו-טכנולוגיה? כן. האם הם מסוגלים להסתובב בגוף האדם ולעשות את מה שהוא אמר? התשובה היא לא. אפילו דברים הרבה יותר פשוטים, כמו הציפייה שלו.
0: אז תסביר לי למה מה שהוא אומר לא נכון או לא הגיוני.
15: תראה, הוא מעלה הרבה מאוד תחזיות, שאנחנו לא יכולים באמת לראות סימוכים שיקרו. זאת אומרת, אם אתה מדבר, האם הבינה המלאכותית תכפיל את עצמה? כן. האם הבינה המלאכותית תתקדם לעבר מה שהוא קרא נקודה סינגולרית? זאת אומרת, היא תתקדם ותתקדם עד לנקודה כזאת שהיא תוכל לייצר לבד ולעשות? התשובה היא כן. בינה מלאכותית בתוך 5-6 שנים... תהיה מסוגלת לזהות מחלות שנים לפני ההתפרצות, נוכל לומר בוודאות מה הגיל הביולוגי של בדם, נוכל לתת תרופות לפי גנטיקה, זה הרבה מאוד דברים מהפכנים שאני, מה שאני אומר לך כרגע, אני לא אמרתי שמה שאני אומר לא יהיה, אפילו נוכל להפוך קצת אחורה חלק מדברי הזקנה, למשל חלקים ממערכת החיסונית, נוכל ממש לעשות כן. רוורס, אלה דברים הם בהחלט מה בצד האופטימי, אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על גוף האדם הביולוגי, אני אתן לך שתי דוגמאות קטנות ואנשים יבינו
0: ממש
15: מהם.
0: ממש בקצרה?
15: ממש בקצרה. אנחנו יודעים שכשאנחנו מתבגרים, גילאים 70, 70 פלוס, יש לנו חלוקת תאים לא טובה. יש לנו תאים שקוראים להם סנסנט. אז התאים האלה גורמים לדלקות, וכשאחרי 10% שהגוף שלנו עם דלקות כאלה, אנשים פשוט נפטרים כי יש יותר מדי תאים כאלה. כבר 20 שנה מדברים, אומרים, בואו ניקח תרופה, שתמחוק את ה... תאים הסנולוליטיים, וככה נחיה עוד כך וכך שנים. ובכן, הגוף האדם הוא כל כך מורכב, שמתברר שלחלק מהתאים האלה יש בכל זאת משמעות חיובית, ואם תחסל את כולם, אתה תפגע בבן אדם. אותו דבר בטולימרים, אם אנחנו נעריך אותם, אתה אומר שאין זמן להיכנס, אנחנו נעריך את החיים, תוחלת החיים של הבן אדם, אבל בד בבד אנחנו נעשה זקנה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שהגוף של האדם הוא דבר פשוט, כל כך מורכב, שבוודאי לא רק קורצוויל יהיה מסוגל לנתח אותו
0: okay.
15: ולדבר על לוחות זמנים. זאת הבעיה שלו.
0: דוקטור יעקב בן שאול.
15: לא? כן.
0: תודה רבה על הזמן שלך.
15: תודה.
1: בכיף, בשמחה.
0: תודה. גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, והיום אנחנו קופצים לפודטראק בשם הרפת, עם רב סמל מתקדם במילואים יוני יוסף. אלן יוני.
16: שלום לעומר.
0: מה שלומך?
16: אנחנו בסדר.
0: מה זה אנחנו? בשם מי אתה בדבר?
16: אנחנו בשם קודם כל, תודה רבה שאתם נותנים מקום למילואימניקים.
0: ברור.
16: ומלווים אותנו בחזרה. שאני אומר, אנחנו זה מי שמשתחרר, חוזר הביתה. בעצם המון, המון מילואימניקים משתחררים, חוזרים, באים לעוד סבב. והחזרה היא חשובה, ותודה שאתם נותנים לנו את המקום הזה, גם לחזור וגם להשמיע את קולנו.
0: תודה רבה לך, קודם כל לשירות המילואים שלך, וזו הזכות והחשיבות שלנו, אני חושב, כאן. בואו נדבר על הרפת.
16: אז ככה, את הרפת, קודם כל אני, שמי יוני יוסף, אני בראש הנקרא, לא הצגתי את עצמי, ובשביל אוקטובר היינו מורים לפתוח את הפוטרק הרפת וראש הנקרא, בגלל עניין טכני דחינו את זה לאחרי החגים ויצאנו ככה לשנתיים של פינוי מהיישוב. במהלך השנה, שנה אחרי ששבנו הביתה, הבנו שהרבה מהמקומות לא שבו לעבוד.
0: שמי אתה בדבר?
16: אנחנו בשם קודם כל, תודה רבה שאתם נותנים מקום למילואימניקים.
0: ברור.
16: ומלווים אותנו בחזרה. שאני אומר, אנחנו זה מי שמשתחרר, חוזר הביתה. בעצם המון, המון מילואימניקים משתחררים, חוזרים, באים לעוד סבב. והחזרה היא חשובה, ותודה שאתם נותנים לנו את המקום הזה גם לחזור וגם להשמיע את קולנו.
0: תודה רבה לך, קודם כל לשירות המילואים שלך, וזו הזכות והחשיבות שלנו, אני חושב, כאן. בואו נדבר על הרפת.
16: אז ככה, את הרפת, קודם כל אני, שמי יוני יוסף, אני בראש הנקרא, לא הצגתי את עצמי, ובשביל אוקטובר היינו מורים לפתוח את הפוטרק הרפת וראש הנקרא, בגלל עניין טכני דחינו את זה לאחרי החגים ויצאנו ככה לשנתיים של פינוי מהיישוב. במהלך השנה, שנה אחרי ששבנו הביתה, הבנו שהרבה מהמקומות לא שבו לעבוד.

0: אז ככה, את הרפת, קודם כל אני, שמי יוני יוסף, אני בראש הנקרא, לא הצגתי את עצמי, ובשביל אוקטובר היינו מורים לפתוח את הפוטרק הרפת וראש הנקרא, בגלל עניין טכני דחינו את זה לאחרי החגים, ויצאנו ככה לשנתיים של פינוי מהיישוב. במהלך השנה, שנה אחרי ששבנו הביתה, הבנו שהרבה מהמקומות לא שבו לעבוד, והחלטנו לפתוח אותו דווקא במלחמה, דווקא בשעה הזאת. אז הקמנו את פוטרק מאוד מאוד מיוחד, שהוא בעצם על תארת הבשרים המאושנים. כל שבת, מ-11 עד שנגמר הבשר, אנחנו מוצאים 6 סוגי בשרים מאושנים.
1: מה יש?
0: אז ככה, בתחרית...
1: אבל בעדינות, לנו... למה? אנחנו לפני ארוחת צהריים, ויש פה אנשים רעבים.
0: אז ככה, יש לנו בריסקט, יש לנו אסדו, יש לנו אנטריב, אלה הנתחים היותר מאושנים כבדים. לקהל היותר לייט, יש לנו אנטריקות, יש לנו פיקנה, יש לנו צ'וריסות. ויחד עם זה מגיעים תפוח אדמה מהמדורה, יש לנו צ'ימיצ'ורי נהדר, יש לנו עוד הרבה תוספות שמגיעות עם זה שני סוגי סלטים, בעצם אנחנו מרצים.
1: אני לא יודע אם אתה שומע, אבל עריר הוא מתחיל להצטבר.
0: צריך לבוא, צריך לבוא, תראו, ראש הנקרא...
1: תשמע, אתה אומר דברים כאלה ברדיו בלי לב, אתה מבין את זה, נכון?
0: אני מבין, אני מבין שגם אני לא יכול, אם היה ריח, אם הייתי יכול להשמיע, לשים לכם כפתור של ריח עכשיו לתוך הבית, זה בטוח היה שולח אתכם אלינו. ובאמצע שבוע, רגע, אני רוצה רגע לדבר על אמצע שבוע. הגלה פתוחה בעצם ג' עד שבת, משמונה עד חמש. אנחנו באמצע שבוע מגישים קפה, יש לנו קורסונים, יש לנו סלטים נהדרים. באמת מקום, זה פנינה שנמצאת בחורשת אורנים.
1: רגע, באמצע שבוע אין בשרים? באמצע שבוע זה
0: עדין? לא, רק יום שבת. יום שבת, יום שבת זה בעצם אני נותן מענה לתיירות שתתחיל להגיע לגליל המערבי. בעצם אין הרבה מקומות שמשפחה יכולה לעצור אחרי שהיא בילתה. זה מה שאני מציע, אני מציע להם מגש משפחתי כזה, לבוא לשולחנות פיקניק כאלה, בתוך חורשת האורנים, ממנוף לים, לבוא לשבת. חולקים את המגש הזה, אני חושב שיש איזה משהו מחבר בתוך המגש הזה, שכולם אוכלים ממנו יחד, הוא מרכז שולחן כזה. זאת החוויה שאנחנו מציעים.
1: תשמע, יוני, אתה איש מרושע, יש בך רשעות.
0: תודה, תודה, עומד.
1: השעה 11:46, אני מורעב עוד מ-6 בבוקר, אני, כל מה שאני רוצה, זה לבטל את כל שאר התוכניות שלי היום, ולנסוע ליום שבת בראש הנקרה. עכשיו, לנסוע לראש הנקרה אני יכול, אבל להביא את יום שבת זה קצת קשה.
0: בסדר, אפשר גם להעלות אותי שוב עד סוף השבוע.
1: אתה במקביל גם לוחם בכיתת הכוננות בראש הנקרא. איך מצליחים לעשות מילואים, להיות בכיתת כוננות, במקביל להפעיל עסק, איך עושים את זה?
0: קודם כל צריך שותפים טובים, ולא רק בעסק, גם בבית, גם בבית, כל המילואימניקים, יש לנו משפחות נהדרות שתומכות בנו, יש לנו שותפים לעסקים, יש לי שותפה נהדרת, שאתה יודע, אין מה לעשות, אני עכשיו בקפצה, אני עכשיו עושה לילה, אני עכשיו, זה לא משנה מה, מישהו צריך לתת לך כתף, ובזכות העם המדהים שלנו, ואני יודע שזה משהו שאני שותף לו עם כל המילואימניקים, יש לנו שותפים נהדרים, המשפחות תומכות, השותפים תומכים, הקהילה, עוד פעם, אנחנו חיים בתוך קהילות, אז הקהילה תומכת, וכולם שמחים לתת יד, שמחים לתת כתף, ואני חושב שזה החוזקה שלנו, של העם שלנו בתוך האירוע הזה, ושמע, זה מה שמאפשר את זה. והדיסוננס בין, תודה, בבוקר אני יכול להיות עם כסדה ואפוד, ואנחנו נמצאים באירוע, ושלוש שעות אחרי זה אני פורס לאנשים בשר, כי הכוח של העם הוא, רוצים לחיות. ונכון, כרגע עדיין החבר'ה מהמרכז עדיין לא הגיעו, ופה אני קורא לכל החבר'ה מהמרכז, חבר'ה, אנחנו זקנו את הצפון כל השלוש שנים האלה, עכשיו אנחנו לא יודעים לכמה זמן יש לנו חלון, ואני מזמין אתכם, בואו לצפון, לא רק לרפת, הרפת זה נקודה אחת, כל העסקים כאן צריכים את הכוח שלכם. עכשיו זה הזמן, יש שקט, אנחנו לא יודעים לכמה זמן, הוודאות זה משהו שאין לנו בחיים, ופחות אנחנו יודעים שיש לנו עם חזק, ואנחנו סומכים עליכם שתבואו אלינו. בכל הגליל המערבי יש פה צימרים, יש פה את החופים הכי יפים באזור, יש פה מסעדות, יש פה בתי מלון, אחוזי תפוסה, עדיין לא מלאים, כן, קיץ, התחלנו את החופש הגדול, זה הזמן.
1: יוני יוסף, ראש הנקרא, הפוטראק, הרפת, תודה רבה על זמנך, ותודה על שירות המילואים שלך.
0: אם אפשר רק משפט אחרון, בווייז, הרפת, ראש הנקרא, ככה מגיעים אלינו, אנחנו הנקודה הכי צפונית.
1: עזוב, אחרי התיאורים שלך, אף אחד לא צריך ווייז, אנחנו כבר שם.
0: אני מחכה לכם על הפס של הבשר.
1: תודה.
0: תודה לכם.
1: עכשיו ביי. אנחנו רוצים, אין מה לעשות, לחגוג סיפור אהבה. כמעט רומאו ויוליה של הסתם די, בלי קלישות.

0: אמרו כן אחד לשנייה. טיילור סוויפט, טראביס קלסי נישאו מול 1,000 איש במדיסון סקוויר גארדן עם אדם סנדלר קרבי, ואת כל זה ירדן מיינפלד דיזינגוף ראתה מהבית. שלום ירדן.
1: שלום לעומר, מעניינים.
0: את לעורכת דין, יוצרת תוכן ומומחית בתרבות פופ. שלום לך שוב. מה הכי כאב לך? זה שלא היית בפנים או זה שלא היית בחוץ כשהוציאו את הכינוכים?
1: זה שלא הייתי שם נקודה, נתחיל בזה, בפנים או בחוץ זה כבר באמת לא העניין, אבל האמת שלא כואב כשמדובר בסיפור אהבה. זה היה היקף גדול גם לסקר את זה מרחוק, וגם מפוגע מהמציאות שלנו פה היומיומית. ובאמת היה מאוד מעניין. אני מודה שאני, יש לי את עמודי התוכן שלי, וכמובן אני ככה מתעסקת בתחום הזה המון, ומנגישה את זה בשפה העברית, כל מה שקשור לתרבות הפופ, אבל באמת אני לא סוויפטית בלב, נגיד ככה.
0: ואת אומרת את זה ברדיו, בקול רם?
1: כן, בסדר, מודה ומתוודה.
0: את בביונסה, נכון?
1: אני לא סוויפטית אמיתית. לא שם ולא שם, אני על כולם.
0: לא, את לא תהיי פוליטיקאית עכשיו, גברת. אז כאילו, אם את צריכה לבחור ביונסה או טיילור סוויפט?
1: וואו, שאלה קשה, שאני מאוד מפחדת מהתשובה עליה, כי יש באמת צבאות.
0: לדעתי התשובה היא ביונסה, בגלל שאת מתחמקת.
1: דיברת עם מילואים ניק, אז בוא נגיד שאפילו צהל לא יכול.
0: את מוסיפה להתחמק, אבל בסדר, את בוחרת בביונסה. אני בצד של טיילור סוויפט, אין לי בעיה להגיד את זה.
1: אני באמת באמת מעריכה נשים חזקות, טיילור.
0: יאללה, יאללה, יאללה, ירדן, די עם ההתחמקות הזאת, נגמר הזמן. בואי נדבר רגע על טיילור עצמה. האישה באמת פנומנית, היא מטורפת. ראיתי היום בבוקר כתבה נורא מצחיקה שאמרה שההון המשותף שלה ושלו שווה 2.2 מיליארד דולר, אלא שהיא מביאה 2 מיליארד והיא מביאה
1: בדיוק. אבל יפה, תראה איזה יופי כבר שיש כאן באמת אפילו לא שוויון. כן. כבר אנשים הפכו להיות באמת מפרנסות וכל כך כאילו
0: מה זה מפרנסות? זה תקציב וכוח. של מדינות
1: שלא, בדיוק, שלא לדבר על זה. כן. אבל מה שקורה שם, זה באמת באמת מאוד מעניין. אני אישית אוהבת את טיילור מהמקום שלה, שהיא יודעת להיות מותג. מותג ענק שמחושב, שיודע לתת לקהל שלו את הסודות לפני, זורקת את האיסטר אגס שלה. מודה שבחתונה הזאת, אני ציפיתי שזה לא תהיה חתונה. אני הייתי בטוחה שמדובר בהשקה של איזה אלבום חדש, שמדובר באיזה ערה.
0: אבל אולי דווקא שם... בתור מי שגם ככה יודעת לעשות הכל ביחד, היא רצתה לתת מקום לאשכרה החיים הפרטיים שלה, מול 1,000 איש במדיסון סקוויר גארדן, אבל עדיין.
1: אבל עדיין, אני אזכור מה אמרתי, התמונות מהחתונה עוד לא יצאו ככה מהבפנים, וכולם חתומים על NDA, ובלי מצלמות ובלי כלום. זו האישה האחרונה שיודעת לשמור סוד בהוליווד.
0: אבל איך, סליחה שאני מקלל ברדיו, אבל איך להזזל שום דבר לא יצא החוצה?
1: זה מה שאני אומרת.
0: עשו חיפוש לכולם?
1: עשו, לא, לכולם קודם כל עקפו את הטלפונים, אין כניסת הטלפונים למדיסון סקוויר גארדן.
0: בסדר, אבל אם אני ישראלי ואני מגיע למקום, אני שולף טלפון, אני מחביא אותו, איפה שאת מחביאים טלפונים?
1: אין לך טלפון, אין, וגם בוא, טיילור לא מתעסקים איתה. אתה מכיר את בד בלאד תשיר, אתה מכיר את סיפור סקוטר בראון, לא מתעסקים עם טיילור. אתה מכיר את בלייק לייבלי, שלא הייתה בחתונה עכשיו כי היא הזכירה את שמה במשפט עם בלדוני, לא מתעסקים עם טיילור סוויפט. לא, אף אחד לא רוצה בית בלאד איתה, אז אתה לא רוצה להוציא טלפון, אתה רק שמח.
0: אז מה כל כך מיוחד בדרך שלה בעינייך?
1: כי הדרך שלה היא מאוד נאמנה לעצמה, מאוד מחושבת הייתי אומרת גם, ומאוד יודעת ש... בוא נגיד, טיילור, כשהיא תחליט, הסיפור הזה יצא. היא שולטת בנרטיב של עצמה, והיא עושה את זה ביד רמה, יחד אני גם אוסיף עם המון ערכים. הם תרמו ביום של החתונה 26 מיליון דולר לעמותות, ולבתי חולים של ילדים. יש בטיילור משהו מאוד דרומי, שזה גם דעתי מה שחיבר בינה לבין טראביס, מאוד דרומי, מאוד נוצרי, טוב כזה, מאוד, אתה יודע...
0: שם היא התחילה, בלאב סטורי משפחתי. ששמענו עכשיו, היא הייתה מאוד נכון. נסיכה נכון. דרומית, מתקתקה,
1: נכון.
0: אבל היא כבר התרחקה מאוד מהערכים האלה, היא כבר לא רק...
1: אני לא חושבת שהיא התרחקה מהם,
0: לא, אני לא חושבת שהיא התרחקה מהם בכלל. זה לא אני כבר טובת לב עם כובע של קאובוי ומלטפת
1: לא,
0: סוסים.
1: לא, זה אני בדס ואני לא פריירית, אבל הערכים שלי במקום הנכון. ואת זה אני מאוד מעריכה בה. לא רבים איתה, כי אם תריב איתה היא תיכנס בך. היא ביזנס ליידי של החיים, באמת, היא בוס ליידי... רגע, סליחה. היא בוס ליידי של החיים, היא באמת עושה את מה שצריך בעסקים, וחוץ מזה, היא באמת באמת, אני חושבת שהערכים שלה נשארים במקום. לא משנה איך תהפוך את זה, אם זה
0: לא גם חלק מההצגה, אומרת זה אחד שמאוד מאוד אוהב אותה, אני שואל.
1: לא חושבת שזה חלק מההצגה, לא, בשום צורה. אני חושבת שאתה נותן, בוא, יש הצגה, יש לשלם, כמה זה היה? 200 מיליון דולר מהטור שלך לכל הצוות מסביב? היא חילקה בונוסים בשווי 200 מיליון דולר מנהגי המסעית ועד לקייטרינג ועד לרקדנים, כל אחד קיבל צ'ק של כמה מאות אלפי דולרים. אז כמה הצגה כבר יכולה להיות? בוא. אתה מבין מה אני אומרת? בסוף... כן. אני טים טיילור, אני לא סוויפית עכשיו שכזה חיה בשביל כל מילה, אבל אני בהחלט יכולה להעריך את, את האישה הזאת שיודעת קודם כל לא להסתחרר בתהילה, מדובר בילדה שמגיל 14 מול המצלמות והאלבמות, אנחנו יודעים בהוליווד מה קורה כשאין משפחה חזקה ומאוד מהר התהילה ככה סוחפת אותך למקומות של סמים ואובדן הזהות וחיפוש עצמי, וטיילור נשארה יציבה, חזקה, עם ערכים חזקים, בסוף התחתנה עם משהו שמישהו שהוא מאוד די דומה לה בערכים האלה, במקום הזה, בסוף אתה יודע, דומה מושך דומה, והמשפחתיות שם ניכרת, השושבינים היו אח שלה ואח שלו, לא היה להם maid of honor, זה היה רק את שני האחים, אז זה מאוד יפה לראות.
0: שזה נשאר בתוך המשפחה ולא הופך להיות במסביב, אז למה החתונה הזאת לא הייתה איזה משהו מתקתק באחוזה דרומית בקנזס?
1: שאלה טובה, זה היה מפתיע, וגם הסוויפטיז המאוד אדוקים יגידו שזה היה אוף ברנד בשבילה, אבל השמועות מספרות שהיא בנתה טירה מחושפת מלאת גנים מסתרים בתוך מדיסון סקוור גארדן, אתה יודע.
0: בסדר, השתכנעתי, אני גם הייתי עושה את זה אם היו לי 2.2 מיליארד דולר במשותף.
1: בדיוק, וזה זה שבאמת האמפייר סטייט בילדינג היה סמפטינג בלו שלה.
0: כן.
1: אתה יודע מה זה לספר לילדים? אמא, מה היה סמפטינג בלו? האמפייר סטייט בילדינג.
0: כן, כן.
1: מתנה מהעיר ניו יורק, איך אומרים?
0: יפה. טראמפ כמובן לא נשאר חייב, והקץ אותה בחזרה שהוא אמר טראמפ הוא הנשיא שלכם. אבל בסדר.
1: מה גם שזה יצא ב-4th of July, שזה 250 שנה לארצות הברית.
0: אולי הוא כעס שהוא לא הוזמן פשוט.
1: בטוח.
0: כן. לדעתי אם הוא היה מוזמן, הוא היה מגיע כמו גדול.
1: מה גם שהוא המלך של ניו יורק, אתה יודע, כאילו הגיע מניו יורק וידוע, אז כאילו יש שם איזה טענה לכתר. אבל מעניין מאוד, והיה יפה, והאמת באמת ככה, כל עוד מדובר באהבה, אז אנחנו בעד.
0: אנחנו תמיד בעד, והנה לאבר שאת רצית שנשמע, ואני הרסתי עם לאב סטורי בהתחלה. ירדן, המון תודה.
1: ביי, להתראות.
0: עורכת, אגר כפיר, מפיקות, נועה שילו ותהל כעטבי, טכנאי, צוף דרור, אמיר בר שלום עם יומן הצהריים אחרינו. אנחנו נשוב ונשתמע מחר עם קצת פחות טיילור סוויפט ועוד חתיכות מהמציאות. הנה, הקלה.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח. כל הצ'ולים
1: שירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
4: חבר. כפוף את הקנון.
6: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
7: עכשיו בווינר, שמינית מגביע העולם. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
14: בליצה למירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. היום השני להלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי, מפקד כוח קודס איסמעיל קעני ומפקד משמרות המהפכה הגיעו הבוקר לטקס הפרידה מחמינאי. המונים קראו להתנקש בנשיא ארצות הברית. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
15: מסע ההלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי נמשך הבוקר בטהרן. מספר קריאות לנקמה בארצות הברית נשמעו בהלוויה, כשאחד מהדוברים קרא לרצח טראמפ בתגובה למות חמינאי. לפי הנתונים שפורסמו בתקשורת האיראנית, יותר מ-7 מיליון אנשים הגיעו עד כה לטקס הפרידה.
14: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא אצל רינו צרור, אייזנקוט ובנט צריכים להתאחד למפלגה אחת בראשות אייזנקוט.
16: בנט ואייזנקוט צריכים להתחבר, מפלגה אחת גדולה להובלת אייזנקוט בסבירות היותר גבוהה, וזה צריך להכניס לתוך המערכה לוודא שלא נקבל ממשלת ימין במסווה, שכל אותם דברים שדיברנו עליהם, מהסכמים מדיניים, שיקום יחסי החוץ, יכולת לפעול ברמה אזורית, לבצר את ביטחון ישראל.
14: החשוד בהתקיפה של פעילי הדמוקרטים בשוק התקווה בתל אביב ביום שישי האחרון שוחרר בערבות ומעצר בית עד ליום חמישי. המשטרה הגישה ערעור נגד ההחלטה ובית המשפט המחוזי דחה אותו. העצור השני כבר שוחרר קודם לכן. דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה על ידי גבר רעול פנים שהשליך מספר אבנים במקום ונמלט. בחדשות 12 הגיבו למעשה ומסרו כמזועזעים, אך לא מופתעים מהאלימות ששוב חוצה גבול מסוכן ודורשים מהמשטרה שתפעל. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי רק לפני כחודש רוססו כתובות גרפיטי מאיימות נגד עיתונאים בחדשות 12. פועל כבן 50 נפצע קשה מנפילה מגובה של 5 מטר במהלך עבודתו באתר בנייה בהרצליה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים איכלוב. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות דרור צוקר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
8: חסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
17: יומן הצהריים עם אמיר בר שלום, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: שלום לכם, עכשיו 12:03 דקות, אתם על יומן הצהריים של גלי צהל. באיראן נמשכת הלוויה של המנהיג העליון חמינאי. הבוקר, כפי ששמעתם, הגיעו לטקס מפקד משמרות המהפכה וגם מפקד כוח קודס. זה כנראה, כנראה, על רקע ההבטחה האמריקנית שהם לא ייפגעו. עוד מעט אנחנו נשוחח כאן על העניין הזה עם בני סבתי ויקי דיין, וגם על ה-4 ביולי, איך הוא נראה באיראן ובארצות הברית. אנחנו נהיה בהמשך עם שחר ורון, פצוע צהל, שיביא כאן את הכעס על חוסר התקצוב של המדינה, את פצועי המלחמה, למרות המלצה חד משמעית של ועדה מיוחדת שקבעה שחייבים רפורמה מקיפה באגף השיקום ותוספת תקציבית של 2 מיליארד שקלים כדי להתמודד עם היקף הפצועים של המלחמה האחרונה. זה כמובן לא קורה כרגע. נהיה גם עם אביבית גרנות, אמו של סרן עמיתי גרנות, זכרו לברכה. היא חברה בפורום שותפות לשירות, והיא יוצאת נגד אישור חוק לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת. זה החוק, נזכיר, שמשווה בין בחורי הישיבות למי שנוטל, מי שנושא בנטל, חיילי המילואים והסדיר. אנחנו נהיה גם עם פינת ספורט, העולות הראשונות, רבע גמר המונדיאל. יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. מסמכי חמאס, חיזבאללה, לפני השבעה באוקטובר הם נחשפים. טרם המתקפה בשבעה באוקטובר, בכירי חמאס ניסו לשכנע את מזכ"ל חיזבאללה נסראללה להצטרף למתקפה על ישראל. שלום לכתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מפרסם לראשונה הבוקר את ההתכתבויות בין שני הארגונים.
1: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, אז אנחנו מביאים הבוקר את המסמכים האלה על הקשרים בין חמאס לחיזבאללה בשנים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר, את הניסיונות של אנשי חמאס לרתום את חיזבאללה אליהם ולהגיע יחד איתם למתקפה, למעשה להצטרף לאותה מתקפת 7 באוקטובר. ומה שאנחנו מביאים במסמכים שנותחו על ידי החוקרים של מכון מאיר עמית למחקר טרור ומודיעין, לפי המסמכים האלה בכירי חמאס ישבו בשורה של פגישות עם נסראללה, עם גנרל משמרות המהפכה איזדי, בין היתר פגישה אחת שמתוארת בחודש מאי 2022. ויש שם ציטוטים באמת די מדהימים של אנשי חמאס שמתארים למה הם רוצים דווקא את התזמון הזה לצאת למתקפה. הם מנסים לשכנע את נסראללה, אומרים לו שיש גל טרור שמשתולל כרגע באזור יהודה ושומרון וערי ישראל, מדברים על המאבק על אל-אקסה, מדברים על השבר הפוליטי בישראל, על מערכות הבחירות החוזרות ונשנות, ועל העובדה שהממשלה בישראל היא ממשלה שברירית, וגם החברה בישראל כדבריהם היא חברה שברירית, ובכלל גל הנורמליזציה במזרח התיכון, שגם זו אחת הסיבות הרבות שהם מונים ללמה זה התזמון הנכון לצאת למתקפה. אנחנו מביאים שם גם ציטוטים מאוד מעניינים של נסראללה בעצמו, שנסראללה דווקא נשמע מסויג, הוא אומר להם הרעיון הכללי נשמע לי טוב, אבל מה האסטרטגיה שלכם? מה המטרות? אתם צריכים קודם כל להגדיר מה בדיוק המטרות שלשמן אתם יוצאים למלחמה, ובהתאם לזה נראה איך אנחנו מממשים את המטרות האלה. באמת דברים מאוד מעניינים של נסראללה. בהמשך סינואר כותב לנסראללה שהתרחיש שהוא מציג זה תרחיש מערכה אסטרטגית רחבה, הצטרפות של כל הזירות ביחד, שהמטרה היא הקרסה והפלה של המדינה הכובשת, כשהוא כמובן מתכוון להקרסת מדינת ישראל. ונסראללה אומר שזה נראה לו כמו תרחיש מציאותי שניתן להגשים, אבל כמובן אמיר, איך מסתיים הסיפור הזה כולנו יודעים. סינואר פותח בהפתעה במתקפה ב-7 באוקטובר ב-6:29, נסראללה בעצמו מופתע מהתזמון הזה, לא יודע שזה עומד לקרות, מחליט באותו יום שלא להצטרף. אפשר רק לדמיין מה היה קורה אם חיזבאללה היה מצטרף למתקפת חמאס באותו יום. נראה שהיה שם הרבה מאוד מזל, בעיקר לתושבי הצפון, לכל אזור הגליל, שלא חווה מתקפה באותו בוקר על הגליל, במקביל למתקפת הנוחבות על העוטף.
0: לחלוטין כך. תודה, דורון.
1: תודה.
0: לוויתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, היא נמשכת יום שני מתוך כמעט 4 ימים. מפקד כוח קודס אסמאעיל רעני וגם מפקד משמרות המהפכה וחידי, הם הגיעו הבוקר לטקס הפרידה מחמינאי. ההמונים ממשיכים לקרוא להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. אנחנו אומרים שלום לכתבת חדשות החוץ כליל מור. שלום כליל.
2: שלום אמיר. ברחובות טהרן מתאספים בשעה זו כ9 מיליון איש לרגל מסע הלוויה של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי חמינאי. כך נשמעו ההמונים בהלוויה כשקראו מוות לאמריקה, מוות לטראמפ.
3: 5 שנים
2: כן, אמיר. בשורות הראשונות, ממש במרחק נגיעה מארון הקבורה, עומדים נשיא איראן מסעוד פזשקיאן, לידו מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה איסמעיל קהני, ולידם שלושת בניו הצעירים של האייתולה, כשבולט מאוד בחסרונו, המנהיג העליון הנוכחי של איראן, ובחורו של עלי חמינאי, מוצ'טבא חמינאי. נזכיר אמיר שההלוויה של חמינאי האב הייתה אמורה לקרות במקור אתמול, 4th of July, אולי במקרה אולי גם לא, אבל נדחתה לתאריך 9 ביולי. בנימוק לדחייה נמסרו כמה הסיבות מומות, אבל במערב מעריכים שהסיבה העיקרית היא שמצבו הבריאותי של חמינאי הבן פשוט לא מאפשר לו לנחוח באירוע. היום זה רק היום השני מתוך 5 ימים של מסע הלוויה. ביום שלישי ארונו של חמינאי יועבר לעיראק, וביום רביעי, היום האחרון, הוא יובא לקבורה סופית במשהד, עיר מולדתו.
0: כליל, תודה רבה. אנחנו לאלימות בחברה הערבית, עוד מקרי רצח הבוקר והלילה. גבר כבן 50 נורא למוות בדיר חנה בגליל התחתון, כמה שעות אחר כך רצח נוסף באום אל פחם. שלום לכתבתנו בצפון יעל חדד.
3: שלום אמיר, כן, 16, זה מספר הנרצחים הבלתי נתפס ברחבי המדינה תוך כשבוע בלבד, והלילה זה קורה שוב כשבשעה אחת נרצחים שניים. מוחמד קסאב כבן 30 נורא למוות ברכבו באום אל פחם, סמוך לשעה 5:20 לפנות בוקר, אז הגיע צוות של מד"א למקום, קבע שם את מותו בזירה, ולצידו גבר כבן 38 נפצע בינוני ופונה לבית החולים העמק, וכשעה קודם לכן, הפעם בדיר חנה כאמור, עוד רצח, מוחמד חלילה כבן 50, גם הוא ברכבו נורא למוות מטווח קצר, והמשטרה אמיר שפתחה בחקירת שני האירועים הללו, הודיע שעם הגעת הכוחות לזירה באום אל פחם, הם גילו שהיא שובשה, כלומר אמיר ממש נשטפה היטב וראיות הועלמו, במרחק של כקילומטר מהזירה הותה רכב שרוף ונבדק כעת החשד שהוא שימש את הרוצחים כדי להימלט מהזירה הזו, כמו כן נבדק קשר בין המקרה הזה לרצח אחר בו אישה נורתה בחצר ביתה באוגוסט האחרון. עם שני מקרי הרצח האלה עלה ל-147 מספר הנרצחים בנסיבות של אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, וכאמור אמיר, בסך הכל תוך שבוע בלבד 16 בני אדם נרצחו ברחבי המדינה.
0: תודה יעל. את הפרק הזה של יומן הצהריים אנחנו לא רוצים לפתוח לא עם פוליטיקה, לא הרצח והאלימות בחברה הערבית, לא אלימות בחברה הישראלית, אלא עם סיפור אופטימי. מלאכי מונדני, הוא נפצע ביום חמישי האחרון קשה בהתקלות עם מחבלים בלבנון. הוא פונה בסכנת חיים לבית החולים רמב"ם בחיפה, והבוקר, בשורות טובות, הוא התעורר ומצבו השתפר, ואנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לאביו שמואל מונדני.
4: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, קודם כל בשורות טובות.
4: כן, ברוך השם, אין מילים, בשורות טובות זה לא מילה, באמת יצא מכלל סכנה, וניתקנו, אני אומר, הרופאים נתקו, נותק ממכשירי הרדמה והנשמה, לפנות בוקר למעשה התחיל התהליך הראשוני, וכבר בבוקר הוציאו לו, וכבר הוא חזר תוך שעתיים בערך כבר לתקשר עם כולם, ודיבר ושוחח ובהירנות מלאה, וממש חזר ושחזר את הכל, ממש את כל האירוע מה שהיה. ממש מרגש, ממש תהילות לאל, אין מילים.
0: זה ממש נשמע שאתה מתרגש, אתה חוזר לרגעים האלה.
4: בהחלט, אני מסמרמורת כרגע, בהחלט. עברנו פה כמה שעות, כמה יומיים, שלושה מתוחים בסך הכל, אבל באמת, ואין על עם ישראל, זה אולי המסר העיקרי שאני רוצה להגיד, עם ישראל שלנו, עם מיוחד, חזק ותומך, גם העם וגם באמת במערכת הצהלית ברוך השם, וגם במערכת האזרחית מכל הכיוונים, באמת כל אחד ניסה לעשות את המעט שהוא יכול, והמעט שהוא הכי גדול שנעשה זה התפילות והעידוד והעזרה. באמת
0: אתה מרשה לי שמואל להיות מעט חטטן בגבולות הנימוס?
4: בוא ננסה, נראה כמה זה בגבולות.
0: נסה להכניס אותנו, מה עובר עליכם בימים האלה, ביום חמישי שאתם מקבלים את הבשורה על הפציעה הקשה, ועד השלב שאתם מקבלים את ההודעה, הוא התעורר?
4: אז בוא כדי לחדד ולהסביר לך למה אני קצת התרגשתי, אני באותו יום, או יום קודם, אני כבר לא זוכר בשעות, שוחחתי מלאכי, כאילו התקשר, כתבתי אותו מה שנקרא, והוא ברמת עיקרון בכלל אמור, זה שבוע של הסיום, הוא היה אמור להיות, כאילו, לא היה אמור לכאורה להיות באותו מקום, וכנראה הייתה הקפצה, החליטו כאן שזה משהו שצריך לצאת לשטח, ואני בראש שלי שלא ידעתי את זה, בדיעבד אני יודע את כל זה, ידעתי הוא נמצא בקטע הפנימי, ובעזרת השם אמורים יש להם את השבוע של הסיום ואת הגרי וכו', ולכן הראש שלי היה די רגוע יחסית, אתה יודע, שאתה יודע שהוא בתוך הארץ ולא מחוץ, אז ופתאום אני מקבל יום חמישי י"ז בתמוז, אני מזכיר לעם ישראל, זה שלושת השבועות, אני בצום, אני גם בתפקיד קהילתי רב קהילה, ואני מתארגן לתפילה, ופתאום מקבל טלפון, שומע משפט קצר, אבא שלום, אני נפצעתי, אני ברמב"ם, זהו, טלפון נותק ושלום, ואתה מאז זה מתחיל, רגע, מה רמב"ם, מה נפצעתי, מה... אתה מתחיל פתאום לקבל פרופוטות, ואני רגע לפני תפילה, כמו שאמרתי, וצריך לקבל עכשיו את ההחלטות, את האיזונים, אבל אמרתי שאנחנו כאנשים מאמינים, אז התפילה היא שכרגע יכולה לסייק, אני יותר מתפילה לא חזות כלום, ואני מיד התארגנתי לתפילה לפתע, אני עדיין תהליך סום, סיימתי תפילה, עשינו שם תפילה כמה שאפשר, מה שנקרא בצורה הכי זריזה מבחינת הזמנים, ההלכתיים אני מתכוון.
0: ואתה מספר לקהל, אתה מספר לקהל שאתה מתפלל שאתה...
4: אני, כן, חלק לא הבינו, אני גם עשיתי פתיחת אחד עם משברך מיוחד לרפואה, חלק לא קלטו מה, אמרתי זה מהירות, הייתי בלחץ כבר לסיים ולהספיק, אפילו לא פתחתי את הצום עד שהייתי בדרך לפה. וכן, חלק שמו וחלק הבינו שעשיתי את המשברך הזה במיוחד, כי אני עכשיו נמצא הילד נמצא, הבן שלי נמצא בדרך, הוא טס הרי, לא אמרתי זה אולי בהתחלה, הוא טס באמת בזריזות ממש מרבית לרמב״ם, וישר נכנס חדר טראומה וטיפול וניתוחים וחליצי בעין וכבר הכל היסטוריה.
0: ואתה מגיעים לבית חולים ומקבלים את העדכון.
4: כן, זה אחד הדברים שיש פרוטוקולים שאני קצת, אתה יודע, אני משתף, שזה כבר פעם שנייה שקורה לי שיש איזה כנראה איזה הוראות שבטלפון לא נותנים מידע. לצערי להבדיל עם אבא שלי גם לפני, זכרונו לברכה, לפני כמה שנים, סיפור כזה, עד שלא הגעתי לסורוקה לא נתנו לי מידע, ואתה בחוסר ידיעה ולא יודע מה קורה, ואתה רק מתפלל ומצפה שלא יהיה יותר גרוע ושיהיה רק יותר טוב.
0: טוב, בוא נדבר, בוא נדבר על הדברים הטובים. הוא מתעורר, הוא מתעורר והוא מספר מה?
4: הוא מתעורר ומספר לנו מה היה. היינו בהתקלות, מישהו הפתיע אותנו, מישהו הפתיע, מי זה מחבל, כן? חיזבלון. הפתיע אותנו ופתח בצורריות, ובדיעמד הסתדר שהיה לו, הוא היה עם חמוש בצורה מרבית. מצד שני, כוחותינו הסתערו לחתירת מגע, והחיזבלון הזה פשוט מאוד היה, רק שלף את הנשקים אחורי קיר, והמשיך לראות בלי הבחנה, אבל בלי לראה, כאילו, מזל שמלאכי באמת בחסדי שמיים חטף את זה בכתף, ולא הגובל שלו קצת במקרה הזה כנראה סייע בידו. הוא חטף זה בכתף ולא
0: ספר לנו
4: מפציעות, הוא קיבל צורריות ממש.
0: ספר לנו עליו קצת, על מלאכי. הוא איש מילואים, נכון?
4: מלאכי איש מילואים, בעל משפחה, נשוי ויש לו תינוק בן שנה וחצי עוד מעט, שעדיין לא ראה אותו. הוא מנותק מהבית התינוק, אשתו נמצאת פה לידו, אז שמנו אותו אצל הסבא השני ונשנה בייביסיטר בינתיים. מלאכי הוא בוגר ועדיין מחובר למכינה בעצמונה, ישיבה בעצמונה או בבוגרת, מה שנקרא, בוגרת צבא. הוא גם לומד שם וגם עובד, וגם הוא בכיתת כוננות. בימים שהוא לא במילואים בצפון, אז הוא בכיתת כוננות, אם עושה את העבודה גם. בקיצור, הוא כמעט מילואים מדי, כבר מאז הוא כמעט ברציפות, או בשירות כזה או בשירות כזה, או בכיתת כוננות.
0: תגיד לי, כשאתה מדבר איתו, מה אומר אבא, אני מבריא וחוזר?
4: כרגע אני לא חושב שהוא יכול להגיד דבר להבריא, כי הוא צריך לעבור עכשיו תהליך, הוא עבר הניתוח האחרון שהוא עבר, הניתוח המסוכן ביותר, זה גם ייתן לו קצת כנראה החלמה, כרגע אני לא יודע אם מבחינה פיזית זה יהיה אפשרי, אבל הוא, אני אומר, יכול להגיד לך מבחינת הרצון שלו, שיחה ראשונה שהוא הגיעו לפה המפקדים, אני הייתי בשוק. הוא כבר נתן להם גם תובנות ומה לעשות כדי לשים את המלאכה, כי הוא היה לו חשש כבד מאוד שהחזבלון הזה עדיין נצליח לחמוק מאחד החלונות או משהו. הוא נתן להם כבר מידע מה לעשות כדי להמשיך לסיים את המלאכה. מבחינתו הוא בוודאי שהם רוצה לחזור, אבל כרגע המצב שלו הפיזי לא מאפשר. אני מניח שאם יהיה לו את האפשרות, אז בוודאי שהוא רוצה לעשות את זה. הוא לא יודע, או שהוא כן יודע, אני לא יודע אם חשב על זה, כמה זה כרגע החלמה, היא קצת, תהיה כנראה קצת יותר במושכת.
0: הרב שמואל מונדני, קודם כל, תודה ששיתפת אותנו, ואנחנו שמחים שאנחנו מדברים איתך בבוקר של בשורות טובות.
4: כן, כן, ממש, אני רוצה להגיד עוד פעם, באמת, אני יודע שבדרך כלל בתקשורת מנסים תמיד לחפש את הקצת הדופן, אבל רוב עם ישראל, רובו ככולו, באמת, עם אחד, עם מיוחד, עם אכפתי, עם תומך, אין ימין, אין שמאל. באמת, זה מסר שחשוב לי, שעם ישראל ישמע. ודבר נוסף, בשוליים יש בעיה מאוד מאוד ברשתות. רבותיי, אני קורא פה דרככם לא להפיץ הודעות שכבר לא רלוונטיות. אנשים כמעט קיבלו התקף לב, אני מקבל טלפונים כל היום, כי יש הודעה ממוחזרת מיום שישי שהמצב יידרדר וחלילה לבחס, המצב לא יידרדר, אנחנו במגמת השתפרות, אז כל ההודעות האלה הם פייק, נא לא להפיץ אותם, תנסו לאמת אותם מול המשפחה, מול המקור מידך, כי חבל לנו באמת, זה צער לאנשים, חמותי כמעט קיבלה התקף. אז זה באמת, זה הקריאה שלי, ואני רואה שוב פעם, עם ישראל חי, ואנחנו חזקים ומאוחדים, בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: שמואל, תודה. רק בשורות טובות. לכם.
4: אמן, אמן. תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים לזירה האיראנית-אמריקנית, אנחנו נתחיל בזו האמריקנית, זו שחגיגה את ה-4 ביולי, 4th of July, יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, ואנחנו נעשה את זה עם יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. צהריים טובים, יאקי.
5: צהריים טובים, אמיר.
0: אז ראינו את טראמפ חוגג, וככה תוך כדי משחיל, טוב, נתתי לאיראן כמה ימי חופש.
5: כן, כמה ימי חופש האלה עלולים להתארך עוד ועוד ועוד ועוד, אתה יודע, עד לפחות עד אחרי ה-3 בנובמבר, ששם בחירות האמצע שטראמפ שם לו למטרה לפחות לזכות לשמור על הרוב שיש לו בסנאט, כי אם לא, הוא יודע שהולכים למרר את חייו. אנחנו כבר רואים את הפרסומים האחרונים בניו יורק טיימס על כמות הכספים שהמשפחה עשתה מעסקי הקריפטו ועד עסקי הבנייה, והוא ברור לגמרי שאם הדמוקרטים ישלטו בשני הבתים, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, השנתיים הבאות שלו הולכות להיראות לא ממש טוב. אז טראמפ כמו טראמפ החליט שהוא הולך על הסכם הבנות, או יותר נכון הסכם אי-הבנות, שמבטיח לו איזשהו שקט תעשייתי. עד אז כבר הצליח להוריד את המחירי נפט בצורה מאוד מאוד משמעותית לפני הקיץ, שזה בדיוק מה שהוא רצה, והוא ממשיך מכאן, ואחרי, אני מניח,

0: מראשי התעשיות הנפט שעלו אליו לרגל, ואמרו לו, אם עד סוף יוני אתה לא מסיים את המלחמה, א', אתה תאבד את השליטה על מחירי הנפט, כי כל המניפולציות שעשית עד עכשיו די בהצלחה, ושמרת על מחיר הנפט על 100, לא יעבדו לך, ומעבר לזה, הרזרבות הולכות ומתמעטות. אפילו סין, אגב, אמיר, עזרה לטראמפ בזה שהיא קיצצה במהלך המלחמה ב-5 מיליון חביות ליום, שגם זה עזר לשוק הבינלאומי להתנהל. ולכן טראמפ מאוד מאוד מוכוון מטרה בעניין הזה, אז אתה צודק לגבי מה שאתה אומר באופק. כל הדברים האלה זה דברים שטראמפ עושה מאחורי הקלעים, וגם השוק שלא יודע באמת מה יקרה אחרי נובמבר ורוצה למלא את הרזרבות שוב.
1: אני חייב לשאול אותך, יקי, איפה אתה בוויכוח, או נקרא לזה כך, בהבדלי הגרסאות שבין מזכיר המדינה רוביו לסגן הנשיא ונס, כי אנחנו רואים פה שתי עמדות, אני לא רוצה להגיד מקוטבות, מנוגדות, אבל בהחלט לא קו אחיד.
0: קודם כל אני תמיד במחנה של רוביו, כי אני חושב שמבחינת האהבה לישראל, האהבה של רוביו היא לאין ארוך הרבה יותר גדולה מאשר זו של ג'יי די ונס. אבל בסופו של דבר ראית שכל אחד קיבל את התיק שלו. ג'יי די ונס, שמראש התנגד לצאת למלחמה, בסופו של דבר קיבל את התיק של המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית, וכמו שטראמפ אמר בטראמפית שלו, אם הוא יצליח אז הקרדיט יהיה שלי, ואם הוא יקשל הקרדיט שלו, ורוביו תופס את המושב האחורי בעניין הזה לגמרי. מצד שני, אנחנו רואים שכשהוא נוסע, הוא עושה ביקור במפרציות, מבקר בבחרן, האמירויות וקווייט, לא סתם שלוש המדינות האלה, כי אלה המדינות שבעצם לא נמצאות באותה קואליציה של פקיסטן וטורקיה וקטר וסעודיה, אז הוא מקבל את העניין הזה, וגם בהסכם עם לבנון כמובן, הוא זה שמוביל את הדברים בהסכם עם לבנון, כדי להפריד את הזירות ולשבור את הלינקג' שהאיראנים ניסו ליצור בין המסע ומתן שלהם לבין לבנון. אז כל אחד קיבל את התיק שלו, וטראמפ עושה כאן הפרד ומשול קלאסי טראמפי, כי הוא כל הזמן שואל, גם באירועים פומביים, וגם כשנכנסים אליו לחדר, הוא שואל אנשים, מי אתם חושבים שצריך להיות הנשיא הבא, אני או רוביו? גם הלילה, כשהוא נתן את הנאום שלו בוושינגטון מול על 250 שנה, הוא אמר, חשבתי לרוץ לקדנציה שלישית, אבל אני לא ארוץ, אני לא אעשה את זה, אומרים לי שלא לעשות את זה, אני לא אעשה את זה, והוא לא יעשה את זה, ולכן הוא משחק בין רוביו לבין ונס כל הזמן, של מי יהיה, כי הוא יודע שבסופו של דבר הוא מלך המלכים, אנחנו רואים את העוצמה שיש לו עכשיו בבחירות, בפריימריז, לפני הבחירות האמצע, שכמעט כל מועמד שהוא תומך בו זוכה בפריימריז, הוא לגמרי ממליך המלכים במפלגה הרפובליקנית.
1: ממש לסיום, תראה, אנחנו לא ניפרד לפני שנדבר על היעד הבא שלו, שכל העולם מנסה, כל העולם נושא את העיניים אליו, וזה פסגת נאטו ביום שלישי. במיוחד בישראל אגב, כולם רוצים לדעת, האם מה מביא איתו טראמפ כמתנה לארדואן, F-35 או רק מנועים למטוס הקרב העתידי הטורקי?
0: כן, טוב, אנחנו כולנו יודעים שהאהבה הזאת של טראמפ לדיקטטורים, אם זה בצפון קוריאה ואם זה במקומות אחרים, היא מאוד בעייתית. ואין ספק שהאהבה שלו לארדואן היא בעייתית, כי ארדואן שונא אמיתי של ישראל. תראה, מאוד יכול להיות שהוא ידבר על F-35 ואפילו ייתן את F-35. אבל להזכירך, א', הקונגרס צריך להשאיר את זה, וגם בעקבות הסכמי אברהם, האמירויות קיבלו F-35 בתיאוריה. בפרקטיקה הם עדיין מחכות ל-F-35 הזה מאז...
1: לא, גם יש את ההתנגדות של הפנטגון, שטוענת שכל עוד S-400, מערכת הנונמם S-400 הרוסית נמצאת שם, אין שום סיכוי שארצות הברית תספק את המטוס הזה.
0: נכון, ולכן טראמפ יוכל להבטיח, וככל הנראה הוא אפילו יבטיח, כי אנחנו יודעים שהוא לא היה מגיע לפסגת נאטו שקורית באנקרה, אלמלא החברות שלו הקרובה עם ארדואן, כי אנחנו יודעים מה הוא חושב על נאטו, הוא לא בדיוק מחבב את הארגון הזה, אז מאוד יכול להיות שהוא יבטיח את ה-F-35, אבל בין ההבטחה הזאת לבין זה שהדבר הזה יקרה, המרחק הוא עוד גדול, ואנחנו כולנו מקווים שזה לא יקרה, בטח לא בתקופתו של ארדואן.
1: יקי, ממש לסיום, איך אתה חושב תראה הפגישה הבאה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, שאמורה להיות כנראה בשבוע הבא כבר, או השבוע הזה, או סוף שבוע הזה?
0: אז קודם כל אני אגיד שהפגישה הזאת היא חשובה, כי צריך, אחת הבעיות בקשר כרגע בין ארצות הברית לבין ישראל, היא שהוא מאוד מצומצם. אין הרבה אנשים שעוסקים בדבר הזה, אלא זה בעיקר מתרכז בין ראש הממשלה לבין הנשיא. יש את השגריר יחיאל לייטר, שגם הוא ממלא תפקיד, אבל זה שם, זה לא שיש עוד אנשים שמנהלים את הקשר הזה, ולכן הפגישה, והייתי מעדיף לראות שיהיו עוד אנשים שינהלו את הקשר הזה, כי יכול להיות שהם גם היו יכולים להטריע בזמן שטראמפ הולך לחתוך וללכת לאיזה הסכם קטסטרופלי עם האיראנים. אבל הפגישה, ולכן הפגישה הזאת היא חשובה, כי עכשיו אתה נמצא במהלך מסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית, שחשוב שיהיה לישראל סי, שתהיה לה אמירה כלשהי, שהוא יוכל להשפיע, ולכן הפגישה הזאת היא מאוד, מאוד מאוד חשובה. אתה יודע, הוא יוכל לנסות לתרגם אותה גם פוליטית, אבל אני חושב שעניינית מדינית היא מאוד חשובה. פוליטית, אתה יודע, אני חושב שטראמפ אחרי ההסכם שלו עם איראן, הוא הפך להיות לנכס הרבה יותר קטן מבחינת הציבור הישראלי, אבל טוב שיש פגישה, וכמה שיותר מוקדם כך יותר טוב, בדיוק לעסוק בכל הבעיות שיש כרגע והפערים בינינו לבין האמריקאים.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה, צהריים טובים יקי.
0: צהריים טובים אמיר.
1: תודה. 12:29, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה של תשדירים, יד אחר כך יהיה כאן בני סבתי.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
10: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואלה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם יומן הצהריים.
1: 12:31 בגלי צהל, תודה שאתם איתנו. אנחנו אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים לבני סבתי, חוקר בכיר באיראן, כמובן חוקר איראן בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום בני.
12: שלום, צהריים טובים.
1: אז אתה יודע, אני אתחיל איתך בשאלה, בני, הכי, הכי, הכי, אולי לא צפויה. תסביר לי משהו, מה פתאום אתמול בריטניה נוספה למוות, מוות לישראל, מוות לארצות הברית, ראינו כבר הרבה שנים, איפה בריטניה, מתי קרה, מתי הצטרפה לזה?
12: כן, טוב, יש איבה ועוינות מסורתית כלפי בריטניה, אולי מזה 250-300 שנה, בגלל הכיבושים הבריטיים במזרח התיכון ועד להודו כמובן, כמו שאנחנו מכירים בהיסטוריה. אבל עכשיו יש סוגיה חדשה, שהבריטים והצרפתים רוצים יחד עם אומן לשחרר חלקים מהמסלולים בתוך המפרץ הפרסי, וכנראה זה הנושא ששורבב בצורה עדכנית ומודרנית לתוך האירועים ולתוך הסיסמאות של אתמול. מאוד מתלבש להם יפה. אגב, בשנים אחרות אני זוכר גם מוות בגרמניה, כשהייתה איזו סנקציה, מוות להולנד. כל פעם הנושאים האלה משתנים לפי הצורך, לפי התעמולה, לפי הרלוונטיות. אנחנו, לא יודע אם לצערנו או לצמחתנו, אנחנו באמריקאים קבועים כמובן, ומדי פעם עוד מדינה מצטרפת.
1: עשית לי סדר, אני מודה. בוא נלך רגע, אנחנו ביום השני של מסע הלוויה, היום.
12: כן.
1: גם רעני, גם וחידי, מפקד משמרות המהפכה ומפקד כוח קוץ, בוא נגיד שתי דמויות שאם ישראל הייתה יכולה, הם כבר מזמן היו על הכוונת, הם יוצאים לקהל, אתה כמוני מתרשם שיש כאן איזושהי הבטחה אמריקנית של אתם יכולים לצאת?
12: אין ספק בכלל, אין ספק אמיר, וכמובן גם שלושת בני המנהיג, גם אותם צריך להגיד שהגיעו אפילו לפני הגנרלים, והצטרפו לקהל, ראינו אותם, ראינו את הגנרלים כמובן, בטח ובטח אחרי שאתה שומע את טראמפ בימים האחרונים וגם אתמול באופן ספציפי הוא אומר למשל, הופתעתי מאוד שהמוני איראנים בוכים על המנהיג. הוא הוסיף אחר כך עוד משהו שאולי זה לא אמיתי, אבל הם באמת מקבלים סוג של רוח, סוג של הבטחה, גם אם לא במפורש, לדעתי גם מהמקום הקונספירטיבי שלי אפילו כן הייתה הבטחה שלא יעונה להם רע, אחרת הם היו מושכים את ההלוויה הזאת עוד חצי שנה, אין שום בעיה. פתאום יש הלכות שאפשר למשוך, ופתאום יש פסקי דין אסלאמיים שאפשר לעשות שלושה טקסי השקבה. אני לא ראיתי דבר כזה מעולם. אז מבחינה הזאת הם היו מסתדרים, אבל מבחינת ההבטחה האישית, הם ירגישו מספיק בטוחים לצאת עכשיו.
1: אני חושב שטראמפ גם רמז על זה ביממה האחרונה, ראיתי את אחת ההתבטאויות שלו שככה הוא אמר, אנחנו הבנו את המסר שהם כן יכולים לצאת עד עכשיו.
12: נכון.
1: איך אתה מתרשם עד עכשיו ממסע הלוויה? דיברנו על זה ארוכות קודם, שמדובר למעשה נכון. באיזושהי הזדמנות למשטר להקרין כוח כלפי פנים. אתה רואה את הקרנת הכוח הזו, שאתה רואה יותר את, נקרא לזה כך, הצגה לעיני המצלמות?
12: אז אני רואה גם וגם, כמובן שהם עושים את המאמץ המקסימלי שלהם, להקרין כוח פנימה, החוצה, עצם זה שהגנרלים יוצאים, שלשום גם מפקד המשטרה היה שם, זה ביטוי ממש לנושא של דיכוי, חברים איראנים יקרים, תחזרו הביתה, שימו חיג'אב, אגב סיורי חיג'אב גם חזרו לרחובות במידה מסוימת, ועוד הרבה מאוד אישים כאלה, כל אחד עם השם שלו מקרין משהו באיראן, והם מבינים את הרמזים טוב מאוד, וגם החוצה כמובן, העולם המערבי, תראו, המשטר פשוט התעדכן, עבר איזה אפדייט, מנהיג חדש, גנרלים אחרים, אנחנו מחזקים את עצמנו אפילו במידה מסוימת, אבל באמת רואים את הבימוי ורואים את ההמון המאוד מסודר, מאוד מאורגן. זה לא נהוג בשיעה לעבור על פני הארון בכלל. בואו נזכר בתמונות של חומייני כשמת והמונים היו ברחובות באופן ספונטני והעבירו את הארון מיד ביד והוא הלך לאיבוד. אני לא אומר את זה כעניין תיאטרלי, אלא השלהוב היה ספונטני, הוא היה מתוכם. היום הרבה מאוכזבי מהפכה לא מגיעים, כנראה הביאו אותם באוטובוסים, ארוחות חינם, שמענו הרבה פעמים כאלה. ראינו חלוקה של ממש סנדוויצ'ים וקובעים, ומה אני אגיד, אנשים אוהבים לקבל חינם, אז באו.
1: מעניין, אגב, יצא לך לראות את אני ראיתי התבטאות, פורסם באיראן אינטרנשיונל במהלך הבוקר, על כך שאחד מהמשפיעים הגדולים מהמחנה השמרני ברשת, למעשה מאשים את קליבאף, יושב ראש הפרלמנט, ואת פזשקיאן, הנשיא, בשיתוף פעולה עם ישראל בחיסול חמינאי.
12: נכון, גם ראיתי את זה, באמת אחד ההתבטאויות היותר קיצוניות, בהמשך לכל ההתנגדויות למסע ומתן, וג'לילי וכל מיני אחרים שמדברים בגנות האנשים האלה, כן, והפעם זה היה מהזווית הכלכלית שהם הביאו את המצב לכדי פריצת המחאות, ואז באמת זה נתן תירוץ למערב לתקוף את איראן. כן, התבטאות מאוד מאוד חמורה, אני לא בטוח אם האיש הזה ככה יוכל להיות בטוח בתפקידו ובמקומו ביום שאחרי, אבל אנחנו צריך לזכור, אנחנו בתקופת מעבר. בתקופת מעבר הרבה פעמים קורים דברים שאחר כך לא קורים. אני זוכר גם מקרים מתקופת השנים הראשונות של חמיני. הרבה מאוד אנשי דת ביקרו אותו וביקרו את חוסר ההשכלה שלו. אחר כך הם נעלמו באלף, בעין. אז צריך לדעת בפרופורציות, ואני הכי לא מהמסתייגים, כן? הלוואי שאגב ידענו למנף אמירות כאלה. לפעמים אתה יודע, גם מתוך קיצוניים יכולים לצאת כל מיני גורמים שיכולים לגרום לזעזוע בתוך המערכת. את זה אני הייתי רוצה לראות מול העיניים שלי, כמו שיש את הסיפורים האלה על אחמדינג'אד, אם הוא היה מזעזע את איראן. הלוואי שיכולנו מבחינת השפעה לעשות משהו בנושא הזה, יחד עם האיש הזה או האמירה שלו.
1: בני ספטי, חוקר איראן בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה בני, צהריים טובים.
4: תודה, צהריים טוב.
1: אנחנו חוזרים עכשיו לפוליטיקה ולחוק יסוד לומדי תורה שאושר בקריאה ראשונה בכנסת בשבוע שעבר. אנחנו אומרים צהריים טובים לאביבית גרנות ממובילות פורום שותפות לשירות ואימו של סרן עמיתי גרנות זכרון לברכה שנפל בלבנון. שלום אביבית.
13: שלום וברכה.
1: את יודעת, כאישה מאמינה ששייכת לזרם הדתי-לאומי, כשאת רואה חוק יסוד לימוד תורה שמשווה בין תלמידי ישיבות לחיילי צהל, באשר הם, חופשי כיפה ולא, זה עושה לך מה?
13: וואו, זה מטלטל אותי, זה ממש פוצע אותי, כואב לי, מאוד מאוד, מאוד כואב לי. כן, זה קשה, זה קשה, כי זה ממש לקחת את התורה, את התורה הקדושה, את המקום שהכי הכי מקודש לעם ישראל, מי שמאמין וגם מי שלא מאמין, אבל אני בוודאי כאישה מאמינה שחיה את התורה ביום יום שלי, לקחת אותה ולהשתמש בה בשימוש כל כך ציני נגד מה שהתורה אומרת, נגד מה שחכמים אמרו לאורך כל הדורות, זאת ממש רפורמה, זה באמת תורה רפורמית, אין לי, אני לא מצליחה לארגן את זה אחרת, זה חידוש שלא היה כמו, אמנם התופעה כבר הייתה קודם, זאת אומרת, כן, אני גם משתף שלא פשוט לי לעלות לשידור, בכלל, לא, זה לא פשוט כי צד אחד הלהבות ככה כל הזמן, הכל בוער והחומות כל הזמן מתגבהות וזה קשה וכל מה שאני רוצה זה רק לנסות להרגיע ולשפוך קצת מים צוננים ולומר דברים מרגיעים, אבל מצד שני אני גם לא רוצה לעצום עיניים ואני לא רוצה להתעלם מהמציאות וגם מהכאב הפרטי שלי וגם מהכאב הקולקטיבי וכשאני מתבוננת על התופעה מצד אחד אני מרגישה את החידוש הבלתי נתפס ומצד שני אני נאחזת בדברים ש... שלי נותנים כוח, אני מתבוננת 3,000 ויותר שנים אחורה, מסתכלת ככה על הפרשה שנקרא ממש בשבת הקרובה, פרשת מתות, רגע לפני שעם ישראל נכנס לארץ, עם ישראל עומד בערבות מואב, אחרי שנים קשות מאוד במדבר, כבר עייפים כולם, ומשה מזהה שיש שם ככה איזו חבורה של 2.5 שבטים שלא ברור לו שהם הולכים... להצטרף ללוחמים, ואפילו שהם לא אומרים את הדברים בצורה מפורשת, הוא נכנס בהם, הוא ממש, אני חושבת, הדברים שאולי רבים כבר יודעים לצטט, אחרי כל כך הרבה דיבור על העניין הזה של הגיוס, כן, אחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, יעלה על הדעת של מישהו, בקצה קצהו של הדעת, עוד לא הספיקו להגיד לו כלום, יעלה על הדעת שחלק מהציבור ילחם, וחלק יישב ויעשה לביתו, או יעשה גם לתורתו, זה לא יעלה על הדעת מאז משה רבנו, כן, דרך חכמים רגע לפני שיצאנו לגלות אחרי החורבן, שככה דנים בסוגיה, שוב סוגיה שאנחנו מכירים אותה מימינו, אבל הם דנים מה גדול יותר, תלמוד או מעשה. ויש שם החכמים שחושבים כך וכך, ובסוף כולם פה אחד מגיעים לאמירה כל כך נחרצת, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לא יעלה על הדעת. שנשב ונלמד תורה, והתורה לא תביא אותנו לידי מעשה. איפה הוא נשמע דבר?
1: אני אשאל אותך שאלה קשה.
13: כן.
1: הם מסלפים את היהדות?
13: מה? כן, חד משמעית. זה לא סיפור של יהדות, זה סיפור של סוציולוגיה. כן, יש פה סוציולוגיה, צריך להתייחס אליה, צריך להכיר אותה, אני מכירה אותה דרך המשפחה הקרובה שלי, כן, אבא שלי גדל במאה שערים, אמא שלי מלב ליבה של חסידות גור, שהם, ההורים שלי, ברוך השם, זכו והצטרפו למפעל הציוני, ואני גדלתי בבית דתי מאוד וציוני מאוד, אבל אני מכירה היטב את הסוציולוגיה.
1: כלומר, החרדים בעשותם, מה שקורה עכשיו, כן. בחוק הזה, חוק יסוד לומדי תורה, מעוותים את היהדות?
13: לגמרי, ממש, ממש, בציניות, שקופה, כן, הם לא מנסים להגיד אחרת, לא הם ולא כל אלה שירימו את היד, זאת אומרת, הציניות היא שקופה, היא לא, היא מאוד מאוד ברורה, אפשר גם למצוא, כן, בארכיונים לא רחוקים דברים שהם בעצמם.
1: את יודעת, אני ארחיק לכת.
13: כן.
1: הם לא יהודים בעינייך?
13: לא, חס וחלילה. יש יהודים רבים שאני חולקת עליהם אידיאולוגית, ושאני חושבת
1: שהם... אז את יודעת מה, אני אשאל את זה אחרת, אביבית.
13: שסותרים את דעת תורה, אבל ודאי שהם יהודים, הם אחים שלי, ואני... אשמח לראות אותם כן, קרובים
1: אני,
13: אליי.
1: אני אשאל את זה אחרת.
13: כן.
1: כשראית את הרב יזדי, מקלל ומקלס.
13: לא ראיתי, אבל שמעת.
1: אז אני ראיתי, כן, אני ראיתי.
13: כן.
1: קורא לרמטכ"ל ארור ואימח שמו.
13: לא, אל תחזור, זה קשה מאוד, אני לא אמוד בזה, אל תחזור על זה.
1: אוקיי, אז הוא עומד, עומד וקורא קריאות קשות כלפי הרמטכ"ל.
13: כן.
1: מה זה עושה?
13: לא, זה מנפץ לי את הלב, נו, מה, אני משתדלת להימנע מלשמוע את הדברים האלה, מספיק מגיעים אליי השוליים של הדברים, ואני, זה קשה מאוד, כן, עמיתי שלנו יצא מבית המדרש, וחלם לחזור לבית המדרש, זה מה שהוא רצה לעשות. הבן שלי, שיבדל לחיים טובים וארוכים, יהודה, השתחרר לפני פחות משנה, ישב בבית המדרש ולמד, וקיבל עכשיו צו ל-100 יום, ויצא מהישיבה, כדי לעשות, ללכת למילואים, ל-100 יום. בן אחר שלי, השתחרר לפני חודשיים, יצא מהישיבה, שירת, השתחרר לפני חודשיים, וחוזר לישיבה, ובן הנוסף שלנו, למד בישיבה, ומשרת היום בסדיר, אנחנו, זה כל החיים שלנו, ישיבה ושירות, זה מה שאנחנו עושים. זה הסיפור, ולא המצאנו את זה. כן, זה לא איזה אידיאולוגיה שקמנו איתה בוקר אחד, זה הסיפור הציוני, זה הסיפור היהודי לאורך כל הדורות. כשהרמב״ם בהלכות מלחמה כותב שחייבים לצאת, כן, גם חתן מחופתו, הבן שלה היה מאורס לפני חתונה, גם חתן מחופתו צריך לצאת למלחמה. הוא כתב את זה אחרי החייל האחרון, כן, אחרי מרד בר כוכבא, שכבר לא היו חיילים בעם ישראל, ואלף שנה לפני החייל הראשון עוד יקום לעם ישראל, הוא כתב את זה כי הוא ידע, מכיר את טבע האדם, והוא כתב דברים, הלכות ברורות מאוד. אז תשאל אותי מה, הם לא מכירים את ההלכה? בוודאי שהם מכירים את ההלכה. אבל הסוציולוגיה היא חזקה מהכל. כמו שאנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה. הסוציולוגיה היא כל כך חזקה, ואנחנו צריכים לעזור להם. אני לוקחת על זה גם אחריות. במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו, החברה הציונית, הזנחנו את הדבר הזה. היה לנו נוח לעצום עיניים, לא לראות. בסדר, אז ילמדו תורנות. בסדר, לא יזיקו, לא יועילו. לא, בסדר. אבל די, לא יכולים יותר.
1: מה עושים?
13: לא מוכנים לתת.
1: מה עושים, לדעתך? גיוס חובה?
13: אין את זה. כן, זה לא הייתי אידיאולוגיה שקמנו איתה בוקר אחד. זה הסיפור הציוני, זה הסיפור היהודי לאורך כל הדורות. כשהרמב״ם בהלכות מלחמה כותב שחייבים לצאת, כן, גם חתן מחופתו, הבן שלה היה מאורס לפני חתונה. גם חתן מחופתו צריך לצאת למלחמה. הוא כתב את זה אחרי החייל האחרון, כן, אחרי מרד בר כוכבא, שכבר לא היו חיילים בעם ישראל, ואלף שנה לפני החייל הראשון עוד יקום לעם ישראל, הוא כתב את זה כי הוא ידע, מכיר את טבע האדם, והוא כתב דברים, הלכות ברורות מאוד. אז תשאל אותי מה, הם לא מכירים את ההלכה? בוודאי שהם מכירים את ההלכה. אבל הסוציולוגיה היא חזקה מהכל. כמו שאנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה. הסוציולוגיה היא כל כך חזקה, ואנחנו צריכים לעזור להם. אני לוקחת על זה גם אחריות. במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו, החברה הציונית, הזנחנו את הדבר הזה. היה לנו נוח לעצום עיניים, לא לראות. בסדר, אז ילמדו תורנות. בסדר, לא יזיקו, לא יועילו. לא, בסדר. אבל די, לא יכולים יותר.
1: מה עושים?
13: לא מוכנים
1: לתת. מה עושים, לדעתך? גיוס בחוק.

0: גם בפוליטיקה. הסוציולוגיה היא כל כך חזקה, ואנחנו צריכים לעזור להם. אני לוקחת על זה גם אחריות. במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו, החברה הציונית, הזנחנו את הדבר הזה. היה לנו נוח לעצום עיניים, לא לראות. בסדר, אז הנה דוקטור, לא. בסדר, לא יזיקו, לא יועילו. לא, בסדר. אבל די, לא יכולים יותר.
1: מה עושים?
0: לא מוכנים לתת.
1: מה עושים, לדעתך? גיוס חובה?
0: מה עושים? קודם כל צריך לומר דברים ברורים. כל מי שחפץ בתורת חיים, ציונית, דמוקרטית, כל מי שחפץ פה בביטחון, ברפואה, בכלכלה, צריך להתעורר, להבין. והסיפור הוא שוב, הוא לא רק איזה מעגל חברתי מסוים, אלא מבחינתי החברה החרדית היום מוזנחת. הזנחנו אותה. הזנחנו אותה במשך הרבה מאוד שנים. אנחנו לא כמו ילד מוזנח שצועק כבר שהתייחסו אליו. וכן שהתייחסו אליו, כך אנחנו צריכים להתייחס לזה. איך, אתה שואל אותי ברמה הפרקטית? אני לא יודעת, אולי מה שצריך להוסיף לחוק הזה שחוקקו, או שכן, שהצביעו עליו בקריאה הראשונה, מה שצריך להוסיף עליו, זה באמת שלוש מילים פשוטות שחכמים אומרים, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זהו, זה כל הסיפור. שהלימוד התורה יביא לידי מעשה. איך זה קורה בפועל? יש הרבה אנשים הרבה יותר מעשיים ממני, כן. שידעו איך לעצב את זה גם בחוקים וגם בחברה. אני לא יודעת להגיד לך עכשיו בדיוק מה הדבר המעשי שצריך לעשות. זה אולי גם תשאל את האיש שלי, הוא יותר כן. מעשי ממני. אבל כן, הדברים צריכים להאמר קודם כל, שנבין, כן, הרי אנחנו פועלים מהתודעה שלנו, התודעה שלנו צריכה להיות שיש פה חברה שמבקשת התייחסות, הזנחנו אותה במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו משלמים את המחיר, הם משלמים את המחיר, לא יותר, לא מוכנים להזניח אותם יותר, הם יקרים לנו מדי בשביל שנמשיך להזניח אותם.
1: אביבית גרנות, אמו של סרן, אמיתי גרנות, זכרון לברכה, תודה רבה לך, אני מעדיף באמת לכנות אותך אמו של סרן ולא מובילות השותפות לשירות, אני חושב ש...
0: כן, נכון, באמת.
1: ואני מתנצל אם גרמתי לך אי נוחות.
0: זה לא אתה, אתה יודע, זה לא אתה. יש פה מציאות מאוד לא נוחה שאנחנו משתדלים לשנות אותה.
1: תודה.
0: תודה לך, הרבה טוב.
1: אמן, אמן. שלום לרב סרן במילואים שחר ורון ממפלגת ביחד בראשות בנט, וצריך לומר קצין במגלן שנפצע בשבוע הראשון של המלחמה קשה ברצועת עזה. שחר שלום.
2: אהלן אמיר, מה נשמע? צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שמעת את הרעיון, נכון? שמעת את הסוף?
2: וואו, אני עם צמרמורות, כולנו אני חושב עם צמרמורות אחרי השיחה האחרונה. ואני חושב שהשיחה עכשיו שלנו מתקשרת בקשר ישיר עם השיחה האחרונה, לא רק שהממשלה לא עושה שום דבר כדי להרחיב את מעגל המשרתים ולתמוך באלו שהולכים לשרת, היא גם בחרה השבוע... ממש להפקיר את מי שהלך לשרת.
1: בוא נספר למאזינים, אני רוצה אותך רגע שחר, מדובר כאן, נתנה תוספת של 15 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, כשהם ביקשו 40 ו-15 מיליארד האלה הולכים אך ורק לכיסוי המלחמה באיראן. למה הם לא הולכים? להמלצה חד משמעית של ועדת מור יוסף, שקבעה חייבים רפורמה מקיפה ותוספת תקציב של 2 מיליארד שקל, כדי לטפל בפצועים של המלחמה האחרונה, וזה לא קורה, ועל זה עכשיו. אתה צריך לומר, בוא נספר למאזינים, אני פגשתי אותך, מה זה היום אחרי הפציעה בבית הקברות, שקבעו,
2: כן, שאנחנו נכון? לקבור את גיבור ישראל, יונתן סמו, קשר שלי שנפל באותה התקבות.
1: נכון.
2: ואתם... אבל חשוב שהמאזינים שלנו יבינו, אמיר, שבוע שעבר מבחינתי הוא היה השבוע אחד הסמליים של הממשלה הנוכחית. באותו השבוע פורסם מבקר דוח המדינה, שהצביע על הליקויים והקשיים בטיפול בפצועי צהל מהמלחמה האחרונה, בגלל המספר הרב של הנפגעים, שלא הכרנו דבר כזה מאז קום המדינה. באותו השבוע, כמה ימים אחרי פרסום דוח מבקר המדינה, פורסמו המלצות ועדת מור יוסף, שבה הם ממליצים ונוגעים פרמטר פרמטר, וצריך להגיד שהוועדה הזאת קמה בגלל שהממשלה האחרונה רצתה והמליצה על הקמת ועדת מור יוסף, והיא גזרה את הסרט על אותה ועדה. ביום שוועדת מור יוסף ודוח מבקר המדינה מתפרסמים, מה הוחלט? מוחלט שלא יגיע שקל נוסף לאגף השיקום במשרד הביטחון כדי לתקצב את כל נושא הפצועים והפצועות בגוף ובנפש, אלא באותו יום מקודם חוק יסוד לימוד תורה. ואני חושב שכל הסיפור של הממשלה האחרונה היא בדיוק השבוע האחרון. המשרתים, הפצועים, הפגועים בגוף ובנפש נשארו מאחור הרחק

0: מאחור, ומי מקודם, חוק יסוד לימוד תורה שבשמו האמיתי הוא חוק השתמטות, וזה פשוט בלתי נתפס במיוחד, אמיר, אחרי השיחה האחרונה שניהלתם פה בשיחה. הדבר הזה שאנשים קמים בבוקר, יוצאים להגן על המדינה בשם המדינה ובשם האמונה במה שקורה פה בעם היהודי ובעם הציוני, וכשהם חוזים, מפנים להם עורף ותוקים להם ממש סכין בגב והולכים ומתקצבים השתמטות ובורות, זה פשוט בלתי נתפס. ואני, אמיר, אני משתף אותך שבחודשים האחרונים אנחנו שוקדים על תוכנית מקיפה לאותם פצועים גיבורי ישראל שאנחנו ביום שתוחלף פה הממשלה ובנט יקים פה ממשלה, אנחנו נקדם אותה, כי סדר העדיפויות חייב להשתנות. הפירמידה הזאת שהיום הממשלה מקיימת חייבת להשתנות, וחייב להיות פה הסכם חדש בין המדינה לבין המשרתים, ובמיוחד לבין הפצועים. הם צריכים להיות בראש, הם צריכים להיות, לקבל הכל. הרפורמה הזאת של ועדת מור יוסף חייבת להיות מקובלת ולהיות מיושמת. למה הם מחכים? אמיר, למה הם מחכים? למה הם מחכים?
1: לא ברור. לי לא ברור, אתה יודע שאתה מתפרץ בעניין שלי לדלת פתוחה, בעיקר בעניין...
0: לא יודע, סיימתי עכשיו שיחה עם פרופסור מאוד בכיר במערכת הבריאות. הוא סיפר לי נתון שאני עד עכשיו ממש חרד ממנו. בארצות הברית, היום אנחנו עומדים על 22 לוחמים ששמים קץ לחייהם בכל יממה. אתה יודע מאיזה מלחמה? ממלחמת אפגניסטן.
1: אפגניסטן.
0: ממלחמת אפגניסטן, היום רק התסמינים באים לידי ביטוי, והם לא עצרו את זה בזמן. 22 לוחמים אמריקאים מדי ממש שמים קץ לחייהם. אנחנו לא יכולים להגיע לדבר הזה. אנחנו צריכים היום, עזוב היום, אתמול, לעצור את הגל הזה, את הסחף הזה של הפצועים, שאנחנו עדיין לא יודעים מה עומד לבוא עלינו. והממשלה, מה היא בוחרת לעשות? בדיוק 180 מעלות מהדבר הזה. וזה מבחינתי, אתה יודע, אני כבר לא כועס, זה פשוט שובר את הלב. שובר את הלב שאנחנו, אלה שקמנו, כן. הלכנו, הקרבנו, נשארים מאחור כל פעם מחדש.
1: נמשיך לעקוב. רב סרן במילואים שחר ורון, וצריך להגיד היום איש מפלגת ביחד עם בנט, קצין במגלן לשעבר, פצוע קשה במלחמה. שחר, תודה.
0: תודה רבה על הזמן, אמיר, תודה.
1: תודה. עכשיו אנחנו, משהו קצת מרומם, גביע העולם, מונדיאל, תנו לי את זה.
2: Yabé face à Orlando Hi.
3: Oui.
2: Et oui. Ça fait 1-0 pour les Bleus.
3: El Khedira Ibrahim, Marar, gol, gol,
1: gol. היי נתן גריל.
4: אהלן אמיר, צהריים טובים, מה שלומך?
1: את הצרפתית הבנתי. דיון פור לבלו.
4: בדיוק, בדיוק.
1: 1-0 לבלו.
4: אז גם את השער השני בערבית, אז פחות או יותר...
1: זה עד כאן.
4: הבנתי אותך. אז תשמע, אמיר, יצאנו לדרך עם שמינית גמר גביע העולם בכדורגל, וכבר יש לנו את רבע הגמר הראשון שצפוי לנו ביום חמישי, ב-11 בלילה, נבחרת צרפת נגד נבחרת מרוקו.
1: אתה יודע איך אני קורא לזה? אתה יודע איך אני קורא לזה צרפת נגד מרוקו?
4: נו.
1: הכובשת נגד הקולוניה.
4: או, בדיוק. אז זה מה שחושבים עליו גם בשתי המדינות האלו. ואגב, היו לא מעט דיבורים ושדרים שחטפו על הראש כשהם ישבו בין צרפת לבין סנגל, עם השחקנים המאגרים, האפריקאים שמשחקים בנבחרת צרפת. אבל צרפת בפעם הראשונה אתמול התקשתה נגד פרגוואי, אותה פרגוואי שהדהימה את נבחרת גרמניה והדיחה אותה בפנדלים. וגם ראית כמה מעלות חום היו שם, אמיר? לא פשוט.
1: לא.
4: אז היו...
1: אל תצחק איפה עקבתי, איזה מזג אוויר עקבתי, אתה רוצה שאני אגיד לך?
4: נו, בטח.
1: אתמול, טהרן, לראות כמה זה בטהרן במהלך
4: הלוויה. וכמה היה בטהרן?
1: 36.
4: 36, אז בפילדלפיה היה יותר חם, היה יותר מ-40 מעלות, ואפילו מישהו מדד על קר הדשא לפני פתיחת המשחק, והצג, מד החום, הראה יותר מ-60 מעלות. אז זה הקשה מאוד על הנבחרת הצרפתית, גם הבונקר של פרגוואי, ששיחקו מאוד מאוד קשוח והקשו על הצרפתים, עד שהגיע דזירה דואה, שעלה מהספסל, קצת אחרי הדקה 60, שחת פנדל במהלך אישי מאוד מאוד יפה, ואז הגיע קיליאן אמבפה, שהשתווה למסי כבר עם 7 שערים בטורניר הזה, 19 שערים בכל גביע העולם, ב-19 הופעות, ובוא נשמע אמיר את וויליאם סליבה בלמה של ארסנל בסיום.
5: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans, ils ont essayé de nous sortir de notre match.
4: Saliba אומר, ניצחו נגד נבחרת גרמניה, ידענו שזה לא הולך להיות קל, הם לא נתנו לנו כלום, הם נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו שער וידענו להבקיע. אמיר, מה אתה אומר? מרוקו תצליח להקשות על נבחרת צרפת?
1: הלוואי.
4: אז תשמע, הם כבר לא סוס שחור, אי אפשר לומר שהם הפתעה. אתמול נגד קנדה, המערכת, ניצחון 3-0, תוצאה קצת משקרת, צריך לומר, כי המשחק הזה כן היה צמוד, וקנדה שלטה בחלקים גדולים מהמשחק הזה, אבל בסופו של דבר, צמד של עזדין ונחי, שמענו את השדר המרוקני, ועוד שער שלישי עמוק בתוספת הזמן, במתפרצת קטלנית של רחימי, קבעו את תוצאת הסיום, ושלחו שוב את מרוקו לרבע הגמר, בקטר, כזכור, הגיע עד לחצי הגמר ולמקום הרביעי, ובוא נשמע את ונחי, כובש הצמד, שרוצה אפילו לשחזר את ההישג מקטר, וגם לשפר אותו.
6: انا فخور بزاف بهاد المجموعه كاين الدراري اللي كيبداو الماتش كاين الدراري اللي كيدخلوا كيعطيونا اضافه كبيره الحمد لله حنا فرحانين فرحانين بلي غادي نشوفوا عاوتاني الشعب ديالنا خارج مع الشعب ديالنا كي فرحان وان شاء الله نبقاو بحال ما كانت نمشيو للابعد ان شاء الله
4: ونخي عمر كما بخما بعامين كما وسمح انا كل كخ جايب النفخرهت الزو יש את החבר שאלו מהספסל ונתנו לנו דחיפה ענקית ומעל הכל אנחנו שמחים לראות שוב את העם שלנו יוצא לרחובות לחגוג והערב אמיר אני מקווה שאתה הולך לשנת אחרי השידור הזה, כי לא, אתה חייב שנץ, כי יש לנו שני משחקים באמת מדהימים. הערב ב-11, נורווגיה נגד ברזיל, וב-3 לפנות בוקר, באצטקה, במקסיקו סיטי, נבחרת מקסיקו, שעדיין לא ספגה שער בטורניר הזה ולא הפסידה, נגד נבחרת אנגליה. המשחק הזה חשבו אולי להקדים אותו בגלל סופות רעמים שצפויות שם. כרגע הוא נשאר בדיוק באותה השעה, אבל אתה יודע, אם יהיו ברקים, לפי החוקים, צריך להמתין לפחות חצי שעה. בוא נראה אם המשחק הזה אכן ייפתח בזמן.
1: וואו, איזה שני משחקים. טוב, בסדר, אני אגנוב לי שנץ קטן, לא יודע מתי, אבל אולי זה לא יהיה.
4: סומך עליך.
1: יונתן, תודה רבה רבה רבה.
4: תודה, אמיר.
1: ונאמר רק, היום ב-2:30 נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, שעורך רוי ולד שלנו, שעמל במקפיל גם על החדשות פה מעבר לזכוכית. זהו, אנחנו מסיימים כאן את יומן הצהריים של גלי צהל של יום ראשון, נודה לכל העוסקים במלאכה ויש הרבה כאלה שעשו עבודה נהדרת, תודה לעורך הראשי יוסי אסולין, למפיקים אורי שירזי ועדווה בייזר, על הביצוע הטכני כאן בירושלים דניאל פארמר שושני, באולפן ביפו אייל הוברמן, בפיקוח הטכני צביקה אליהו כאן בירושלים ותומר גולן ביפו, עורך הדיגיטל שלנו יוסף גרוסמן, מיד אחרינו טוב שבאתם עם שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, אני אמיר בר שלום, רק בשורות טובות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: שמינית גמר גביע העולם, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף תקנון.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
9: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, ברצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי. אני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר. קפצתי למסיבת הנובה, לחלט פצועים, ולצערי הרב בינינו את תקיפות הנרצחים. אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. היום השני להלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי, כ9 מיליון בני אדם משתתפים בהלוויה הזו שמתקיימת בשעה זו בטהרן. המונים צעקו מוות לאמריקה ומוות לנשיא טראמפ. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה שבהלוויה נצפו נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ולצידו מפקד כוח קודס איסמאעיל קעאני ולידם שלושת בניו של האייתולה חמינאי. בולט בהיעדרו המנהיג העליון הנוכחי של איראן מוג'תבא חמינאי, שעל פי הערכות במערב נפגע באורח קשה בניסיון חיסול, דבר שלא מאפשר לו להגיע לטקס קבורת אביו. הולך רגל בן 80 נהרג מפגיעת רכב בהוד השרון. צוות מדה שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ, דדי סמחי ויועז הנדל נכשלו לאחר שלא הושגו הסכמות בין הצדדים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
13: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי סמחי לבין יועז הנדל נכשלו. בין המחלוקות המרכזיות, שאלת המיקום השני ברשימה אחרי גנץ, וכן סוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות. הנדל שלה לישיבה עם החרדים, בעוד גנץ וסמחי הביאו נכונות לכך בתנאים מסוימים. בתוך כך, בימים אלה מתקיימים מגעים בין הנדל לחילי טרופר, שעזב את המחנה הממלכתי בחודש מאי.
12: בניו יורק 8 בני אדם נורו, מתוכם 4 ילדים וצעירה כבת 21 במצב אנוש. הירי התרחש באירוע לציון יום העצמאות של ארצות הברית בקוני איילנד. המשטרה המקומית מצאה את כלי הנשק, היא עדיין במרדף אחר חשודים באירוע. המניע לירי עדיין לא ברור. מרבית הציבור בישראל מרוצה מתפקוד מערכת הבריאות, אך זמני ההמתנה לטיפול רפואי עדיין ארוכים. כך עולה מסקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
2: מהנתונים עולה כי 81% מהמאושפזים ובני משפחותיהם היו מרוצים מהטיפול במהלך האשפוז, 96% היו מרוצים מהיחס שקיבלו בבית החולים, כשליש מהפונים לא היו מרוצים מהתנאים הפיזיים במהלך האשפוז, ולמעלה מ-60% סבורים שזמני ההמתנה במיון ארוכים מדי. בנוסף, כשליש מהמטופלים אצל רופא מקצועי המתינו יותר מחודש לתור, וכ-10% המתינו מעל 3 חודשים.
12: ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, איזה כיף המהדורות התקצרו, אדם.
1: כן.
0: קיבלנו עוד שתי דקות.
1: נכון. את ממש על הזמנים?
0: כי כל פעם אני מקריאה את השעה, ואני אומרת, יפה, פעם קודמת זה היה חמש דקות.
1: נכון.
0: ככל שיש פחות חדשות, זה אומר שיש יותר מקום שנייה, אתה יודע, לנשום, זה לפחות מה שאנחנו מנסים לעשות פה.
1: אז שלום לכם, שבוע טוב.
0: טוב שבאתם.
1: חוויות מסוף השבוע. עכשיו שכל אחד ואחת באוטו, ספרו חוויה מסוף השבוע, ככה. ספרו לנו, אנחנו מקשיבים.
0: אני אגיד לך משהו מהבוקר, מעכשיו. חטפתי תרעומת. אני יודעת שזה נושא שמאוד קרוב ללבך. אני לראשונה עשיתי ציפורניים, הרי עברתי עיר. עשיתי בהרצליה.
1: עברתי עיר, נכון.
0: כן, כן. הייתי רגילה לעשות ליד שוק הקרמל, הלכתי, עשיתי בהרצליה. אין לי מושג אפילו איך לקרוא למה שעושים לי, זה ג'ל, לא יודעת, בקיצור, משהו שעלה לי פעם, לא הצבעים, זה כזה השלמה, לא יודעת. בקיצור, אמרתי לה, את מה שעשו לי פה, תעשו לי פה, במקום 160 שקל, 250. זה נשמע לך הגיוני על אותו דבר.
1: זה אכן בוער.
0: זה מטורף. אבל זה הגיוני, כל דבר עכשיו יעלה לי יותר שם, או... הייתי במרכז תל אביב, אתה יודע, אתה הולך ליד שוק הקרמל.
1: אבל אני חושב שהרמה היא גבוהה יותר?
0: זו שאלה טובה. חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר להתייעץ עם הקהל, אבל אני לא רואה הבדל משמעותי.
1: אז הספקת לעשות, והיה לך נחמד, מה היא שמה מוזיקה ברקע, דברים נחמדים, רדיו, אני יודע.
0: אני חייבת לומר, אני לא יודעת אם גברים מודעים לדבר הזה, אבל מבחינתי, נגיד מספרות ומקומות שעושים בהם ציפורניים וכאלה, זה קשה לי עם כמות הסיפורים שרצים פר דקה.
1: כן, לא, אני מודע כי אני הייתי, לא, הייתי על קבוע, אני הייתי הולך עם אלזה לציפורניים שלה.
0: מה?
1: קבוע הייתי יושב.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע. סקור. אתה גם יודע כמה היא משלמת על ציפור.
1: כן, כן, הייתי הולך איתה באופן קבוע.
0: מה זה אומר?
1: כשהייתי הולך איתה, זה היה, לא יודע, איזה... הייתי אומר, בילוי שלנו, לא... אתה יודע, המסורת, זה המנהג שהיא צריכה
0: את זה. מבחינתי, זה שאתה בא איתה לעשות ציפורניים, זה כמו שעכשיו עוז יושיב אותי ויגיד לי, תצפי במשחק כדורגל, נכון, אנחנו נגיע לזה שנכנסתי לאירוע, אבל למה שתעשה את זה?
1: לא,
0: אתם גם מתאמנים ביחד, לא, אתם זוגות מהזוגות האלה.
1: כי אני אוהב אותה.
0: כן, כן, אבל זה לא מספיק.
1: וזה עושה לי רגע פרס קישור השנה.
0: כן. תראו איך הוא ברח מזה יפה, אבל אוקיי.
1: לא, לא, לא, אבל תשמעי, תביני הכל. בסוף שבוע היינו בחיפה אצל ההורים של אלזה.
0: אוקיי.
1: חגגנו 60 שנות נישואים של סבא וסבתא שלה.
0: יואו, זה הדור הזה.
1: זה כל כך מרגש. אז קודם כל אני יוצא את הבמה, אגיד בון אניברסה, פאפי אנרי, ממי טילה.
0: סט רג'ולי, סט רג'ולי.
1: ולא, זה פשוט, זה באמת בלתי נתפס. 60 שנים דור, אתם נשואים,
0: אתה
1: אני...
0: אתה תתפלא לראות כמה בדור הזה...
1: אני לא
0: הזה,
1: חי חצי מזה.
0: ההורים של עוז, שהם, זה כמו, אני מניחה, סבא וסבתא של אלזה, הם גם, הם היו נשואים 66 שנה.
1: וואו.
0: אבא שלו נפטר לאחרונה, אבל זה מטורף, זה, ואני כל הזמן נתקלת בזוגות בגילאים האלה.
1: כל כך מרגש.
0: איך באמת... עושים את זה?
1: אם יש לכם טיפים...
0: לא, זה מטורף. ויותר מזה אני אשאל, אוקיי, נכון, אורח החיים, ואנחנו חיים יותר עכשיו והכל, אבל עדיין, גם במסגרת השנים שזה 60 שנה, להחזיק עם בן אדם אחד, זה משהו שהדור שלנו, לצערי, לא יודע לעשות, ואני טועה למה. אנחנו אומרים פה כשני צעירים שנשואים טריים, אבל...
1: זה כל כך מרגש, לראות את כל הנכדים, וגם... יש את הסבתא רבא, את האימא של הסבתא.
0: איך חוגגים דבר כזה, נגיד, מה?
1: היה ארוחה בערב, וארוחה בצהריים, והביאו עוגה, וסיפור סיפורים, והיה מהמם, ממש.
0: איך חגיגות? זה תמיד אוכל על אוכל על אוכל.
1: ברור. כמובן שצרפתים, אז אפרטיף.
0: מה זה, זה צרפוקאי
1: כמובן? אימא של אלזה היא צרפתי אלג'ראית, והם צרפתים פולנים מצד של אבא שלה.
0: די!
1: כן.
0: אז בעצם זה אותו שילוב, זה מצחיק, כי בסוף אתה אומר, היא צרפתייה, אבל זה שילוב שהוא לא טריוויאלי.
1: נכון. זה גם, נכון, כי בדרך כלל הצרפתים הם נשארו אשכנזים, אשכנזים, וזה...
0: בקיצור, צרפתית אתה יודע כבר?
1: אני on pot tu connais mais j'apprends mon français tous les jours.
0: אה, je comprends beaucoup mais je parle un petit peu. בהצלחה לכל מי שמאזין לנו.
1: בון וויו פור, איך אומרים גלי צהל בצרפתית.
0: אני למדתי באליאנס, שזה בית ספר שפשוט, א', איך מלמדים אותך הכי טוב? המורות לא יודעות עברית. אין סיכוי שלא תלמד, אתה נכנס לכיתה, צועקים עליך בשפה מסוימת.
1: זה שיטה נהדרת.
0: המורות לצרפתית פשוט לא ידעו.
1: טוב, תכף גם נראה לי אחרי השיר גם לדבר על צרפת בהקשר של המונדיאל, שלא יודע...
0: אני ראיתי שאיזה שחקן,
1: כן.
0: אני לא יודעת אם נתקלת בזה, סליחה, אני עדיין לא חזקה בשמות, זרק כדור עליהם בפה, ואז הוא אמר, כי החצוף לא ענה לי, נתקלת זה ממש מהבוקר.
1: לא, היה שם זה, כן, היה...
0: היה איזה ביף.
1: לא, היה אתמול חיכוך, היה שם חיכוך. נגיע למונדיאל, מה שעוד רציתי לספר לך, זה, ותגידי לי אם את בעד או נגד,
0: אוקיי.
1: בדרך לחיפה, וחזרה מחיפה,
0: כן.
1: בגלל שאנחנו עוד כשבועיים, תשים להופעה של בית בני. כן, כן, כן, כן, כן, כן.
0: איפה?
1: הוא חמסה, לא לפתוח עיניים.
0: שאני אדע מתי אני ומרבי פה בדייט. איפה זה?
1: במילן.
0: איזה כיף.
1: כן? אז עכשיו, אז אלזה אמרה כזה, אוקיי, אנחנו צריכים להתכונן. וכל הדרך חזרה לחיפה, וכל הדרך חזרה מחיפה.
0: שמעתם רק בית בני.
1: שמענו בית בני בקטע של להתכונן להופעה.
0: אז אני כמו אלזה.
1: את כמו אלזה?
0: כן, כן, כן.
1: אני יש לי צלקת מזה.
0: למה?
1: שהתכוננתי, טסתי לי לפני 3 שנים לפרימוורה, לפסטיבל מוזיקה בברצלונה.
0: מושלם.
1: וההופעת פתיחה הייתה פצ'ו בויז.
0: אוקיי.
1: אני אומרת, אני הולך להיכנס עם אמא של הפצ'ו בויז. כאילו שמעתי...
0: ואז ביטלו את ההופעה.
1: לא. שמעתי, אני אומר לך, 20 שנה של דיסקוגרפיה של פצ'ו בויז. כולל... דיפ קאץ, כולל...
0: הם לא יגיעו לזה בחיים ועוד בפסטיבל.
1: חכי. ואז אנחנו אומרים, והחבר שאני נוסעתי איתו אומר לי, אתה יודע שהם כאילו מופיעים במין כזה פרי-שואו. זה כזה מופיע...
0: הם רק התחילו
1: ביום חמישי? לא, הפסטיבל התחיל ביום חמישי, הם מופיעים ביום רביעי. ואנחנו ברביעי בלילה היינו על המטוס.
0: לא, אז תראה.
1: אני במשך 3 חודשים שמעתי רק פצ'ו בויז.
0: הטראומה הזאת לא תקרה לך עם בית בני, כי הוא יותר חדש מהפצ'ו בויז.
1: יש פחות מה לשמוע.
0: וזו הופעה מלאה שלו.
1: כן. אבל כן, אני שמעתי 3-4 חודשים.
0: יכול לך השיר של יוני בלוך? הקנאה, לא, אצלו זה...
1: למה?
0: באתי אגיד, יש לו את השיר הקנאה.
1: כן.
0: אבל אצלו היא כואבת בין רגליו, אז פחות. אבל הקנאה בוערת בי כרגע. בוערת.
1: נפתח את השעה הראשונה עם ציון יום הולדת. למאיר בנאי הגדול.
0: נכון.
1: זכרונו לברכה.
0: זכרונו לברכה. את תאריך הפטירה שלו אני דווקא זוכרת, כי זה ביום הולדת שלי.
1: נכון, בינואר.
0: או יום לפני או יום אחרי, כן.
1: כן.
0: אבל איש מוכשר ו...
1: מזל טוב למאיר.
0: שיר טוב לפתוח איתו את השעה.
1: ואת יום ראשון.
0: ואת יום ראשון, את השבוע. כן, נכון. כן.

0: ראש.
1: מה זה הכלי הזה שהוסיפו פה? אני לא מזהה אותו. אדם? איי, איי, איי.
0: איי. איזה קול, איזה דבר זה מהר בעיניי.
1: געגוע, תקשיב. אני כל פעם שמה לב כמה המשפחה הזו, אני לא מבינה עד כמה המשפחה הזו מוכשרת. התחלתי לצפות באיחור משמעותי ברוקדים עם כוכבים. אפילו אמיר בעיניי, חבר שלך, נכון? מה זה הדבר הזה? מה זה הכישרון הזה? המשפחה הזאת, כל דבר שהם נוגעים בה, בוא. פשוט מצליח. לעניין אחר, אני חייבת לשתף אותך, אני כל פעם בעלם מעצמי, בעיקר בעלי, בעלם ממני.
0: מהבקיאות המונדיאל של שלמה.
1: לא, תקשיב, מההתעניינות. עבר הסופש, ואני פותחת את ה...
0: זה גם מתחבר למה שאנחנו הולכים לדבר עליו אחרי זה, אבל בגלל שזה עכשיו חלק מהעבודה שלך...
1: אופה, אנחנו נעשה אחרי זה פרס קישור...
0: מה אני תומן פה?
1: לגמרי. למי שפספס בפרקים הקודמים, קיבלתי תוכנית על מונדיאל, שמתעסקת בכל דבר שהוא לא הכדורגל בסיפור הזה, אבל אני נכנסתי לתמונה, כי כל היום מדברים איתי על זה, אז פתאום אני פותחת את ה... בא לראות נגיד איזה משחק היא היום, אז הסתכלתי אתמול, ואז אני אומרת... היה ארגנטינה מול קייף ורדה 3-2?
0: וגם ראית איזה משחק
1: איך,
0: עוד היה?
1: לא, אז לא ראיתי את המשחק. ראית
0: מסתכל, תקציר?
1: אומרת, איך הם עשו? לא.
0: נגמר איך... דקה 90, 1-1. הם הלכו להערכה, 2-2, ורק ממש ברגע שנייה לפני הפנדלים.
1: זה שוב, מטורף. זה מסי מול הדבר הקטן הזה, שליד עכשיו הקבוצתיים, שלא הקטן, ידענו, כן. אף אחד לא יודע, כולם אומרים לו קף, ובקיצור, כן. אני מוצא את עצמי, ורדה, אומרת דברים כאלה, כמו למשל, מה שאלתי אותך לפני שהתחלנו את התוכנית, האם נעימר ישחק היום?
0: נעימר כבר הכל, ככה עניתי לך.
1: כן, אם נראה אותו מול הוויקינג.
0: אז אפרופו, אני רוצה לעשות המלצת...
1: אומרים ארלינג הלנד או הולנד?
0: ארלינג הלנד.
1: אז כל פעם מישהו אומר
0: משהו אחר. אבל אומרים הולנד, כן.
1: פשוט עם המבטא שלהם, הולנד.
0: המלצת גבי בשוליים, ספיישל מונדיאל.
1: כן.
0: היום יש משחק של ברזיל נגד נורווגיה.
1: הלנד, הולנד.
0: נגד הלנד.
1: כן.
0: אז בבר על הרמפה, מסעדת על הרמפה, שם מופיע לפעמים מדי פעם הרכב סמבה, שקוראים לו הודה.
1: איזה כיף שגבי בשוליים חזר. זה שוליים, תודה, כן.
0: אז היום בערב הם הולכים לנגן סמבה לרקע הקרנת...
1: גדול.
0: המשחק של ברזיל.
1: מושלם.
0: כן.
1: מושלם, חבל שאני באולפן. מושלם. בעצם זה קורה ב-11 בלילה.
0: ב-11.
1: מושלם.
0: אם את יודר אני, דברי איתי.
1: בעצם הברים אז גם פתוחים עד יותר מאוחר, כי השעות האלה מחזירות אולי את העיר טיפה ל... אתה יודע, תל אביב כאילו אין אותה ב-12 כבר, חצות סינדרלה.
0: לא, אבל האמת שבילה באמת יש משחקים שמתחילים רק ב-11, 12, אחת אפילו, אז יש, כן, יש ברים שנשארים עד מאוחר וזה כיף. אתמול היה מפופו מונדיאל, אתמול היה משחק מאוד משעמם. את יודעת, הרי כל משחק אצלנו של צרפת, זה קרנבל, הלילה בלו.
1: נכון.
0: והיה 1-0, צרפת נגד פורוגוואי, מפנדל.
1: אבל פורוגוואי לא נהיו כזה טובים?
0: הם נהיו כזה טובים,
1: אבל,
0: כן.
1: אבל שם זה היה משעמם.
0: והם הצליחו... זה היה משעמם כי הם היו טובים, כי הם לא נתנו לצרפת להכניס
1: אז
0: גול.
1: אז כל מה שאני ראיתי מהמשחק הזה, זה שהיה את השחקן משהו בפורוגוואי שזרק כדור עליהם בפה מעצבים, והוא אמר, ואז...
0: כן, נכון, לא היה שם, אמר, היה שם מכות, היה שם דחיפות, היה שם...
1: הוא לא התייחס אליי, זה הכותרת שיצא. אין, אני מתה על זה שהשחקנים הכי מאצ'ואים נהיים פתאום איזה...
0: בהמשך ל...
1: תיכוניסטית.
0: בהמשך לפסיכולוגיית ספורט שדיברנו עליה. אם מדברים רגע לכדורגל בנחר, אני אתמול קניתי כרטיס למשחק של הפועל בהונגריה.
1: אוקיי.
0: הפועל משחקים במוקדמות של ה... של...
1: בזה
0: של
1: אני נגיד לא מבינה כלום.
0: באירופה. איך
1: זה... אוקיי.
0: אז הם משחקים במוקדמות.
1: זה דבר נפוץ שהקבוצות בעיר... שלכם משחקות גם בחול?
0: לא, פועל 12 שנה לא הייתה באירופה.
1: הבנתי.
0: אז משחקים בעיר שקוראים לה לודוגרץ, שעתיים מבודפסט. אני עושה ללילה.
1: לזה אלזה מצטרפת או רק אתה לציפורניים
0: לא,
1: שלה? שאני יודע לפחות את ה... אם יש שוויון פה
0: קודם
1: בעסק.
0: קודם כל נצליח להביא אותה לבלומפילד.
1: בדיוק, לא, היא כן, חכמה. זה היא לא צריכה לדרוך שם.
0: זה כאילו המשחק בחמישי בערב, נוחל בחמישי בבוקר, חוזר בשישי, כזה.
1: בטח המטוס מפוצץ באדומים.
0: בטח.
1: יואו.
0: בטח. וכל מה שכמובן מהדהד לי בראש,
1: כן.
0: גולש. איך אני הולך עכשיו...
1: זאת ישר מתקשר לאוכל.
0: ברור, איך אני הולך עכשיו...
1: הייתי צריכה להביא אותך לזה, לפינת מונדיאל ואוכל איכשהו לקשר...
0: באהבה. אני עכשיו, אני, כל מה שאני טועה זה אם לאכול את הגולש לפני המשחק או ביום שאחרי המשחק. כי עכשיו
1: תגיד מה, אתה משחק כשאתה מתלבא, אתה אומר זה גם
0: לא,
1: ספורט,
0: עכשיו
1: לקפוץ.
0: אני אקפוץ ואני אשיר ואני אהיה מעורב עם הגולש בבטן. זה יכול להיות קצת בעייתי.
1: תן לי לקחת אותך לעולמי עם הכדורגל ולא כדורגל.
0: בטח.
1: סתם דברים שאני יכולה לתת לך מסביב לדבר הזה שקשורים למונדיאל. בכמה לדעתך מבוטחת רגל שמאל של מסי?
0: וואה, שאלה מדהימה. מיליון דולר?
1: קפוץ למעלה.
0: 2 מיליון?
1: 900 מיליון דולר.
0: 900 מיליון דולר?
1: 900 מיליון דולר.
0: רגל שמאלו.
1: רגל שמאל.
0: כף רגלי השמאלית.
1: תחשוב כמה היא שווה, אם עכשיו הרגל שלו לא עובדת, תחשוב כמה, כל הביזנס שלו, כמה הוא שווה הבן אדם. עוד משהו שבא לי לתת לך, איזה עוד פרט מידע? אוקיי, וסליחה על המאזינים מראש. ידעת שנבחרת אנגליה הורשתה להשתמש בוויאגרה, לא לצורך שלשם התרופה הזו נועדה לעינונות. מסתבר שזה עוזר להסתדר עם מקומות גבוהים, זה עוזר לספורטאים, אז בגלל שהם הולכים לשחק במקסיקו סיטי, הנה, לצד השימוש המוכר שלה בטיפול בעינונות, מחקרים מצאו כי ויאגרה יכולה לסייע גם לספורטאים המתחרים בגבהים משמעותיים. היא מסייעת בהפחתת לחץ הדם. בינינו ככה התחילה התרופה הזו, עד שגילו את הסייד אפקט שלה. אז זהו, אז הנה פרט מידע נוסף. כל יום אני אביא לך משהו שלא ידעת על המונדיאל הזה.
0: כל מה שאני אענה על
1: הדבר הזה, אתה לא תצא טוב. אבל המאזינים קיבלו פרט מידע נוסף.
0: כל יום, תראו מה זה יפה בתוכנית, שגם כאן אנחנו מחכימים אתכם, וכל יום אתם לומדים משהו חדש.
1: בוא נשים פליי, ואז נגלה באיזה כיף על מה אנחנו הולכים לדבר עוד רגע.
0: כן, על כיף ורדה. מברוק למיודעתנו, טיילור סוויפט, מזל טוב לזוג הצעיר.
1: שהשתלטו על ניו יורק, וכבר נשמע את כל הפרטים שאתם רוצים לדעת.
0: נתחיל בלשמוע את Love Story, ואז נשמע את כל הפרטים.
1: אני לא אכבה את המיקרופון, אני יודעת את כל המילים, אבל זה מסוכן.
0: יאללה, תצעקו באוטו.

0: בנות הקונטרול. את כולם צריך להוריד
1: מהשולחן. בנות הקונטרול. וואו, זעקו פה, אני לא יודע אם גם אתם זעקתם באוטו.
0: ובזמן שכולם על השולחנות, הצטרפה אלינו דנה אמרה משלנו, הסוויפטית הגדולה מכולן מסתבר.
1: כתבתנו לענייני סוויפטיות.
2: בדיוק, בעוונותיי. באנו לחגוג את
1: החתונה,
2: מה זאת אומרת?
0: כאילו אין מספיק חגיגות עכשיו לאמריקאים, זה גם נפל על ה-250 שלהם, נכון? יום העצמאות?
1: כן, זה היה ה-4th of July.
2: יום לפני, כאילו, כביכול, כן.
1: דרך אגב, ראית את מה שעשו במונדיאל, ה-4th of July?
2: לא ראיתי.
0: גם אני לא.
2: שתפו אותי.
1: עשו את זה כל כך אמריקאי. חוץ מההופעה של דרוץ שהייתה מגניבה.
2: אין עליהן.
1: היה מאוד הרשה לי לגלגל.
0: תן לי לחזור לסוויפטית, כן.
1: סליחה.
2: אז היום באנו באמת לחגוג את שמחתם של החתן והכלה, וכשהם שמחים, אז מסתבר שגם חצי מהעיר ניו יורק צריכה להיות שמחה. כל הרחובות...
0: או עצובה, הכל סגור.
1: אז בואי תספרי על הווניו.
2: אז ככה, בעיקרון, וזה באמת חשוב לי לספר לכם בדיוק מה קרה שם. על פי דיווחים, הכניסה לאירוע חייבה בידוק קפדני כמעט ברמה צבאית. כך סיפרו מקורבים.
1: והיה איזה אמצעי הבטחה מעניין על ההזמנות, נכון?
2: כן, כן, כן, האורחים נדרשו לחתום על הסכמי סודיות עוד לפני שקיבלו את פרטי החגיגות, שכלל שלפי...
0: מה זאת אומרת, מה, טלפונים בחוץ וכזה?
2: הכל, אסור לספר איפה, אסור לספר מתי, אסור לספר עם מי... כלום, כלום, כלום. על פי הדיווחים, גם הכלל הזה של ההסכם סודיות בעצם חל גם על החברים ובני המשפחה שלהם. זאת אומרת, אסור לי להגיד לאימא שלי לאן אני הולכת ברמה כזאת. וגם, כמו שאמרת אדם, אז באמת כל הזמנה סומנה במיין, כאילו ווטרמרק, סמל כזה ייחודי, על כל שם. ואז עם עותק יודלף, יהיה אפשר לדעת מאוד מאוד מהר מי הבעלים של העותק.
0: וואי, וואי, משוגע. וואי. יצרו פה תקדים. אלף מוזמנים, כמה היה שם?
2: בערך כאלף.
0: אני מודה שחשבתי שיותר.
1: זהו, מצומצם.
0: טיילור סוויפט זה מצומצם.
2: אחרי שהיא סגרה את כל העיר, בסוף אפשר לצפות ממנה.
1: רק המשפחה לא הביאה את הדודות של הדודות, הביאה...
0: מי מופיע בחתונה כזו, אם בכלל?
2: לפי מה שאנחנו יודעים לפחות כרגע, יש סיכוי שיש עוד אומנים שכמובן שלא דלף שמם.
1: במדיסון סקוויר גארדן זה קרה, נכון?
2: זה קרה במדיסון סקוויר גארדן. הספורט הגדול ביותר בעולם.
1: וההופעות.
2: ושם באמת הופיעו, לפי כרגע לפחות הדיווחים, פול מקרטני סטיבי ניקס.
0: יאו!
2: מטורף.
1: יאו! שהוא שר, I want to hold your hand.
0: כמה צ'קיס, כמה בשביל...
2: בדיוק הוא שר, אבל...
1: ככה ראיתי.
0: כמה משלמים בשביל שמישהו יכניס אותך לחופה, זה פול מקרטני.
2: סטיבי ניקס היא הרי המנטורית הגדולה של טיילור. זאת אומרת, זה אחד הדברים שהיא אומרת תמיד שהיא הריצה אותה מגיל קטן, והיא נתנה לה את ההשראה בכלל.
1: איך אנחנו בעצם יודעים את זה, אם אף אחד לא צילם ולא אלה?
2: זאת שאלה יפה, אבל כאילו כל פעם כזה פתאום אומרים מקורבים מקורבים, דיווחים דיווחים. אז אני מניחה שכן יש דברים מסוימים שדלפו, וגם בואו לא נשלול שברמה מסוימת גם אולי הצוות של המדליף פרטים קטנטנים.
1: מי חיתן?
2: מי חיתן? זה יפה.
0: הרבי.
2: הרבי היהודי אדם סנדלר. חברים, לא הבנתי.
0: מה הקשר ביניהם?
2: מלבד חברים בתעשייה, אני לא מכירה קשר יותר מדי עמוק.
0: בינינו זה יפה, כי אין לה הרבה חברים בתעשייה.
2: נכון, נכון, נכון. אבל אני באמת קצת הופתעתי מעצם היותו של אדם סנדלר בסוף יהודי, חברים, הוא מחתן שני אנשים נוצרים.
0: נכון.
2: אז זה היה מפתיע, אבל גם בסוף הם חגגו וקיבלו את החתונה שהם רצו, ואת כל האקסטרווגנזה סביב זה.
0: היו כבר חתונות במדיסון?
2: אני לא ראיתי עליהם משהו בסדר גודל כזה, שכולם כאילו בטרפת.
1: זה כמו להתחתן פה בברבי.
2: בול אותו דבר.
0: בול אבל. בול אותו
2: דבר.
0: אני מנסה, זה אולי כמו בהיכל התרבות.
2: אני דווקא אמשלתי את זה לסגור את כיכר הבימה.
0: כיכר הבימה, כן, משהו כזה.
2: ולסגור את היכל התרבות בשביל זה.
0: משהו קצת יותר. אני, הראש שלי מנסה לעשות קצ'ינג, ואוקיי, אז פול סיימון.
2: פול מקרטני וסטיבי ניקס, כן.
0: ויש את ה, כאילו, את האולם, כמה עולה דבר כזה?
2: אני אפילו מתביישת להגיד, כאילו, את העומדן שלי לדברים האלה. בסוף מדובר במולטי מיליארדרת. בואו נשים דברים על השולחן.
0: הכל בקטנה עבורה, לגמרי.
2: גם, וגם זה לא, כאילו,
0: ועל מה היא תוצאים, לא על החתונה.
2: נכון.
1: אז זו הוצאה מוכרת לדעתך?
0: היא לא עשתה קליפ באמצע, אני מקווה.
2: האמת, החלום שלי שהיא תוציא ברייטזילה משלה ובלדה כמו נועה קירל, ותעשה מזה כאילו קליפ, הלוואי, כנראה שבסוף זה לא יקרה.
0: היא הופיעה, אנחנו לא יודעים, אה?
2: אנחנו לא יודעים.
0: היא בטוח שרה איזה שיר לבעלה. בטוח.
2: אם אם מעניין אתכם קצת על, על האופנה שבדבר, אז מטעם השניים יצאה הודעה רשמית שסיפרה שבגדי הקלה והחתן עוצבו על ידי מותג העל קריסטיאן דיור הוט קוטור.
0: אבל לא ראינו.
2: לצמוד איתם.
0: לא ראינו,
2: לא ראינו, יצאו כל מיני תמונות, אבל אומרים שהן AI. אז אני לא, אני לא, אני
0: כמה
2: לא
0: לוקים? אפילו את זה אנחנו לא יודעים.
2: לא, רק, רק ג'י-ג'י חדיד יודעים על הלוק שלה.
0: באמת הצליחה לשמור.
1: זהו, איזה רשימת מוזמנים, אנחנו יודעים.
2: אז אנחנו רואים חלק, לדוגמה קארל קלוס, שיש בינה לבין טיילור מעין סכסוך משונה לאורך שנים, אז היא כן הייתה מוזמנת לחתונה. ג'י-ג'י חדיד גם הגיעה לחתונה.
0: קארל קלוס, הזאת שנשואה לקושנר?
2: וכן, וגם לצער, כאילו לצערה יותר, בלייק לייבלי לא הייתה מוזמנת, שזה ביג דיל, אני אגיד לכם למה, כי בלייק לייבלי אנחנו יודעים שהיא עכשיו באיזשהו ריב.
1: מהסרט, עם הפרחים, עם המיית.
0: נכון, בוא נה, יותר קל לדעת מי לא מוזמן לחתונה של זאת, עם הביפים שלה.
2: היא בריב משפטי מאוד מאוד מאוד רציני עם ג'סטין בלדוני, אבל למעשה, לבלייק לייבלי, שלושה ילדים, טיילור סוויפט, הסנדקית של שלושתם, ובלייק הצליחה כנראה איכשהו לפקשש את החברות הזאת, עד כדי כך שהיא לא הייתה מוזמנת לחתונה של טיילור. זאת אומרת, יש שם איזה ביף רציני, אבל זה אתם יודעים לזמן אחר.
0: בואי נדבר על מי הבעל. אני ברמה שאני לא... באמת, אתם יודעים שקיבלתי טלפונים שלבוא לדווח על הדבר הזה, בקובעי מגיא פינס, ואני אפילו לא יודעת מי הבעל.
2: מי הבעל. אז מדובר על טרוויס קלסי, שהאמת שהגיע לחיינו באופן באמת מסקרן. אנחנו לא הכרנו אותו לפני, שחקן פוטבול אמריקאי, כמובן בליגת ה-NFL, וכשנוצר ביניהם הקשר, אני לא יודעת אפילו להגיד לכם איך הם נפגשו, איך הכירו, מה קרה שם וזה וזה וזה. בסוף, מה שקרה, אני אגיד מהזווית של טיילור, זה שהייתה במערכת את יחסים ארוכה ורצינית עם ג'ו אלווין במשך 7 שנים, וכולם אמרו, זה האחד, זה, זה, זה מה שיקרה, ואז הם נפרדו, ויצא אלבום פרידה, כואב, ושוברלם.
0: אני רק חושבת, הלכי תיצור עכשיו כנשואה. הכל נבנה על הברייקאפס.
2: האלבום האחרון, Life of a Showgirl, באמת ברובו יש שם המון שירי אהבה על טראביס, זאת אומרת, הוא היה...
1: מאוד מעניין לשמוע את טיילור סוויפט.
0: את טיילור הממוסותית.
1: כן, לגמרי. אולי האימא באיזשהו שלב.
2: וואו, וואו, אולי בקרוב.
0: טוב, מה שנקרא רק בשמחות.
1: תהני בים.
2: אני אשתדל.
1: ותהני בשביל שנינו. ותודה, מזל טוב לטיילור סוויפט.
2: מכאן, כן, סיסו ושמחו.
1: כן, ואם הייתה יכולה להוציא אותנו לג'ינגלים, איך הייתה עושה את זה?
0: טיילור?
1: כן.
2: רומי או טייק מי.
0: בדיוק. דנה, תודה.
2: תודה לכם.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כ5 שנים.
11: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם. הבית של החיילים, גלי צהל.
0: טוב, אדם.
1: כן.
0: אני לא יודעת אם אתה כמוני אהבת בזמנו על לא רק בלונדינית, כמו רבים וטובים אחרים, אבל עכשיו קיבלנו את סדרת הפריקוול.
1: כן.
0: נבין גם פריקוול.
1: סיקוול.
0: סיקוול, כן. ונגיד עכשיו שלום לסמדר שילוני, מבקרת הטלוויזיה של ויינט.
14: שלום.
1: שלום סמדר, שבוע טוב, מה שלומך?
14: מעולה.
0: אנחנו ראינו את הביקורת שלך, ואיך נאמר, פחות התלהבת מהסדרה שעלתה.
14: כן, ציפיתי לי יותר.
1: אז רגע, תספרי לנו בכלל מה קרה, ולסבר את האוזן עם המילה פריקוול, שומעים כל מיני סוויקוול, ספין אוף, זה כל מיני כאלה, אז מה זה פריקוול למעשה?
14: יש כל מיני סוגים, זה בעיקרון לקחת את אותו יקום, יקום עכשיו קוראים לזה, ולהרחיב אותו. בדרך כלל זה שיש איזה מותג שאנחנו יודעים שהוא הצליח, וגם רוצים לנצל את העובדה שיש זכויות עליו, אז אפשר לסחוט אותו עוד קצת. ולהביא מעריצים ישנים, אנשים שכבר אהבו את הדבר הקודם.
0: מצד שני, זה גם לקחת סיכון ולהרוס משהו שהוא מאוד מאוד טוב ולא רוצים לגעת בו, שזה אנחנו רואים יכול להיות קרה גם פה. אז רגע, ספרי לנו מה בעצם יש בסדרה, מה לקחו פה?
14: אז הפריקוול הוא בעצם סדרה שהולכת כמה שנים אחורה לפני ההתרחשויות של הסרט. אם בסרט, אל וודס נסעה להרווארד, כדי לעשות תואר במשפטים, אחרי שהחבר שלה זרק אותה, כי היא לא הייתה חכמה מספיק בשבילו, אז הפעם הסדרה לוקחת אותה כמה שנים אחורה לתיכון, ובתיכון היא עושה באחות יותר את אותו מהלך. היא נאלצת לעבור עם ההורים שלה לסיאטל, שהיא ההפך מקליפורניה, מלוס אנג'לס, ושם היא נאלצת להתמודד עם כל מיני דברים כמו דעות מתקדמות, תלמידים עם מודעות פוליטית, יותר שיפוטיים, יש להם בחירות אופנה מאוד מוזרות.
0: מי משחקת פה במקום ריס, ואם ריס בכלל הייתה בתמונה בחלק מהתהליך?
14: ריס הייתה מאוד בתמונה, היא בחרה גם את השחקנית הראשית, סליחה, אני מאוד גרועה בשמות, אבל אני יכולה לנסות להיזכר בשם שלה עוד מעט, מיקנטרי אם אני לא טועה, היא נבחרה באודישן מצולם מתוך 3,000 מועמדות, וויטרספון באמת בחרה בה בגלל...
0: איזה טלפון זה? אני שואלת פה את אדם, השחקן בחבורה, איזה טלפון מטורף זה לקבל את ה... שאת הולכת להיכנס לנעליים, היא שחקנית מנוסה לפחות,
1: נעליים
0: משהו?
1: נעליים של, סליחה, ריס עם הקף שלה.
0: ריס עם הקף שלה, משחקי המילים שלך פספסתי.
1: ריס ויטרספון.
0: אה, אוקיי, סליחה על זה סמדר, כן. אוקיי.
14: בכל מקרה היא בחרה בה בגלל שבאודישן שהיא עשתה, היא בעצם עשתה את הטייק אוף על סצנה מאוד מפורסמת מהסרט, והיא פשוט בחרה את מה שדמה לה, מה שהכי דמה לה. היא עשתה את אותו קסם. מצד אחד היא בלונדינית כזאת שמשדרת איזה משהו קלולסי, או לא כל כך מודע לעצמו, ומצד שני אי אפשר שלא לאהוב אותה כל כך. זאת אומרת, את מסתכלת עליה, את מחבבת אותה. יש איזה משהו שאולי אומר לך שאת אמורה ללעוג לה, אבל לא, מחבבת אותה. ואת מעריכה את הצדדים הטובים שלה, וזה מה שהיא בחרה.
0: אני טועה מה לא עבד לך אז. יודעת מה, אני אשאל את זה אחרת. הסדרה כסטנד אלון, אם היא לא הייתה שייכת לסרט, הייתה עובדת לך? או ש...
14: היא חמודה, פשוט היום, הז'אנר הזה הוא באמת כל כך, בזמנו הסרט, הוא היה אפילו מבחינה מסוימת פורט דרך. היה את קלולס כמה שנים לפניו, ואחר כך את זה שהם באמת עם כל מיני דעות מתקדמות.
1: ואז גם הפך למחזמר מאוד מצליח, יש להגיד.
14: כן, בסדר, אני לא יודעת לגבי המחזמר, לא ראיתי אותו, אבל הרעיון שהסרט באמת הביא, זה כל מיני רעיונות שהם פמיניסטים שבזמנו הם נחשבו די מתקדמים. אבל היום כשעושים דבר כזה שהוא מתיישב על ז'אנר מאוד ספציפי, אתה חייב להביא איזה סוג של תחכום או איזה טוויסט כדי לא לחזור על הקלישאות של הז'אנר. ופה זה לא כל כך קרה, ומה גם שהעלילה באיזשהו מקום היא... קצת סתרה את הקיום של הסרט. קודם כל, כי אם היא עשתה את זה כבר בסיאטל בתיכון, אז למה היא צריכה עוד פעם לעשות את זה בהרווארד בגיל 21? ובית, גם אני חושב שבעיקר זה, בעיקר זה.
0: בדרך כלל אנחנו רואים סדרות שהופכות לסרט ולא הפוך, נכון? תקנו אותי אם אני טועה.
14: אני לא יודעת, כי בזמן האחרון יש דווקא נטייה לכיוון השני. אנחנו רואים הרבה כוכבי קולנוע שעוברים לטלוויזיה.
1: איזה עוד דוגמאות יש?
0: של סרט זה שהופך לסדרה? לא, אני לא זוכרת
14: משהו. לא בהכרח אומרת סרט שהופך לסדרה, אבל קודם כל היו כמה, אם אני לא טועה, אני צריכה להיזכר, אבל בכלל המהלך הזה של לעבור מקולנוע, בעיקר בז'אנר כזה של, של פאן, של קומדיה רומנטית, mm-hmm. או של סרטי נאורים, זה קורה, למשל, וויטרספון קיבלה את הרעיון כשהיא צפתה בוונסדי, שזה גם, הנה, עוד סרט שהפך
0: נכון,
14: לסדרה,
1: נכון,
14: למשל.
1: מעניין.
14: ובכלל כוכבי קולנוע עוברים לטלוויזיה, גם כי התקציבים הם יותר, בוא נגיד, מגוונים, במובן הזה שהם יכולים, החברות הסטרימינג יכולות לשים תקציב מאוד גדול גם על ג'אנרים שהם לא בהכרח יהיו שוברי קופות, פשוט כי הם יכולים להשאיר את המנויים שלהם. כל מה שהם צריכים לעשות זה להשאיר את המנויים שלהם מנויים, הם לא צריכים עכשיו לעשות איזה... איזה מרוול כזה גרנדיוזי. וגם יש הרבה יותר הערכה, אני חושבת, לסדרות שיכולות לפרוס נרטיב על פני יותר זמן, מאשר לגמור כל דבר בפיצ'ר של שעה וחצי. אז כן, יש את המגמה הזאת מהקולנוע לטלוויזיה, ולא בהכרח ההפך.
0: צריך רק לראות שבאמת זה לא רק למטרת לסחוט את הלימון, ושבאמת יצא מפה משהו, אני אצפה, ואת כן אותך.
1: הלימון נסחט בכל מקרה.
0: אני מצודקת. סמדר שילוני, מבקרת הטלוויזיה מוויינט, תודה רבה.
14: תודה לכם.
1: נשמע עכשיו את So Much Better מליגלי בלונד.
0: המחזמר.
1: המחזמר, כן. היה סרט, ועכשיו סדרה.
0: סחטו, סחטו את הלימון.
1: סחטו, הלימון, מה צריך עוד קומיקס?

0: מן, שלום, בועז.
1: אהלן, בועז.
2: אהלן, אהלן.
0: מזל אלן. טוב, מה שנקרא, ילד בן 30, יש לו חום גבוה.
2: כן, תודה רבה.
1: אתה האמנת שהילד יגיע, חלילה, השוואה פה, שהלהקה ככה תצליח ותחגוג 30 שנה?
2: הילד גדל.
1: כן.
2: האמת, אני אף פעם לא חושב על זה. תמיד שואלים אותי, האמנת שתגיעו לחול, האמנת... אני לא יודע, אני עושה.
0: לפני שנצלול לסלס ותספר לנו מה קורה במופע החדש, אולי באמת הזדמנות טובה, איך עלה הרעיון של הדבר, ואיך זה התחיל?
2: מיומנה או סלס?
1: מיומנה,
2: וואו, אני מוזיקאי, עבדתי הרבה שנים פה בהפקות, כבר מזמן, ניגנתי עם פוליקר 12 שנה, הקלטות, הופעות, יוזי טראביץ, גיזי גוב, שלמה גרוניך, המון המון אומנים. מה שזה 12 שנה הייתי ממש, מה שנקרא, נגן כלי הקשה, ותוך כדי זה עשיתי מוזיקה לסרטים, גם בארץ, גם בחול. למדתי מוזיקה גם בירושלים, גם בניו יורק, ויום אחד פשוט, אני אדם פיזי מאוד, רציתי לשלב את המוזיקה, ובעיקר המקצבים, לסאונדים שונים, עם להביא את זה לבמה בצורה פיזית.
1: זה היה בטוח מאוד חדשני בזמנו. זאת אומרת, עדיין אני לא רואה יותר מדי דברים שיכולים להשתוות. מיומנה זה ז'אנר בפני עצמו.
2: תראו, יש בחול כזה ז'אנר שנקרא non-verbal shows, שזה בלי דיבור.
1: כמו בלומן גרופ כזה?
2: יש דיבור. כן, בלומן גרופ, סטומפ, היה אז בזמנו Bring on the Noise, Bring on the Funk, כל מיני דברים כאלה, חלק על סטפס, חלק על סאונדים של רחוב, אבל לא הרבה, זה ז'אנר מאוד, הוא לא גדול, ואני נסעתי, אחרי שעשינו את ההופעה, נסעתי לראות את כל הדברים שיש בעולם כדי להבין מה מצבנו, וראיתי שמצבנו לא רע בכלל. לימים גם המפיקים בניו יורק של סטומפ הביאו אותנו לניו יורק וישבנו שם 8 חודשים באוף ברודוויי ביוניון סקוויר תיאטר, 8 הופעות בשבוע, ישבנו שם פשוט והופענו. וכל מיני, בעולם, היינו בכל מיני מקומות, כל מיני סיט דאונס עם קאסטים מקומיים. בספרד היה לנו ממש להקה מקומית, ספרדית.
1: איך קיבלו אתכם בארץ בהתחלה?
2: תמיד אני אומר, חוגרים 30 שנה, ואיך אני יודע שהגיע הזמן, זה המונדיאל. כי המופע הראשון היה על המונדיאל, והיינו בלחץ שלא יבוא קהל, כי זה היה חצי גמר. ופשוט היה מלא, כזה מפה לאוזן. זה היה קטע, כי לא היינו עם הפקה יותר מדי גדולה, לא היה כסף, לא היה יחסי ציבור בכלל, לא עשינו פרסום. עשינו פעם בשבוע פרזנטציה לחברים שיגיבו. וואו. וכל שבוע היו באים בהתחלה 10 אנשים, והיינו מקבלים פידבק, ואז שבוע אחרי זה היו כבר 20, ויום אחד אני בא לפרזנטציה כזאת, והיו זה 150 איש בחוץ, והבנתי שיש עניין פה, ואנשים דיברו, זה ממש התחיל לאנדרגראונד, ממש.
1: מה השתנה, אם אתה יכול להצביע על מה השתנה מאז והיום, כשאתה מסתכל על הלהקה?
2: קודם כל, הלהקה הזאת בנויה על האנשים, על הכישרון שלהם, וגם המופעים וגם האופי זה נבנה לפי הצבע של האנשים, והאנשים עכשיו השתנו. האנשים שהיו לפני 30 שנה הם כבר לא. משפחות, ילדים, עושים כל מיני דברים.
1: כמה נשארו באמת מהימים הראשונים?
2: אף אחד, כי גם אני הייתי מופיע בימים הראשונים, ואם אני אעלה איתם לבמה עכשיו אני אראה סבא שלהם, זה לא...
0: אבל הקהל לצורך העניין, אני מניח שהיו אנשים שהיו ילדים או נערים, ועכשיו מביאים את הילדים שלהם.
2: נכון, נכון. תראו, יש כמה ברייק דנסרים נגיד עכשיו בלהקה, יש כמה זמרים, האופי הוא שונה. אני עושה את המוזיקה, אז המוזיקה מאוד מאוד התפתחה במופע והשתנתה, יש ממש קטעים שהם על גבול הטרנס, אנחנו מנגנים על מאווררים במופע הזה, לדוגמה, עושים כזה שממש טרנס על מאווררים, כל מיני דברים.
0: בוא באמת תספר לנו על...
2: האביזרים השתנו.
0: בוא באמת תספר לנו על סלס.
2: סלס ביוונית זה אנרגיה של אור וקרשנדו במוזיקה. אז קודם כל משם השם וגם סלע, בעברית, שאנחנו פה... כמו סלע, להישאר.
1: יצבים.
2: כן, משתדלים.
1: אז שאלה מתבקשת, איך מקבלים אתכם בעולם מאז השבעה
2: באוקטובר? לא מקבלים.

0: מה זה אומר לא מקבלים?
1: תשובה מאוד חד משמעית ופשוטה.
0: באמת?
1: לא מקבלים, נסגר. אין, לא רוצים לדבר איתנו.
0: ממצב לא... שזה היה, מה, באחוזים מה...
2: טורים
1: בכל טורים. היינו, כל... תראו, תמיד היה תביד יש שניסה, חיפש אותנו, כי תמיד ידעו שאנחנו מישראל, אז תמיד היה איזה פה ושם הפגנות, אבל מאוד מאוד אנמיות כאלה, ששילמו 50 יורו לבן אדם שימות שם עם שלט, הם אפילו לא, לא ידעו על מה הם מפגינים. הייתי יוצא אליהם ושואל על מה אתם מפגינים, הם לא ידעו. זה היה סתם כזה, לא יטריד, בוא נגיד. והקהל בא ובכלל שם לב אליהם, במקומות מסוימים. עכשיו, קודם כל ספרד, שזה היה מקום, ממש הבית השני שלי, גם גרתי שם שנה, וההצלחה הכי גדולה של מיומנה הייתה בספרד. היינו שם שנה שלמה, כמעט סולד אאוט בגרנד ויה, שזה כמו הברודווי של, של ניו יורק, וממש אחרי 7 לאוקטובר, פשוט היה שם קאסט מקומי, ספרדי, הפקה מקומית ספרדית, והם אמרו לי, תקשיב, אנחנו לא יכולים להופיע, כל מקום שרוצים אותנו, אז מבקשים הצערה ש... תצירו שאתם נגד מה שישראל עושה, ושאתם פה פלסטיין וכל הדבר הזה. אמרתי להם, לא יקרה, אנחנו לא פוליטיים, אף פעם לא היינו. שום, ויש לכם בעיה, אל תופיעו. ופשוט נסגר, נסגר מיומנה בספרד, טורים במקומות אחרים.
0: איזה מטורף זה.
1: לא, לא שהודיעו על ביטול, אפילו פשוט לא דיברו איתנו.
0: פשוט ככה, זרקו אתכם ב-SMS, מה שנקרא.
2: כן, כן, כן, עצוב.
1: אבל אני חייב להגיד על ארגנטינה... שם עוד, זה המקום היחידי שבאמת...
0: אין על מסי.
1: גם הייתי שם. לא, אני חושב, זה בא מהראש. גם הנשיא שם דוחף מאוד, והרי בספרד זה... השחקנים אמרו לי, תקשיב, אנחנו אין לנו כלום נגד ישראל, אבל דוחפים פה חזק מאוד נגד.
0: אז קודם כל, אל תוותרו, כי באמת, אתם הגאווה של... זאת אומרת, מייצגים אותנו, מה שנקרא, בכבוד, והלוואי וזה... ישתנה.
1: אנחנו לא נוותר, אנחנו פשוט חוזרים לפה עכשיו ליסודות, להשקיע פה קצת בארץ ונחכה שהעולם ייפתח וניצא. ברור.
0: ממה מורכב הקהל פה אגב? איזה גילאים אתם רואים? בטח הכל.
1: וואו, ממש, כן, זה אולי נדוש קצת, אבל זה באמת הכל. מאנשים מבוגרים מאוד ועד אנשים במשפחות כאלה 30 וגם ילדים לפעמים באים ואני שומע אותם כי שומעים אותם.
0: אני פתאום נזכרתי, אני חייבת איזה ג'וס, צחי הלוי הרי התחיל, נכון? במיומנה.
1: נכון.
0: אתה צופה קצת ברוקדים, אנחנו ראינו אתו אתמול, התמוטטנו מהבחור.
1: צחי הגיע למיומנה, והוא, אני תמיד אומר, הוא הבן אדם שלמד הכי מהר את המופע עד היום, הוא עשה סי, הוא כל כך מוכשר.
0: 10 מדוד ויר, זה לא בא ברגל.
1: הוא מדהים, הוא התחיל במיומנה, ואז...
0: אתה רואה ואתה יורד על הגילאים שלך, אתה אומר, אם הייתי שם את הגיל שלי על ה... אני לא, אני מניחה ש...
1: לא, חס וחלילה, אני עולה על הבמה, אני בכושר יותר טוב מהשחקנים, אבל זה לא נראה טוב.
0: אוקיי, נסכים שלא להסכים, אבל בסדר.
1: הם נראים כל כך, טוב, אני רוצה לקלקל להם.
2: בוא נראה, בוא נגיד רק איפה יהיה אפשר לראות אותם החודש. ב-10 ליולי במוזיאון תל אביב לאומנות, ב-14 ליולי בתיאטרון ירושלים, זה הפרימיירה בתל אביב, ב-10 ליולי, ולאחר מכן בתיאטרון ירושלים, ב-14 ליולי, ב-16 ליולי תיאטרון חולון, ב-17 ליולי קירת מוצקין, 24 ליולי בדרום השרון, בקיצור, אתם הולכים לעבוד רציני.
0: עם המופע הסלס.
1: התחלנו טור בכל הארץ.
0: האם גם ליאור אז עשה אודישן למיומנה? או שמישהו יפוטר פה?
1: וואו, איך ידעתם?
0: כי זה מופיע לי בתחקיר, אז מישהו לא יפוטר, כל הכבוד כפיים, כן.
1: לא, הוא לא יפוטר. תראו, לא, יש קטע כזה, אני סיפרתי, נכון, סיפרתי למישהו מגלי צהל, שאל אותי איזה אנשים מפורסמים. אמרתי לו, תראה, אסף אבידן הגיע לאודישן, אסף אבידן, והוא שר כל כך טוב, שאמרתי לו, מה אתה עושה פה? אתה הולך להצליח בעולם בטירוף. לא לוקח אותך, לך תצליח. וליאור רז סיפר לי, פגשתי באיזה תוכנית טלוויזיה מתישהו, ואמר לי, תגיד, אתה זוכר שעשית לי אודישן? אמרתי לו, לא.
0: וואו.
1: לא קיבלת אותי. אמרתי לו, תגיד תודה, תראה איפה אתה היום, מה אתה רוצה?
0: אנחנו מגלים דרכו את המלואקים הבאים של רוקדים, בקיצור.
2: אולי תעשה עכשיו מופע הבא, זה יהיה עם אסף אבידן וליאור רז, תחשוב על זה.
1: עם כל אלה שלא עברו אודישן.
2: בועז ברמן, תודה רבה, מזל טוב, 30 שנה של מיומנה. ואנחנו גם רוצים להגיד תודה לאורח שלנו אלירז יוספסון, בהפקה אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושרחמים, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירינה ארוש. איתנו שעה הבאה יניב פולישוק, כבר איתנו באולפן. בואו נשמע את השיר הנהדר הזה שהתחבר לי עם היונה.
0: כן, בחירה מעולה. לא יודעת למה התחבר, אם התחבר זה עובד לי טוב. כבר שווים.

0: לליטה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבית 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
5: כפוף לתקנון.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
11: אני נפצעתי בחאן יונס, מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני יופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
8: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הממשלה בפנייה לבגץ לא נכיר בפסיקת השופטים בנושא הרשות השנייה, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
14: הממשלה אישרה את הצעת שר המשפטים לוין ושר התקשורת קרי והצהירה שלא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או כל פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה. זאת אחרי שבגץ קבע לפני כשבועיים שניתן להחזיר לפעילות את המועצה ולקראת האישור הצפוי של מכירת ערוץ 13 לקבוצת משקיעים בראשות יזם הטכנולוגיה אסף רפופורט.
13: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ, טדי שמחי ויועז הנדל נכשלו לאחר שלא הושגו הסכמות בין הצדדים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי שמחי לבין יועז הנדל נכשלו, בין המחלוקות המרכזיות, שאלת המקום השני ברשימה אחרי גנץ, וכן סוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות. הנדל שלה לישיבה עם החרדים, בעוד גנץ ושמחי הביאו נכונות לכך בתנאים מסוימים. בתוך כך, בימים אלה מתקיימים מגעים בין הנדל לחילי טרופר, שעזב את כחול לבן בחודש מאי.
13: הולך רגל בן 80 נהרג מפגיעת רכב בהוד השרון. צוות מדע שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה שהמשטרה עקבה לחקירת תושב ראשון לציון בחשד למעורבות בתאונה. בניו יורק 8 בני אדם נורו, מתוכם 4 ילדים, צעירה כבת 21 במצב אנוש. הירי אירע באירוע לציון יום העצמאות של ארצות הברית בקוני איילנד. המשטרה המקומית מצאה את כלי הנשק אך עדיין במרדף אחר חשודים. המניע לירי עדיין לא ברור. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מרבית הציבור בישראל מרוצה מתפקוד מערכת הבריאות, אך זמני ההמתנה לטיפול רפואי עדיין ארוכים. כך עולה מסקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
16: מהנתונים עולה כי 81% מהמאושפזים ובני משפחותיהם היו מרוצים מהטיפול במהלך האשפוז, 96% היו מרוצים מהיחס שקיבלו בבית החולים, כי שליש מהפונים לא היו מרוצים מהתנאים הפיזיים במהלך האשפוז, ולמעלה מ-60% סבורים שזמני ההמתנה במיון ארוכים מדי. בנוסף, כי שליש מהמטופלים אצל רופא מקצועי המתינו יותר מחודש לתור, וכ-10% המתינו מעל 3 חודשים.
13: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים.
1: או 57 דקות לפני שלוש, אני מבקש.
0: תודה לך, אדמון. טוב שבאתם, וכמו שהבטחנו לכם, יניב פה לשוק, נכנס לפה, אבל רגע, אני עושה הקדמה. הוא לא נכנס לבד, הוא נכנס ורץ אחריו ג'ולי מהמטבח למטה.
1: נכון.
0: זה באמת קרה, אני חשבתי שמישהו ביים את זה, וביקשה סרטון לסבתא טובה.
1: אז מזל טוב לסבתא טובה גם מאיתנו, זה פחות מרגש.
0: לא, אנחנו כל יום פה עם אורח אחר, זה עוד לא קרה לי. זו המציאות שלך?
2: כן. כן.
0: ואתה שלם איתה? זה כאילו חיים עם זה
2: ב... זה כיף גדול, מה זאת אומרת? אני נורא נהנה מזה, זה נורא נחמד. גם הבנתי...
1: זה אהבה.
2: גם הבנתי בשביל שלב, לשמחתי, שאני יכול להפסיק, שאם אני אומר לא, תשמעו, לא מתאים עכשיו, כי אני אוכל, כי אני ערום, כי אני בשירותים ציבוריים.
0: באיזה סיטואציה הכי עשויה במשתנה כזה?
2: מלא סיטואציות. אני אוהב את זה לפעמים כשאני מתאמן, ואני... אני כבר לא עושה את זה, כי הבנתי שאני לא עושה את זה יותר, אבל רצתי בלי חולצה, וזה היה כאילו, עזעתי. וזו סיטואציה שאתה לא רוצה שאף אחד יסתכל עליך. ומישהו רץ אחרי, אני שואלה, גרי, גרי, אפשר, זלבי, מה? אוקיי, תוך כדי ריצה. כי מה אכפת לי?
0: אבל היה ניסיון.
2: כי אחרת זה גורר, מה אכפת לך, בבקשה, אין לי בעיה, וזה, אבל נו, בבקשה, מה אכפת? בשביל מה גם האנרגיה השלילית הזאת? אני ישר אומר כן.
0: כן, לא ירדו ממך, אז כאילו אתה כבר לא, אפילו לא מנסה, אני טעיתי איך זה עובד בסיטואציות.
2: לא, אני ישר אומר כן, בכל, הייתי בבית חולים, לא משנה למה, כי, לא אני, אבל כי היה קרוב, קרובה, ניתוח, בלה בלה בלה, סיטואציה מלחיצה קצת. אז בחדר הזה של ממתנה שיצאו מהניתוח, השבוע זה קרה, כל הזמן.
1: אז אין גבול, יש גבול. אמור להיות גבול, והוא איננו.
2: שמעו, בואו נרגיע. אני לא נועה קירל, אני לא יהודה לוי, אני בסך הכל...
0: אבל גם באים אליך עם דמות ספציפית.
1: אדוני, לא, זה מה, גם סברי מרנן, וגם...
2: כן, כן, כן, לא, אני מקבל את זה באהבה, אתם לא מבינים איזה כיף זה.
1: זה כבר 30 שנה בפריים טיים של הפריים טיים.
0: גם הבן אדם, יש לו לוק, אתה לא משתנה. חמסה, באמת, אין לי מושג נגיד בן כמה, אתה רק אמרו לי שיש לך יום הולדת.
2: היה לי ממש לפני שבוע,
0: 57,
2: כן.
0: מזל טוב.
2: כן, בסוף יוני, כן.
1: עושים לך אבל גזענות קרחים, מתבלבלים אתך עם קרח אחר?
2: כבר שנים לא, אבל פעם זה היה דרור קרן, כשהייתי פחות מוכר.
1: רואה איך זה קורה.
2: אז לפעמים אנחנו רואים, הוא גר באזור שלי, אני חושב, אז לפעמים כשאני יושב בקפה רגע או משהו כזה, והוא חולף על פניי, אז תמיד יש כזה מין, כי גם הוא אוכל את זה מן הסתם. שלא תהיה טעות, גם הוא...
0: ברור, גם בעלי, כל הזמן חושבים שהוא מישהו אחר. גם הוא קרח, עוז.
2: כן, זה באמת, אני לא צריך להבין את השטות הזאת. עוז, השבו אותו
0: למוטי רייף. אין קשר, אין קשר, אבל...
2: אבל בסברי מרנן, אחי הגדול משחק דביר בנדק, ואני, כשאנחנו רואה תמונות שלנו ביחד, אני אומר, כן, זה אחי, הוא דומה לי, כאילו, מבחינתי הוא דומה לי.
0: מטורה, אין קשר.
2: ואין שום קשר, שום קשר.
1: מעניין אם, אתה חושב שאם אני אקרח, אני גם דומה לך?
0: אם אפרופו כן, התשובה היא כן, כי כולם נהיים דומים.
2: לא, אני חושב שלא. לא, אתה לא.
0: אם אני עושה קרחת, יגידו דומים. זה כל הקטע של הדבר הזה.
2: כן, כן, אבל אתה לא. לא.
0: אם כבר נגענו בסברי מרנן, איך אתה חי עם זה שזה, אני קוראת לזה כוסברה. אצלי בבית היו מחורים, אבא שלי היה מחור, מחור, מחור, ברמה שכאילו הוא רואה את החוזרים, הוא שוכח כדי לראות את זה עוד פעם.
2: כן, כן.
0: ועדיין יש גם בבתים שזה כזה, אוי ובוי, אני עכשיו...
2: נכון.
1: כמו שיש את טים סיינפלד וטים פרנד.
2: אני חי עם זה טוב, ואני מקבל תמלוגים כל פעם שזה משודר.
0: תראו, מבחינתך זה מצליח, זה מצליח, חמסה, אנחנו...
2: אני... שמי? נו, זה מגוחך, כי זה רץ 13 שנה. כל ביקורת, כל מילה ביקורת, לא מעניינת אותי, אין לזה משמעות.
0: אתה ידעת בהתחלה שזה יהיה ככה?
2: שותפי ליצירה ולכתיבה, ובמאי הדגול רובי דואניאס, זה כואב לו מאוד, כל פעם הדבר שהוא שומע ביקורת לא טובה, סברי מרנן, הוא מסרב לקבל את זה. אני כאילו, חבר'ה, בואו. אי אפשר להתווכח עם ההצלחה הזאת, אני מצטער,
1: ברור שאי אפשר להתווכח.
0: אז למה הפסקתם? למה זה נגמר?
2: כי קשת החליטו שדי, שמספיק.
0: שמצאו את העניין. קיצר, זה הולך להיות סרט, זה הסיפור, אני רואה כבר זה עובד במדינה שלנו.
2: לא, אני לא חושב שזה יהיה סרט, אבל אני לא אופתע אם יהיה איחוד מתי, אני באמת לא אופתע. לפיג'מות זה לא יקרה דרך אגב, אני אומר את זה שוב, זה לא יקרה, לא תהיה עוד עונה.
1: ובזה רגע שובר את לבבות ידי התחילת שנות אלפיים.
2: תחשבו על זה, זה מגוחך, הם גרו ביחד בדירת שותפים שלושתם, הם כבר בני 86, על מה אתם מדברים? אנשים שהם גרושים, על מה אתם מדברים? הם שבורים מהחיים האלה.
0: פריקוול, סיקוול, יש את כל ה...
2: תעזבו אותי, אין לי בעיה לעשות סדרת בת גרי, לא, יש לי בעיה.
1: היה גרי מנדלבאום בלש פרטי.
2: כן, אבל זה היה תוך כדי. זה שהם הלכו לעשות להם איזה סדרה, זה וזה, אז אמרתי, אתם יודעים מה, יאללה. אז הלכתי לעשות סדרה. סדרה נהדרת דרך אגב.
1: סדרה מצוינת. מצוינת. אני, כאילו, גילוי נאות כמובן, אני ממש, זה ממש מה שגדלתי עליו, ממש. סליחה.
0: אתה אומר את זה למרבי שיושבת ומגישה איתך, זה בסדר.
2: שמחתי לגדל.
1: הקונטרול צורח פה גם אנחנו, גם אנחנו. אהלן לקונטרול. אתה שואלים למה אין לנו השלוש לגרי מנדלבאום בלשפוט?
2: כי קיבלנו, כי התחלתי לדבר על זה עם רובי, שכמובן שוב שותפי והבמאי והדגול, רובי דואניאס, ועם תמיר הירדני שהם מפיקים את זה, אבל אז קיבלנו את סברי מרנן. זה היה ממש בתפר הזה, וסברי מרנן היה 40 פרקים כל עונה, וזה היה...
0: מאיפה הגיע הרעיון לסברי מרנן? אתה?
2: אני אגיד את זה שוב, זה סיפור שאני מספר כל הזמן, ומשום האנשים מוצאים אותו מפתיע.
1: וואו, לא נכון.
2: רובי התקשר אליי, הייתי באלת, עשיתי חלטורה עם יובל המבולבל. הייתי במלון באלת, חיכיתי לחלטורה. כשרובי אמר לי פולי, קשת מחפשים איזושהי סדרה לרצועה של יום שישי, הם צריכים לפצח שם את הרצועה שהיה לפני חדשות, אני חושב זה היה, יש לך אולי איזה רעיון? אז נתתי לו כמה, אמרתי לו, זה מסוג הדברים שאתה צריך לזרוק עכשיו רעיונות, ולא לחכות, כי אתה צריך לתפוס את ההזדמנות עוד שמגיעה, אתה אומר יאללה
0: יש רצועה פנויה, זה לא קורה.
2: הראש ישר נכנס למות, כאילו שלא משנה שאתה במלון, ואתה עכשיו הולך לעלות לבמה עם יובל המבולבל, שזו סיטואציה הזויה.
0: יש משהו יותר חשוב שהולך לעשות יותר קצ'ין.
2: אבל אוקיי, בוא נדבר. אז היו לי כמה רעיונות כאילו גדולים, כמו, בוא נעשה תוכנית שקורית בחלל, בלה בלה בלה, לה לה לה לה, כל מיני רעיונות כאלה, ואז אמרתי, אתה יודע מה? אוקיי, אמר לי לא פולי. אני אוהב שרובי הוא מאוד החלטי בדברים, אמר לי לא, לא. לא פולי, זה לא טוב. ואז אמרתי, בוא נעשה ארוחת שישי. כולנו עוברים את הסיוט הזה.
0: כן, עובר, זה בא גם סיפור אישי?
2: כולנו עוברים את הסיוט של ארוחות שישי,
0: לא? אבל, תקשיב,
1: לא, אבל
0: אני חצי
1: צד
0: חצי,
1: וצד כזה.
0: בדיוק, אני ראיתי את הסדרה הזאת פעם ראשונה, אמרתי, וואו, תודה שמישהו מראה עד כמה זה, יש לי אבא פולני עם אחות אחת, הם בקושי מדברים, סתם, אני מקצינה, כן, אם הייתי צריכה לכתוב על זה סדרה, לעומת מרוקו שהם אחד על השני, די כבר אי אפשר לראות אחד השני
2: כזה. כן, כן, כן, רובי נשוי למרוקאית, אני חושב, כן, כן, כן, כן, והוא חווה את זה, אבל לי היה חשוב גם את הדרך ל... זה גם משהו, זה חוויית ילדות גם מאוד חזקה אצלי, הדרך לקידוש, החזרה מהקידוש ברכב של ההורים, זו חוויה קשה, אני זוכר, היה לי חשוב ש יהיה תמיד את הנסיעות.
1: אז בעצם זה השליפה של הרגע?
2: כן, ככה זה עובד הדברים האלה, הרי בסופו של דבר. רובי פיתח את זה יפה, הצליח למכור להם, אנחנו נעשה פרק אחד פה ופרק אחד שם, רובי כאילו הגדיל את העולם הזה, ותוך שנייה התנפלו על זה, אנחנו עשינו את זה מאוד מהר. מהשיחת טלפון הזאת באלת, יובל המבולבל מאחורי הדלת, בלשוק, מה קורה, מה קורה? עד לצילומים, אני חושב שעברו בסך הכל משהו כמו שלושה חודשים.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כזה מי.
1: מטורף. זה לא דברים שקורים.
2: לא דברים שקורים.
0: איך ההורים שלך הגיבו?
2: דבר ראשון, הם נתנו לי אישור...
1: הם בני אותה תפוצה?
2: כן, תפוצת הפולין.
1: אוקיי.
2: הם נתנו לי אישור להשתמש בכל דבר לצורך הקריירה שלי. והשתמשתי בהכל.
0: אמא בחרה את סנדרה כמובן.
2: אמא לא יודעת. אמא במשך שני, אמא עד היום לפי דעתי. אני ציטטתי שיחות שלמות, מריבות שלמות, נסיעות שלמות, הכל מצוטט, סיפורים שלמים של המשפחה על המסך, הם לא מזהים את זה בעצמם.
0: מושלם.
1: לא מזהים?
2: כי זו סנדרה וטוביה, הם אנשים מאוד ספציפיים, סנדרה אישה מאוד ספציפית, אישה אהובה וספציפית, והיא הפוכה לגמרי מאמא שלי, אז אי אפשר לזהות. למרות שהמילים שיוצאות למהפה, הם אותם מילים, אותם ביטויים, אבל אמא שלי לא... זה לא נאמר, זה אטון.
1: המוזיקה, לא את המוזיקה.
2: המוזיקה, לא את
1: המוזיקה.
2: וואו. זה הכל.
1: התקופה הזאת, כאילו, שעשיתם גם את הפיג'מות וגם אתך, הרגשתם חופש? כי זה מרגיש, בדיעבד לראות את זה, זה מרגיש שכאילו אמרו לכם, קחו, תשתוללו, וזה משהו שלא מרגיש שיש היום.
2: בעיקר בפיג'מות, אני אומר שוב תודה לרובי, ותודה גם לאילן עודד וקובי, שאפשרו לי ללכת רחוק, רחוק. אני חשבתי על זה לא מזמן, כשאני אומר רחוק, אני מקפיד להגיד גם תודה לאילן עודד וקובי, הפיג'מות, כי גם בסצנות שלהם בסדרה הזאת, שקורות אצלי בהמבורגרי, אבל לי אין טקסט בסצנות האלה.
0: די.
2: אני עומד מאחוריהם.
3: ולא אמור להיות נוכח בסצנה הזאת, אני גנבתי להם פוקוס באופן חסר רחמים.
1: עכשיו, מה שעשיתם שם זה קומדיה טהורה, כאילו זה לא ילדים ולילדים, זה
3: מושלם.
1: וחכם ומצחיק.
3: אז זה גם, זה היה כזה מין רגע קסם כזה, שהתפקיד הזה נדעתי בדיוק מה אני עושה איתו, ומה לעשות איתו בכל הגן. וגם הם.
1: זה רובי פנה אליך?
3: זה סיפור מצחיק, את ה... הפרק הראשון, או הפרקים הראשונים נכתבו, כתבו, היו שם תסריטאים, היה את אריק זילברמן, שהוא סטנדאפיסט, הוא כתב את התפקיד הזה לעצמו, את התפקיד שלי.
0: די.
3: כן. ואז התחילו, הדבר קרה, והתחילו להפיק את זה, ורובי ביקש מאריק, וגם תמירה, אני חושב, ירדני, שאני אעשה את התפקיד הזה, אם הוא מוכן לוותר בשבילי, ואריק, גם בגלל איזו היכרות מוקדמת שלנו, שהוא חיבב אותי מאוד, והאמין בי, פשוט ויתר על התפקיד הזה. בלי לדעת שהתפקיד הזה ילך לאן שהוא הלך.
0: וואו.
3: אז הוא ויתר בשבילי ו...
0: כמה אתה ידעת או יכולת לחזות שזה גם עבורך יהיה נקודת מפנה?
3: אתה לא יודע את זה.
0: כאילו אומר, זה בסוף גרי אמבורגרי, אוקיי.
3: גם אתם חייבים להבין שגם הפיג'מות כמו סברי מרנן, אין... שוב, זה לא הסדרות האלה של מתפוצצות וכולם אוהבים אותך וכל העיתונים, זה לא היה מצב הזה אף פעם. כולל הערוץ עצמו, לא ערוץ הילדים וגם לא קשת. לא, סיימנו עונה, לא בתחושה של ניצחון, רייטינג גבוה, תעשו מיד עוד עונה. מה פתאום? מה פתאום? זו, תמיד זו העונה האחרונה. תמיד אמרו לנו, זאת העונה האחרונה, לא תהיה עוד עונה. גם בפיג'מות וגם בסברים הרנן.
1: אבל למה לא אתה אומר שלא הייתה גם התפוצצות של אהבה?
3: בפיג'מות כן הייתה התפוצצות של אהבה ברחוב. גם היה צפיות בVOD מטורפות של מיליונים, וילדים רצפו אחריי.
0: אז איך יכולים להגיד לך, בוס, אם זו עונה האחרונה? כאילו, אני מנסה להבין את החוסר קורלציה.
3: אני לא מצליח להבין איך הם עובדים פה בארץ, בדברים האלה. כי לא היינו סדרה.
0: משביטים אותך קודם.
3: בטח סברים הרנן, כי לא היינו סדרה. תחות שכולנו נורא גאים בה. אז לא, אתם לא עושים עוד עונה, זה ברור שאתם לא תעשו עוד עונה. ואז...
0: זה, אני אגיד לכם איפה, זה הדיסוננס בין הקהל, שבסוף רוצה את מה שהוא רוצה, והבוסים רוצים לשדר משהו אחר. אפרופו הדבר הזה, אני לא יודעת אם ראית, רעיון זה אצלנו היה בפודיום, שאמרת שאפילו גם בקושי שילמו לכם. אתה בקושי ראית בעונות הראשונות.
3: שילמו מינימום.
0: לא, שגם, אתה מבסוט היום, אז על היום אפילו לא תקבל. אני ראיתי את הציטוט הזה, נו.
3: כן, כן, היה כזה. כשעשה כמובן הרבה רעש, אני לא יודע למה דווקא הציטוט הזה מתוך הרעיון הזה בפשוטה עשה...
0: דווקא זה? אוקיי, שנייה, אני אגיד אותו. תחשוב, באים ואומרים לך, וואי, אדם, היום נהנית ממש, המפיק אומר לך, אז היום נדלג, אתה לא צריך לקבל כסף.
1: אז זה בדיחה או לא?
0: לא, זה אמיתי.
3: זה נאמר בחיוך, אבל, אבל ניסיון של... למה שתקבל כסף?
0: והוא לא מבין למה הציטוט הזה עשה...
3: למה שת... תשמעו, זה היה לפני היות שחם שנכנסה לתמונה,
1: ולא היו תנאים. זה גם די על ה... די בתכלס, די ההתחלה של הטלוויזיה הישראלית.
3: לא, הגזמת.
1: למה? מה זה 2003?
3: 2003,
1: הגזמת קצת. והתחילה מה? 90 ו...
3: 94, הקשת נכנס ל... הערוץ השני נכנס לתמונה ב-93-94.
1: נו, אז מערוץ 2 הניסיונים, מה שנקרא,
3: לא, לא, לא.
1: אפילו לא עשור.
3: לא, לא, לא, לא. זה דבר שלא יעשה. זה דבר שלא יעשה.
1: לא, לא, לא שאני מגן על זה. אני פשוט אומר שהיה... אני מסתכל עליכם ואני רואה, היה כמויות של חופש, שאני מרגיש שהיום לדור שלי שרוצה לעשות, צריך מכרזים ועניינים, נכון. ופה ושם וזה.
0: אבל יש לו... הדור שלך יקבל משכורת.
1: זהו, אבל זה המחיר גם של החופש, שהיה מין זריקה כזאת, ולא... לא יודע.
3: כי עברנו, כי אף אחד, כי זה הסדרות, הפיג'מות בעיקר, זה, אף אחד לא שם על הסדרה הזאת, בערוץ. אז אף אחד גם לא שמע מה אנחנו אומרים בה, גם לא ראה ולא ידע את הדברים שנאמרים, שזה לא בדיוק מתאים לגיל של הילדים.
0: אני משווה את זה לקופה ראשית, סליחה על הזה.
3: נכון.
0: אמרו אותו דבר.
3: נכון.
0: בעונה הראשונה אמרו להם,
3: זה באמת גם לא תפס בעונה הראשונה, זה לקח זמן, וזה גם עבר ערוצים הקופה ראשית. זה התחיל בחינוכית, ואז זה עבר לעשר, ואז זה חזר לתאגיד. לעוד עונה שנייה, ואז התחיל...
0: זה מבאס אותך שאתה נתקע על דמות, תמיד מעניין אותי, כשמישהו תופס איזה משהו מיתולוגי כזה, ואז עכשיו אתה גרי
3: כמובן שהיו שנים שכן, אבל זה היה בתקופת הפיג'מות, וכי...
0: כי בא לך עוד דברים.
3: כי גם הייתי אני.
0: כן.
3: כאילו היה לי כסף.
0: וגם אתה לא יכול למקבל.
3: וגם הילדים הציקו לי ברחוב. ואז יש פרק, גם נתקלתי בזה מישהו, מים כזה, שבאינסטגרם כמובן, שלי, שאני... סיפרתי את זה כנראה לרובי או משהו כזה, את התסכול שלי, ואז יש שאני אומר, גרי אומר, אני לא יודע איך חיברנו את זה, זה לא משנה, על זה שכשרוטפים אחרי ברחוב, אני לא יכול, כולם חושבים שאני גרי, ובקיצור ששיחקתי בהצגה, בין העונות שיחקתי בהצגה של אנה פרנק, בתפקיד אנה פרנק, ומראים אותי בתפקיד אנה פרנק, ואני אומר, יומני היקר, רגע, דפקיד בדלת, זו בדיחה נוראית, ואז שומעים מהקהל, גרי, תעשה לי המבורגר! ואני אנה פרנק עם כאילו מחצאית והפאה והכל.
0: וואו, כאילו, וואו, הנה, אתה רואה תכנים שלא היו עוברים היום בחיים, אדם.
3: לא, בחיים. אבל זה נורא מצחיק. כשרואים אותי בתור, אנה פרנק.
1: אפרופו הצגה, תראה איך אני מקשר.
3: תן.
1: בואו נדבר על זוגות בזיגזג.
3: נכון.
0: שחוזר אחרי...
1: הצגתך החדשה.
3: אני שיחקתי בה כבר כמובן, לפני 10 שנים.
0: מטורף, אוקיי.
3: בהפקה אחרת, כן, כן.
0: אז כשבאים ואומרים לך, בואו, אתה זוכר בכלל את הטקסטים נגיד? מעניין אותי איך זה...
3: אני לצערי...
0: משהו נשאר אותו דבר.
3: אני לצערי ושמחתי, לא זכרתי מספיק, הייתי בטוח שאני לא צריך ללמוד טקסט בכלל, אבל המוח...
0: כן, היית בטוח שעשור אחרי הטקסט עדיין בראש?
3: כן, כן, כן, כי כך אנחנו עובדים, כי יש הצגות שלא...
1: אני מזדהה איתו.
0: באמת?
3: שאתה צריך, אתה אפילו לא... שלא עשית את ההצגה שלושה חדשים, אני אפילו לא טורח לתפוח את הטקסט, אני יודע שאיך שכאילו, אני נכנס לבמה, אני יודע את הטקסט. אני יודע שאני יודע את הטקסט. פה זה לא קרה, אבל אני שמח, כי לא נשארתי תקוע לדמות האי, באתי לתפקיד הזה מאוד בחששות, כי הייתי בטוח שנורא ישעמם לי. אבל אודי גוטשלג, שזה הבמאי של הצגה, אף פעם לא עבדתי איתו ונורא רציתי.
1: שגם מאותו דור הייתי אומר.
3: נכון, של... גרובי אורח.
0: נכון, מוכשר מאוד.
3: והוא מוכשר מאוד, במאי נהדר, ואני מאוד שמח שאני עושה את זה, כי אודי, כמו רובי, נתן לי חופש מוחלט.
0: כן?
3: ויש לי חופש מוחלט, ויצא דמות חדשה לגמרי שאני מאוד... עוד אוהב, היא מאוד קיצונית, כמו שאני אוהב, כי יש לי חופש.
0: הסיפור, למי שלא מכיר, זה גבר שהולך לבגוד באשתו.
3: זה קומדיה דלתות.
0: מחכה שהיא תתפנה מהבית, והיא מארגנת הכל.
3: היא לא מתפנה, היא אמורה להתפנות מהבית, היא לא מתפנה, חברה שלי, המאהבת מגיעה, וגם החבר הכי טוב שלי מגיע, ואז מגיעה גם המאהבת, ואז גם מגיעה איזה טבחית שבאה לבשל לנו, ונהיה בלגן גדול, נורא מצחיק. באמת, יצאה הצגה מאוד מצחיקה.
0: איזה סיטואציה מתוחה.
1: ונגיד שלצדך, מאיה דגן ושיפי אלוני.
3: נכון, נהדרות.
1: פיטה סולין, אבל סגל, טלי בן יוסף שורוש ודן קיזלר.
3: קאסט נהדר, מצחיק, מוכשר, יש איזה חיבור נהדר בקאסט הזה, אני מאוד ממליץ על ההצגה הזאת, ולא בקטע של, אני מאוד ממליץ על ההצגה. לא, אני באמת מאוד ממליץ, היא מצחיקה מאוד, אתם תיהנו.
1: אז באמת, הצגה של תיאטרון טו מיקס, זוגות בזיגזג, נספר שתדע מתי יבוא נוסף ולאן. כן, בשבעה ליולי, בשעה 8:30 בציוני אמריקה, בתל אביב. 15 ביולי, איפה? ב8:30 באיירפורט סיטי מודיעין.
0: ב16 ביולי.
3: איפה אנחנו?
1: 16.
0: אני בודקת אותו.
1: לא, אין 16.
0: למה אתה מגלה לו?
1: ב18 ביולי ב9 בהיכל התרבות כפר סבא. וב8 לאוגוסט בשעה 9 במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. ששם גם בשישי הזה.
3: נכון.
1: תראה איזה יופי.
3: יש לי הצגה שנקראת גם של טו מיקס, שעה של שקט. אני משחק שם תפקיד ראשי. קומדיה, זאת ההצגה האחרונה שלה.
1: קומדיה צרפתית?
3: קומדיה צרפתית של מחזאי ששכחתי את שמו, אבל הוא מאוד מוערך. כן,
1: זה פלוריאן זלר, לא?
3: כן, שכתב את האב, שזכה באוסקר על זה.
1: וואה, הצגה,
3: מחזה טיפה פחות טוב שלו, אני חייב להודות. הצגה שלצערי נכשלה, זה התפקיד הראשי הראשון שאני עושה. עשה אותו לפניי אביך, ססון גבאי, נעליים מאוד גדולות, ש... אני לא רוצה להגיד שנכשלתי בלמלות את הנעליים, אבל ההצגה נכשלה, כמובן שזו תחושת אשמה נוראית.
0: אני חשבתי בתוך השיחה בהתחלה שאתה צוחק, שאתה אומר לי נכשלה, הוא מתחיל לספר לי על ה...
3: תראו, הצגה הזאת, הצגה האחרונה, עשינו לא מספיק הצגות, הצגה לא באמת נמכרת כמו שחשבו, נעשו שם כל מיני... לא משנה, יש כל מיני סיבות למה הצגה הזאת לא הצליחה. גם בגלגול שלה עם ססון גבאי, היא לא הייתה שלגר מטורף, כי המחזה הוא קצת לא מספיק. אבל זאת הצגה, אחת הבעיות הגדולות עם ההצגה הזאת שיצאנו, זה היה מלחמת איראן. בחזרות היינו תוך כדי מלחמת איראן 1, 2 או 3, ככה שהחזרות היו מאוד מקוטעות, לא יצאנו מההצגה הזאת כמו שצריך, יצא חצי אפויה, והקהל שראה אותה בהתחלה, זה היה חצי, לא ממש, לא אף על ההצגה, וזה גרם לעובדה שמאפל האוזן לא עבד בהצגה הזאת.
0: אני תמיד טועה אם זה, זהו, כמה משמעותית ההצגה הראשונה, השנייה, מאוד. הם אומרים לי פה, יש תמיד את כללת ההצגה השנייה. כן.
3: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: אם כבר העלית את זה, אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לשאול אותך, אני אומר לעצמי בראש, ואז אני אמרתי גם בפה, איך עושים מצחיק במלחמה? על הבמה, בטלוויזיה, אתה אומר, עשינו חזרות לקומדיה צרפתית בזמן.
3: אתה בבועה שלך, זה בדיוק העניין, ואני, אתה יודע, אני מברך על זה שיש את האופציה הזאת, גם בשבילי וגם בשביל הקהל שבא לראות אותנו. זאת בועה עכשיו, ואפשר. למרות שאני חייב להודות שעשינו הצגה, את ההצגה הזאת, בצפון הרחוק, אני כבר שכחתי איזה מושב, וזה היה לתושבי קריית שמונה, שמפונים, אז הם באו למושב הזה, אבל תוך כדי הצגה, זאת קומדיה, אז הם היו איתנו והם נורא צחקו, אבל אז הם התחילו לקבל כל מיני התראות וסמסים, שיש איפשהו טילים, אז אתה לא יכול באמת, אבל...
0: אני מאוד אוהבת את זה שאתה יושב פה ופתחת את הנושא הזה, ואגב, הוא העלה את זה, זה אפילו לא הופיע לנו
3: לא, בתחקיר. לא, אני נורא רוצה שאנשים יבואו לראות ההצגה ביום שישי, הצגה האחרונה של שעה של שקט במוזה ברמת אביב, כי הצגה כרגע היא נורא מצחיקה והיא מאוד טובה, כי לקח לנו קצת זמן לשפשף אותה ולהפוך אותה למה שהיא צריכה להיות.
1: אז בתחלה, יאללה, בואו. פשוט,
3: אז בואו לראות את זה.
1: בואו,
3: הצגה, אנחנו נראה בשישי בערב. הצגה שלא עובדת, הצגה אני עובד מאוד קשה לכל הרוחות, בואו תראו אותי.
0: אני אף על מה שקורה פה, אני מסכימה איתך, תבואו ותראו.
1: כל הכבוד.
3: אני עובד שם מאוד קשה, אני מאוד נהנה מההצגה, אני יוצא מההצגה הזאת מותש.
0: זה מבאס אותך שהיא יורדת.
3: זה קשה לי עם זה מאוד, זה כישלון.
0: לא, אבל אני רואה שזה גם, זה לא רק כישלון, אתה ממש, אתה רוצה לעשות אותה.
3: כן, גם, שוב, יש שם גם קאסט נהדר, אוסף של האנשים מעולים, זה באמת מאוד, זה מאוד מבאס אותי. אבל זה קורה, זה קורה.
1: אז שישי, אז זה...
3: במוזה, במוזה ברמת אביב, מוזיאון...
1: כן, מוזיאון ארץ ישראל.
0: שעה של אביב. שקט, ליטרלי, קצת שקט, יותר כן. משעה, אבל כן.
1: יש לנו, אפרופו, אנחנו תכף הזמן שלנו נגמר, אבל הכנו משחק מהיר.
3: יאללה.
1: מוכן?
3: יאללה.
0: לבקשת החיילים פה.
1: לבקשת החיילים, אנחנו אומרים לך שמות של דמויות מהפיג'מות.
3: יאה.
1: אתה אומר, אם לא גרי, אז את מי היית רוצה לשחק?
3: אוקיי.
1: עכשיו אני אומר, נגיד... אדם או שלמור, אתה אומר שלמור. שלמור או יניב, אתה אומר שלמור. אתה מבין? ככה אני מתקדם.
0: מרצים ממי שבחרת.
1: אוקיי, אז נתחיל. אילן או קובי, לשחק. אם לא גרי, את אילן או את קובי?
3: את אילן.
1: יפה.
0: אילן או עודד?
3: את עודד.
1: עודד או רון כפליץ?
3: עודד.
0: עודד או ימית?
3: עודד.
1: עודד או דנה?
3: עודד.
0: עודד או נתן?
3: עודד.
1: עודד או אלונה?
3: אלונה.
0: בגלל המשכורת.
3: עודד.
0: עודד או גלה?
3: עודד.
1: עודד או שפרה?
3: יאללה שפרה, אתה יודע מה?
0: יאללה,
3: נפרגן לשפרה, פעם אחת נרים לה לעזאזל.
0: יפה.
3: שערורה.
1: וואו, איזה קלוז'ר. כל ילדי שנות 2000.
0: היו לנו שירים להשמיע, שתבין.
1: נכון.
0: היו לנו שירים להשמיע.
1: אפשר לשים ככה ברקע בסוף את
3: אוליבר רודריגו. שאלו אותי איזה שיר אני רוצה לשמוע, אז אמרתי, כי אני כבר איש בן 57, אני זה כבר, אמרתי, די, אני לא יכול לעקוב אחרי כל המוזיקה שיוצאת כל הזמן. וכל הזמן אני מתורגעת שזמרתי הדבר החדש והכי נהדר שקיים בעולם, אוליבר רודריגו, תחייב, אני אקשיב לה, היא גאונה. לא שמעתי אף פעם, אז אמרתי, שימו שיר שלה, שאני יודע לפחות על מי אתם מדברים לכל הרוחות.
1: טוב, אז אנחנו מחר נשבץ אוליבר רודריגו, פתח גלי צהל בין 1-2.5. יניב פולישוק, תודה רבה רבה שהיית אותנו. תודה גם לעורך שלנו, לירז יוספסון, בהפקה אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין הרוש. אחרינו נוחתים באמריקה, יומן המונדיאל של גלי צהל, עם יונתן גריל.
3: פחות, פחות.
1: יש לך, אבל איזה נבחרת אתה רץ?
3: לא רץ, לא רץ.
1: אחת.
3: חברים, אני...
0: הוא לא רץ.
3: לא רץ.
0: אז תוציא אותנו לג'ינגלים בבקשה.
3: צאו בבקשה לג'ינגלים.
0: תודה.
4: שלום למגי הזרזר.
5: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שטרי.
5: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
4: רוב קרן.
1: צחי הלוי.
5: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: שיקום מה?
9: שיקומי.
8: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת.
9: טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
10: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
13: זה לא...
12: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
13: אני חושב שכבר...
12: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
13: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
14: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
15: יהיה בסדר.
14: ברביעי, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. מה נשתנה מאז חצי הגמר בקטר בין צרפת למרוקו? אצל הטריקולור, רנדל קולומואני, הגיבור הטרגי של הגמר, שנגד מרוקו דווקא כן מצא את הרשת, נותר הפעם מחוץ לסגל. קיליאן אמבפה רק הלך והשתבח, ואפילו בחום של יותר מ-40 מעלות, גם הלילה הוא לא ויתר על שער נוסף, ועל הקרב מול מסי, הלנד וקיין, על תואר נעל הזהב.
2: It's Mbappe who steps up and rolls the ball into the back of the net. Was it ever in doubt?
1: ומה לגבי הראיות האטלס? הם הצליחו מאז לזכות באליפות אפריקה בבית הדין, להדיח בפנדלים את הולנד, ואתמול גם להיות הכי חדים שאפשר מול השער של קנדה המארחת, ולהפוך משחק שקול עם פציעה של הכוכב סייברי לניצחון חד משמעי.
3: מרת תגיר אלחיר, אלחיר, אלחיר יבראים, אלחיר יבראים, מרר, גול, גול, גול, גול, גול עדבי, גול עדבי.
1: מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נתכונן לרבע הגמר בין צרפת למרוקו ולמפגשים המכריעים של הלילה. ננסה להבין האם הוויאגרה תציל את נבחרת אנגליה, נחגוג עצמאות לכיף ורדה, וגם נשמע על הפרידה שוברת הלב של האוסטרלים, לא מהטורניר, אלא מהוולמרט. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים עם אורי אוזן, מגיש עושים ספורט בגלץ, שליח כאן לגביע העולם. שלום לך אורי, בוקר טוב אצלך.
4: צהריים טובים, בוקר טוב בניו יורק.
1: כן, בוא נתחיל עם המשחק שהיה לנו הלילה בין צרפת לפרגוואי. הצרפתים בפעם הראשונה בטורניר מאוד מאוד התקשו לאיים על השאר של פרגוואי, גם צריך לתת להם הנחה בגלל תנאי מזג האוויר. אתה מאמין שגם מרוקו יכולה להצליח לצופף ככה, לנטרל את היצירתיות של הצרפתים?
4: קודם כל, מרוקו נבחרת אחרת לגמרי. פרגוואי, זה שחזור שמינית גמר מונדיאל 98, גם אז לצרפת היה מאוד קשה, נצחה בסוף בהערכה. תראה, פרגוואי לא בא לשחק כדורגל, זה שונה לחלוטין ממרוקו, זאת אומרת שיהיה משחק שהתפתח אחרת לגמרי. מרוקו לא רואה את עצמה נבחרת שצריכה לבוא ולהסתגר מאחור, היא נבחרת נהדרת. לכן אני חושב שזה לא יהיה אותו משחק. ראינו את מרוקו מול ברזיל, באה לשחק כדורגל, טובה יותר מברזיל. בסופו של דבר, המשחק הזה הסתיים בטקו. אני חושב שצרפת עברה מבחן לא פשוט. הצליחה, אתה יודע, בסופו של דבר, לעבור את נבחרת, שבעיקר באה להרביץ ולהפריע. משחק מול מרוקו התפתח אחרת לגמרי, זה משחק ששתי הנבחרות באות לשחק כדורגל, ברור שמרוקו תהיה יותר פחות, תשחק פחות פתוח במשחקים אחרים, ועדיין היא באה לשחק.
1: אז מה היא כן צריכה לעשות? איך היא יכולה לאיים על צרפת? נכון, היא נבחרת מצוינת, אבל בכל זאת ראינו את היכולות של הצרפתים, שבשלבים מסוימים של חלק מהמשחקים פשוט נראים בלתי ניתנים לעצירה, אז מה היא כן צריכה לעשות מבחינתה?
4: תראה, קודם כל היא תלך לבוא לשחק את המשחק שלה, מאוד מאוד קשה לעצור את צרפת, אבל צרפת מצד שני משחקת עם ארבעה שחקנים התקפיים, מרוקו תנסה לנצל את זה ולצאת למעברים, היא כן באה להניע את הכדור, ברור שצרפת פייבוריטית, בטח מול נבחרות שבאות לשחק כדורגל, אני חושב שמרוקו תבוא לשחק את המשחק שלה, היא לא יכולה פתאום לשנות, אין לה את הסגנון הזה של השחקנים, שניהם, לצורך העניין, המגן הימני שלו בכלל חצי שחקן כנף, הקשרים של הבועדי זה שחקן כדורגל שרוצה לצאת קדימה, לקבל את הכדור, להניע אותו, הם לא יכולים לבעוט קדימה, הם לא יכולים לשחק בצורה שפורגוואי משחקת.
1: שפורגוואי, כן.
4: כן, אז יבואו לשחק, ינסו, אתה יודע, להבליט את היכולות שלהם, לסגור את הצרפתים עד כמה שאפשר, זה כמובן משחק מאוד מאוד מאתגר למרוקאים, לדעתי התפתח פה יופי של משחק כדורגל, אני מקווה גם עם שערים, לשני הצדדים.
1: כן, ועוד לפני זה...
4: בוסטון הרוויחה אחלה משחק.
1: ועוד לפני זה, אורי, יש לך את המשחק שאתה מפרשן הערב, בשמינית הגמר, אחד המשחקים הגדולים של השמינית, ברזיל נגד נורווגיה, אצל ברזיל, גם פקטה פצוע, גם רפיניה, אמנם חזר להתאמן, אבל עדיין לא קשיר כדי לפתוח בהרכב. עד כמה החיסרון שלהם יהיה בעיניך משמעותי?
4: החיסרון של פקטה פחות, אני חושב שהוא שחקן שגם בסיו היה overrated, רפיניה משמעותי, למרות שראיה נכנס טוב למשבצת שלו, אבל רפיניה הוא שחקן שהיה אמור להיות יחד עם ויניסיוס, שבינתיים הופיע בגדול המונדיאל, להוביל את הנבחרת, אז חיסרון מאוד גדול. אני חושב שנורווגיה, גם לה יש חיסרון, ריירסון, המגן הימני או המגן הבכיר, לא נמצא, פדרסן ישחק כנראה במקומו, וזה על העמדה שויניסיוס כל הזמן מגיע ממנה, צד שמאל. אני חושב שהמשחק הזה שקול, אפילו עם נטייה קלה לנורווגים, גם מבחינה סגנונית, הנורווגים לא אוהבים להחזיק בכדור, ולצאת למעברים, וגם מבחינה פיזית, נבחרת מאוד חזקה נורווגיה, בטח בנייחים, אבל גם בכדורים הארוכים, מאומנת, יודעת מה היא רוצה.
5: ושאלה אורי, שאני לא חושב שאני לא בטוח שגם למאמנים הכי גדולים יש בדיוק תשובה, אבל ננסה אותך, מה עושים עם ארלינג הלנד, שגם נגד חוף השנהב, בקושי נגע בכדור, אבל כשצריך אותו, הוא פשוט יודע להיות בדיוק במקום הנכון.
4: אין כל כך מה לעשות, זאת אומרת, כמובן צריך להתמקד בו, ולהיות מרוכזים, שמע, לברזיל יש שני בלמי על, אז אם יש מישהו שיודע לעשות את העבודה זה, מצד שני, גם גבריאל יודע מהפרמייר ליג שמאוד מאוד קשה לעצור את הלנד, הוא הפקיע נגדו הרבה מאוד פעמים שהוא היה במדי סיטי. 10 פעמים הוא נגע בכדור במשחק האחרון, והפקיע את שער הניצחון במשחק מול חוף השנהב. שוב, קשה לעצור אותו, צריך לנסות לעצור את השחקנים מסביבו. זאת אומרת, במשחק מול חוף השנהב הצליחו למנוע ממנו את הכדורים עד כמה שאפשר, אבל בסוף מרקוס ברג השאיר אותו מול שער ריק. שחקנים גדולים, מאוד מאוד קשה לעצור. צריך לצמצם פשוט למינימום את הכמות נגיעות שלו בכדור. הם ינסו לעשות את זה הברזילאים, אבל שוב, הולנד עם מאזן של 25 שערים ו-13 משחקי נבחרת אחרונים. אתה יודע, כנראה ששחקנים, זה יותר תלוי בו מאשר בהם.
5: כן, יריבה לא פשוטה, ועוד מילה אורי גם על המשחק שצפוי לנו מאוחר יותר, 3:00 לפנות בוקר שעוננו, אנגליה נגד מקסיקו, שעדיין לא ספגה בכלל בטורניר הזה, והאנגלים קצת מקרטעים במשחקים האחרונים, נראה שטוחל לא מצא עד הסוף את הנוסחה המתאימה, מה בעיניך הוא צריך לעשות אחרת?
4: תראה, זה גם כן, אנגליה משחק נהדר מצד אחד מול קרואטיה, עליהם יותר קשה במשחק מול גאנה, הם גם בשני המשחקים מול האפריקאיות, קונגו וגאנה, היה להם מאוד מאוד קשה. יש לתוכל את הבעיה של עמדת המגן הימני, הוא אימר על ריש ג'יימס, שהוא שחקן נהדר, והוא המגן הטוב באנגליה, אבל הוא מאוד מאוד פציע, הוא השאיר את טרנט בבית, זה די עושה לו חור בעמדה, גם ליברמנטו נפצע לו, אז הוא צריך למצוא פתרון לזה, במחצה השנייה מול קונגו הוא שם שם את דקלן רייס, לא מאמין שהוא יפתח איתו היום, אבל זו גם אופציה תוך כדי תנועה. אבל זה משחק שונה לחלוטין, מקסיקו בבית שלה בא לשחק, יש את האפקט של הקהל, תהיה שם אווירה לא נורמלית, זה איצטדיון מדהים. שוב, זה משחק שונה מהמשחק מול קונגו, האנגלים ינסו לפתוח את המשחק יותר טוב, כמובן לא להיקלע לפיגור מוקדם, כמו שקרה להם מול קונגו. מבחינה איכותית הם אמורים להיות יותר טובים, הביתיות תצמצם את הפערים.
5: כן, הביתיות והגובה. אורי אוזן, מגיש עושים ספורט בגלץ, שליח כאן לגביע העולם, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ואנחנו מחכים כבר לשמוע אותך במשחק של ברזיל. להתראות.
4: תודה, יונתן, ביי ביי.
5: שחקני צרפת אמנם ירדו מהמגרש בפילדלפיה עם הכרטיס השלב הבא, אבל גם עם הרבה סימנים כחולים מהמכות והחבטות שהם ספגו מהלוחמים הקשוחים של פרגוואי. על הקרב במגרש בין אמבפה לבין הדרום אמריקנים, והתגובה של זלטן הגדול בכתבה שלי עד נמת. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. צרפת אולי השיגה את הכרטיס לרבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי, אבל הסיפור האמיתי של המשחק הזה הוא ממש לא התוצאה, אלא הקרב האישי המתוח והאלים בין קיליאן אמבפה לכל ההגנה הדרום אמריקאי. אמבפה פס אורלנדו חי אוי פרגוואי הגיע כדי לפרק, השיא הגיע בדקה ה-39, מתיאס גלארסה שלח מכה מכוונת ללא כדור ישר לזרוע של אמבפה, השופט התעלם אבל העולם רתח, עיתונאים במדריד שם משחק החלוץ הצרפתי תקפו, זה מהלך זדוני, אילו זה היה על מסי זה אדום ישיר. אבל הכוכב הצרפתי לא נשבר, במקום לאבד את הראש הוא פשוט חייך, חיוך רחב ששיגיע את הפרגוואים. בשריקת הסיום החיוכים התחלפו בקרח. אמבפה סובב את הגב, סירב ללחוץ יד לשחקני פרגוואי, וצעד לבדו ישר למנהרה. הנה מה שהיה לו להגיד על הטיפול שקיבל. אני חושב שהיום זה פשוט מצוין. המשחק שהיה לנו, הדרך שבה ניהלנו אותו, הראינו לכולם שאנחנו לא סתם נבחרת שיודעת להציג כדורגל התקפי ויפה. אם צריך ללכלך את הידיים, אנחנו נלכלך את הידיים. אין לנו שום בעיה עם זה. הם כנראה חשבו שנגיע למשחק בחליפות וטוקסידו. חלוץ העבר האגדי זלטן איבראימוביץ', שמפרשן ברשת פוקס, סיכם את המשחק בצורה מעניינת למדי.
6: It was a different challenge for them today. It was more about not to get provoked, stay composed, stay calm, don't lose your balance and don't fall for the trick that they were doing, Paraguay. I would get 4 red cards in this game.
5: זה האתגר שונה עבורם היום. זה היה יותר בקטע שלא להיגרר לתגרות. להישאר אסופים, להישאר רגועים, לא לאבד את קור הרוח ולא ליפול למלכודות ולטריקים שלהם. אני הייתי חוטף 4 כרטיסים אדומים במשחק הזה. צרפת ממשיכה קדימה ופרגוואי הולכת הביתה עם שיעור חשוב. את אמבפה אולי אפשר לנסות להפיל, אבל אי אפשר למחוק לו את החיוך.
0: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
1: פיני, שלום לך, צהריים טובים.
7: שלום יונתן, צהריים טובים.
1: יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות, אז מה מרוקו יכולה ללמוד מההגנה של פרגוואי?
7: תראה, מרוקו ראתה לנו קצת ממה שפרגוואי עשה במשחק האחרון, אבל יכול להיות שפרגוואי עשה את הדבר היחיד שאפשר לעשות בשביל לעצור או להאץ את הנבחרת הצרפתית. ראינו אותם אתמול מפסידים 1-0, 1-0 קטן, אבל 1-0 שהוא לא בדיוק כדורגל. דיברתם כאן נכון ויפה על כל הדברים שנעשו, האנטיקס והפרובוקציה שנעשו מסביב, אבל אתמול ראינו גם את המשחק שבו הנבחרת מסרה הכי מעט מסירות במשחק בודד המונדיאל הזה, אפילו פחות מכתב. 6-0 לקנדה, סך הכל 98 מסירות שהושלמו.
1: 98 מסירות כל המשחק?
7: כן, 98 מסירות, והתרכזו בעיקר בהגנה מאוד אגרסיבית, באמת נתנו את כל מה שהם יכלו על המגרש, כדי לנסות קצת לחפות על הבדלי הרמות, והיו הבדלי רמות רציניים, וכמעט הצליחו. כדורי רוחב מוצלחים של צרפת, רק אחד מ-22, לא הצליחו להכניס כדורים לרחבה, הם סיפפו מאוד את המרכז, ואלמלא הפנדל, לחזר על המשחק הזה הולך.
1: טוב, אז אולי מרוקו צריכה לא למסור יותר מדי ברבע הגמר, רשמנו לעצמנו. פיני בראל, תודה רבה לך שהיית איתנו, פיני.
7: תודה, יונתן, יום טוב.
0: רץ ברשת.
1: כלילמור, כתבת חדשות החוץ שלנו, שלום לך.
8: שלום יונתן.
1: מה הסיפור של האוסטרלים עם וולמארט?
8: תראה, הייתי אומרת שעשית ספוילר, אבל האנדר מחר אותנו.
1: אין מה לעשות, ישר עולים עלינו.
8: לגמרי, תראה, אתה איש העולם הגדול, אוקיי? אז כנראה שכשאתה טס לחול, אתה קצת פחות מתרגש מדברים שגרתיים, אבל, גילוי נאות, אני כשאני טסה לחול, אחד הדברים שהכי מרגשים אותי,
1: זה וולמארט.
8: זה סופרים.
1: סופרים
8: זרים. וזה פשוט מטורף. אז זה לא מפתיע שכשיועדי נבחרת אוסטרליה הגיעו לגלות את אמריקה, אחת התחנות הראשונות שלהן הייתה וולמארט. אנחנו הולכים לוולמארט, כך נשמעה צעדת הענק של אוהדי הסוקר רוז האוסטרליים לעבר חנות הקולבו האמריקנית הידועה, וולמארט. ולמי שבמקרה לא מכיר, בוולמארט יש הכל. מרופים ועד לרוטב רנץ' בליטרים, אפשר לבלות בחנות באמת באמת שעות. אז זה די טבעי שזאת תהיה אחת העצירות של האוהדים בצהוב. ובשנייה שהשיירה הגיעה, הם הביאו איתם את הרוח האוסטרלית הישר לתוך החנות. התנהגות הולמת לחנות, סך הכל.
1: רק חבל שהם לא הביאו את זה מספיק ליציע כנראה, כי זה לא הספיק להם נגד מצרים.
8: אתה צודק, ובארצות הברית, כמו בארצות הברית, אוהבים סדר וממש לא אוהבים מבטאים זרים, אז זה גם לא מפתיע שזמן קצר לאחר מכן גירשו את האוסטרלים מהחנויות. ואז הגיעה מכה נוספת לאוהדי הסוקרוז, הפסד מוחץ מול נבחרת מצרים בשלב 32 האחרונות, ובכך האוסטרלים נזרקו מגביע העולם ונבעטו מהוולמארט. הפעם we're getting deported.
1: We're getting deported.
8: מגרשים אותנו.
1: מגרשים, מה לעשות?
8: וכך האמריקנים שילבו כמה מהדברים האהובים עליהם. גם חגיגות עצמאות, 4th of July.
1: כן.
8: גם גירוש אזרחים זרים, וגם לכמה בבריטים.
1: וואו.
8: הכל ביחד.
1: האמת, שלושה במחיר אחד.
8: זהו, נשמע לי דבר די מדהים.
1: יפה מאוד. טוב, אולי נאמץ את הוולמארט, נגיד להם שיקחו את זה גם לאוסטרליה.
8: הוולמארט נשמע לי דבר די מדהים.
1: כן, האמת, לא רע בכלל. נכון. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
1: ב-1 באנגליה ערוכים ומוכנים למשחק הלילה בשמינית הגמר נגד נבחרת מקסיקו, ובימים האחרונים התקשורת הבריטית הייתה כמרקחה בעקבות השאלה הגדולה, איך מתמודדים עם הגובה במקסיקו סיטי? רק כדי לסבר את האוזן, ב-56 השנים האחרונות, מקסיקו הפסידה רק פעמיים באצטדיון האצטקה, שנמצא יותר מ-1,200 מטרים מעל פני הים. אז כדי לנסות לסייע לאנגלים ולהבין האם הוויאגרה היא זו שתביא להם ניצחון, אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את הפרופסור אלי שוורץ מהמכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות בבית החולים שיבא תל השומר. שלום לך, פרופסור שוורץ, צהריים טובים.
9: שלום וברכה.
1: אז קודם כל, בוא תנסה להסביר לנו מה ההשפעה של הגובה על ספורטאים ברמות הגבוהות.
9: צריך לזכור שאנחנו כשנמצאים בתנאי גובה, פני הים פחות או יותר, יש לנו עקב לחץ ברומטרי שלא ניכנס למספרים, נותן לנו את ריווי החמצן, נקרא לזה המקסימלי שיש לנו בגוף, שהוא בסדר גודל כשמודדים במצטורציה או 95-99%. ככל שעולים בגובה, הסטורציה יורדת, זאת אומרת ריכוז החמצן שאנחנו מצליחים להכניס לגוף שלנו, לריאות, וכתוצאה מכך לדם, הולך ויורד.
1: אז קשה יותר לנשום.
9: ולכן יש תופעות שהן קשורות
1: לטרופיות בבית החולים שיבא תל השומר. שלום לך, פרופסור שוורץ, צהריים טובים.
9: שלום וברכה.
1: אז קודם כל, בוא תנסה להסביר לנו מה ההשפעה של הגובה על ספורטאים ברמות הגבוהות.
9: צריך לזכור אנחנו כשנמצאים בתנאי גובה, פני הים פחות או יותר, יש לנו עקב לחץ ברומטרי שלא ניכנס למספרים, נותן לנו את ריווי החמצן, נקרא לזה המקסימלי שיש לנו בגוף, שהוא בסדר גודל כשמודדים במצטורציה או 95-99%. ככל שעולים בגובה, הסטורציה יורדת, זאת אומרת ריכוז החמצן שאנחנו מצליחים להכניס לגוף שלנו, לריאות, וכתוצאה מכך לדם, הולך ויורד.
1: אז קשה יותר לנשום.
9: ולכן יש תופעות שהן

0: הסטורציה יורדת, זאת אומרת ריכוז החמצן שאנחנו מצליחים להכניס לגוף שלנו, לריאות, וכתוצאה מכך לדם, הולך ויורד.
1: אז קשה יותר לנשום.
0: ולכן יש תופעות שהן קשורות בהחלט לעלייה לגובה, ולפני הקושי בנשימה הייתי אומר קודם כל אנשים מרגישים יותר כאבי ראש, בחילות, יש אנשים שמתקשים לישון בלילה. עכשיו הדברים הם קצת אינדיבידואליים, היכולת הסתגלות לגובה היא נקבעת הרבה מבחינה גנטית. עכשיו 2200 מטר, שזה הגובה של מקסיקו סיטי, זה בהחלט משמעותי יותר גבוה מגובה פני הים באנגליה.
1: אז בתקשורת האנגלית באמת דיווחו בימים האחרונים שהשחקנים עשויים להשתמש בוויאגרה כדי להתרגל לתנאים הלא פשוטים. במה הוויאגרה יכולה לסייע?
0: לא, אז קודם כל בואו נאמר ככה, מה אנחנו ממליצים למטיילים? זה לעלות בהדרגה. והעניין הוא שכשאתה נמצא בסיטואציה כזאת, שאין לך כל כך הרבה זמן התאקלמות, אני בדקתי, המשחק הקודם של אנגליה היה לפני 4-5 ימים, היה בראשון ביולי, והיה עדיין בגובה סביר. אני מניח שאיך שהם סיימו את המשחק הזה וידעו שהם צריכים להגיע למקסיקו סיטי, אז הם טסו ישר לעיר, כדי ככל שאתה שוהה יותר זמן, אתה יותר תתאקלם. אבל אין ספק שהארבעה ימים שהם נמצאים כבר, יכולים להקל קצת על כאבי ראש וכן הלאה. אבל במאמצים, הירידה בכושר היא ירידה של סדר גודל, מדברים אפילו 5-10% מהכושר.
1: וואו, שזה מאוד מאוד משמעותי במשחק מהסוג הזה, כן. ושוב, אז מה הקשר של ויאגרה להתמודדות עם גבהים?
0: עכשיו, אנחנו מתעסקים הרבה ברפואת מטיילים, באנשים שעולים לגובה, בדרך כלל גבהים מגיעים לפסגות יותר גבוהות של מעל 5,000-6,000 מטר, והרעיון היה, התהליך שקורה זה התקפצות של כלי הדם הריאתיים, של אורכי הריאה, ולכן המחשבה, ויאגרה הוא בעצם, הוא מרפא כלי דם, הוא מרחיב כלי דם, הסייד אפקט של הרחבת כלי דם הזאת, זה מה שבעצם מביא לזקפה, והכדור הפך להיות להיט עולמי בגלל הסיפור הזה, אבל היכולת שלו העיקרית ולזה הוא נוצר בעצם, זה היה להרחיב כלי דם, ולכן אנשים למשל עם מחלות ריאתיות שיש להם לחץ ריאתי מוגבר, מקבלים הרבה פעמים את הכדורים האלה.
1: אבל האם זה לא ישפיע גם על התפקוד המיני שלהם?
0: לא, לא, זה לחלוטין לא, צריך לזכור, ויאגרה משפיעה על התפקוד המיני כשאתה מחפש את זה. כאשר אתה ביומיום שלך ולא עסוק בענייני מין, אז זה לא אמור לעשות שום דבר.
1: אז זה יקל על כאבי הראש, על העייפות?
0: לא, זה בעיקר ישפיע יותר טוב על הכושר הגופני. אנחנו בדקנו את זה, עכשיו זאת הייתה האמירה התיאורטית. האמירה היותר מעשית הייתה, אנחנו החלטנו לבדוק את זה בטיפוס במטיילים ישראלים שמטפסים לקילימנג'רו. הטיפוס לקילימנג'רו שהוא גובה כמעט 6,000 מטר, מכל מיני סיבות נעשה במספר ימים בודדים, שזה לא מספיק זמן התאקלמות, ואז החלטנו לתת לקבוצה אחת ויאגרה, וקבוצה שנייה הייתה בלי הויאגרה, ובאמת ראינו שאלה שלקחו את הויאגרה, א', כולם הצליחו להגיע לפסגה, ופחות תופעות של גובה היו להם. זה התפרסם בעיתונות הבינלאומית לפני כ-12 שנה. אנחנו לקראת ניסוי מבוקר יותר בתוך תא לחץ, עם התאמת לחץ, כדי לראות בתנאים מבוקרים אם אנחנו מגיעים לזה.
1: טוב,
0: הסיפור שאתה אומר לי עכשיו שאנגליה אימצה את אנחנו בעצם העבודה היחידה שנעשתה לדעתי בעולם כמניעה של מחלת גבהים או כשיפור הכושר, הייתה עבודה שאנחנו מדברים עליה בקילימנג'רו.
1: אז תשמע, אולי הם קראו את המחקר שלכם, יפה, ובוא נראה האם זה ישתלם להם הלילה, 3:00 לפנות בוקר, המשחק מקסיקו נגד אנגליה במקסיקו סיטי. הפרופסור אלי שוורץ מהמכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות, בית החולים שיבא תל השומר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: שלום ובהצלחה להם.
2: הפינה הכלכלית עם ישראל פישר.
1: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, שלום לך ישראל.
3: שלום, שלום יונתן.
1: אז בוא נאחל מזל טוב, קייפ ורדה חוגג את היום עצמאות, יום אחרי ארצות הברית.
3: כן, ויש לה עוד הרבה מאוד סיבות לחגיגה, צריך להגיד את זה, כי המדינה הקטנה הזו, מדינה שיש בה משהו כמו פחות ממיליון, חצי מיליון תושבים,

0: בעצם כל כך נהנית עכשיו מהביקוש לתיירות שלה, כל כך נהנית שכבר עכשיו אנחנו יכולים לדווח שמחירי התיירות שם זינקו ביותר מ-7% מתחילת השנה, וזה המחירים עוד צפויים לזנק. עכשיו בוא נסביר למה הדברים האלה כל כך חשובים לקייפ ורדה. כמעט רבע מהכלכלה שלה תלוי באופן ישיר בענף התיירות, ואז אם אנחנו מסתכלים על כל הפעילות הכלכלית העקיפה, כל מיני נותני שירות עקיפים, 45% מהכלכלה, זה קשור בתיירות.
1: זה התיירות. ואגב, דיברנו עם תושבת קייפ ורדה פה אצלנו בתוכנית, והיא גם סיפרה שמזג האוויר שם תמיד מצוין, ויש רק בערך יומיים של גשם בשנה.
0: כן, מזג האוויר שם לא רע, וזה יכול להיות אחלה יעד לחופשה לאירופאים, כי אם אנחנו מדברים על ביחסית למדינות אפריקה, קייפ ורדה היא מדינה יחסית מפותחת, כאילו אם אנחנו בודקים לפי התמ"ג לנפש, לפי התשתיות, יחסית מפותחת, יש שם חופים כחולים מהממים, רק כדי לסבר את האוזן, אבל זה יחסית מפותחת באפריקה, התמ"ג לנפש בישראל עדיין גבוה פי 10 לעומת זו של קייפ ורדה. אז בואו נדבר על כמה מספרים. הם הרי עכשיו המדינה מקבלת מענק ישיר מפיפה של 23.5 מיליון דולר. אתה יודע, ביחס לתקציב מדינה,
1: לא רע בכלל.
0: לא, זה דווקא אם אתה משווה את זה לתקציב מדינת ישראל, זה פרומיל של פרומיל של פרומיל של פרומיל. אבל ביחס לתמ"ג של מדינה כזו, מדינה כל כך קטנה, זה כמעט 8%, כמעט 1% מהתמ"ג המקומי. עכשיו תראה מה קרה מתחילת המונדיאל. חיפושי הטיסות לפי סקאי סקנר עלו ב-177% במדינה הזו.
1: כי אנשים עד עכשיו לא הכירו בכלל מה זה קייפ ורדה. כמה אנשים כבר שמעו על קייפ ורדה?
0: בחנות, אתה שמעת על המדינה הזו לפני המונדיאל?
1: אני בקושי. הכרתי, זה צלצל מוכר, לא ידעתי איפה זה על המפה.
0: זהו, לא ידעת לשים את זה על המפה, עכשיו אתה יודע. ההזמנות בפועל, כאילו כמה אנשים באמת אחרי החיפוש באמת הזמינו חופשות, לפי נתונים של בוקינג, עלו ב-20%. ועכשיו אנחנו צריכים להגיד שתחזית המבקרים השנתית תגיע השנה ל1,400,000 מבקרים, אני מזכיר, שכוללת קצת יותר מחצי מיליון תושבים.
1: כן, זה יותר מכל התושבים ביחד.
0: אז זהו, אז כל הזה, פוגשים שם יותר זרים מאשר תושבים, וכאן הם שוברים סי היסטורי, שנשבר ב-2025 רק בשנה שעברה, היה אז 1,000,000 ורבע תיירים, ובכלל, מדברים לא רק על תיירות, מדברים למשל גם על השקעות זרות ישירות. כמה כסף בעצם משקיעים בכל מיני אתרי מלונות, ובכל מיני ריזורטים וכולי. אני גם דרך אגב מחפש לך דיל לראש השנה,
1: כן.
0: אם אתה רוצה.
1: אז כמה זה יעלה לי התענוג הזה פחות או יותר?
0: אז יש לך, אתה יכול למצוא טיסות בערך ב-$700, אולי אפילו קצת יותר, תלוי באמת בתאריכים הספציפיים, אבל בית מלון, נגיד לשבוע, שני מבוגרים, בית מלון טוב, מוגדר 5 כוכבים, הילטון, קייפ ורדה,
1: כן.
0: זה משהו כמו $2,000 ל8 לילות.
1: טוב, לא רע בכלל.
0: זה לא כזה יקר
1: כן,
0: יחסי.
1: כן, טוב, אז אני רושם לעצמי, ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה, אולי נסגור לנו חופשה, אנחנו נדבר
0: ביחד,
1: על זה אחרי השידור.
0: נעשה את זה
1: כן,
0: ביחד, כן?
1: אין בעיה. תודה רבה, ישראל.
0: תודה רבה. הזרקור
1: היומי. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך יובל.
2: שלום יונתן.
1: אז היום נבחרת ברזיל על הפרק.
2: נבחרת ברזיל, ותגיד לי, אתה יודע להסביר לי מה רוצים מהחלוץ של נבחרת ברזיל, אנדריק?
1: אני יודע שהברזילאים פשוט מטורפים עליו.
2: הם מטורפים עליו, ומי שפחות מטורף עליו, כנראה שזה קרלו אנצ'לוטי, המאמן, אתה יודע, הוא פשוט לא מכניס אותו.
1: כן, הוא לא נותן לו לשחק יותר מדי, כנראה שלא מעריך אותו, אולי, לא יודע איך אתה מסביר את זה.
2: אז ככה, אנדריק ואנצ'לוטי שיתפו פעולה בריאל מדריד לפני שנתיים כשהוא היה מאמן, כבר אז היחסים ביניהם לא היו כל כך חמים, אנצ'לוטי היה גם זה שדחף את אנדריק לצאת להשאלה בליון, בצרפת אנדריק כאילו באמת נראה מצוין בליגה הצרפתית, 5 שערים, 7 בישולים, וזה רק בחצי עונה, כן? אז אין מנוס מלקחת אותו לסגל, אז הוא נכלל בסגל של המאמן האיטלקי, במשחקי ההכנה היה מצוין, קבע שער ניצחון נגד מצרים, אבל כשזה כבר הגיע לשלב הבתים, זה לא היה כל כך נוצץ. הוא ישב על הספסל נגד מרוקו, בקושי 10 דקות נגד האיטי וחצי שעה מול סקוטלנד. ואתה מכיר, יונתן, את הסרטונים האלה עם הקריינות של ה-AI שמסבירים לך כל מיני דברים?
1: כן, אז מה איתם?
2: אז תקשיב לאחד כזה שמזקק במשפט אחד את הסיפור.
3: There is no man more heartbroken than Endrick in the world right now. Imagine being the best striker in Brazil and not playing because a 67 years old coach has personal beef with you.
1: עצוב, יובל.
2: אתה מבין, אין אדם יותר שבור לב מאנדריק במונדיאל הנוכחי. דמיינו להיות החלוץ הטוב ביותר בסגל של ברזיל, ולא לשחק בגלל שלמאמן בן 67 יש בעיה אישית איתך. אז אנדריק, אתה יודע, הוא בן 19, באמת צריך להתמודד עם דברים מאוד קשים, עם אנשים מבוגרים, וככה, אתה יודע, סגל שהוא גם מאוד חזק וגם צבא, שכנראה לא כל כך מעריך אותו.
1: כן.
2: ומאז כל הדברים האלה, כל כך הרבה בדיחות, מימס ברשתות, ואנצ'לוטי כאילו עושה הכל כדי לא להכניס את אנדריק כזה. אז הנה עוד קטע כזה מסרטון אנימציה בברזיל.
1: בוא נשמע.
4: אנדריק,
5: סי!
4: Está cansado de sentar en banco?
5: סי.
4: Está cansado?
5: Cansei de sentar.
4: סי. סי, então agora deita.
1: אז מה הם אומרים, יובל?
2: אנדריק, נמאס לך לשבת על הספסל? שואל אנצ'לוטי, כן, עונה לו החלוץ. באמת נמאס לך? חוזר אנצ'לוטי, כן, כן, מדגיש אנדריק. בסדר, אז תשכב על הספסל.
1: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו. בוא נראה, אולי הוא ייתן לו הזדמנות הלילה. אנחנו נחכה ונראה.
2: הלוואי, הלוואי.
1: תודה רבה לך, יובל.
2: תודה.
1: זהו, אנחנו מסיימים את יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לעורך רועי ולד, המפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח תומר גולן, עורכת הדיגיטל אינוע אור. מיד אחרינו יהיה בסדר. אני יונתן גריל, אנחנו ניפגש פה גם מחר, נוחתים באמריקה, 2:30 בצהריים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
8: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
9: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
10: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
11: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
14: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
13: ומה הייתה אחים?
15: עליתי מארצות הברית לפני 2.5 לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
14: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
17: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן.

0: נמצא לשעה 3. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי, שר המשפטים יריב לוין אומר, החלטת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה אינה חוקית.
1: אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו. זה ברור לגמרי שהפסיקה הזו בלתי חוקית. היא נועדה אגב למטרה מאוד פשוטה, להכשיר את העברת הבעלות בערוץ 13. מי שישקיע את כספו בעברת הבעלות הזו, דו לכם, אתם עושים את זה על בסיס החלטה בלתי חוקית.
0: לוין אמר את הדברים בוועידת ישראל היום. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מזכיר שהחלטת הממשלה קובעת כי לא יכובדו החלטות מועצת הרשות השנייה. מארגון העיתונאים והעיתונאיות נמסר בתגובה, ממשלת ישראל מפרקת את התקשורת ואת הדמוקרטיה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר הבוקר ברכס הבופור עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו ומפקדים בכירים נוספים. בביקור אמר זמיר כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה ותשתיות הטרור. צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. פעילות כוחותינו ברכס הבופור ובמרחב דרום לבנון מתבצעת בהתאם לעקרונות ההסכם ולמנגנונים שנקבעו. הוסיף הרמטכ"ל, מדבריו הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. אירוע חריג בבת ים. גבר נפצע קשה לאחר שרץ לעבר שוטרים עם סכין ונוטרל בירי. הרקע פלילי, מדווח כתבנו טוביה גלניק.
2: החשוד שהיה חמוש בסכין רץ לעבר כוח משטרתי שהיה במקום. בתגובה השוטרים פתחו לעברו בירי, וכתוצאה ממנו הגבר נפצע ופונה לבית החולים וולפסון בחולון, כשמצבו מוגדר קשה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, ונבדקת האפשרות לרקע פסיכיאטרי אצל החשוד.
0: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל נכשלו לאחר שלא הושגו הסכמות בין הצדדים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
3: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי סימחי לבין יועז הנדל נכשלו, בין המחלוקות המרכזיות, שאלת המקום השני ברשימה אחרי גנץ, וכן סוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות. הנדל שאלה לישיבה עם החרדים, בעוד גנץ וסימחי הביאו נכונות לכך בתנאים מסוימים. בתוך כך, בימים אלה מתקיימים מגעים בין הנדל לחילי טרופר, שעזב את כחול לבן בחודש מאי.
0: ישראל שחררה היום 9 פלסטינים תושבי הרצועה שנעצרו במהלך המלחמה בעזה. התשעה נמסרו לצלב האדום ונכנסו לרצועה דרך מעבר כרם שלום. עם הגעתם הם הועברו לבדיקות בבית החולים בדיר אל בלח. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שלפני כ10 ימים שחררה ישראל במתכונת דומה 14 פלסטינים מן הרצועה. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
4: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: לינוי, אני אומר, אם את פה ביום ראשון, כיף ורדה היו צריכים לנצח את ארגנטינה. זה שינוי סדרי עולם. זה כאילו מושכלות יסוד.
1: עכשיו כשכולנו מכירים את כיף ורדה, האם זאת תהיה המדינה שישראלים כשהם בחול ולא רוצים להגיד שהם מישראל, ישקרו ויגידו שהם ממנה מתוך איזו הנחה?
0: למה שיאמינו לנו?
1: כי מי מכיר? זה, הרי למה כל הזמן...
0: עכשיו כולם מכירים, הם סלבס.
1: כן, אבל לא באמת שמעו אותם מדברים, ראו אותם משחקים, לא שמעו אותם מדברים, הרי כל הזמן שיקרנו שאנחנו ממלטה.
0: נכון.
1: מתוך תקווה שהעולם לא מכיר את מלטה.
0: לדעתי אבל זה ימשיך לעבוד, כי מלטה לא היו במונדיאל, אז הם ממשיכים להיות כאילו...
1: לא, זהו, שלאט לאט העולם קלט שאנחנו לא ממלטה.
0: לא ממלטה.
1: כיף ורדה זה האופציה השנייה. אבל אני אגיד לך מה, אני התנחמתי בזה שמזג האוויר, שוב, נכון להיום, מאוד חשוב לי להדגיש, הכל יכול להשתנות ברגע.
0: כן.
1: הוא מהפחות גרועים שידענו, בהשוואה למה שקורה עכשיו באירופה, גל החום שהיה שם, ולמה שקורה בארצות הברית, ב-28 מדינות מתוך ה-50, תנאי מזג האוויר הם כאלה, שאפילו בוטלו חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית.
0: כן. אני מזכיר שבשנה שעברה יום העצמאות אצלנו בוטל בגלל השריפות. זאת אומרת, המפגע זה...
1: אני אומרת, כרגע.
0: המפגע האקלימי הוא מפגע נודד.
1: בנקודת הזמן
0: הנוכחי. לא, את צודקת לגמרי, אגב. כרגע, בנקודת הזמן הזאת, אגב, ישראל ממש יושבת על המזג אוויר הממוצע שלה.
1: בסכוניה סטנדרטית.
0: כן, סתם חם ומגיל, אבל כאילו יולי, מה ציפינו? הכל בסדר. זה נכון לגמרי. אגב, יותר מזה, הרי אנחנו בשנת, מה שנקרא, זוכה לכינוי כבר סופר אל ניניו, ובכל העולם עושים מערכות מה היו משמעויות, ויהיו כנראה משמעויות גדולות, והשירות המטאורולוגי הוציא לקראת סוף השבוע דוח מאוד מפורט של כל המודלים והערכות, מה תהיה המשמעות על ישראל. והתשובה בגדול, אם אני סוכם או מנסה לתמצת את כל הזה, שאנחנו נושפע כנראה בנקודה המאוד מסוימת הזאת של הגלובוס, הרבה פחות מאשר הרבה חלקים אחרים מהעולם, כן יכול להיות שיהיה סתיו וחורף יחסית גשומים.
1: החדשות זה לא רע.
0: זה לא רע, זהו. החדשות הרעות, שחלק מהגשמים יבואו בבומים, עם חשש להצפות כבדות. כן. החדשות הטובות, שאולי הגולן והכינרת, הגליל המזרחי, הגליל העליון, אחרי שנתיים, שנה אחת האחרונה, בינונית מינוס, ולפני זה קטסטרופה, יקבלו מנה יפה מאוד של גשם. הלוואי, מי יודע, אולי מהליניו הזה, יצא עוד משהו טוב. אז זו הייתה פינת מזג האוויר שלי, כן. בסדר. מוזמנים לעקוב.
1: איחוד בין מזג האוויר וקטסטרופות, זאת אומרת, אנחנו מאחדים פה בין האקטואליה לבין מה שאמור לסגור אותה בחיוך.
0: בדיוק. יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, או בסדר, .glz, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל כל הזמן, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
2: יהיה בסדר.
1: בשבוע שעבר, הכנסת, אחת מוועדות הכנסת עסקו בבעיה החוזרת על עצמה, שתכף אנחנו נעסוק בשוב, של חולים סיעודיים, שטבעו את פוליסת הסיעוד שלהם מחברת הביטוח, התביעה אושרה, והנה כעבור כמה חודשים, הם מקבלים הודעה שהתביעה שלהם, שהתגמולים נפסקים בעקבות חקירה של חוקר פרטי, שאלה שלמעשה הם כלל אינם סיעודיים, אלא בדרך לאולימפיאדה, פחות או יותר.
0: אגב, באיזה ועדה זה היה בכנסת?
1: תת ועדה של ועדת הכלכלה, אם אני זוכרת.
0: תוהה איך לא הוזמנו לדיון, היינו יכולים לספק להם חומרים מפה ועד
1: לכנסת
0: ה-86.
1: והנה עוד חומר, שלום עוזי.
3: שלום, שלום.
1: אתה הבן של נפתלי, ואתה פונה אלינו בשמו, נפתלי בן ה-82.
3: נכון.
1: ספר לנו על אביך ומה מצבו.
3: בדיסקרטיות הראויה, אבא עבר בשנה האחרונה מספר אירועים רפואיים מאוד מאוד משמעותיים, בחלקם גם עם סכנת חיים, עם חודשי החלמה ושיקום בבית חולים סיעודי, ובמהלך התהליך הזה פנינו לחברת ביטוח שההורים שלי שילמו לה את מיטב כספם במשך שנים רבות, בבקשה לקבלת זכאות לתשלום על הצד הסיעודי, וקיבלנו אישור בחודש מרץ רטרואקטיבית ממועד תחילת האירועים.
1: את האישור קיבלתם, צריך לומר, אחרי שרופא מטעם חברת הביטוח, מעבר למסמכים הרפואיים כמובן שהגשתם, רופא מטעם חברת הביטוח ראה את אביך, בדק והגיע למסקנה שאכן 4 מתוך 6 פעולות הבסיס, שלפי זה קובעים אם זכאי או לא זכאי לקבל את התגמולים, צריך לפחות 4 פעולות פגועות, אכן זה מתקיים. האם אני מדייקת?
3: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: אוקיי. ובמשך כמה חודשים הוא מקבל את התגמולים, מצבו, צריך לומר בזמן הזה, לא משתפר פלאים, זאת אומרת, זה לא שהוא הפסיק להיות סיעודי, נכון?
3: נכון מאוד.
1: מה קורה למצבו בפרק הזמן הזה שהוא מקבל את התגמולים?
3: הוא חי את חייו בעזרה גדולה של כולנו, וצריך להגיד שלא מדובר על תגמולים גבוהים במיוחד, מדובר על אלפי שקלים בודדים ממש, לא מדובר על סכומים שמהם בן אדם נהיה עשיר.
1: לא, זה ברור, זה ברור.
3: שבאים לעזור באמת לעבור את התקופה המאוד מורכבת הזאת.
1: האם מצבו התפקודי רק החמיר, נשאר אותו דבר או השתפר?
3: בגילאים האלה ועם הדברים שאבא עבר בשנה האחרונה, אפשר להגיד ימין ושמאלה, זה יום ככה ויום ככה, המצב לא לגמרי יציב, אבל הוא פחות או יותר נשאר אותו דבר.
1: פחות או יותר נשאר אותו, אוקיי.
0: והכל לכאורה הולך חלק, זאת אומרת גם הביקור של הרופא, גם ההכרה של חברת הביטוח, גם התשלום החודשי, עד ש...
3: צריך להוסיף לכל מה שעברנו בשנה האחרונה, עוד אירוע אחד שהוא מאוד מאוד מאוד כואב. הבן של אחי נהרג בדרום לבנון ב5/6, מחר זה יום ה-30, ממש לפני פחות מחודש, ואנחנו מקבלים מתנה מחברת הביטוח לכבוד האירוע הזה, ממש בסוף ה-30 הם פונים אלינו והם אומרים לנו שנערכה חקירה על אבא, ומתברר שכמו שאתם אמרתם בפתיח, שהוא בכלל מועמד
1: לאולימפיאדה.
3: נציג של מדינת ישראל לאולימפיאדה הקרובה. ואת החקירה הזאת הם עשו באמצע השבעה, ממש במרכז שהמשפחה יושבת שבעה. אבא באמצע השבעה פונה לבית חולים, היה בבית החולים קפלן, והם עשו חקירה וראו את אבא, שלא נמצא במיטת חוליו.
1: כי הוא פונה לבית חולים, מה זאת אומרת? הם צילמו אותו בבית החולים? איפה הם צילמו אותו?
3: הם אומרים שהם צילמו, אנחנו ביקשנו לראות את התמונות, הם שלחו לנו תמונה, שזו תמונה של אבא מלפני שנים רבות, אנחנו יודעים לפי המשקפיים שהיו וכו', ואז אמרנו להם את זה, והם אמרו שהם לא יכולים לשלוח לנו את התמונות האמיתיות.
1: אבל אסור לצלם בתוך בית חולים בחקירה.
3: נכון, נכון מאוד. אני חושב שגם בתור אנשים ממוסר, גם אסור לעשות דבר כזה לבן אדם שכואב על הנכד שלו שנהרג במלחמה.
1: אני לא יודעת אם הם ידעו או לא ידעו על הנסיבות האיומות האלה, אבל ככה או ככה, מה פתאום מצלמים בבית חולים?
3: אז הם פנו אלינו, שלחו לנו את המכתב שהם בגלל החקירה, הם החליטו להוריד את התשלום של הגמלה, ואנחנו פנינו אליהם ועשינו איתם שיחה, אמא שלי ואני, ובשיחה דיברנו על זה, אמרנו להם, אנחנו בדיוק עכשיו קמים מהשיבה. ומעבר לזה ש אתם החלטתם שמגיע לו וכו' וכו', ומעבר לזה שעשיתם את זה במקום שאסור לעשות את זה, צילמתם אותו במקום שאסור לצלם וכו' וכו', ומעבר לזה שהוא באמת סיעודי, מעבר להכל המשפחה קמה עכשיו משיבה, תדחו את כל התענוג הזה בבקשה בזמן שהמשפחה תוכל, הם אמרו אנחנו נחשוב על זה,
1: להתאושש ולטפל.
3: כן, אחרי שעה הם הוציאו לנו מכתב, ממש שעה אחרי הוציאו לנו מכתב שהם אומרים, לאחר בדיקה מקיפה, נמצא כי טענה זו אינה תואמת את הדברים כפי שנעשו בפועל וכו' וכו', שלא תדעו צער, בזה הם חתמו את המכתב, שעה אחרי שדיברנו איתם.
0: כאילו, אתם מדברים עם הראל בטלפון, אומרים להם, מסבירים להם גם את כל הסיטואציה המשפחתית וגם את הסיטואציה הרפואית עם אביך, ושעה אחרי זה אתם מקבלים מהם מכתב שטענתכם לדחות, והם מבחינתם מבטלים את התשלום.
3: נכון.
1: הייתה איזושהי הנמקה חדשה במכתב הדחייה הזה?
3: שום, במכתב שהם הוציאו לנו יום לפני?
1: לא, אז המכתב הזה שיצא אחרי שעה.
3: לא, שום הנמקה, כלום.
1: שום הנמקה, אוקיי. שמע, היו לנו כאן לא מעט מקרים שכמו שאמרתי בפתיחה.
3: אני רק אקריא עוד משפט אחד מהמכתב שהם שלחו. החקירה בוצעה במבנה ציבורי, אני מצא ברשות הרבים, אני אומר לכם שזה הבית חולים, אבל זה לא מה שכתוב, וללא כל קשר לאירועים פרטיים ומשפחתיים, זאת אומרת, הם אומרים על זה שאנחנו אומרים שזה היה במרכזה של שבעה, שהמשפחה יושבת,
1: אז הם כותבים... אבל הם לא מציגים שום ראייה לזה, שהם לא הציגו את התמונה, הם לא הציגו מתי והיכן צולמה.
3: כמה הרעילי לב יכולה להיות חברה לכתוב משפט כזה למשפחה שכולה שעכשיו יושבת שבעה? ממש, כמה עכשיו משבעה? כמה אטימות והרעילות לב יכולה להיות לחברה לכתוב משפט כזה?
1: תראה, אנחנו פנינו אליהם, בדרך כלל אגב, בחודשים האחרונים הם כבר לא עונים לפניות שלנו, הפעם הם כן ענו. ראשית, אנו משתתפים בצער המשפחה על נפילת נכדם במהלך שירותו הצבאי. חברתנו משמשת כגורם מתפעל של פוליסת הסיעוד של שירותי בריאות כללית ופועלת בהתאם לכללים החלים עליה באופן שוויוני ואחראי כלפי כלל המבוטחים. בשל חובת צנעת הפרט והסודיות הרפואית לא נוכל להתייחס למקרה הפרטני. עם זאת, בפנייתכם התקבלו מסמכים רפואיים נוספים שלא היו מצויים בידינו, ועל בסיסה מוחלט לאשר את התביעה החל מחודש מאי 2026. אנו מאחלים למבוטח בריאות ואריכות. ימים. תגיד, אוזי, הגשתם איזה שהם מסמכים רפואיים חדשים שהיה בהם תיאור מצב שלא היה במסמכים הקודמים שעליהם עברה חברת הביטוח כבר ורופא שלה גם אישר אותם?
3: שום דבר. הם גם אמרו לנו את זה, מתקשרו לאמא שלי שבוע שעבר והם אמרו שקיבלו איזשהו מכתב. לא, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. תראו, באמת בזכותכם ואני ממש מודה לכם, הבעיה של הרבה שלי נפטרה. אבל אנחנו נמצאים בקצה קצהו של הקרחון. אנחנו פשוט משפחה שלא נוותר, ואנחנו בעניין של כיבוד הורים זה משהו שאנחנו לא מתפשרים עליו, אבל אני בטוח שכמו אבא שלי יש מאות ואלפים שכשמקבלים...
1: כן, כאמור, אמרנו, זה הגיע עד הכנסת, זה נמצא פה כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו על זה שוב ושוב ושוב ושוב.
3: אבל זאת מציאות שצריך למגר אותה. אסור שיהיה לנו, אנחנו מדינה עם רמת מוסר גבוהה, ואנחנו מכבדים את ההורים שלנו ומכבדים את הדור שהקים את המדינה ושנלחם על המדינה הזאת, ולא יכול להיות שהדור הזה בגלל שלפעמים קצת תשש כוחו יתעללו בו. זה לא יכול להיות דבר כזה, זה משהו שצריך לעצור אותו, ממש לזעוק זעקה גדולה, זה חייב לעצור.
0: אני רוצה להגיד משהו נורא נורא נאיבי ואופטימי שאני לא באמת מאמין בו, אבל אולי. כמו שאמרת לי נוי, תקופה מאוד ארוכה, חודשים ארוכים, אראל בכלל לא הגיבו לפניותינו, וגם למעט יוצאים מהכלל נדירים, לא שינו את
1: ההחלטות
0: שלהם בעקבות פניות שלנו, ואנשים נאלצו לפנות לבתי משפט, חלקם בתהליכים, אנחנו עוקבים אחרי הדברים. במקרה הזה, אראל גם חזרו אלינו במהירות, וגם שינו את ההחלטה. הלוואי, הלוואי, הלוואי, וזה סוג של דף חדש, ואולי גם מעכשיו תשתנה המדיניות, ולא נגיע בכלל למצבים האלה, שבהם אנשים יצטרכו לפנות אלינו, ואנחנו נצטרך לפנות להראל. ממש, ממש נשמח, הראל, לא להטריד אתכם, מכאן והלאה. ממש נשמח.
1: אני מאוד מקווה שאתה צודק. אני יודע, זה... אני די בטוחה שאתה טועה, וההנמקה שלי לזה, יש פה הרבה כסף בסיפור. הרבה מאוד כסף. תחשוב, 5 שנים, 5,000 שקל לחודש, זה 300,000 שקל לתיק. כל תיק כזה שהם מצליחים לירט, זה חיסכון עבורם של מאות אלפי שקלים. פה יש נסיבות שגם הופכות את זה לנפיץ מאוד, ויש לי תחושה שיש לזה קשר להחלטה לשנות את ה... את העניין. אני מאוד מקווה עם זאת, שאולי באמת כן יש פה עניין עקרוני ש... שחלחל, אני מאוד מקווה.
0: אגב, לא אחד ולא שניים ושתיים כותבים לנו, למה המפקח על הביטוח לא מגיע, לא עולה אצלכם בשידור ונותן תשובות?
1: הזמנו וביקשנו.
0: אנחנו שואלים את אותם שאלות, מי שיכול להביא את המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, נשמח.
1: עוזי, תודה רבה.
0: עוזי. רק בריאות.
3: תודה רבה לכם, וממש תודה, תודה לכם.
1: תודה.
3: תודה לנו מאוד.
0: להתראות. תודה. אגב, עוד מישהו אומר, לפני המפקח לביטוח, זה אומר לפנות כאילו בהמלצה למשפחה, שעכשיו כבר לסמכתנו לא זקוקה לזה, לפנות לפניות הציבור, הכוונה לפניות ציבור של החברת ביטוח, אני מבין. יש, לפניות ציבור אומר, יש הרבה יותר סמכות ממי שהם כנראה דיברו איתו, וגם יש להם אינטרס לסגור את הפנייה, כי אם זה יגיע למפקח, זה כבר ייכנס לסטטיסטיקה. אוקיי. לא יודע.
1: לא מדויק, מגישים ערעור, ופונים למחלקה המשפטית, יש לי כבר טמפלטים של הפניות האלה.
0: היינו בכל הסרטים, לצערנו, עם כל המשפחות. עניין אחר לגמרי, שלום אריאל.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
0: בז'רגון הזה קוראים לזה התמת, אבל זה בעצם הדרגות של זרוע העבודה, נכון? של משרד העבודה.
2: נכון, נכון, לגמרי.
0: איפה הסתבכתם?
2: אז ככה, אני כאילו, אנחנו בדקנו במחשבון של משרד העבודה.
1: רגע, בואו נתחיל מההתחלה. אריאל, יש לך בן או בת?
2: בן.
1: בן, בן כמה?
2: כיום 10 חודשים.
1: 10 חודשים? צריך להיכנס למעון, נכון?
2: נכון, גם שנינו סטודנטים, אז זה כבר קרה ממש בתחילת השנה, איך זה בינואר.
1: Okay.
2: זה הוא היה בין 4 חודשים, ואיך הכנסנו אותו למעון.
0: Mm-hmm.
2: ואשתי בדקה באמת כאילו שיש שם מעון כזה של נעמת, של החזרים. Mm-hmm. והיא בדקה במחשבון של משרד העבודה, הכניסה כזה ששנינו סטודנטים ואת ההכנסה החודשית שלה.
0: Mm-hmm.
2: ובדקנו וראינו שאנחנו רואים לקבל דרגה ממש כאילו נמוכה, שזה בעצם הקלה משמעותית, הנחה משמעותית.
0: Okay.
2: אז שלחנו, היא בררה באמת את המסמכים שצריך, שלחה את המסמכים, אנחנו מחכים שבוע, שבועיים, שלושה, עובר וחודש, אנחנו בינתיים משלמים את הסכומים הרגילים, שזה אזור ה-4,300 לחודש, אנחנו, כאילו אני לצערי לא יכול לעבוד, כי אני פשוט עמוס בלימודים, ואשתי גם עובדת באיזו עבודה ממש מצומצמת, ובלי כל זה, בלי שכר דירה כמובן וכל הדברים, אז הוא היה מאוד עמוס כאילו לעמוד בתשלומים. מחכים, מחכים שנקבל את הדרגה, פונים אליהם עד שאנחנו מתקשרים אליהם כל פעם, מחכים שעה בטלפון עד שהם עונים, וגם שהם עונים אז הם נותנים לנו כל פעם צריך עוד איזה מסמך שחסר, תופס תלוש שכר הזה ותלוש שכר הזה.
1: ואלה מסמכים שכבר העברתם אליהם, זאת אומרת זה לא שהם מבקשים משהו שלא היה להם.
2: בדיוק, גם העברנו וגם כאילו הם כל פעם אמרו, חסר את החודש הזה, את החודש הזה, וכאילו בררנו לפני זה מה צריך.
0: בסדר, אבל מחזור זה ידידותי, זה בסדר.
1: מחזור, תיזוז, גם...
0: תגיד אריאל, בעצם שמתרגמים את זה לשקלים, כמה בחודש אתם אמורים לקבל הנחה ונמנע מכם?
2: 2,000 ומשהו.
0: וואו.
2: 2,000 ומשהו כזה, כן.
0: בשביל זוג סטודנטים זה...
1: זאת אומרת, כמה כסף כבר חייבים לכם?
2: זה יוצא, זה 5 חודשים, זה כמעט 10,000 שקל, כן? 10,000 פלוס.
0: וואו.
1: טוב, אנחנו פנינו למשרד העבודה, והם אומרים, פנייתו של אריאל טופלה באופן ישיר מולו על ידי המחלקה הרלוונטית. האם אחרי הפנייה שלנו פנו אליך המחלקה הרלוונטית והסדירו את העניין?
2: לגמרי, לגמרי, זה קרה ממש ממש במהירות. תוך 3 ימים פניתי לכם ביום רביעי זה היה, וביום ראשון כבר קיבלנו את הדרגה. זהו, זה היה באמת...
1: ואת ההחזר הרטרואקטיבי?
0: מה זה, זה כמעט חצי שנה של מרדף היה, לא?
2: כן, כן, לגמרי, אנחנו... היינו כבר באמת על סף, כאילו, אנחנו כאילו תכננו להעביר אותו שנה הבאה מעון, כי ראינו שאנחנו לא מקבלים את ההחזרים, ואמרנו כאילו כבר התייאשנו מהדבר הזה.
0: למה אתה חושב שבמעון אחר הייתם מקבלים? הרי הבעיה היא לא במעון, הבעיה היא במשרד.
2: לא, מעון, כאילו לא מעון של קשור לנעמד, מעון משפחתון פרטי, שאתה משלם פחות.
0: אוקיי.
2: זה היה כאילו...
0: עד כדי כך.
2: כן, לא מקבלים את ההנחה, אבל לפחות משלמים...
0: שום התקדמות לא הייתה בחצי שנה הזאת, זה הכל היה במעגלים, התלוש ההוא והמסמך ההוא ושום
2: דבר. שום דבר, כל פעם כזה גם מבקשים עוד איזה, כאילו, סטודנטים, זה לא מספיק שאנחנו סטודנטים, זה צריך כאילו לעשות 24 שעות שבועיות, שזה כאילו,
0: כן.
2: שעה שבועית כאילו של עובדת זה שעה וחצי הרצאה, זה סכום מטורף, כאילו זה מספר שעות לא נורמלי. באמת הדרישות, באמת כבר היינו כאילו ממש לסף להתייאש, ובאיזו שיחה כזה עם אבא שלי במקרה, אז הוא זרק לי על התוכנית, ופניתי, ובאמת...
1: אז עכשיו כשאישרו את הדרגה, מחזירים לכם גם את הכסף על 5 חודשים?
0: חייבים, ברור.
2: כן.
0: זה לזכותו של משרד העבודה, תמיד ברגע שזה, זה עובד אוטומטי כמעט.
1: מצוין.
0: נראה לי שאתם חייבים איזה, לא יודע, זר פרחים וארוחה לאבא, משהו.
2: חד משמעית.
0: אחלה, אריאל, שמחנו.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה, שמחים שהסאגה הסתיימה. וכיף. תודה ליעל כמובן.
1: זה הזמן הזה בשנה שבו אנשים לפני מלחמות שהזמינו טיסות, מתמודדים עם ההחזרים שלא הגיעו על הטיסות האלה. כל פעם יש לנו איזשהו מבצע צבאי אחר שבגינו...
0: חייבים לסגור מהר את העם קלבי לפני המערכה הבאה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: שלום גלינה.
4: שלום.
0: זה היה טיול יפן.
4: זה היה חלום.
0: חלום. טיסה ישירה הייתה אמורה להיות?
4: חלום שלי, חלום שלי ושל הבת שלי, שהיא אמורה להתגייס חודש הבא.
1: הייתן אמורות לעשות טיול לפני צבא כזה.
4: מתנה, כן.
0: תגידי, זה אמור היה להיות בטיסה ישירה?
4: זה היה מחולק לשבוע דרום קוריאה, דרום יפן. ושבוע יפן.
1: וואו, אוקיי. ומתי הטיול אמור היה לצאת לדרך?
4: ב-23 לשלישי.
0: אופס.
1: ומתי הבנת שלא יהיה טיול בדרך?
0: יש טילים, אין טיול לפני צבא.
1: כן, זהו, מתי הבנת שלא יהיה טיול?
4: חמישה ימים לפני, חברת גוליבר הודיעו ש...
1: גוליבר, חברת הנסיעות שדרכה בעצם, כן, התיירות שדרכה הזמנתם את
4: החבילה. סגרתי את החבילה, גם טיסה, וחבילה מלאה. כן. זה היה מאורגן. ב-18 למרץ קיבלתי הודעה שטיול בוטל, ושאלתי אותם מתי אני אקבל החזר כספים, הם אמרו שלפי תקנון שלהם 90 יום.
1: כמה כסף כבר שמת על זה, שנדע?
4: סגרתי את זה בדצמבר לאותו יום, זה היה, לפי שער של אותו יום, זה היה בסביבו 37,000 שקל.
1: וואו, אוקיי. אז תוך 90 יום אמורים להגיע...
0: אני רק רוצה להגיד, ה-90 יום הזה מקומם מלכתחילה, עוד לפני זה שזה גם לא קרה, אבל הוא מקומם, כי אוקיי, אני יכול להבין שכל העניין עם המלונות מול ספקים מקומיים, אבל הטיסות... חברות התעופה בעיקרון מזכות די במיידי, בעיקר עם זה, עם מי הייתם אמורים לטוס, את זוכרת גלינה?
4: נגיד מהארץ, אלא? אני חושבת אלא.
0: אוקיי, טוב.
1: אז 90 יום אומרים לכם יגיע הכסף, ואת יושבת ומחכה.
4: כן, לא ראיתי בתקנון על ה-90 יום, אבל זרמתי, אמרתי בסדר, יכול להיות. בגלל המלחמה, יכול להיות.
0: אוקיי.
4: 90 יום אני יושבת ומחכה, רק פניתי במייל, האם יש מועד מדויק, מתי ה... החשבון נזוקה. לא קיבלתי תשובה. זאת אומרת, במייל הם דווקא, הם ענו לי, בטלפון, אין שירות בטלפון.
1: אוקיי.
4: דרך אגב, רק במייל.
0: ומה הם אומרים במייל?
4: תקלה במחשבים, פנינו למקלקת כספים, כרגע אנחנו... מעומס פניות אנחנו לא פונים, לא מחזירים, כל מיני תשובות. כל מיני תשובות. פעם אחת ביקשו ממני מספר חשבון בנק שלי. כסף לא הגיע.
1: כמה זמן את כבר מחכה?
4: אני חיכיתי עד שבוע שעבר, אני פתחתי פנייה, לא ידעתי כמה לדבר, פניתי לפניות לציבור בכנסת, כתבתי תלונה למשרד התיירות. אני כבר לא ידעתי למי לפנות, כי לא היה לי מענה.
0: בגוליבר הפסיקו פשוט לענות, או כל פעם חזרו לתקלות עניינים?
4: כל פעם תירוץ, כן, כל פעם תירוץ אחר. 90 יום עברו מזמן. פניתי לתוכנית שלכם, שבוע שעבר, ותוך יומיים קיבלתי תשובה, ודיברו איתי, והכסף היה בחשבון.
0: זהו, מילא קיבלת תשובה, קיבלת כסף, זה מה שחשוב.
1: לנו הם אומרים, אגב, המקרה טופל בתגובה.
0: תגובה ארוכה ומפורטת.
4: לא קיבלתי שום הודעה מחברת גוליבר שמזכים את החשבון, לא הודעה ולא בכתב ולא בטלפון, פשוט הכסף הגיע לחשבון, זה הכל.
0: אוקיי, והכל במלואו כמו שצריך.
4: לדעתי הם העבירו עוד 130 שקל יותר, כנראה עוגמת נפש או משהו כזה, ככה אני
1: מדהים.
0: אוקיי, תגידי, הילדה כבר בצבא?
1: לא,
4: ילדה מתגייסת באוגוסט.
1: אז לא תספיקו עוד יפן.
0: לא תספיקו כבר, יפן בטח שלא.
4: לא, יפן
1: בטח שלא, אבל
0: אולי פתח תקווה.
4: אני
0: אפנק,
4: זה משהו כזה.
0: אנחנו סומכים עלייך שתפנקי אותה. אוקיי, מקסימום, גם טיול אחרי צבא ליפן נשמע וקוריאה נשמע לא רע, אני מוכרח להגיד. טוב, גלינה, שמחנו, ושיהיה בהצלחה בגיוס.
4: תודה רבה, ואני מאוד מודה ליעל שטיפלה בי, ממש, ממש טיפלה בי, מכל הלב, תודה רבה.
0: גם אנחנו מודים ליעל, ואנחנו מאשרים שאכן יש לב. גלינה, תודה. ביי ביי, להתראות. אנחנו בקצר היום, 2 דקות ו3 שניות ונחזור.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: מורן דדוש, תושב גורן.
12: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
13: בית של החיילים, גלי צהל.
14: יהיה בסדר.
0: שוב, הרבה אנשים שואלים באיזה ועדה בדיוק היה דיון בשבוע שעבר בכנסת בעניין חברות הביטוח, ביטוחים סיעודיים, כי הרי הכל, אנחנו ברוב הוועדות הדיונים מוקלטים מצולמים, ואז אנשים רוצים לצפות פשוט.
1: 100%, אני מחפשת, אני מוצאת
0: לכם. כי היה שם, נכון, היה גם נציג של לשכת עורכי הדין, שמטפל בסוגיה ואמר דברים די חריפים על המצב מבחינה משפטית וכן הלאה. אז ברגע שזה עדכני אותנו, יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il. רק נגיד, תכף נדבר על סוגיה מעניינת ותאונה עם סיפור מורכב, על מה קורה כשילד רוצה לנסוע עם גלשן באוטובוס. ואם יש לכם מה לתרום לדיון, ואני יודע שזו סוגיה שיש לה שני פנים בתחבורה הציבורית, גם אלה שעלולים להיפגע מזה, גם אלה שעבורם זה ממש חיוני, מוזמנים להיכנס לדף פייסבוק שלנו ואלינו פוסט על זה ויכולים להצטרף למגיבים. יהיה בסדר בגלץ לדף פייסבוק שלנו, זהו, פינת המעקב.
15: פינת המעקב.
1: לפני כחודש וחצי דיברנו עם עדי, שאחיו קיבל 3 דוחות בעקבות נסיעה עם האופניים על המדרכה. אבל אין לו אופניים יותר בכלל. הם נגנבו חצי שנה לפני כן.
16: האופניים נגנבו במאי או ביוני. אחי קיבל באוקטובר 3 דוחות אחד אחרי השני על רכיבה על המדרכה. באותו יום של הגניבה דווח למשטרה. נאלצתי ללכת גם לעיריית תל אביב. שם הסכימו לכתוב, להגדיל ראש ולכתוב שאכן מדובר באופניים גנובים, אבל סירבו בתוקף שיהיה מספר רישוי על התלונה.
0: שלום עדי.
17: שלום, שלום.
0: אז הושג האישור המיוחל ממשטרת ישראל, כולל המספר הרישוי של האופניים של אחיך, נכון?
17: נכון, בזכות אלמה המדהימה, הפנתה אותי לדובר משטרת תל אביב,
0: כן.
17: שהצליח להוציא את המסמך הכל כך מורכב וחשאי הזה.
0: מורכב והחשאי, והצגתם אותו אחר כבוד לעיריית תל אביב.
17: אתה אומר את זה כאילו זה היה דבר פשוט להציג את זה לעיריית תל אביב.
0: למה זה מסובך?
17: כי מסתבר שלעיריית תל אביב, כשפונים אליהם וצריך להשלים מסמכים, יש להם מייל יהודי להשלמת מסמכים.
0: באמת?
17: הם רק לא אומרים את זה שיש להם מייל יהודי. אתה צריך כל פעם לפתוח מחדש, כל פעם שצריך עוד מסמך, לפתוח מחדש עוד תלונה. וכל פעם זה לא מתחבר להם לתלונות הקודמות, ואז עוד פעם צריך להשלים...
0: רגע, לא הבנתי, מה זאת אומרת מייל יהודי? זה כתובת מייל שרק אליה אפשר לשלוח השלמת מסמכים למקרים שכבר נפתחו?
17: בתיאוריה כן. זה המייל שאמורים להשלמת מסמכים, לא לפתיחת תלונות, אלא להשלמה.
0: והאזרח עדי, איך המידע הזה מגיע אליו על המייל הזה?
17: דרך אלמה, האלופה, כמובן, התפקירנית שלכם, שהיא אמרה לי לשלוח את זה לשם.
1: אגב, זה קצת מוזר לי, הרי כעיקרון, נגיד בביטוח לאומי, יש לך מה שנקרא אזור אישי.
0: כן.
1: לכל אזרח במדינת ישראל יש את זה. ובאזור האישי הזה בעצם אליו מתנקז הכל. המסמכים שאתה מעלה, תביעות, קבלת מכתבי, הכל נמצא באותו מקום, זאת אומרת, אם אתה צריך עכשיו להשלים מסמכים או משהו מהסוג הזה.
0: איך זה שבעיריית תל אביב המאוד טכנולוגית בדרך כלל?
1: נכון, יש להם דווקא, מבחינה טכנולוגית הם מצוינים.
0: נכון, מוזר.
1: נורא מוזר הקשר הזה שהוא מדבר עליו.
0: אולי הם החליטו לפעול בטכנולוגיית אלמה, אבל זה לא עובד.
17: אז בהקשר הזה של הטכנולוגיה המופלאה שלהם, גם מאוד מפליא שכשהאופניים נקנו ונעשה מספר רישוי במשרד התחבורה, הם ישר קיבלו עדכון והדוחות ידעו בדיוק לאן להגיע. אבל כשדווח למשטרה, זה כבר שם החיבור הטכנולוגי פחות עבד להם משום מה. ואז, כן, זה מאוד מעניין הבחירה הזאת, לאן הטכנולוגיה מתחברת ולאן היא לא.
0: אז בסוף בסוף הצלחת לחבר את האישור מהמשטרה למקרה שלכם במייל היהודי.
17: נכון. וקיבלנו מכתב שהחליטו באופן מפתיע לבטל את הדוחות. קיבלו את הטענה שלנו, ביטלו את הדוחות, כמובן למעט הוצאות גבייה וכאלה, אבל זה כבר בקטנה, 28 שקלים, התמודדנו עם זה, למרות שזה חוצפה שאין כדוגמתה עוד לבקש את זה, אבל נחליק את זה.
1: מחיר של ונטיל.
0: הוצאות גבייה על מה?
1: גבייה.
17: על זה שהם עבדו...
0: אבל הם לא גבו מהם כלום, כי הם לא אלה שעשו את העבירה.
1: אבל הם עדיין הוציאו.
17: אבל הם שלחו לנו מכתבים.
0: אבל מה עדי והאחיו של עדי השם? כאילו... אני לדעתי הם צריכים לדרוש את ההוצאות גבייה מהמשטרה, שלא רשמה את המספר רישוי בתלונה בדיווח המקורי.
1: איך גם המשטרה תגבה הוצאות...
0: תגיד...
17: הם צריכים לדרוש את ההוצאות גבייה מעצמם, שהם לא מתחברים למחשב של המשטרה, שמדווח על רכב גנוב.
0: למשל.
17: כאילו...
1: אני אגב תהיתי בהקשר הזה של הסיפור שלך, הרי כשהוכנסו מספרי הרישוי לאופניים, אז הרי זה הוכנס כדי שאפשר יהיה לתת את הדוחות והכנסות וכו'. אבל באמת זה גם מסייע במובן הזה של גניבת אופניים.
0: ברור.
1: כי עכשיו יש לנו...
0: אמור.
1: אמור, תיאורטית.
17: זה לא.
1: בסדר, דה פקטו ראינו, אבל אני תהיתי, האם עכשיו בעצם, אם אדם מתלונן על גניבה של אופניים, והאופניים היו עם לוחית רישוי, מדוע לא יוצא באוטומט, בפלט, כמו כשאתה מדווח על גניבה של רכב, מספר הרישוי של האופניים בסיכום של המשטרה, במסמך שמוציאים לאזרח? למה בעצם צריך להגיע או לבקש את זה באופן פרטני?
0: שאלה טובה.
17: שאלה מצוינת.
1: זה אמור להיות משהו בטמפלט, כאילו.
0: האופניים בכל מקרה, מה עלה בגורלם, עדי?
17: נגנבו, לא יודע.
0: אנחנו לא יודעים. אי שם.
17: כן, אי שם.
0: שיינר
17: את שם, כן. אם יש עוד דקה?
1: כן.
0: חצי.
17: כן, חצי דקה, אז אני אעשה את זה קצר. הייתה לי שיחה הזויה, לפני שקיבלנו את הביטול על הדוחות, שיחה הזויה עם העירייה, שאחרי שקיבלנו... כבר איומים לקראת עיכול חשבון, וניסיתי להסביר לפקידה שמה, שלא יכול להיות שהם ממשיכים עם ההליכים של הגבייה, עם עיכול חשבון ועם הוצאה לפועל, כשהם בבירור של הזה, והיא פשוט לא היה עם מי לדבר. היא כמו רובוט, התובע לוקח 45 יום עד שהוא מחזיר תשובה, אני אומר לה, אוקיי, אבל ב-45 יום האלה אתם עלולים להקל לי את החשבון. אז היא אומרת, נכון. אני אומר לה, אוקיי, אז מה עושים? אין מה לעשות, לטובע לוקח 45 יום וכו' וכו'. זה היה כזה מין לופ כזה שאי אפשר היה לצאת ממנו. אמרתי לה, אוקיי, אז אני יכול לדבר עם מנהל? היא אמרה לי, כמובן, תוך 48 שעות יחזור אליי. לא יודע ממתי היא מתחילה לספור את 48 שעות, אבל זה עדיין לא קרה.
0: יש מושג כזה 48 שעות עבודה?
1: 48 שעות עסקים.
0: בדיוק.
17: גם 48 שעות עסקים כבר עברו מזמן מאז השיחה.
0: כנראה. עדי,
1: טוב, העיקר שזה מאחורינו.
17: עיריית תל אביב מתעללת בתושבים שלה, ואני ממש ממש מודה לכם שאתם קיימים, ולאלמה האלופה שבאמת הפכה את העולם ופתרה את זה באמת בכישרון רב.
0: תודה רבה, עדי, להתראות.
17: תודה לכם, ביי.
0: שלום, מיכל.
7: אהלן.
0: מיכל, אמא של יוני, שמות בדויים. אתם מהעוטף.
1: כן.
0: נכון, בזה מתחיל סיפורנו, נכון?
7: נכון מאוד.
1: בן כמה יוני?
7: יוני היה בשביל באוקטובר בן 11, היום הוא בן 13 וקצת, 13 וחצי.
0: בשבעה באוקטובר נתן בו את אותותיו, כמו ברבים.
7: כן, לצערנו היינו בבית, נתן בו את אותותיו מאוד מאוד. אנחנו פוננו למחרת לים המלח, לתקופה של דרך חצי שנה, וכבר שם במלון היה אפשר להרגיש... כל ההודעות התחילו להגיע על אנשים שהוא הכיר שכבר לצערנו לא איתנו. ובעצם הוא הלך וקמה לתוך עצמו, אבל זה יצא לו באגרסיביות, באלימות. היה תקופה מאוד מאוד מאוד קשה. איומי אובדנות. ובעצם אחרי חצי שנה אנחנו חוזרים, מחליטים לחזור הביתה, כהחלטה משפחתית שהוא לא היה מהמצביעים בעד. אני אגיד שגם אני לא. אבל הייתה עדיין החלטה משפחתית, ואנחנו מבינים
0: שאנחנו חוזרים. מה, ממש עשיתם דמוקרטיה? הרוב קובע?
7: בערך. גם כהורים היינו חצויים. אפילו לא יכלנו להגיד שההורים החליטו.
0: וואו, אוקיי.
1: אבל החלטתם לחזור, והיה ברור גם שיוני חייב טיפול רגשי, טיפולים רגשיים.
7: הוא לא הסכים לקבל שום טיפולים. המטפלת שלו נרצחה לצערנו בשביל לאוקטובר. מטפלת שהייתם, כן, בדיוק. הוא סגר כל דלת אפשרית לשום כיוון של טיפול. לא כדורים, לא שום דבר. לא, שום, ממש, ממש שום דבר.
1: זה במה שקשור באמת, וואו, רגע, שנייה, אני תושש מזה. יש כיום במה שקשור למענים רגשיים, היום כבר יש מגוון של צורות טיפול שאין לאו דווקא רק שיחתיות, ובאפיקים האלה הרבה פעמים מוצאים את עצמם הרבה יותר בנוחות, מקרים כמו של יוני ושל אחרים פוסט-טראומטיים, בין אם זה טיפול באומנות או באמצעות בעלי חיים או במוזיקה, וגם באמצעות גלישה. הים הוא גורם ממש תרפויטי.
7: נכון, הביטוח הלאומי ממש בקיר בזה, וזה חלק מהמסגרת טיפולים האפשריים. ואנחנו בעצם, כשחזרנו חזרה לקיבוץ, המצב עוד יותר החמיר, היינו פה בדיוק את המבצע מולנו, אחד המבצעים הגדולים. והמצב, אם חשבנו שהיה קשה, אז הבנו שזה היה קצה הקרחון. ואנחנו מרגישים שאם לא נעשה משהו, אנחנו באמת נאבד אותו. והלכתי לחוסן וביקשתי, אז היה מלא תקציבים ורק תגידו, ובנינו סדנת הורה וילד של גלישה.
1: את הלכת איתו לגלוש?
7: אני הלכתי איתו.
0: איך ידעתם שזה כיוון טוב? איך זה עלה?
7: אז לא ידעתי.
0: הרי אתם לא, נגיד רק לצורך העניין, אתם לא זיקים, אז זה לא שאתם קיבוץ על הים.
7: נכון, נכון מאוד, לא ידעתי. זה היה אימור, הוא מאוד אוהב מים. הוא קצת התנסה בעבר בגלישה, בקייטנות, אבל לא, כן, נגיעה. זה היה ממש אימור, זה היה לנסות.
1: ואיך זה הלך?
7: באמת בהתחלה, אז בהתחלה אני תמיד אומרת, אז גלשנו אחד ליד השני, כלומר, אל דברי איתי, אל תסתכלי עליי, אל דברי איתי באוטובוס, לא יושב לידך, לא מכיר אותך.
1: זה אגב דווקא מעיד על נורמטיביות גבוהה.
0: מתבגר נורמלי.
7: ולאט לאט בעצם הרגשתי שאנחנו מתחילים לגלוש אחד עם השני, ואני ממש זוכרת שהיום אחד שהצלחתי סוף סוף לתפוס איזשהו גל ככה עד החוף, ו... קפצתי בחוף, הסתובבתי אחורה, והוא צעק לי, אמא, כל הכבוד! אמרתי, וואי, פתחתי כאן איזשהו גשר, איזשהו משהו מקשר. והוא לקח את זה הרבה יותר קדימה, היינו לוקחים אותו לשיעורים פרטיים, ממש כמה שיותר, זה פשוט העוגן שלו בכל התקופה הזאת. והצלת עם השנים הוא התבגר ואמרנו לו לאחרונה, אוקיי, אתה רוצה לנסוע כל יום לים, הכל טוב, אנחנו עדיין צריכים לתחזק עוד משפחה, אבל משפחה ועבודות, אז בוא תיסע לבד באוטובוס.
0: שהוא ממש כל יום בים? או בשאיפה?
7: אז כל יום שיש גלים הוא בים, וכשאין יותר מדי גלים הוא נוסע לבריכה של תל אביב, לבריכת גלים.
0: וואו, מרחקים.
7: מרחקים
0: לא, אז אני צריך אני להגיד שוב, אתם בעוטף מבחינת המפה, אתם לא ליד הים. אתם צריכים לעשות עיכוף, עיכוף רציני כדי שהוא יגיע לים.
7: נכון.
1: אני מכירה את זה מהבית, ומאחר שבן זוגי גלש גם לפני שהוא הפך להיות סיעודי, וגם עכשיו כשהוא סיעודי, אין כזה דבר כל יום, אבל ברגע שאתה יודע שיש גלים, הכל נזנח ואתה שם.
0: אבל יוני של מיכל, היא אומרת, אם אין גלים בים, הוא נוסע לבריכת גלים בתל אביב.
1: גמור.
0: זה מטורף.
1: בסדר גמור. בוא, אם היו בריכות גלים אז, בן היה עושה גם את זה. אוקיי, אז יוני כבר בן 13, מסוגל לנוע באוטובוסים, אבל יש בעיה. הוא צריך לנוע עם הגלשן.
7: אז בדיוק, הגענו, הוא מגיע פעם ראשונה, הוא נוסע לאשקלון, הכל בסדר, ופתאום הוא מתקשר אליי בתחנה מרכזית, כולו עצבני, אני לא יכולה לעלות לאוטובוס. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, הנהגים לא נותנים לי לעלות לאוטובוס. אמרתי לו, למה? אמר לי, הם אומרים שאסור לנסוע עם גלשן באוטובוס.
0: רגע, האוטובוס לאשקלון, הכל היה בסדר.
7: בין עירוני אין בעיה, שמים למטה, בתא מטען.
0: אוקיי, ואז הוא מגיע לאוטובוס עירוני, אין תא מטען.
7: נכון, בדיוק.
0: הוא צריך לעלות איתו. והדבר
7: היא שבדיעבד ראינו שזה חוזר על עצמו, ושהוא נתקע לפעמים שעה ושעתיים, ועד שהוא מתחנן לאיזה נהג, אפילו יש לו תעודת נכה, וגם זה לא עזר. לפעמים האוטובוסים אפילו לא עוצרים לו, הנהג עושה לו מרחוק כזה, לא, לא, לא, וממשיך לנסוע.
0: וואו.
1: את אומרת, אבל היו מקרים שנהגים כן העלו אותו.
7: אז קודם כל, לפעמים הוא מתפלח, בוא נגיד את זה ככה, יש הרבה אנשים בתחנה.
1: איך אפשר להתפלח עם גלשן?
0: אתה עולה מאחורה והנהג לא שם לב.
1: זה חתיכת חפץ גלשן.
7: גם אם הוא שם לב, זה כבר מאוחר מדי, כי יש הרבה אנשים כבר שנכנסו. אבל כשאתה עומד לבד בתחנה, זה אי אפשר, הם פשוט לא עוצרים.
1: הבנתי. טוב.
7: אני אגיד דרך אגב שהנהגים בתל אביב כן נותנים לעלות לבריכת גלים בלי שום בעיה.
0: באמת?
7: הם מבקשים לחגור את הגלשן ב... הגלשן עולה עם מכסה, כאילו, עם כמו גיטרה כזאת.
1: נכון, קייס כזה של גלשן.
7: כן, בדיוק, הוא לא חשוף.
1: נכון.
7: והם מבקשים לחגור את זה באזור של הנכים.
1: כן, כמו שחוגרים, יש שם מעין חגורה כזו, שאתה גם מאבטח איתה את הכיסאות גלגלים של נכים שעולים, אז הם פשוט אומרים, תעשו את אותו הדבר רק עם הגלשן.
0: זה חוץ מה... זה מעניין ואף מוזר שיש הבדל לכאורה בין ה... נהלים או התנהגות של הנהגים בתל אביב מול אשקלון. יש
1: נכון,
0: משהו שונה
1: נכון.
0: במבנה של האוטובוסים, או שזה אוטובוסים
7: לא.
0: שהם...
1: יש פשוט המון גלשן בתל אביב.
0: כן,
7: אז פניתי, אני בהתחלה באמת חשבתי שזה עניין של דן בדרום.
0: כן, שזה החברה באשקלון.
7: נכון, ואמרתי להם, אבל כשאתה עומד לבד בתחנה, זה אי אפשר, הם פשוט לא עוצרים.
1: הבנתי.
7: אני אגיד דרך אגב שהנהגים בתל אביב כן נותנים לעלות לבריכת גלים בלי שום בעיה.
0: באמת?
7: הם מבקשים כן, הם מבקשים לחגור את הגלשן ב... הגלשן עולה עם מכסה, כאילו עם כמו גיטרה כזאת.
1: נכון, קייס כזה של גלשן.
7: כן, בדיוק, הוא לא חשוף.
1: נכון.
7: והם מבקשים לחגור את זה באזור של הנכים.
1: כן, כמו שחוגרים, יש שם מעין חגורה כזו, שאתה גם מאבטח איתה את הכיסאות גלגלים של נכים שעולים, אז הם פשוט אומרים, תעשו את אותו הדבר רק עם הגלשן.
0: זה חוץ מה... זה מעניין ואף מוזר שיש הבדל לכאורה בין הנהלים או התנהגות של הנהגים בתל אביב מול אשקלון. יש משהו שונה במבנה של האוטובוסים, או שזה אוטובוסים שהם...
1: יש פשוט המון גלשן בתל אביב.
0: כן,
7: אז פניתי, אני בהתחלה באמת חשבתי שזה עניין של דן בדרום.
0: כן, שזה החברה באשקלון.
7: נכון, ואמרתי להם.

0: שזה החברה באשקלון.
1: נכון, ואמרתי להם, חבר'ה, סיברתי להם את הסיפור, ואמרתי להם, איך ילד בן 13 מנסה להגיע לים עם גלשן. עזבו שזה בכלל טיפול, זה יושב בדיוק על כל המשבצות שהוא זקוק להם, ממש זה הכיסא גלגלים שלו, מה שנקרא. והם אמרו, אנחנו נורא מתנצלים, זה נהלים של משרד התחבורה.
2: תראי, זה לא נהלים נטולי היגיון, כן? זאת אומרת, לא, מצד חלילה. אחד ברור ש, שיוני צריך את זה, הוא צריך את הגלישה, הוא צריך... מצד שני, אם גלשן נופל עליך כשאתה יושב ועומד באוטובוס, עם הקייס שלו, זה גם עלול להיפגע, לגרום לפגיעה, על אחת כמה וכמה, כשמדובר בקשישים שנופלים גם יותר בקלות, והנזקים עלולים. זאת אומרת, זה לא שמאחורי ההנחיה שלא מעלים גלשנים לאוטובוסים עירוניים, שאין בהם תא מטען, אין שום היגיון. יש היגיון. זה לא אומר שאי אפשר למצוא לזה פתרון. ונגיד נכון, הסיפור הזה של להבטח אותו, את הגלשן, בעמדה של הנכים, זו למשל אופציה אחת. אבל, היא, נכון. אבל אז היא, זה אומר שלנכה אין מקום. זאת אומרת, צריך למצוא פה, ואפשר למצוא פה, איזשהו, איזושהי דרך.
0: מה את אומרת, מיכן?
1: באתר של משרד התחבורה זה קצת מצחיק, כתוב שאפשר להכניס חפצים עד מטר, צרים וארוכים עד מטר וחצי. משהו כזה, כלומר, אבל גלשן מחריגים.
0: גלשן הוא לא יותר מזה?
2: הוא יותר ממטר וחצי,
0: לא? לא מתקרב לשני מטר או משהו?
1: לא, תלוי איזה... שלי כן, שלו לא.
0: אה, אוקיי.
1: ככל שאתה יותר מקצועי, אז תלוי מה אתה מוכר.
0: את אומרת שאם הוא היה עולה עם קונטרבאסט, היו נותנים לו.
1: כן. כן, ממש ככה. אוקיי,
0: אז למה גלשן לא לכאורה ולמה קונטרבאס כן? אוקיי.
1: אני מבינה את הסיכון, אני מסכימה שיש בזה איזשהו סיכון. אני חושבת שכל עוד המעבר שמה של הנכים הוא פנוי והחגורות פנויות, אין סיבה באמת לא לאפשר, בטח עם האוטובוס ריק. זה פשוט הכיסא גלגלים שלו.
2: אנחנו פנינו למשרד התחבורה והם אומרים כך. המשרד מביע אמפתיה למצבו של הפונה ומאחל לו הצלחה והמשך שיקום מוצלח. נשמח לסייע. כרגע לפי ההנחיות הקיימות לא ניתן לעלות גלשנים לאוטובוסים עירוניים, מאחר שאין בהם תא מטען ייעודי והכנסת ציוד גדול עלולה לפגוע בבטיחות הנוסעים, בחופש התנועה בתוך האוטובוס ובפינוי בשעת חירום. באוטובוסים בין עירוניים שבהם קיים תא מטען ניתן להסיע גלשנים בהתאם להנחיות המפעיל. לנוכח הפנייה והנסיבות שהוצגו בה, מנכ"ל המשרד הנחה לבחון את הסוגיה פעם נוספת. זאת אומרת, לא מציעים לנו פתרון כאן ועכשיו, כן אומרים לנו נחשוב על זה, אנחנו נזכיר להם לחשוב על זה יותר.
0: כן, לא, יש פה משרד התחבורה השאיר פה בתגובתו דלת פתוחה, שהמנכ״ל משה בן זקן יבחן את הסוגיה, אני מניח עם הדרגים המקצועיים, וינסה לחפש פתרון, אנחנו נורא מקווים שימצא. בסוף גם יש פה שאלה, מעבר למקרה הפרטי של יוני, שהוא כמובן נוגע ללב והצורך הוא כאילו ברור וחיוני וכן הלאה, אז מי שאין לו אוטו פרטי ורוצה לגלוש, לא יכול? כאילו...
2: בתל אביב אני לא נתקלתי אף פעם בבעיה הזו, שוב.
0: אבל לכאורה לפי משרד התחבורה, אז נהגי אוטובוס בתל אביב עוברים על הנהלים.
2: אנחנו מדינה בתוך מדינה, לא?
0: כן, אבל אז מה הפתרון שמשרד התחבורה מציע לאנשים שאין להם אוטו, או שהם לא בגיל שלו, יופי. ורוצים להגיע לים לגלוש.
1: ברכבת דרך אגב, הם סוגרים את הרכבת לגלשנים לשעות מסוימות. כלומר, בשעות העומס בין 4 ל-7 בערב, אי אפשר לעלות עם גלשן. כל שאר היום אפשר.
0: הבנו. מיכל, תשמעי, אז משרד התחבורה השאיר פה דלת פתוחה. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי שהשיחה שלנו איתך תגיע הישר אל המנכ״ל שהוא יאזין לה. והוא יבין את הסיפור מכלי ראשון, ולא דרך מתווכים ודרך זה, אלא פשוט שהוא ישמע את הדברים, וזה יאפשר לו אולי לקבל, להגיע לאיזושהי החלטה, או לשקול את העניין באמת בכובד ראש. יש לנו שאלה נוספת, דיברנו על זה, כי באמת מעבר לפנייה למשרד התחבורה, ניסינו לחשוב יצירתי איך אפשר לפתור. מה עם האפשרות לאחסן את הגלשן בים? הרי אנחנו מניחים שהוא לומד שם אצל מישהו, מורה, מועדון...
2: שזה מה שאנחנו עושים.
0: אין אפשרות שיקצו לו מקום בלי לקבוט איזה מחיר שהוא שווה למשכנתה של דירה בתל אביב?
1: אז יש מועדון שממש אימץ אותו לליבו, באמת, באמת, והוא כמה אחר מקבל כמה שיותר מהם, באמת הם מדהימים.
0: אוקיי.
1: אבל הם לא נמצאים שם כל הזמן. וכשהוא הולך...
0: אין להם איזה מחסן סגור? זה לא עובד ככה?
1: יש להם מחסן, אבל המחסן הוא עם המון ציוד, עם הרבה הרבה ערך, ואני... לא בטוחה שהם רוצו לתת מפתח לילד בן 13, כשחלילה זה יישאר פתוח, או פעם אחת הוא ישכח,

0: שזה לא יסגור עד הסוף, יש שם ציוד בשווי מאוד מאוד מאוד גדול.
1: וואלה.
0: מעבר לעובדה שהוא גם לא תמיד גולש בחוף הזה. תלוי איפה הגלים, מה שנקרא, הם יודעים לאיפה ללכת.
1: אוקיי.
0: אבל אנחנו כן מנסים להשתמש גם באפשרות הזאת כשאפשר, ללא ספק.
1: אוקיי. מיכל, וצריך להגיד ברקע הדברים, אתם צריכים לחזור לחייכם, עובדים, אתם לא יכולים כל יום להסיע אותו לחוף אחר, זה לא עובד ככה, והוא עצמאי וזה נהדר, והוא רוצה להגיע לים וזה נהדר, עכשיו רק צריך להסדיר את עניין הגלשן, העניין הפעות הזה. אנחנו נהיה איתכם ומשרד התחבורה בקשר, נקווה שמשהו טוב יצא מזה, ממש נשתדל, זה מה שאנחנו יכולים להבטיח.
0: תודה, נתראיין אפילו, ממש תודה.
1: תודה רבה מיכל, להתראות.
0: ביי, יום טוב.
2: טוב, יש מימד אירוני בפנייה הבאה אלינו. שלום, פרץ.
1: כן, אה?
2: פרץ?
1: פרץ.
3: שלום, שלום.
2: אהלן. היה לך מפעל להוגיות מזל?
3: יש לי עדיין.
2: יש לך עדיין?
3: כן.
2: אבל איכשהו בסיפור הזה לא היה לך מזל.
3: לא, לא היה מזל, היה התעללות. זה לא עניין של מזל.
1: מה התעללות? אתה מקבל כבר כמה שנים כל הזמן הודעות, נכון?
2: רגע, אבל אני רוצה להבין פה משהו יותר עקרוני.
1: נו.
2: בפתקים של ההוגיות מזל, תכלס, איך אתם מחליטים מה הולך למה?
3: לא מחליטים, אלא אם כן את מזמינה במיוחד, אבל אם לא, אז אין החלטה, כל אחד והמזל שלו.
2: לא, אבל כתוב לי שם כל מיני גורלות, זה סתם, נכון?
3: מה שיוצא יוצא, כל אחד לוקח את ההוגיה שלו,
1: מזל זה מזל, עד הסוף.
3: ביד שלו.
1: פרץ, אבל רק כדי שנספיק גם באמת את הסיפור של לשמוע התכנסנו, אז אתה בעצם מקבל כל הזמן הודעות מהפניקס, שמה?
3: מ-2019 מקבל כל כמה חודשים מכתב מהפניקס, שיש 762 שקל לא משויכים של העובדים כביכול שהיו לי בעבר, והם לא משויכים, ואם אתה לא תחזיר לנו תשובה, אנחנו נחזיר את הכסף לחשבון שממנו זה הופקד.
1: שזה החשבון שלך.
3: ואני כל 3 חודשים... כן, ואני כל 3 חודשים כותב להם, תחזירו בבקשה.
1: אוקיי.
3: הכסף.
1: כאילו הפקדת ביתר או משהו כזה.
3: בדיוק.
1: אומרים לך, יש פה 762 שלך, או שתגיד לנו מה לעשות איתם, או שתחזיר לך. אתה אומר, סבבה, תחזירו לי.
3: גם הם אומרים, אנחנו נחזיר לך אם לא תענה, תוך 30 יום.
1: אבל אתה עונה, ומבקש שיחזירו לך.
3: אני עונה, ואומר להם, תחזירו לי. בטלפון לא מצליח להשיג אותם. ובמיילים הם מקבלים כל 3-4 חודשים את המייל שלי, וזה לא עוזר כלום. ניסיתי בכל דרך שהיא. חצי שנה, לפני חצי שנה פניתי אליכם, לא עניתם לי. לפני, אחרי חודש דיברתי איתם במקרה במזל ענו לי, ענתה לי הבחורה. ואמרתי, תשמע, יש לכם חוב. אני אומר, מאיפה החוב? אמרה, יש חוב מריבית פיגורים בתשלומים שלכם. אמרתי, אוקיי, התקזזי את החוב. ובזה נגמר את הסיפור. אמרה לי בסדר, שלחה לי גם את הנייר של החוב, ושום דבר לא קרה. התקשרתי עוד פעם, שלחתי עוד פעם מייל אליכם, כי אני מאזין לכם כל הזמן ורואה מה אתם עושים.
1: איזה כיף.
3: ואז אני בעצם, אחרי שאוסנת ענתה לי, אחרי יומיים אני מקבל טלפון מהפניקס, הם מתקשרים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו ממש מתנצלים, הבחורה הזאת, אני אומר, אבל לא הבחורה, אתם כבר מ-2019, אל תאשים את הבחורה. מלפני 3 חודשים, מ-2019 אתם מושכים אותי.
1: 7 שנים.
3: אז הוא אמר לי, בקיצור, לא הצלחתי לראות ממנו את התשובה, ואז הוא אמר, אנחנו מתנצלים, בכל זאת אמרתי לו, אוקיי, בוא נסגור את הסיפור, חבל על הדיון, זה דיון חסר טעם. הוא אמר לי, אוקיי, אני ביום ראשון, ביום ראשון תקבל את ההפרש בין 762 והסכום שאתה חייב. אמרתי לו, כמה זה יוצא? הוא אמר לי, 250 שקל. אמרתי לו, תגיד לי, אתם הצמדתם את הריבית והפיגורים שזה היה גרושים, היה גרושים, ממש שקלים בודדים.
1: אוקיי.
3: הצמדתם אותם מ-2019, אבל את 762 לא הצמדתם. אומר, אני מצטער, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, הכסף ההוא בכלל לא שלנו, הוא של העמיתים. אמרתי לו, אתה יודע מה, אוקיי, לא רוצה להתווכח, תפקיד את מה שתפקיד.
1: העיקר תעזבו אותי ותפסיקו לשלוח לי מכתבים כל הזמן.
3: לא, אמרתי לו, אני משאיר עצמי את הזכות לצבוע אתכם בתנות, על זה שאתם לא מעבירים את הפער בהצמדה.
1: אז איפה אנחנו עומדים כרגע, פרץ? כן, אנחנו צריכים לסיים.
3: תקשיב, אמרתי לו, תודה רבה, אחרי חצי שעה הוא מתקשר אליי, והוא אומר לי, אוקיי, אנחנו גם נצמיד לך את הסכום, והסכום ביום שלושה ימים אחרי כן עבר גם זה וגם זה, ואפילו התקשרו לוודא שקיבלתי את הכסף.
2: אז הנה התגובה הרשמית של הפניקס, פרץ, תשמע איתנו, העברה בנקאית על סמך 762 שקלים התקבלה בחברה ללא הנחיות כיצד לשייך את הכספים, חרף תזכורות שהועברו מהחברה לפונה אשר לא נענו. עם פניית הפונה בתחילת שנת 2026 הנושא הועבר לטיפול, אך בשל טעות אנוש לא הושלם באופן מיטבי. כעת שוחחנו עם הפונה, והעניין טופל לסביעות רצונו.
1: ואכן
2: שבע.
1: יופי.
3: הם לא הפקידו 762, הם הפקידו פחות מזה, שזה הסכום ההפרש והריבית, אבל לא משנה, לצערי.
1: פרץ יקירי, אנחנו חייבים לסיים, ואנחנו שמחים שזה יסתדר גם כמה שקלים פחות.
3: אני אומר, חבל שאנחנו צריכים להגיע אליכם.
1: נכון, תודה רבה. תודה, פרץ, להתראות.
3: תודה רבה לכם.
1: ביי, תודה.
2: רק לפני סיום, נענה לך, ועדת הכלכלה.
1: ועדת הכלכלה. תודה לעורכת שלנו, נועה קליש, לתחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת צ'נקמן. בדיגיטל, נועה אור, על הביצוע הטכני, זיו שחביץ. יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, נהיה פה מחר בשלוש. נומי ואנוכי.
2: נומי, כן.
1: שלום, שלום.
2: ביי.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון הידיעה היא חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
6: קבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
12: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', כשרחית 474.
13: הסיפור שלנו התחיל בבה"ד 1, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
14: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
13: אני אחראית על עזרה סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
14: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
11: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי. שר המשפטים יריב לוין אומר, החלטת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה אינה חוקית.
1: אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו. זה ברור לגמרי שהפסיקה הזו בלתי חוקית. היא נועדה אגב למטרה מאוד פשוטה, להכשיר את העברת הבעלות בערוץ 13. מי שישקיע את כספו בעברת הבעלות הזו, דו לכם, אתם עושים את זה על בסיס החלטה בלתי חוקית.
0: לוין אמר את הדברים בוועידת ישראל היום. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, מזכיר שהחלטת הממשלה קובעת כי לא יכובדו החלטות מועצת הרשות השנייה. מארגון העיתונאים והעיתונאיות נמסר בתגובה, ממשלת ישראל מפרקת את התקשורת ואת הדמוקרטיה. המשטרה עצרה לפני זמן קצר ארבעה חשודים ברצח מוחמד קסאב הלילה באום אל פחם. קסאב נרצח כשהוא ברכבו בעיר ולצידו נפצע בינוני גבר בן 38 שפונה לבית החולים, העמק. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מזכירה כי מוקדם יותר הודיעה המשטרה כי עם הגעת הכוחות לזירה גילו כי היא שובשה, ראיות הועלמו והכביש בו התבצע הרצח נשטף. בנוסף, כקילומטר מזירת הרצח, אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את הרוצחים. פצוע צהל איציק סעידיאן אמר היום בוועדת הכנסת שדנה בחוק יסוד לימוד התורה, הערך העליון צריך להיות הלוחמים שמסרו את נפשם.
2: התיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב, היה מוכן למות, מי שהיה בתוך האש, מי שנפצע, איבד חלק מהגוף ומהנפש שלו, שהולך יום אחרי המלחמה וזהו ומרגיש שזהו המדינה שכחה אותו, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
0: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שמשרד האוצר מתח ביקורת חריפה על החוק. שוב התפרעויות של עשרות חרדים קיצוניים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המשטרה עצרה עד כה מפגין יחיד במקום, כאשר עד כה הנזקים מההתפרעויות במתחם מתחילת העבודות מוערכות בכי 400 מיליון שקלים. מחקר חדש של השומר החדש ומכון ריפמן חושף כל משק בית בישראל משלם כ-8,000 שקלים נוספים בשנה בעקבות משבר המשילות. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
3: על פי ממצאי המחקר, כ-23 מיליארד שקל נגבים מדי שנה מהציבור הישראלי כתוצאה ישירה מהפשיעה, מתופעת הפרוטקשן ומחוסר המשילות. כ-93% מהחקלאים בגליל המזרחי וכ-90% בהר הנגב מדווחים על סחיטה ואיומים, כאשר הקבלנים נאלצים להפריש עד 5% מתקציב הפרויקט לפרוטקשן. הנזק הכולל למשק מתורגם לכ-8,000 שקל בשנה לכל משק בית.
0: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
4: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד כמעט חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. הנה אנחנו פותחים שבוע חדש כאן בתוכניתנו. אחרי ההיעדרות שלי בשבוע שעבר, שמח לחזור ולהיות איתכם. ארבע אחרי הצהריים, המוזיקה הישראלית הטובה והנעימה שעורך עבורנו יורם רותם. זיו שחביץ, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים. בימים האחרונים שמענו רבות. רבות על 4 ביולי בהקשר של ארצות הברית ועצמאותה. אז אנחנו בתוכנית הזו נחזור אל 4 ביולי, אבל לא לפני 250 שנה, אלא רק לפני 106 שנה. אז ב-4 ביולי 1920 נולד המאבד והמנצח האגדי לסלו רוט. הזדמנות טובה א' לאחל מזל טוב וגם בריאות טובה, ולהגיד תודה על המוזיקה היפה לאורך השנים, ולהקדיש את התוכנית שלנו, הזדמנות טובה להשמיע כמה מהשירים היפים שהוא יצר להם, עיבודים או ניצח על התזמורת שליוותה את האומנים ששרו את השירים האלה. בכל זאת, מוזיקאי, פסנתן, מלחין, מתזמר, מעבד מוזיקלי, איש רב כישרונות, ולכבוד יום ההולדת 106 אנחנו נהיה עם המוזיקה לכבודו של לסלו רוט. נפתח עם שני שירים מהאלבום הנהדר של שירי סשה ארגוב בביצועים של עדנה גורן וקובי רכט. נשמע כל אחד מהם בשיר שכתב יעקב שבתאי ללחנים של סשה ארגוב, העיבוד של לסלו רוט כמובן. פותחים עם לפנות ערב. האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

קובי ריכט. ממשיכים הגבעתון למילים ולחן של יוסף שריג, אור וירושלים. ארבעה אחרי הצהריים גלי צהל, שמחים שאתם מאפשרים לנו להיות חלק מהיום שלכם בשעה הזו.

0: אסנת פז עם מקלת צדיקוב שרים בוי אמא בן ניצוחו של הסלורות. הוא ניצח על המקלה במשך שנים ארוכות מאמצע שנות ה-60. מיד נמשיך עם שיר נוסף בביצועם, אבל לפני כן בואו נבדוק מה קורה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות פניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בשעה הזו מגלגלץ מוסרים לנו על אומס ב-77 מציפורית עד מעט לפני מחלף גולני, 6 לצפון מבקה למנהרות נילי, עמוס גם ב-65 מאירון לכיוון אום אל-פחם. איילון לדרום עמוס מרוקח ללגוארדיה, לצפון עמוס מלגוארדיה עד לגלילות, כביש 1 ביציאה מירושלים ממנהרת הרזים לקריית יערים, ובעלייה לירושלים מלטרון לחמד, 6 לדרום עמוס ממאחז לכיוון קמה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד לצומת אשקולות. נסיעה טובה שתהיה לכם בכל דרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אז שמענו קודם את מקלת צדיקוב בניצוחו של אסלו אורות, וכאמור הוא ניצח על התזמורת במשך שנים ארוכות, גם על המקלה של המבוגרים וגם על מקלת הילדים. אז בואו נשמע את אחד מהשירים הרבים שהם שרו אז בתקופת ניצוחו של אסלו אורות. אתמול, 106 שנים להולדתו, שיר שנעמי שמר כתבה והלחינה לחיל האוויר שלנו אחרי מלחמת ששת הימים, על כנפי הכסף. 4 אחרי הצהריים, גלי צהל.

ביצוע של בני אמדורסקי וצילה דגן לוואלס להגנת הצומח של נעמי שמר על העיבוד והניצוח לסלורות אתמול בין 106 והתוכנית היום מוקדשת לו ולשירים שאיבד או ניצח עליהם כזה הוא גם השיר הבא גם פה לסלורות בעמדת המנצח וגם פה דואט צילה דגן הפעם עם עודד בן חור שרים את השיר של יחיאל מואר ומשה וילנסקי בלד על מעיין וים

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שיקום מה?
2: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף התקנון.
6: מאוחר בלילה. כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני. אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות. מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
7: יוצאות מהבית להגן על הבית.
8: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
9: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה
7: השכר
9: הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
7: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.

אופה פוקס מבצעת את שירם של אהוד מנור ונורית הירש. אני שומע צעדים, זה בליווי התזמורת, תזמורת ההקלטות של רשות השידור בניצוחו של לסלורות. ונמשיך עם עוד שיר שניצח על התזמורת לסלורות. הפעם פסטיבל הזמר והפזמון מסוף שנות ה-60, הוא ניצח על כמה מהפסטיבלים. זה מהפסטיבל של 1973 תפשין למד ג', החלק השני של פסטיבל הזמר, החלק האומנותי. נחמה הנדל יחד עם תזמורת הפסטיבל בניצוחו של לסלורות אתמול בן 106 שרים את הוא לא ידע את שמה. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, לכבודו של לסלורות ביום הולדתו.

את שמם לפסטיבל הזמר והפזמון של 73. כאמור, להסלורות ניצח במשך שנים על התזמורת של רשות השידור שליוותה את פסטיבלי הזמר. נמשיך עם שניים כאלה מהפסטיבל. 1969, תשכ"ט, רבקה זוהר שרה.

0: אושיק לוי.
1: אליק השחף שלי, פסטיבל הזמר והפזמון תשל"א 1971. גם שם לסלו רוט היה המנצח, ורוט ניצח ואיבד במשך שנים רבים, שנים רבות, שירים רבים בתוכנית שלכם לשעה קלה בכל ישראל. אז הנה שניים מהשירים שהוצגו בתוכניות האלה, בתוכנית הזו. הראשון למילים של יורם טרלב ולחן של משה וילנסקי, השירה של רבקה מיכאלי, 1970. שני חברים יצאו לדרך, אתם מכירים, בים במבום, ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל.

ללמוד מהידע והניסיון העצום של האסלורות, שניצח על מקלות ותזמורות בעולם כולו, גם ברומניה, שם נולד אתמול לפני 100 שנים. תכף נסיים עם שיר נוסף בניצוחו של לאסלורות, אבל לפני כן נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, וליורם רותם שערך את המוזיקה. אילי פסי הטכנאית שתהיה באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור, הפעם על יורם גאון, וחמש ירון וילנסקי עם יומן הערב, אני הרניניקים, נשתמע. נסיימים עם אם זה בספטמבר. בניצוחו של לאסלורות, התזמורת כל ישראל. איפה שתהיו, מה שתעשו, שיהיה המשך ערב נעים וטוב.

גדי יגיל, משחקי הליגה מתאים לימים האלה של משחקי גמר גביע העולם וכדורגל שנמשכים ונמשכים ונמשכים. את השיר הזה דני רווה כתב לשעה שלכם, לשעה קלה, וכיף להיזכר העיבוד והניצוח של לסלו אורות. ותכף נסיים את התוכנית שלנו שהקדשנו ביום הזה ללסלו אורות. אתמול מלאו לו 106 שנה, נאחל בריאות ואריכות ימים. נזכיר שלסלו אורות עלה לארץ לאחר ששרד את אושוויט ונאלץ לנצח לצעדות המוות, לנגן שם, ועלה לארץ והקים דור המשך גם של מוזיקאים, נכדו הזמר והמוזיקאי פיטר רוט, ולסלו רוט עדיין מלמד ניצוח בגילו, בין היתר את עמיתנו מאסטרו ניר ברנד שמגיע אליו כל שבוע

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
3: שלום לכם, והיום יהורם גאון במגדל דוד. מוזיאון ירושלים במגדל דוד מרתק תמיד, במיוחד מאז ההתחדשות השלמה שלו לפני שנים ספורות. אל תחמיצו. תערוכת יהורם גאון במגדל דוד, סרטיו, שיריו, הצגותיו, סיפוריו, הייתה הצלחה אדירה. החליטה הנהלת מוזיאון ירושלים, מגדל דוד, להאריך את הצגת התערוכה עד לקיץ הבא. למעמד החגיגי הוזמנתי לכתוב מזמור ליהורם גאון. כשהיה השר מוטיפיורי בן 80, אז באו לביתו המלאכים הלבנים. אמרו לו, כבוד השר, אל תהיה בדיכאון, כולם עוד ישמעו עליך בזכות יהורם גאון. כי יהורם הוא החותמת של כל המי ומי. קולו קול יעקב והמצפון הלאומי, ומזמוריו באלפיהם את תקוותינו משקפים מעבר ומעל פסגת הר הצופים. כשהוא פותח פה אנחנו מבקשים ממנו עוד. כל אורחי התוכניות יודעים למי פה יש כבוד. את חכי לי ואחזור, כמה שירים הוא עוד יחרוזה. כך נשובה אל הטנגו ונרקוד עם רוזה. איפה איפה אהובה? בכל שיריו רבי הערך, ובזכותו בכל טיול תמיד אזכורה את הדרך. הגביע הוא של יהורם, לא ימושו שפתותיי, את שיריו של הגאון עוד לא אהבתי די. את העיניים של אבי בקול הזה אשר כובש, בפרדס ליד השוקת זכרנו גם את החובש. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שיהורם זה עדיין בתחילת המנגינה. וגם עם הרעות שנסנוה בלי מילים, מכל פרחי המור בגן אין כמוהו בצלילים. הרוח והחושך והמים בשיריו, לך ירושלים בימי שלום וקרב. קום מצאי אחותי קלה, הוא כל מטרנו. על כל אלה הוא מניף את להט נפשותנו, ויולד את השילוב בין ציונות לרוח שטות, מציון תמתי עד רחל ורותה רות, ותמו חטאים כשאת שיריו נשמע, אני נושא עימי ממנו את עומקי הנשמה, ארץ צבי רוקדת עם שירי העיירה, כל העיר כבר מרחלת, אבל הוא רק טוב בלי רע. משה רבנו, בגיל 80, רק התחיל את שירותו לעם. וזה אומר יהורם שהזוהר לא יועם. וכיוון שאתה שר, סימן שאתה צעיר. ובזכותך יקיר עמנו לא נפסיק לשיר. אז כוס נרים ליהורם גאון, נעים זמירות ישראל, לחיי השירים, לכבוד הרוח ולתפארת מדינת ישראל. עד כאן המזמור שכתבתי והשמעתי לרגל תערוכת יהורם גאון במוזיאון ירושלים, מגדל דוד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. החלטה תקדימית של הממשלה היום, פה אחד מחליטה ממשלת ישראל שלא לכבד צו של בגץ המורה לה לכנס את מועצת הרשות השנייה. שר המשפטים יריב לוין מסביר את התקדים.
1: פה אין אנרכיה. אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו. הממשלה איננה רואה את עצמה כבולה לדבר הזה, ולכן לא תוכלו לטעון טענת הסתמכות שאתם פעלתם כדין על פי הסתמכות על פסיקה. ההחלטה הזו היא חשובה, היא במקומה. גם בית המשפט במדינה דמוקרטית כפוף לחוק ולא נמצא מעל החוק.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. המשבר החוקתי כבר כאן, הממשלה מסרבת לכבד צו של בגץ. מיד כל הפרטים על ההחלטה הזו בהמשך. גילה גמליאל, שרת המדע והחדשנות הליכוד, תהיה כאן בעניין הזה. קובי סודרי, הפרשן המשפטי, ננסה להבין איתו לאן זה הולך. כך התייחס המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון היום בישיבה בכנסת למה שקרה בממשלה.
2: מה שקרה, as we speak, תוך כדי ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה, למעשה שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בגץ לגבי מועצת הרשות השנייה. אז ככה זה יעשה פשוט מאוד, כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא נמצאו חן בעיני הממשלה, אז יכין השר לנרמל הפרה שיטתית של החוק.
1: וגם זה בכנסת היום, איציק סעידיאן היום בוועדת הכנסת זועק את זעקת הלוחמים והפצועים בוועדה שדנה בחוק יסוד לימוד תורה.
3: עם כל הכבוד לערך התורה ולערך השירות הצבאי, אני חושב שהתיקון הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב, למי שעמד, הקריב את החיים שלו, היה מוכן למות. לא לשבת, יש הרבה חיילים שהם עושים, הם בעורף, אבל וזה בסדר, צריך אותם. גם לימוד התורה זה גם בעורף לדעתי. יש אנשים שהלכה למעשה, שהם אולי 20% מהאוכלוסייה, אפילו פחות, 10% לפי הנתונים, שיוצאים לקרב, איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל! לא בתיאוריה, בקו האש.
1: עוד במשדר, האם פיצוץ במגעים בין יועז הנדל לבני גנץ? אלה הדיווחים בשעות האחרונות. ננסה להבין מה קורה עם תת-אלוף מילואים דדי שמחי, גם הוא חלק מהמגעים האלה. יום שני למסע הלוויה של חמינאי, מיליונים בטהרן. נהיה עם רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, על מה שקורה שם. כך זה נשמע. עוד במשדר שלנו, המפגש היומי עם הפצועים, רב סמל במילואים יוד, נפצע בעוטף בשבעה באוקטובר, עד היום הוא בשיקום יום, מספר לנו מה עובר עליו, הוא בספורט, ברזיל נורווגיה, ערב ב-10, איזה משחק, אחר כך שוויץ, אנגליה, נתכונן בעזרת אוהד של ברזיל מסאו פאולו. כל הדברים האלה בשעה הקרובה, אנחנו מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: הממשלה החליטה היום שלא תכבד את החלטות הרשות השנייה בהרכבה הנוכחי, זאת אחרי שבגץ קבע שיש לאפשר למועצת הרשות השנייה להתכנס ולאשר את עסקת הרכישה של ערוץ רשת 13. אנחנו פותחים כדי להבין מה עומד מאחורי ההחלטה הזו, כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר, שלום ישראל.
4: שלום ירון, ערב טוב. כן, אין ספק שמדובר בהחלטה דרמטית מאוד של הממשלה. אנחנו נכנסים פה למשבר חוקתי שמשפיע מאוד על שוק התקשורת, גם על המערכת הפוליטית. אז הממשלה היום בהודעה שיוצאת מטעם שר התקשורת ושר המשפטים לוין, אומרת, אין לכם סמכות לרמוס את החוק. היא אומרת את זה לבגץ, פסיקה המנוגדת לחוק לא תוכר, וההחלטות שהתקבלו מכוחה בטלות. ככה כותבת היום, ככה תכתב בהודעה לעיתונות שהתקבלה מהממשלה, אחרי החלטת הממשלה בפה אחד. הממשלה גם אומרת כי שלטון החוק מחייב את כל רשויות השלטון ובכלל זה את בית המשפט, פסיקה הסותרת באופן חזיתי את לשונו הברורה של החוק אינה יכולה להקנות סמכות שלא קיימת בחוק, ולכן הממשלה לא תכיר בפעולות שיעשו מכוחה. המשבר הוא נסוב סביב ההחלטה של בגץ לפני כשבועיים בעצם להגיד שההתפטרות המתואמת של חברי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בהשפעה של שר התקשורת שלמה קרי היא בעצם התפטרות לא חוקית, ולכן מועצת הרשות השנייה יכולה להתכנס. מה זה אומר שמועצת הרשות השנייה יכולה להתכנס? אחד הדברים החשובים שעומדים על הפרק זה בעצם אישור עסקת מחירת ערוץ רשת 13 מלן בלווטניק, המיליארדר לן בלווטניק, לקבוצת משקיעים בראשות היזם בתחום הטכנולוגיה, אסף רפופורט, שמוכן להזרים כסף לערוץ, מוכן להחיות את הערוץ שנמצא בקשיים. נגיד שההחלטה הזו והדברים שאומר קארי הם בניגוד גם לטענות שלו שהוא מעלה בימים אלה שידורים בכנסת. הוא טוען שצריך להכניס יותר גיוון לשוק התקשורת, והנה קבוצת משקיעים שלא הייתה חלק משוק התקשורת עד היום רוצה להשקיע בערוץ שסוף קשים, ובעצם שר התקשורת קארי ושר המשפטים לוין שמים רגליים במהלך לגוון את שוק התקשורת, כפי שהם בעצמם אומרים. הדבר הזה, ההחלטה הזו של הממשלה היום גוררת תגובות גם במערכת הפוליטית. ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אומר בתגובה לדברים האלה, אי ציות לפסיקת בית המשפט מביא לאנרכיה ברחובות ולפירוקה של המדינה שלנו, כך הוא אומר. יש גם תגובה של יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, והוא אומר שההחלטה להתעלם מפסיקת בגץ היא פקודת המבצע לקראת יום הבוחר. הממשלה הזו יודעת שאין לה סיכוי לנצח בבחירות, ולכן היא מנהלת מלחמה על שלטון החוק, אבל ללא ספק ירון, אנחנו מדברים פה בעליית מדרגה במשבר החוקתי, כשאנחנו לא נקיים את פסיקת בגץ.
1: ישראל פישר, תודה. מיד נרחיב בעניין הזה. עכשיו התכוני התנועה מגלגלץ. רק נתקן טעות קטנה שלנו, טעות גדולה שלנו. מקסיקו, אנגליה, במקסיקו סיטי, לא שוויץ, בטעות שוויץ, הם כבר לא שם. מקסיקו, אנגליה, מקסיקו סיטי, זה המשחק הערב השני, אחרי ברזיל, נורווגיה. בתור צגאי, התכוני מגלגלץ, שלום בתור.
5: שלום ירון, כביש 65 עמוס ממחלף עירון לכיוון אום אלפחם, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט לכיוון מנהרות נילי, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס ממחלף לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד, וכביש 35 עמוס מצומת פלוגות לכיוון צומת נאורה. עד כאן מגלגלץ.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: אנחנו בעקבות החלטת הממשלה היום שלא לכבד צו של בגץ, אנחנו עם קובי סודרי, הפרשן המשפטי. שלום קובי.
7: שלום ירון.
1: בעצם מה אומר הממשלה כאן אומרת? יש צו של בגץ, אנחנו לא מכבדים. מה, זה ביזיון בית משפט? מה זה?
7: אז תראה, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה שיש פער בין מה שהממשלה כתבה בהצהרה, לבין האופן שבו היא מדבררת את זה. ואני אגיד לך מה הפער. הפער הוא שבהצהרה הממשלה מביעה את העמדה המשפטית שלה, שלצורך עניין עמדה משפטית לגיטימית, היא חושבת שההחלטה של בגץ היא לא נכונה, והיא גם כותבת במפורש, הממשלה מצהירה כי תפעל בכל הכלים החוקיים שיעמדו לרשותה על מנת לבטל את ההחלטה, ולפיכך לא תשמע בעתיד בפני הממשלה, טענת הסתמכות וכו', זאת אומרת הם באים ואומרים תקשיבו, בגלל שאנחנו חושבים, שההחלטה הזאת לא חוקית, ואנחנו נפעל בכל הכלים לבטל אותה, אז מי שיסתמך על ההחלטות של המועצה, שידע שזה, הוא לא יוכל להסתמך עליהם. אבל
1: יש החלטה של בגץ שמאפשרת את זה.
7: רגע, נכון, אבל זה כמובן אומר שאם הממשלה לא תצליח לבטל את ההחלטה, אז אין בעיה עם ההחלטה של בגץ. עכשיו, מה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה שהממשלה מדבררת את זה, כנראה מטעמים פוליטיים כאלה ואחרים, בתור אנחנו מסרבים לחלוטין ולא נקיים את החלטת בגץ, וזה יוצר בעיה שבמישור הציבורי היא הרבה יותר גדולה, כי מה שנקרא האדם הפשוט או האזרח הקטן, מבין את זה בתור סירוב של הממשלה למלא אחר החלטת בגץ, ומכאן והלאה אנחנו נמצאים במצב שאם הממשלה לא מצייתת לבגץ, אז למה אני צריך לציית לבית המשפט, ולמה אני בכלל צריך לציית לממשלה? אז כל אחד יעשה כמה שהוא רוצה.
1: אז מה אפשר לעשות לממשלה או לך אם לא תצייתו לבגץ?
7: אז תראה, קודם כל ברור לך מה לך ולי יעשו אם אנחנו לא נציית להוראה של שוטר או להוראה של בית משפט, אז בוודאי שאנחנו יפעילו נגדנו את כל הכלים החוקיים. מבחינת הממשלה, אנחנו נצטרך לראות האם כאשר המועצה תקבל החלטה, כי עדיין המועצה המכהנת לא קיבלה החלטה שהממשלה אמרה שהיא לא תכבד אותה, ובית המשפט העליון עדיין גם לא קיבל החלטה סופית בבגץ. וגם שם אנחנו צריכים לראות מה יקרה כשבית המשפט העליון יקבל את ההחלטה הסופית בבגץ.
1: תקבל הרשות ברכבה הנוכחי כפי שבגץ הרשה לה, תקבל החלטה. הממשלה תגיד אנחנו לא מכבדים את זה, בשעה שבגץ אומר צריך לכבד את זה. נכון, מה יהיה אז? ולכן, עוד פעם, רגע, עוד פעם ילכו לבגץ.
7: אז אני, לא, אז אני אגיד לך איפה יהיה באמת קו פרשת המים. קו פרשת המים יהיה כשיהיה פסק דין סופי של בגץ, שיקבע מה בגץ חושב לגבי ההרכב של מועצת הרשות השנייה. ונראה אז אם באמת הממשלה לא תכבד את ההחלטה.
1: אבל עכשיו אנחנו יודעים שהוא חושב שזה בסדר, לא?
7: נכון, נכון. אבל עדיין אנחנו נמצאים מה שנקרא במתיחת החבל, לא בקריאתו. אבל דרך אגב, שיהיה לך ברור שלא נתבלבל לרגע עם כל הפלפולים המשפטיים האלה. העובדה שמבחינת המאזין הפשוט, הוא אומר לעצמך, תעזובתי רגע מהבלבולי מוח. אני מבין מזה דבר מאוד פשוט. הממשלה אומרת שבגץ קיבל החלטה לא חוקית ולא מקיימים את ההחלטה. והמסר הזה הוא הבעייתי מעבר לכל הפלפולים המשפטיים.
1: אני חושב רגע על שופטי בגץ, למה שיקבלו החלטה אם לא מקבלים, אם לא, למה שיפרסמו החלטות אם לא ממלאים אותה?
7: תראה, קודם כל אנחנו יודעים שלבגץ אין גייסות, זו אמירה ישנה, לבגץ יש את העניין שמכבדים את החלטותיו, בוודאי שהראשונה שאמורה לכבד את החלטותיו זו המדינה, ובוודאי שכאשר המדינה חדשות לבקרים, ואנחנו מדברים בעניין הזה כשאנחנו אומרים המדינה, אנחנו מדברים על שרי הממשלה וחברי הכנסת, באים ואומרים פעם אחר פעם, לא רק במקרה הזה, אלא גם במקרים אחרים, החלטות לא חוקיות, לא נקיים אותם, לא לציית, רק לפני כמה ימים הייתה החלטה בעניין בחירת מבקר המדינה וכיוצא באלה, בוודאי שיהיה לך ברור, כל הדברים האלה מקרסמים עוד ועוד ועוד באמון הציבורי כלפי בתי המשפט. עכשיו רק תחשוב לעצמך, אם במקום להגיד את כל זה נגד בגץ, היו אומרים את זה כל יום כלפי הבנקים. ברור לך שהיינו מגיעים לנקודה שיום אחד הציבור היה מסתער על הבנקים ומוציאים את כל הכסף.
1: אומר שר התקשורת שלמה קרעי היום, שלטון החוק אינו שלטון השופטים, היום הממשלה קבעה באופן ברור, שבגץ רומס את החוק, המדינה לא תיקח, לא תיתן לך יד. אז מתי כן ומתי לא?
7: אז בעניין הזה זה מאוד פשוט. השיטה שלנו באה ואומרת, כולם כפופים לחוק. דרך אגב, כמו שהממשלה כתבה את זה, גם הכנסת, גם הממשלה וגם בית המשפט, אף אחד מהם לא עומד מעל החוק. אבל בשיטה שלנו, מי שמפרש את החוק במקרה שיש מחלוקת, ומי שמכריע בשאלה הזאת, זה תמיד בית המשפט. ואת זה הממשלה הזאת מתקשה להבין לאורך כל הדרך.
1: עכשיו, יש את השרים שמקבלים החלטה. אבל יש גם אנשים מתחת לשרים שצריכים לבצע או לא לבצע. האם הם מסכנים את עצמם בכך שהם יעשו משהו שמנוגד לחטאת בית משפט?
7: על פניו, כן. אבל האנשים האלה תמיד יוכלו להתכסות בזה שהם יבואו ויגידו, רגע, סליחה, אני הלכתי לפי מדיניות הממשלה. ולכן אמרתי,
1: אבל לשרים יש חסינות, להם אין.
7: ולכן אמרתי, ירון, המבחן האמיתי יהיה, אם וכאשר המועצה בהרכב הנוכחי שלה תקבל החלטה אופרטיבית, מה יקרה אז? אגב, מה שיכול להאיץ כאן את התהליך ולחדד את השאלה אם אנחנו במשבר או לא, זה שבגץ ייתן פסק דין. הרי אנחנו נמצאים כרגע רק במצב של צו ביניים. בגץ יכול לבוא, מה שנקרא, להאיץ את התהליך ולתת פסק דין, למשל, לצורך העניין, להגיד פסק דין סופי שאומר הרכב המועצה החדש, הוא הרכב שאנחנו פוסלים אותו, ולכן המועצה בהרכבה הישן היא המועצה שתהיה, לא כצו ביניים, אלא כצו מוחלט וסופי. ואז נראה איך הממשלה מתמודדת.
1: אז זהו, אז מה השלב שבו, השלב הבא? הכינוס של המועצה או לא?
7: השלב הבא הוא מה יקרה כאשר המועצה תקבל החלטה. לדוגמה,
1: רשת.
7: תאשר את מכירת ערוץ 13.
1: ואז הממשלה תגיד לא.
7: לא יודע. נחכה ונראה, ואתה יודע, שיהיה לך רק ברור, צליל הצחוק הזה הוא לא הומוריסטי בכלל. כן, כן. הוא מאוד מאוד מריר.
1: אז אנחנו משבר חוקתי או לא?
7: אנחנו מאוד מאוד נוגעים בו. עוד לא עברנו אותו לגמרי, אבל אנחנו מאוד מאוד נוגעים בו, וכמו שאמרתי לך, עזוב אותך את הכותרת התיאורטית המשפטית. תחשוב במה שנקרא פשוט. האדם הפשוט ברחוב, מה הוא מבין מכל זה? המסר שהוא מבין זה לא לציית לבגץ. ולכן, מהבחינה הזאת, הפשוטה או הפשטנית, אנחנו במשבר.
1: טוב, תכננו לדבר כאן עם שרה בממשל גילה גמליאל, וזה לא מסתייע. אז עד כאן בעניין הזה, קובי סודרי, הפרשן המשפטי. תודה רבה, קובי.
7: תודה, ירון.
1: בני גנץ מחיש בדקות האחרונות את הידיעות שפורסמו בשעות האחרונות על כך שנכשלו המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל, בעיקר עקב סוגיית שיתוף הפעולה עם מפלגות החרדיות. אנחנו עם כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, שלום אפרת.
8: שלום ירון, ערב טוב. נכון, אז בני גנץ למעשה בוועידת ישראל היום אומר לנו, המגעים לא התפוצצו לחלוטין, אבל כן אמר, המגעים האלה עולים על סרטון, הצדדים מתחילים לאבד את הסבלנות. בעיקר זה קורה מהצד של בני גנץ ודדי שמחי, ולכן בעצם אנחנו רואים פה איזושהי התערערות. עכשיו נאמר, עד כה הצדדים לא מצליחים לגשר על מחלוקות מרכזיות, אחת מהן הייתה שאלת המקום השני ברשימה אחרי גנץ, היה ברור שגנץ יהיה ראשון, אבל אז מי אחריו, דדי או הנדל. והמחלוקת השנייה נגעה, ואולי גם העיקרית, ליחס לשיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות. אז מצד הנדל יש התעקשות על הממשלה הציונית ללא חרדים וללא ערבים, וגנץ ושמחי כן מוכנים לשבת עם החרדים בתנאים מסוימים, אז החיבור הזה כרגע לא קורה, אבל נאמר המגעים במרכז הפוליטי גם אצלם וגם ככלל נמשכים. בינתיים גם דדי שמחי קורא לגלעד ארדן וליולי אדלשטיין להצטרף אליו, במקביל הנדל ממשיך לנהל מגעים עם חילי טרופר שעזב את המחנה הממלכתי, כלומר את גנץ, בחודש מאי, ממש לאחרונה. אז אנחנו רואים איך כל התמונה הזאת עדיין לא ברורה ורחוקה מלהתייצב. כל השחקנים עדיין ממשיכים לבחון חיבורים ואפשרויות, ואנחנו לא סתם מתעסקים בזה. ירון, אנחנו, העיסוק הכל כך מציב בזה, זה בגלל הערכה שבמערכת הפוליטית דווקא המפלגות הקטנות שבמרכז הן אלה שיחלו בסופו של דבר מי ירכיב את הממשלה. וזה עוד לפני שאנחנו מזכירים את יולי אדלשטיין ואת הילד שקד שמנהלים ביחד מגעים ועוד שחקנים נוספים. אז בינתיים נאמר בלגן גדול במרכז הפוליטי, אבל ברגע שהבחירות התקרבו אז התמונה ככל הנראה תתבהר.
1: אפרת אביבי, תודה.
8: תודה.
1: עכשיו איתנו יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
9: שלום, שלום ירון.
1: תכף על טראמפ וראש הממשלה נתניהו, ואולי פגישה בשבוע הבא. משהו שאתה רוצה להוסיף על המשבר החוקתי הזה, כמי שככה מלווה את הממשלה מקרוב?
9: כן, תראה ירון, צדק עורך הדין סודרי, בזה שאנחנו רואים כאן איזשהו הכשרת הלבבות לאפשרות של הפרת או אי עמידה בפסיקת בגץ, כשבעצם עדיין אין לנו כאן החלטה של בגץ. אז לדעתי גם יש לא פחות כאן איזשהו מסר לשופטים. שימו לב איך אתם הולכים להחליט ואיך אתם הולכים להכריע, כי אנחנו כממשלה לא מקבלים את ההחלטה הזאת, גם לא בצו ביניים, לא כל שכן בהחלטה סופית. אז נדמה לי שיש פה איזשהו ניסיון מחוץ לכותלי בית המשפט להשפיע, אבל אתה יודע, בסוף יש ראש לכל הסיפור הזה, וזה ראש הממשלה נתניהו. ההודעה הזאת של שר התקשורת יוצאת בסך הכל תחת ידיו, אני עוד זוכר עד לפני...
1: זה גם, תשמע, זה הצבעה פה אחד, ממשלה.
9: כן, פה אני לא מופתע, ירון, אגב, כל פעם, כל הצבעה כזאת בכיוון הזה היא פה אחד, מעיד באמת על הכיוון של הממשלה, על העובדה שאין שם קולות אחרים, אתה לא שומע, אגב, כמעט באף נושא, זה תמיד כל אחד, כולם הולכים בדרך...
1: אבל תראה, יש כאן נניח את ההחלטה בעניין מבקר המדינה, יהיו בחירות חוזרות, לא? שגם כאן לא מקבלים את בגץ.
9: פה אני, זהו, אז הנה, אתה רואה, כאן יש לך מבחן של שעת השין באמת, וכאן ככל הנראה, לא שוב, אני נזהר, צפויה להיות כאן הצבעה נוספת, זאת אומרת, בחירות נוספות למבקר המדינה, אבל במקרה הזה, אתה יודע, בסוף ראש הממשלה הוא זה שמנהיג את העניין הזה, ב-2019 היה שר משפטים אחר, אמיר אוחנה, שבאיזה רעיון אמר, שאם הביטחון של האזרחים מתנגש עם פסיקות בגץ, לא תמיד צריך לכבד את פסיקות בגץ. אתה יודע מה ראש הממשלה צייץ? החלטות בית המשפט מחייבות את כולם. מאז השתנה משהו.
1: אז בואו נעבור לנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. טראמפ מגלה שנתניהו ביקש להיפגש איתו, הוא עוד אומר ביבי יודע מי הבוס, וזה יקרה בשבוע הבא כבר?
10: זהו, עכשיו השבוע הבא באמריקאית זה אומר אולי השבוע, הרי כי עדיין סוף שבוע שמה. אבל ככל הנראה, תראה, עדיין לא נסגר התאריך, כי ארצות הברית מתעוררת היום מההנגובר של חגיגות העצמאות ה-250, אז כל ארצות הברית פחות יותר לא עובדת היום, מאגב שגם ככה יום ראשון. התשובות יהיו ככל הנראה ביום שני. אנשים שאתה משוחח איתם ובתוך הסיפור מדברים על בשבוע הקרוב יציאה של ראש הממשלה, קרי לקראת סוף השבוע, אולי לפני השבת, יש, כבר שמעתי בכמה אנשים מדברים על מוצאי השבת, אנשים שנמצאים בלב העניינים, אבל התאריך הסופי עוד לא נסגר. ראש הממשלה הוא זה שמבקש להיפגש עם הנשיא טראמפ. אגב ירון, לשכת ראש הממשלה מנסה כבר די הרבה זמן לקבוע את הפגישה הזאת, ולא מצליחה. הנשיא לא מוצא זמן להיפגש עם ראש הממשלה, אבל בשיחה ביניהם הוא נאתר ואומר כן אני אפגש איתך, ואין שום בעיה ונעשה את זה, כשיש כל הנושאים פתוחים, אתה יודע, שלוש הזירות, איראן כמובן, לבנון ועזה, בכל אחת מהן לישראל יש טענות גם כלפי ארצות הברית ובכלל כלפי הנושא, וגם צריך לזכור את התאריך, אנחנו מתקרבים מאוד לתום 60 הימים של הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן, ותחילת חודש אוגוסט, מן הסתם בישראל וראש הממשלה רוצים להארך לקראת המצב הזה, אם אין הסכם קבוע וזה לא נראה שזה מתקדם לשם בינתיים, בטח יש מחשבה לחדש את הלחימה, או לכל הפחות לשתף את ארצות הברית במודיעין של ישראל יש, על מה שאיראן עושה ב-60 ימים האלה.
1: מאוד מסקרנת היא הפגישה הזו. יש טענה שתמיד שהם נפגשים, משהו אחר קורה בחדר, כי זה נכון. מערכת יחסים אחרת. מעניין איך הם יגיעו הפעם, כי הפעם קרו הרבה דברים אחרים בדרך.
10: זה מאוד מעניין, ואני חושב שזאת תהיה, אמורה להיות פגישה מסוג אחר. תראה, ירון, אנחנו מדברים על זה, אתה יודע, המאזין הרגיל יגיד, מה הסיפור? בסדר, כל חמישה חודשים נפגש ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, זה לא נראה דרמה גדולה, זה אפילו נראה די דחוף. בשנה שעברה הם נפגשו 6 פעמים. כל חודשיים ראש הממשלה ונשיא דונלד טראמפ נפגשו בשנה שעברה, רוב הפגישות היו בארצות הברית, 5 פגישות בסך הכל. פה אנחנו מדברים על מבצע משותף בין ישראל לבין ארצות הברית, שהגעת הארי, הוא כבר הסתיים לפני יותר מחודש, והשניים לא נפגשו. זה די חריג, ונשאלת השאלה גם איך טראמפ הולך לשווק את הפגישה הזאת, כי יש הרבה מאוד באנגלית קוראים hate, כן? שנאה כלפי ראש הממשלה, כלפי ישראל, בגלל המבצע הזה, האם טראמפ יראה כאן חביבות יתרה כפי שהוא עושה בדרך כלל נתניהו, או ייקח איזשהו מרחק ואומר אנחנו בני ברית, אבל לא מעבר לזה.
1: יניר קוזין כתבנו המדיני, תודה יניר.
10: תודה רבה ירון.
1: שמענו קודם על המגעים בין בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל, ועכשיו אנחנו יוצרים את הקשר עם תת-אלוף במילואים דדי סימחי, לשעבר נציב כבאות והצלה, מתמודד לכנסת הבאה. דדי, שלום.
11: שלום ירון.
1: תן לנו תמונת מצב, איפה זה עומד? זה נכשל, זה על סרטון, איפה זה?
11: לא נכשל ולא סרטון. יש עדיין מחלוקות, אנחנו מבלים את העניינים, שום דבר לא התפוצץ, אני עשיתי וידוי כפול ומכופל, בארבע שעות אחרונות, אני מאמין שזה יהיה, יש סיכויים טובים, אבל אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
1: אז מה קרה בשעות האחרונות, מלחמה פסיכולוגית?
11: יכול להיות, אני לא יודע, אתה יודע מה זה מסעים ומתנים, נכון? זה לא כמו המסע ומתנים, לא יודע מה, בין מדינה למדינה, אבל גם פה יש הרבה שיקולים, אבל יש דבר אחד שהוא הכי חשוב בעולם. לשלושתנו, גם לבני, גם ליועז וגם לי, יש מטרה משותפת, לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לפתור את נושא השוויון בנטל ואת חוק הגיוס. עכשיו השיח הוא על הדרך.
1: ומה תוקע את זה, העניין עם החרדים?
11: אני חושב שאם אנחנו מפלגה שטוענת שאין חרמות וצריך להפסיק עם כל החרמות האלה, אז אין מקום להחרים אף אחד. אפשר למצוא פתרונות טכניים ופתרונות...
1: איך יועז הנדל יושב עם חרדים?
11: אם כל החרדים התגייסו, יש טעם להחרים את החרדים? אני לא מחרים את החרדים כי הם חרדים. אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת.
1: אתה רואה מצב שכל החרדים התגייסו?
11: אני חושב שבלונגרן זה מה שהולך להיות עם תיקונים כאלה ואחרים. לא רק כל החרדים, אני חושב שכל אזרחי ישראל יצטרכו להיכנס תחת האלונקה, מי בשירות אזרחי, מי בשירות לאומי ומי בגיוס. אתה שואל אותי, זה עניין שיפטר, ייקח זמן, זה לא פשוט, אבל זה מה שיהיה. אני חושב שגם לגיוס החרדים והכניסה תחת האלונקה, הדבר הכי חשוב בעולם זה להפסיק לעשות, במדינת ישראל, זה הכי חשוב לעשות שינויים עם גרזן. ראינו מה קרה ברפורמה המשפטית, ולכן צריך לעשות את זה בנחישות וברגישות, וזה אפשרי, ויש פתרונות יפים.
1: איך זה עובד השיחות ביניכם? זה אתה, בני גנץ, יועז הנדל, שיחות בין שלושתכם, יש צוותי, איך זה עובד?
11: תשובה א' ובית, שתי התשובות נכונות. גם צוותים שלנו וגם שיחות שלנו. יאמר לי זכותו של של יועז, שהוא במילואים, והוא באמת מפריד באופן מוחלט בין המילואים לבין השיח הפוליטי, לכן זה קצת יותר מורכב בבית השלישייה שלנו, אבל הצוותים שלנו נפגשים ומדברים ומחלוקות ומלבלים ופותרים. יש עוד שלושה חודשים לבחירות, אני מאמין שבסוף יימצא הפתרון.
1: אם תצליחו, זה מפלגה חדשה עם שם חדש או השם של גנץ?
11: חד וחלק, זאת תהיה רשימה חדשה עם שם חדש ולוגו חדש, שבאמת מביאה פה רעיון חדש, רעיון של גוש ישראל. במשך 10 שנים מלמדים אותנו, מאכילים אותנו שיש פה שני גושים, אבל לא, אני חושב שעם ישראל רוצה עכשיו גוש יחבר את שני הגושים האלה ויהפוך את כולנו לגוש אחד. זה לא מליצה, אני אומר לך באמת, זה לא מליצה. אני חושב שממשלה צרה זה המתכון לאסון הבא.
1: תגיד, יולי אדלשטיין זה גם
11: יותר מבינים את זה?
1: יולי אדלשטיין זה לפרק איתכם או שזה לא? זה הוא עם גלעד ארדן?
11: אני היום קראתי ליולי, ויש לי דרכים גם לייצר קשר עם יולי. אני חושב שיולי גם רוצה את אותו דבר. אז אני אומר, אז בואו נתחבר כולם ונלך, נכריח, נאלץ, נכפה את שני הצדדים להקים ממשלה ציונית רחבה, ויולי תומך במטרה הזאת. אז בואו נשב ונלבן את הדרכים, כי יש משהו יותר גדול מיולי, מדדי, מבני, מיועז ומכולם. זה מדינת ישראל ועם ישראל, ואני חושב שזה הכיוון.
1: שאלה אחרונה, בתור מי שהתמודד לכנסת הבאה, מה אתה חושב על החלטת הממשלה היום לא לכבד צו של בית משפט, בגץ?
11: אני עצוב מאוד. יש לי החלטה עקרונית שממשלת ישראל צריכה לכבד כל צו של בית המשפט הגבוה לצדק, ובמקביל גם ממשלת ישראל צריכה לעשות הכל כדי ליישם רפורמה במערכת המשפט. אני חושב שזה לא הגיוני שכל חוק שמחוקק או כל דבר, כל העם אומר, זה לא רציני, בוא נחכה נראה מה בגץ יאמר. אי אפשר ככה לנהל מדינה.
1: אבל מה תעשה עם ממשלה שלא מכבדת צו של בית משפט? מה תעשה איתה?
11: ולכן אמרתי לך שאני חושב שקודם כל צריך...
1: אבל עוד לפני הרפורמה, יש מצב בשטח, מה עושים במדינת ישראל במצב כזה?
11: אז אני כרגע לא נמצא שם, אבל כשאני אהיה, אז אני אעשה שני דברים. הדבר ראשון, אני אציית לכל החלטה של בגץ, והדבר השני, אנחנו נעשה רפורמה משפטית בהסכמה רחבה, ונחזיר לכל אחד את הכוחות והמגבלות שיש לו, לכל רשות, גם למחוקקת, גם לשופטת וגם למבצעת. כל אחד ידע את מקומו.
1: כרגע מה הסיכוי יותר גדול, שתהיה עם אנדל או עם אדלשטיין?
11: אני באמת לא יודע, אני, למרות מה שקרה לי ברמה האישית, אני אופטימי, אני חושב שיש סיכוי אפילו שנהיה עם שניהם.
1: תתן לי מילואים דדי סמכי, תודה על הרעיון הזה דדי.
11: תודה, תודה.
1: רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, רני שלום.
12: שלום לכם, שלום לעם ישראל.
1: תאר לאנשים פה מה אתה רואה בצילומים שמגיעים מטהרן היום, מסע הלוויה של חמינאי, מה רואים שם?
12: כן, קודם כל, בוא נגיד, זה לא בדיוק מה שהם ציפו, הם ציפו ליותר, הרבה יותר אנשים, אז לא הגיעו כמות גדולה אנשים כמו שהם ציפו, אם הם לא יעזרו ב-AI, אני מאמין שלא הגיעו מיליונים, כמו שנגיד במשל היה בהלוויה של חומייני, לפני 30 שנה, היה באמת 10 מיליון איראנים, שאז כל איראן היה 50 מיליון, השתתפו אולי יותר מ-10 מיליון איש, הפעם זה שונה לגמרי, הרבה פחות אנשים הגיעו. אפשר להגיד גם המדינות שהשתתפו, הם שלחו נציגים זוטרים ולא נציגים בכירים, חוץ מפקיסטן ששלחה את ראש הממשלה שלהם, השאר המדינות שהתאפקו במנהיגים יותר זוטרים.
1: מישהו ציפה שמוצ'טבה יגיע? כי הוא לא הגיע כמובן.
12: כן, בוא נגיד שקודם כל מוסטפה, מיסם ושלושה בנים של חמינאי כן הגיעו, אבל מוצ'טבה לא הגיע, וזה מקרין חולשה מאוד גדולה לגבי כלפי המנהיג החדש, שיש שלושה מצבים, או שהוא באמת נהרג, שהוא לא מגיע, או שהוא כל כך פצוע שהוא לא במצב שהוא יכול לראות אותו, שאפשר לראות אותו, וגם או שהוא באמת כל כך מפחד. שלושה המצבים האלה לא טוב לתדביתו של המנהיג, שאמור להיות המנהיג של חזק, של מדינה קיצונית כמו איראן. אז לכן התחילו הרבה לעג והרבה שאלות, איפה מוצ'טבה, אם בכלל הוא חי.
9: זו שאלה שבאמת קמה, כי יש שם תפילת מיית, זו תפילה מאוד חשובה שהבנים צריכים להיות דוחח שהם יכולים את התפילה הזאת על גופה של אביהם, ושאר הבנים כן הגיעו ומושלבה לא הגיע, אז זה כבר מראה הרבה.
1: עכשיו, יש שם דמויות שהופתעת לראות? שיוצאים לפומבי שמפתיע אותך?
9: באמת לא הרבה, חוץ מאחמד ועידי, שהוא המפקד משפחות המהפכה, שאם באמת יש סכנה לחיסול או דברים כאלה, הוא המטרה מאוד מאוד עליונה, ואם הוא יוצא החוצה, אז באמת מושלבה היה חייב גם לצאת, אז זה עוד יותר מוכיח שבאמת יש איזו שאלה גדולה איפה מושלבה, שאם אחמד ועידי מפקד משפחות המהפכה, שהוא הכוח, בוא נגיד, השולט, הוא זה שבאמת בסוף מחליט על ההחלטות לתקוף את ישראל או לא, או להמשיך את ההסכם, הוא זה ששולט על קליבה ועשר, אם הוא יצא מהמשכים, בוא נגיד, אז מוצ'טבה לא יצא, זה עוד יותר מעלות את השאלה, איפה מוצ'טבה, אם הוא חי בכלל, מה קורה איתו.
1: אמר טראמפ, ככה עצרנו את המגעים, היינו נחמדים איתם, נחמדים איתם לשבוע הזה, זה לא יאומן, אה?
9: כן, טראמפ, הרבה פעמים הוא מזלזל בהם, הוא אומר את הדברים האלה בזלזול, גם לגבי מושלבה חמיני פעם אחת הוא התפתח, הוא אומר חלקים מגופו חסרים, משהו כזה, אז הוא כאילו...
1: זלזול, אומר, אבל הוא נותן להם את השקט הזה.
9: צריך לדעת מה זה השקט הזה, האם אמריקה צריך את השקט הזה לעצמו, אולי אמריקה צריך איזה איזון במחיר הנפט העולמי, או איזה איזון בבורסה, או שבאמת הבחירות האמצע של אמריקה משפיעים, שאמריקה רוצה איזה רגיעה. אני חושב יותר אמריקאים רצו את הסכמי ההבנות ואיזה רגיעה כזאת מאשר איראנים. צריך להיות שבאמת האיראנים, במה שראינו בהפגנות, בהלוויה הזאת, בוא נגיד, מוות לאמריקה, זה כמעט כולם שם צעקו על מוות לאמריקה, איך אפשר לעשות הסכמים עם מדינה שאתה קורא לו מוות, קורא עליו שקבית רוצה את דמותו, או את המוות של המדינה, או ביום העצמאות של אמריקה.
1: תגיד, המעמד הזה היום, מבחינת האיראנים, זה ניצחון?
9: אני לא חושב, האיראנים, בוא נגיד אם אני מסתכל...
1: כי בסוף באמת, הם קוברים את המנהיג העליון מצד אחד, מצד
9: בדיוק,
1: שני...
9: בדיוק, בתקשורת האיראנית הקיצונית, אני מדבר על האלה שבאמת תומכים הכי קיצוניים, הם דווקא קוראים לשבת עם טראמפ ולשבת להסכמים, אלה כניעה. הם אומרים, הרגו לנו את המנהיג, איך אתם במקום לנקום, באים ויושבים חוצים הסכמים. הם קוראים לזה ברגע שהרגו לכם, הרגו לנו את המנהיג ואנחנו יושבים לחתום את המסכמים, זאת קניה, כי אנחנו, הם לא הרגו שום מנהיג אמריקאי, או לא פגעו בשום מנהיג לא ישראלי ולא אמריקאי, ברוך השם. אז הם אומרים, אנחנו לא עשינו כלום, אנחנו יושבים איתם על, כאילו, לא פגענו בהם בשום דבר, ואנחנו יושבים איתם, שהם יושבים איתנו על הסכמים. אבל לנו, כן פגעו, מפקדים בכירים, כל כך הרבה אנשים הרגו לנו במשטר, בכירים של המשטר, בכירים של לאריג'אני, שמחני, מי לא. ובכל מצב אנחנו הולכים לשבת, גם זאת קנייה, הם קוראים לזה קנייה, הקיצונים האיראנים קוראים לזה קנייה. נכון שבתקשורת האיראנית מנסים להראות לעם האיראני, לא, זה תראו, אנחנו הכרחנו את אמריקה להפסקת אש, אבל עם האיראני לא טיפש. אפילו תומכי משטר, אני אומר לך, הם בקריאות שזאת קנייה לשבת איתם, הם מתעקשים לנקום. הם בגלל זה אנחנו רואים הרבה פרסומים בעיתונות האיראנים עם סימן ירייה על נשיא טראמפ, או שנגיד בהפגנות אלה.
1: מה? בנאומים אמרו, המטרה שלנו זה להרוג את טראמפ.
9: נכון, הם אומרים את זה במפורש, אומרים, זאת אומרת, הרבה באיראן רואים בכל חתימה עם אמריקאים קנייה.
1: אלה הדברים, רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, כמה זמן זה עוד יימשך?
9: הלוויה עד יום רפאי, ביום רפאי, קודם כל היום, מחר הלוויה תגיע לעיר קום, ביום רפאי מביאים את הגופות שלהם למשהד, ושם יקברו את חמינאי ואת כל משפחתו במשהד.
1: רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, רני, תודה.
9: תודה לכם.
1: כותרות. חמש 35, הכותרות במשרד האוצר אומרים הערב שהצעת חוק יסוד לימוד התורה עלולה לגרום להשוואת סל ההטבות הכלכליות הניתן ללומדי תורה, לזה הניתן למשרתי סדיר ומילואים בצהל, בעיקר בכל הקשור להשוואת תקציבים לישיבות, מתן עדיפות בהקצאת קרקע, סיוע בשכר דירה ועוד. בני גנץ אומר בוועידת ישראל היום המגעים עם יועז הנדל לא התפוצצו, זאת לאחר שהמגעים עלו על סרטון הרגע מחלוקות סביב שיבוץ המקומות ברשימה וסוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות. ולעניין הזה התייחס כאן בריאיון במשדר דדי שמחי.
11: לא נכשל ולא סרטון, יש עדיין מחלוקות, אנחנו מבלים את העניינים, שום דבר לא התפוצץ, אני עשיתי וידוי כפול ומכופל בארבע שעות האחרונות, יש סיכויים טובים, אבל אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לשלושתנו, גם לבני, גם ליועז וגם לי, יש מטרה משותפת לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לפתור את נושא השוויון בנטל ואת חוק הגיוס. עכשיו השיח הוא על הדרך.
1: עכשיו העדכונים מגלגלץ בתור צגי, שלום.
5: שלום ירון, כביש 65 עמוס ממחלף עירון לכיוון אום אל פחם, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט לכיוון מנהרות נילי, איילון דרום עמוס ממחלף רוקחת לגוארדיה, איילון צפון עמוס ממחלף לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד, וכביש 35 עמוס מצומת פלוגות לכיוון צומת נאורה. אלה הדיווחים גלגלץ.
1: תודה.
0: תנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: התחזית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
15: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
16: יחד כבר 75 שנה.
17: אלוף משנה יוט, מח"ט 5 בגבעתי.
18: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים. וגל שדה הקרב, ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
20: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: שבוע חדש למפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה, והיום רסל יוד, שלום לך.
21: שלום וברכה, מה שלומך?
1: אנחנו בסדר ובעיקר דואגים לכם. מה שלומך אתה?
21: ברוך השם, עדיין בשיקום.
1: עדיין בשיקום?
21: כן.
1: נפצעת בשבעה באוקטובר עצמו?
21: נכון, בקרבות על העוטף.
1: מה קרה שם? איפה זה קרה? מה קרה לך?
21: היה לנו איתור של יישוב מסוים, שבעצם יש שם בני ערובה, נכנסנו פנימה לתוך היישוב, צריכנו לחלץ את מי שצריכנו לחלץ, ראינו את מה שראינו, את כל הזוועות שרואים בסרטונים, הדברים כאלה, אנחנו ראינו בעיניים שלנו, ובעצם אחרי כמה שעות של לחימה, חטפתי צרור לרגליים, עם פגיעות עדף בראש, ומאז אני בשיקום, עברתי סדרה של 10 ניתוחים.
1: רגע, רגע, אבל בוא נהיה שם עוד רגע. החילוץ היה קשה? לאן העבירו אותך?
21: החילוץ לקח לנו רבע שעה שקיבלנו טיפול רפואי ראשוני, כי היינו באמת בתוך השטח עצמו. משם ישר הציסו אותנו לסורוקה, עברתי שם ניתוח מיידי, ניתוח חירום. הגעתי לסורוקה בלי טיפה דם.
1: וואו.
21: וברוך השם, הם הצליחו לחיות אותי ולחזור את החיים. אני חייב להם המון, יש כל כך הרבה אנשים בשרשרת הזו עד שהגעתי לסורוקה, שפשוט כל אחד עם האינטואיציה שלו, ובסוף גרמו לזה שאני אהיה בחיים.
1: אתה בקשר עם האנשים האלה?
21: יש איזה הפרמדיק שטיפל בי, אני איתו בקשר.
1: וואו.
21: כן, חייב לו ממש את החיים.
1: איך הוא הציל לך את החיים? מה הוא עושה?
21: הוא ידע בדיוק איפה ללחוץ, איזה טיפול לשים, איזה חוסם עורקים ואיפה ואיזה תחבושות. ממש ניהל שם את כל הפינוי הראשוני.
1: ואתה אומר, מהשבעה באוקטובר אתה עדיין בשיקום.
21: נכון. עדיין, ועכשיו אני בשיקום יום, 4 פעמים בשבוע. עובד חזק, עובד על הבריאות, עובד על כושר, לחזיר חזרה את יכולת הריצה שלי.
1: מה נפגע לך בגוף, בפציעה?
21: שתי הרגליים, ראש, ראייה, שמיעה, יש לי מכשיר שמיעה. בעצם זה נקרא מולטי טראומה. כאילו, אתה לא יכול להצביע על דבר אחד, כל מקום יש לו את הפגיעה שלו.
1: לוחם יחידה מובחרת, זה אחד הדברים הכי חזקים שיש, עם הכי הרבה כוח והכי הרבה, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. איך עוברים את השינוי הכל כך קשה הזה?
21: זה באמת שינוי קשה ומשמעותי, ובאמת שאי אפשר להתמודד, וכוחות שיש לי, זה באמת אשתי, שהיא לוחמת על, שמלווה אותי יום-יום, מלווה אותי בשיקום, מלווה אותי בעבודת הרפואיות.
1: כמה ילדים יש לכם?
21: 6 ילדים.
1: וואו. כשאתה אומר היום, כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, אתה עדיין בשיקום יום. זה אומר מה, אתה קם בבוקר וזה מה שאתה עושה. עבודה לא חזרת.
21: זה העבודה שלי כרגע. אין לי עבודה. עבודה בכלל לא על הפרק. אתה קם בבוקר, אתה הולך לישון, ואתה יודע שבידיעה שאתה קם בבוקר ונוסע לשיקום, ומסיים את השיקום, חזר הביתה לנוח, כי זה מצליח מלא אנרגיות.
1: מה עשית לפני השבעה באוקטובר?
21: ניהלתי אגודה, עמותה.
1: עבודה מלאה, עבודת יום-יום מלאה.
21: כן, 450 עובדים, תקציב של מעל 30 מיליון, קצתי עבודה.
1: ועכשיו קמים בבוקר כדי ללכת לשיקום.
21: בדיוק, אפילו אקסל אני לא מצליח לפתוח. בגלל הפגיעות עדף שהיו שם.
1: תגיד, יום חמישי מתפרסם העניין בעניין תקציב המדינה, וההחלטה בקשר לפצועים. על מה אתה חושב? מה עובר עליך כשאתה שומע את זה?
21: תסכול. סוג של פגיעה בנו בפצועים. בעצם הוועדה של ועדת מור יוסף היא הוקמה על ידי שרי הממשלה במטרה לעזור לנו לעבור את השיקום הזה כמה שיותר חלק כדי שנגיע לתעסוקה מיידית. הם התחייבו שזה יהיה, והם ממש אמרו שבנידי וחשוב והכל, ופתאום שהתפרסם הדוח, התפרסם התקציב, אנחנו רואים שסעיף של ועדת מור יוסף הושמט מהדוח, מהתקציב.
1: וזה לא עניין של ימין ולא שמאל ומי ימין ממשלה, זה עניין שאתם הפצועים שלנו.
21: אין פה בכלל מאבק פוליטי, זה מאבק על הזכות שלנו להשתקם. אתה מבין, זה כרגע כיום, רק ארגון נכי צה"ל בראשות יושב ראש עורך הדין עידן קליימן, הם היחידים שמייצגים אותנו כרגע במאבק הזה. ויש פצועים שממתינים 3 שנים לוועדה רפואית, תמרוץ מעסיקים, לתת להם, אתה יודע, תמרוץ שיכול לקבל פצועים ולשקם אותם בחזרה בעשייה. וגם אין פה שום תלונה לאגף שיקום. כי בסוף הם קיבלו עשרות אלפי פצועים עכשיו, ואין להם את הכוח להתמודד עם זה. אין להם את האנשי מקצוע שצריכים לטפל בזה. וזה חלק מהוועדה, זה מה שהוועדה הייתה אמורה לעשות. תצא תקציבים לאגף שיקום, ושיכול לטפל באמת בנו, בפצועים. יש לי חברים שפצועו איתי ביחד, ועדיין לא יהיו בוועדה אחת, שזה הזיה.
1: אז מה אתם מתכוונים לעשות עכשיו?
21: דבר ראשון, להעלות את זה למודעות. שעם ישראל ידע שעוד פעם, זה לא מאבק פוליטי, אבל כן זה מאבק לזכויות שלנו, זה מאבק למה שמגיע לנו. אנחנו נתנו את החיים שלנו בשביל המדינה הזאת, וצריך שהמדינה גם תיתן לנו חזרה. וזה לא עוזר שנותנים לנו יום כיף פה, יום כיף פה. בסוף אנחנו רוצים לחזור לעבודה, רוצים לחזור לעשייה. וזה היה כל הרעיון של ועדת מור יוסף, שנדחתה על הסף, נמצא לנו במחטף.
1: תגיד, אנשי המקצוע, מה אומרים לך? מתי תוכל לחזור לעבודה? מתי השיקום הזה יסתיים?
21: תאמת, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו יכולים, ותאמין לי שבשיקום אני קורא את עצמי, וגם בשיקום הקוגניטיבי, אבל לפחות שנה, לפחות, וגם זה נראה לאן נחזור ואיך נחזור ומה נעשה, זה לא פשוט.
1: חזרת לעוטף?
21: ביקרתי כאן פעמים, ביחד עם המשפחה, הבאתי את הילדים הגדולים שרוצים לראות בדיוק מה קרה.
1: הראית להם את המקום שבו נפצעת?
21: הראתי להם את המקום שבו נפצעתי, עשיתי להם מעין סיור כזה, עם ההורים שלי, האחים שלי, כל המשפחה, כולם באו לראות את זה. זה היה מרגש, שבנחתי שם, שצא לי נס במקום הזה, וברכת הגומל, ככה באמת להכיר תודה, שבאמת פה יכולתי למות וניצלתי, וראתי לילדים, שידעו בדיוק מה עבר על אבא שלהם.
1: רב סמל יוד, תודה עבור מה שעשית עבורנו, שיקום הזה יסתיים כבר ותחזור לחיים, עד כמה שאפשר, לחיי עבודה והכל.
21: תודה רבה רבה, ירון.
1: השומר החדש יחד עם מכון ריפמן פרסמו היום מחקר שהם עשו, על פיו כל משק בית משלם 8,000 שקלים בשנה, מס טרור שקט. יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש, שלום יואל.
2: ערב טוב.
1: מה זה טרור שקט?
2: טרור שקט זה בעצם תעשייה שצמחה פה לאורך העשורים האחרונים, במיוחד בעשור האחרון, אני חושב שבשנים האחרונות זה התפוצץ בסדר גודל. זה כמה תעשיות אדירות, כמו למשל תעשייה של גניבת מים בכמויות עזויות, מסחריות, כמו גניבה של חשמל, כמו גניבה של דלק ודלק סילוני.
1: שיקום הזה יסתיים כבר ותחזור לחיים, עד כמה שאפשר, לחיי עבודה והכל.
21: תודה רבה רבה, ירון.
1: השומר החדש יחד עם מכון ריפמן פרסמו היום מחקר שהם עשו, על פיו כל משק בית משלם 8,000 שקלים בשנה, מס טרור שקט. יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש, שלום יואל.
2: ערב טוב.
1: מה זה טרור שקט?
2: טרור שקט זה בעצם תעשייה שצמחה פה לאורך העשורים האחרונים, במיוחד בעשור האחרון, אני חושב שבשנים האחרונות זה התפוצץ בסדר גודל. זה כמה תעשיות אדירות, כמו למשל תעשייה של גניבת מים בכמויות עזויות, מסחריות, כמו גניבה של חשמל, כמו גניבה של דלק ודלק סילוני.

0: פתחנו גם יוקר נחייה מטורף, וגם סיכון ביטחוני בתוך המדינה שיכול להתפוצץ בשביל אוקטובר. אנחנו מבינים שזה צריך דירוע, שכשאנחנו עכשיו נמצאים בשלג, לקראת סיום מלחמה, אני מקווה שתוך שנים בודדות הדבר הזה מאחורינו, המאבק הגדול הבא צריך להיות ברמת ראש ממשלה, לחדש את המשמר האזרחי, כמו שרבין עשה ב-74, לא עם 120 אלף אז שאני יודע, 3 מיליון, 4 מיליון, אלא עם 250 אלף אנשים ששומרים על הבתים שהם תחת משטרת ישראל. משטרת ישראל צריכה כוח מילואים. צריך להפוך את כיתות הכוננות, את אותם 14...
1: צריך שזה יהיה משימה גם של השבק?
0: קודם כל כן, ברור שכן. אני רוצה להגיד לך שיש פה עניין, אתה יודע, חוק המספרים מדבר. כלומר, צריך להבין שצריך פה היום מסה קריטית שתצטרף למשימה. היום אדם בין 55-60 שלא נמצא במילואים צריך להצטרף למשמר האזרחי. צריך 250,000 איש, ואותם 12-14,000 אנשים שנמצאים בכיתות הכוננות צריכים להפוך את אוגדה פעילה, שכולם בעצם הופכים להיות סוג של מעגל שני למשטרה ולשבק, כדי שהם יוכלו לטפל בצורה שורשית, ושתמונת הניצחון תהיה שאותם משפחות עבריינים, שמדובר במשפחות שנעשות מפלצות ענקיות עם עוד ועוד אדוות של עוד גופים סביבם שהם צוברים כוח, הם צריכים
1: יואל, פשוט... נמשיך כן. להיות בקשר. יואל זילברמן, מייסד ומנכ"ל השומר החדש, מחקר מאוד מעניין שלכם. תודה רבה.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
1: ספורט לקראת עוד שני משחקים מעניינים במונדיאל, אבל קודם כל ווימבלדון עכשיו, יובל ישראלוב, כתב הספורט. שלום יובל.
2: שלום ירון, שמינית כבר ווימבלדון טניס, כרגע נובק ג'וקוביץ' נגד רומן ספיולין. ג'וקוביץ' מוליך 2-0 במערכות, עוד מערכה אחת, והוא ברבע הגמר. בהמשך הערב, יאניק סינר נגד יריבו שינטארו היפני, המדורג ראשון בעולם. ג'וקוביץ' וסינר יוכלו להיפגש זה מול זה בחצי הגמר, אבל כמובן הם יצטרכו לעבור את מה שיש להם עכשיו וגם את רבע הגמר. נעבור זריז למונדיאל, ברזיל נגד נורווגיה ב-11, מפגש מאוד מעניין, ובשלוש בלילה, אנגליה נגד מקסיקו, שתי המנצחות בשני המשחקים, תיפגשנה זו מול זו ברבע הגמר.
1: ים הדר אין חדש.
2: ים הדר, אנחנו עוד מחפשים לראות בדיוק, מחכים ל-welcome נקרא לזה במכבי תל אביב, הוא עבר את הבדיקות הרפואיות, אנחנו מחכים, מי שיעשה את הדרך ההפוכה ממכבי להפועל זהו תמיר בלט, וכן, יש לנו מה לצפות שם.
1: מחכים להודעות האלה. תודה יובל ישראלוב, ברזיל, נורווגיה, איזה משחק, אילן ויינפלד, סאו פאולו, אילן שלום.
3: שלום.
1: הכל מוכן?
3: מה שלומך? מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, איך הכל מוכן? תאר לנו מה קורה בברזיל.
3: וואו, איך לתאר לכם, כולם עומדים, מחכים רק לשעה, המון מקומות, במיוחד ברים, כולם יחד ומחכים למשחק. והמון בתי מלון גם מציעים היום משהו כמו ארוחת צהריים וארוחת ערב יחד, כי זאת תהיה השעה פה, וכולם יחד לראות את המשחק.
1: תגיד, חשש גדול מהנורווגים והלנד?
3: כן, מאוד, כי מה שקורה עכשיו השנה, הפעם במונדיאל, זה שלכל קבוצה יש מישהו מאוד, איזה שחקן מאוד מיוחד, וכן, ברזיל דואגת ביחס לשחקן הזה.
1: מה לגבי המאמן אנצ'לוטי וברזיל, מרוצים איכשהו מפעיל את הנבחרת?
3: תמיד אתה יודע זה ברזיל, אז תמיד יגידו משהו גם לצד הלא טוב, אבל נגיד שכן, כן, מאמינים בו ורואים איך שהוא עובד יפה.
1: ספר קצת על עצמך, מאיפה העברית הנהדרת הזאת?
3: כשההורים, האבא מפולניה, האמא מישראל, אני נולדתי בברזיל, כששניהם הגיעו לברזיל, כשהייתי בן 4, מ-4 עד 6 גרתי בישראל, והעברית נשארה טוב לי.
1: עברית נוצרת. איפה אתה רואה את המשחק, בבית או בחוץ באמת עם חברים?
3: אני בבית, אבל כמעט כולם יהיו יחד. אני כבר מרגיש, מתחיל לראות פה, שאנשים יהיו יחד בקבוצות של משפחות או המון, במיוחד חברים.
1: יש גם מוסיקה תוך כדי, המוסיקה באה אחרי אם מנצחים.
3: סליחה?
1: יש מוסיקה, מנגנים, תוך כדי מוסיקה וזה, או שזה בא רק אחרי,
3: כן,
1: אם יש ניצחון?
3: הזמן, כל הזמן.
1: כל הזמן.
3: כן, במיוחד בסן פאולו יש לנו אזור של אומנות, איפה שיש המון ציורים ברחוב, ובאזור הזה, זה האזור שיש לנו את המספר הכי הגדול של ברים,

0: ומסעדות באותו מקום. אז בכל המקומות האלה יש המון מוזיקה אונלייב, ואנשים רוקדים, וכל הרחוב ממש מלא אנשים.
1: תחושת הבטן שלך, מה יהיה במשחק, אילן?
0: אוי, קשה. אנחנו מתרגשים, כי זה משחק די קשה, אבל אתה יודע, כל ברזילאי תמיד מאמין עד הסוף שנרוויח. אז גם אני כך.
1: הברזילאים לוקחים את זה אחרת, לא יודע, משהו בא, זה כל העולם שלהם.
0: נכון, נכון. ואתה יודע שהכדורגל זה ממש משהו מאוד חשוב לברזילאי, וזה הספורט של ברזיל. אז אפילו אם מישהו לא אוהב כדורגל בתקופה הזאת, כולם עם ברזיל.
1: אילן ויינפלד, סאו פאולו, תהנה שם ונראה מה יהיה במשחק.
0: ותהיו איתנו בבקשה.
1: ואחר כך מקסיקו, אנגליה, עוד משחק גדול, זה יותר מאוחר בלילה שלנו.
0: עוד משחק קשה, כן. קשה.
1: אילן, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו מסיימים, העורך יובל טל, עורך המשנה ערן קורץ, המפיקה יאללה אית, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני מוטי זדה, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך את הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ואיתי זילבר, ירון וילנסקי איתכם, להתראות.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: כל עוד שעולים.
5: שירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
9: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
10: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ואיתי זילבר.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, צהל תקף לפני זמן קצר באזור הכפר נבטיה על פוקה, סמוך לרכס אלי טהר בדרום לבנון. כתבנו דורון קדוש מזכיר שהרמטכ"ל ביקר היום בלוויית אלוף פיקוד הצפון ומפקדים בכירים נוספים ברכס אבו פור ואמר, צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה אם תופר הפסקת האש. הזירה הפוליטית, המגעים עם יועז הנדל לא התפוצצו, כך אמר בני גנץ בוועידת ישראל היום, זאת לאחר הדיווחים שהמגעים בין הצדדים עלו על סרטון, כך מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. תת ניצב דדי סימחי, אחד מהאנשיו של גנץ, אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, המגעים יימשכו.
1: לא נכשל ולא סרטון, יש עדיין מחלוקות, אנחנו מבלים את העניינים, שום דבר לא התפוצץ, אני עשיתי וידוי כפול ומכופל בארבע שעות אחרונות, יש סיכויים טובים, אבל אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לשלושתנו, גם לבני, גם ליועז וגם לי, יש מטרה משותפת, לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לפתור את נושא השוויון בנטל ואת חוק הגיוס. עכשיו השיח הוא על הדרך.
0: בית המשפט העליון דן היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל, בטענה כי המינוי לוקה בניגוד עניינים. בתום הדיון המליצו השופטים לבטל את המינוי ולהחזיר את ההחלטה לוועדת האיתור, זאת לאחר החלפת שניים מחבריה. כך נשמע השופטת העליון יעל וילנר.
2: אנחנו מציעים לבטל את ההחלטה גם של ראש הממשלה ושני השרים וגם של ועדת האיתור. להחזיר את העניין לוועדת האיתור, להחליף את שני החברים שהייתה איתם בעיה, להחליף את הנציגת ציבור ואת החשב, הוועדה תראיין, תשוב לראיין את שלושת המועמדים.
0: כתבתנו עינב קרנר מציינת כי מדובר בשלב זה בהמלצת בית המשפט בלבד. נקבע מותו של גבר שנפצע קשה בצהריים כשרץ לעבר שוטרים עם סכין ונוטרל בירי. הגבר שנפצע קשה פונה לבית החולים וולפסון בחולון כשמצבו קשה ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, נבדקת האפשרות לרקע פסיכיאטרי אצל החשוד, ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. כתב אישום נוסף הוגש היום נגד יבגני יורדנוב, המאמן שהואשם לפני מספר שבועות באונס ופגיעה מינית במתעמלות שהיו תחת אחריותו בנבחרת התעמלות המכשירים. כתב האישום החדש כולל שני מקרים של מעשים מגונים בקטינות, הוא מגיע בעקבות תלונות חדשות שהתקבלו לאחר שכתב האישום הקודם כבר הוגש. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. לידיעת מאזיננו בדרום, בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים ביישובי המועצה האזורית אשכול. רעשים אלו אינם חלק מפעילות צהל במרחב רצועת עזה. אלה החדשות.
3: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
4: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ואיתי זילבר עם החזית הכלכלית.
5: ערב טוב, 6:03, החזית הכלכלית, שלום איתי זילבר.
6: שלום סמי פרץ, מה שלומך?
5: סביר.
6: סביר זה הטוב החדש, אני חותם על זה.
5: בסוף השעה הקרובה אנחנו נדע כמה סביר.
6: כמה סביר. תראה, תכף ניכנס לכל העניינים הכלכליים ונדבר פה על שלל דברים, תכף נספר לכם בדיוק מה, אבל קודם, אנחנו לא יכולים להתעלם מאירועי היום הזה, מה שקרה לחברים שלנו, לקולגות שלנו מחדשות 12, שהגיעו היום לעבודה, למשרדים של חדשות 12 בתל אביב, וגילו שמישהו, ראול פנים, ניפץ את דלת הכניסה של משרדי החדשות, השליך לבנה על דלת הזכוכית שם, ראול פנים, אחרי זה הם הוציאו את סרטוני ההבטחה, ובאמת ראו גבר, בחור שנראה צעיר, ראול פנים, זה קורה אחרי ש... בשבועות האחרונים, נפלתי לפני חודש, רוסס גרפיטי עם איומים על עיתונאי חדשות 12, גם באותה סביבה. אחרי מסע, איך נאמר את זה בעדינות, הסתה ושיסוי, בוטה, חריף, קשה מאוד, בין היתר של פוליטיקאים בכירים בישראל, חלקם שרים בממשלה שטוענים שחדשות 12 מסייעים לאויב בזמן מלחמה ופוגעים במורל ופוגעים בחברה הישראלית. חדשות 12 בינתיים הודיעו שהם מתגברים את ההבטחה סביב המשרדים שלהם בתל אביב, וזו חציית קו אדום חמורה כן, מאוד.
5: וזה לא חציית קו אדום ראשונה, ראינו גם את המתקפה, את הוונדליזם בביתו של השופט נועם סולברג, עשרות חרדים צעירים פשטו שם ובאמת עשו שם פוגרום, ראינו את הפלישה של חברי כנסת ושרים לבסיסי צהל, לשדה תימן, לבית ליד, כל הדברים האלה קשורים זה לזה, זה מדובר בהסתה מצד פוליטיקאים, נגד כלי תקשורת, נגד שופטים, נגד יועמ"שית,
6: נגד כל מה שממלכתי, אבל יש משהו, אתה יודע, אומרים לנו, ובצדק, גם אנחנו כאן, כשידור ציבורי, ממלכתי, חושבים ככה שהתקשורת החופשית, העיתונות החופשית, היא חלק מנשמת אפה של הדמוקרטיה, ושבלי זה אין דמוקרטיה. באים אנשים ומסיתים נגד עיתונאים, ובעצם נותנים איזשהו הכשר בהסכמה או שלא בהסכמה, בקריצה שלא בקריצה, ברמיזה שלא ברמיזה, כן לתקוף עיתונאים. ראינו גם גרפיטי ואיומים על עמיתינו בחצות 13.
5: אגב, צריך להגיד, כשראש הממשלה קורא לערוץ 12 אל ג'זירה,
6: נכון, ותבהלה 12,
5: זה משתרשר, ובסוף הגיע לזה שמישהו זורק לבינה על משרדי החברה.
6: צריך לומר, וטוב שהבהירו את זה היום בחצות 12, שחרף האיומים האלה וחרף התקיפה הקשה הזאת שנמצאת כבר בחקירת משטרה, הם לא ירתעו וימשיכו בעבודה העיתונאית שלהם.
5: צריך להגיד שאנחנו רק בתחילתה של מערכת הבחירות, איתי, אנחנו, אתה יודע, רק מחממים מנויים, ואנחנו לא יודעים לאן זה עלול להגיע.
6: עלולה להתלהט, וזה הזמן של גם מובילי דעת קהל בחברה, בפוליטיקה ובכל המגזרים, טיפה להרגיע, או אפילו הרבה להרגיע.
5: הרבה להרגיע, כי זה מתחיל פה וזה יכול לגמר בדברים הרבה יותר חמורים.
6: אתה לא יודע איך זה נגמר, וזה מפחיד מאוד, ואנחנו מכאן מחזקים את חברינו בחדשות 12 שהמשיכו בעבודה העיתונאית שלהם, וגם אנחנו נמשיך בעבודה העיתונאית שלנו. בוא נדבר על כלכלה.
5: אז זהו, מחר בנק ישראל אמור להחליט על הריבית, יש הרבה הערכות שהוא יוריד את הריבית ברבע אחוז, כי האינפלציה בסך הכל בשליטה, אגב אצלנו בשליטה בארצות הברית היא דווקא קצת התפרעת, כן, היא קצת עלתה בגלל הנפט וכל ההשלכות של זה.
6: הנגיד שלנו לא מסתכל על מה שקורה שם ואומר, הם תכף אולי יעלו ריבית, אנחנו אולי עדיף לא לגעת.
5: כן, הוא מסתכל, הוא מסתכל על הרבה מאוד דברים, ועדיין הוא יותר מרמה זה בכמה מפגשים שהיו לו בזמן האחרון, שהריבית עוד תרד, האם היא תרד מחר או בעוד חודש, זה אנחנו
6: נדע. זה תרד עד סוף השנה, שאלה אם באמת מחר, כי אם אני זוכר נכון, בחינת הריבית הקודמת כן הורידו, נכון? בחודש וחצי.
5: גם יש הרבה מאוד לחץ סביב העניין של הדולר, יצואנים, בקשים שאיכשהו יעזרו להם, שיבלמו את ההידרדרות של הדולר. בינתיים הוא קצת נבלם לאזור 3 שקלים. אגב, אחרי שבנק ישראל קצת התערב במסחר במתח בחודש מאי.
6: לא המון,
5: לא המון, הוא גם הסביר שזה הטכני וכולי. אנחנו עוד נראה מה יקרה מחר.
6: אני לא אבקש ממך להמר, אני אגיד שאני חושב שמחר לא יוריד. אני חושב שאני אגיד יהיה סולידי ומחר לא יוריד, אולי בעוד חודש וחצי בהחלטה הבאה, אבל ככה, זו דעתי.
5: אתה מאמר שבינינו, לא?
6: אני מאמר שבינינו, וצריך לומר, אני אשמח שהוא יוריד, זה טוב המשכנתא, כן?
5: טוב לכולם, בהחלט. טוב, בוא נפנה לחדשות של היום הזה.
6: ההנחות בארנונה יגדלו ביותר ממיליארד שקלים, כך עולה מסקירה שפרסם היום הכלכלן הראשי במשרד האוצר. איתנו כתבנו הכלכלי ישראל פישר, שלום.
7: שלום סמי ואיתי. ההנחות בארנונה למשפחות גדולות תוביל השנה לעלייה של 1.1 מיליארד שקלים באובדן הכנסות לרשויות מקומיות, זינוק של 50% מהשנה שעברה, כך עולה מנתונים שפרסם היום אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר. זו תוכנית שמקדמת מפלגת ש"ס ומטיבה בעיקר עם החברה החרדית. עוד נכתב במסמך של אגף הכלכלן הראשי כי עיקר הפגיעה היא ברשויות החלשות יותר, עבורן אובדן ההכנסות יכול להגיע לשיעור של 10% מהתקציב שהן היו יכולות להפנות לשירותים לתושבים. באגף גם הזהירו שחלק מהטבות לא יגיעו למעמדות החלשים באוכלוסייה.
5: תוכנית השיקום הממשלתית לשורדי המסיבות בשבעה באוקטובר תוארך בעלות כוללת של 60 מיליון שקלים, מדווחת כתבנו לענייני רווחה שירה אתר. שלום שירה.
8: שלום סמי ואיתי. מי ששרדו את מסיבות הנובה, אפסיידאג והמידברן באותה שבת שחורה אומנם חוזרים ברובם למעגל התעסוקה, אך התהליך שלהם עוד רחוק מלהסתיים. היום הוארכה תוכנית השיקום לשורדי מסיבות הדרום בהובלת משרד הרווחה והביטחון החברתי עד לשנת 2028. התוכנית תכלול מודל ליווי אישי, תמיכה מורחבת למשפחות השורדים, תוכניות ייעודיות לטיפול ומניעת התמכרויות, וכן תקנים נוספים לעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות הרלוונטיות.
6: תודה שירה. עכשיו אנחנו עם מערכת הבריאות הציבורית. מרבית הציבור הציבור בישראל דווקא מרוצה מתפקוד מערכת הבריאות. אממה, זמני ההמתנה לטיפול ארוכים מהרגיל, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, שלום אלישיב.
9: שלום סמי ואיתי, ערב טוב. מהנתונים עולה כי 81% מהמאושפזים או בני משפחותיהם היו מרוצים מהטיפול במהלך האשפוז, 96% היו מרוצים מהיחס שקיבלו בבית החולים, כשליש מהפונים לא היו מרוצים מהתנאים הפיזיים במהלך האשפוז, ולמעלה מ-60% סבורים שזמני ההמתנה במיון ארוכים מדי. בנוסף, כשליש מהמטופלים אצל רופא מקצועי המתינו יותר מחודש לתור, וכ-10% המתינו מעל 3 חודשים.
5: אז הערב בחזית הכלכלית משרד האוצר יוצא נגד חוק יסוד לימוד תורה, הוא טוען שהוא יוביל לעליית מיסים בגובה עשרות מיליארדי שקלים. אנחנו ננסה להבין מה כל כך חמור בחוק הזה עם יואל נווה, מי שהיה הכלכלן הראשי במשרד האוצר.
6: וסמי, אם לא שמת לב, המשבר החוקתי כבר כאן.
5: שמתי לב.
6: כן, אי אפשר לפספס, אה? הממשלה הודיעה היום רשמית כי היא לא תקיים את פסיקת בית המשפט בגץ בנוגע למועצת הרשות השנייה, אבל מה זה בכלל אומר? תכף נשוחח על כך עם פרופסור ברק מדינה.
5: פצועי ונכי צהל זוהמים על ההחלטה לא לאמץ בתקציב הקרוב את מסקנות ועדת מור יוסף, הוועדה ש... קבע שצריך לשפר מאוד את מצבם, משבור שארגון נכי צהל יהיה איתנו.
6: וגם ננסה להבין למה ההסתדרות נגד רפורמת ההשקעות של משרד האוצר. גם נערים לעסקים של מילואימניקים כמדי ערב. כל זה אצלנו הערב כאן בחזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
5: טוב איתי, אז הדרג המקצועי במשרד האוצר מתייחס היום לראשונה לחוק יסוד לימוד תורה, ואומר, הוא עלול לגרום למשק נזקים של עשרות מיליארדי שקלים.
6: עשרות מיליארדי שקלים?
5: לא פחות. ואנחנו רוצים להגיד בעניין הזה ערב טוב ליואל נווה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר לשעבר.
10: ערב טוב.
5: אז אומר היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, הוא אומר, חוק יסוד לימוד תורה עלול לגרום לנזקים של עשרות מיליארדי שקלים, בגלל ההשפעה שלו על שירות המילואים, בגלל הפגיעה במאמץ לגייס את היקף המתגייסים החרדים, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אומר על כך, זו בורות מוחלטת של אנשי האוצר, כן? ואנחנו רוצים לשאול אותך, מי צודק?
10: אז כמובן שהבורות המוחלטת היא בצילו של שר האוצר, הוא פשוט מנסה להתעלם מהמציאות, כי הדבר נוח לו פוליטית, כמובן. זאת אומרת, החוק הזה הרי כולו פוליטי. ומעבר לעניין של נטל השירות, שכמובן שיש לו השלכות ישירות על מספר ימי המילואים, ועל הפגיעה של משרתי המילואים בעצם, שנאלצים לשרת במילואים ולא לתרום למשק בצורה יצרנית, הרי כל מתן ההטבות לפעילות שאינן הפעילות יצרנית בהיקפים כל כך גדולים, כמו של שמתכנן החוק, היא פשוט יוצרת תמריץ מעבר לסיפור של שירות המילואים כאמור לאי עבודה, וזה אחת, אלה אחת הסכנות הגדולות ביותר של המשק הישראלי, ככל שהאוכלוסייה הזאת הולכת וגדלה לאורך השנים.
6: איך הדבר הזה אבל משתרשר אלינו האזרחים, מעבר לנטל חיילי המילואים והמשפחות שלהם וכל הדברים האלו, איך בסוף הנזק הזה של עשרות מיליארדי שקלים מתגלגל למאזינים שלנו בחדרה, באילת, בבאר שבע, בחיפה, לאנשים רגילים שעובדים ומתפרנסים בכלכלה הישראלית?
10: אז זה ברור שמתן הטבות לאנשים שלא עובדים, לא מתפרנסים ומתעסקים לצורך העניין הזה בלימוד תורה, בעל חשבונם של אלה שכן עובדים וכן משלמים את המיסים, כי הטבות האלה רשות באות מכספי המיסים שאנחנו משלמים. זה מצטרף לעוד הרבה חקיקות אחרות שמתנהלות כרגע שמטרתן להטיב עם האוכלוסייה הזאת. אבל הדבר היותר משמעותי אולי לאור זמן הוא הפגיעה בצמיחה ובפוטנציאל של המשק הישראלי לצמוח. ובסופו של דבר כשהמשק לא יצמח, אז רמת החיים של כולנו תהיה הרבה הרבה יותר נמוכה. ככל שיש יותר אנשים שאינן משתתפים במעגל העבודה, לא תורמים, לא משלמים מיסים, היקף הצמיחה של המשק קטן. וכתוצאה מכך, כמובן שהשכר של האנשים שכן עובדים לא יוכל לעלות באותו היקף, וכמובן נשלם יותר מיסים ונקבל פחות שירותים ציבוריים.
6: אז זו בעצם פגיעה כפולה, גם פגיעה בצמיחה וגם פגיעה ברמת השירותים שאנחנו מקבלים מהממשלה. חינוך, רווחה, בריאות וכל הדברים, השירותים הלא כלכליים נקרא לזה ככה.
10: בסופו של דבר יש פה פגיעה משולשת, יש פגיעה אחת שנובעת ישירות מהמצב הביטחוני ומהיעדר השתתפות בנטל בשירות המילואים, ובעצם שירות המילואים מוטל על המגזר היצרני במשק, שגם כן פוגע בצמיחה, זאת פעם אחת. פעם שנייה אלה אנשים שלא עובדים מקבלים הטבות ולא משלמים מיסים, כך שכל שחלקם באוכלוסייה גדל, אותם אנשים שכן משלמים מיסים וכן עובדים יצטרכו לממן את כל ההטבות, וזה אומר שהכסף הזה ילך לאותם סקטורים שלא עובדים ולא תומכים על חשבון השירותים הכללים שכולנו מקבלים. והפגיעה השלישית, כמו שאמרת, זה פוטנציאל הצמיחה של המשק לאורך זמן, דבר שאומר שרמת החיים של כולנו תרד לאורך זמן או לא תעלה בקצב שהייתה יכולה לעלות.
11: כן, צריך להגיד שבמכתב שלו כותב היועץ המשפטי של משרד האוצר שבשנים 2023-2026 העלות הכלכלית המצטברת של שירות המילואים היא משהו כמו 170 מיליארד שקלים. חלק מזה בפשוט פגיעה משקית של אנשים שנעדרים מקום העבודה ויש פחות תוצרת. ואנחנו גם יודעים שיש מחלוקת עזה בין משרד הביטחון ובין משרד האוצר על תקציב הביטחון השנה, פער של 40 מיליארד שקלים, שפשוט צהל הוציא הרבה יותר ממה שישרו לו, כי אין מה לעשות, הוא לוקח הרבה יותר אנשי מילואים, והמחלוקת הזאת צריך להגיד, היא תשפיע בסופו של דבר גם על הגירעון, גם על החוב הלאומי, היא תתגלגל לכל דבר ובסוף תידרש העלאת מיסים.
10: זה נכון, בסופו של דבר מה שקורה זה שתקציב הביטחון, מדינת ישראל איבדה שליטה על תקציב הביטחון. תקציב הביטחון הוא תוצאתי לחלוטין, כלומר מחליטים על פעילויות צבאיות כאלה ואחרות, אפשר להתווכח על היעילות שלהם, אבל זה לא לעניין הזה. בסופו של דבר אף אחד לא מסתכל על המשמעות הכלכלית של הדברים האלה, והדברים מתגלגלים. עכשיו, תקציב, משרד הביטחון הרי התקציב שלו בעצם לא מפוקח באופן מלא על ידי משרד האוצר כמו התקציבים של משרדים אחרים, ולכן נוצר מצב שבו משרד הביטחון יכול להוציא כסף שאין לו. כך לדוגמה, אני חושב, אתם פרסמתם היום שמשרד הביטחון חייב לתעשיות הביטחוניות 15 מיליארד שקל, כלומר הוא הוציא מעבר למה שהיה לו כ-15 מיליארד שקל, יצר אוברדרפט בתעשיות הביטחוניות. עכשיו כמובן צריך משרד האוצר לרוץ ולהביא את הכסף כדי לממן את זה. כמובן שזו התנהלות שהיא התנהלות לא הגיונית, אבל בסופו של דבר, 15 מיליארד שקל אינם הבעיה. הבעיה היא כפולה אחד, שמדובר על 40 מיליארד שקל. כלומר, תקציב ביטחון השנה שיגיע כמעט ל-190 מיליארד שקל. הדבר הנוסף הוא החלטה של ראש הממשלה להגדיל את תקציב הביטחון, לא ברור מאיזה בסיס, אגב, בעוד 350 מיליארד שקל לעשר השנים הקרובות.
11: וצריך להגיד
10: לשנה,
11: שזה קורה,
10: המשמעות היא,
11: רגע, אבל צריך להגיד שזה קורה בזמן שפותרים את החרדים משירות, ובזמן שראש הממשלה מדבר על הפסקת הסיוע האמריקאי, שמזרים לפה 38 מיליארד דולר.
6: מאיפה הגיע כסף למאנשים? מאיפה הגיע כסף?
11: משהו במודל הכלכלי פה לא מסתדר.
10: לא, אז צריך להבין שראש הממשלה החליט, במילים אחרות, להעלות את המע"מ בערך ב3.5%. זאת המשמעות, הרי לא נוכל לקיים גירעונות כאלה גדולים, זה דוגמה המע"מ או מיסים אחרים, אבל בסוף 35 מיליארד שקל לשנה זה בערך 3.5 אפילו יותר אחוזי מע"מ לשנה, כלומר החלטה של ראש הממשלה, המשמעות הכלכלית שלה היא להעלות את המע"מ.
11: אבל גולדקנופ ביקש בכלל להוריד את המע"מ באחוז אחד.
6: ביקש?
10: הכל טוב, לקראת בחירות אפשר להגיד הכל, בסופו של דבר אין ספק שתקציב ביטחון בהיקפים האלה הוא גדול על הכלכלה הישראלית. הכלכלה הישראלית היא אבן היסוד של הביטחון הלאומי של המדינה הזאת, וזה מתחיל בתפיסת ביטחון לא הגיונית של קיים מלחמות לשלוש שנים, דבר שהמשק לא מסוגל להחליף אותו. ובסופו של דבר, תקציבי ביטחון כאלה גדולים, בנוסף לעובדה שיש כמות גדולה יותר של אנשים שלא משתתפת במעגל העבודה היצרני, כל זה יוצרים בור מאוד מאוד גדול בכלכלה הישראלית, ופגיעה חמורה בביטחון הלאומי.
11: כן, וצריך להגיד, יש פה נקודה נוספת שהיא באמת חריגה. אנחנו רואים את היועצת המשפטית לממשלה, את הצבא, את בגץ, את אגף תקציבים, את הפקידות המקצועית, כולה נאבקת כדי שהחרדים יתגייסו, ובזמן הזה הממשלה מקדמת עוד חוקים שיעזרו להם להשתמט. הפער הזה בין דרג מקצועי שדואג למשרתים ובין ממשלה שדואגת למשתמטים, הוא יכול להתקיים?
10: לא, כמובן שלא. כלומר, בסופו של דבר אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, וזה ברור שלא משנה איזה ממשלה תהיה לאחר הבחירות האלה. כל ההבטחות האלה תצטרכנה להיעלם, וכל הממשלה הבאה תצטרך להתמודד עם מציאות כלכלית.
6: זהו, יש תחושה שהממשלה פשוט מתכננת לגלגל את הכאב ראש הזה לממשלה הבאה, מי שלא תהיה. כלומר, גם זאת תהיה ממשלת נתניהו, וגם זאת תהיה ממשלת בנט או אייזנקוט, מגלגלים את זה, ונתמודד עם זה אחרי הבחירות, אחרינו המבול.
10: כן, אבל המבול יגיע, ובסופו של דבר באמת הממשלה הבאה תצטרך גם להעלות מיסים, גם לקצץ בהוצאות, וכנראה לשנות חלק משמעותי מהחוקים שיעברו עכשיו, שיתנו הטבות סקטוריאליות מפליגות לסקטורים לא יצרניים.
6: טוב, זה כבר כמובן יהיה תלוי בזהות הממשלה, כי אם היא תהיה בהרכב הנוכחי, סביר להניח שהחוקים האלה בוודאי לא יתבטלו.
11: יהיו על סטרואידים.
6: בדיוק. יואל נווה, הכלכלן הראשי בהוצאה לשעבר, תודה.
11: תודה רבה.
10: תודה וערב טוב.
6: טוב, סמי, עכשיו אנחנו עם המשבר החוקתי, הוא כבר הגיע. בעצם הממשלה קבעה היום באופן תקדימי, אם אני זוכר נכון, לא נכבד את פסיקת בגץ. הם מדברים על הפסיקה שקבע בית המשפט בעצם להחזיר את חברי מועצת הרשות השנייה שהתפטרו, הוחלט שהם יחזרו את הרכב המקורי לפני שזה, לפני שעשו שם את כל הפוילשטיקים וכל העניינים. אנחנו מנסים שנייה להבין מה זה בכלל אומר המשבר החוקתי, והוא את סביב מועצת הרשות השנייה, מה בעצם ההשלכות? איתנו פרופסור ברק מדינה, מומחה משפט חוקתי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום פרופסור מדינה.
12: שלום איתי וסמי.
6: תנסה להסביר לנו בבקשה למי שלא בקיא במשפט חוקתי כמוני, מה זה בעצם אומר המשבר החוקתי הזה? לאן מתקדמים מפה?
12: כן, זה לא לגמרי ברור, צריך לומר, אולי רגע נגיד מילה על ההקשר הקונקרטי. מועצת רשות השנייה זה גוף שאולי נשמע בירוקרטי, אבל יש להם סמכות נרחבת מאוד לקבוע את השידורים בערוצים המסחריים. וזה גוף שהשליטה עליו מקנה הרבה מאוד כוח לממשלה, יכולים לאסור שידורים, בוודאי שזה חשוב לקראת הבחירות שמתקרבות.
6: נאמר גם שהם יכולים להטיל כנסות על הפרות לשיקול דעתם, וגם דבר מאוד מאוד חשוב, הם אלו שאמורים לאשר את מכירת רשת 13 לקבוצת ההייטקיסטים שרכשו בראשות אסף רב. רפפורט.
12: נכון, הם יכולים לקבוע אם ערוץ 13 ישרוד או ייסגר, הם יכולים לקבוע את ההקלות לערוץ 14, הם יכולים להטיל מגבלות וכנסות וכו'. כלומר, זה גוף עם הרבה מאוד שליטה, כמובן יהיה לו עוד הרבה יותר שליטה אם יהיה חוקק חוק התקשורת החדש, אבל גם בלי זה, זה גוף מאוד מרכזי. עכשיו, החוק הקנה לממשלה סמכות למנות את חברי המועצה הזאת, ו... החוק מטיל כל מיני מגבלות כדי לוודא שהממשלה לא תהפוך את הגוף הזה להיות השלוח של הגוף פוליטי. אבל הממשלה, כמו שאנחנו מכירים אותה, החליטה שכבר ההרכב הנוכחי, שהוא מי שעומד בראשו מונה על ידה, לא מספיק פוליטי מבחינתה, וניסתה להפוך את המועצה הזאת לעוד יותר פוליטית. ובגץ בעצם אמר, רגע, אנחנו לא יכולים לאפשר דבר כזה, אבל עוד לא הכריע סופית, רק אמר, אני מקפיא מצב, היושבת ראש המועצה החדשה שבחרתם היא פוליטית, אנחנו מקפיאים מצב שתמשיך הוועדה הקודם, המועצה הנוכחית.
11: צריך להגיד, יפעת בן חי סגב, מי שבזמנו העידה במשפטו של נתניהו.
6: ושינתה את עדותה, מה שאמרה במשטרה.
12: כן, בעיות של ניגוד עניינים, אבל גם בכלל פוליטיזציה מוחלטת של ה... גוף הזה.
11: כן, אבל בוא רגע נפרוט את העניין הזה. ברגע שהממשלה אומרת, אני לא מכירה בהחלטות של מועצת הרשות השנייה בהתאם לפסיקת בגץ, נגיד שמועצת הרשות השנייה תקבל החלטה, למשל, לאשר את מכירת רשת 13 לאותה קבוצת הייטקיסטים. מה הממשלה עושה בנידון?
12: נכון, תראה, באופן מעשי אין לזה משמעות רבה, משום שהחלטות המועצת הרשות השנייה לא טעונות אישרור של הממשלה. נו, אז הממשלה לא מקבלת. למי אכפת מה הממשלה חושבת על המכירה של ערוץ 13, או אישור או אי-אישור של המכירה של ערוץ 13. אבל, אז במובן הפורמלי המיידי, אין לזה השלכות מעשיות. אבל ברור לנו שעלולות להיות לכך השלכות. קודם כל, המטרה המיידית של מה שהממשלה עשתה, היא אמרה, תדעו לכם, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים כדי לא להכיר בפסיקה הזאת, ומי שמסתמך על ההחלטות של המועצה הזאת, אנחנו עלול לשים כספו על קרן הצבי, כי ההחלטות האלה אולי יבוטלו, נעשה מה שאנחנו יכולים. הם לא אמרו מה הם יכולים, מה בדיוק הם יעשו, אבל זה איזושהי אמירה כללית. אז במובן המעשי זה חסר משמעות, זה בסך הכל איזשהו ניסיון להמשיך ולצבור און פוליטי על יסוד ביקורת על בגץ. אבל ברור שבמובן העקרוני יש כאן כפירה של בית של הממשלה במעמד המחייב של בית המשפט.
11: אולי גם ניסיון להרתיע את בית המשפט מפני הפסיקות הבאות שבדרך, כי אנחנו יודעים שכמעט מדי שבוע עולה לבגץ איזשהו עניין שקשור בהחלטות של הממשלה.
12: סביר להניח שיש פה מהלך מהסוג הזה. הניסיון הזה בעיקר, אני חושב, לצבור און פוליטי על הגב של בגץ.
11: כן, אבל אתה יכול להבין, הרי יש כמה החלטות שהממשלה לא אוהבת, החלטות של בגץ. אתה יכול להבין למה דווקא בהחלטה בעניין הרשות השנייה, פה הממשלה באה ופרסמה את ההודעה הזו שהיא לא תציית להחלטת בגץ?
12: תראה, דבר אחד זה העובדה ששני השרים שנוגעים בדבר, שר התקשורת ושר המשפטים, הם הקצה של הביקורת על הממשל, על בית המשפט. אני חושב שבעיקר יש פה עניין, אנחנו יודעים כמה חשובה התקשורת לממשלה הזאת, בוודאי בתקופת בחירות. מבחינתם זה דבר שהם נלחמים עליו, על המועצה הזאת. אין פה פסק דין עדיין של בג"ץ, צריך לומר. במובן הזה אתה צודק שיכול להיות שיש פה איום על בג"ץ. יש פה בסך הכל החלטת ביניים שמקפיאה מצב ואומרת, עד שנחליט בעתירה, המועצה היוצאת ממשיכה לכהן, והם רוצים להשפיע כנראה על התוצאה של פסק הדין. אבל אני אומר, הבעיה פה היא בעיקר הצהרתית, תפיסה כזאת של החלטות שנראות לנו אנחנו נקיים, החלטות שלא נראות לנו לא נקיים, וזה דבר מאוד בעייתי.
6: אבל ישאל את עצמו המאזינים שלנו, ויגידו, אנחנו במדינה דמוקרטית, לימדו אותנו בשיעור אזרחות על הפרדת הרשויות, לכאורה הרשות השופטת והרשות המבצעת, קרי הממשלה, שוות מעמד. מה קורה כשרשות אחת אומרת ככה ורשות אחרת אומרת לא ככה?
12: אז שאלתם על מה זה משבר חוקתי. משבר חוקתי נגרם כאשר יש אי בהירות מהו הדין. עכשיו, במקרה הנוכחי אין אי בהירות. כלומר, המשבר החוקתי נגרם כאשר גורם ברשות המבצעת, נניח גורם שצריך להחליט אם לאשר את מחירה לערוץ 13 או לא, צריך מתלבט למי לשמוע. בית המשפט אומר לו, אתה צריך להחליט, והממשלה אומרת לו, אסור לך להחליט. עכשיו, אני אומר, השאלה הזאת היא בסך הכל לא קשה.
6: זה עוד לפני עצם ההחלטה וההתכנסות, אלא האם בכלל הם מכהנים? כלומר, זה עוד לפני על מה נחליט.
12: נכון, התשובה היא שבכל מקרה, מי שהוא הפרשן המוסמך של הדין, בית המשפט. הממשלה יכולה להגיד, אני חושבת שבית המשפט טועה, אבל מי שהוא הפרשן המוסמך זה בית המשפט, ולכן כל עוד הממשלה לא הצליחה לשכנע את בית המשפט לשנות ההחלטה שלו, כל הגורמים ברשות מבצעת, המשטרה, נושא המשרה, מחויבים לציית למה שבג"ץ אמר, ולכן במובן הזה האמירה של הממשלה...
6: אבל אני שואל את השאלה, אוקיי, ואם לא, אז מה?
12: לא, המשבר חוקתי נגרם כאשר המשטרה פתאום תחליט שהיא עושה מה שהממשלה אומרת ולא מה שבית המשפט אומר. ואז אתה בבעיה כי אין לך גורמי אכיפה. אבל אנחנו לא, אני חושב שכל הגורמים ברשות המבצעת ממשיכים לציית לפסיקת בג"ץ. זה שהממשלה אמרה את מה שהיא אמרה זה בסך הכל ביטוי לתסכול
11: שלה. לא, אבל תראה, אתה קצת מקל ראש בעניין הזה ואתה אומר שאין משמעות מעשית מיידית, אבל יש פה איזה ניסיון גם לנרמל אי ציות לבג"ץ. עכשיו עושים את זה במקום יחסית אולי לא הכי
6: כאילו בירוקרטי
11: הכי דחוף,
6: ולא,
11: אבל בפעם הבאה זה יהיה על משהו הרבה יותר קריטי.
12: הרי זה ברור על מה הם מכוונים. הם מכוונים לזה שאם הבחירות כן לא יהיו בתוצאות שרוצים, אז יגידו שהתוצאות הבחירות זויפו או משהו מהסוג הזה, ובג"ץ יגיד לא, אין בסיס לטענות, הבחירות כשרות, אלה התוצאות, ויגידו לא מקבלים את התוצאה. ובמובן הזה זה נרמול של מהלך כזה של בג"ץ הוא לא הפוסק האחרון והמחייב. אבל אני חושב שאנחנו כבר עברנו את הקו הזה מזמן, אז במובן הזה זה עוד מהלך שנועד להרער את שלטון החוק ולפגוע במעמד של בית המשפט, אני מקווה שזה לא יצליח.
6: אוקיי, פרופסור ברק מדינה, מומחה למשפט חוקתי, מאוניברסיטה העברית בירושלים, תודה.
11: תודה רבה.
12: תודה לך.
11: טוב, אז דיברנו כבר על הפערים בתקציב הביטחון, פערים כן. אדירים, ומנסים איכשהו לסגור את הפערים האלה, וכך ישאירו בחוץ את הגדלת תקציב השיקום של נכי צהל, נפגעי המלחמה האחרונה.
6: שוב פעם נכי צהל, לא נשאר כסף.
11: כן, למרות שיש ועדה ציבורית שבאה וקבעה שצריך להגדיל, וצריך להגדיל בלא מעט כסף. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צהל, ערב טוב.
13: ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
11: אז צריך להגיד, הייתה ועדה בראשות פרופסור שלמה מור יוסף, שקבעה שצריך להגדיל את תקציב השיקום במשהו כמו 2 מיליארד שקלים בשנה. משרד האוצר הבטיח, שר האוצר הבטיח, ובסופו של דבר זה לא נכלל בהגדלת התקציב. האם מישהו נתן לך הסברים מדוע ולמה?
13: אני חושב שקודם כל לא צריך הסברים, כי זה בדיוק כמו שהצגתם בהתחלה. מדברים פה על מצב של נשאר. כלומר, יש פה איזשהו עיוות מלכתחילה, שבו משרד האוצר מתייחס לתקציב בטיפול בפצועות ופצועי צהל כמשהו שיורי. כלומר, מה שנשאר, אנחנו מגדירים את זה, הכסף, המטבעות שבמאפרה, אז זה ניתן לכם. במקום להסתכל על זה ברמה הערכית מוסרית מדרגה ראשונה, וגם ברמה של החוסן הלאומי, ולהגיד, בואי נה, הפצועים שלנו, אלה שנלחמו בשלנו, זה הכסף הראשון אליהם, לשקם אותם. כלומר, מלכתחילה כל התפיסת יסוד פה היא מעוותת.
6: בוא נדבר על המספרים. בכמה אנשים מדובר? שנייה נסבר את האוזן למאזין שלנו. בכמה אנשים מדובר? כמה היום מוגדרים פצועי צהל, נכי צהל?
13: אוטוטו נושקים ל-90,000.
6: 90,000 ישראלים.
13: נכון, כאשר משרד הביטחון צופה שעד סוף 27, אני גם אומר שלפני, יגיעו ל-100,000.
6: אנחנו מדברים גם על פגועי גוף ופגועי נפש.
13: גוף ונפש, גוף ונפש, כאשר אני מזכיר, או יותר נכון מספר, שבשביל אוקטובר היינו 60,000, כלומר גידול של 40% בכמות הפצועים. נכון להיום אנחנו כבר 2.5, עוד פעם, עוד מעט, עוד אותו 3, פי 3 ממלחמת יום הכיפורים.
11: כן, צריך להגיד, ועדת מור יוסף, שהיא בחנה את הצרכים, היא המליצה על כל מיני דברים מאוד משמעותיים, למשל איש קשר אישי ויהודי לכל נכה צהל, אדם שאפשר לפנות אליו ככה בעת הצורך, ונשאלת השאלה אם בכלל עבד זה פתרון ריאלי, למרות שבאמת מגיע להם כל מה שנדרש, אבל באמת אדם אחד על כל פצוע?
13: לא, אז זהו, שתובת המאזינים שלה מצוינת, מדובר על אדם אחד לשנה ראשונה, והתיק שלו זה 30 עד 40 פצועים, כלומר זה לא אחד על אחד. מדובר על סך הכל, בבסיס היה מדובר שם תוספת כוח אדם של 300 עובדים, על ייעול של שער הכניסה, על חיזוק השיקום והתעסוקה, על הרחבת סל הטיפולים לפצועי פוסט טראומה ונפש, על סל טיפולים ומעטפת גם לפצועים הפיזיים, על מענה מותאם לקבוצות ייחודיות שבאו לידי ביטוי במספרים האדירים של חרבות, שזה פצועי ראש, פצועים בודדים, כאלה שהוגדרו כחיילים בודדים, נשים, אני מזכיר שיש לנו 2,000 נשים פצועות, זה המון, מקום המדינה עד חרבות היו 3,000, כלומר כמעט הכפלה במלחמה אחת, השלמת רפורמת נפש אחת, התייחסות לבני המשפחה שנמצאים בחזית, כלומר הרפורמה היא, הדוח מור יוסף מתייחס לכל הפצועים, בגוף ובנפל, פצועים חדשים, פצועים ותיקים.
11: אבל אני מנסה להבין, עידן, שר האוצר בזמנו, בצלאל סמוטריץ', ברח הרי על ההמלצות של ועדת מור יוסף, ועכשיו אנחנו רואים שהוא לא כולל את זה בתקציב המדינה. קיבלת ממנו הסברים, למה לא?
13: לא, לא קיבלתי הסברים, כתובת המאזינים צריך להסביר. ב-28 למאי ישבו שני השרים, שר הביטחון ושר האוצר, אלו שימנו את הוועדה. וברכו ואישרו את מסקנות הוועדה הציבורית, ואמרו במפורש שלפעול באופן מיידי להעברת החלטת ממשלה ליישום, תוך כדי שמסבירים שכל יום של עיכוב פוגע במי שנשאו ונושאים בנטל הכבד ביותר למען מדינת ישראל. ושר האוצר, אני מצטט במשפט אחד בלבד, עבודת הוועדה מבטאת מהפכה באופן שבו המדינה עוטפת את פצועי צה"ל ובני משפחות שלהם, אני גאה על הזכות להיות חתום על המהפכה ההיסטורית הזו. וחודש אחרי, אנחנו מקבלים יום לפני החתימה שם על המסמך של המלל, שלא רק שקיצצו, אלא ממש מחקו את הסעיף הזה, כאילו כל מה שדיברתי וסיפרתי לכם עכשיו, על ה-30,000 פצועים החדשים, על הקטועים, המשותקים, הפוסט-טראומטיים, העיוורים, כאילו לא היה. כאילו לא קיים.
6: תגיד, עידן, אני מתנצל על ה... כמעט מתנצל על השאלה הבאה, ואני מרגיש שאני חייב לשאול, אולי זה כישלון שלכם, אתם בסוף מייצגים את נכי צהל, אתם, אם תרשה לי, הלוביסטים של נכי צהל, מול הממשלה, מול הכנסת, אולי אתם מפשלים בעבודה שלכם להשיג תקציבים לטובת השיקום?
13: תשמע, קודם כל, האחריות לשקם את פצועות מערכות של ממשלת ישראל, שראש הממשלה, של שר הביטחון, ואחרי זה פועל יוצא גם של אגף השיקום. ארגון נכי צהל הוא לא ועד עובדים, הוא ארגון שיקומי, אוקיי? ארגון השיקומי הטוב בעולם, שמתעסק ביום יום בשיקום, בשיקום הפצועים. ואנחנו היינו חלק מהוועדה הזאת, במהלך הוועדה, דיוני הוועדה, נחשפנו לכל מיני רעיונות מוזרים של האוצר, הצלחנו לבלום אותם בוועדה, ואני מזכיר גם שאנחנו ארגון שהעביר את רפורמת נפש אחת, אבל אתה יודע, אם אנחנו מודדים פה ערכים ומוסר, אז אני לצערי הרב, אני מנסה למצוא את המילים הממלכתיות ברדיו.
6: לא חייב, אפשר גם לומר את מה שאתה חושב בלי לחבס.
13: אתה יודע, אני חייב לומר לך משהו, אנחנו באמת, אני עצמי נפצעתי בהתקלות עם מחבלים בח'אן יונס בעזה לפני 34 שנה כלוחם בחטיבת גבעתי, ואני משותק מרותק לכיסא גלגלים. כל מה שהחבר'ה האלה עכשיו עוברים, אני עברתי, ולי לא היה רבע מהכלים האלה. ארגון נכי צהל בשש שנים האחרונות עשה מהפכה מטורפת יחד עם אגף השיקום, והצלחנו להביא לשיקום נפלא, שבשביל אוקטובר הקלפים התרפו בגלל הכמות והמסה. אנחנו נלחמים כדי לשנות את זה. בוא נגיד, לראות בגב של מי שנלחם, זו לא החוכמה. אנחנו, כן, אנחנו ניקח את זה עד הסוף, אנחנו נמשיך ונאבק. ואגב, אם יש מישהו שיודע להביא את זה יותר טוב ממני, יתכבד ויעשה זאת, אבל okay. השאלה היא לשר האוצר ולראש הממשלה.
6: עורך הדין דני קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, תודה.
13: תודה לכם.
6: סמי, אנחנו נצא להפסקה קצרה קצרה, ומיד אחריה ננסה להבין למה ההסתדרות נגד רפורמת ההשקעות של משרד האוצר. לא שזה מפתיע.
11: כן.
6: אבל תכף נסביר גם מה הרפורמה אומרת ולמה ההסתדרות נגד. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
14: אתם מאזינים לגלי צהל.
15: שיקום מה?
16: שיקומי.
15: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
17: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
18: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-E-Vitara החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
18: כפוף לתקנון.
20: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
21: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
22: יש מלגה גם בשבילך.
23: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
22: המקדופה שלך האזרחות.
23: כפוף לתנאי המלגה.
24: מאוחר בלילה. כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות. אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
25: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ואיתי זילבר עם החזית הכלכלית.
11: 6:37 חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לקפוץ קצת למועצה האזורית אשכול, לעוטף עזה. בשבוע שעבר ציינו 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. נגיד ערב טוב למיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול.
26: ערב טוב.
11: קודם כל אנחנו רוצים להתעניין במצב היישובים שאת אחראית עליהם, אחרי זה אנחנו גם נדבר איתך על משהו שקשור לרשות מקרקעי ישראל, אבל קודם כל להתעניין בשלומכם, 1,000 ימים אחרי תמונת מצב של שיקום היישובים, איפה אתם עומדים?
26: קודם כל אני אגיד שאתם תופסים אותי עכשיו, יצאתי מדיונים של ועדת החינוך בכנסת בנושא חוק ההנצחה. אז אני אגיד שלצד מה שאני הולכת להגיד, אנחנו לא שוכחים, ונוסעים יום יום, שעה שעה, אנחנו לא צריכים תזכורת, לא של 1,000 ימים, לא של 500 ימים, ולא של 1,003 ימים. זה משהו שאנחנו יום יום, ועם זאת כוח חיים מאוד מאוד עוצמתי שרואים בקהילות שלנו. ממש לא מזמן קיבוץ כיסופים, אחד מארבעה קיבוצים שטרם שב, הוא חזר חזרה מורכבת, כי אחרי, ככל שעובר הזמן זה יותר קשה לחזור. 90% בקיבוץ כיסופים חזרו, והבתים בקיבוץ בערי הולכים ונבנים, 136 בתים, ובקיבוץ נרעוז רואים את החיים ככה שלאט לאט מתחזקים ומתעצמים, וקיבוץ חולית אנחנו מחכים ממש שבאוגוסט ישוב, והיישובים שחזרו.
11: מה אחוז החזרה לבערי ולנרעוז?
26: מה זה?
11: מה אחוזי החזרה של התושבים בבערי ובנרעוז?
26: בברי אפשר לדעת, עדיין אני מעריכה ש-90% יחזרו, אבל באמת הם עדיין בבנייה של בתים. בניר עוז, מה שמעכב, בניר עוז הוא היישוב המרכזי שבו יש קבוצה מאוד דומיננטית של משפחות שאומרות אנחנו לא יכולות לשוב. אבל כבר רואים את הנגלה השנייה שחזרה לקיבוץ, יש משפחות שרוצות לחזור ומכיוון שאין בתים פנויים כרגע, זה עוד התעכב. ויש גם גרעין, יש חבר'ה צעירים, כ-50 חבר'ה של השומר הצעיר עם תארים שעברו לגור שם בקיץ שעבר, והם חלק ממערכות החינוך שלנו ופעילים מאוד גם בקיבוץ ובכלל במרחב. ובאמת, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים בימי שלישי בערב לפאב בקיבוץ ניר עוז, באמת לראות איך על אף ולמרות הכל אנשים נחושים להיות מפלסי נתיב, לשעות קדימה.
6: וממשלת ישראל ממלאה את חלקה בשיקום היישובים, הקיבוצים אצלכם במועצה, או שהם מערימים קשיים שם בתקציבים ובירוקרטיות ומכרזים וכל מיני קשקושים בירוקרטיים?
26: אתה שואל שאלה מאוד רחבה, כי יש מקומות שהדברים עובדים טוב ומתקדמים ליישום, ויש מקומות שזה עדיין תוכניות כלכליות לראות את
6: זה.
26: למשל, את התוכנית הכלכלית של תקומה, אנחנו מחכים שתונח על השולחן ולראות. למשל, אנחנו גם אומרים, אם אומרים, יש כל המרכז, המשקל של הפגיעה בשבעה באוקטובר, וזה גם המקום שהכי מורכב לשיקום, אז אנחנו רוצים לראות איך משקיעים ושמים משאבים שעוזרים באמת את ברום החבל לפתח ביתר סט.
11: בזמנו אגב דובר על הפניית גרעיני נחל, לחדש את הרעיון הזה של גרעיני נחל שמגיעים לקיבוצים ביישובי ספר, כדי לחזק, כדי להתגבר על מה שחיסרה המלחמה. זה קורה? זה מתקדם?
26: לא עם גרעיני נחל, אבל ישנם אחלה גרעינים וחבר'ה צעירים וגם משפחות פרטיות שרוצות לעבור. תכף אנחנו נעבור לנושא השני, שאני חושבת שהוא בדיוק נוגע במקום הזה של איך אפשר להאיץ צמיחה, איך אפשר לייצר זמינות של קרקעות שיאפשרו צמיחה ופיתוח דמוגרפי. ופה אנחנו חייבים להיש את אחת מהדמויות המרכזיות היום בכלל במדינת ישראל, שאנחנו מדברים על מצוקת דיור, וגם אצלנו, זה מדהים להגיד, אבל גם אצלנו יש חתיכת מצוקת דיור, יש ביקושים, ואנחנו צריכים רשות מקרקעי ישראל שמתפקדת.
11: אז זהו, את מחברת אותנו לעניין השני, אנחנו יודעים שבגץ בעצם ביטל את המינוי של יהודה אליהו למנכ״ל רמי, הליך הבחירה לא היה תקין, הוועדה שבחרה אותו, ואתם, כמה מראשי הרשויות מתגייסים, ובעצם שולחים מכתב שתומך במינוי של יהודה אליהו, כמעט.
26: כי א', בן צדקי, אני לא מכירה אישית את יהודה אליהו מקודם, יצא לי לפגוש אותו בכנס באלת לאחרונה, בעיקר לשמוע עליו, אם אני אראה אותו כנראה אני לא אזהה אותו עדיין, כי הוא עדיין לא נחרק בזיכרוני.
11: וככה סתם חותמים על מכתב בלי להכיר את הבן אדם?
26: בוודאי, לא, כי א', שמעתי אותו מדבר שם עם ראשי רשויות, בדקנו עליו, שאלנו עליו, בן אדם שהיה מנכ״ל רשות, מועצה, הרבה שנים, היה ראש מנהלת האסטרטגית, מנכ״ל מנהלת האסטרטגית, מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, ובאמת היה חלק ממהלכים אסטרטגיים, גם איש שמכיר שטח, על פניו מינוי
6: כן, אבל באה המדינה בעצמה ואומרת לבגץ, אנחנו רוצים לבטל את המינוי ולהחזיר לוועדה, כי אם נמצאו פגמים, זה לא איזה האגודה לזכויות אזרח או האגודה לאיכות השלטון, עטרו וזה. באה המדינה ואומרת, אנחנו רוצים לבטל. אז מדוע אתם תומכים בהליך הזה, שמי שלפחות לכאורה הוא מקורב של שר האוצר סמוטריץ'?
26: א', אני מבינה שזה לא אחד הטיעונים שהיו, שהביאו לפסילת המינוי. אנחנו באים ואומרים, אדם ראוי לרשות כל כך משמעותית, שכבר בימים הראשונים שעוד נכנס, כבר הרגשנו איזה הנחת רווחה שמתחילים לדבר עניינית ומחלצים כל מיני חסמים, בן אדם שבא משטח. אנחנו כראשי רשויות, יש לנו אינטרס שהתפקיד הזה יאויש באדם ראוי, מקצועי, לא איזה מינוי פוליטי של אדם שלא קשור לכלום והיה מקורב באיזה עניינים פרטיים. ולכן אנחנו באנו ואמרנו לבגץ, כל עיכוב במינוי כל כך חשוב, הגם שאדם שבא עולמות תוכן האלה שיכול...
11: כן, אגב, צריך להגיד, הוא כן מקורב לסמוטריץ', הוא כן מקורב לסמוטריץ', יהודה אליהו, הוא מקורב מאוד, אבל יכול להיות שאתם צודקים בבית אחר, שאתם רוצים מישהו שמקורב לשר, שיודע להזיז עניינים, ולא מישהו שמרוחק מהשר.
6: מי יודע מי יהיה השר בעוד 4 חודשים.
26: גם נכון.
6: מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול, תודה, ואנחנו מצפים לראות את כולם חוזרים, מי שבוחר בכך, ליישובים ולקיבוצים, אנחנו איתכם.
26: ובבניין הארץ ננוחם, זה ייתן הרבה עוצמות.
6: תודה.
26: תודה, תודה לכם, כל טוב.
11: טוב, השבוע שעבר משרד האוצר הודיע, או השיק, רפורמה בנושא ניהול השקעות, שיש לה כל מיני אלמנטים, אבל בגדול, המלצה לבצע שינוי באופן שבו הציבור מנהל את החיסכון שלו לטווח בינוני קצר, כל מה שקשור בקופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות.
6: כאילו מבקשים לעשות בזה סדר, נכון? שכל המוצרים יהיו תחת אותה מטריה.
11: כי יש פערים מאוד גדולים בהטבות המס, בתקופות, מה נותנים, איזה הטבות נותנים. אומרים, בוא נעשה הטבות זהות לכל המכשירים, חשבון השקעה אחד, אבל יש מי שמיד חושד שזה לא רק כדי לעשות סדר, אלא כדי...
6: לא אתה כמובן, אתה, כן. מי, אתה לא חושד הרי חושד? במשרד האוצר שהם רוצים עוד כספים, חס וחלילה.
11: אז המטרה לא לעשות סדר, אלא גם לקחת קצת יותר מיסים, לבטל חלק מהפטורים, ולא רק אני חושד, גם אדם בלומנברג, שהוא סמנכ"ל מדיניות וכלכלה בהסתדרות העובדים, שלום לך.
0: שלום, ערב טוב.
11: אז מה הפריע לכם בהמלצות של הוועדה הזו?
0: אז המסקנות של הוועדה מדברות על שכלול שוק ההון, אבל בגדול הם מסתירים פגיעה משמעותית בהטבות מס. אני מזכיר שיש לנו שתי הטבות מרכזיות היום בפוליסות חיסכון. יש לנו הטבה של יכולת מעבר בין מסלולים בלי לשלם ריבית על הרווחים, אלא רק במועד הפירעון.
6: כלומר, בעצם להסביר למאזיננו שאולי זה, אם אני עובר ממסלול מנייתי למסלול יותר סולידי, בתוך המכשיר הזה, זה לא בעצם אירוע מס, ואני לא משלם שום דבר.
0: עד היום זה היה ככה, מחר מעבר מחשבון לחשבון, כרוך בתשלום מס בפועל בעת המעבר. כלומר, רצינו לבוא ולייצר תחרות, ובפועל באנו וצמצמנו את התחרות. הדבר השני זה הטבת מס משמעותית, בעיקר בפוליסות במה שנקרא קופת גמל להשקעה שנפתחה לפני כעשור, שהיה אפשר להפקיד עד 83 אלף שקל, זאת התקרה השנתית היום, לכל שנה, 83 אלף שקל, שבגיל 60 ומעלה תוכל לקבל אותם בפטור ממס למשיכה כקצבה. כלומר, כדי לחזק את החיסכון הפנסיוני שלך, באו ואמרו, תוכל לקבל את זה בפטור ממס מגיל 60,
6: כלומר, בעצם באה המדינה ואמרה, כדי שלא תתקעו בלי פנסיה, אנחנו נעודד אתכם במהלך חייכם כשאתם עובדים ומתפרנסים, לחסוך כסף, אתם יכולים לפדות את זה מתי שתרצו, בתשלום מס רווחי הון, אבל אם תשאירו את זה לפנסיה ותפדו את זה כקצבה אחרי גיל 60, אנחנו נוותר לכם על המס הזה, כלומר, נחזק אתכם לעת זקנה. נהדר.
11: אל תיקח בבוכת אחת. בדיוס.
0: אז בוא ניקח את 83 אלף שקל לשנה על פני 30 שנות חיסכון, שזה פחות או יותר הקריירה הממוצעת של בן אדם, אנחנו יכולים להגיע לתקרה מצטברת של 2.4 מיליון שקל. אותה תקרה באו וקיצצו אותה באותה המלצות ל-200 אלף שקל, כלומר הורדה אפקטיבית של 90% בעצם בפטור.
6: הטיעון שלהם היה, אם אני זוכר נכון, הוא שהיום במצב הנוכחי, גם ככה רוב האנשים שמחזיקים בקופת גמל להשקעה, לא חוסכים את הסכום, כלומר לא מגיעים ל-200 אלף שקלים במוצר הזה.
0: זה נכון ולא נכון, למה? זה מוצר צעיר עדיין, אני מזכיר שהוא הושק על ידי שר האוצר דאז משה כחלון ב-2016. כלומר, אנחנו מדברים על 10 שנים בלבד של חיסכון עד היום, ולכן 91% מהחוסכים עדיין לא הגיעו לתקרה של ה-200 אלף, אבל אם היינו מסתכלים בהבשלה למצב יציב, כלומר 30-40 שנה, היינו רואים שהיו מגיעים למיליון ויותר החוסך הממוצע, מכיוון שרוב האנשים מבשילים את עיקר החסכונות שלהם בשלבים המאוחרים יותר בקריירה.
11: אבל צריך להגיד, אדם, שלא מדובר בחיסכון הפנסיוני הבסיסי, שכל אחד מאיתנו מפריש לפנסיה, והמעסיק שלנו מפריש, אלא באקסטרה, בקופות גמל נוספות, שאתה שם שם עוד איזשהו סכום.
0: הרמת לי להנחתה, יש סעיף קטן, ואני אוהב את הסעיפים הקטנים שמשרד האוצר מכניס למטרות
6: של הוועדות שלו. שם הכל מסתתר כל הג'וס.
11: בסעיף הקטן מסתתרת המכה הגדולה, כן.
0: אז אני אוהב לקרוא את האותיות הקטנות. באותיות הקטנות כתוב שבסמכות שר האוצר להכניס מכשירים פנסיונים נוספים, בהתאם להחלטתו לתוך אותה חשבון השקעה.
11: ופה כבר זה עלול להכניס גם את הכסף הגדול באמת של כל קרנות הפנסיה שלנו.
6: לא השתלמות.
11: וקרנות ההשתלמות.
6: כן.
0: בוודאי, שניהם ביחד יכולים להיכנס בהחלטה בלעדית של שר אוצר. צריך להגיד שכל ההמלצות האלה עוד מוצנות בהליך של חקיקה, וכמובן שההסתדרות כשותפה לתהליכים האלה לא תעמוד על ה... לא תעמוד מנגד.
11: אגב, צריך להגיד, יהיו לכם שותפים, רשות שוק ההון, שהיא בעצם אחראית על הניהול של החיסכון ארוך הטווח, היא מתנגדת בעצם לרפורמה הזו, ואפילו ממונה על שוק ההון נהדר מההצגה של הרפורמה.
0: נכון, הם היו בעצמם חלק מהוועדה, הציגו דעת מיעוט במסקנות של הוועדה, והם מתנגדים לה.
11: כן, ויש עוד דבר נוסף, שגם בו משרד האוצר לא נגע, שכל מה שקשור בעמלות סוכני ביטוח, אני זוכר ששר האוצר סמוטריץ' רצה לטפל בזה, שלב מסוים היה הרבה מאוד לחץ של סוכני ביטוח על מרכז הליכוד, ודרכו על שר האוצר, ובסופו של דבר הוא עלה על דוכן הכנסת, ואמר שם, אני בוחר את הקרבות שלי, ובקרב הזה החלטתי להרים ידיים.
6: החשבוננו כמובן, כן.
11: החלטתי ידיים, כי אני לא יכול לנצח אותו, כי זה פוליטי, וסוכני הביטוח ניצחו אותו.
6: יש משהו ששר האוצר מצליח להעביר? את הרפורמה בחלב לא הצליח להעביר, את המס 130-150 דולר לא הצליח להעביר, את זה לא הצליח להעביר.
11: שמשהו מאוד מאוד חשוב לו מצליח להעביר, אבל זה בכובע השני שלו כשר במשרד הביטחון.
6: את כספי התיירות ליהודה ושומרון, כאלה. אוקיי. אז אדם, עד כמה רחוק תיקחו את המאבק הזה ברפורמה?
0: אני רק רוצה להגיד בהקשר של העמלות של סוכני הביטוח. פה לא רק שהוא השאיר את סוכני הביטוח, הוא בעצם יצר מתווך נוסף. כלומר, ברגע שאני מייצר חשבון השקעה, אתם בעצם מייצרים עוד מתווך שגוזר עוד קופון על חשבון האזרח. וברגע שיש לנו את מס רווחי הון במעבר בין חשבונות השקעה, במקום לשכלל את התחרות, הוא בפועל מצמצם אותה.
6: אוקיי, ועכשיו פעם נוספת, עד כמה רחוק לקחו את המאבק הזה ברפורמה הזאת בניהול ההשקעות?
0: אנחנו קודם כל מאמינים בהידברות, אנחנו מדברים על הנציגים השונים במשרד האוצר, בין אם רשות שוק ההון, בין אם שר האוצר והמנכ״ל וראש אגף תקציבים באופן שוטף, התהליך הזה עוד רחוק מלהבשיל ורחוק מלעבור.
11: צריך להגיד, לא נשאר הרבה זמן לחקיקה בכנסת הזו, אז זה לא יקרה עכשיו.
0: עוד שבוע כנסת מתפזרת, עוד שבוע כנסת מתפזרת, ולכן אני מאמין שבהידברות אנחנו נגיע לתוצאה.
11: ואני אתן לך גם טיפ.
0: ואם לא כל הכלים עומדים לרשותם.
11: אני אתן לך גם טיפ. זה לא מה שמעסיק את הכנסת בימים אלה.
6: לא, הם עסוקים בדברים אחרים.
11: בדברים אחרים, בחקיקה אחרת לגמרי, לא בהשקעות שלנו. אז אפשר להירגע. אדם בלומנברג,
6: אז השביטה מתרחקת, אתה אומר, סמי.
11: תודה.
6: השביטה מתרחקת. לא תהיה שביטה, בסדר גמור, תודה. טוב, אנחנו לא נלך הביתה, עד שלא נרים לעסקים של מילואימניקים, ואיתנו הערב יעל אופיר הראל, שלום. תנו להשקעות.
0: אנחנו קודם כל מאמינים בהידברות, אנחנו מדברים על הנציגים השונים במשרד האוצר, בין אם רשות שוק ההון, בין אם שר האוצר והמנכ״ל וראש אגף תקציבים באופן שוטף, התהליך הזה עוד רחוק מלהבשיל ורחוק מלעבור.
11: צריך להגיד, לא נשאר הרבה זמן לחקיקה בכנסת הזו, אז זה לא יקרה עכשיו.
0: עוד שבוע כנסת מתפזרת, ולכן אני מאמין שבהידברות אנחנו נגיע לתוצאה אופטימלית.
11: ואני אתן לך גם טיפ.
0: ואם לא כל הכלים עומדים לרשותם.
11: אני אתן לך גם טיפ. זה לא מה שמעסיק את הכנסת בימים אלה.
6: לא, הם עסוקים בדברים אחרים.
11: בדברים אחרים, בחקיקה אחרת לגמרי, לא בהשקעות שלנו. אז אפשר להירגע. אדם בלומנברג,
6: אז השביטה מתרחקת, אתה אומר, סמי.
11: תודה.
6: השביטה מתרחקת. לא תהיה שביטה, בסדר גמור, תודה. טוב, אנחנו לא נלך הביתה, עד שלא נרים לעסקים של מילואימניקים, ואיתנו הערב יעל אופיר הראל, שלום. שלום.

0: אפשר להירגע. אדם בלומנברג,
1: אז השביתה מתרחקת, אתה אומר, סמי.
0: תודה, תודה.
1: השביתה מתרחקת. לא תהיה שביתה, בסדר גמור, תודה. טוב, אנחנו לא נלך הביתה, עד שלא נרים לעסקים של מילואימניקים, ואיתנו הערב יעל אופיר הראל, שלום.
2: שלום, נעים מאוד.
1: גם מילואימניקית, גם עובדת סוציאלית, ספרי לנו קצת על המילואים, איפה את משרתת? מה שמותר להגיד.
2: כן, אני אתחיל עוד רגע לפני המילואים. כדתייה עשיתי שירות לאומי, שנתיים שירות לאומי.
1: אוקיי.
2: ובדצמבר 24 התאפשר לי לעשות שבועיים טירונות בשביל להתגייס למילואים.
1: וואה. את לא נשמעת לי בגיל של טירונים.
2: לא ממש. אנחנו צוחקים שהשגתי את הבן שלי שהתגייס עכשיו בינואר.
1: אוקיי.
2: כן. ובאמת חלק מהתפקיד שלי מאז ינואר 25 עשיתי מעל 300 ימי מילואים.
1: וואה.
2: אני, כן, התפקיד שלי זה קמה בסיירת הנגב בחטיבה 12 באוגדת עזה. וזה אומר להיות בקשר עם אנשים ובנות הזוג של החיילים עצמם, ובנוסף להיות בקשר עם הרווקים, כשהרבה מהרווקים הם פחות או יותר בגיל של הבן שלי, או קצת יותר, לא הרבה מעליו.
1: אז אמרנו 300 ומשהו ימי מילואים, שבמקביל גם בעלך בלי עין הרע משרת.
2: נכון. אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על שגת הארי, שנינו היינו במילואים, במקביל. והילדים שבבית לאט לאט התחילו להבין שאומנם אני עושה מילואים מהבית, אבל אני לא באמת בבית, וזה היה בהחלט מאתגר.
0: כן, ותגידי, אבל מה מבחינת עבודה, פרנסה, נכון שמקבלים כסף עבור מילואים, אבל לך, במה את עוסקת?
2: אני עובדת סוציאלית ומטפלת CBT, וההתמחות שלי במשפחות בטראומה, והמשמעות של זה שאני לא יכולה להיעלם למטופלים שלי ולהגיד...
0: כן, זהו, זה נשמע שיש הרבה עבודה בזה בשנים האחרונות, אין ברירה, למרבה הצער.
1: וגם המטופלים הם מסתמכים על זה שהם פוגשים אותה אחת לכמה זמן, אני מניח שבוע או שבועיים, ואי אפשר פשוט להיעלם.
0: אז זהו, אז מה קורה כשאת נעלמת להם למילואים?
2: אז א', אני אגיד שאני לא נעלמת, אני פשוט עובדת מאוד מאוד קשה, והרבה מאוד מאוד שעות ביום. זה אומר שאני יכולה להתחיל אי שם לפנות בוקר ולסיים אי שם אחרי חצות, ואני מאפשרת למטופלים שלי להיפגש איתי, אם זה בזום ואם זה בקליניקה, ובמקביל במשך בשעות שאני לא ברוב השעות אני במילואים, ופשוט אני בקשר, יוצרת קשר עם אנשים, בודקת מה הם צריכות, מה הצרכים שלהם, איך אפשר לעזור להם.
1: אבל יודעת, זה יקח אותך שנייה לעסק הפרטי, לפרנסה, כי בסוף, את היית 20 שנה, אם אני זוכר נכון, בשירות הציבורי, ובדיוק כשהחלטת שאת רוצה להתמקד בקליניקה הפרטית, טרח מילואים. איך מצליחים בכלל להרים עסק על הרגליים ולבסס אותו, כשהראש הוא בכלל במילואים, ועוד לא אמרתי מילה, זה שגם בעלך משרת במילואים, והראש גם הולך למקומות אחרים שלא קשורים לפרנסה.
2: נכון, אז אני חושבת שעיקר הנטל בסוף מופל על הבית, על המשפחה. אנחנו צוחקים, מהמילואים הקודמים יש לי תמונה שלי יושבת על המחשב לספה עם הרמת כביסה עד לשמיים, גבוהה יותר ממני. וזה המשמעות שהבית משלם מחיר, שהקטן שלי, שהוא לא מאוד קטן, אבל הוא בכל זאת צריך אותי, יכול לדבר אליי, ואז הוא אחרי שלוש פעמים שהוא יפנה ואני אהיה בטלפון, או יהיה עסוקה בדברים אחרים, אני אגיד, בעצם אמא לא פה. היא פיזית פה, אבל היא בעצם במילואים.
0: יעל, אני לא יכול להתעלם מכך שאמרת שהתחלת בגיל 18, עשית שירות לאומי של שנתיים, ושחסר לך החלק הזה של הצבא. תסבירי ככה באיזה משפט או שתיים, למי שמתלבטת, לא יודעת, חושבת אם כן לעשות או לא, מה היה חסר ולמה, והאם קיבלת אותו במהלך השירות שלך?
2: אז אני אגיד שכחלק מלהיות ישראלי בתפיסה שלי, יש חשיבות עצומה בלהיות בצבא, ובלהיות בחלק, ואחד הדברים שאני הכי גאה בהם, זה באמת להיות חלק, לשרת ולתת איפה שצריך.
1: אוקיי.
2: זה אומר שבמסגרת המילואים, אם יש קושי, אני יכולה לקפוץ להביא עוגה ולהגיד לאישה, אני רואה אותך, אני מבינה שקשה, לא, אין לי פתרונות להכל, אבל רגע

0: ולהיות איתך בלי לעשות שום דבר.
1: אבל אמרת את המשפט הנכון, חלק מהחברה הישראלית, וזה באמת הדבר המרכזי.
2: אוקיי.
1: יעל עופר הראל, תודה רבה לך.
2: זהו, אנחנו מסיימים, עוד כבר עלינו, איתן מוזס ערך אותנו, נוגה רותם על ההפקה, על הביצוע הטכנית סוף דרור, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו סמי, רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, ומחר עוד בהדורה של החזית הכלכלית.
1: כרגיל,
2: בשש בערב, סמי פרץ, תודה.
1: תודה.
2: שיהיה ערב שקט, להתראות, ביי ביי.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: קבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
6: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
7: זה לא...
6: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
7: אני חושב שכבר...
6: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
8: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
9: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
10: יהיה בסדר.
9: ברביעי, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
12: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן, ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון לרשת פוקס, יש לנו תמיכה מבעלות ברית רבות.
13: I respect J.D. Vance, we have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says, and I have to point out this. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people. And boy, do we have a tremendous support there. And we have many others.
12: אני מכבד את ג'יי-די ונס, דונלד טראמפ הוא החבר הכי טוב של ישראל בבית הלבן, אבל יש לנו גם עוד חברים, לדוגמה מדינה קטנה בשם הודו שיש לה 1.4 מיליארד תושבים, ויש לנו המון תמיכה שם ועוד הרבה בעלות ברית. אמר נתניהו בתגובה לדבריו של סגן הנשיא שאמר כי בעלת הברית היחידה של ישראל היא ארצות הברית. בהמשך נתניהו נשאל על יחסיו עם נשיא ארצות הברית וענה, אני לא חושב שיש קרע בינינו, ב-99% מהמקרים הנשיא טראמפ ואני מסכימים, אבל כמו בכל מערכת יחסים לפעמים יש חילוקי דעות, דנו עליהם בגלוי ופתרנו אותם. כך נתניהו מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מטוסי טייסת הכיבוי האווירית אלעד פועלים כעת לחבות דלקה שפרצה ביער קשת, ביער בית קשת בגליל התחתון. שישה מטוסים הוזנקו למקום ועשרה צוותי כיבוי נלחמים על מנת להשיג שליטה על האש בתנאים המוגדרים מאתגרים בשל משאבי רוח חזקים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שבמקביל למאמצי הכיבוי, צוותי קק"ל החלו בפינוי מטיילים מהיער. הזירה הפוליטית, המגעים עם יועז הנדל לא התפוצצו, כך אמר בני גנץ בוועידת ישראל היום, זאת לאחר הדיווחים שהמגעים בין הצדדים עלו על סרטון, כך מתווכת כתבת תחום הפוליטי אפרת אביבי. תת ניצב דדי סימחי, אחד מאנשיו של גנץ, אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, המגעים יימשכו.
7: לא נכשל ולא סרטון. יש עדיין מחלוקות, אנחנו מבלים את העניינים, שום דבר לא התפוצץ, אני עשיתי וידוי כפול ומכופל בארבע שעות האחרונות. יש סיכויים טובים, אבל אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לשלושתנו, גם לבני, גם ליועז וגם לי, יש מטרה משותפת לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לפתור את נושא השוויון בנטל ואת חוק הגיוס. עכשיו השיח הוא על הדרך.
12: המשבר החוקתי. מועצת העיתונות והתקשורת מתריעה מפני החלטת הממשלה לא להכיר בהחלטות מועצת הרשות השנייה. בהודעה שפרסמה אומרת מועצת העיתונות כי מדובר בהתרסה מסוכנת נגד שלטון החוק ובית המשפט העליון, בניסיון לשתק את הרגולטור כדי להשתלט פוליטית על התקשורת החופשית. ממשלה אינה יכולה להיות עורך על של הערוצים תוך רמיסת צווים משפטיים, נאמר בהודעת מועצת העיתונות שהביא כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, שירה עטר ועידו בן נון.
10: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
11: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם, 7:04 ברצועת הביטחון הערב, איראן, שם נמשך מסע השכבה למנהיג העליון חמינאי שחוסה לפני 4 חודשים, מפגן נהי ונחישות. ארצות הברית, סוף שבוע של חגיגות ה-250 לעצמאותה, מפגן עוצמה וצוגת תכלית לשינויים שעוברת אמריקה, שעובר העולם. מצרים, מטה הפיקוד העליון של זרועות הביטחון, נחנך בקהיר, מפגן כוח במאבק על הגמוניה האזורית. וגם רעידת האדמה בוונצואלה זה הרגע למשוך בדש מעילם של האחראים בישראל, כדי שלא יוכלו לומר אחר כך, לא ידענו, זוהי אזעקת אמת. אזעקת אמת גם של בכירים לשעבר בחיל החינוך, ולפני סיום 1,003 ימים לשבעה באוקטובר, האנשים הטובים שלא מבטרים, לא מתעייפים, ממשיכים לשקם את ההריסות. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. אנחנו מתחילים עם איראן, חנה ג'יהאן פרוז, מרצה וחוקרת איראן, מרכז אליאנס באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
1: שלום, שבוע טוב טלי.
0: שלום ושבוע טוב ותודה שאת מצטרפת אלינו. ממש ברגעים אלה, אם אפשר, איך נראים אזורים באיראן בהם עובר מסע הלוויה וגם באזורים שבהם אין המסע הזה עובר?
1: קודם כל, איראן מושבתת מכל פעילות שלא עוסקת בהלוויה. באזורים שבאמת יש את, נקרא לזה, קרנבל ההלוויה, אז מצב של המוני המונים ברחובות, אם ברצון, אם על ידי טובות הנאה, ומקומות שאין מסע הלוויה, למרות שיצאו אילו תמונות ברשתות שהן לא אמינות מבחינתי, שאנשים שמחים, אין דבר כזה, פשוט שקט הס ואבלות מאוד מאוד קשה, כאילו אבלות של קרבלה, של אמם חוסיין, ומראים כביכול את האחדות, את הביחד, ואת כל ההישגים שלהם שיש. המשטר עדיין שולט, יש מיליוני תומכים, כביכול חילופי הנהגה עברו בשלום, למרות שמוג'תבה איננו.
0: איננו בתמונה, זאת אומרת, בפיזית הוא לא נמצא, משום שאנחנו למדים על מצבו הפיזי, שככל שאנחנו למדים, מונע ממנו. אולי אפשר רגע לדבר על העיתוי של ההלוויה. 4 חודשים אחרי שחוסל חמינאי, והעיתוי הוא השקט שמסתרר?
1: העיתוי הוא 4th of July, דבר אחד. אז להבין שזה גם קצת קשור ל-4 ביולי, יום העצמאות של ארצות הברית.
0: כן, יש משהו אירוני בצירוף הנסיבות הזה אתמול, שבאיראן קוברים ובארצות הברית חוגגים. מבחינת האיראנים זה לא עיתוי נכון במובן הזה.
1: נכון, אבל הכוונה, כמו שאתם יציבים וחוגגים 250 שנה של עצמאות, אנחנו יציבים ואנחנו יוצאים לרחובות, אנחנו לא חוששים, וזה הכיוון שלהם. מבחינתם קדוש מעונה אחד הלך בצורה מעונה, ויש קדוש אחר שלמרות שאנחנו לא יודעים איפה הוא. העיתוי הוא גם קשור לזה שבאמת יש שקט עכשיו, ולא רק שיש שקט עכשיו, יש מעין מסע ומתן על איזשהו הסכם דמיוני מבחינת טראמפ. למה דמיוני? כי הוא מבחינתו, הוא יקבל מה שהוא רוצה, אבל הוא לא מבין, והוא לא הבין מלכתחילה, שיש לו עסק פה עם סוחרי בזאר מאוד ממולחים, ובהתחלה הם אומרים לו, אתה לא חייב להסכים, או אתה לא חייב לקנות את מה שאנחנו מציעים, רק תיכנס לחנות ותראה, ואחר כך מוכרים מה שרוצים בצורה שהם יודעים. אז זה אותו דבר, יושבים בהסכמים, נפגשים איפה שצריך להיפגש בדוחה, או אלוהים יודע איפה, ומדברים רק על הכסף שמגיע להם, גרעין או כל דבר אחר, לא בא בחשבון.
0: ואנחנו גם שוב בצירוף מקרים, מקרי או מתוכנן, לומדים היום על שיקום מתקרי הגרעין בסמוך למתקן בנתנז, ועוד הוכחות לכך שאיראן לא מורידה את הראש.
1: איראן לא מורידה את הראש, איראן גם לא תוריד את הראש בשיחות ובהסברים ובכלל. וצריך להבין שאכן קרה שינוי משטרי, אבל השינוי המשטרי הזה הוא לא כמו שהעולם ציפה וקיבה, העולם שהוא מייחל לטוב, כן? אלא שינוי משטרי הוא מהרע אל הנורא, והיום, היום המשטר נמצא בידי משמרות המהפכה, בידי הבסיג', בידי אנשים שהם מרצחים עם דם על הידיים, אנשים שאוכרים את ה... רק ראה לכיוון מדינת ישראל וגם לכיוון ארצות הברית. אנחנו שומעים בהלוויה בקולי קולות, כולל בתוך המטרו באיראן, בכל מקום אפשרי, מוות למרגבר אמריקה, מרגבר ישראל, מוות לארצות הברית, מוות לישראל. אז מה שהיה הוא שיהיה, והם באמת חזקים ויציבים. כסף יש, אוקיי? לא, לא צריך לחשוש. למי שצריך כסף יש, ורק העם המסכן שבאמת אין לו מה לאכול כבר תקופה לא מבוטלת.
0: הוציאו והם, הזכרת ששיחדו אנשים לצאת לרחובות ולחגוג, או לא לחגוג, לציין את ה...
1: נכון.
0: לא, זאת אומרת, לתת כבוד למנהיג המת, זאת אומרת, להיות, להזדהות.
1: למעשה. כי זה למה זה מבלבל, כי את אומרת, מה, אבל כזה, המונים ברחוב, זה נראה קצת כמו קרנבל, זה לא ברור מה קורה.
0: כן.
1: אז מה שקרה ככה, המשמרות המהפכה ואנשי הבסיס כבר עשו עבודה מבעוד מועד, הגיעו לאזורים נכשלים וחלשים, אנשים שאין להם מה לאכול, בכפרים, בעיירות, וקודם כל חילקו להם גם מזון, גם קופונים לבשר ולאורז, וגם נתנו להם שבוע על חשבון הממשל בטהרן, בתי מלון שהם יכולים להתאכסן שם, ואנחנו גם רואים את התמונות, הם מקבלים אוכל ברחובות, וזה לא סתם אוכל, הם מקבלים ממש את מיטב המאכלים הטובים המסורתיים של איראן, וזו דרך להביא את האנשים לרחובות, מהפה ומהבטן, בצורה כזאת, והם עשו את זה.
0: כי באמת בטעות אמרתי לחגוג, וזה סוג של חגיגה, בוודאי שזו הפגנת עוצמה. אני חוזרת איתך, חנה ג'הן פרוז, אל העיתוי, אל התאריך, אל סוף השבוע הזה שבו בוושינגטון ובכל רחבי ארצות הברית חוגגים 250, ובכל רחבי איראן מלווים למנוחות את המנהיג העליון, ולמעשה יש פה איזה מקבילית כוחות כזאת, שממצבת את איראן, כפי שכנראה היא רוצה להיות ממוצבת, כמעצמה, שוות עוצמה וכוח.
1: אכן, אכן, וקודם כל צריך להבין שזה בא שבוע אחרי שהם חגגו, לא חגגו, הנה עוד פעם, בשכל התקסים כל כך המוניים, שהם ציינו את אשורה, את הקרבלה, את מותו של אמם הוסיין, וההלוויה הזאת נמשכת גם הרבה זמן, זה יימשך גם הרבה זמן, והעיתוי הזה, התאריך הזה, קודם כל, כמו שאמרתי, יום העצמאות של ארצות הברית, המשטר רוצה לנצל את היום שבו התקשורת העולמית, ממילא עוסקת בארצות הברית, כדי למשוך תשומת לב בינלאומי, להבליט את המסרים, והם יודעים ש... כמו שאפילו את אמרת, רואים את הצד הזה מול הצד הזה.
0: כן.
1: הצד הקבורה מזדקח או, כשרואים את זה. עכשיו, המשטר לא בוחר רק תאריך להלוויה, הוא בוחר נרטיב, הוא המתין עד לימי מוחרם, שבהם כל שיעי חושב על ההקרבה של האסלאם, של אמם חוסיין, על השיעיזם. הכל זה לבנות סביב חמינאי, מיתוס פוליטי דתי כמשיח.
0: חנה ג'הן פרוז, מרצה חוקרת איראן במרכז אליאנס באוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה. שלום.
1: ואהבה טלי. תודה רבה.
0: שלום לך, אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, נשיא ומייסד מיינד ישראל, וגם מי שהיה נספח ישראל, נספח צה"ל בארצות הברית. בין היתר.
2: ערב טוב, טלי. נספח ההגנה זה נקרא.
0: נספח
2: ההגנה. גם של צה"ל וגם של משרד הביטחון.
0: כן. וכל הדברים האלה מתקשרים אל השיחה הקודמת שלי, ואני מתחילה במקום שבה עצרנו שם. יש איזה באמת תמונה שיש בה המון מקום לפרשנות של הסוף שבוע הזה, כשארצות הברית חוגגת מציינת 250, על כל המורכבות של ארצות הברית, מה היא היום, והעוצמה שלה, והפנים החדשות שלה, מתיחת הפנים שלה, אל מול איראן, שממצבת את עצמה כמשקל נגד, שקוברת את הנשיא שלה, את המנהיג העליון שלה, ועושה גם היא הפגנת כוח משל עצמה, באותו תאריך עצמו. אתה רואה את זה כחלק מההתכתבות בין שתי היריבות הללו?
2: תראי, שתי היריבות נמצאות במצב שכל אחת מהן חושבת שהיא ניצחה את המלחמה. והם לקחו 60 יום כדי שהעולם יראה מי באמת ניצח את המלחמה, אם יהיה הסכם. ההסכם שהם עשו הוא לא הסכם, הוא MOU, מסגרת הבנות, שכרגיל במקומותינו נתונה לפרשנויות שונות מהרגע שהיא נחתמת. האמריקאים אומרים שיחזרו הפקחים, הפקחים לא חוזרים, האמריקאים אומרים שהמפרץ יהיה פתוח, המפרץ לא בדיוק פתוח, אלא אם הולכים דרך הנתיב האיראני. האיראנים אומרים, וכתוב גם בהסכם, שבלבנון ישראל תפסיק לפעול ותיסוג, ישראל לא נסוגה, ההפך, רוביו מייצר הסכם מאוד חיובי לישראל, שאיראן לא נזכרת בו, שמדבר על פירוק חיזבאללה. לכן אנחנו במצב שבו שום דבר עוד לא גמור.
0: ואם נשאר רגע עם ארצות הברית, ונמשיך איתה, 250 שנה הזדמנות גם להגדיר אולי מחדש את המרכיבים שמהם עשויה המחויבות האמריקאית. אל מול התזכורת של האפשרות ההפוכה האיראנית והעולם החשוך ההוא, המחויבות האמריקאית לא חשוב מאיזה מפלגה הנשיא, למדינת ישראל בהיבט הביטחוני בעיקר. אז זה רגע להסתכל על המחויבות הזאת.
2: בואי באמת נסתכל עליה.
0: נסתכל עליה, אבל אני רגע אזכיר משהו שהוא אנקדוטלי, אבל יש בו משהו שיכול גם להיות אילוסטרציה. ביום העצמאות ה-200 השתתפו סטילים של חיל הים במשט הצדעה לדמוקרטיה הגדולה בעולם. הגיעו שני סטילים מהארץ, פיקד עליהם אלוף משנה אז אלי רב, שהיה מפקד הסטילים. זה נקרא מבצע פעמון החירות, שטו, חצו את הימים, הגיעו להצון, הפליגו במעלה ההצון, משט של 50 מדינות וישראל עם שני הסטילים בתוכה, עצרו מול מנהטן ב-4 ביולי, אמורים להצדיע לדמוקרטיה הגדולה בעולם, מה שהפך להצדעה לישראל, משום שכמובן שבאותו בוקר התבשר העולם על מבצע אנטבה, ועל המתנה שארצות הברית מקבלת מישראל, ידידתה הקטנה יותר, לטובת החופש שבעולם. עברו 50 שנה, והתמונה קצת שונה, ואולי היא מתמצאת במתנת מטוסי הקרב שארצות הברית אמורה או עשויה להעניק לטורקיה, אפרופו יום הולדת 250.
2: אז תראי, בואי, אפשר ללכת ל-1976, שזה באמת נקודה יחסית גבוהה ביחסים בין ישראל לארצות הברית, אם כי הגענו גם לנקודות אפילו גבוהות מזאת, אבל אפשר ללכת גם ל-20 שנה הראשונות של מדינת ישראל. ב-48 היה אמברגו אמריקאי על ישראל. ב-56 ארצות הברית הכריחה את ישראל אחרי מבצע סיני, שנעשה עם הצרפתים והאנגלים, ארצות הברית ביחד עם האויב הראשי של ברית המועצות, גרמו לנסיגה מסיני. ולכן היחסים לא התפתחו באופן טבעי להיות יחסים מהרגע הראשון. ההפך, לארצות הברית היו המון אינטרסים בעולם הערבי, היא רצתה לרתום את העולם הערבי כנגד רוסיה, והיחסים לא היו טבעיים. עם הזמן, במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים, וגם אחרי מלחמת יום הכיפורים, ובוודאי אחרי שישראל הלכה להסכמי שלום עם מצרים, עם ירדן, התפתחו יחסים על בסיס שלוש רגליים. רגל הערכים המשותפים, אנחנו דמוקרטים, אתם דמוקרטים, אנחנו מחויבים לערכי חירות, שלטון החוק, זכויות הפרט, והאינטרסים המשותפים. בהתחלה כנגד הגוש הקומוניסטי, כשארצות הברית גילתה כמה ישראל היא נכס ביטחוני במזרח התיכון, וכמה היא יכולה לעזור לה מול החדירה של ברית המועצות לסוריה, למצרים.
0: היא גילתה שהיא נכס או שהיא הפכה את ישראל לנכס, כך שהיא מחזקת אותה ומאפשרת לה?
2: היא גילתה את זה במלחמת ששת הימים. עד אז בעצם עיקר הנשק הגיע מצרפת.
0: כן.
2: ובעצם הנשיא קנדי בפעם הראשונה רק ב-62 אישר לישראל לקנות נשק הגנתי, טילי הוק. ובעצם מלחמת ששת הימים הייתה בלי מטוסים אמריקאים. Mm-hmm. טוסים האמריקאים הראשונים הגיעו ב-68, בסקיוקים. אבל יותר מאוחר היחסים התהדקו. אז כמו שאמרתי, ערכים משותפים, אינטרסים משותפים, אחרי שברית המועצות נעלמה, זה נהפך לטרור של אל-קאידה, ביחד ישראל וארצות הברית נלחמו בטרור, ויותר מזה, תרבות משותפת של אמון, של יחסי עבודה, בין נשיא לראש ממשלה, בין שר ביטחון למזכיר ההגנה, בין רמטכ"ל לראש המטות המשולבים, בין ראש אמ"ן לראשי המודיעין, בין ראש המוסד לראש ה-CIA. בסוף, people to people. בארצות הברית ישראל הייתה נושא ביי פרטיזני, שתי המפלגות תמכו בה, וישראל ראתה בארצות הברית ובצדק את בעלת הברית הכי חשובה שלה, גם מבחינה צבאית, אבל יותר מכך, מבחינה דיפלומטית ומדינית. תראי טלי, אם ארצות הברית לא הייתה מטילה מאות פעמים וטו במועצת הביטחון נגד החלטות אנטי ישראליות, כולל סנקציות, כולל סעיף 7, אנחנו היינו בפינה הרעה של העולם יחד עם איראן וצפון קוריאה.
0: אני בכל זאת אקשה ואנסה לקחת את זה גם אל הפרספקטיבה של 250 שנות דמוקרטיה אמריקאית ומגילת זכויות האדם האמריקאית. זה מתכתב? יש שם גם את האלמנט הזה, או שזה בסוף הכל תועלת וצירוף
2: לא,
0: לסיבות?
2: לא, אמרתי, אמרתי
0: כן,
2: בפירוש.
0: כן, דיברת על ערכים משותפים.
2: ערכים משותפים. כן. אז מה שהתזה שלי אומרת, שכל שלושת העמודים האלה של שיתוף הפעולה, גם הערכים המשותפים נסדקו, גם האינטרסים המשותפים נסדקו, וגם האמון בין העמים ובין המנהיגים נסדק. אף אחד מהם עוד לא התמוטט. אבל הם כולם בסכנה. ותראי, הגענו למצב פרדוקסלי. תחת הנשיא טראמפ, בקדנציה הזאת, ואולי גם בקודמת, לכאורה היחסים הגיעו לשיא שלהם. ההכרה בירושלים כבירת ישראל, ההכרה בסיפוח הגולן, שתי מערכות מול איראן, כשאנחנו לוחמים כנף עם כנף, הישראלים והאמריקאים, למרות שאין לנו ברית פורמלית. באמת השיא של היחסים מצד אחד, מצד שני התמוטטות מוחלטת בארצות הברית בשתי המפלגות. אפשר לראות את זה בבחירות לקונגרס, בפריימריז לקונגרס. מי שהוא פרו ישראלי הוא היום אין לו סיכוי. מי שמדבר נגד ישראל הוא זה שהיום מנצח את הבחירות. ישראל איבדה את המפלגה הדמוקרטית כבר מ-2015, אבל זה יותר גרוע אחרי המלחמה בעזה, וישראל היום סופגת ביקורת מאנשי מגה, Make America Great Again, שמתנגדים למלחמה באיראן, ובעצם אומרים, תראו, העיקרון שהישראלים סיפרו לנו כל הזמן, שהם מגינים על ישראל בכוחות עצמם, אנחנו ניתן להם את האמצעים, אבל טיפת דם אמריקאי לא תישפך לטובת ישראל. העיקרון הזה נשבר, הם גררו אותנו למלחמה.
0: בנוסף, אני רוצה לשאול איך אתה מתייחס לאמירה של טראמפ, היא לא חדשה, אבל היא הייתה צורמת במיוחד, כשהוא אמר, כן, יש ידידות איתנה, נתניהו יודע מי הבוס.
2: תראי, טראמפ יש לו
0: התבטאויות
2: לפעמים סותרות, לפעמים קיצוניות, לכאן ולכאן, אבל אני חושב שזאת ההרגשה היום של טראמפ, שהוא עזר לישראל, שיש לנו אינטרסים משותפים, אבל שבמידה מסוימת ישראל גררה אותו למלחמה עם הבטחות לשינוי משטר שלא התממשו, והאינטרסים, את זוכרת? האינטרסים של ארצות הברית ושל ישראל הם אינם זהים ברגע זה.
0: אז אני מזכירה, אז אני מזכירה גם את הסייפה של פתיחה שלי של השוואת זמנים, אם פעם אנחנו היינו חלק ממשת ההצדעה אז היום, ביום הולדת 250, טורקיה מקבלת, עשויה לקבל מטוסי קרב. מה זה
2: אני
0: אומר?
2: אני פה חולק עלייך. אני חושב שאם יש
0: אתה
2: סקטור
0: אוטוריטה, היום... אתה אוטוריטה, אני רק שואלת שאלות.
2: אז אני חושב שאם יש סקטור שהפך מאוד פרו-ישראלי, ומעריך מאוד את ישראל, זה הסקטור הביטחוני. זה אותם אנשים שנלחמו איתנו כתף לכתף במוצבי ההגנה האווירית, בתכנון, בביצוע של חילות האוויר, בראייה איך ישראל יודעת לחבר בזריזות ובחדשנות מודיעין ואש. אני חושב שבאמת יש לנו פה בעלי ברית. אבל בארצות הברית, המגזר הביטחוני הוא לא המגזר המוביל.
0: אבל זאת השאלה, אז מה יועיל לנו כל זה אם בוושינגטון ובמסדרונות קבלת ההחלטות יושב נשיא שמתכוון לצ'פר את הטורקים?
2: בסדר, הטורקים הם עדיין לא...
0: אתה לא מודאג מזה?
2: לא, אני חושב שיש פה הגזמה. אם איראן היא איום בסולם מ-0 עד 10, טורקיה עוד לא גרדה את ה-4-5. טורקיה לא מפתחת תוכנית גרעין. טורקיה לא קוראת להשמדת ישראל. יש קונסוליה.
0: אתמול קצת כן. ארדואן אתמול כבר דיבר דברים בלתי נעימים לאוזן.
2: כלב נובח לא נושך. ויש קונסוליה עוד שגרירות טורקית ברחוב הירקון.
0: אתה לא מזדעק מהאפשרות שתהיה הספקה של מטוסי קרב?
2: תראי, האמריקאים חתמו עם הטורקים על F-35 לפני שהם חתמו איתנו. כן. הטורקים היו בצוות של 8 המדינות שפיתחו את המטוס. הם עפו מהתוכנית שהם קנו S-400 רוסי, כי הם חברי נאטו. והאמריקאים לא הסכימו ש-S-400 רוסי ייכנס למערכות של נאטו. ולכן אני, ומי שהעיף אותם זה היה, אגב היה טראמפ, בקדנציה הראשונה שלו. ולכן אני פחות מתרגש מזה, אני חושב שהעובדה שטורקיה היא חלק מנאטו, היא לא עושה אותה איראן לגבי ישראל. אני חושב שאנחנו צריכים להיות ערנים למה שעושים הטורקים, אבל אם אני צריך לבחור בין איראן בסוריה לטורקיה בסוריה, אני בוחר את השני.
0: אלוף המילואים עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, נשיא ומייסד מיינד ישראל, ומי שהיה נספח ההגנה של ישראל במשרד הביטחון וצה"ל בוושינגטון, מודה לך. שלום.
2: ערב טוב.
0: עכשיו מצרים, דוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
3: ערב טוב תעלי, ערב טוב למאזינות.
0: בקהיר נחנך אתמול מטה הפיקוד העליון של זרועות הביטחון, שזהו מתחם, על פי כתב שלנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, שדיווח על כך גדול מסוגו במדינות האזור, בו יפעלו זה בצד זה, מפקדת הצבא המצרי, משרד ההגנה, מרכז לניהול משברים, מטה תאום בין זרועות הביטחון השונים, איזשהו מפגן כוח, אם אני בסיבוב מפגני כוח ועוצמה בתוכנית היום. הסיסי גם דיבר שם ודיבר על שיפור היכולות של הצבא המצרי והמסוגלות שלו להתמודד עם אתגרי הזמן. זה חלק ממאמץ של מצרים למצב את עצמה כמנהיגת איזושהי הגמוניה אזורית או מובילה?
3: הייתי אומרת שלסיפור הזה יש שלוש מטרות מרכזיות, ואני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לקחת בחשבון זה את הטיימינג. הטיימינג הוא איננו מקרי. להעביר, לעשות רילוקיישן של משרד ההגנה על כל משרדיו לעבר הבירה המנהלית החדשה, סמוך ל-30 ביוני, שהוא יום השנה למהפכה השנייה, שבה סיסי היה מעורב, ובה הודח מוחמד מורסי, איננו מקרי כלל ועיקר. אנחנו ראינו לפני לא הרבה זמן את המעבר של המוזיאון המצרי ברוב פאר והדר לאותה גזרה גיאוגרפית. ההרחקה מאותו מוקד כאוטי של ה-25 בינואר 2011, כיכר תחריר. זאת אחת המטרות מטרות, אסור לנו לשכוח, סמיכות האירועים היא מאוד מאוד משמעותית. הדבר השני שצריך לשים לב אליו, זה את הרצון, רצון היתר, למשטור ולמשמוע. אני לא משוכנעת שזה רק משרד ההגנה, ורק משטור על כוחות הצבא, והלכידות של כוחות הצבא, והפגנת כוח, אלא בעיקר הקשר והזיקה בין העם המצרי לבין צבא העם, שסיסי אסור לשכוח, גם מתוקף היותו נשיא הרפובליקה של מצרים, ומפקד הכוחות המזוינים המצרים, ולא בכדי הוא מופיע אל האירוע הזה
0: במדי
3: צבא ולא בחליפה. אז גם את הנקודה הזאת צריך לשקלל. הנקודה השלישית שציינת אותה היא לא פחות חשובה. מצרים עושה כל מאמץ, מזה זמן רב, הייתי אומרת לאורך כל התקופה של מלחמת חרבות ברזל, לרכוש מחדש את מעמדה כמדינה המובילה תהליכים במזרח התיכון. גנבו לה את המעמד הזה, סעודיה גנבה לה את המעמד הזה עם היוזמה הערבית, הנסיכויות, האמירויות, קטר גנבה לה את המעמד הזה, וסיסי עושה את כל שלאל ידו כדי להחזיר מחדש את המעמד הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הנאום שלו, נאום הפתיחה המאוד חגיגי, בין השאר הוא התייחס לתהליכים שמצרים הובילה. הוא השקיע לא מעט דקות בנאום שלו לעובדה שמצרים בחרה בנתיב השלום לפתרון סכסוכים במזרח התיכון, מתוך המלצה ללכת בעקבותיה. זו לא רק המלצה, זו הפגנה של חלוציות. נכון, הוא מדבר על פתרון שתי המדינות, וכינונה של מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, כסוג של הפתרון האולטימטיבי. אבל העניין של הובלת תהליכים, שמצרים היא המובילה, והיא המבוגרת האחראית באזור הזה, זאת המשמעות של האקסטרווגנטיות של הטקס הגדול הזה והאלמנטים השונים שמלווים אותו. אז הייתי אומרת שזה משולש עם שלושה קודקודים שווים, שצריך לראות את הלינקג', את הזיקה בין כל אחד ואחד מאלה.
0: ואיך, דוקטור מירה צורף, את מעריכה את הסיכוי של המאמץ הזה בכל אחד מקודקודיו, אבל בעיקר זה מדבר אלינו ושאלת ההובלה באמת של מצרים לשאת פירות דווקא בתקופה הזאת שהכל קצת מעורער וכל מה שהיה נדמה שכבר אנחנו מבינים לאן הולך, אנחנו כבר פחות מבינים?
3: אני חושבת, טלי, שאנחנו רואים שהמאמצים של הסיסי והרצון שלו להפגין את השקעת מאמציו בתקופה מאוד לא קלה למצרים פנימה, אנחנו צריכים לזכור, יש לו אויבים מבית, וכל כישלון שלו או אי הצלחה שלו בניהול ענייניו הפנימיים מעלה ראש אצל אותו אויב אולטימטיבי שלו, וזה האחים המוסלמים כמובן. המאמצים שלו וקריאות השלום שלו והרצון שלו להיות המתווך באי הידיעה שעלייה לרגל לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני תהיה בקהיר ולא בדוחה, לא נענית על ידי ישראל ועל ידי ממשלת ישראל. נהפוך הוא נלקח כמובן מאליו, וכמו בזוגיות שאף אחד לא אוהב להיות מובן מאליו, גם מצרים לא אוהבת להיות מובנת מאליה. מה שמאפיין את הסיסי שהוא לא מרפא, הוא לא מתייאש, הוא ממשיך מכיוון שהוא רואה בתפקיד הזה קודם כל וראשית לכל אינטרס מצרי, ולכן הוא דבק בעניין הזה, ואין ספק שכדי שהתיווך שלו יקרום אור וגידים, יצליח, ומצרים אחרי ככלות הכל, אין מה לעשות, יש פה מתמטיקה מאוד פשוטה, יש פה הסכם שלום בין 50 שבאמת צלח את כל המשברים האפשריים שרק ניתן לחשוב עליהם. מצרים היא מתווכת יותר אחראית, יותר ראויה מכל מתווכת אחרת.
0: יש לה כבר רקורד.
3: בדיוק, והיא לא נענית. אני רק רוצה לקוות שלא יהיה פה ייאוש ולא תהיה פה התגברות של היסודות האופוזיציונים בתוך מצרים פנימה שיסיטו את סיסי מדרך הישר. אז הוא כרגע הוא מאוד נחוש, הוא מאוד נכון, ואני חושבת שהאירוע של פתיחת האוקטגון בעצם הוכיחה שלתוך כל המניעים והסיבות שהמפעל הזה נרקם, הוא לא מפסיק לומר שוב ושוב שעניין השלום כפתרון ביישוב סכסוכים במזרח התיכון הוא מרכזי בשיח מסגרת אירוע כל כך חגיגי וכל כך פנים מצרי. טוב. ולכן אנחנו, אני חושבת שכדאי שנהיה קשובים גם למסר הזה, שהוא מבקש להעביר לא רק לתוך מצרים פנימה, לעם המצרי, לא רק למרקם הכל אזורי, הכל ערבי, אלא גם לאוזניים ישראליות.
0: הנה אנחנו קשובות פה. דוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. שלום.
3: תודה לך.
0: הודעות תחנה וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: שיקום מה?
9: שיקומי.
8: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
13: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 7:36 ברצועת הביטחון. שלום לתת אלוף מילואים דוקטור אריאל היימן.
16: שלום וערב טוב.
0: ערב טוב. מומחה לרעידות אדמה, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-INSS, ואתה מושך היום בדש מעילם של האחראים בישראל ולא בפעם הראשונה, ומטריע ואומר כך: רעידת אדמה בישראל בוא תבוא, זו לא שאלה של אם אלא של מתי. ואתה חוזר למשפט הזה כבר הרבה מאוד זמן, כמו אותו קאטו הזקן שהטריע והטריע. כל זאת הפעם בעקבות רעידת האדמה בוונצואלה. אנחנו לא וונצואלה.
16: אנחנו לא וונצואלה, אבל אנחנו יודעים משהו מאוד דומה לוונצואלה. המסגרת ההיערכות, זאת מה שהממשלה החליטה להיערך אליו, שאני חושב שזה פחות ממה שיקרה, אבל רק ניקח את זה, זה כבר בסדר, הלוואי ונתכונן לזה, זה 7,000 הרוגים, 28,000 מבנים הרוסים, וזה איום עצום על מדינת ישראל, כי אחרי זה ייקח לנו שנים רבות רבות להתאושש. אני חוזר גם על המשפט שזה האיום הכי גדול, על האיום קיומי על מדינת ישראל, וזה הרבה הרבה יותר מסוכן מהאיום האיראני. בין השאר, בגלל שהאיום האיראני, גם אם יהיה להם פצצה, לא בטוח שהם יטילו אותה עלינו. ברעידת אדמה אין ספק שתקרה, זה לא שאלה של האם, כמו שאת אמרת.
0: וזה, אני אומרת רק את מה שאתה אומר, ואתה מטריע שהיא תקרה, וישאלו הדיוטות, בסדר, תקרה, מה תהיה עוצמתה, איפה היא תתחולל, באיזה מידה היא תהיה הרסנית?
16: אז רעידות אדמה באזור שלנו מתרחשות מאז ומעולם. אנחנו יודעים להסביר אותם גיאולוגית, הם קוראים לאורך בקע ים המלח, משום שהלוח של ערב, כל מה שממזרח לבקעת הירדן, ממטולה ועד אילת, כל החלק המזרחי זז צפונה, יחסית לחלק המערבי ששייך ללוח של אפריקה, והחיכוך בין שני הלוחות, שכבר מתקיים 18 מיליון שנה וממשיך להתקיים, החיכוך הזה גורם לרעידות האדמה, והיו לנו רעידות אדמה בפרה-היסטוריה, ורעידות אדמה בהיסטוריה, ויש עדויות לזה בתנך, ויש רעידה ב-1751 ו-1837 ו-1927 ו-1995, שלא כל כך זוכרים אותו, אבל הייתה רעידה חזקה מאוד באזור אילת. אז זה קורה, אז אין סיבה להניח שהגענו בדיוק היום לסוף התהליך. אנחנו גם יודעים למדוד ומודדים רעידות אדמה כל הזמן, גם לא כאלה חזקות, ולכן אין ספק שרעידה כזאת תקרה. אם קרו כאלה בעבר, אין סיבה שהיא לא תקרה בעתיד. בעתיד הזה יכול להיות בעוד 10 דקות.
0: עכשיו, כשאתה אומר תקרה, אתה יודע גם להגיד שהיא עשויה, וככל הנראה תפגע במרחב שבו הצפיפות גדולה מאוד.
16: נכון, תראי, אם הרעידה הזאת תהיה חזקה ככל שתהיה באזור אילת, זה לא נעים, אבל זה אילת, והיא כשמאוד מבודדת, ומדינת ישראל הגדולה תדע לטפל בעיר אילת. אבל אם רעידת אדמה תקרה באזור הכנרת, או באזור ים המלח, או איפשהו ביניהם, זה יפגע בריכוזי האוכלוסין הגדולים ביותר של מדינת ישראל, מהקריות, מעכו ועד באר שבע, וזה יגרום לנזק עצום.
0: זאת אומרת, יש פה את האם הזה, ובעצם השאלה שישאלו אותך, אוקיי, אתה מן הסתם צודק באפשרות או בחשש, מה אתה מציע לעשות?
16: המדינה צריכה להתכונן. עכשיו, זה לא שלא עושים כלום. עושים, אבל לא עושים מספיק. אני כבר שנים מבקש בצורה לוגית ואומר, תנו לנושא מיליארד שקל בשנה. מיליארד שקל זה 0.16% מתקציב המדינה. ובדבר הזה צריך לעשות שני דברים יותר חשוב מכל שאר הדברים. אחד זה לחזק מבנים, ושניים זה לחנך את האוכלוסייה מה לעשות. חינוך האוכלוסייה עושים, ועושים יותר, ומפעם לפעם יש איזשהו פוש בנושא הזה, אבל בנושא של החיזוק מבנים, אני אספר לך שמבקר המדינה, בדוח שלו ב-2018, ומאז בדוחות עוקבים, מצא שיש 1,600 בתי ספר לא מחוזקים, כש-400 מתוכם לא ניתנים או לא כדאי לחזק בכלל, ובבתי הספר האלה לומדים הילדים שלנו, הנכדים שלנו יום-יום. ובתי החולים חלקם, 60% לא ידוע מצב עמידותם. ואלה המבנים הקריטיים ביותר לפני הבתים של כולנו, וצריך לחזק ולחזק ולחזק ולהכניס את היד לכיס ולטפל בנושא הזה. יש 80,000 מבנים שנבנו לפני שתוקן התקן, בת ים, חולון, תל אביב, בני ברק וכולי, ובתים שנבנו בשנות ה-50, בשנות ה-60, לפני שתוקן, ולא חשוב מי בנה אותם ואיך בנה אותם, אבל בוודאי לפני שתוקן התקן הראשון ב-1985. כל המבנים האלה, שחלקם גם, אם את זוכרת, טלי, מעת לעת, שומעים על איזה בניין שהתמוטט מעצמו. אלה המבנים האלה, אפילו בלי רעידה הם מתמוטטים. אז תבוא רעידה חזקה מספיק, והתמוטטו. והערכה היא שהתמוטטו 28,000 מבנים, לא 4. ולכן זאת קטסטרופה, ואנחנו לא מטפלים בנושא הזה. יושב לנו על הראש המלחמות אני לא חס חלילה לא מזלזל בהם, את יודעת את זה היטב, אבל וגם יושב עלינו כל הדילמות הפוליטיות שלנו וכולי, ואין לנו קשב לנושא הקריטי הזה. ואנחנו לא לוחצים מספיק, אנחנו האזרחים, לא לוחצים מספיק על הממשלה, שתיקח את הנושא הזה יותר ברצינות. אני עוד פעם, לא אומר שאין כלום, לא אומר שלא עושים כלום, אבל למשל, אין במדינת ישראל גוף שיש לו אחריות, סמכות ותקציב לטפל בנושא.
0: והנה אנחנו לפחות מצלצלים בפעמונים ומושכים בדש מעילם של הנוגעים בדבר. תת-אלוף מילואים דוקטור אריאל היימן, מומחה לרעידות אדמה, חוקר בכיר.
16: אני רק כן. עוד לפני שנסיים, רק רוצה לסבר את האוזן.
0: כן,
16: כמה משפט. אנשים במדינת ישראל מתעוררים בוקר ומטפלים באיום האיראני? וכמה אנשים תפקידם היחיד בחיים לטפל ברעידות האדמה במדינת ישראל? יש 3 כאלה. אז זה בדיוק מראה את ההפרש, או את הפער בין שני הנושאים, ואני מציע למדינת ישראל להתעורר ולטפל לפני שיהיה מאוחר מדי, והשקעה הכספית כדאית מאוד מאוד, וזה נושא כלכלי, אפשר לדבר עליו בפעם אחרת.
0: סיברת את האוזן. תודה לך, תת-אלוף מילואים דוקטור אריאל היימן, שלום לך.
16: שלום, ערב טוב.
0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לך, תת-אלוף במילואים, אילן הררי, מי שהיה קצין חינוך ונוער ראשי.
9: שלום, ערב טוב.
0: שלום וברכה, ערב טוב לך. שמע, הגיע אליי מכתב שאתה חתום עליו, את אחד החותמים הראשיים, בוודאי הבכירים שבהם. מכתב המופנה אל הרמטכ"ל. מכתב, הייתי אומרת, מרגש ונרגש, שנכתב מעומק ליבם של בכירים במערך חינוך של צה"ל. אתם מבקשים להודות לרמטכ"ל על העמידה האיתנה, על שמירה על רוח הלחימה ורוח צה"ל, ואני שואלת, מה גורם לכם לכתוב את המכתב הזה עכשיו? אולי הדאגה מהאפשרות שהרוח הזאת משתבשת או עלולה להשתבש?
9: ערב טוב, אנחנו קצינים במילואים, לשעבר קצינים בחיל החינוך והנוער, בדרגות מסרן ועד תת-אלוף, שמשרתים במילואים, שירתנו במילואים, בסדיר, היינו, שירתנו גם בחיל החינוך, אני היה לי הכבוד להיות קצין חינוך ונוער ראשי, לפני זה עשיתי לא מעט תפקידי פיקוד בצהל, ואנחנו כותבים לרמטכ"ל, מחזקים את ידיו, מחבקים אותו, ואומרים לו שאנחנו מודעים למשימות הרבות שהוא וצהל עומדים בפניהם, שאין לנו צבא אחר, אין לנו רמטכ"ל אחר, ואני אומר לך ולמאזינים, ואנחנו רוצים לחזק את ידיו ולשלוח לו חיבוק ולומר לו שאנחנו איתו ולצידו. בימים המורכבים, לפני שלושה ימים, ציינו 1,000 ימים למלחמה, לשביעי לאוקטובר, עם הרבה מאוד חזיתות, עם הרבה נפגעים, עם הרבה משימות, חללים וכולי. אנחנו שומעים לעתים אמירות מאוד קשות כנגד הרמטכ"ל. שבוע שעבר אפילו היו דברי נעצה כנגד הרמטכ"ל, ואנחנו אומרים לו שאנחנו מכירים את הצבא, מכירים את המשימות, מכירים אותו, מחזקים את ידיו, ולא ניתן לאף אחד לפגוע בו ובצהל. ואנחנו יודעים כקצינים בחיל החינוך שאחד הנושאים החשובים שאנחנו מבקשים ומצפים ממנו להמשיך ולשמור עליהם זה רוח צהל, זה תואר הנשק, וזה כל הנושאים שאנחנו מכירים ומדברים עליהם כל הזמן. ואנחנו רוצים לחזק אותו ואת מפקדי צהל. אנחנו מודעים לכך שבשביל לאוקטובר צהל נכשל במשימה העיקרית שלו, אנחנו לא מדלגים על זה. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שצהל ממשיך להילחם ונלחם בשבע חזיתות. לא צריך לפרט, כולם מכירים. ואנחנו אומרים לרמטכ"ל שאנחנו סומכים עליו, אבל יחד עם זאת מצפים, וזו אמירה גם אישית שלי, שימשיכו לפקוח עיניים בכל הנושאים של רוח צה"ל, שאנחנו רוצים לראות שהם מטופלים והם בסדר עדיפות ראשון. אנשי המילואים שחתומים על המכתב הזה, היום הילדים שלהם וחלק הנכדים שלהם משרתים בצבא, ואנחנו בטוחים שהם יעשו את המשימות הכי טוב שניתן. לי שני ילדים שכבר שכחו לספור כמה ימי מילואים הם עשו, גם אני, ואנחנו רוצים לומר שיחד עם החיבוק והחיזוק, וזה במטרה הראשונה, אנחנו מבקשים את תשומת לב הרמטכ"ל גם לאירועים שקורים ביהודה ושומרון, וצריך גם לשמור על כבוד האדם בצד השני, ברכוש שלו ובחיי החפים מפשע, ושלא נתבלבל בנושא הזה. דבר נוסף ואחרון, אנחנו כותבים לרמטכ"ל.
0: זהו, אתם מוכנים להתגייס, לסייע.
9: אנחנו נשמח לסייע, בהחלט, הסעיף האחרון במכתב, נשמח לסייע. יש פה עשרות קצינים במילואים, זה המדינה שלנו, זה הצבא שלנו, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו צבא אחר, ואנחנו נשמח בנושאים שאנחנו טובים ומבינים בהם, כהטמעת ערכי צהל, לבוא ולסייע לכל מפקד ולכל מי שידרש. אני אומר לך באופן אישי שאני עושה את זה במילואים כבר הרבה זמן, גם אני כבר שכחתי לספור כמה ממילואים עשיתי מהשביל אוקטובר, וצהל מדברים היום על ניצחון, לא ינצח בשום קרב ובשום מערכה ללא העיסוק 24/7, ברוח צה"ל.
0: אז
9: בתואר של המשימות ובתואר הנשק וכולי.
0: אז כן, אתה תת-אלוף במילואים אילן הררי, כפי שאמרתי בתחילה, המכתב הזה הוא מרגש, כי אני מכירה אותך, אני מכירה חלק מהאנשים שחתומים עליו, בדם ליבכם הוא נכתב, ובאהבה עצומה. בשביל להיות טיפה יותר קונקרטיים, אל מול האתגרים, נאמר כך, שאתם רואים, ואתה מחזק את הדבר המקל, אגב, הוא ענה לכם?
9: עדיין לא, אנחנו גם מתכוונים להמשיך במפגשים שלנו ובקשר עם הצבא. אנחנו גם סך הכל בקשר עם הצבא, עם חיל חינוך, עם קצין חינוך ראשי הנוכחי, שהוא עושה את עבודתו בצורה מכובדת ומדהימה. אבל אנחנו גם, אני אומר לך, באופן אישי, אני אילן אומר, מחזקים, מחבקים, אבל אנחנו, אני כאזרח שרואה את האירועים החריגים ביהודה ושומרון, מאוד מאוד מאוד חרד, ואומר למפקדי צהל, לא ננצח בשום מקום אם לא נטפל בדברים האלה. קשה לי מאוד לראות מתפרים יהודים ששורפים ומציטים ועושים דברים שאסור שנעשה אותם בצבא הגנה לישראל.
0: אולי זה רגע לשאול אותך, והזכרת שאתה מפקד ותיק, כן, אתה גם מפקד קרבי, מחט הנחל, אדם שראה מצבים מורכבים. מה לדעתך השתבש, ועד כמה זה קשור באמת גם למכה של השבעה באוקטובר, שפרמה חלק מהתפרים? או לפחות בהיבטים האלה של הרוח שאתה חושש לה.
9: תראי, אני מהשמיני לאוקטובר הייתי מעל שנה במילואים בחטיבת הנחל. דלי, אנחנו נפגשים כל שנה בהזכרה לאסון המסוקים, שנה הבאה 30 שנה.
0: נכון.
9: היה לי הכבוד להיות מח"ט הנחל באסון המסוקים. נהרגו 73 לוחמים ומפקדים, ובחטיבת הנחל 30, ואני מלווה את המשפחות האלה, מחבק אותן 30 שנה הבאה, כבר 30 שנה. צהל הוא אותו צהל. צהל, אין לנו צבא אחר. יש לנו את הצבא הכי טוב במדינה והכי טוב בעולם. היום יש לי שני ילדים במילואים, ואני רואה אותם איך הם משקיעים והם מדהימים. ואנחנו צריכים להמשיך ולדאוג שהצבא שלנו והילדים שלנו יהיו הכי מדהימים שאפשר, ושלא נשכח את הדברים הבסיסיים, ושלא נשכח את רוח צהל, ושלא נשכח את הדברים הבסיסיים. בשביל אוקטובר נכשלנו, נקודה. שלא נתבלבל. שלא נחשוב שהיינו על הכיפק. היינו, נכשלנו. ואני מצפה מכולם שנלמד ונתחקר. אני לא רוצה להיכנס פה לנושאים פוליטיים, כמובן ועדת חקירה ממלכתית, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי זה לא לב המכתב, ולא לא הליבה של השאלה שלך. אנחנו צריכים לעבוד קשה על מנת שהציבור ימשיך להאמין ולסמוך, ויש לנו צבא העם, ואנחנו צריכים לטפח אותו ולעשות את הכי טוב שהוא יצליח. ואני אומר עוד פעם, מדברים הרבה על ניצחון וניצחון מוחלט, לא יהיה שום ניצחון ללא ההקפדה שלנו על הדברים, הבסיסיים ועל רוח צהל.
0: ושוב אני חוזרת אל ההצעה ואל בקשה, זה כמעט בקשה שלכם בסיומו של...
9: שלא נחשוב שהיינו על הכיפק. היינו, נכשלנו. ואני מצפה מכולם שנלמד ונתחקר. אני לא רוצה להיכנס פה לנושאים פוליטיים, כמובן ועדת חקירה ממלכתית, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי זה לא לב המכתב ולא לא הליבה של השאלה שלך. אנחנו צריכים לעבוד קשה על מנת שהציבור ימשיך להאמין ולסמוך, ויש לנו צבא העם, ואנחנו צריכים לטפח אותו ולעשות את הכי טוב שהוא יצליח. ואני אומר עוד פעם, מדברים הרבה על ניצחון וניצחון מוחלט, לא יהיה שום ניצחון ללא ההקפדה שלנו על הדברים, הבסיסיים ועל רוח צהל.
0: ושוב אני חוזרת אל ההצעה ואל בקשה, זה כמעט בקשה שלכם בסיומו של אותו מכתב.

0: הכי טוב שהוא יצליח. ואני אומר עוד פעם, מדברים הרבה על ניצחון וניצחון מוחלט, לא יהיה שום ניצחון ללא ההקפדה שלנו על הדברים, על הדברים הבסיסיים ועל רוח צה"ל.
1: ושוב אני חוזרת אל ההצעה ואל בקשה, זה כמעט בקשה שלכם בסיומו של אותו מכתב, שיפנו אליכם ושיקבלו מכם סיוע. באופן מעשי, על מה מדובר?
0: באופן מעשי, יש חתומים על המכתב הזה עשרות קצינים, שאנחנו נשמח להתייצב מחר בבוקר במדים וללוות. מג"דים, מח"טים, מפקדי אוגדות, אלופים וכל מי שצריך בנושאים הבסיסיים של הטמעת רוח צה"ל בצה"ל. זה לא שלא עושים את זה. זה לא שזה לא קיים, אבל אנחנו נשמח לסייע ולחדד את העמל. לא המצאנו כלום, טלי, לא המצאנו כלום.
1: תת-אלוף בן. כן, משפט סיום שלך.
0: אנחנו רוצים לומר שאנחנו נשמח לבוא ולסייע. ואני אומר עוד פעם, המכתב הוא לחזק ולחבק את הרמטכ"ל. יחד עם זאת, אני באופן אישי מצפה להמשך עשייה בנושא הזה של רוח צה"ל, ולהטמיע אותה בקרב המפקדים המדהימים שלנו והלוחמים המדהימים שלנו.
1: תת אלוף במילואים אילן הררי, מישה, קצין חינוך ראשי, קצין חינוך ונוער ראשי של צה"ל, אני מודה לך על הדברים. שלום.
0: תודה, תודה.

אביטל גלפן מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, תמר אנקרי מפיקה, בצוות ההפקה גם נטע שני עצמון. על הביצוע הטכני עידו בן נון, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל עם לינוי וובי ואופרי בר. אני טלי ליפקין שחק, האור בקצה. היו שלום.

0: עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
1: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
0: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
1: יותר, אין מועדון יותר מזה.
2: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
8: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
7: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
8: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ולינוי הובה, עם הקשב.

0: ישבו כל הלב. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
1: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע, היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
2: מתגייסים ומתגייסות, כנאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החיילים.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לפוקס ניוז, יש לנו תמיכה מבעלות ברית רבות.
1: I respect J.D. Vance, we have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says, and I have to point out this. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there, and we have many others.
0: אני מכבד את J.D. Vance, ויש לנו מערכת יחסים טובה, אבל זה לא אומר שאנחנו מסכימים על הכל. דונלד טראמפ הוא החבר הכי טוב של ישראל בבית הלבן, אבל יש לנו גם עוד חברים. לדוגמה, מדינה קטנה בשם הודו, שיש לה 1.4 מיליארד תושבים, ויש לנו המון תמיכה שם ועוד הרבה בעלות ברית. זאת בתגובה לדבריו של סגן הנשיא, כי בעלת הברית היחידה של ישראל היא ארצות הברית. בהמשך נתניהו נשאל על יחסיו עם טראמפ וענה, אני לא חושב שיש קרע בינינו. ב-99% מהמקרים הנשיא טראמפ ואני מסכימים, אבל כמו בכל מערכת את יחסים, לפעמים יש חילוקי דעות. כך נתניהו מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. המשבר החוקתי, נשיא המדינה הרצוג מגיב ברשומה ברשת X, הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. אחזור על זה שוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. כך נשיא המדינה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב גם כן ואמר זה קץ הדמוקרטיה.
2: זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל, זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. אין בישראל חוק, יש רק שלטון. הם התחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, שזה לא ייראה כמו דרמה גדולה, אלא שזו דרמה גדולה, מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית.
0: דיווחים בדרום לבנון, כלי טייס של צהל תקף מטרות על הקרקע בכפר נבטיה עילית מצפון לבופור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי משרד הבריאות של לבנון מסר כי 4,304 אנשים נהרגו בלחימה מאז תחילת מרץ ויותר מ-12,000 פצועים. בני גנץ טוען בוועידת ישראל היום כי המגעים עם יועז הנדל לא התפוצצו. זאת בעקבות דיווחים שהמגעים בין הצדדים עלו על סרטון. כך מוסרת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. תת ניצב דדי סימחי שצפוי להתאחד עם בני גנץ אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, המגעים יימשכו.
3: לא נכשל ולא סרטון, יש עדיין מחלוקות, אנחנו מבלים את העניינים, שום דבר לא התפוצץ, אני עשיתי וידוי כפול ומכופל בארבע שעות האחרונות, יש סיכויים טובים, אבל אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לשלושתנו, גם לבני, גם ליועז וגם לי, יש מטרה משותפת לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לפתור את נושא השוויון בנטל ואת חוק הגיוס. עכשיו השיח הוא על הדרך.
0: צעיר כבן 18 נדקר ונפצע באורח קשה בכביש 60 סמוך למחלף עומר שבנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ומזג האוויר, הערב יהיה מעונן, מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
4: עכשיו בגלי צהל, לינוי הובה ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שתיים, שלוש, הקשב.
6: הקשב.
5: מגזין החיילים והחיילות.
6: נכון, נכון, נכון. 8:04. אנחנו מתחילים עוד שבוע.
5: יום ראשון בשבוע. תוכנית ראשונה לשבוע.
6: תוכנית ראשונה של השבוע, ויש הרבה דברים מעניינים, הרבה אנשים שאנחנו נדבר איתם היום. עוד מעט גם אחד שאיתנו פה באולפן.
5: אופה, אנחנו עושים להם ספוילרים.
6: כן.
5: טוב, יום ראשון זה אומר להרבה מאוד חיילים ראשון, אבל ממש ממש לא כאן, ממש ממש לא בהקשב. אנחנו כאן רק כדי להרים, לחזק, לעודד, וגם, כמו שאמרת, להביא סיפורים מעניינים לשולחן. אבל נראה לי שקודם נגיד תודות, לא ככה?
6: כן, כן, כן. אז נגיד תודה לעורכת ליאל טיזיטה, אינגידאיו היום, המפיקות לנה תנזון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאי עידן אלה.
5: לעורכת שלנו מיכל קוגן, לך אופרי בר, תודה לך.
6: תודה לך, לינוי וובה.
5: אז אנחנו מתחילים בהקשב כמו בהקשב עם הקדשה. ההקדשה של עוזי, דוד של סמל אוהד יערי, זיכרונו לברכה. בואו נשמע אותה.
7: אוהד, זכרו לברכה, לוחם יהודי אמיתי, נבון וחכם, סקרן, מסור מאוד למשפחתו על כל מעגליה. אוהב את הוריו אהבת נפש, אהב והיה אהוב על כל חבריו. היה מסור באופן מוחלט לתורת ישראל בשקדנות ובהתמדה. לעם ישראל בהשפע של אהבת חינם ועזרה לזולת, ולארץ ישראל באהבת אין קץ לרגביה. אוהד, זכרו לברכה, מעטה בראש החץ של דור הגאולה, ושבעזרת השם ייתן הקדוש ברוך הוא אחרית לעמנו. יהי זכרו של אוהד האהוב ברוך.

0: שלנו.
1: תיתן אחרית לעמך ששמענו עכשיו בביצוע הווקלי, אופורי נגיד ככה למאזינים שלנו שאולי קצת לא מבינים את מה שקורה. אנחנו נמצאים בתקופה בשנה שבה ממעיטים בשמחות, מה שנקרא, שמתקשר גם לצום י' ז' בתמוז, למי שככה בקיה שהיה ביום חמישי האחרון. טוב.
2: ותשעה באב.
1: תשעה באב שהתקרב.
2: אז עכשיו במעבר קצת חד, לינוי, איך את בשחמט?
1: על הפנים, באמת לא נעים פשוט.
2: אז כן, אבל אז אולי קצת נלמד היום דברים חדשים, וכדי להיות מפקד טוב בצבא צריך הרבה סבלנות, תכנון, חשיבה, קדימה ואחריות, ואת כל זה מפקד הטנק לשעבר עידו קבקוב מצא במשחק השחמט, והיום הוא איתנו כאן באולפן, גם סידרנו לו לוח שחמט, אולי אתם לא רואים, אבל שירגיש ככה בנוח.
1: יש לו פה ככה הכל מסודר.
2: כן, ובאנו לדבר איתך עידו על הספר שאתה כותב, שיכול לעזור לכולנו להשתפר במשחק המלכים. שלום עידו.
3: אהלן, שלום.
2: מה שלומך היום? ערב להיות כאן.
3: מעולה, קצת נרגש, אבל חושות טובות.
1: זה נראה שיש אותך, נראה שאתה תהיה בסדר.
3: אני אהיה בסדר, כן.
1: אז בוא באמת רגע נדבר על השחמט, איך המשחק בעצם עזר לך בפיקוד?
3: אז אני התחיל איתך בכלל לפני, איך התחלתי בכלל לשחק את המשחק הזה. אז זה קרה במגפת הקורונה, זה לא רק אני התחלתי, היה בכלל בום ענק כל העולם, האתר צ'סקום התפוצץ במלא משתמשים, וזה נהיה טרנד. פתאום עם משחק לא מוכר, רוסי כזה, זה נהיה מגניב. ואני גם התחלתי לשחק, וסתם איזה חבר ניצח אותי באיזה משחק, אמרתי, טוב, אני רוצה כאילו לנקום, אני רוצה לנצח. אז התחלתי ללמוד, ראיתי שאני אוהב את זה.
2: זה הלוחם שבך.
3: לגמרי, הלוחם עוד לפני, כן, כן, בן 16.
2: זה כבר אז היה.
3: וככה ראיתי, ממש נשאבתי לזה. והתחלתי באמת לשחק המון, התאהבתי במשחק. כן, אז אמרת איך זה שאל אותי, איך זה קשור לפיקוד.
1: כן, איך זה בעצם עוזר.
2: בכללי, איך זה עוזר להתמודד.
3: אז בכללי, כן, בחיים, שחמט מלמד המון. רוצים עכשיו להכניס את זה למערכת החינוך, לכיתות א' עד ג' וגם לגן. זה משחק שכמו שאמרת, דורש תכנון, דורש סבלנות, חשיבה אסטרטגית. מעבר לזה גם ספורט. כלומר, אני משחק במועדון בהרצליה. בדיוק עכשיו חזרתי מהדרכה. אני גם מלמד שם. וזה יכול להיות משחק מאוד ארוך. 4 שעות משחק. צריך להיות עם הרבה ריכוז, הרבה כוח רצון. ולפני כל משחק לוחצים ידיים, אחרי כל משחק לוחצים ידיים. כלומר, זה ממש לגמרי ספורט, תרבות, חינוך, יש בזה באמת הכל.
1: מעניין אותי, אתה אומר שאתה גם מדריך שחמט, וכמו שציינת בעצמך, השחמט הוא לא משחק כל כך פופולרי, בטח שלא בקרב צעירים ובני נוער. הוא כן חזר קצת, כמו שאמרת, גם בסדרות, יש את הסדרה הזאת.
3: קווינס גמביט.
2: קווינס גמביט.
3: כן, אז בקורונה זה גם, קווינס גמביט עזר מאוד לשחמט, וגם למרבה תופתעי כאילו, אבל ילדים עפים על המשחק הזה.
2: כן.
3: זה לגמרי שואב אותם, כן.
1: אז מתי בעצם, מתי הבנת שהשחמט הוא מין סוג של ייעוד שלך בחיים? אתה אומר שזה התחיל בקורונה, ואז זה גם, איך זה פגש אותך שוב בחזרה בצבא?
3: אז את האמת שאני התגייסתי לשריון באוגוסט 23. כשהתגייסתי, זה היה חודשיים לפני 7 באוקטובר, אז עזבתי את השחמט למעשה. לא היה לי פניות לזה. עברתי שירות, ורק לסוף, לקראת סוף השירות, עברתי לתפקיד יותר רגוע, נתן לי יותר זמן. הייתי מגיע לשיזפון עם לפטופ, וחזרתי לשחק.
1: באונליין?
3: כן, באונליין. עכשיו אני כבר סוף סוף גם משחק במועדון, סוף. מאוד נהנה מזה.
2: גם בבסיס קצת, בשיזפון, יש מתמודדים?
3: שם פחות יצא לי, פעמים בודדות לשחק. אבל מה שכן, זה כשחזרתי סוף סוף לשחק באונליין, לפחות בבסיס, אז באיזשהו שלב רציתי גם לעשות משהו מעבר, רק לשחק. אז אמרתי, סתם, אני אעשה כמו מין מחברת כזאת שתהיה לי.
1: לעצמך, כאילו?
3: כן, לסדר את החומר כזה, שיהיה לי, למה לא? יש לי זמן. אז פתחתי סתם איזה קובץ דוקס, והתחלתי לכתוב שם. ראיתי שאני כותב את זה מאוד מאוד לימודי. מאוד נגיש, עם הרבה דוגמאות, הרבה תרגילים. כלומר, זה התפתח, זה תפס נפח. ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, וואלה, למה לא גם ללכת מדי עד הסוף? כאילו, להוציא את הספר, כאילו, שזה יהיה ספר ולהוציא אותו לאור. כי זה מצרך שאין אותו, בטח לא בעברית. כלומר, ספר הדרכה למתחילים, שבאמת נוגע בכל הנושאים. אני אספר לכם, נגיד, ספרי שחמט הם בדרך כלל מאוד מאוד נוגעים בנושא מאוד מסוים. נגיד, יש ספר על הגנה סיציליאנית נוסח דרקון.
2: אוקיי.
3: עכשיו, שחקן מתחיל, לא צריך לדעת את
2: מה זה, מה זה?
3: את כן, הפתיחה כאילו, המסוימת, את
2: לינוי פה עשה לי
1: אני, פרצוף אני ש... ממש הייתי מבולבלת מכל מה שאמרת עכשיו.
3: בדיוק, ולינוי, כמו כל שאר השחקנים המתחילים, מה זה בכלל השפה הזאת? אז כל הרעיון של הספר, כל המטרה שלי בעצם, למה אני כותב את זה, זה להנגיש את המשחק המדהים והיפהפה הזה לכל הישראלים בעיקר, כי זה עברית. שאיפה גם אחר כך אני אתרגם את זה, כן? אבל שאוהבים את המשחק, שרוצים ללמוד, רוצים ללמד את הילדים שלהם. כלומר, זה ספר נגיש, הוא כליל, הוא עם הרבה תרגילים אינטראקטיביים. כלומר, אתה לא רק קורא אותו, צריך לחשוב, צריך לתרגל. ועכשיו בעצם, אני בשלב שנקרא לזה סיום הכתיבה יחסית, שזה נקרא עריכה מקצועית. כלומר, יש לי ממש עורך מקצועי, קוראים לו נועם מנלה, שקוראים לעשות ויקיפדיה עליו, הוא שחקן, הוא סופר, ואנחנו עובדים ביחד, והוא נותן לי שפע של הערות, אני עובר עליהן, חלק מסכים, חלק לא, הרוב אני מסכים, ופתאום הספר מקבל חיים.
1: לא, כי גם לכתוב ספר זה גם עניין מורכב בפני עצמו, יש לך בכלל רקע בכתיבה של דברים מהסוג הזה, זה משהו שבכלל נוגע בך בנקודות אחרות בחיים?
3: עשיתי איזה עבודה בכיתה י' ב',
1: כשמשלב
3: שחמט וזיכרון, אבל לא מעבר לזה, זה פשוט הרבה אמונה עצמית, הרבה, כי אני מאמין בעצמי, אני מאמין שאני יודע ללמד, שאם אני יודע חומר כלשהו, אני יודע להעביר אותו הלאה. פשוט הלכתי עם זה, וגם זה בא לגמרי מתוך תרפיה אפילו, כלומר, כשהייתי בצבא, אז זה עשה לי טוב, כלומר, להתנתק מהכל, לשים מוזיקה, ולצלול לעולם הזה של השחמט ושל הכתיבה, גם עכשיו זה עושה לי טוב, אני כותב לגמרי מתוך הנאה.
2: זה יופי. מה, תסביר קצת למי שפחות מכיר את המשחק, למה צריך חוברת לימוד? כאילו, רוב המשחקים סבא, למדתי את החוקים, בוא נשחק.
3: אז אני אקביל את זה לכדורסל, שאני מאוד אוהב.
2: אוקיי.
3: אם תשחק רק כדורסל, בלי להתאמן על היכולת כדרור שלך, מסירה שלך, כליה שלך, על האתלטיקה, קפיצה וכן הלאה, אתה לא תשתפר במשחק. ככה בדיוק שחמט. כלומר, אם אתה לא תתאמן על טקטיקה, אסטרטגיה, פתיחה, סיום, אתה לא תשחק ותנתח את המשחקים שלך, אז זה לא יעבוד. כלומר, לגמרי, כמו כל ספורט מקצועי אחר, גם ככה שחמט עובד. ובספר יש את כל זה. כלומר, כבר אמרתי, ספרים מאוד מסוימים, זה ספר שנוגע בהכל. מונגש למתחיל.
1: אתה בעצמך בהדרכות משתמש בספר?
3: את האמת, זו שאלה מעולה, כי ספציפית היום עשיתי את זה פעם ראשונה.
1: ואיך זה הרגיש?
3: אז זה בא מגישה של, בוא נבדוק את התוכן, כאילו בוא נראה איך זה עובד. זה היה עם ילדים. ונתתי להם איזה תרגיל, והם חשבו, וגם כתוב כזה רמת קושי למעלה. אז כאילו, יוב, זה רמת קושי 7, זה 9, וואי, זה איך הצלחת לפתור.
2: זה ממש משחק איתם, כאילו, הרמות.
3: כן, כן, זה מלהיב אותם. וגם אני, לזכותו של נועם מנלה, העורך, זה הרעיון שלו. כלומר, הוא לגמרי מביא רקע מקצועי, והופך את הספר הזה להרבה יותר, הרבה יותר טוב, מה שהוא יכול להיות. רק רציתי גם להגיד, שיש פרק שלנו על פסיכולוגיה, שזה גם משהו שלא נוגעים בו הרבה בספרות, שזה מה קורה לשחקן בתוך הראש שלו בעצם, במהלך משחק. מה המחשבות שמובילות אותו, הרבה תהליכים כאלה שהוא עושה במהלך משחק ובדרך כלל הוא לא מודע אליהם. אז פתאום יש פה איזה גם חלק כזה. כן.
1: אז רגע, בוא נדבר תכלס. כאילו נראה לי שאני עכשיו שחקנית שחמט מתחילה, סבבה, אחרי השידור אני אלך לשחק עם אופרי. תן לי טיפ. טיפ למתחילים.
3: טיפ למתחילים. להכיר את מאט סנדלרים.
1: בדוק.
3: אם תרצי אני אראה לך אחרי השידור.
2: כמה זה ארבעה מלאכים אתה?
3: זה מעט שעושים בארבעה מסעים והמשחק מסתיים. זה נקרא, זה מלכולת בפתיחה בעצם. שצריך להכיר אותה. זה קיים גם בספר, כמובן. זה אפילו לדעתי הדבר הראשון.
1: שכתוב בספר.
3: כן, כן. ותכלס, להכניס את הכלים למשחק, לשלוט על המרכז. להצריח, את מה זה להצרחה? מכיר את המונח הזה?
1: מלשון צריח כאילו?
3: כן, המלך והצריח מחליפים.
1: בדיוק. אתם אומרים פה מלא מלא מידע שאני נראה לי אצטרך לעשות אחר כך את הריסרצ'י הקטן שלי.
2: עוד מעט, תפתחי את הספר.
1: כן.
2: תפתחי את הספר פה ותלמדי יותר. עידו, אתה גם רצית לספר לנו על שיר שבחרת היום?
3: כן.
2: וחבר שלך ש...
3: אז הספר מוקדש למתן כהן, זכרונו לברכה, שעבר איתי בעצם את כל השירות, בעצם עד שנה ארבע, ששם הוא איבד את חייו. עשינו הכל ביחד, כאילו, עושה איתי את הקורס מפקדים, היינו מפקדים באותה מחלקה, לגמרי לגמרי חיינו ביחד, וגם מההתחלה ידעתי שהספר מוקדש לו. וזה לגמרי לגמרי נתן לי כוחות. כאילו שמתי תמונה שלו כזה בהתחלה של הספר, כהקדשה, ואני מסתכל על זה, וזה באמת, לא בקטע קיצ'י, זה באמת באמת נותן לי כוחות. כי זה המון שעות של עבודה, מן הסתם. הספר הוא כבר 450 עמודים.
1: וואו.
3: משהו כזה. כן. וגם כדי שזה באמת יעבוד, ההוצאה, אז גם התחלתי פרויקט של Head Start, של מימון המונים. לכל מי שלא מכיר, זה אומר בעצם שכל אחד יכול לקנות ספר במחיר מוקדם. אם תכתבו את השם של הספר באינטרנט, איך לשחק שחמט חזק, זה יקפוץ לכם שם, ואתם יכולים לעזור לי להגשים את החלום הזה, להוציא אותו מהמגירה, ולהוציא את הספר הזה לאור. כן.
1: איך לשחק שחמט חזק. אנחנו נחכה לספר שיצא, לך תדע, אולי אני אפילו בעצם ירכוש אותו, כן, עם כן, החוסר אנחנו, ידע.
2: נראה לי יש לנו קצת השלמות.
1: יש לנו לגמרי השלמות לעשות, אז עידו, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו נשמע את השיר שבחרת. רוצה לספר לנו קצת עליו רגע, על השיר?
3: נספר למתן שהוא היה בחור כזה חיובי, כזה מצחיק, כזה חבר טוב, וזמר.
1: וזה שיר שלו.
3: שיר שהוא כתב, שיר שהוא שר, כן, לגמרי שלו.
2: מתן כהן, מלא ספק. יש לך אולי קצת, אתה יודע, על התהליך כתיבה שלו, על ה...
3: האמת שהוא לא שיתף. הוא היה שומר די לעצמו.
1: זה גם אבל היופי נראה לי קצת מאחורי שירים.
2: נשאר עם הסקרנות וה...
1: נשאר עם הסקרנות. אז עידו, תודה רבה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: אתם שמעתם איך קוראים לספר חברים. ועכשיו אנחנו נשמע את מתן כהן, מלא ספק.

0: מתן כהן, מלא ספק.
1: יש לו עוד אלבום שלם בחוץ, זה לא רק השיר הזה, אז יותר הם מוזמנים לחפש. 24 דקות אחרי השעה שבועים אפורים, מה לפנינו עכשיו?
0: יש לי הרגשה שיש לנו הקדשה.
1: די.
0: אז יובל ממגב מקדיש את השיר אמא שלי לאמא שלו.
1: בוא נשמע אותו.
2: אני יובל, משרת במשמר הגבול, ואני רוצה להקדיש את השיר אמא שלי לאמא שלי סיגל. יש לי

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, בתור צגאי ולינוי וובה, עם הקשב.
2: שמונה ועוד 28 דקות, כשמגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אופרי.
3: כן, לינוי.
2: נראה שאנחנו נתקדם עכשיו לעוד הקדשה. הקדשה של, כבר אני אגיד לך.
3: אני במתח, ובאמת אנחנו אחרי הרבה שיחות נהדרות, מחכות לנו עוד הרבה שיחות,
2: כאילו זה לא...
3: אבל כבר אנחנו עם הקדשה. כמו שאנחנו אוהבים לעשות בהקשב.
2: אז אנחנו לפני ההקדשה, דווקא נפנה לעסק היקר שלנו. פה בהקשב אנחנו אוהבים להרים...
3: גם לעסקים.
2: נכון. ולא רק לכולם כמובן, אבל בעיקר לעסקים של המילואימניקים היקרים שלנו. אז עכשיו אנחנו עם עסק שזה דווקא מצחיק, זה יכול להיות מאוד שימושי למי שמאזין לנו ברכבים. אז אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב סמל בכיר רן.
4: אלן, מה נשמע?
3: שלום, מה שלומך?
4: בסדר גמור, איך אתם?
3: אנחנו ממש בסדר, נכון לינוי?
2: נכון מאוד, אז רגע בוא תספר לנו קצת על העסק. אנחנו גם יודעים שאתה לא לבד בעסק מה שנקרא, אבל בוא נתחיל רגע מאיפה בכלל הגיע הרעיון.
4: אוקיי, אז ככה, בגדול הרעיון הגיע קצת אחרי שהשתחררנו. בעצם זה אני והשותף שלי, יונתן, פתחנו את העסק. וכאילו חשבנו לפתוח את העסק. באותו תקופה השתחררנו, היינו משהו כמו 3 חודשים כזה של ליהנות מהאזרחות, ומהר מאוד התחילה המלחמה. איך שהתחילה המלחמה, חבר שלנו נפצע, היינו איתו כל ההתחלה, וכזה הרעיון אי שם פשוט דאח לו. משם יונתן נכנס למילואים, אני הייתי במילואים, אני נתתי משהו כמו שנה וחצי מילואים, ויונתן עד היום במילואים. והרעיון הזה כאילו פשוט דח, ואז כל אחד התעסק בדברים משלו. אני נכנסתי לעבודה, הייתי עובד באסדות גז, מאבטח, ושסיימתי שם, שזה היה ממש לפני חודשיים, החלטתי שאני רוצה לפתוח את העסק הזה מחדש. ופשוט ישבתי ביום חמישי עם יונתן ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה שאני אלך על זה, והוא פשוט זרם איתי והיה לו אש בעיניים ואמר לי, שומע, בוא נלך מחר, נביא מכונה, ניקח קמפיינר, נרים את העסק באוויר ונרוץ. וזהו, זה ככה כבר חודשיים. ברוך השם הולך טוב, ומתקדמים בכל הכוח.
3: רגע, ומה העסק עצמו? במה אתם עוסקים בעצם?
4: אז ככה, העסק בעצם הוא ניקוי ספות, שטיחים, רכבים, כל סוגי הבד בגדול. והשם ג'ורה הגיע מתוך שני מקומות, מקום אחד ג'ורה כי זה כמובן מגיל, ורצינו לבוא כזה, קצת הפוך מכולם, כי כולם כזה זה המנקים הכי טובים או הקרישים או כל מיני סלוגנים כאלה, ואנחנו כאילו באנו הפוך, אמרנו נלך לאזור המלוכלך. והכיוון השני הוא היה ג'ורה, כלומר ג'ונתן ורן.
3: אוקיי.
4: זה כזה את השמות שלנו. כן.
3: רגע, זה ג'ורה, אבל מה אתה אוהב בעסק, בתחום הזה?
4: אז ככה, קודם כל זה כיף, אני נורא אוהב, תמיד הייתי בן אדם של אנשים ואינטראקציות, אני אף על זה. ואמרתי, אני רוצה משהו, לא בא לי עכשיו ללכת לעבוד באיזה חברת מחירות, או למכור דברים ככה באונליין, באינטרנט, בטלפון. ואמרתי, בא לי עסק, שאני יכול שיהיה לי אינטראקציה עם אנשים, לפגוש אותם פנים מול פנים, לבוא לעשות להם טוב על הלב. וממש כאילו, ככה היה, כל הכוח שאני הולך אליו, זה כאילו, אני מרגיש שזה פשוט מעבר לנקות ספה, זה יושבים רגע, מדברים קפה, מה, מאיפה אתה, איפה שירתת, מה עשית,
2: וכשיש לך חבר,
4: אני
2: מת על זה. לגמרי, וכשיש לך חבר טוב שעושה את זה איתך, אז בכלל, תזכיר לנו כמה זמן אתם מכירים?
4: כמה זמן אנחנו מכירים, משהו כמו 15 שנה בערך.
2: וואו.
4: כן, הרבה זמן, חברי ילדות.
3: לגמרי. אז אתה באמת מזכיר כמה זה חשוב להיות באינטראקציה הזאת, כמה אתה אוהב את זה. מה חשוב שיהיה באופי של בחור כמוך שמנקה?
4: וואו, מה חשוב? קודם כל, תמיד להיות חירותי ובן אדם טוב, ואני מאמין שכאילו זה שתהיה עצם העובדה שתהיה בן אדם טוב ותיתן ותבוא באמת ממקום שהוא טוב לאנשים, זה יחזור אליך בחזרה, והשפע יגיע עם זה והאושר יגיע עם זה. וזה אני מאמין התכונה גם בתור בני אדם, לא בהכרח עסק, זה מה שחייב כאילו תמיד לחשוב עליו ותמיד ללכת איתו.
2: חד משמעית.
4: כן.
3: ואתה פוגש את כל עם ישראל בהזדמנות הזאת בעסק שלך, מה אתה רואה, איך, מה העם הזה בשנים האחרונות עובר?
4: כן, אז האמת שבאמת יצא לי כאילו להיות במלא מקומות שבשנה וחצי האחרונות שחשבתי שאני לא אגיע. כאילו בכלל אני תכננתי טיול גדול שהתבטל בגלל מילואים, פתאום עשיתי מילואים בצפון, בדרום, אתה מכיר עוד אנשים, אחר כך אתה התחלתי לעבוד באסדות גז והכרתי שם אנשים, אתה יודע, פתאום ממדינות כאילו שאתה לא חושב עליהם בכלל, מאפריקה ובכל מיני מקומות כאלה, ואתה אומר, וואו, לאיפה אני מגיע? ובשנייה אחרי זה אתה מוצא את עצמך פותח עסק ונמצא בבית של אנשים, שב איתם קפה ומנקה את הספה שלהם, מראה להם מה יוצא.
2: וטוב, אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם בסוף אתם מנהלים את העסק תוך כדי מילואים. איך עושים את זה?
4: כן, אז זה באמת לא קל. יונתן השותף שלי, הוא נמצא במילואים כבר הרבה זמן.
2: ממש ברגעים אלו.
4: כן, ממש ברגעים אלו.
3: היה אמור לעלות איתנו לשיחה.
4: כן, נכון, הוא היה צריך לעלות איתנו, ואפילו עשינו, כאילו כבר סגרנו הכל כאילו להיום, וישרנו ותכננו, והאמת שהוא דיבר איתי אתמול, ואמר לי, שמע, אני חייב לרדת עם החיילים, ואני חייב לתת להם אוכל. יונתן הוא בעצם היה לוחם, ירד בגלל איזה בעיה רפואית, והיום הוא טבח בתותחנים, ברוכב שמיים, והוא מנהל להם את כל הארוחות, כל השינויי אוכל, זה בעצם מה שהוא מתעסק בו, וזה לא פחות חשוב מלוחם.
3: לגמרי.
4: ולספק את האוכל.
2: אז איך באמת מצאתם את עצמכם מצליחים לנהל את העסק תוך כדי מילואים? מה היו פשוט האתגרים המרכזיים שלכם, בוא נגיד את זה ככה? בעיקר שאתה אומר שהעסק יחסית בתחילת דרכו חודשיים, זה לא הרבה זמן, אבל גם לא מעט.
4: כן, נכון, צודקת. האמת שבינתיים אנחנו, זה לא קל, זה הרבה שינויים, כל יום להיפגש גם שסוף יום ומאוחר וקשה, אני והוא נפגשים, יושבים וסוגרים כאילו את הלוז ליום למחרת, והוא קם כל בוקר בשש בבוקר הולך למילואים. לפעמים הוא ככה כאילו סוגר ימים, ולפעמים הוא יוצא בשעות יותר מוקדמות. אז אנחנו נורא צריכים לתמרן אחד עם השני, ונורא בשיתוף פעולה והרבה בטלפון בעיקר. אבל אנחנו מסתדרים. אם צריך, אני יוצא ללקוחות, או שהוא יוצא ואוסף אותי מאיזשהו תחנת אוטובוס שאני מחכה לו עם המכונות וכל המכשירים ומסתכלים עליי מוזר. אבל אנחנו מצליחים וברוך השם הולך טוב בינתיים. אני את המילואים שלי סיימתי לפני חודשיים ובינתיים עדיין לא קראו לי. נראה מה יהיה, שיקראו לי. אני מאמין שנסתדר.
2: וכרגע אתם עסק נייד? זאת אומרת אתם מגיעים אל הלקוחות שלכם?
4: כן, לגמרי, אנחנו ממש ככה מדברים איתנו דרך האינסטגרם, דרך חברים, פלא אוזן, פייסבוק, כל הדברים האלה יכולים לראות אותנו, ואנחנו מגיעים לכל הארץ, לכל מקום. כרגע אנחנו בעיקר עובדים באזור המרכז, כי זה לאן שהפה שלנו הגיע, אבל אנחנו נתרחב בעזרת השם.
2: רגע, ומה החלום, מה החזון, שיהיה כאילו מקום משלכם, שיגיעו אליכם?
4: וואו. בטח, אנחנו בעזרת השם נהיה אימפריה, זה השאיפה שלנו.
2: עם איך שאתה מדבר, נראה לי שזה לגמרי הכיוון.
4: הלוואי, הלוואי. אני מאמין שהכל מלמעלה ושזה יקרה. רק התמדה.
2: רק התמדה.
3: אז מה, ספר אולי איזה משהו שאתה מרגיש שאתם אולי צריכים, משהו שאתה רוצה שהציבור ידע בתור מילואימניק שיש לו עסק.
4: בגדול אני פשוט אשמח לתמיכה ולשתף אם אפשר, שזה הדבר הכי טוב שאפשר לבקש, לתת המלצה טובה אם באמת נתנו שירות טוב ואתם מרוצים. וזהו, שרק נגיע אליכם, מי שמקשיב לנו, שרק נגיע אליכם הביתה וננקה לכם, שתשבו ותחזרו, וגם שכל המילואימניקים שחוזרים הביתה, שחוזרו לבית נקי, כי מגיע להם.
2: אז בוא גם תגיד לנו איך אפשר להגיע אליכם, הכי חשוב.
4: אוקיי, אז בגדול יש לנו עמוד אינסטגרם, שהוא עכשיו כזה, הבת זוג שלי עובד בסושיאל, והיא עוזרת לנו, פתחה לנו עמוד טיקטוק ועמוד אינסטגרם.
3: מדהים.
4: אז אנחנו ככה, כן, מנצלים אותה לטובה. בעמוד אינסטגרם אפשר למצוא אותנו, קוראים לנו jora.clean, זה הכי פשוט. בטיקטוק זה אותו דבר, ועכשיו אנחנו בדיוק עובדים על אתר גם. אבל כשיהיה אתר, אז יהיה נראה לי הרבה יותר קל כזה פשוט לכתוב ניקוי ספות, וישר למצוא אותנו ראשונים.
3: מדהים.
2: jora.clean באינסטגרם ובטיקטוק, אתם שמעתם אותו, חברים, לכל מי שמחפש, בקרוב גם אתר או פרי, שזה בכלל נראה לי מדהים.
3: טוב, ובחרת לנו שירן, נכון?
4: זה כיף, כן, יאללה, נגן לנו אותו.
3: יאללה.
2: ארץ חדשה, שלמה ארצי, רב סמל בכיר.
3: ארץ חדשה ונקייה.
2: ונקייה, לגמרי. תודה רבה רבה לך, והמון המון בהצלחה לך וליונתן.
4: תודה, תודה רבה, תודה לכם, תודה על הזמן.
3: תודה לך.
4: ערב טוב.
3: ערב טוב.

0: שלמה ארצי.
1: ארץ חדשה, הקשב.
0: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו כזה כמעט מתקרבים לסיום, אבל...
1: ממש קרובים. יש לנו עוד שיחה אחת.
0: נכון, יש לנו עוד שיחה אחת, אנחנו לא כאן כדי להקדים את המאוחר. אז אופרי, אני מניחה שעל חידון התנך שמעת.
1: בטח, וואי, יש לי חלום יום אחד לנסות.
0: כן?
1: בטח.
0: אני כאילו לא... מודה שאני לא בקיאה כל כך בת... אני מוציאה את עצמי נורא בורה היום, נראה לי שאני פשוט אפסיק.
1: את פשוט צנועה.
0: לגמרי, אבל ידעת שיש גם גרסה לחידון הזה בבת אחת?
1: וואו, זה חדש.
0: זה באמת חדש, אז היום אנחנו נדבר עם הרב אליעד קורנברג, ושבעצם הגע את הרעיון של החידון בבה"ד 1, ועם צוער א', שהוא הזוכה בחידון. שלום שלום לשניכם.
2: שלום, ערב טוב לכם, לכולם.
0: ערב טוב, אז טוב. אליעד, אנחנו נתחיל ממך, וככה לאט לאט נעבור גם אליך, צוער א', שלא תחשוב ששכחנו אותך. כמה זמן אתה הרב של הבד?
2: כשנתיים. תפקיד מיוחד, מעניין מאוד. כל תפקיד בבד אחד הוא תפקיד מיוחד, בסוף בסיס משמעותי, משמעות לאומית, שמגיע, מרכז אליו בעצם את כל צהל, לוחמים, שאינם לוחמים, מכל האוכלוסיות, מכל החילות, מכל הפיקודים. תפקיד מעניין מאוד ומשמעותי.
0: אתה פוגש ממש את כולם במסגרת התפקיד שלך, נכון?
2: כן, כן. אפשר לומר, אם צהל הוא תמונת ראי של החברה הישראלית, אז בעד אחת הוא לגמרי תמונת ראי של צהל בהקשר הזה, והיכולת לראות ולפגוש פעם ולהיות חלק ממערכת שהיא באמת מייצגת את הטובים שבטובים, זכות גדולה.
0: קור היתוך כבר אמרו מתישהו פעם.
2: אכן.
1: אז אליעד, ספר לנו על הרעיון החדש, על החידון.
2: אז האמת שזו השנה השנייה שחידון התנך מתקיים בבה"ד 1. מתוך הרצון בעצם, אתם יודעים, השכן שלנו בבה"ד 1 הוא דוד בן גוריון, שאולי האהבה הגדולה ביותר שלו הייתה לתנך, למרות שהוא לא היה אדם דתי ואפילו לא קרוב לכך, אבל הוא הבין שאנחנו, כחלק מהזהות שלנו כעם ישראל, בטח בדורות הללו, יש ערך גדול מאוד ללימוד שלנו מתוך סוגיות שהעסיקו אותנו כחברה לפני הרבה שנים. ובהקשר הזה גם סוגיות, או במיוחד סוגיות שקשורות לעולם המנהיגות, יש לתנך הרבה מה לספר לנו על מנהיגים, אם זה המילים המפורסמות של גדעון שמתנוססות בבד, ממני תראו וכן תעשו, אם זה עוד המון המון סיפורים על מנהיגים ושופטים ומלכים שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם גם לימינו. ומהמקום הזה חשבנו בעצם ללכת על חידון תנך, אולי כמו שאמרתי מקודם, זה נשמע קצת מפחיד, אולי קצת מרתיע, כי התנך הוא באמת ספר גדול, אבל ניסינו ממש לתמצת, לרכז סיפורים על הניגות בתנך, ולהנגיש אותם בצורה יחסית פשוטה גם למי שפחות זה הרקע שלו, כדי לאפשר לכולם ללמוד מהסיפורים האלה, ואולי אפילו גם להתחרות ולהוכיח שהם מצליחים לשלוט בהם בצורה הטובה ביותר.
0: אז בעצם היה לך רעיון, מצאת את המשמעות גם שעומדת מאחורי הרעיון, וכל מה שנשאר זה להוציא את זה לפועל, שאני מניחה שזה גם לא היה פשוט, כי אתה בעצמך אומר שנדרשת איזושהי הכנה לקראת הדבר. איך עשיתם את זה? איך הוצאתם את הדבר הזה
2: נכון.
0: לפועל?
2: אז האמת שזה פרויקט שכבר, שבעצם אנחנו כמה חודשים מתעסקים בהפקה שלו, יחד עם מחלקת החינוך בבעד, ועם חיל הרבנות הצבאית, ועם אגף ענף זהות ותודעה יהודית באקה. אבל בסופו של דבר, לפני חודש התחלנו במיזם, הפצנו לכל הצוערים והצוערות שמעוניינים מספר סיפורים על מנהיגות בתנך בחוברת ממוקדת לטובת העניין, והם בזמנם הלא פנוי צריך לומר, אבל מי שבאמת ככה ננעל על המטרה, אז למדו בזמנם הפנוי. צריך לומר שכ-730 צוערים וצוערות ניגשו לשלב הראשון, מתוכם 150 המשיכו לשלב השני, ששם הוספנו להם בעצם עוד סיפורים כאלה, ומתוך ה-150 הללו, אז 12 הטובים והטובות מכל הגדודים בעצם הגיעו לגמר שהתקיים בשבוע שעבר. גם להם הוספנו עוד קצת סיפורים, והם במופע שבעצם למול כל הגדודים של הבד, בנוכחות מפקד הבד ועוד קצינים בכירים, מגדים וכו', הפגינו את הידיעות באמת בצורה מעוררת השתאות של כולם. שוב, לא הכרח לכולם היה ידע כזה לפני כן, זאת אומרת, היו שם גם כאלה שלמדו תנ"ך לפני כן וגם כאלה שלא, גם בנים וגם בנות, גם דתיים וגם כאלה שאינם, לוחמים ותומכי לחימה, והגיוון הזה היה מרתק ומדהים ומרגש, ובאמת כולם הפגינו בצורה מיוחדת ידע, אבל יש לנו זוכה אחד שזכה במקום הראשון.
1: ועכשיו נדבר איתו גם.
2: ומגיע לו, כן.
1: אז מתוך 12 המתמודדים שהשיגו את התוצאה הטובה ביותר, רק אחד זכה. אז אנחנו נצרף עכשיו לשיחה גם את צוער א', הזוכה של החידון. איך זה מרגיש להיות הכי טוב?
0: בגדול זה מה שאתה אומר.
3: טוב, ערב טוב לכם. הכי טוב לא הייתי אומר, אבל בהחלט היה פה, כמו שהרב תיאר, והכנות שהם חודשים, אבל גם אנחנו המתמודדים עברנו איזה תהליך מהמבחנים הראשונים, הלמידה תוך כדי. באמת תהליך מאוד משמעותי.
0: אצלך ספציפית גם לתנ"ך ובאופן כללי ללימוד תורה, יש חלק גם בחיים שלפני הצבא, נכון?
3: נכון, אני בעצם באתי מישיבת הסדר, מהישיבה ביפו. אני למדתי שם שנתיים לפני שהגעתי לצבא, ובעצם התגייסתי במסגרת ההסדר עם החברים שלי לישיבה. עשיתי הכשרה קרבית כמו כולם במחלקת בייניש. ושם בעצם המשכתי לדרך שלי לכיוון הפיקוד, קורס מקים ואז קורס קצינים.
0: כמה באמת יצא לך במהלך השירות עד היום לגעת שוב בלימוד תורה לפני החידון?
3: אז נראה לי שזה באמת העניין העיקרי, כי באמת לא יצא לי יותר מדי. הכשרה קרבית וגם כל הזמן הזה של הלחימה מאוד אינטנסיבי, וצריך למצוא זמן לשבת, ללמוד תורה זה עניין של לשבת ולחשוב. אז באמת במהלך השירות היה לי לימודים מאוד מאוד צומצמים, ודווקא החידון הזה ראיתי בו בעיקר כהזדמנות שוב פעם ללמוד. זו הייתה המטרה העיקרית שלי בעצם.
1: והצלחת גם ללמוד דברים חדשים דרך החידון?
3: כן, כן. אמנם יש לי רקע, אבל באמת אני לא הייתי מאלה שבקיאים בכל פרט בתנ"ך והכל, ולמדתי הרבה מאוד. גם סיפורים הכי קלאסיים זה גוליאת ויעקב שעובר שם את הירדן, אז באמת זה סיפורים קלאסיים, אבל פתאום ללמוד אותם לפרטים ולזכור, אתה פתאום רואה איך הסיפורים הכי פשוטים מקבלים משמעות שונה.
1: ותגיד, א', אתה גם תוך כדי בקורס קצינים, אתה מרגיש שעם הלמידה של הסיפורים יש לזה גם משמעות כשאתה ככה מתכונן להיות קצין?
3: אני חושב שיש בזה קשר מאוד ישיר. כמו שהרב אמר, גם בן גוריון ציטט את זה, אבל התנ"ך זה לא משהו, זה לא עניין דתי, זה באמת עניין לאומי של כל עם ישראל, ואני חושב שזה מאוד, כלומר גם הלמידה באמת השפיע עליי מאוד, כי הסיפורים האלה מעבר לסיפורים שהם בעצם הסיפור של עם ישראל, זה עיצוב של הדמות שלנו, אז ללמוד את כל המסרים והרמזים שכתובים בסיפורים זה דבר מאוד משמעותי, ואני חושב שלקחתי מזה כמו תמיד, בלימוד תורה לקחתי מזה לעצמי ולדמות שאני רואה את עצמי בתור קצין.
0: אז איך בעצם אתה מסכם את החוויה של החידון, של הלמידה, מי?
3: הם הכי פשוטים. מקבלים משמעות שונה.
1: ותגיד, א', אתה גם תוך כדי בקורס קצינים, אתה מרגיש שעם הלמידה של הסיפורים יש לזה גם משמעות כשאתה ככה מתכונן להיות קצין?
3: אני חושב שיש בזה קשר מאוד ישיר. כמו שהרב אמר, גם בן גוריון ציטט את זה, אבל התנ"ך זה לא משהו, זה לא עניין דתי, זה באמת עניין לאומי של כל עם ישראל, ואני חושב שזה מאוד, כלומר גם הלמידה באמת השפיע עליי מאוד, כי הסיפורים האלה מעבר לסיפורים שהם בעצם הסיפור של עם ישראל, זה עיצוב של הדמות שלנו, אז ללמוד את כל המסרים והרמזים שכתובים בסיפורים זה דבר מאוד משמעותי, ואני חושב שלקחתי מזה כמו תמיד, בלימוד תורה לקחתי מזה לעצמי ולדמות שאני רואה את עצמי בתור קצין.
0: אז איך בעצם אתה מסכם את החוויה של החידון, של הלמידה?

0: של הדמות שלנו, אז ללמוד את כל המסרים והרמזים שכתובים בסיפורים זה דבר מאוד משמעותי, ואני חושב שלקחתי מזה כמו תמיד בלימוד תורה, לקחתי מזה לעצמי ולדמות שאני רואה את עצמי בתור קצין.
1: אז איך בעצם אתה מסכם את החוויה של של החידון, של הלמידה, מי האנשים שבכלל התמודדת מולם?
0: אני חושב שזה היה באמת חוויה מאוד ממש משמעותית. כמו שהרב אמר, הם ארגנו אירוע יוצא דופן, באמת, בוא נגיד, החבר'ה אמרו לי שהם לא טיפו שיהיו אירוע כזה גדול, ובאמת הגיעו שם כמעט כל הצהורים שהיו בבד. גם אמרתי שהשווה למידה, כל יום הייתי מסתובב עם הספרים, החברים היו כל הזמן אומרים לי להמשיך ללמוד, כי הם ידעו שבעצם שופר זה לא אני הייצוג של
2: הגדוד.
0: כן. ובעצם כל היום הם עודדו אותי, וסוג של למדנו כזה ביחד, אני הייתי מייצג רק, אבל הם דחפו אותי קדימה, וזה היה תהליך מאוד משמעותי.
2: טוב, לינוי, לנו כיף לשמוע זה. ליד, איך זה בשבילך לשמוע את א' מדבר על החידון?
3: האמת, באמת מרתק לשמוע את זה ככה, את החוויה הפנימית שהוא חווה. אין ספק, ראו את כל המתמודדים, אני חושב שהם גם אמרו את זה בעצם לאחר האירוע, אבל שכל אחד ואחת למד הרבה על התנ"ך, אבל אני חושב שיותר מזה, כמו שהם אמרו, הם למדו הרבה על עצמם, על מה הם יכולים לקחת מזה, מה אפשר לעשות עם זה, איך אומרים, כמו בימים מהם גם בזמן הזה, ואני חושב שזה המסר הגדול של הסיפור הזה.
1: אז אתה מרגיש שהצלחת לממש את החזון של המיזם?
3: כן, אני חושב שבעיקר הרעיון שעומד מאחורי החידון הזה הוא בעיקר טריגר, הוא בעיקר לשים את התנ"ך במקום ולהגיד לכולם, התנ"ך הוא של כולנו, הזהות שלנו היא של כולנו, כל אחד ואחת יכולים להתחבר אליה וללמוד ממנה לקחים רלוונטיים למציאות שלנו היום, במיוחד כמפקדים בצה"ל. ואני חושב שבהקשר הזה זה רק הספתח עכשיו, כל אחד ואחת מהמשתתפים או מהצופים שהחליטו לקחת את זה למקום שבו הם נמצאים יהיה מבורך.
2: מדהים. ומה החלום שלך, איפה הכי רחוק שאתה רואה את זה?
3: החלום שלי?
2: כן.
3: שאלה טובה, אולי יום אחד יהיה לי זמן להתמודד בעצמי בחידון.
1: אולי יום אחד יהיה לך זמן. טוב, אז הרב אליעד קורנברג וצוער א', תודה רבה רבה לשניכם. אנחנו מאוד מאוד מקווים שהחידון יצליח להגיע גם למקומות הרבה יותר מרהיבים ממה שאתה מדמיין כרגע בראש שלך. וא', אתה בחרת לנו שיר לסיום.
0: כן. אני חושב שהשיר הכי קלאסי שאפשר לבחור פה זה חולם כמו יוסף של חנן בן ארי.
1: חד משמעית. אז אנחנו עכשיו נשמע אותו. זה גם השיר, אנחנו קודם כל נגיד לכם תודה רבה רבה. ואופרי, זה גם השיר שאיתו אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן. כן, שזה מאוד מרגש, אבל אנחנו, כמובן יש לנו עוד שעה, אז אנחנו נתראה כאן מיד אחרי החדשות. תישארו איתנו.
2: כן, כן.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
4: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
3: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלון, התחתנת שם.
4: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך.
5: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי אין מילה בהצהרת הממשלה שקוראת לאי ציות פסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. ברשומה ברשת אקס כתב, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. שר התקשורת שלמה קארי מגיב לנשיא המדינה הרצוג, אנחנו מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. הייתי ממליץ לנשיא לתת מקום של כבוד גם לדעתו של יצחק רבין זיכרונו לברכה, שאמר כי חשוב שבגץ ידע את מקומו וישפוט אך ורק על פי החוקים שאנחנו נחוקק. גם בגץ כפוף לחוק, כך קרעי. ידי אשר יקזו כתבינו אפרת אביבי ויניר קוזין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי אוקראינה וסוריה בשולי פסגת נאטו, כך הודיע הבית הלבן. בכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי שיחתו של טראמפ עם זלנסקי תעסוק בדרכים לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי טראמפ צפוי להגיע לוועידה שתתקיים באנקרה, טורקיה ביום שלישי. צהל תקף חוליית מחבלי חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים באזור אל-אקידה שבלבנון סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מדובר צהל נמסר שפעילותם של המחבלים היוותה איום על כוחותינו. דיווחים מדרום לבנון, כלי טייס של צהל תקפו מטרות על הקרקע בכפר נבטיה עילית מצפון לבופור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי משרד הבריאות של לבנון מסר כי 4,304 אנשים נהרגו בלחימה מאז תחילת מרץ ויותר מ-12,000 פצועים. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט השעתה זמנית 5 שחקנים ממועדון הכדורגל עירוני טבריה, את מאמן הקבוצה אלירן חודדה ושני אנשי צוות נוספים. זאת בעקבות החשדות כי המועדון נתן לחלק משחקניו אירועים אסורים טרם המשחק נגד ממסה מחשדוד בו ניצחה טבריה 3-0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר הערב יהיה מעונן, מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
6: עכשיו בגלי צהל, לינוי רובה ואופרי בר עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
7: הקשב, חזרנו. ושעה שנייה מלאה בכל טוב, מה שנקרא. שעה אחת מאחורינו, הקשב ראשון של השבוע, אופרי.
8: כן, כן, אנחנו מתקרבים לעוד הרבה אירועים מעניינים ושיחות חשובות.
7: אנשים מעניינים.
8: כן.
7: אבל קודם כל ולפני הכל אנחנו נגיד תודה לצוות היקר שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זוליאל, תיזית אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית שלנו אילי פסי.
8: כן, ועכשיו אנחנו כמו בהקשב נתחיל עם הקדשה. מירב, אמא של גיא קרמיאל זיכרונו לברכה, מקדישה לו את השיר דק איתי של בית בני.
7: בוא נשמע אותה.
9: שמי מירב ואני אמא של גיא קרמיאל זיכרונו לברכה. גיא שלי היה ילד של אור, ילד עם חיוך ענק, לב רחב וחברות שהייתה עבורו דרך חיים. הוא אהב אנשים, אהב לחיות את הרגע ותמיד ידע לגרום לכל מי שסביבו להרגיש שייך ואהוב. לגיא היו חלומות גדולים, הוא רצה לכבוש את העולם ולהכיר מקומות חדשים. החלום הגדול שלו היה להשתחרר מהצבא ולטייל בדרום אמריקה. הוא אהב מאוד את השפה הספרדית, את המוזיקה, את התרבות ואת החופש שהיא סימלה עבורו. לזכרו אני מקדישה את השיר דקיתי של בית בני. בכל פעם שאני שומעת אותו, אני מרגישה את גיא, את השמחה שלו, והאהבה הגדולה שלו לחיים. אהוב שלי, אני אוהבת אותך לנצח. אמא.

0: טוב, זה היה בד בני, דק איתי. ועכשיו אנחנו ממשיכים לשיחה הבאה שלנו, לינוי.
1: עכשיו אנחנו נדבר עם עדן, אחיו של סרן דקל סוויסה, זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בשבעה באוקטובר. אחרי הנפילה שלו, המשפחה שלו, בשיתוף עם עמותת מנוחה והצלה לישראל, הקימו מיזם שנקרא בית דקל, בית לחיילים בודדים. אז עכשיו אנחנו אומרים שלום שלום לעדן.
2: ערב טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם.
1: קודם כל נתחיל בלהגיד לך תודה גדולה שאתה מדבר איתנו היום, ובוא נתחיל מלשמוע קצת על עצמך.
2: אני עדן, בן 38, אחיו הגדול של דקל, אנחנו ארבעה אחים ואחיות, יש לי אחות גדולה ואחות קטנה, ודקל הוא בן הזקונים, להורים משה וגילה. ונולדנו במושב בר גיורא, נמצא ליד ירושלים, ואני עכשיו וגר ברחובות, יש לי שלושה ילדים קטנים, שניים ש... כאילו מלאכי הגדול הוא בן חמש, נרי אמצעי, שדקל היה סנדק שלו, והילד השלישי קוראים לו טבע דקל, נולד אחרי שדקל.
1: וואו, על, על שמו.
0: כמה יצא ל... לראשון להכיר את דקל?
2: כן. מה שאלת?
0: כמה יצא לו בכלל להכיר, לשמוע? לשמוע עליו.
2: טבע הוא בין 10 חודשים.
0: והילד הראשון?
2: כן, הילד הראשון היה בין 2.5. שדקל נהרג, והשני היה בין 10 חודשים.
0: איזה אדם דקל היה, ספר לנו קצת עליו?
2: זה קשה ככה לסכם תמיד במשפט.
0: אז לא במשפט, ניתן לך, תן לנו לשמור עליו.
2: אני אספר בקצרה את קורות החיים שלו. גדלנו במושב, ודקל בגיל 15 החליט שהוא הולך לפנימיה הצבאית לפיקוד בריאלי בחיפה. שם הוא יצא לעצמאות, תמיד הוא רצה, בגלל הילד הקטן שאנחנו בבית מפנקים אותו ודואגים לו וכולם מרגישים הורים שלו, אז הוא היה כזה, די, נמאס לי, אני צריך לעשות הכל בזכות עצמי. וגם תמיד היה אומר לנו, תפסיקו להתייחס אליי כמו ילד קטן. והוא היה בפנימיה הצבאית, ואחרי 3 שנים הוא החליט שהוא עושה, הוא הולך לשנת שירות בסוכנות היהודית באטלנטה. סיים את השנת שירות ועוד עשה עצמו, עם עצמו עוד הכנה לקראת הצבא. הוא הלך למכינה הקדם הצבאית באלי לעוד חצי שנה, שם הוא התחזק מבחינת הרוח, ואז הוא התגייס למגלן, עשה שם הכשרה, היה סמל בצוות לוחמים, ואחרי קורס קצינים הגיע לגולני. אני יכול לספר ככה בקצרה על מי הוא היה, כזה שבסוף המסע קומתה בגולני, ולצד כל השמחה וההתגאות בעצם בקומתה, הוא החליט שהוא לוקח את החיילים הצידה שנייה, ומספר גם להורים מה הם עברו, ושנייה על הערכים שהם עברו, והוא מתחיל ואומר, עברנו פה ואתם, אני גאה בילדים שלכם ועל כל הערכים וכל מה שהם למדו, והוא מתחיל באיזה משפט, אתה יכול להתעסק בעצמך או לעשות משהו טוב יותר, ורק אחרי שהוא מדבר על כל מה שהם עברו, הוא אומר, דרך אגב, קוראים לי דקל סוויסה, אני בן 23, ואז הוא אומר להורים, אנחנו עולים עכשיו לקו, ואני מבטיח שאני אעשה הכל כדי להחזיר את הילדים שלכם הביתה בשלום.
1: וואו.
2: וברגע האמת, זה מה שהוא עשה באמת.
1: והוא באמת עשה הכל, אז עדן, עד כמה ש... מרגיש לך בנוח, כך אותנו לשבעה באוקטובר, לרגע הנפילה שלו?
2: מהצד האישי, אז כולנו כמובן לא התעוררנו לאותו, כמו כל עם ישראל, איזשהו משהו לא נודע. אנחנו יודעים שדקל שם. ודקל בשעה 6 בבוקר מתעורר ככה עם כולם, הוא היה בסיור בלילה, ואז ואז בשש וחצי קם לאזור המוגן, סידר את החיילים, מבין בקשר שזו מלחמה, ומתחיל לעבוד עמדות, וככה מנהלים לחימה. אני אזדרז, כי ממש הם ניהלו קרב מטורף, המון המון מחבלים באזור ה-80 עד 100 מחבלים שהגיעו, כשבמוצב הם באזור ה-30 חיילים, וכמובן שרק חלקם יש הרבה פצועים, והם צריכים לצאת החוצה ולהילחם. מתישהו אחד החיילים של דקל עולה, קוראים לו איתמר כהן, הוא יורה תהילאו ונהרג מירי צלף. דקל לוקח את הגופה שלו, סוחב אותה אחד על אחד, מכניס אותה לחדר אוכל, הוא מכסה אותו במפה ומסדר את כל החיילים סביבו ואומר להם, זה הרגע של שמו התאמנו ואנחנו גדוד 13 ואנחנו לא נשבר, ו...
1: לא מאבד לרגע מוטיבציה.
2: כן, אנחנו נלחם פה את טיפת הדם האחרונה. וככה זה המשיך, בסוף הם החליטו שהם נכנסים לחדר אוכל, כי זה הדבר הכי נכון לעשות, בגלל שהתחמושת נגמרת והמחבלים הם רבים, אז הוא אוסף את כולם סביבו, והם מתחילים לדלג לחדר אוכל, הוא מבקש מישהו שיהיה צמוד אליו לחיפוי, רוי פרי מתנדב אליו, לצידו, והם ככה מחפים על כל החיילים שיכנסו, ואחרי שכל החיילים נכנסים, בעצם רואי ודק נשארים שם אחרונים, ושם הם מנהלים קרב ונהרגים. אף אחד באמת לא יודע בדיוק מה היה שם ברגעים האחרונים, כי הם נשארו שם לבד. ואז בעצם המחבלים נכנסים למוצב, ומי שהיה נשאר, מי שנשאר בחדר אוכל, בעצם יוצא משם בחיים. וזהו, זה אותו היום, בקצרה, ממש.
0: אז באמת הוא השתדל ועשה הכל כדי לקיים את ההבטחה שסיפרת לנו.
2: כן.
0: ואיזה תחושות מלוות אתכם מאז אותו יום?
2: וואו, החיים שלנו ברור שהשתנו, אין פה, פשוט חיים אחרים, בן אדם אחר, ומנסים למצוא את עצמנו בעולם הזה. הכל מקבל פרופורציות. הגעגוע, הגעגוע הוא הדבר שהכי קשה להתמודד איתו.
1: בלתי פוסק.
0: כן.
1: טוב, אני מניחה שמאז שהוא הלך, כמעט כל דבר שאפיין אותו הולך איתך, אבל מעניין אותי אם יש איזה... משהו ספציפי, גם אולי מהקשר שלכם, של אח גדול ואח קטן, שאתה לוקח איתך כל יום, וזה ככה נמצא לך בראש כל הזמן.
2: זה כאלה היה בן אדם מאוד אופטימי. ומסתכל על הטוב כל הזמן. וגם אם קורה לך איזשהו משהו רע, אז הוא אומר, הוא תמיד אמר שאפשר לעבור את זה, והכל תמיד זה טובה. ואני באמת מנסה להסתכל ככה על החיים, כי זה ממש, הוא לא רק אמר את זה, באמת היה ככה, וגם כשהיה קורה משהו טוב, אז תמיד היית רואה יותר עם חיוך. קורה גם משהו שהוא פחות טוב, אז הוא עם חיוך ואומר נעבור את זה ויהיה בסדר. אז זה מה שאני מנסה לקחת איתי,
1: ובסוף,
2: בסוף בתור אח גדול, אז תמיד זה הפרש של 12 שנים, אז ממש היינו כמו הורים בשבילו, ותמיד דאגנו לו, אבל גם לפעמים היית רוצה את לאט לאט שהוא יתבגר, את התייעצות ממנו, פתאום לשבת על בירה ולספר לו איזה משהו, והוא יודע לייעץ לך בלי לשפוט.
0: בטוח.
2: כן.
0: אז אתם גם באמת הלכתם לאורו ולפי הערכיו, ומתי אתם מתחילים לחשוב בעצם על בית דקל?
2: אז בעצם שם במוצב פגה, מפי, אחר כך מפי במילואים, ששומע על הסיפור של דקל ומתפעל, ושומע מכל מיני חיילים ומאנשים שהיו שם, והוא מגיע עם, עם חברים שלו מהעמותה, מלוכה והצלה, אלינו הביתה, באמת לשמוע את הסיפור מהצד של ההורים ושלנו. וסיפרנו הכל, ואז בעצם חשבו, בוא נעשה משהו להנציח אותו, ואמרנו מה הכי מתאים לדקל. אז השילוב של הצבא זה משהו שכמובן מאוד מתאים לדקל, כי באמת מגיל 15 הוא בצבא, והשילוב של הנתינה והאירוח, תמיד היו אצלנו בכל מצב של דקל, בכל מעגל חברים, הם היו אצלנו והתארחו אצלנו. אז ישר אמרנו, זה היה משהו שדקל היה רוצה, למצוא איזה מקום שיהיה לאנשים רוגע, מנוחה, קצת אופטימיות, mm-hmm. טוב, לאכול משהו טוב, ועל הדרך זה גם שיהיה משהו לצבא. אז באמת עלה הרעיון הזה, ומהר מאוד ביחד עם העמותה עזרנו והקמנו את הבית. יש שם כל טוב, בריכה, ג'קוזי, סאונה, פינג פונג, בשרים תמיד, שם מישהו שמנהל את זה. ובעצם חיילים מגיעים בכל סיטואציה. אם עכשיו לצורך העניין היה דוגמה שצוות של מילואימניקים, זה היה הבסיס שלהם לכמה חודשים. כספים יוצאים לשם, במקום שכל אחד יחזור לבית שלו, או איזה מפקד בגזרה שעכשיו צריך, שחייב להישאר בגזרה, אבל רוצה שהמשפחה תבוא לבקר, אז מגיעים לבית דקל לסופש.
1: ממש מקום שאפשר ככה להתרפק בו ורגע רגע לשחרר.
2: נכון.
0: אז באמת לחיילים שמקשיבים, ששומעים אותנו, איך אפשר להגיע אליכם?
2: קודם כל לרשום בדקל בגוגל ומגיעים לשם, וגם באתר של דקל, יש באתר Remember Dekel Suicide, הם נכנסים, אפשר לקרוא עליו, וגם לשם יש קישור לבית דקל. מגיעים לבחור, יש שם גם את המספר הטלפון שלו, ושולחים לו הודעה, וככה מתאמים פגישה, מתאמים כאילו להגיע בשמחה. גם בדרך כלל מגיעים כל מיני צוותים שמגיעים, אבא שלי גם שמח מאוד להגיע ולדבר על דקל ולספר את הסיפור שלו. יש שם ממש הכל לאורו, יש שם לכל חדר בבית יש שם ומשפט שדקל כתב במחברת שלו שתואם לשם של החדר. לדוגמה, לתת כמה שיותר ולקחת רק מה שצריך, או דברים שהוא כתב לעצמו במחברת, או מה שהבית חי את דקל.
1: הבית חי את דקל, כן.
0: עדן, אתה מדמיין את דקל? מסתכל על מה שבניתם ומה שעשיתם ואומר לכם סחטן?
2: האמת, כל מה שעשינו וזה, אני כאילו אומר לעצמי, הוא בטח מסתכל ואומר, די, כאילו, עזבו אותי, או כזה מאוד בשקט וזה, ובגלל זה אני חושב שכל הדברים שאנחנו מנסים לעשות, או זה בסוף יוצא לפועל רק מה שהוא אומר, זה למטרה טובה. אז זה מה שאנחנו, לא יודע, מאמינים, שהוא מכוון אותנו. מה שהוא רוצה קורה.
1: למטרה הטובה. עדן סוויסה, אחיו של סרן דקל סוויסה, זכרו לברכה, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו, בחרת לנו שיר לסיום.
2: כן, זה איזשהו שיר שנכתב לדקל, שבוצע על ידי אפק למור, ומספר קצת על החיים, יותר על החיים.
0: טוב, אז שמענו עליו דרך המילים, ונמשיך לשמוע גם דרך המוזיקה. על דקל.
1: תודה רבה לך, עדן.

0: בתפילה ענווה ושקט, ענווה, זה היה לזכרו של דקל סוויסה אופרי. אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד הקדשה.
1: נכון, מהקדשה להקדשה. אתם על הקשב דרך אגב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. ועכשיו יש לנו הקדשה של אלונה, שכרגע היא בקורס הוד, והיא מקדישה את השיר שתדעי להורים שלה.
2: שלום, אני אלונה מעלומי מירושלים. אני בקורס עוד ורציתי להקדיש את שתדעי להורים שלי. אני אוהבת אתכם נורא ומתגעגעת.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: רב סמן מתקדם במילואים, איינה וממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
2: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל להתקשר, ובדעת, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב.
1: שלום לינוי וובה.
4: שלום בתור צגאי.
1: שלום, הפתעה, לא באמת.
4: סתם, יושב איתי פה כמובן, אופרי בר, by the way. טוב, אופרי, מה, למה אנחנו ממשיכים עכשיו? בוא
5: טוב,
4: תספר לי.
5: אני מקווה, לינוי, שהגעת במוד ספורטיבי, כי טוב. היום, עכשיו, נדבר עם אביב אברהם, חבר בעמותה מסירה מנצחת. שלום אביב.
6: שלום, שלום לכולם.
4: מה שלומך?
6: ברוך השם, הכל בסדר.
5: יופי, טוב לשמוע, ספר לנו על עצמך ועל השירות שלך ומי אתה.
6: קודם כל מתרגש להיות אתכם, מתרגש להיות אתכם.
4: אנחנו מתרגשים שאתה מדבר איתנו.
6: וואי וואי, זה כיף. טוב, אני אביב אברהם, בן 23 מתל אביב. התגייסתי באמת 3 לגולני, לגדוד 13. ומשם תהליך ארוך ובאמת רחוק, שעכשיו אנחנו נספר עליו לאט לאט.
5: אנחנו מקשיבים, ספר לנו על השירות.
6: אנחנו הגעתי במצב 3, לאחר מכן עשיתי 7 חודשים טירונות וסימון מתקדם. קרה מה שקרה, 7 באוקטובר, פגש אותנו כבתור מדינה ואותי אישית בתור חייל בגדוד 13, גדוד שחווה המון בשביל הסתירי על הגדרות, במיוחד גולני גדוד 13. אנחנו מוקפצים באותו שבת לצפון, אחרי זה גם לדרום. מבינים שלא משנה אם השעה שאני גמרת עוד שבועיים או 3 שבועות, אנחנו מוקפצים. אנחנו חיילים מן המניין והגדוד צריך אותנו. אנחנו נלחמים במשך 3 שבועות, עכשיו יותר כאילו שבוע בדרום. אחר מכן מתקודם לחימה בעזה ונהיה ממש חלק מהגדוד.
4: רגע, בעצם השבעה באוקטובר תופס אתכם ממש רגעים לפני סיום הטירונות, נכון?
6: נכון, נכון. תופס אותנו 3 שבועות לפני המסע הקומטה, ולפני שהיינו אמורים לעלות לאותו קו.
5: והם נלחמים לינוי בעצם ממש כמעט ולא סיימו הכשרה, נכון?
6: נכון, לא סיימנו הכשרה, עדיין 3 שבועות נשאר לנו. פשוט ככה סיימנו הכשרה, ככה חדמונו הכשרה. אני חושב שזיכרונו וברכה רואים על דסי, הוא נתן לנו את החותם הזה שסיימנו הכשרה, וזה לא משנה... אם אנחנו 3 שבועות לפני שבוע מלחמה, זה ממש לא משנה. אנחנו לוחמים, עשינו 7 חודשים טירונות ואימון מתקדם, אנחנו לוחמים, וזה מה שמצפה מאיתנו מעם ישראל, זה מה שמצפה, כולם מצפים מאיתנו. וככה התחילה, הסתיים הטירונות.
4: מטירונים ממש הפכתם ללוחמים ברגע, זה מטורף. אז מתי, כאילו כמה זמן אחרי זה אתה בכלל מבין שאתה רוצה להיות מפקד?
6: וואו, מפקד רציתי להיות עוד מלפני הצבא. שכחתי להגיד את זה, לפני הצבא הייתי במכינה, ושם עשיתי את השינוי שלי והבנתי שאני לא רוצה להיות לוחם, אני רוצה להיות מפקד, אני רוצה להוביל.
5: איזו מכינה?
6: וגולן איזה מקום במכינה ובדואל, בשומרון. שנה וחצי שם, שם חשבתי שאני רוצה להיות לוחם, מפקד ולהוביל, במיוחד במקומות קשים כמו גולני, ששם יש לך חיילים מכל קצוות הארץ, וחיילים באמת... איפה שאתה לא רוצה.
5: כן.
6: זה דבר מטורף, זה דבר כל כך משמעותי. ובמלחמה זה רק חיזק לי את העובדה שאני רוצה להיות מפקד. כל השביל הסתירי, כל מה שקרה אחרי השביל הסתירי לשומה עצמה, אך הזכה לי את העמדה הזאת שצריך מפקדים טובים וצריך אנשים טובים בצהל, שהובילו וניתנו לתת ערך מוסף.
4: מטורף. ואז מגיע אוקטובר 24, נכון?
6: נכון.
4: ששם אתה נפצע.
6: נכון.
4: תספר לנו רגע על זה.
6: כמובן, אחרי הלחימה נלחמתי בגדוד 13, יצאתי לקורס מקים. בקורס מקים קיבלתי להיות מק טירוני מבח גולני של 24. שם מבחינתי, כאילו זה היה סוג של איזה מקום רגע להירגע, שההורים יירגעו, זה היה פתאום להיות מק טירונים ובח גולני שיש עדיין לחימה, זה רגע שנייה לצאת מהלחימה רגע, לצאת למקום אחר, להשפיע על לוחמים.
5: כן.
6: ממש גם רציתי את זה, כי בסוף אתה מקבל שם לוחמים, כמו שאני הייתי לפני שנה, אתה מקבל לוחמים מה שנקרא מאפס, ואתה הופך אותם לחיילים ומשם ללוחמים, וההמשך גם כמובן למפקדים. אז הייתי שם 7 חודשים, לאחר מכן, 13 באוקטובר 2024, שעה 6:58 בערב, שתי כתבי מפץ של חיזבאללה חודרים את מערכות ההגנה של ישראל, אחד מהם התפוצץ בבסיס שלי, ממש בחדר אוכל, איפה שאני ישבתי עם חיילים שלי, בחדר אוכל עצמו, הורג עצמו 4 חיילים, פוצע 68, שמתוכם 11 קשה, ומתוכם אני קשה מאוד.
5: אתה זוכר את הרגעים האלה שבכל המדינה דיברו עליהם והיו קשים עבור כולם?
6: ברור, ברור.
5: ובטח שבשבילכם.
6: אני זוכר את זה עד היום, אני כנראה לא אשכח את זה בחיים. זה אירוע, כן, מאוד מאתגר. אני אישית מודתי מאוד סבבה יחסית בהתחלה עם זה. היה לי דקה, שתיים, אפילו שנייה שאפילו לא הרגשתי שנפצעתי. אחר מכן הבנתי שנפצעתי, ונפצעתי לא קל בכלל. אפילו רסיס בצוואר. רקע ראשי ועוד רסיסים ברגל, והייתי במצב מאוד קשה.
5: כן.
6: אבל מי שמתחיל הלחימה החדשה, לחימה של הפציעה עצמה, לא לחימה שאנחנו מכירים.
4: תהליך שיקום שאיך הוא היה נראה?
6: וואו, תהליך שיקום כל כול, אתה הכל עומד מאפס. אתה מול שם רודם בערך כ3 ימים, שמתוכם עושים לך ניתוח מציל חיים, ועוד ניתוחים כאלה מורכבים, שאתה מתעורר למציאות אחרת, מתעורר למציאות שחצי פנים שחום שותקות, מתעורר למציאות שאתה בקושי יכול לדבר, לא יכול לאכול, לא יכול לשתות, לא יכול ללכת, כלום אתה לא יכול לעשות לבד.
4: ממש את כל הפעולות היומיומיות שלך אתה לומד מחדש.
6: מי מפקד גולני שהוביל לוחמים, ועשה מסעות, ועשה דברים מטורפים, פתאום בכלום אתה הופך להיות ילד בן שנתיים, שנה וחצי, אפילו הייתי אומר.
4: וואו.
6: וזה מטורף. ומשם אתה מתחיל ללמוד הכל מחדש. כל התהליך שיקום הוא תהליך ארוך, ואני אגיע לזכר בדיוק שאמרו לי את זה, אמרו לי את זה המילים האלה, שזה תהליך ארוך, תהליך קשה, אבל תהליך שעושים ממנו. וכמה חשוב, אחד הלוחמים הקודמים של גדוד שוטרים, רגע שנפצעתי, הרבה אנשים באו אליי ושמעו את המקרה, אחד הלוחמים הקודמים של גדוד 13 שעבר את השביל העשירי, שגם הוא עבר פציעה, בא אליי ואמר לי, אל תוותר על כל רגע של שיקום, אל תוותר על טיפולים, אל תוותר על כלום. גם שזה קשה, תתמסר לזה. והקשבתי לו ועשיתי בשכל.
5: מדהים. והיום אתה מדבר איתנו, ובאמת אתה זוכר את הרגע הזה שאמרת שהשיקום זה כמו לחימה, אז אתה זוכר את הרגע שבו אתה אומר, אני מנצח, ניצחתי?
6: כן, ברור. הרגע הזה, אני חזיתי שראיתי כבר את המגד שלי. המגד שלי הגיע לבקר אותי, המגד של בח גולני, לאור חיון. בזמנו, עכשיו הוא מחט אלכסנדרוני, הגיע לבקר אותי. שם הבנתי שאני רוצה לחזור לצבא, אני רוצה לנצח, אני רוצה להמשיך לעשות, לחזור לאביב של פעם. ועד היום אני במלחמה על זה. עד היום יש רגעים שאני עדיין בטיפולים, ואני מנסה לעשות את המקסימום, כי מנסה לחזור לאביב של פעם.
4: אתה אומר לחזור לאביב של פעם, אבל נראה לי שאתה יוצא אביב חדש ומשופר. זה כי אתה כמות הדברים שאתה למדת רק בדרך ובשיקום היא מטורפת. אז אתה לגמרי תצא מכאן אביב חדש. אבל בוא רגע נדבר על העמותה. איך הגעת לעמותה? איך שמעת עליה?
6: וואו,
4: קודם
6: כל העמותה עצמה, מי שמכיר את העמותה, עמותה שאפיק ניסים, שחקן עבר ישראל, חיית ישראל, שחקן עבר ישראלי בכדורסל, הקים. משביל לעשות את זה עד כולם, מלא אנשים שהם יכולת לתרום ולעשות. חפשו כל אחד מה יכול לתרום. אם זה אמרים החליטו ללכת ולשיר, אם סטנדאפיסטים נכנסו לעשות סטנדאפ לבסיסי צהל, אז אפיק אמר, אוקיי, אני טוב בכדורסל, אני טוב בספורט. משם אני אעשה את הדבר הזה. אז הוקים עמותה בשם ישראל מנצחת. שהיום אני עוד מעט אדבר עליה רק גדלה וגדלה, ובאמת העמותה הזאת תנת מקום לכל הלוחמים שנפצעו בכל מערכות ישראל, מקום גם פצועים הנפש, גם פצועים בגוף, השיקום דרך הספורט, אותי אישית זה פגש בנובמבר, סוף נובמבר, אני בקושי יכול לרוץ, אני כן הייתי יכול ללכת, הייתי יותר סבבה, אבל לא ממש, ממש אחת האחיות, אני חושב שדיברתי איתה על זה שאני אוהב כדורסל, והגנה אמרה לי, אתה מכיר את אפיק ניסים? אמרתי לה, כן, משהו כאילו קטן עליי, אני אישית אוהד מכבי תל אביב, את אפיק ניסים, אז אני חושב שחק בפועל אילת, והם ניצחו אותנו, את השחקן הזה, כמה אמרתי, יאללה, מה הוא ניצח אותנו, מי זה השחקן הזה, איפה הוא בא לנו? אני זוכר את השחקן הזה שהייתי ילד.
5: מי ידע שהגורל יפגיש ביניכם?
6: מי ידע שהגורל, עד היום אני מזכיר לו את זה, אגב, עד היום באימונים אני מזכיר לו את זה כל הזמן. חבל, הוא ניצח אותנו, זה ביאס אותי מאוד שהייתי ילד קטן, אני עושה לו רגשות אשמה.
5: טוב, אז איפה האיחוי ביניכם?
6: וואו, יש לנו איחוי מטורף, באמת איחוי מטורף. אז אמא שמש מציעה לי, אומרת לי, הוא פתח עכשיו מסירה מנצחת, עמודה חדשה, נראה שיש אימון בקרוב, אולי תרצה ללכת, אמרתי לה, תראי אותי, אני קושי יכול לרוץ, את רוצה, אני כבר אלך לאימון כדורסל, כדורסל זה משהו שאני מאוד אהבתי כל החיים ששיחקתי בקבוצה, ושיחקתי עם אנשים, וכדורסל זה ממש היה חלק גדול מאוד מהחיים שלי. אמרתי, טוב, נלך, ננסה, נראה. קשרתי אליו, אמרתי לו, שמע, אפי, קודם כל כבוד גדול לדבר איתך, הכל מייבים, מצאתי, טטטה, הוא שמע את הסיפור שלי. אמרתי לו, אני לא יודע מהמקום, זה כל כך מתאים לי, כי אני מאוד קשה לי, אני גם משותף חצי פנים, אז מהקטע של הדימוי החברתי, מאוד קשה לי עם עניין של הספורט עצמו, ללכת, לרוץ, אני לא יודע איך אני אהיה. הוא אמר לי, שמע, פשוט תגיע. תגיע, אתה תראה את האנשים, כולם חששות, תגיע, המקום הזה שלך טוב.
4: אז בסוף...
6: ואני כל כך שמח שהקשבתי לו.
4: אז בסוף העמותה לא השפיעה עליך רק פיזית, אלא גם נפשית.
6: נכון, העמותה משפיעה לא רק פיזית, אני יכול להגיד פיזית שהיא עשתה לי פלאים. אמרת, מי שירות ישראל כדורסל, לא הבין מי... אני חושב שהשתפרתי דווקא מהאימה שהייתי לפני הפציעה בכדורסל. אבל הנפשי זה עשה לי כל כך כיף להיות במקום שמאחד את כל הלוחמים, את כל האנשים שעשו בשבילנו הכל. מכל מיני מקומות, אני משחק שם אנשים בני 50, אנשים שיותר אפילו קטנים ממני, אני בן 23 שם אנשים בני 10, שכל אחד נפצע במקומו, כל אחד זה סיפור, או מה שנקרא, באמת עולם הוא לא, שזה מאחד בינינו, ונתן כל כך הרבה מקום לפצועים, גם בנפש וגם בגוף, השיקום דרך הכדורסל, המקום הזה להיות פה פעם בשבוע, רגע שנייה, להתנתק מכל הדברים, ולהיות בכדורסל, ולהוציא אגרסיות שצריך, ובאמת משפר את הביטחון העצמי, לי אישית זה משפר את הביטחון העצמי, ואני משהו מטורף לנפש וגם לגוף, בעבר וגם כיום, ומאמין שגם בעתיד.
5: מדהים. אז קח אותנו, אתה מגיע בעצם, קח אותנו לפרקט, אתה מגיע לאימון ומה אתה רואה?
6: אתה מגיע לאימון, קודם כל אתה רואה את כל החברים, כל האנשים שלא ראית איזה שבוע, אבל אתה מתגעגע אליהם ברמות. מדברים על כל מיני דברים, תוך כדי שם נעליים, מתחממים, זורקים נסל, מגיע אפיק, מתחילים את האימון, כולם רצים, נהנים, פתאום אנשים, אתה יודע, שממש קשה להם לצאת מהיום יום, מהמיטה בשבוע, ולוקחים את הפציעה איתם גם לחיים האישיים, פתאום יוצאים מהמיטה, פתאום כיף להם, פתאום במקום אחר, הם רצים, הם הולכים, הם צוחקים, הם מביאים, זה פשוט מטורף לראות את זה, כל אחד עם הקושי שלו, ומה שמאחד את כולנו זה הכדורסל. יש, אין רק כבר קבוצת כדורסל, כמובן שיש גם קבוצת כדורגל. אני אישית לא בכדורגל, אבל הכדורסל זה מה שמאחד בין כולם, מה שנקרא ספורט שיקומי.
4: חד משמעית.
6: זה פשוט במילה אחת.
4: עמותת מסירה מנצחת, כן. כדורסל, כדורשת ועכשיו גם כדורגל שיש שם. אביב, תודה רבה רבה לך.
6: תודה רבה לכם.
5: אתה בחרת לנו שיר.
6: כן, ברור, בוודאי. שיר שאני פשוט הכי מתחבר אליו.
5: ספר לנו, איזה שיר?
6: וואו, שיר של עידן עמדי, מי שמכיר, סופרמן. פשוט שיר שספר על תהליך שיקום שלו, ומאמין שכל בן אדם שעבר פציעה, נזדהה עם השיר הזה.
4: סופרמן, עידן עמדי, אביב אברהם, תודה רבה רבה לך. ערב טוב.
6: ערב טוב, תודה לכם.
7: חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

גדול. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מסתיים. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: סופרמן, עידן עמדי, אתם על הקשב, יש לנו ככה עוד איזו שיחה לקראת סיום.
1: אנחנו נגיד עכשיו שלום לסרן למד, קצינת הרפואה של חטיבת מנשה, שלום שלום לך.
2: שלום גם לכם.
1: אז מה שלומך? קודם כל ולפני הכל, מה שלומך?
2: שלומי מצוין.
1: בואי נתחיל מלשמוע קצת עלייך מחוץ לכובע הקצינה.
2: חוץ מכובע הקצינה, תשמעי, כל חיי בצבא כבר היה הרבה שנים, וחייתי כלוחמת.
0: אין, זה הכובע, זה הכובע.
1: הכובע שם.
0: אי אפשר להוריד אותו.
2: אנחנו בתוך נתפשב, תשמע על זה.
0: נכון, אז נשים אולי את הכובע.
2: כן, התגלגלתי ככה בצבא, התחלתי כלוחמת, קורס חופשים, ומאז מספר תפקידים, כאשר אני כבר סוגרת עכשיו שנתיים בחטמ"ר מנשה.
1: וואו, ורגע, קורס חופשים, את אומרת, התגלגלת, מסלול בחיל הרפואה, דברים שבכלל דיברו אלייך לפני הצבא?
2: האמת שבכלל לא כל קשר ביני לבין רפואה הסתכם באנטומיה של גריי, אבל...
1: נראה לי של כולנו.
2: לגמרי, אבל לפעמים הדברים מסתדרים יותר טוב ממה שאנחנו יכולים לתכנן.
1: חד משמעית, אז מתי את מוצאת את עצמך בחטיבת מנשה?
2: אני בחטיבה מאוגוסט 24, לפני שנתיים פחות או יותר, ככה ממש בפעתי מבצע מחנות קיץ, והתגלגלתי ככה לאט לאט בשנתיים האחרונות. החטיבה עברה פה המון שינויים ועשתה תהליכים מטורפים, אז ככה שנתיים עמוסות.
1: כן, בנית את הדרך שלך שם.
0: רגע, סרן למד, אמרת שגם היית לוחמת, ספרי לנו גם קצת על זה, תקופת הלחימה.
2: הייתי לוחמת בגדוד איסוף, אז בעיקר בתפקיד שלי גם להיות חובשת כמובן, וגם עסקנו בפעילות מבצעית על גבולות מצרים ירדן, לסכל הברחות, לשבש אותם ולסייע במאמץ המבצעי בגבולות.
0: זה חלום שהלך להיות לוחמת? או שהתגלגל?
2: זה היה חלום חד משמעית להיות לוחמת, אבל החלום להיות קצינה גבר גם על זה, וכשקיבלתי את ההצעה לצאת קצונה מחיל רפואה, אז אמרתי כן.
1: באותו רגע כן. אז מה זה באמת אומר להיות קצינת הרפואה של החטיבה? זה נשמע כזה מאוד מפוצץ וגדול, אבל מה זה אומר בתכלס? קחי אותנו ליום בתפקיד שלך.
2: מה זה אומר בתכלס? אז אני אחראית על המענה הרפואי בגזרת החטיבה. זה מתחיל מהחייל שמגיע לתור לרופא או לרופאת השיניים או לקבן, וממשיך עד לחוליה הרפואית בפעילות המבצעית שקורית בגזרת החטיבה, ממש מרגע הפציעה עד לבית החולים, לתת מענה שלם כאן למשרתים, ועיקר העשייה שלנו היא באמת לתת שירות ולספק רפואה עד הקצה.
1: איך הייתה נראית הפעילות שלך בזמן המלחמה? אני מניחה שזה קצת שונה מהיום-יום, בלשון המעטה.
2: לגמרי. צריך להגיד שהמלחמה פגשה את החטיבה בעוצמה גבוהה, בהרבה מבצעים, הרבה פעילויות סיכול ועשייה באמת מבצעית משמעותית, והמון המון שינוי שקרה פה במרחב, בין אם זה מענה רפואי באמת לפצועים במהלך מבצעים חטיבתיים וללוות גם אותם במהלך השיקום, וגם אם זה מענה בריאות הנפש אחר כך גם לאנשים שחוו חוויות מורכבות, והעשייה היא ממש נעה ונדה, כולל גם עכשיו שבאמת אנחנו מקימים הרבה התיישבות חדשה במרחב החטיבה, וככה בשילוב עם גורמי התיישבות, עם היישובים, עם המועצות.
1: אז גם
2: אירוע מאוד משמעותי.
0: אז למד, את זוכרת איזו או איזה אירוע שממש זכור לך מהשירות, שתוכלי להביא לנו איזה דוגמה?
2: אני חושבת שאחד האירועים הרפואיים המשמעותיים היה כשמפקד החטיבה נפצע בשנה שעברה, וככה ההרגשה הזאת של עכשיו אנחנו על הפוקוס וצריך שנייה לטפל במפקד ולוודא שהוא חוזר לכשירות כמה שיותר מהר, כי באמת בסוף החטיבה נוסף לזה עיניים. אני חושבת שזה היה אירוע ששם את הרפואה בפוקוס ונתן לנו הרבה מקום, וממש לשמחתנו הוא במצבו היה טוב, הוא חזר מאוד מהר כבר ללחימה, אבל אני חושבת שזה היה אירוע שממש עשה לכולנו שיפט בתודעה.
0: מה, תוכלי אולי קצת להרחיב איך את מרגישה ברגעים האלה שאת צריכה בעצם ככה לטפל?
2: אז יש הרבה לחץ שסובב את זה, אבל גם המון המון קור רוח. בסוף המשימה שלי לוודא שהפצוע מגיע כמה שיותר מהר לבית החולים, ולכן אני לא מתעסקת במי הבן אדם בקצה. מבחינתי הוא פצוע והוא צריך להגיע
0: גם אם זה המחט וגם אם זה לא משנה איזה.
2: כולם.
0: כן.
2: מה, זה יכול להיות אזרח, זה יכול להיות חייל, זה יכול להיות המחת, ואני תמיד דאג להביא אותו כמה שיותר מהר לבית החולים. אני וכמובן צריך להגיד, כל מערך הרפואה של פתמר מנסה, יש פה מערך שלם שעובד תחתי, שעושה עבודה מופלאה ואדירה.
1: אז באופן כללי מעניין אותי ככה, מה חשוב לך גם כקצינת הרפואה בחטיבה, וגם בסוף בתור סוג של מפקדת שנמצאים חיילים מתחתיה, גם כפקודייך וגם כחיילים פשוטים שפשוט זקוקים לטיפול, מה חשוב לך להעביר להם?
2: בתודה.
0: מה, תוכלי אולי קצת להרחיב, איך את מרגישה ברגעים האלה שאת צריכה בעצם ככה לטפל?
2: אז יש הרבה לחץ לסובב את זה, אבל גם המון המון קור רוח. בסוף המשימה שלי היא לוודא שהפצוע מגיע כמה שיותר מהר לבית החולים, ולכן אני לא מתעסקת במי הבן אדם בקצה, מבחינתי הוא פצוע והוא צריך להגיע
0: גם אם זה המחת וגם אם זה לא משנה איזה.
2: כולם. זה יכול להיות אזרח, זה יכול להיות חייל, זה יכול להיות המחת, ואני תמיד דאג להביא אותו כמה שיותר מהר לבית החולים. אני וכמובן צריך להגיד, כל מערך הרפואה של פתמר מנסה, יש פה מערך שלם שעובד תחתי, שעושה עבודה מופלאה ואדירה.
1: אז באופן כללי מעניין אותי ככה, מה חשוב לך גם כקצינת הרפואה בחטיבה, וגם בסוף בתור סוג של מפקדת שנמצאים חיילים מתחתיה, גם כפקודייך וגם כחיילים פשוטים שפשוט זקוקים לטיפול, מה חשוב?

0: של פתמר מנשה, יש פה מערך שלם שעובד תחתיי, שעושה עבודה מופלאה ואדירה.
1: אז באופן כללי מעניין אותי ככה, מה חשוב לך גם כקצינת הרפואה בחטיבה וגם בסוף בתור סוג של מפקדת שנמצאים חיילים מתחתיה גם כפקודייך וגם כחיילים פשוטים שפשוט זקוקים לטיפול, מה חשוב לך להעביר להם?
0: אני חושבת שלכל איש סגל רפואי בצבא מאוד חשוב לתת את המענה הרפואי המיטבי לחייל בקצב, וזה יכול להיות במרפאה וזה יכול להיות באירוע בשטח. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב שאני יכולה להגיד זה שאפשר, יש על מי לסמוך. אנחנו מערך חזק, אנחנו כולם מתאמנים ועושים את המיטב שלהם כדי לוודא שאנחנו נותנים לכולם את המענה הכי טוב, ובאמת באמת יש על מי לסמוך.
1: יש על מי לסמוך, ואנחנו גם נעשה לך חשיפה קטנה. את קיבלת בעצרת החטיבתית של חטיבת מנשה הוקרה על הפעילות של האגף שלך, שבעיניי אופרי זה אומר גם המון על הפעילות של למד כקצינה שככה חולשת על הכל. מה התחושות באותם רגעים?
0: אז אני אגיד שזה נכון, אני בסוף בפרונט, כי אני מפקדת המערך, אבל בסוף באמת זה הכל של אנשים בקצה. אני רק קצה המזלג למערך ענק שעושה עבודה משמעותית, שעומל ותורח ומוודא שבאמת באמת כל פצוע, כל מטופל וכל חייל יקבל את המענה הטוב ביותר. וצריך להגיד שהעצרת עצמה הייתה אירוע אדיר עבור החטיבה, משהו שלא נראה כאן שנים או מעולם, והעצרת באמת שמה בפוקוס שנייה את אנשי החטיבה, בין אם זה בסדיר ובין אם במילואים, ואת היכולת שלנו באמת להכיר תודה ולהראות את העשייה המשמעותית של החטיבה אפילו 20-30 שנה אחורה.
2: ולמד, את בקרוב מסיימת תפקיד. לפני שנשמע לתפקיד החדש שלך, איך את מסכמת את התקופה שאנחנו שומעים כמה חשוב לך התפקיד הזה וכמה את אוהבת אותו?
0: וואו, זה מאוד מוזר לסכם, אבל אני בתחושת גאווה אדירה, אם אני מסתכלת אחורה על כל העשייה, גם של האגף והמערך וגם של החטיבה, אני באמת מסתכלת בגאווה והערצה עמוקה לאנשים שנמצאים פה ועובדים יום-יום, ואנשי המילואים שמתייצבים בכל שעה ובכל קריאה, ובעיקר באמת בתחושת סיפוק וגאווה שזכיתי להיות חלק מדבר כזה משמעותי בדרך.
1: שזה הכי חשוב, ולאן את מתקדמת מותח לספר או שאנחנו משאירים את המידע חסוי?
0: אני הולכת להיות עכשיו סטודנטית לכמה שעות.
2: נהיה תפקיד חשוב.
1: קצת הפסקה.
0: קצת הצלקה, ואז אני אחזור בכל הכוח.
1: טוב, אז סרן למד, הקרפחית של חטיבת מנשה, תודה רבה רבה לך. לסיום, בחרת לנו שיר.
0: נכון, בחרתי שיר שאני מאוד אוהבת. אני רוצה להקדיש אותו גם למשפחה שלי, שהם האור שלי, אבל באופן כללי נראה לי שכולנו צריכים קצת אור אחרי החושך. אז ויהי אור של התקווה 6.
1: ויהי אור. אז עכשיו אנחנו נשמע אותו. סרן למד, תודה רבה לך.
2: וגם נגיד תודה למיכל קוגן, העורכת שלנו, למפיקה אלנה תנזון, לליאל טיזיטה אינגידאיו, לנועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, ולטכנאי טילי פסי, תודה לך, לינוי וובה.
1: תודה לך, אופרי בר. רק אנחנו סיימנו שעתיים מלאות ויפות. כן. אנחנו נתראה כאן מחר באותה שעה.
2: כל יום.
1: כל יום.
2: אותה שעה, 8-10.
1: להתראות.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
2: זה לא...
1: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
2: אני חושב שכבר...
1: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
3: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
4: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
5: יהיה בסדר!
4: ברביעי, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני ok@glz.co.il או בדף הפייסבוק יהיה בסדר בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, ערן סער.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי, היועצת המשפטית לממשלה כתבה בהודעה לבגץ כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלו או להסתמך עליהן. לפי בערב מיארה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. מנגד מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי אין מילה בהצהרת הממשלה שקוראת לאי ציות פסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. ברשומה ברשת X כתב, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד, כך פוקס. ידיע שריכזו כתבינו מעין עדן ויניר קוזין. הקואליציה צפויה להעלות מחר להצבעה בקריאה הראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית בתמיכת הסיעות החרדיות. לפי נוסח ההצעה, ועדה תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר, גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בשל לוח הזמנים הצפוף, הסיכויים שהצעת החוק תשלים את כל הליכי החקיקה כבר במושב הנוכחי נמוכים. לוחמי מג"ב ביהודה ושומרון חיסלו מחבל שעידה לעברם אבנים במהלך הפרת סדר אלימה במרחב קלנדיה וכפר עקב. במהלך פעילות של לוחמי מג"ב, מתפרעים השליחו בקבוקי תבערה ועידו אבנים ממספר גגות ומוקדים שונים לעבר הכוחות. בצהל הגיבו בירי וכמה מחבלים נפצעו. ידיע שריכזו כתבינו עיינה בן אדרת ונועם נקש. גבר כבן 40 נפצע קשה מדקירה בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. ובג'וליס, גבר בן 37 נפצע בינוני מירי ופונה למרכז הרפואי לגליל. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט השעתה זמנית 5 שחקנים ממועדון הכדורגל עירוני טבריה, את מאמן הקבוצה אלירן חודדה ושני אנשי צוות נוספים. זאת בעקבות החשדות כי המועדון נתן לחלק משחקניו אירועים אסורים טרם המשחק נגד ממסמך אשדוד, בו ניצחה טבריה 3-0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, הערב יהיה מעונן, מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה חדשות שעורכת תומר בלייס.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות לכלל וליחיד, עמלות ופועלים,

נתכנס הלילה. סביב הפטפון. למען אגד ניגונים. מן הארכיון האנושי.

אוצר בתוכו את חוכמת האדם. כל זאת אל מול עמל החיים, עליות ומורדות. לכן הלילה, כמיטב המסורת, אספתי כמה וכמה ניגונים, לא כותלי קנים, למען מקצת יישוב הדעת. מנתחיל

0: madness, I suppose.
1: טאונס ואן זנט, זה פאנצ'ו אנד לפטי, אחד משיריו המפורסמים והמבוצעים על ידי מוקירי זכרו ואוהבי שירתו של טאונס ואן זנט, פאנצ'ו אנד לפטי. ההופעה הזו הייתה כמובן הופעה חיה שהוקלטה בתוך חנות גיטרות, The McCabe's Guitar Shop בסנטה מוניקה, קליפורניה. זה היה בפברואר 1995, שנתיים בסך הכל טרם מותו של טאונס ואן זנט. טוב, נתקדם אל אומן יחסית מקופח בשעה הזו, על כל פנים בשבוע האחרון לא, איך זה נקרא, לא פרגנתי לו מספיק. או, אז הנה נתקון המעוות, השנה היא 1993, שימו לב לטיון הבא. Ragged and Dirty, Bob Dylan.

Ragged and Dirty, זה הניגון, כמובן בוב דילן, מתוך תקליטו World Gone Wrong ב-1993. כדאי אולי לזכור שהשיר Ragged and Dirty הוא שיר עתיק יומין, נחשב ככה עממי, מסורתני, טרדיציונלי, אבל מי שהקליט אותו לראשונה היה הבלוזיסט ווילי בראון בראשית שנות ה-40, Ragged and Dirty. בוב דילן אהב זאת מאוד, וביצע זאת כאמור בגרסתו הנאמנה לתקליטו World Gone Wrong. חוצים האוקיינוס ומגיעים אל גל תחיית הבלוז, בעיקר באנגליה, אבל ברחבי האימפריה הבריטית. דאז, כמובן, אחת הלהקות, לא כך הזכרתי והדגשתי אותה בשנים עברו, אבל הגיע הזמן, אחת הלהקות הפעילות בשנות ה-60 וה-70, בכל מסגרת תנועת הבלוז הבריטית, מה שלימים יכנו גם UK Blues Invasion, או British Invasion של הבלוז, אותו חידוש של עיסוק מוזיקלי לא בארצות הברית, אלא הרחק בארץ אנגליה בעיקר. אם כן, הלהקה הזו שאני מדבר עליה, שהייתה פעילה בעיקר ב-60s וב-70s, הייתה מין להקת העל. היא כללה לאורך השנים הרבה מאוד מוזיקאים, רציניים מאוד, לא כותלי קנים בוודאי, שהתאגדו תחת השם The John Dummer Band. John Dummer מתופף, יליד 1941, על פי הרשומות נרו יאיר, Respect, הוא שייסד ההרכב, The John Dummer's Band, שנקרא בהרבה מאוד שמות אחרים לאורך ההיסטוריה. ואנשים שחברו וניגנו יחד עם ג'ון דאמר לאורך השנים, היו אנשים כמו גראם בונד, כמו הגיטריסטית הדגולה מרבבות, ג'ואן קלי, עליה השלום, אחיה נרו יאיר, דייב קלי. היה שם גם טוני טי-אס מקפי. אם אתם זוכרים, דיברנו עליו בשעתו, הוא הקים גם כן להקה רצינית מאוד לבלוז באנגליה, שנקרא The Groundhogs, על שם שיר של ג'ון לי הוקר. והם גם ליוו אותו ואת האולינג וולף כאשר היה מגיע להופעות ב-UK. אותו דבר, להקתו של ג'ון דאמר. סגנון של חידוש הבלוז, אתם תשמעו כמובן את הכיוונים החדשים, בעניין הזה מה זאת אומרת חדשים? חדשים לשעתם. ההקלטה שנשמע היא מ-1970, מתוך התקליט ג'ון דאמר's Famous Music Band. הקטע הזה, הבא, נקרא Lady Luck.

The John Dummer's famous music band, 1970. מי שמנגן כאן על הכינור, דרך אגב, וגם שר, הוא ניק פיקט. זו הייתה תקופה שהיה יחד עם ג'ון דאמר, שגם שר עם כל החברים בג'ון דאמר's famous music band, 1970. אמרתי שהג'ון דאמר בנד, וגם הגראונד הוגס של טוני מקפי, שהלך לו מזמן לעולמו, אחד הדברים שהיו עושים, או לא אחד, בין הדברים שהיו עושים, זה היה ללוות בלוזיסטים רציניים מאוד שהגיעו מארצות הברית להופעות באזור, מה שנקרא באנגליה, ולא יודע, בכל הערים, הסתובבו ב-UK, ואנשים כמו ג'ון לי הוקר או האולינג וולף, כאשר הגיעו, אז מיד הגראונד הוגס הגיעו ללוותם, לנגן איתם במועדונים, או הג'ון דאמרס בנד, וגם מוזיקאים אחרים כמובן. ב-1970, ג'ון לי הוקר, אחד מה זה, קינג אוף דה בוגי, שלא היו מעריצים בין חברי להקות הבלוז הבריטיות מקצה ועד קצה. וג'ון לי הוקר, כאשר הוא היה מגיע להופיע חוצה הים, מגיע לאיזה בר קטן בלונדון, כולם היו יודעים מזה, מגיעים, וכמובן אירוע שאין כדוגמתו. אז נשמע את ג'ון לי הוקר, אותה שנה, 1970. התקליט נקרא House of the Blues, השיר נקרא Groundhog Blues, על שמו יקרא טוני מקפי ללהקתו The Groundhogs, דרך אגב. אם כן, על הפטפון, וואלה.

ג'וני הוקר, גראונד הוג בלוז. כל כך מעניין איך אנשים שומעים שיר כזה, הוא בעצם הופך את עולמם, כמו שזה עשה לי טוני מקפי ולאנשים אחרים בעולם, כאשר הם שמעו את מרקולתו המוקלטת של ג'ון לי הוקר, קינג אוף דה בוגי. נשאר בתחומי הבלוז, פתחנו צוהר, אין מה לעשות. השנה היא 2001, אז יצא התקליט מיסיסיפי דלטה בלוזמן, לבלוזיסט, שהאריך ימים והפיץ הרבה מאוד ניגונים. אין שיעור לתרומתו של דיוויד הניבוי אדוארדס, אשר עוד הספיק להכיר, לדבר, לקבל ולמסור לאחת הדמויות המסתוריות בבלוז, רוברט ג'ונסון. אלה היו החברים של דיוויד הניבוי אדוארדס. בשנת 2001, כאמור, בתקליטו מיסיסיפי דלטה בלוזמן, ביצוע מרגש ביותר של שיר היסוד, שיר החירות, קאטפיש בלוז. כאשר כל העולם הומה עלינו ורוגש וסוער, Oh Lord, I wish I was a catfish. דיוויד הניבוי אדוארדס.

קאטפיש בלוז, דיוויד הניבוי אדוארדס, אשר המשיך להופיע היטב בתוך שנות ה-90 לחייו, היה הולך לפסטיבלים ממש עם אותו טמפרמנט, כמו ששמענו זה עתה בתקליטו מיסיסיפי דלטה בלוזמן משנת 2001. נעבור אל הבלוזיסט, באמת, אין מילים, ג'יי בי לנור, כך הוא נקרא, יש קוראים לו לנואר, אם רוצים לעבוד על ההגייה הפרנצויזית, בקטע בשם האנגליזי, אבל אומרים שהיו קוראים לו ג'יי בי לנור. וג'יי בי לנור נולד אמנם מיסיסיפי, אבל ילך לעולמו אחר תאונה טרגית ב-1967 במדינת אילנוי. הספיק להקליט כמה וכמה תקליטים, מאוד מאוד מיוחד, גם לו שפה מוזיקלית בתוך הבלוז, שהיא דרך משלו, עם טמפרמנט, עם מהלך, עם קצב, ג'יי בי לנורי, קלאסי. נשמע הקלטה מ-1955 לניגון של ג'יי בי לנור, שנקרא, Lord, what have I done?

What have I done? 1955 ל-JB Lenore. טוב, אנחנו עכשיו נפנה מקום, לא רחב מדי, אבל כמה טיונים בוודאי, למסורת הפולק, הניגון העממי, זה הזמן להיות עממיים, על כן נפנה שנים שנים אחורה, עוד 20 וכמה שנים אחורה מ-1955, אל השנה 1931, אל הסטודיו שבו הקליטה משפחת הפולק, אצולת הפולק, משפחת קארטר, The Carter Family, ב-1931 ניגון מחמיר לב, מסמר כל שיער ומעורר חידודין. Will you miss me when I'm gone? The Carter Family, 1931.

מעיין הנחמות של הקארטר פמילי, Will You Miss Me When I'm Gone, 1931. כמובן, זוכרים אנו תמיד, כאשר אנו פונים אל ההקלטות העתיקות האלו, את תפקידו רב החשיבות של המוזיקולוג, האתנו-מוזיקולוג, החוקר, החסיד הנלהב, והמורה לרבים, אלן לומקס. אלן לומקס היה נודע בזה שהקליט, הקלטות חוץ, הקלטות שדה, של כל האסכולות העממיות, אם זה בלוז, אם זה פולק, כמובן תתי הסוגים והטיפולוגיות, הוא המציא שיטה לסיווג עולמי אוניברסלי של שירת הפולק, של השירה העממית, אלן לומקס. חוץ מזה שהיה מקליט בחסד העליון, ושתרומתו לא תסולה בפז, חוץ מזה, אלן לומקס גם אהב מאוד את המוזיקה שהוא הקליט, ולכן לפרקים, לעתים רחוקות, זה ככה פחות זוכרים, בעניין של אלן לומקס, הוא גם הקליט את עצמו, הוא היה גם קצת מוזיקאי, הוא הקליט את קולו, שר את השירים, שהוא עצמו חיפש וליקט שנים כה ארוכות, אבל מכיוון שהוא אהב אותם, את אותם ניגונים, הוא גם שר חלק מהם. ב-1958 יצא תקליט סולו של אלן לומקס, שנקרא Texas Folk Songs, 1958, ביקש החבר והמאזין הנאמן, המעודד, חבר נמרוד, ביקש ניגון מתוך התקליט הזה שנקרא I'm a Rambler, I'm a Gambler, שיר עממי, אשר אגב גם נקרא The Rambling Gambler. מי שביצע אותו פחות או יותר באותם שנים, סוף שנות ה-50, תחילת ה-60, נתן לזה גם כן הקלטה רצינית, היה בוב דילן הצעיר, הזעתות. נשמע אם כן עכשיו, לבקשתו של חבר נמרוד ולטובת הכלל והיחיד כמובן, את הגרסה של אלן לומקס מ-1958 לשיר זה, I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long way from home.

0: can't hardly travel. Well, it's dark road at night.
1: I'm a rambler, I'm a gambler. גרסת המקליט, אלן לומקס, 1958 מתוך תקליטו, Texas Folk Songs. כמובן הופיע שם יחד עם חברים, יצאו גם תקליטים של אלן לומקס דרך אגב עם גיא קרוון ועם פיט סיגר, ידוע, נא לבדוק, אלן לומקס, בקולו. דילן, בוב, אינו מרפא, לא בתוכנית הזו וגם לא בשבועות האחרונים, צריך לומר האמת. שימו לב להקלטה הבאה, הוא חוזר אל הקרנגי הול, זה היה ב-26 באוקטובר 1963, בוב אז צעיר, בן 22 בסך הכל, מופיע בקרנגי הול בניו יורק. מתוך ההופעה ההיא, Live at the Carnegie Hall 1963, נשמע את שירו של בוב, Lay Down Your Weary Tune, Lay Down. כאן הוא מתחיל את זה קצת מעט שונה מגרסת האוטטייק המפורסמת.

לא יאמן. Lay Down Your Weary Tune. Live at the Carnegie Hall 1963, זה היה באוקטובר כאמור. בוב דילן, הצעיר, הינוקה ממינסוטה. טוב, זה כמובן הביצוע לייב, וזה לא האוטטייק שהיה אמור להיכנס, דרך אגב השיר הזה בגרסת האולפן שלו, היה אמור להיכלל בתוך התקליט The Times They Are Changing, אבל נותר בגדר אאוטטייק, Lay Down Your Weary Tune. פתחנו עם דילן, אם אתם זוכרים גם הציגונו לראשונה את הלהקה The John Dummers Blues Band, או The John Dummers Band, או The John Dummers Famous Music Band, כל השמות האלה התחלפו עם השנים, אותה להקה שהקימה מתופף ג'ון דאמר, להקה בריטית, להקת בלוז בריטית. ב-1972 עמלו על התקליט שנקרא אובלי דובלי ג'ובלי, 1972, למרות השם המשעשע הזה, תקליט שיש בו כדרות ועומק. מי שהשתתף כאן בהקלטות האלו, בהרכב ההוא, דאז, של הג'ון דאמרס מיוזיק בנד, היו האחים ג'ו אנ קלי, המנוחה, ודייב קלי, נרו יאיר. אז זה יחד איתם מבצעים שיר שגם ג'ו אנ קלי הקליטה לבדה, I've been scorned. אם עוד נסיים, אז ברוכים תהיו, מאזינות ושומעים יקרים, והנה 1972, הג'ון דאמרס בנד, יחד עם האחים קלי, ג'ו אנ ודייב. האזנה מבורכת וכל טוב.

0: מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
1: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
2: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
3: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
2: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
6: גלי צהל לשעה 11, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי, היועצת המשפטית לממשלה כתבה בהודעה לבגץ כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלו או להסתמך עליהן. לפי בערב מיירה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה והיועמ"שית תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי אין מילה בהצהרת הממשלה שקוראת לאי ציות פסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. ברשומה ברשת איקס כתב, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד, כך פוקס. ידיעה שריכזו כתבינו מעיין עדן ויניר קוזין. לוחמי מג"ב ביהודה ושומרון חיסלו חשוד בן 16 שיידה לעברם אבנים במהלך הפרת סדר אלימה במרחב קלנדיה וכפר עקב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה שבמהלך פעילות מבצעית, מתפרעים השליחו בקבוקי תבערה ויידו אבנים ממספר גגות ומוקדים שונים לעבר הכוחות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי ההרוג בקלנדיה הוא הנער, תושב מחנה הפליטים, ווליד נידל אבו סנינה. ממשרד הבריאות של הרשות הפלסטינית נמסר כי עוד 2 נערים נפצעו מאש הכוח. הקואליציה צפויה להעלות מחר להצבעה בקריאה הראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית בתמיכת הסיעות החרדיות לפי נוסח ההצעה. הוועדה תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בשל לוח הזמנים הצפוף, הסיכויים שהצעת החוק תשלים את כל הליכי החקיקה כבר במושב הנוכחי נמוכים. עשרות אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה מוקדם יותר היום. כוח צהל מנע מן האזרחים לחצות את הגבול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי האזרחים שעוקבו הועברו להמשך טיפול במשטרת ישראל. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח המשחק בנבחרת ברזיל לנבחרת נורווגיה במסגרת 8 גמר הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין מקסיקו לאנגליה במשחק שיתחיל בשעה 3:00 לפנות בוקר. ומזג האוויר, הערב יהיה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 3 דקות וחצי, 24 יום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע. אז מי אמר שבלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה? פתחנו את השבוע הזה בסערה עם משבר חוקתי, שבו הממשלה מודיעה בצהרי היום שאינה מתכוונת לציית לפסק דין של בגץ. בערב עושה רושם מנסים לקחת מעט רוורס מההחלטה, אחרי גל הגינויים והביקורות. נהיה עם העניין הזה, גם עם הרצח שלא מפסיק בחברה הערבית. היום הצטרפו לרשימת דמים עוד שני אזרחים, ולקראת סיום נחגוג יום הולדת 250 לאמריקה. נדרוש בשלומו של החלום האמריקני ונבדוק האם ארצות הברית היא עדיין ידידתנו הטובה ביותר. וגם מונדיאל עם אחד המשחקים החמים בטורניר בשלב שמינית הגמר, משחק שיוצא לדרך ממש לפני 4 דקות, ברזיל מול נורווגיה, התוצאה כעת היא 0-0. על כל אלה ועוד דברים נוספים כמה שנספיק מכאן ועד חצות, פותחים כמו בכל לילה עם כתבי גלי צהל וחותרות היממה שלהם. מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, שלום לך, לילה טוב.
1: לילה טוב,
0: אפי. אנחנו עם המשבר החוקתי. בוא נשמע דברים שאומר בצהרי היום שר המשפטים יריב לוין.
2: אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו. זה ברור לגמרי שהפסיקה הזו בלתי חוקית. היא נועדה אגב למטרה מאוד פשוטה, להכשיר את העברת הבעלות בערוץ 13. מי שישקיע את כספו בעברת הבעלות הזו, דו לכם, אתם עושים את זה על בסיס החלטה בלתי חוקית.
0: ואתם מבינים מה יקרה להשקעה הזאת שלכם, אם אני רוצה ככה להמשיך את דבריו של יריב לוין. אז ההודעה הזאת של הממשלה כאמור מעוררת סערה גדולה מאוד.
1: נכון, אפי. אז בוא רגע ננסה לעשות קודם כל סדר באירועים הרבים שקרו היום לטובת המאזינים. לפני כשבועיים בערך, בג"ץ החליט לאשר למועצת הרשות השנייה להתכנס גם בהרכב חלקי, כדי לאשר בין היתר את עסקת ערוץ 13 שתמכר להייטקים.
0: אף אחד לא יודע אם הם הולכים לאשר או לא, כדי לבדוק ולבחון את הדברים.
1: נכון, נכון, באמת כדי לבחון את אותה עסקה, לבחון את האישור שלה, על אף שיש סעיף בחוק שאוסר על הכינוס בהרכב חלקי. ולמה למעשה שופטי בג"ץ החליטו לעשות כך? כי מספר חברי מועצה התפטרו בלחץ שר התקשורת קרעי לכאורה במטרה למנוע גם את העסקה הזאת. אז היום הממשלה כאמור החליטה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים כדי לבטל את החלטת בג"ץ.
0: הניסוח הזה מגיע בשעות מאוחרות יותר בערב מכיוונו של מזכיר הממשלה יוסי פוקס. בצהריים הם נשמעו אחרת לגמרי.
1: אז נגיד שזה הנוסח שנאמר בהצהרה שעליה הוחלט היום בצהריים. כן, נגיד שמצידו של שר המשפטים לוין לדוגמה היה כן יותר משיכה לכיוון זה שזה באמת אי ציות לפסיקת בג"ץ, ובאמת הלכה למעשה זה סירוב לציות לפסיקת בג"ץ. ומה קרה מאז בגזרה המשפטית, אפי? היועמ"שית פנתה אגב לבית המשפט בהודעה דחופה, בה היא כתבה כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות של בית המשפט, ולהלך אימים, שים לב אפי, על מי שביקש לקיים את ההחלטות האלו או להסתמך עליהן. לפי בערב מיירה, הדבר הזה חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. מבית המשפט אפי, נגיד שלא התקבלה עדיין התייחסות להצהרת הממשלה, להחלטת הממשלה הזאת, מנוגע לאי ציות לפסיקת בג"ץ.
0: ורק כדי לחדד את העניינים, בצהריים הם היו מאוד נחושים בהצהרה שלהם באשר למה הם מתכוונים לעשות עם החלטת בגץ. בערב מזכיר הממשלה יוסי פוקס כבר מעדן את הדברים ואומר שבאף שורה מההצהרה שניתנה בצהריים לא דובר על כך שהם הולכים להפר את פסיקת בגץ. אבל בוא נראה איך הדברים האלה הולכים ומתקדמים. תודה רבה, מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט. לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי, תודה.
0: והכנסת ממשיכה בגל החקיקה, יש לה פחות מ10 ימים עד שהמושב הזה מסתיים. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום לך, לילה טוב.
1: שלום, אפי.
3: שלום ופירה טוב, נכון, אנחנו ממש בשלהי כנס הקיץ, שבועיים אחרונים, והקואליציה עושה ניקוי שולחן מסיבי במיוחד. היום ועדת הכנסת המשיכה להתקדם עם חוק יסוד לימוד התורה, חוק שנועד לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שלא משרתים בצה"ל, ומי שמגיעים היום לדיון הם הלומי קרב, ביניהם איציק סעידיאן, שזועקים זעקה כל כך צורמת, ושם הם גם דורשים להכיר בתרומה שלהם, של מי שיצא לקרב והקריב שם חלק מהגוף או חלק מהנפש. בוא נשמע דברים שאומר שם איציק, הנה.
4: אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב, למי שעמד הקריב את החיים שלו, היה מוכן למות. יש אנשים שהלכה למעשה שהם אולי 20% מהאוכלוסייה, אפילו פחות, 10% לפי הנתונים, שיוצאים לקרב, איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה, בקו האש, שזה אמור להיות הערך העליון.
0: אוי לה למדינה שככה מתייחסת ללוחמיה.
3: כן, זה הקרה באמת קשה במיוחד וכאובה במיוחד. נאמר שהיום במקביל גם יוצאת חוות דעת של משרד האוצר בנושא, היא אומרת שההשלכות של החוק הזה הן כבדות משקל, ולמעשה היא תהיה, בעצם ההצעה הזאת תאפשר להשוות למשל תקציבים של ישיבות לתקציבי אוניברסיטאות, ולהעניק הטבות נוספות ללמדי תורה כמו קרקעות וסיוע בשכר דירה, ובאמת מגיעים בסוף מילואים ניקים לוועדה הזו ודורשים לקבל את חלקם. שואלים את חברי הכנסת שם, אנחנו לא תרמנו מספיק, אנחנו לא שווים מספיק בשביל שגם יכירו בתרומה שלנו כערך עליון. אז זה האירוע שקורה היום. הקואליציה כרגע ממשיכה להתקדם עם ההצעה הזו, ובינתיים גם בוועדת חוקה מתקדמים עם הצעת החוק לפיצול תפקיד מוסד, הייעוץ המשפטי לממשלה. נאמר שמפאת קוצר זמן, כי אנחנו באמת בממש...
0: הם לא הולכים על פיצול, יותר על, איך נאמר, עיקור תפקידה של היועמ"שית.
3: נכון, אז מה שהם הולכים לקדם זה בעיקר, אפי, מדובר באזור באמת 500 סעיפים, משהו שהוא לא פרופורציונלי, אז אי אפשר לקדם את הכל, והם מבינים את זה שהכנס, הקואליציה מבינה את זה שהכנס אותו נגמר, אז מקדמים בעיקר את הסעיפים שיאפשרו לממשלה להיות לא כפופה לחוות דעת של היועמ"ש, לבחור בייצוג משפטי נפרד, גם לאפשר מנגנון של מינוי יועמ"ש, כלומר בסוף יצירת כפיפות משמעותית של היועץ המשפטי או היועצת המשפטית לממשלה עצמה, והחלשת המעמד שלו.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה.
0: נמשך גל מעשי הרצח במגזר הערבי, ואנחנו מדברים על מספרים שהדעת אינה יכולה להכיל. טוביה יגלני כתבנו, לילה טוב.
5: לילה טוב, ואפי, כן, אתה יודע, גם במציאות הכל כך לא נורמלית שאנחנו חיים בה, עם כמות מרצחים שלא הייתה מביישת את קולומביה או מדינות אחרות בסגנון, גם בתוך המציאות הזאת אנחנו בשבוע מדמם במיוחד. 15 נרצחים בחברה הערבית, נרצח אחד יהודי והרוג מירי משטרתי, כלומר 17 בני אדם סך הכל שקיפחו את חייהם בתוך כשבוע בלבד ממוצ"ש האחרון הקודם. למעשה לפנות בוקר הבוקר הזה התקבל דיווח על גבר כבן 50 ירוי ברכבו בדיר חנה שבצפון. לקולוני מגן דוד לא נותר אלא לקבוע את מותו ממש שם במקום, ולא עוברות 40 דקות ועוד קריאה למדה באזור הצפון, הפעם באום אל פחם. שני גברים בשנות ה-30 לחייהם שנורו, מותו של אחד מהם מוכרז בזירת הרצח, הגבר השני פונה לטיפול רפואי שמצבו מוגדר בינוני. המשטרה אגב אומרת שאותה זירה זוהמה ונשטפה, דבר שקורה לא מעט בזירות רצח בחברה הערבית. ינאל ג'בארין, תושב אום אל פחם שפועל נגד הפשיעה במגזר הערבי, אומר לנו אי אפשר לסטוק יותר.
6: רצח רודף רצח בחברה הערבית, והפעם זה ממש בעיר שלי, אום אל פחם. אי אפשר לסטוק יותר, המצב כל כך חמור. ואיפה המשטרה? רק לפני שבוע המשטרה לפתעה את חג צבי סוכות לסיבוב פרובוקציה בעיר שלנו אום אל פחם. אנחנו לא נתעש, אנחנו לא נסטוק.
5: מאפי, זה לא נגמר בזה.
0: כן.
5: היום בצהריים תקרית טרגית בעיר בת ים,
0: טובי, אני חייב, בוא תישאר איתנו לרגע על הקו, אני מעלה גם את יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, כי כרגע בגביע העולם בכדורגל, ברזיל מול נורווגיה, פנדל שהולכת לבעוט ברזיל.
7: נכון, אפי פנדל עכשיו ממש לברזיל, ההכשלה ברחבה שם הגיעה עם הכדור, הנה אנחנו גם רואים, יכול להיות שיהיה לי קצת דילי, אבל בוא נראה מי שניגש לכדור, כן, מספר 8, ברונו גימר, השיגה של הכדור, אנחנו מסתכלים פה, ברזיל נגד נורווגיה, אנחנו בדקה...
0: וואו, עודף, אתה רואה, הדילי אצלי עובד פחות, יש לנו עדיפה. יש לנו עדיפה, ובעצם ברזיל מחתיעה את הביתה הזאת, ביתת ה-11.
7: אז המשחק שלנו עדיין ב-0-0, ברזיל נגד נורווגיה, הנה אני בדיוק ככה ראיתי אצלי את ההחתעה הזו, אז עכשיו אנחנו עדיין בטקו 0 במשחק הזה, כשאין ספק שההחתעה הזו כנראה תשפיע רבות על המשחק, תיתן לנורווגיה אולי את הקונטרה שהיא צריכה כדי ללכת ולהמשיך.
0: איך היה אומר רזי יובל, שים נקודה, אני תכף חוזר אליך, ניתן רק לטוביה להשלים את הדיווח שלו. טוביה, בבקשה.
5: כן, אז רק נאמר לסיום שאנחנו ראינו היום תקרית טרגית בבת ים, גבר חמוש בסכין, ככל הנראה בעל רקע פסיכיאטרי, הוא רץ לעבר כוח משטרתי, השוטרים ירו בו ונטרלו אותו, פונה במצב קשה ובהמשך נאלצו לקבוע את מותו בבית החולים וולסון בחולון. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע הזה, כאמור 17 בני אדם שנרצחו ונהרגו בתוך שבוע בלבד במדינת ישראל.
0: טוב, יגלני כתבנו, תודה רבה לך, אנחנו נרחיב בסוגיה הזאת בהמשך. חוזרים אליך יובל ישראלוב, ברזיל מול נורווגיה, וכאמור ביתת עונשין שנבעתה לפני פחות מדקה, והביתה הזאת נבעתה על ידי ברזיל ונעדפת על ידי השוער הנורווגי.
7: נכון, הייתה לנו גם הפתעה בבועט הפנדל, ברונו גימרש, הקשר שלקח על עצמו את הביתה במקום ויניסיוס, וזה לא עבד, זה לא עבד לברזיל שהפתיע את הפנדל הזה, אנחנו עדיין בשוויון אפס. המנצחת פה במשחק הזה תפגוש את בעצם המנצחת מול מקסיקו המערכת או אנגליה, ואתה יודע, יש למקסיקנים עכשיו שיטה שמוצאים לעצמם ככה את ה... מיקום של המלון של כל נבחרת, בהתחלה זה היה אקוואדור, עכשיו זה אנגליה, הם ממש מוצאים את האוהדים, את המיקום של המלון של הנבחרת, ומתחילים להפריע להם. אז בוא נשמע רגע את מה שהם עושים לאנגלים שם. זה רק חלק מזה, שיש גם זיקוקים שהם עושים ומנסים כמה שיותר להפריע.
0: בקיצור, האנגלים לא יכולים לישון צהריים.
7: האנגלים ממש לא מצליחים לישון, ונראה איך זה ישפיע. אנגליה גם לא ממש בטורניר הזה במיטבה, משחק כן, משחק לא, ומקסיקו שעד עכשיו לא ספגה בעצם שער אחד בכל הטורניר, תבוא כדי לנסות לעשות איזושהי היסטוריה בסטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, להפיל לרבע הגמר. אז שוב, המנצחת בין ברזיל נורווגיה תפגוש את המנצחת בין אנגליה ומקסיקו, ויש לנו פה משחק במיוחד אחרי ההחטאה הזו של גימרש, יש לנו למה לצפות.
0: טוב, יובל ישראלוב, אנחנו, איך היו אומרים בשירים ושערים, משאירים אותך עם מיקרופון פתוח, ונעדכן ברגע שיהיה על מה לעדכן במשחק הזה, ברזיל מול נורווגיה, הדקה כעת היא הדקה ה-16. תודה רבה יובל.
7: תודה
0: אפי. 24 יום שהיה. אנחנו יוצאים לדרך, העורכת היא נורית לויליך לחיאני, יעל אוחיון וליבי פאר בהפקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, אני אפי בן אברהם.

0: 24 היום שהיה. אז האם אנחנו בפתחו של, או אולי ליתר דיוק, בעיצומו של משבר חוקתי, או שמה לא, תלוי את מי שואלים. אם אנחנו נצמדים להחלטת הממשלה מצהרי היום, הרי שהם אומרים לבגץ, אין לכם סמכות לרמוס את החוק, פסיקה המנוגדת לחוק לא תוכר, וההחלטות שהתקבלו מכוחה בטלות. ואם אתם שואלים את מזכיר הממשלה יוסי פוקס, הרי שהוא אומר הערב הזה, שההצהרה היא הייתה רק ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. הממשלה הצעירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת הפרופסור יניב רוזנאי, שהוא מומחה למשפט חוקתי מבית הספר למשפטים רייכמן. שלום יניב, לילה טוב.
1: אהלן, רציתי להגיד לילה טוב, אבל לילה של משבר.
0: אני חייב לשאול אותך, למה אנחנו כולנו מזדעקים הערב הזה? הרי הממשלה לא מקיימת החלטות של בגץ, לא מהיום, ראה ענייני החרדים והפסיקות של בגץ. אז מה זו ההתרגשות היום?
1: נכון, לא, אני מסכים, כל הזמן הממשלה מנסה ללכת כל הזמן על הקצה. פעם השר קרי מנחה את עובדי המשרד שלו לא להכיר בסמכויות של היועמ"שית, פעם פוגעים בסמכויות של היועמ"שית בניגוד לפסיקת בגץ. עכשיו יוסי פוקס, כמו שאמרת, טוען, לא החלטנו לא לציית. ובמובן מסוים הוא צודק, כי הפסיקה שהממשלה אומרת שהיא לא תכיר בה, לא התייחסה לממשלה. זאת אומרת, זה לא איזה פסק דין שאמר שהממשלה צריכה לעשות משהו, או להימנע מלעשות משהו. אז אין פה איזשהו עניין של אי-ציות. מה שיש פה, זה פשוט אי-הכרה.
0: אם אתה לוקח את זה צעד אחד קדימה, אז יכול להיות שהמועצה, שבעצם בגץ נתן להם תוקף לכהן, החלטות שתקבל המועצה, אומרת הממשלה, אומרת בצהרי היום, לא התקבלו על ידינו, ובעצם דינן בטלות.
1: נכון, או אפילו ניקח את זה צעד קדימה, מחר ימנו חברי מועצה חדשים, הפעם לפי הכללים אולי, ואז המועצה החדשה לא תאשר את הרכישה של החדשות, של חדשות 13, ואז יהיו לנו למעשה שתי החלטות לאיזה בהם אנחנו מכירים, אבל אני רוצה להתמקד רגע ברובד העמוק יותר. נכון שהממשלה אומרת, אני לא הולכת, זה לא עניין של אי-ציות, כי אין לה פה מה לציית או לא לציית, אבל עצם ההחלטה של החלטת ממשלה, שהיא אומרת, אנחנו לא מכירים בפסיקה, זה עכשיו פותח את הדלת, מכאן ואילך, פה החלטה של בית משפט, הממשלה תחליט אם היא כן תכיר בזה, אולי החלטה הזאת לא להכיר, אי אפשר לקבל את הדבר הזה, ויש איזשהו משהו שקצת עבר מתחת לרדאר, אבל גם החלטת הממשלה הזו, היא לא הייתה על סדר היום, היא הוכנסה ככה ברחבה מעכשיו לעכשיו, אני חושב שהסיבה לזה ברורה, כי צריך לזכור שראש הממשלה שלנו, הוא למעשה חתום על ניגוד עניינים שהוא לא יכול להתעסק בענייני תקשורת. בכלל לא יכול להיות מעורב בדבר כזה. אז יש פה ממש עוד אלמנט מאוד בעייתי על ההחלטה, שהיא גם ככה החלטה מאוד בעייתית.
0: אבל בואו רגע נבחן את מה שאומרים אנשי הממשלה, קרי, שר המשפטים, השר לוין, הם אומרים, מדובר כאן בהתערבות גסה של בגץ, בהחלטות של הממשלה, בהחלטות של הכנסת, ובעצם בגץ לא שומר על עקרון הפרדת הרשויות.
1: לא, זה מאוד, בסוף מדובר כאן בהאם התוצאה מוצאת חן ביניהם או לא מוצאת חן ביניהם. כשדובר למשל בפסק דין בעניינה של אודל ימינס, הממלאת מקום בזמנו, שבגץ קבע בניגוד ליועצת המשפטית, אז השר קרי בירך...
0: שהיא יכולה לכהן כיושבת ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
1: נכון, כממלאת מקום, אז זה היה בסדר, אבל כשבגץ החליט בניגוד למה או לתוצאה שהשר קרי רוצה, אז הוא כבר קורא להתנגשות בין הרשויות ואומר שזו הפרה. אנחנו חיים במשטר דמוקרטי. יש כללים ברורים, יש רשויות, כל רשות פועלת בגדרי הסמכות שלה, בגץ מכריע בסכסוכים ורשאי לתת צווים לרשויות השלטון השונות. עצם הרעיון, השאלה הזו עכשיו למעשה, והדיון או השיח שאיפה מנהלים פה, זה בדיוק מה שהממשלה רוצה שאנחנו ננהל. האם בנסיבות מסוימות זה בסדר לא לציית לפסיקת בית המשפט או לא להכיר בפסיקת בית המשפט? זה מתכון לאנרכיה. למעשה צריך להגיד, הממשלה ממש מנצלת את הממלכתיות ותום הלב שלנו, של הציבור, של האזרחים הפשוטים, כדי כל פעם לגרד עוד תחתית ועוד תחתית, כמו שהם לא הכירו בנשיא העליון עמית, והתרגלנו לזה לאט לאט עד שבגץ...
0: גם כאן הם מדברים בשני קולות, ראש הממשלה אומר, ברור שיש נשיא לבית המשפט העליון, הממשלה שלו אומרת אחרת, כמו בדרך אגב במה שקורה הערב, עם יוסי פוקס מזכיר הממשלה, שבעצם סותר את הצהרת הממשלה מלפני כמה שעות.
1: נכון, כנראה שיוסיפו קצת שמאל, לא קרא את הציוצים של השר קרי, שבדיוק אומרים, הנה, סוף סוף אנחנו עכשיו שמים גבול.
0: לא, יכול להיות שזה חלק מהעניין, לדבר בשני קולות, כדי, אתה יודע, שתמיד תוכל לבוא ולומר, לא הבנתם אותי נכון, כמו שנאמר כרגע.
1: אני מסכים לחלוטין, וצריך גם להגיד עוד משהו, כל הדברים האלה, כשהם מכינים את הקרקע, בסוף שיקרה באמת גם יציאו, זה יתקבל אולי יותר בשלוות נפש, כי כבר, טוב, אנחנו כבר רגילים לזה. כמו שאמרו לנו שאין אמון בעמית, או אין אמון בוועדת חקירה ממלכתית, הדברים האלה לוקחים זמן.
0: אז אולי גם אין אמון בתוצאות הבחירות.
1: לקחת לי את המילים, לשם כיוונתי. כי זה יהיה השלב הבא. השלב הבא, כמו שלא מכירים בפסק דין, אז אולי לא יכירו בהחלטות של ועדת הבחירות המרכזית, מה ההבדל, ואם פורצים לבסיס צבאי, או פורצים לבית המשפט העליון, אז יפרצו לאיזה קלפי, או לקלין בכנסת ששם סופרים את המעטפות. זה פשוט אסון, ואסור לקבל את הדברים הללו בשלוות נפש.
0: פרופסור יניב רוזנאים, מומחה למשפט חוקתי, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: ומי שמקשיב לדברים האלה ואני בטוח שיש לו מה לומר, הוא עורך הדין זיו מאור, מועמד לפריימריז של הליכוד, גם מנהל מחלקת החדשות של רדיו גלי ישראל. לילה טוב זיו.
2: שלום, לילה טוב.
0: לפני השאלות שלי, מה יש לך לומר על הדברים?
2: יש הרבה מה לומר, אבל השורה התחתונה היא שבמדינת חוק שופטים כפופים לחוק, ופסק דין שסותר את החוק הוא פסק דין משולל תוקף.
0: אבל מי שמפרש את החוק הוא בגץ.
2: מי שמפרש את החוק הוא בגץ. בגץ לא רשאי לפרש שכאשר נסיבות הן חריגות בענייניו, אז החוקים שקובעים את תקופת הכהונה של מועצת הרשות השנייה, או את סעיף הקוורום שב, לא תקפים כי הנסיבות הן חריגות. בגץ מוסמך לפרש את החוק, לא להתעלם ממנו כשהוא לא נוח לו. ואם בגץ מתעלם מהחוק כשהחוק לא נוח לו, אז הנבחרי הציבור, כאשר בית המשפט נותן להם ברירה, בין לקיים את החוק לבין לקיים פסק דין, נדרשים לקיים את החוק. גם במחיר יציאות לפסק הדין. אז, כי החוק חל על כולם, גם על שופטים.
0: אז בעצם, לשיטתך, בגץ די מיותר, אם הוא לא יכול...
2: לא, יש לבגץ תפקיד חשוב מאוד בפירוש החוק, כל עוד הוא מפרש את החוק. כל עוד הוא מכיר בכפיפותו לחוק, כפי שקובע חוק יסוד השפיטה.
0: ומה אם יש נסיבות מיוחדות, בגץ לא צריך להתייחס אליהן? מה אם בתיאוריה, אני אומר במדינה בדיונית, לא אצלנו, אם שר התקשורת דואג שחברי מועצת הרשות השנייה יתפטרו מתפקידם כדי שלא יהיה קוורום שיוכל לקבל החלטה חוקית, מה אז?
2: אם הוא פעל במסגרת החוק, זה לא עניינם של השופטים, ועליהם לכבד את החוק כפי שנקבע על ידי הכנסת. אם... רגע, אני אקח צעד אחד אחורה. כהונתם של חברי מועצת הרשות השנייה הסתיימה ב-26 במרץ 2026.
0: נכון.
2: כהונתו של יועז הנדל כשר התקשורת הסתיימה ב-2022. אין שופט בבגץ שרשאי להפקיע ממני כאזרח את הזכות לקבוע ששר התקשורת שאני תומך בו ימנה את חברי מועצת הרשות השנייה. כהונתם הסתיימה. הם לא התפטרו כי הם לא מכהנים. מאחר שעלה צורך בגלל הפסיקה החתרנית והבלתי חוקית הזאת להציב גבול להתפרעות הזו של השופטים, אז כמה הם התפטרו כדי להפעיל את סעיף הקוורום? שוב, הם התפטרו, לא פיטרו אותם, לא הדיחו אותם, הם התפטרו, זהו רצונם החופשי. עכשיו אני אומר עוד פעם,
0: זהו רצונם החופשי, עד כמה לחץ הופעל, אף אחד לא יודע.
2: אפי, לא, אף אחד לא יודע, הם לא ילדים בני ארבע, ואתה לא תיכנס לראש שלהם ותגיד שההחלטה שלהם להתפטר היא לא בוגרת מספיק. לא אתה ולא יצחק קמית.
0: אני לא אמרתי שהיא לא בוגרת מספיק, אני רק העליתי תהייה ואמרתי שאני לא יודע את התשובה, האם הופעל להם לחץ לקבל את ההחלטה כפי שהם קיבלו? זאת תהייה לגיטימית.
2: שוב, עוד פעם, גם כן, הם לא קיבלו את ההחלטה, הם לא התפטרו כי הם לא קיינו, אבל לגוף שאלת הלחץ, השאלה אם מופעל לחץ או השפעה, עד כדי שלילת שיקול דעת ענייני, אלה שאלות משפטיות ועובדתיות כבדות משקל, שאף אחד לא ידע את הטענה הזו בכלל. בג"ץ ברוב חוצפתו עוד שולח החלטה, אלה שהתפטרו, שהם בכלל לא צד בהליך, תסבירו לי למה התפטרתם. מי אתה שתתערב בשיקול הדעת של אזרחים חופשיים? טוב, אז תגיד,
0: מה מכאן? מה מכאן? כלומר, יש לנו עכשיו את סיפור מבקר המדינה, אז גם אם ההחלטה לא תמצא חן, והיא כנראה הולכת לא למצוא חן בעיני הכנסת, אז אותו כנל מבחינתך?
2: שוב, זה לא עניין של מוצא חן או לא מוצאת חן, זו החלטה לא חוקית. כאשר בית המשפט נותן החלטה לא חוקית, החלטה שלו משוללת תוקף.
0: ההחלטה, אם בית המשפט יחליט שההצבעה למבקר המדינה הייתה לא תקינה, והוא דורש מהכנסת לחזור על ההצבעה הזאת, זאת תהיה החלטה לא חוקית לשיטתך?
2: בוודאי, בוודאי. כמו ששופטים עצמאים, גם הכנסת עצמאית, באיזו זכות בית המשפט מתערב לכנסת?
0: בזכות העובדה שמדובר בהצבעה שאמורה להיות חשאית והופרה, בין אם בהוראה מפורשת ובין אם לא.
2: בדיוק כמו שאתה לא תקבל צו של שר שמכתיב לשופט לפסוק פסק דין כזה או אחר, אני לא מקבל צו של שופט שמתיימר להכתיב דברים לכנסת. הכנסת עצמאית כמו שבית המשפט עצמאי.
0: כן, אבל הכנסת עצמה לא עמדה בחוק שהיא עצמה חוקקה.
2: לא, היא כן עמדה בחוק, בגלל שהחשאיות מנוסחת שם כזכות ולא כאיסור. זה חד משמעי, זה כל כך פשוט. בדיוק כמו שאזרחים מצלמים את הצבעתם כשהם מצביעים בבחירות לעירייה או לכנסת.
0: טוב, אז כנראה שבגץ גם בפעם הזאת, הפרשנות שלו שונה מהפרשנות שלך.
2: לא מרוצה מהתוצאה. שופטי בגץ המושחתים רצו למנות את החבר שלהם יוסף אלרון לבקר המדינה, אז הם מצאו תירוץ להתעלות פה.
0: אז שוב אני חוזר על השאלה, אז מתי בגץ כן לגיטימי ומתי בגץ לא לגיטימי? כשהוא מקבל את ההחלטות שאתם אוהבים הוא כן לגיטימי, כשלדוגמה, זה לא היה בגץ, אבל אתה יודע מה, כן, אני אלך איתך לבגץ, כשלדוגמה כשבגץ מקבל את ההחלטה שאודליה מינס יכולה להיות ממלאת מקום יושב ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אז בניגוד לעמדתה של היועץ המשפטית לממשלה, אז זה כן לגיטימי, וכשמקבלים את
2: אבל אני אעשה לך את החיים קלים. אפילו לך שתי דוגמאות להחלטות של בגץ קיבל שן בהתאם לחוק שמאוד לא מצאו חן בעיניי כאזרח, אבל הוא קיים את החוק ואכף אותו על ממשלה שביקשה להפר אותו. אחד, הבגץ בעניין חוק החמץ. החוק שמסמיך מאבטחים בכניסה לבתי חולים לבדוק את התיקים שלנו, לא מסמיך אותם לבדוק חמץ, מסמיך אותם אך ורק לחפש נשק. זה חד משמעי, אין מקום לסטות מהדבר הזה. ושר בריאות שנותן למאבטחים הוראה אחרת עובר על החוק, וטוב שיש בגץ כדי לחוף את הדבר הזה. בתקופת הקורונה, הממשלה ביקשה להפר חוק יסוד ולהגביל את זכות כניסתם של ישראלים לארץ. וטוב מאוד שבגץ, בניגוד לעמדת הממשלה, אסר עליה לעשות את זה. אלה שתי דוגמאות למציאות שבה בניגוד לממשלה, במקרה של חוק החמץ גם בניגוד לדעתי הנורמטיבית האישית.
0: טוב, אני נתתי לך עוד כמה דוגמאות בניגוד לעמדתה של היועץ המשפטית לממשלה, שמין הסתם
2: הממשלה... העמדה של היועץ המשפטית לממשלה לא מעניינת אותי. אין כרגע...
0: היא לא מעניינת אותך, אבל היא גם...
2: לא, היא לא מעניינת אותי. היא הודחה בהתאם לחוק, היא לא מכהנת, העמדה שלה לא רלוונטית לכלום ושום דבר. לפי החוק, לפי חוק לשכת עורכי הדין, הממשלה זכאית לייצוג עצמאי. כשיועמ"שים מופיעים שם בניגוד מבלי שהממשלה שלחה אותם, הם לא מייצגים אף אחד. העמדה שלהם משוללת תוקף. מדובר במסורת חתרנית שהתקבעה כאן כדי לקעקע את הדמוקרטיה הישראלית.
0: אז תרשה לי לפרטט תסריט, ותגיד לי מה דעתך על התסריט הזה, האם הוא עזוי בעיניך או לא. אני רואה שהצעד הבא הוא שהכנסת מודיעה, שהממשלה, סליחה, מודיעה על כך שהיא לא מתכוונת לכבד את החלטת בגץ בעניין מבקר המדינה, שככל הנראה הפסיקה של בגץ תהיה שצריך לקיים בחירות חוזרות. ואני רואה עוד צעד, אני מודה שהוא אפילו בעיניי הוא נשמע הזוי, אבל אתה יודע, היום כבר אי אפשר להגיד על כלום הזוי, שמגיעות תוצאות לבחירות לכנסת, וגם שם יש השגות על האם בגץ יכול לפסוק כך או אחרת.
2: אוקיי, אז קודם כל לגבי רבלו, התשובה היא ברורה, ריאנתי ביום שישי את אילן בומבך, עורך דין מכובד, חברו האישי של רבלו, והוא אמר, רבלו
0: הוא מייצג אותו בבגץ.
2: כן, רבלו לא יכן בניגול לפסיקת בגץ. עכשיו, דתי שלי היא שאם מיכאל רבלו, ואני מעריך אותו מאוד, הוא אדם משכמו ומעלה, אבל אם הוא לא מסוגל לכבד את החוק, גם כאשר בגץ פוסק אחרת, הוא ממילא לא ראוי להיות מבקר המדינה. צריך לזכור, מבקר המדינה זה אורגן של הכנסת, מבקר המדינה זה העיניים והידיים של חברי הכנסת, אל מול הדיפ סטייט. זה המהות של התפקיד שלו.
0: תשמע, אני חייב לומר לך, אתה מאוד נעיר וברור בדברים שאתה אומר, אבל מה שחסר לי זה, אתה יודע, איך נאמר, מעט הטלת ספק, מעט פיקפוק. גם מיכאל רבלו, גם מיכאל רבלו לא מספיק טוב עבורך? מי שהולך יד ביד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כל כך הרבה שנים, וראש הממשלה נתניהו חשב שהוא נכון להיות מבקר המדינה, למרות כל הלחצים שהופעלו עליו שלא לעשות כך, גם הוא בעיניך פסול?
2: אפי, הפרמטר מאוד ברור. מי שנאמן לחוק ומקיים אותו הוא אדם ראוי. מי שמרכין ראש ומכופף את החוק בפני פסיקות גחמניות, ובמקרה של רשות השנייה גם מושחתות של שופטי בגץ, לא ראוי. ואם מיכאל רבלו אומר, אני לא אכן בניגוד לפסיקת בגץ, בעיניי הוא לא ראוי להיות מבקר המדינה. הוא אדם ראוי, שוב, הוא אדם ישר, הוא אדם מאוד מאוד מוכשר, אני עוקב אחרי הקריירה שלו,
0: נאמר שעד עכשיו הנוהג היה שמכבדים את החלטות בגץ. אני חייב לומר שבניגוד לעמדתך, אני שמח שמיכאל רבלו עדיין נאמן לשיטה הזאת של מכבדים את החלטות בגץ. אני רוצה לקוות שבאמת אני כבר רואה הערב הזה איזושהי נסיגה לאחור של מזכיר הממשלה יוסי פוקס. אני רוצה באמת לקוות, לפחות לשיטתי, שבאמת תהיה נסיגה כזאת.
2: אני כבר קורא כבר 10 שנים לממשלות ישראל, משפט אחרון, לקיים את החוק גם כאשר בית המשפט מתיימר לקבוע אחרת. אי ציות לבית המשפט הוא כלי בדמוקרטיה, כלי בדמוקרטיות המפוארות בארצות הברית, בצרפת. יש דוגמאות היסטוריות בנות מאות שנים שכששופטים
0: שם יש חוקה, הדברים הם קצת אחרים, שונים קצת מהדברים אצלנו.
2: רגע, שנייה, שוב, אין חוקה. זה בשתי המדינות הדמוקרטיות היחידות אחרות שהן בין חוקה בריטניה וניו זילנד, יש עקרון עליונות הפרלמנט. אף שופט באף אחת משתי המדינות האלה לא יעלה בחלומות הזויים ביותר שלו לניסיון לבטל חוק. איפה שאין חוקה, שופטים לא נוגעים בחוק.
0: עורך הדין זיו מאור, מנהל מחלקת החדשות בגלי ישראל ומועמד לפריימריז של הליכוד, תודה רבה.
2: תודה, אפי, לילה טוב.
0: והנה משהו בכל זאת חיובי שקורה היום הזה ומוכיח שהאהבה כנראה מנצחת הכל. שורדי השבי, סשה טרופנו וספיר כהן, בני הזוג, התחתנו אחרי ששרדו את תופת השבי, אחרי שבאותו יום מר ונמער של השבעה באוקטובר ביקרו אצל משפחתו של סשה, ביקרו אותם ונחטפו בעצם על ידי החמאס. אז היום סוף טוב לסיפור הזה. לצערנו הרב, אביו של סשה, ויטלי, נרצח באכזריות באותה שבת נוראה, ולא יכול היה לראות את המעמד הזה, אבל סשה טרופנו וספיר כהן ניסו הערב הזה, ומכאן שלוחה להם גם ברכתנו, ומי אם לא טיילור סוויפט, שהתחתנה גם היא בסוף השבוע, תשאיר להם את שיר החופה שאנחנו שולחים להם.

0: 24 היום שהיה, אנחנו ממשיכים עם גל מעשי הרצח בחברה הערבית, עם לספור מתחילת השנה על פי הספירה של גלי צהל. טוב, אנחנו מתנצלים, הייתה לנו איזושהי תקלה קטנה במחשב, בואו נחזור שוב אל הרעיון הזה. Yeah. 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לחגיגות ה-250 לארצות הברית, החגיגות נערכו אמש, 4 ביולי, אבל נמשכות לאורך סוף השבוע הזה, וזאת הזדמנות מצוינת לבדוק כמה הנחות, אקסיומות, שנהגנו לומר ככה באופן אינסטינקטיבי לאורך השנים, כמו ידידתנו הטובה בעולם, ארצות הברית, כמו המעצמה הגדולה ביותר בעולם, כמו נשיא ארצות הברית, האיש החזק ביותר בעולם. לצורך כך זימנו לקו הטלפון את מיודענו אלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. שלום אלון, לילה טוב.
1: לילה טוב אפי, שלום רב.
0: באיזה מצב אנחנו מוצאים את ארצות הברית בחגיגות יום ההולדת ה-250 שלה?
1: שאלה טובה, כי יש שתי דרכים להסתכל על זה. אחת, להסתכל על 250 שנים, להתחיל מ-1776, להגיע עד 2026, ולהגיד שארצות הברית, למרות הרבה קטמים בעברה, כמו העבדות ומלחמת האזרחים ומלחמת וייטנאם ונאומות על רקע גזעי, ארצות הברית היא המעצמה הכי חזקה בהיסטוריה. היא מעצמת על כמעט יחידה בעולם משך הרבה שנים. עכשיו סין מתחרה בה בכמה תחומים, אבל עדיין ארצות הברית יש לה בחורה ברוב התחומים. ולכן הסיפור האמריקאי של 250 שנים הוא סיפור מבחינה היסטורית, סיפור של הצלחה כבירה והצלחה כמעט ללא תקדים ומקבילה, משום שארצות הברית נולדה...
0: איכשהו אני מרגיש שתכף יגיע אבל...
1: כן, כן, בטח שיש, אבל תמיד יש את זה, אתה יודע את זה.
0: כן.
1: אנחנו מסתכלים שארצות הברית נולדה, היא נולדה בהתרסה, היא נולדה כנגד מהלך ההיסטוריה, היא נולדה כהוקמה, כסוג של, לא סוג, כמרד נגד השלטון הבריטי, מטעמים פיננסיים של מיסים וכן הלאה, no taxation without representation, כלומר אין מיסוי ללא ייצוג וכן הלאה. הדרך השנייה, זה האבל שהבטחת לכולם, הדרך השנייה להסתכל על זה, להסתכל על ארצות הברית של היום, ולקחת תמונה של ארצות הברית של 2026, וב-2026 ארצות הברית במצב רע מאוד. נכון שכלכלית היא חזקה, נכון שבעולם היא עדיין הכי חזקה, אבל הדמוקרטיה האמריקאית...
0: כן, אתה יכול לומר את זה בוודאות, ככה בלי הירורים שארצות הברית היא הכי חזקה בעולם?
1: ארצות הברית של היום היא דמוקרטיה במשבר של ממש, היא מדינה שסועה, היא בפועל, ואתה ואני דיברנו על זה כבר כמה שנים מדי פעם אצלך בתוכנית, מחולקת למעשה לשתי אמריקות, אחת אדומה רפובליקאית ואחת כחולה דמוקרטית, שעל אף שאנגלית היא השפה המשותפת להן, אין ביניהן שפה משותפת. עכשיו, גם בתוך העולם, ולזה רמזת בשאלה שלך, גם בתוך העולם, המעמד של ארצות הברית נשחק. היא איננה נתפסת כמודל דמוקרטי, היא איננה נתפסת כבעלת ברית אמינה, בעיני חלק גדול מהעולם, בין אם זה נאטו, בין אם זה יפן וקוריאה הדרומית, ובין אם זה קרוב אלינו מדינות המפרץ, בעקבות כן. המלחמה באיראן. ולכן ארצות הברית בסוג של משבר של, שאחראי לו, במידה רבה, אם כי לא בלעדית, אבל במידה רבה אחראי לו הנשיא טראמפ.
0: למה לא בלעדית?
1: משום שהמשבר במעמד של ארצות הברית מתחיל עוד קודם. השסעים הפנימיים שמובילים לבדלנות, לקריאות לבדלנות, התחילו עוד לפני טראמפ. טראמפ ניצל את זה, הרחיב את זה, העמיק את זה, אבל הוא לא יצר את זה. הזרמים האלה היו קיימים גם קודם. ולכן, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית, אנחנו אומרים, יא, איזה פלא, ב-1776 ועד היום, תראו מה הם עשו, מכלום ושום דבר הם נהיו למעצמה הגדולה, בהדרגה, אבל הפכו. ואז אתה מסתכל, אתה לוקח מה שנקרא תמונת פולרויד, תמונה שיוצאת בין שנייה של ארצות הברית, של יולי 2026, והיא לא נראית טוב בכלל.
0: אני חייב להגיד לך, אני חוזר מארצות הברית, לפני שבוע, 10 ימים חזרתי מארצות הברית, והייתה לי ככה שיחה מעניינת עם נהג אובר, שהיגר מקוסטריקה לארצות הברית. שאלתי אותו, האם באמת ארצות הברית גם היום היא ארץ ההזדמנויות הבלתי נגמרות, והוא פשוט גיחך. הוא אמר שאנשים, שאנשים גם במעמד הביניים מתקשים מאוד לגמור את החודש. אז נכון שהייתי באזור ניו יורק, שהוא לא הבית של דונלד טראמפ, אבל עדיין זאת התחושה מלא מעט אזרחים.
1: הנהג אובר שלך צודק ב-100%, הוא אפילו אמר דבר חכם, לא יודע אם הוא התכוון לזה, אבל ניתן לו את הקרדיט. תראה, הבעיה הכי גדולה של ארצות הברית היום היא לא בית המשפט העליון או משבר קונסטיטוציוני או הפילוג בין הרפובליקאים, הפילוג הרעיל בין רפובליקאים לדמוקרטים, כמובן שאין לדברים חשובים, אלא בראש ובראשונה חוסר שוויון, ואני לא מדבר על אידיאל סוציאליסטי של שוויון בין כולם, לכולם יש זה 100 שקל בחודש, אלא חוסר השוויון הוא קטסטרופלי. 95% מההון האמריקאי ומהנכסים האמריקאים מוחזקים בידי 5%, ומעמד הביניים יורד למטה, ולכן איתו החלום האמריקאי שמבוסס על אם תעבוד קשה ותקיים את החוקים ותציית לחוקים, אתה תצליח כי אמריקה נותן לך את ההזדמנויות הבלתי מוגבלות. החלום הזה, כמו שאמר לך אותו נהג אובר מקוסטה ריקה, פשוט כבר לא קיים.
0: טוב, בשתי הדקות האחרונות של הרעיון שלנו אנחנו נבחן עוד הנחה, אקסיומה, ידידתנו הטובה בעולם.
1: מי אומר את זה? אנחנו על ארצות הברית או ארצות
0: הברית עלינו? אנחנו על ארצות הברית.
1: לא, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי בארצות הברית זה בעצם עונה גם על השאלה שלך. כי בארצות הברית יש חשיבה מחודשת, וגם על זה דיברנו אתה ואני בהקשרים אחרים בעבר. ארצות הברית מתנערת...
0: אני חושב שגם בישראל מתחילה להיות חשיבה מחודשת.
1: כן, משום שיש נשיא, טראמפ, בוטה, גס רוח, שמנבל פה ומקלל את ראש ממשלת ישראל. אני לא נכנס עכשיו לפוליטיקה, אם נתניהו הרוויח את זה, לא הרוויח את זה, מגיע לו, לא מגיע לו, לא רוצה להיכנס לזה. יש פה נשיא אמריקאי שאומר דברים שמעולם לא נשמעו על ראש ממשלה ישראלי.
0: כמעט לא מכיר בריבונות שלנו. ביבי יעשה מה שאני אומר לו לעשות.
1: הוא יעשה מה שאני רוצה, הוא יודע מי הבוס. אני כבר לא מדבר על הכללות שלא אחזור עליהן בגלי צהל, שהבית הלבן, כן? לא אתה ואני, הבית הלבן תרח להדליף אותן לתקשורת. דברים מאוד בוטים שהוא אמר על נתניהו. עכשיו, אתה מסתכל על הסקרים של השנתיים האחרונות, סקרי עומק, לא סקר של 300, סקרים של 3,600 אנשים, סקרים של 2,400 אנשים, של גלופ, של מכון פיו, של סיינה, אוניברסיטת סיינה והניו יורק טיימס, אתה רואה ירידה דרסטית בדימוי של ישראל. אתה רואה שאנשים שפעם זה היה בקצה המאוד ימני או בקצה המאוד שמאלי של המפה הפוליטית האמריקאית, שאנשים תהו בכל רע מה אנחנו צריכים את הישראל הזאת ומה יצא לנו מזה.
0: היום זה זולג למרכז, גם של הדמוקרטים, גם הרפובליקנים.
1: 100%, בדיוק ככה. השאלה האם ישראל היא נכס או ש... היא הופכת לנטל, זה הופך... עכשיו תראה, יש מהצד השני מחקרים גם בארץ, זה סקר של תמרור גיאוקרטוגרפיה, שעמותה מחקרית, סקר מלפני שבוע, שמראה שיש ירידה של 21%, או 27%, סליחה, במספר הישראלים שלא סומכים על ארצות הברית ועל הידידות שלה עם ישראל. זה עדיין רוב, כן, אבל הירידה היא דרסטית.
0: ולחשוב על השמדת הערך, כי רק לפני לא פחות משנה, ארצות הברית הייתה על ראש שמחתנו אחרי שחרור החטופים, לא יכולנו שלא להסתכל עליהם בהערצה.
1: לך יותר אחורה, אפי. לך יותר אחורה. לך לביקור של ביידן ב-18 באוקטובר 23, 11 ימים אחרי הטבח.
0: כן, אבל אחרי הביקור הזה היה מי שטרח להרוס את השקפתם. כן, לא נכנסים לפוליטיקה. 250 שנה לארצות הברית, תמונת מצב. אלון פינקס, לשעבר הקונסול שלנו בניו יורק, היה כמו תמיד מרתק. לילה טוב.
1: תודה רבה, אפי. לילה טוב גם לך.
0: טוב, אני לתומי חשבתי שאני יכול להוריד את טיילור סוויפט באמצע ולעבור מתחת לרדאר שלכם, אז ממש לא. כמה נאצות והבהרות בוואטסאפ הבהירו לי שעל טיילור סוויפט לא פוסחים. אז הנה, שייק איט אוף, גם מתחבר לנו לחגיגות יום ההולדת של ארצות הברית. אז בואו נחגוג יחד עם טיילור.

0: אוקיי, אז קיבלתם את מנת הטיילור סוויפט היומית שלכם, ועכשיו אפשר להתפנות לאלכס קומן. דקות, זמן לבדוק את תיק ההשקעות שלנו, לא היה מסחר בסוף השבוע בארצות הברית, וגם לא היום ביום ראשון, וחגיגות 4 ביולי, גם לא כאן אצלנו, אבל איך אנחנו מגיעים לקראת פתיחת המסחר מחר מבחינת המדדים?
1: אז תל אביב מעורבת, 35 ירד בנקודה 44, 125 לא עשה כלום, הבנקים כרגיל עלו ב3%, נסדק ירדה בנקודה 8, דאו עלתה בנקודה 14, ב-S&P לא עשה שום דבר.
0: אוקיי, אז זה בורסה, השאלה הנשאלת היום בחוגי הכלכלה, האם הנגיד מחר הולך להוריד את הריבית? יש כאלה אפילו שמאזים, שמבחינתם זה ברור שהוא הולך להוריד את הריבית, מה שלא ברור זה האם זה יהיה ברבע אחוז או במחצית האחוז, מה חושב כבודו?
1: אז אני מאמין שזה יהיה, אז אני מסכים לגמרי בדעה הזאת, בסך הכל האינפלציה עצרה, העטה לפחות, היא בתוך הגבולות. מנגד יש שני דברים שהם מדהיגים את הנגיד. אחד זה שהדולר מתחזק וזה יביא לנו אינפלציה ביבוא. והשני שאנחנו נכנסים לשלט בחירות, וכמו שאנחנו מכירים את סמוטריץ', אז הוא יתחיל להמטיר כסף על הבייס שלו, כאילו שאין מחר. אז אני חושב שזה ירד ברבע.
0: ואת אומר זה צריך לרדת.
1: כן, אני חושב, אני די בטוח בעניין הזה. יש גם לחץ גדול של העסקים הקטנים, לאו, הארגונים הקטנים, של העסקים הקטנים שמתחננים שיעזרו לארגונים האלה להחזיק קצת יותר מעמד במצוקה שהם קיימים בה. אז אני חושב, אני די משוכנע שזה ירד, ואני בין רבע לחצי, כל תלוי באיך הוא יתעורר בבוקר.
0: לא יודע אם יצא לך לשמוע ככה בימים האחרונים ויכוח בין אגף התקציבים באוצר למנכ״ל הביטוח הלאומי לשעבר. באוצר מאשימים שהביטוח הלאומי פיזר כספים בעיקר בתחום הסיעוד, מה שמביא אותנו לחוסר יכולת של הביטוח הלאומי בעוד מספר שנים לא גדול לשלם קצבאות, הוא יהיה בעצם חדל פירעון. ואני חייב לומר שאני די ככה חלוק בסוגיה הזאת, כי מצד אחד טרם כניסתו של שפיגלר לתפקיד ראיתי איזה מסע השפלות, לצערי הרב חוויתי את זה על בשרים מכיוון הוריי, איזה מסע השפלות צריכים לעבור אנשים כדי לקבל קצבת סיעוד. מהצד השני, עכשיו כשפתחו את הסכר, אז כבר לא, סליחה על שאני מכניס את עצמי לתמונה, אבל לנו שעוד מעט נגיע לגיל הזה, עוד קצת זמן, לנו לא יישאר כסף.
1: אבל תראה, הממשלה אשמה בזה. הממשלה לקחה כסף מהביטוח הלאומי.
0: הלאומי לשעבר, באוצר מאשימים שהביטוח הלאומי פיזר כספים, בעיקר בתחום הסיעוד, מה שמביא אותנו לחוסר יכולת של הביטוח הלאומי בעוד מספר שנים לא גדול לשלם קצבאות, הוא יהיה בעצם חדל פירעון. ואני חייב לומר שאני די ככה חלוק בסוגיה הזאת, כי מצד אחד, טרם כניסתו של שפיגלר לתפקיד, ראיתי איזה מסע השפלות, לצערי הרב חוויתי את זה על בשרים מכיוון הוריי, איזה מסע השפלות צריכים לעבור אנשים כדי לקבל קצבת סיעוד. מהצד השני, עכשיו כשפתחו את הסכר, אז כבר לא, סליחה על שאני מכניס את עצמי לתמונה, אבל לנו שעוד מעט נגיע לגיל הזה, עוד קצת זמן, לנו לא יישאר כסף.
1: אבל תראה, הממשלה אשמה בזה, הממשלה לקחה

0: סיעוד. מהצד זה... השני, עכשיו כשפתחו את הסכר, אז כבר לא, סליחה על ה... שאני מכניס את עצמי לתמונה, אבל... לנו, שעוד מעט נגיע לגיל הזה, עוד קצת זמן, לנו לא יישאר כסף.
1: אבל תראה, הממשלה שמה בזה? הממשלה לקחה כסף מהביטוח הלאומי, הכסף הזה, הביטוח הלאומי היה אמור להשקיע אותו, אם הוא היה משקיע את זה בבורסה, הוא היה מקבל על זה תשואות שלא יאמנו, והיה מסוגל לממן עם זה את הגירעון שקורה. באה הממשלה, אמרה לו, בוא, תן לנו לשמור לך על הכסף, תקבל מאיתנו קדחת המלאריה, ולכן יש לממשלה תרומה משמעותית בגירעון. אז אני חושב שזה, האומללות הזאת שאתה דיברת עליה, כולנו חווים אותה עם הורים ועם... ועם משפחה, ואני חושב שזה נחמד מאוד שהאופן שבו ההורים שלנו מסיימים את החיים שלהם יותר אנושי מאשר הסבים שלנו, ואני רואה את זה משמעותית, אבל אני חושב שאמרנו שהממשלה...
0: תראה, יש גם עוד בעיה, יש גם עוד בעיה, או לא בעיה, אבל מישהו חייב לתת על זה את הדעת, אנשים היום חיים יותר, וכיוון שהם חיים יותר... אז מה אתה אומר? לגמור עם זה קודם?
1: לגמור עם זה לגמרי. אני מסכים איתך, זה לחלוטין. אנחנו מדברים על זה שאנשים יחיו בקלות מעל ל-100 שנה, יש התפתחויות ברפואה, אנחנו רואים את זה, אין ספק. ואבא שלי נפטר בגיל 68, אמא שלי בגיל 88, אפי, אתה תחיה עד גיל 108, באחריות.
0: כן, אתה חותם לי?
1: זה סיוט, ולכן... באחריות, אם לא, אני מחזיר לך את הכסף.
0: אוקיי.
1: ולכן אני חושב...
0: אני אחפש אותך שם למעלה.
1: לגמרי, כן.
0: כן, כן, ללא ספק, מישהו צריך לתת על זה את, את הדעת. זה נכון שזה לא כזה, זה לא כזה סקסי, כיוון שאתה יודע, ההחלטה שתקבל עכשיו ממשלה, היא
1: בדיוק,
0: בעצם,
1: היא לא תקצור.
0: בדיוק, לא, היא גם לא תשרת אותם בבחירות האלה. אז בדיוק. לאף אחד אין אינטרס כרגע לקדם את הסיפור הזה.
1: נכון, בדיוק. מה שלא, אתה לא קוצר בקדנציה הזאת בתור בוחרים או בתור הבייס שיתמוך בך, הוא לא קיים, ולכן אנחנו רואים את התמינה של הראש בחול, ונורא.
0: טוב, קומן, שיהיה לנו לילה טוב, ניפגש כאן מחר.
1: לילה טוב, שבוע טוב, כל טוב.
0: ביי, ביי.

24 היום שהיה. אנחנו מסיימים לטובת חובבי הכדורגל, ברזיל נורווגיה. הסתיימה המחצית הראשונה 0-0. זאת התוצאה כרגע. נורית לולך חכייני, ערכה יעלו חיון וליבי פאר, היו בהפקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אילן גביש היה בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, תודה לכם על ההזנה, מאחל לכם לילה טוב, יום המחצות מיד אחרינו, לאחר מכן ציפורי לילה עם יוסי פיין, מי שנשאר ער, שישאר על גלץ.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
2: זה לא...
1: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
2: אני חושב שכבר...
1: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
3: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
4: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
5: יהיה בסדר!
4: ברביעי, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני ok@glz.co.il או בדף הפייסבוק יהיה בסדר בגלי צהל.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: סיגל אסרף תושבת דפנה.
8: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה, וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים

0: עוברים לישון בממדים. יחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי, היועצת המשפטית לממשלה כתבה בהודעה לבגץ כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלו או להסתמך עליהן. לפי בערב מיירה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, והיועמ"ש תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. ידיעה שריכזו כתבינו מאיה נדן ויניר קוזין. לוחמי מג"ב ביהודה ושומרון חיסלו חשוד בן 16 שידע לעברם אבנים במהלך הפרת סדר אלימה במרחב קלנדיה וכפר עקב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה שבמהלך פעילות מבצעית, מתפרעים השליחו בקבוקי תבערה ממספר גגות ומוקדים שונים לעבר הכוחות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי הערוג בקלנדיה הוא הנער, תושב מחנה הפליטים, וליד נידל אבו סנינה, שהשליך אבנים לעבר כוח מג"ב כששהה על גג ביתו. ממשרד הבריאות של הרשות הפלסטינית נמסר כי עוד שני נערים נפצעו מאש הכוח. חמאס עשויה להכריז בקרוב על כוונתה לפרק את ממשלתה ברצועת עזה. כך מסרו שני מקורות בחמאס לעיתון השארק לאוסט. על פי הדיווח, הצעד נועד לקדם את כניסתה לעזה של הוועדה לניהול הרצועה מטעם מועצת השלום, שאמורה להחליף את שלטון חמאס, אך פועלת כיום מקהיר. בתוך כך דווח בעיתון כי ביומיים הקרובים צפויות בקהיר פגישות בין הפלגים הפלסטיניים לבין המתווכים, בניסיון לגשר על הפערים סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש. גבר כבן 30 נפצע קשה באירוע דקירה ברחוב יפו בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר, כשהוא מרופל הכרה וסובל מפציעות חודרות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירה. גביע העולם, נבחרת ברזיל פוגשת בשעה זו את נורווגיה במסגרת שמינית גמר הטורניר. תוצאת המחצית היא שוויון אפס. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין מקסיקו לאנגליה במשחק שיתחיל בשעה 3 לפנות בוקר. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן הערב, הלילה, עם האימות החריף בין הממשלה לבית המשפט העליון. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה, הציתה גל של תגובות במערכת הציבורית והפוליטית. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, לילה טוב.
4: לילה טוב, סאולו. נכון, העימות בין הממשלה לבגץ עולה מדרגה נוספת ברקע החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ, והדבר זה גורר תגובות מקצה לקצה. אז היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, תוקפת בחריפות את הממשלה, אומרת שבעצם ההחלטה הזו מדובר בניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. וגם במערכת הפוליטית נרשמות תגובות חריפות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגדיר אי ציות לפסק דין של בית משפט כקו אדום שאסור לחצות, והוא מזהיר שהצהרות מהסוג הזה פוגעות בליבת האחדות בעם. באופוזיציה תוקפים גם כן. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שאי ציות לבית המשפט מוביל לאנרכיה ולפירוק המדינה. גדי אייזנקוט טען גם כן שהממשלה מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית, וראש האופוזיציה יאיר לפיד כינה את הממשלה עבריינית. נאמר שמנגד בממשלה דוחים את הביקורת. שר המשפטים יריב לוין התראיין בצהורי היום בוועידה של ישראל היום, והבהיר שם שלא מדובר בהחלטה לא לקיים את פסיקת בגץ, אלא רק בהחלטה הצהרתית שלפיה בית המשפט הוא לא מעל החוק. גם מזכיר הממשלה יוסי פוקס ניסה לתקוף את מבקרי המהלך ופרסם ברשת החברתית שלו. אין מילה בהצהרה, שהצהרה של הממשלה, שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה. עם זאת נאמר סולו שגם אחרי ההצהרות של שני הגורמים הללו, שר התקשורת שלמה קרעי המשיך הערב בקו הניצי, והוא פרסם הודעה מטעמו שבה הוא כתב, מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ, וכך למעשה הוא הותיר מקום, אפילו לא מקום לא קטן לספק, בדבר ההודעות המצננות שפורסמו קודם לכן על ידי גורמים אחרים בממשלה.
3: תודה אפרת. ברקע הדיווחים על ריחוק בין נתניהו לטראמפ, ראש הממשלה שלל את הטענות הערב בפני הערוץ האמריקני פוקס, וטען כי הוא מסכים עם טראמפ 99% מהזמן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם כל הפרטים לקראת ביקורו הקרב של נתניהו בוושינגטון, ועל הקשר הקרוב עם ראש המעצמה הגדולה בעולם. שלום שקד.
5: נכון סולו, ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון לפוקס ניוז כי אמנם טראמפ הוא החבר הכי טוב שלנו בבית הלבן, אבל עדיין יש לנו תמיכה מבעלות ברית רבות.
6: I respect J.D. Vance, we have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says, and I have to point out this. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have... a tremendous support there and we have many others.
5: אני מחבב ג'יי די ואנס ויש לנו מערכת יחסים טובה, אבל זה לא אומר שאנחנו מסכימים על הכל. דונלד טראמפ הוא החבר הכי טוב של ישראל בבית הלבן, אבל יש לנו גם עוד חברים, לדוגמה מדינה קטנה בשם הודו שיש לה 1.4 מיליארד תושבים, ויש לנו המון תמיכה שם ועוד הרבה בעלות ברית. בכך נתניהו מגיב לדברי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, שטען כי אין לישראל בעלות ברית מלבדם. בהמשך הרעיון נתניהו נשאל גם על היחסים בינו לבין טראמפ וענה, אני לא חושב שיש קרע בינינו, ב-99% מהמקרים הנשיא טראמפ ואני מסכימים, אבל כמו בכל מערכת יחסים, לפעמים יש חילוקי דעות, כך נתניהו הערב.
3: תודה שקד. נסיים בספורט מגביע העולם. הלילה יקבעו שתי המתמודדות ברבע הגמר. בשעה זו ברזיל פוגשת את נורווגיה בשמינית הגמר. בהמשך הלילה אנגליה תתמודד מול מקסיקו. מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
7: לילה טוב סולו, אמרת נכון. בשעה זו נורווגיה מול ברזיל, אנחנו במחצית המשחק 0-0 בין שתי הקבוצות. בדקה 14 היה זו הזדמנות גדולה מאוד לברזיל לעשות את ה-1-0, שברונו גימארש ניגש אל הכדור מ-11 מטרים, החטיא בעט את הכדור לא כמו שצריך, השוער עדף, ותוצאת המחצית היא 0-0. המנצחת פה תתמודד מול המנצחת בין אנגליה למקסיקו, משחק שיערך ב-3 לפנות בוקר, כל אחת מהקבוצות רוצה לעשות את זה, רוצה להפיל לרבע גמר, להמשיך את המסע שלה בגבי העולם, אבל לא משנה מה יהיה לנו, גם אם זה יהיה ברזיל, נורווגיה, אנגליה או מקסיקו, יהיה לנו משחק מאוד גדול ברבע גמר בין שתי קבוצות, שבטח יגיע להם לשחק במעמד הזה.
3: תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערכה תומר בלייס, הפיקה דרור צוקר על הביצוע הטכני, מיכאל הראל ודנה הרולד, בפיקוח הטכני אילן גביש, תודה מיוחדת לנועה בוארון, מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני סולו גבע ומכל צוות היומן, לילה שקט והמשך ההזנה נעימה.
2: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
8: הבית של החיילים.

0: ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב, איפה שאתם נמצאים. אז המפיקה היא נועה סוויסה, והטכנאית היא קרן רון, ובפיקוח תומר גולן. יס, ואני יוסי פיין, ואנחנו כאן עד השעה 2, והיום יש אורח אחלה, אחלה, אחלה, מן אחלה אורח. ערב טוב לך, אלרן דקל.
1: ערב טוב, יוסי, מה קורה?
0: בסדר גמור. אז קודם כל אנחנו נשמע כמה דברים חדשים שאתה עשית, נכון? בזמן האחרון יצא לך וכל מיני כאלה
1: דברים טריים.
0: אבל אני מכיר אותך כי אתה אספן פאנק, מוזיקת פאנק, אחד הגדולים שאני מכיר פה בארץ, שהיה אוסף מטורף של פאנק, ואמרתי לך, יאללה, בוא היום נעשה לילה פאנקי.
1: כן, נראה לי שצריכים את זה קצת.
0: בדיוק. אז בוא, אני אתחיל רגע ראשון. משהו מוכר, קבל את זה. זה קטע אינסטרומנטלי. הרבה אנשים מכירים את זה, אבל לא בגרסה הזאת. כבר השמעתי את זה כמה פעמים. אז קבל.

0: אז מה אתה אומר על זה?
1: אני מאוד מאוד מופתע.
0: כן, אז זה גרסה ל-YYZ של רש, וזה פאנק, ואתה יודע, זה פשוט פאנקי. אז יאללה, בוא נתחיל קצת עם דברים שאתה עושה, כי ככה אנחנו נוכל בכלל לתוך התוכנית הזאת. אז יש, אז בזה האחרון יצא לך אלבום ביחד עם קוטימן. נכון, כן. בדיוק. אז אנחנו תכף נגיע אליו, אבל לפני זה אתה גם פרנקנשטיין.
1: כן.
0: יפה. אז בוא נשמע איזה קטע אחד של פרנקנשטיין. מה אתה אומר? יש where you wanna go? מה אתה אומר?
1: בוא נשים את where you wanna go, כי יש לנו יד משותפת בדבר הזה.
0: וואלה.
1: יאה.

0: איתי אחר, מפלצת הגרוב. אז יאללה אלרן, מה הקטע הבא?
1: קטע הבא, רספקט למייקל קיוונוקה, השפעה מאוד גדולה בשנים האחרונות.
0: מאיפה הוא במקור?
1: בריטי.
0: הוא בריטי, אוקיי.
1: הוא בריטי, כן. בחור עם מלא רגש, והפקות ממש לעניין.
0: ולקטע קוראים, you ain't the problem.
1: You ain't the problem.
0: אתה לא הבעיה כפרה.

0: אוקיי. אז אלרן, אתה הוצאת בזמן האחרון אלבום, נכון? ביחד עם קוטימן.
1: כן, אלבום שנקרא הופ.
0: הופ.
1: כן.
0: אוקיי, מעולה. תספר לי קצת עליו.
1: הוצאנו אלבום לפני כמה שנים שנקרא אופן, שהיה חוויה משותפת. היה לנו הרבה חוויות משותפות כבר לאורך 20 שנה, אבל זה היה האלבום הראשון שהוצאנו ממש קוטי ואני ביחד. והיה כזה כיף, והיה כזה מוצלח, שעשינו עוד אחד.
0: מעולה. אז בוא נשמע, איך קוראים לשיר?
1: Everybody needs to be מתוך הופ. קוטימן, דקל.

0: אוקיי, אז זה קוטימן ודקל. אז דקל, תגיד רגע, בוא נשמע עוד קטע מתוך האלבום הזה שיצא עכשיו לאחרונה.
1: יאללה, בכיף.
0: Let your love, תן לאהבה שלך. יאללה, תן לה.
1: גבי, גבי.

0: דקל. אז בוא אני אתן לך משהו עכשיו, גר, כי אני יצא לא מזמן. עכשיו, אני יודע, אתה בפנקנשטיין, כי אתם לעולם בעצם לא התפרקתם. יש לכם אפילו הופעה בזמן הקרוב, אני ראיתי בתקופה הקרובה, נכון?
1: כן, כן, יש לנו בעין הוד, ב-24 ביולי, אחרי לא מעט זמן. אין הוד יותר? זהו. אין הוד יותר. אנחנו באים להביא את ההוד לעין הוד.
0: אוקיי. אז מתי זה?
1: 24 ביולי, אמפי עין הוד, פנקנשטיין, הופעה קיצית כזאת בטעם של פעם.
0: איזה כיף. אז לפני איזה תקופה, שלומי, שהוא גם הסקסופוניסט בדג נחש,
1: yes.
0: וגם הסקסופוניסט בפנקנשטיין,
1: mm-hmm.
0: אז הוא הפיק איזה שיר, או כמה שירים, לבחור אחד נקרא עמית רז.
1: אוקיי.
0: וקבל את זה.

0: יס, אני אוהב את הפתיחה ואת הסיום הזה, יאללה. אוקיי, אז זה עמית רז, עד שהכל עובר.
1: איזה יופי.
0: ועכשיו בוא נעבור, מה אתה הבאת לנו? הבאת לנו מישהו, השפעה עתיקה, נכון?
1: השפעה עתיקה ואחד הסמודים שיש, אני חושב.
0: אז הבאת לנו את ג'וני גיטר וואטסן.
1: ג'וני גיטר וואטסן.
0: וואו, עליי הוא השפיע בנערותי, יום אחד שמעתי את זה ברדיו, אני חושב שזה היה אבי נתן או משהו כזה, והצלחתי להבין שקוראים לו ג'וני גיטר וואטסון, וזה היה וואו, אתה יודע, רציתי לקנות.
1: מאוד ספציפי הבחור.
0: כן,
1: מאוד, מאוד,
0: הוא התחיל בשנות ה-50, הוא היה בבלוז לגמרי,
1: okay.
0: הוא היה ממש כאילו גיטריסט בלוז, זמר בלוז, ואז הוא הצליח לא להתקע עם הדבר הזה, ובשנות ה-70 הוא המציא את עצמו לגמרי מחדש, והוא נהיה לגמרי פאנק, עם אפרו גדול כזה וזה, וכולם זוכרים אותו בעצם, הרוב זוכרים אותו בתור הפאנק. עכשיו, ששאלו למשל את פרנק זאפה, מי אחד הגיטריסטים האהובים עליך, הוא תמיד היה אומר ג'וני גיטר וואטסון, שבדרך כלל גיטריסטים ככה לא מדברים עליו, אבל כן, אז הנה, זה ג'וני גיטר וואטסון, I got a feeling, I get

0: ג'וני גיטר וואטסון, על כל כך הרבה אנשים, כאילו כולם תמיד שמו לב לגרובים שלו ולמוזיקה, ולא שמו לב, הוא מנגן גיטרה מאוד פשוט יחסית.
1: אבל פול אופי.
0: המון המון המון המון גיטריסטים, אני זוכר אפילו בארץ רוני פיטרסון, זה גם היה אחד הגיטריסטים האהובים עליו לחלוטין, כאילו היינו חוזרים מההופעות, הוא היה מקשיב לג'וני גיטר וואטסון, כן, הוא היה משהו, הוא בלוז, הוא בלוזמן, אבל פאנקי לחלוטין. אוקיי, אז הקטע הבא, בחרת פה הרכב מקומי, נכון?
1: מקומי, כן, מולטינציונל, אבל מקומי, זה אח ואחות, מייק וקים ראוס, קוראים לה הרכב קיים, קיים בנד.
0: אוקיי, הרכב קיים.
1: אלבום שנחשפתי אליו לפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, ומאוד מאוד התאהבתי, בכלל המוזיקה שמייק עושה.
0: אז הנה, הרכב קיים.

0: אז להרכב הזה קוראים קיים, אז פה מהצפון,
1: כן, מטבעון, אם אני לא טועה.
0: ישר שומעים את זה על הסטייל שלהם. אוקיי, אז עכשיו יש פה גם קטע, אנחנו מתקרבים לסוף השעה, אז אנחנו נשים את הקטע הזה, ואנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
1: יס.
0: ויהיה עוד פאנק, ואת גם גאה פאנקי. אז ככה, עשית, יש תקליט של שלומי אלון.
1: נכון.
0: ואתה...
1: שנקרא רטרו קינגס.
0: רטרו קינגס, ויש פה קטע שנקרא You and I. כן. אני ואתה נשנה את העולם,
1: ואת.
0: לא? הלו, זה לא זה.
1: אני ואת, אתה ואני, זה יכול להיות הרבה דברים, לא?
0: כן, you and I. בסדר, אז יאללה, הנה שלומי אלון, you and I.

0: אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בחמאס עשויים להכריז בקרוב על כוונה לפרק את ממשלתם ברצועת עזה. כך מסרו שני מקורות בחמאס לעיתון השרק על הוואסט. על פי הדיווח, הצעד נועד לקדם את כניסתה לעזה של הוועדה לניהול הרצועה מטעם מועצת השלום, שאמורה להחליף את שלטון חמאס, אך בינתיים פועלת מרחוק. בנוסף, דווח בעיתון כי ביומיים הקרובים צפויות בקהיר פגישות בין הפלגים הפלסטיניים לבין המתווכים בניסיון לגשר על הפערים סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש. גבר כבן 30 נפצע קשה באירוע דקירה ברחוב יפו בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא מרופל הכרה וסובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירה, ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. בוונצואלה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה שהקטה בעיר, בעיר הבירה קרקס, לפני כשבוע עלתה ל-3,342. כך עדכנה הנשיאה בפועל דלסי רודריגז. עוד עדכנה רודריגז כי מניין הפצועים חצה את רף 16,000 וכי יותר מ-7,000 אנשים מוגדרים חסרי בית ופליטים בארצם. בצבא הוונצואלי הודיעו על הקמת יחידה חדשה שמטרתה התמודדות עם אסונות טבע. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. גביע העולם. נורווגיה ניצחה את ברזיל 2-0 במסגרת שמינית גמר הטורניר, בזכות צמד שערים של כוכב מנצ'סטר סיטי, הרלינג הלנד. כעת נורווגיה תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין מקסיקו לאנגליה, במשחק שיתחיל בעוד כשעתיים. עוד בחדשות מהמונדיאל, נשיא ארצות הברית טראמפ זימן את נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטיניו, לפגישה ודרש ממנו לבחון מחדש כרטיס אדום שנתן לשחקן נבחרת ארצות הברית. כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי פיפה כבר הודיע שהחלוץ האמריקני פלורן בלוגן ישחק במשחק הבא של נבחרת נגד בלגיה, ובכך ביטלה את ההשעיה שקיבל במשחקם הקודם של האמריקניים מול בוסניה והרצגובינה, וכי טראמפ כינה את האירוע ביטול של עוול גדול. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: יס יס, אנחנו בשעה שנייה, ואנחנו שמענו פה את יובל בנאי, תכף אנחנו נגיע קצת לסיפור על הדבר הזה. האורח שלנו אלרן דקל, ומתוך פרנקנשטיין, והפרויקט שלך עם קוטי, וגם על זה שאתה כאילו שליח של פאנק מאוד חזק פה בישראל, אז ואתה הבאת הרבה דברים. אז הדבר הראשון ששמענו פה זה יובל בנאי, זה מתוך האלבום הראשון שהוא הוציא אחרי שמשינה התפרקה ב-95. וההפקה פה היא של אלונה טוראל, וזה, תשמע, זה כזה אלבום טוב, אני הקשבתי לזה אתמול פתאום, יצא לי להיות לנגן על זה, וזה פשוט אלבום טוב, אני חושב שזה אחד הטובים שיובל אי פעם עשה.
1: זה מפתיע ונשמע, זה לא נשמע כל כך מאז. נשמע,
0: כן, בדיוק, זהו, שזה לא איבד את הזמן. בואי נשים לך עוד אחד מאותה תקופה, גם כ-95, זה ארקדי דוכין. אז פה גם כן יצא לי לנגן, והמתופף פה זה תמיר מוסקן. זה פעם ראשונה, אולי פעם שנייה שניגענו ביחד, אני ראיתי אותו מנגן איפה שאמרתי אני רוצה אותו, ונפגשנו שם ויצא את הדבר הזה, אבל זה של ארקדי. אז קבל את זה, גם כן פאנק כזה ישראלי.

0: אוקיי, אז ארקדי, כן, זה מ-95. אוקיי, אז מה הבאת עכשיו?
1: אז הבאתי הרכב שקוראים לו דרורי הנסן פרניצ'ר.
0: כן.
1: לא הרכב כזה מוכר, מדנמרק, בחור שקוראים לו ערן דרורי. נחשפתי עליו בשנת 95, עבדתי בחנות דיסקים באשדוד, נתקלתי בדיסק הזה, ומאז הוא הפך להיות אחד הטופ אלבום שיש אצלי.
0: אז הוא ישראלי בעצם.
1: הוא בעצם ישראלי, אני לא יודע באיזה נקודה בילדות שלו הוא עבר לדנמרק, אבל הוא דני לכל דבר, הוא חי שם, קריירה שם.

0: Yes, אז דרורי הנסון. יפה, יפה. אוקיי, קטע הבא, מה אתה בחרת?
1: קרטיס מייפיל. על אותו משקל של דרורי הנסון, קרטיס מייפיל, אחת ההשפעות העצומות עליי, וספציפית מה שאנחנו הולכים לשמוע, שזו הופעה חיה, Live at the Bitter End, אחד האלבומים המופלאים וההופעות המרגשות ממש.

0: אוקיי, אז קרטיס מייפילד. בוא נחזור רגע, יצא לך את האלבום ביחד עם קוטי מן, ובוא נשמע קטע שנקרא התקווה.
1: תקווה.
0: תקווה.
1: כן, כן. Something we all need.
0: Hope. יאללה, הנה.

0: יס, אז זה קוטימן ודקל.
1: יס.
0: אז אוקיי, בואו נשים לך גם כן איזה שילוב של שניים, יותם זירברשטיין ועומרי אנגל, שיר שנקרא אני ואת.

0: Yes. אז יותם זילברשטיין ועמרי אנגל.
1: סמוד.
0: אני ואת, כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים תכף לקטע של פרנקנשטיין, שנקרא All Day Long.
1: כן.
0: אבל בואו נספר רגע סיפור קטן.
1: אוקיי.
0: על הדבר הזה, לי יש את הסיפור הזה.
1: מה אתה פותח?
0: אוקיי. אז ניגנתי איתכם כמה הופעות.
1: נכון.
0: בייחוד אם הופעות יצאו ביום שישי, כי... הבסיסט שלכם?
1: בזמנו, כן, הבסיסט צריך לשמור שבת, והיינו צריכים
0: בהופעות
1: בשישי לגייס, במיוחד כאלה שלא היו בארץ,
0: ודרשו
1: טיסה בשישי,
0: ודברים כאלה. בדיוק, אמרו, יש לנו בקזחסטן איזה הופעה,
1: שחר מוכנה, יש להגיד, כן, זה הבסיסט שם, זה הבסיסט, אני יושב מול הבסיסט ואומר הבסיסט.
0: לא, בדיוק, אתה יודע, כאילו, אני רציתי להגיד, אתה יודע, בדיוק שאתה תציג אותו, בדיוק ככה, זה שחם, שחם אוחנה, אז הוא לא יכול היה לעשות את זה, אז צלצלתם אליי, אם אני יכול לעשות את ההופעה הזאת, יאללה, סבבה, בסדר. ואז זה היה כזה דבר, זה בקזחסטן, אנחנו טסים ביום רביעי, בצהריים, תגיע לשדה תופעה ביום רביעי בצהריים, ואנחנו חוזרים ביום שבת. אז אוקיי, סבבה בזה, ואמרתם, אל תביא שום כלים, כאילו שלא היה לך לא בס, תביא רק תיק כזה עם כמה דברים.
1: דואגים להכל, כן.
0: דואגים להכל, יאללה, סבבה. טסנו, הגענו לשדה תופעה פה, בנדבג, בשתיים בצהריים כזה, וזה הטיסה יוצאת יותר מאוחר, אנחנו נוחתים בטורקיה לטיסת מעבר, אבל בטורקיה אנחנו, יש עכשיו 6 שעות או משהו כזה בין הטיסה לטיסה. סבבה. אז אנחנו חכים בשדה תופעה ואוכלים בורקס ועוד בורקס ועוד בורקס ועוד בורקס.
1: אתה זוכר.
0: אני זוכר את זה, כן. וזה, ואז באיזשהו שלב נכנסים למטוס וטסים לקזחסטן. ובכיוון שהזמן בקזחסטן הוא איזה 5 או 4 שעות לפני הזמן פה, אז שהגענו לשם בעצם היה כבר 6-7 בבוקר.
1: וואו.
0: היה פה 2 בלילה, אבל שם היה 6 בבוקר, 7 בבוקר. טוב, אנחנו נכנסים לאוטו, אומרים, טוב, אי אפשר לקחת אתכם למלון, כי זה מוקדם מדי, אז בואו נלך ונעשה את הבלנס.
1: זה סאונדצ'ק, כן.
0: סאונדצ'ק. הגענו, ואנחנו רואים שמקסוול, הזמר האמריקאי, מופיע אפילו, אתה יודע, הוא הדבר הראשי, ואנחנו לפניו אמרנו, וואו, איזה יופי, וזה עושים את הסאונד, וזה, ואז באיזשהו שלב הלכנו למלון לישון, ב-11 בבוקר של קזחסטן, אבל ב-3 כבר היינו צריכים לצאת, כאילו בחזרה לכיוון ההופעה, סבבה, אנחנו יוצאים, אנחנו מגיעים למופע מבחוץ, יש, אני חושב, 10 מכוניות פאר, שכולם עם הנהגים וזה, מסתבר, זה היה עם הולדת של מישהי, שמאוד אהבה את פרנקנשטיין,
1: כן.
0: והיא רצתה...
1: אותנו.
0: בדיוק, שפרנקנשטיין יפיעו שם. סבבה, אז אנחנו עושים את ה... אז מתחילה ההופעה של מקסוול, קודם כל, הוא היה לפנינו, והוא מופיע איזה שעתיים. וזה הכל שירי סלואו כאלה דווקא, לא שום דבר מרים ומקפיץ, אלא הכל כזה.
1: R&B, soft
0: name. ואת הקהל שהגיע למסיבה, זה לא מעניין בכלום. פשוט רק הבחורה שזה היה הבולדת שלה, ושתי חברות שלעמדו לידה כזה, ורקדו, וכל הקהל פשוט זה לא עניין אותו, הם רק היו בבופה אוכלים, אוכלים, אוכלים. ואז אנחנו עלינו, וזה, אני לא יודע, זה כבר היה מאוחר בלילה.
1: התחלנו להפציץ.
0: התחלנו קטע ראשון, קטע שני, באמצע הקטע שני עלו איזה 2 ג'ברים כאלה ענקיים על הבמה, באו אליך לאוזן, אמרו לך, יאללה, תוריד את החבר'ה מהבמה, תעשה את השיר שהזמנו אתכם, ויאללה, להתראות. עשינו את השיר.
1: הוא נגנת על ההיט שלכם, זה מה שהם אמרו, תנגנת על ההיט. ואני לא הבנתי על מה הם מדברים, כי לא ידעתי עד כמה... השירים שלנו.
0: בדיוק, היא הזמינה למסיבת הולדת שלה, רק בשביל שננגן את השיר הזה, בדיוק, ואז ניגענו, אמרו יאללה להתראות לכם.
1: אנחנו ממשיכים.
0: ואנחנו בדיוק, וזהו, ונגמרה המסיבה, חזרנו למלון וחיכינו עד 6 בבוקר, הלכנו לשדה תעופה, אז בעצם אנחנו חזרנו פה בשבת, יצאנו ביום רביעי, חזרנו בשבת,
1: ושנגן
0: שיר אחד, ולא ישנו במלון חוץ מ3 שעות. אז זה אחד הזה, אבל אחלה שיר, אז הנה, בשביל זה הביא אותנו.
1: No.
0: רגע, לא, סליחה, זה לא השיר הזה. All day long, הנה זה.

0: Yes, Frankenstein.
1: Yes.
0: All day long. Okay. אז עכשיו בחרת שיר שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא Inside My Love.
1: כן, אני יכול לתת לו עוד עומק קצת?
0: בטח, בבקשה.
1: אז האלבום, השיר הקודם שמענו, שהוא מהאלבום The Next Level של פרנקנשטיין, שעוד מעט יש הופעה, דיברנו על זה בשעה הקודמת, אבל ב-24 ביולי אנחנו נהיה בעין הוד. בתקופה, האלבום הזה הקדשנו אותו לחברה ממש טובה שכבר לא איתנו, שהיא הדי-ג'יי המדהימה סולנג', שתקלטתי אותה הרבה מאוד שנים, המון פאנק והמון סול במלא מקומות בתל אביב, ואין סט שלא תקלטנו שהיא לא שמה את השיר הזה.
0: אוקיי.
1: של מירי פרטון.
0: של מיני ריפרטון, אוקיי. אז עכשיו אנחנו בדיוק מתקרבים לשיר הבא של מיני ריפרטון, Inside My Love, וזה שיר שלא הכירו אותו כמעט, עד שבעצם Tribe Called Quest סימפלו ממנו את החלק הכי מסובך בשיר, שזה באמצע השיר ועשו ממנו שיר, וזה הפך את השיר הזה 20 או 30 שנה אחרי זה להיות כאילו, וואו, מה זה השיר הזה?
1: וואו.
0: אז הנה, Inside My Love, מיני ריפרטון, זה מ-75.

0: והקטע הספציפי הזה זה אחד ההשפעות הכי גדולות על ההיפ-הופ שיש, כאילו הקטע שהיה באמצע, איפה שיש את הפסנתר לבד, בדיוק, הפסנתר לבד הזה, זה היה אחר כך כאילו מטורף מה זה עשה בהיפ-הופ, הדבר הזה.
1: מדהים.
0: מעולה. אז, והיא אחד הזמרות הכי הכי מוערכות משנות ה-70, שדווקא לא הייתה כוכבת, אבל במשך שנים, כאילו, הזמרות השחורות בארצות הברית, כאילו, החזיקו ממנה בטירוף. היא לא הייתה כוכבת כמו אריטה פרנקלין או כאלה, אבל היא הייתה מאוד
1: מוערכת.
0: מוערכת, כי היא גם ידעה לשיר כזה גבוה, גבוה, גבוה, גבוה. אורייט. יאללה, בוא נעבור לדבר הבא. בחרת את סליי and the Family Stone.
1: אי אפשר לא לשים את סליי בכל מקום שהוא ובכל זמן שהוא. אחת השפעות הכי גדולות עליי, אני חושב.
0: דווקא לא שיר שלו, אבל...

0: Sly and the Family Stone. וואו. מה הקטע הבא שבחרת?
1: הקטע הבא שבחרתי הוא של זמרת שקוראים לה לייבי, איסלנדית. גיליתי אותה דרך הבת שלי, יותר נכון הבת שלי גילתה אותה, ופשוט בתוך כל הדברים ששומעים היום, פתאום שמעתי את הבת שלי, אני לא חופר לה ולא אומר לה בואי תשבי, תשמעי דברים, נותן לה לגדול לאן שהיא גדלה, ופתאום שומעת ג'אז לבד, ולא הבנתי מאיפה זה בא, היא שומעת ג'אז בוקע מהחדר שלה, זמרת, שרה, והלכתי לבדוק מה זה, וגיליתי את הזמרת הזאת.

0: אנחנו מתחילים מתקרבים ממש לקראת סיום התוכנית. אז קודם כל, אלרן דקל. איזה כיף שהגעת.
1: תודה רבה שהזמנת.
0: ויש לך את ההופעה עם פרנקנשטיין
1: ב-24 ביולי באמפי אנד הוד.
0: אוקיי, והאלבום החדש שהוצאת עם קוטימן, אז ברכות על האלבום.
1: תודה רבה רבה.
0: ויאללה, זה כיף, כיף, אתה יודע, הבאת כל מיני דברים. בוא, אני אשים לך משהו שפתאום במקרה, אתה יודע, חפרתי בדברים אחרים, ופתאום זה קפץ, ואמרתי, וואלה, זה מתאים לסוף השעה הזאת. מתוך תקליט של אריק איינשטיין ושלום חנוך, הבושה. ככה קוראים לשיר הזה, ויאללה, אנחנו נתראה פה גם שבוע הבא, ואם יישאר לנו עוד זמן, עד סוף השעה, אז יש עוד כמה דברים. אבל זהו, יאללה, להתראות.
1: ביי ביי.

0: גלי צהל, שעה 2. לילה טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. בחמאס עשויים להכריז בקרוב על כוונה לפרק את ממשלתם ברצועת עזה. כך מסרו שני מקורות בחמאס לעיתון השארק על הוואסט הסעודי. על פי הדיווח, הצעד נועד לקדם את כניסתה לעזה של הוועדה לניהול הרצועה מטעם מועצת השלום, שאמורה להחליף את שלטון חמאס, אך בינתיים פועלת מרחוק. בנוסף, דווח בעיתון כי ביומיים הקרובים צפויות בקהיר פגישות הפלגים בין הפלסטינים לבין המתווכים, בניסיון לגשר על הפערים סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש. שוטר מגב תועד כשהוא משליך רימון הלם אל תוך רכב בקלנדיה וחוסם בגופו שני תושבי המקום שהיו במכונית. בתיעוד מהפעולה של מגב במחנה הפליטים מוקדם יותר היום, נראה השוטר זורק את רימון ההלם אל עבר מושב הנהג באוטו, ולאחר מכן תורק את הדלת ומחזיק אותה סגורה כשהנהג עוד יושב ברכב. לאחר מכן כיוון את נשקו אל עבר תושב נוסף שיצא מהמכונית מצידה השני, ולבסוף עזב השוטר את הזירה מבלי לבצע מעצר. בוונצואלה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה שהכתה בעיר, בעיר הבירה קרקס לפני כשבוע, עלתה ל-3,342. כך עדכנה הנשיאה בפועל דלסי רודריגז. עוד עדכנה רודריגז כי מניין הפצועים חצה את רף ה-16,000 וכי יותר מ-17,000 אנשים מוגדרים חסרי בית ופליטים בארצם. בצבא הוונצואלי הודיעו על הקמת יחידה חדשה שמטרתה התמודדות עם אסונות טבע ומצבי חירום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. גביע העולם, ברזיל הודחה מהטורניר לאחר שהפסידה 2-1 לנורווגיה במסגרת שמינית הגמר. כוכב מנצ'סטר סיטי, הרלינג הלנד, הצטיין עם צמד שערים עבור הנורווגים. מקסיקו תפגוש בעוד כשעה את אנגליה, כשהמנצחת ביניהן תפגוש את נורווגיה ברבע הגמר. עוד בחדשות מהמונדיאל, נשיא ארצות הברית טראמפ זימן את נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו לפגישה, ודרש ממנו לבחון מחדש כרטיס אדום שניתן לשחקן נבחרת ארצות הברית. כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית. כתב חדשות הספורט יובל ישראל ומזכיר כי פיפה כבר הודיע שכרטיס אדום שהוצא לחלוץ האמריקני במשחק נגד בוסניה ורצגובינה בוטל בצד חריג וללא הסבר ממשי. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן, אתם על גלי צהל בלילה ישראלי, שאת המוזיקה שבו ערכה נועה בר-און. פתחנו את השעה הזו הראשונה שלנו יחד עם שבק סמך שבאו לעשות פה מסיבה, ולמרות שאנחנו כבר ממשיכים לשיר אחר, המסיבה ממש לא נגמרת, ואנחנו נהיה כאן כדי להרים לכם את האווירה ממש עד הבוקר. על הביצוע הטכני דנה אירולד ואני גלי יצחק. עכשיו דודה, לא להמציא.

כפרה שלי, רביד פלוטניק. השעה היא 2:15, ואתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה ישראלית. ממשיכים עם השיר פרח במדבר של עדי אולמנסקי.

עם השיר הזה, היא לא יודעת למה. ואם במקרה אתם חיילים שמקשיבים לנו ונמצאים עכשיו בשמירה, או ערים ומקשיבים לנו מכל סיבה אחרת, אנחנו מקווים להעביר לכם את הלילה הזה על הצד הכי טוב שלו. כי אם באמת מתמסרים להן, השעות האלו יכולות להיות הכי יפות שיש. ממשיכים עם עדן בן זקן.

מועדון הקצב של אביהו פנחסו, ולמרות שיום שישי עוד רחוק, רחוק מאיתנו, זה לא אומר שאי אפשר לפנטז עליו כבר עכשיו, וגם אם בסופה שבה לא מחכה לכם שום מסיבה, הוא עדיין יכול להיות נקודה של אור ורוגע, שמחכה לכם בסופו של מרוץ השבוע, מסיבת יום שישי. צביקה פיק.

אנחנו סוגרים שעה, אבל הלילה הישראלי ממש לא נסגר עדיין, השקט של השעות המאוחרות עדיין מסביב, ולכן נמשיך למלא לכם אותו במוזיקה גם בשעה הבאה אחרי החדשות.

גלי צהל, שעה 3. לילה טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. רוסיה שיגרה מתקפת טילים על קייב ופגעה בבניין מגורים. מספר תושבים תקועים בהריסות, כך מעדכנים גורמים במשל האוקראיני. ראש עיריית קייב הוסיף כי בנוסף לפגיעה הישירה בבניין המגורים, שריפות פרצו במפעל ובמבנה נוסף בעיר. על פי הדיווחים באוקראינה, הצבא האדום שיגר טילים היפרסוניים מספינות בים השחור. עד כה לא ידוע על הרוגים או נפגעים באירוע. שוטר מגב תועד כשהוא משליך רימון הלם אל תוך רכב בקלנדיה וחוסם בגופו תושבי המקום שהיו במכונית. בתיעוד מהפעולה של מגב במחנה הפליטים מוקדם יותר היום, נראה השוטר זורק את רימון ההלם אל עבר מושב הנהג באוטו, תורק את הדלת ומחזיק אותה סגורה כשהנהג עוד יושב ברכב. לאחר מכן כיוון את נשקו אל עבר תושב נוסף שיצא מהמכונית מצידה השני, ולבסוף עזב השוטר את הזירה מבלי לבצע מעצר. תכשיטים בשווי של 4 מיליון יורו נגנבו ממוזיאון לליק בצרפת. כ-20 תכשיטים